آکیکی بود بخشی از فرهنگی سپاه پاسداران، میتونین سرچ بکنید. حدود چند ماه این ور اونور میرفت و همه گفتن هیچ امیدی نیست و اینا، اما ایشون نجات پیدا کرد. چرا؟ تو آدمای گنده پشت دهباشی هستن. اگه کسی دقت میکرد همونجا میفهمید وقتی سپاه پاسداران وارد قضیه میشه

میگم دیگه، ایشون یه فرد خدمتگزار و نوکر صفتی بوده که همیشه به خاطر خدمتگزاریش مورد تایید هم روشنفکران بوده هم حکومت. دو نمونه فقط از ارتباطش با انتلکتوئلا بگم، میخوام روابط کثیفی که میان این جماعت شبه انتلکتوئلی در ایران هست و بگم. مثلا امثال دهباشی چرا باید تقدیس بشه؟ اولا مجلش هم اصلا خردگرایی رو ترویج نمیکنه، یکی از دلایلی که خیلی بهش میرسن و حکومت هم پشتشه، بخشی از اصلاح طلبها و حتی بخشی از حاکمیت، به خاطر اینه که اونا با آدمهایی مشکل دارن که خردگرایی و عقلانیت انتقادی و نگاه نقادی و تحلیلی رو رواج بدن. این دهباشی نگاه چاپلوسانه رو در همین چیز نجا میدن. هی مثلا این برنامه‌هاش هم که نگاه کنید تماما مالکشی و چاپلوسیه. خب بعد چون ارتباط داره با یک سری، اگر مثلا یک نفر آدم دیگه که تو اون باندها نباشه بیاد مطلب بده، اصلا چاپ نمیکنن، چون میگه دل اون رفقامو نباید بشکنن. مثلا فرض کنیم ببینیم نوکر صفتی ایشون تا حدیه که فرزن ایشون مثلا فرض کنیم آقای انور خامه‌ای که معروفه دیگه، از اون چپهای قدیمه، از زمان 53 نفر بود، ایشون یه نقدی اون زمان در مثلا در مجله کرد میخواست چاپ بکنه، یه نقدی بر کتاب شهرنوش پارسیپور نوشته بود تو با مناشا، ایشون گفت نه من نمیخوام رابطه‌ام با شاهنوش با هم بخوره، چاپ نکرد. یا مثلا فرض کنید جلسه برگزار میکرد مثلا برای یه روزنامه دادن برای آقای سیروس علی‌نژاد که دیگه از این رفقاش از همین طیفای اصلاح طلب از روزنامه‌نگار قدیمی است، برگزار کرد مثلا ساعت 10 صبح قرار بود برگزار بشه، تا 11 و نیم جلسه برگزار نشد. چرا؟ چون جناب آقای استاد نصرالله پورجوادی که ایشون هم از اهالی قدیمی وابسته به حکومت کارگزاران فرهنگی در جهاد دانشگاهی بوده، ایشون مثلا تریاکش دیر شده بود تشریف نیاورد سر وقت، باید ایشون بیاد، حالا اصلا ربطی جلسه به ایشون نداره، برای خوش خدمتی. یا یادمه دیگه مثلا فلان شاعر مثلا شکوه سپه ساخت، قشنگ یادمه که شاعر کلاسیک بود، رباعی های بدی نمیگفت، ایشون مثلا شعراشو می آورد من چاپ نمیکنم چون به سیمین بهبهانی برمیخوره، اینجوری کاراش. فلان مطلب رو در مورد هانا آرنت چاپ نمیکنه چون آقای دیهیمی شاید اینو قبول نکنه، منم چیزی که آقای دیهیمی قبول نکنه فلان نمیکنم. میدونین اینجوری این رابطه ها اگه اینجوری ارگانیک ببینید، آدم های چاپلوس همیشه در جمهوری اسلامی بسیار ارج و قب دارن. کسی که برای جمهوری برای روشنفکران چاپلوسی بکنه و از بابتش خیلی از اینها پول های کلانی هم دریافت میکنه، خون زندگیش ببینن، مطمئن باشین برای حکومت هم چاپلوسی میکنه. ما باید نتیجه گیری حرف من اینه، دوری کنیم از فرهنگ چاپلوسی رو که متاسفانه میبینم ما داریم دوباره این فرهنگ تملق و چاپلوسی را به انهای مختلف داریم رواج میدیم. این نمونه خارجه که علی دهباشی ها نباشیم، چون چاپلوسی مطروده و برای آینده ما سمه. روابط مرید و مرادی، master and slave relationship، بریزیم دور این رابطه خدای بندگانه با هر کسی که باشه، اسطوره ستیز باشیم نه اسطوره باف. امیدوارم روزهای خوبی داشته باشیم. به امید آزادی ایران، جاوید شاه. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

منبع ما در این ویدیو این کتابه. سفرنامه ناصر خسرو بر پایه کهن‌ترین نسخه موجود، نوشته محمد رضا توکلی صابری.

خیلی از ما ایرانی ها وقتی حرف از سفرنامه میشه ناخواسته یاد سفرنامه ناصر خسرو میفتیم، اما احتمالاً کمتر کسی در بین ما هست که سفرنامه ناصر خسرو رو خونده باشه. در این ویدیو میخوایم به این شخصیت بزرگ بپردازیم، یک دانشمند، فیلسوف و شاعر، ناصر خسرو قبادیانی. ابو معین ناصر ابن حارث قبادیانی در تاریخ 12 شهریور ماه 383 خورشیدی در روستای قبادیان بلخ به دنیا اومد که امروزه در افغانستان قرار داره. خانواده ناصر خسرو ثروتمند و اشرافزاده بودن و پدرش از بزرگان دولتی بود. دوران کودکیش همزمان شده بود با سلطنت سلطان محمود غزنوی. یه جورایی دوران کودکی ناصر خسرو همزمان شده بود با روزهای پایانی حکیم ابوالقاسم فردوسی. به طور کلی اون دوران در منطقه خراسان بزرگان زیادی ظهور کردن، افرادی مثل ابن سینا، رودکی، خیام، فردوسی و همین ناصر خسرو. ما زندگی نامه تمامی این بزرگان رو قبلا در دی پادکست تعریف کردیم. ناصر خسرو از همون دوران کودکی علوم مختلف رو یاد گرفت، طب، روانشناسی، فلسفه و سایر علوم مهم در اون دوران. در کنار اینها روزهای کودکی ناصر خسرو پر از اتفاقات و حوادث تلخ بود. در این دوران محمود غزنوی درگیر جنگ‌های طولانی شد و یک خشکسالی بی سابقه در خراسان رخ داد. یک خشکسالی که صدمات زیادی به کشاورزا وارد کرد. از یه طرف دیگه بیماری وبا شیوع پیدا کرد و انسان‌های زیادی رو به کام مرگ فرستاد. از قرنها قبلتر از داستان ما مردم ایران به ادیان مختلفی گرایش داشتن. بعضی ها مزدکی و مانوی و زرتشتی بودن، یه عده هم یهودی و مسلمان و مسیحی. قوانین مالیاتی برای این افراد با هم دیگه فرق داشت. به خاطر همین دولت واسه حساب و کتاب مالیات گروه های مختلف نیاز به افراد کاربلد داشت. به این افراد مستوفی میگفتن، افرادی که به خوبی از پس حساب و کتاب گروه های مختلف جامعه برمیومدن. مستوفیگری یک شغل رد بالا و البته یک شغل موروثی بود، یعنی از پدر به پسر ارث می رسید. خانواده‌ای که این تخصص رو داشتن معمولا اجازه نمی دادن که این تخصص از خانواده‌هاشون بیرون بره و یک فرد غریبه به این امتیاز بزرگ دست پیدا کنه. خسرو پدر ناصر هم این علم رو از پدرش حارث به ارث برده بود و به عبارتی جایگاه بسیار خوبی در اجتماع داشت. جنگ سلاطین غزنوی و سلجوقی سالها طول کشید. در نهایت در زمان سلطان مسعود غزنوی یک نبرد خونین در تاریخ 18 خرداد ماه 418 خورشیدی اتفاق افتاد. نبردی سرنوشت ساز بین غزنویان و سلجوقیان. در نتیجه این نبرد سلجوقیان به فرماندهی دو برادر به نامهای چغری‌بیک و طغرل‌بیک تونستن بر سلطان غزنوی پیروز بشن. حکومت غزنویان از منطقه خراسان برچیده شد. اونا به منطقه جنوب شرقی ایران و هند عقب نشینی کردند و تا مدت‌ها فقط اون مناطق رو برای حکمرانی در اختیار داشتند. ناصر خسرو در زمان حکومت غزنویان کار دیوانی و اداری داشت. بعدن که سلجوقیان به قدرت رسیدن به دربار چغری‌بیک رفت و همچنان پست و مقام بالایی رو به دست آورد و مسئول امور مالیاتی شد. ناصر خسرو توی دربار سلجوقیان همچنان پست و مقام بالایی داشت و بسیار مورد احترام بود. دست از یادگیری هم بر نمی داشت و علوم مختلف را هنوز داشت یاد می گرفت. ولی با وجود تمام چیزهایی که داشت به هیچ عنوان فخر نمی فروخت. اون یه اشراف زاده بود ولی به قول معروف بسیار خاکی و خودمونی بود. خودش در یه شعری راجع به خودش اینطور میگه: من شرف و فخر آل خیش و تبارم، گردگری را شرف به آل و تبار است. ناصر خسرو کل قرآن را از حفظ کرد و در کنار حافظ و رودکی جزء سه شاعری به حساب میاد که حافظ کل قرآن بود. ناصر خسرو به دنبال سرچشمه حقیقت میگشت و با پیروان ادیان مختلف جلسات زیادی برگزار میکرد. صحبتهاش با رهبران دینی در مورد حقیقت هستی بود. خودش در شعری اینطور میگه: از شافعی و مالکی و قول حنیفی جستیم ز مختار جهان داور رهبر، چون چون و چرا خواستم و آیت محکم،
در عجز بپیچیدند این کور شدان کر. پرسنده همی رفتم از این شهر بدان شهر، جوینده همی گشتم از این بحر بدان بحر. ناصر خسرو کلی مطالعه کرد و جلساتی رو با بزرگان گذاشت، اما هیچ وقت به جوابی که میخواست نرسید. به همین دلیل از همه این افراد سرخورده شد و به سمت شراب و میگساری رفت. اون به قدری غرق در لذت دنیا شده بود که مدام درباریان و سیاستمداران اطرافش رو مسخره میکرد. خودش بعدها از این رفتار پشیمون شد و در شعر اینطور گفت: آن کردی از فساد گر یادت آید، رویت سیاه شود تیره شود ضمیر. بعد از یه مدتی ناصر خسرو برای ادامه زندگی به شهر مرو کوچ میکنه. در شهر مرو در یکی از روزها به جمع دوستاش دعوت میشه، افرادی که همگی اهل علم و دانش بودن. ناصر خسرو در خاطراتش میگه که اون روز من به یه سمتی رفتم که خلوت باشه، میخواستم دو رکعت نماز بخونم و تو خلوت خودم با خدای خودم راز و نیاز کنم. از خدا خواسته بودم که به من قدرت واقعی بده. همون لحظه یه شعری به ذهنم رسید، دوست داشتم این شعر رو برای جمع رفقام بخونم. وقتی برگشتم تو جمع دیدم یکی از دوستام شروع به خوندن شعر خودش کرد. شعری که رفیقم خوند شباهت بسیار زیادی به همون بیتی داشت که توی ذهن من بود. من این قضیه رو به فال نیک گرفتم و حس کردم که خدا به درخواست من گوش داده. بعد از این اتفاقات از شهر مرو رفتم و به جوزجان مهاجرت کردم. جوزجان هم یه شهریه که در شمال افغانستان قرار داره. ناصر خسرو میگه من رفتم جوزجان و در اونجا رابطم رو با همه مردم قطع کردم. صبح تا شب مشغول شراب خاری بودم. تا اینکه یه شبی خوابیدم و تو خواب یه فردی به من گفت: چرا اینقدر شراب مینوشی؟ شراب عقل تو رو زائل میکنه. بهتره مستی رو بذاری کنار و همیشه هوشیار باشی. من بهش جواب دادم: پزشکا میگن شراب اندوه جهان رو از بین میبره. اون مرد غریبه بهم گفت: در بیهوشی و مستی هیچ آرامشی وجود نداره. برو سراغ چیزی که واقعیت رو بهت نشون میده و عقل و هوشت رو افزایش بده. بهش گفتم: از کجا باید یه همچنین چیزی پیدا کنم؟ مرد به قبله اشاره کرد و گفت: جوینده یابنده است. بعد هم ناپدید شد. ناصر خسرو با وحشت از این خواب بیدار شد. به خودش گفت: الان دیگه باید از خواب 40 ساله بیدار بشم و همه اعمال و رفتارم رو تغییر بدم. شاید که آرامش من در بیداری باشه نه در مستی. از جا بلند شدم و به یک سفر دور و دراز رفتم.

ناصر خسرو به سمت عربستان و مکه به راه افتاد. البته هدفش از این سفر شرکت توی مراسم مذهبی نبود. اون به شدت کنجکاو بود که حقیقت هستی رو پیدا کنه. ناصر برای رسیدن به هدفش قید ثروت و شهرت و جایگاه اجتماعیش و همه اینا رو زد. اون در اولین قدم از مقامی که توی دربار داشت استعفا داد و همه اون امتیازات و مزایا ازش گرفته شد. در دورانی که همه افراد تلاش می‌کردن خودشون رو به خاندان پادشاهی نزدیک کنن تا به یه پول و ثروتی برسن، ناصر تصمیم گرفته بود خلاف مسیر آب شنا کنه. اون در جای اینطور گفت: من آنم که در پای خوکان نریزم، من این قیمت در لفظ دری را. ناصر خسرو اعتقاد داشت شغل مالیاتی شغلی بود که در اون خلوص و صداقت وجود نداشت. همه اون کارها مبتنی بر چاپلوسی منابع قدرت بود. اون فساد رو در جامعه میدید. پادشاهان از شعرا خواسته بودند که برای اونها شعرهای سفارشی بسرایند. همین کار باعث شده بود ارزش شعر و شاعری از بین بره. ناصر خسرو از این اتفاقات توی جامعه خسته شده بود و در اشعارش بسیار به مسائل اجتماعی انتقاد میکرد. در بین شعرهای سبک خراسان، ناصر خسرو جسورترین و صریح‌ترین کلامو بین اونا داره. اکثر اشعارش انتقادی‌اند. انتقاد از حکومت، از سیاست، از اجتماع. زمانی هم که میخواست انتقاد کنه این کار رو بسیار شجاعانه انجام میداد و گفتار و رفتارش هم درست مثل هم بودن. در نهایت این حکیم بزرگ تصمیم خودش رو گرفت. تصمیم این بود که دیار و خونواده و وطنش رو ترک کنه و پا به یک سفر دور و دراز بذاره. ناصر خسرو به همراه برادر و غلام هندیش راهی سرزمین حجاز میشه و این سفر رو از مرو شروع میکنه. در طی سفر از شهرها و آبادیهای مختلفی دیدن میکنن و با مردم اونجا به گفتگو میشینن. ناصر مدتی رو در تبریز اقامت میکنه و در اونجا با شاعری بزرگ به نام قطران تبریزی دیدار میکنه. گفته میشه ناصر خسرو در سرودن دو دیوان شعر به قطران تبریزی کمک کرد. بعد از تبریز به سمت آسیای صغیر و ترکیه امروزی حرکت کردند. ناصر خسرو در فصل زمستون به اونجا رسید. اون در سفرنامش نوشته که زمستان آنجا بسیار شبیه به بهار بود. اونا در طی مسیر به حلب سوریه، ترابلوس، بیروت و اورشلیم سفر کردند و سرانجام به مصر و شهر قاهره رسیدن. ناصر خسرو 7 سال رو در سفر گذروند. در این 7 سال 4 بار به مکه رفت و 3 سال هم در قاهره سکونت داشت.

اکثر مردمی که در مصر زندگی می‌کردند شیعیان اسماعیلیه بودند. ناصر خسرو هم تحت تأثیر همین افراد قرار گرفت و شیعه اسماعیلیه شد. اون در خاطراتش می نویسه که مردم مصر بسیار ثروتمند بودن، یعنی به قدری ثروت داشتن که نمی دونستن با این پول و ثروت چی کار باید بکنن. ناصر خسرو در جلسات اسماعیلیان شرکت می کرد. ما قبلا در مورد تاریخ اسماعیلیان ویدیو ساختیم. اسماعیلیان یه روشی داشتن که معمولا افراد رو به سرزمین های مختلف می فرستادن تا برن اونجا و مذهب اسماعیلیه رو تبلیغ کنن. به این افراد به اصطلاح دایی یا داییان می گفتن که در واقع داییان اسماعیلیه بودن. در همون دوران هم از ناصر خسرو خواستن که به خراسان برگرده و در اونجا مردم خراسان رو به فرقه اسماعیلیه دعوت کنه. ناصر برای برگشت به وطن باید از صحرای سوزان عربستان عبور میکرد و این مسیر بازگشت هم سخت بود، هم طولانی و هم پرهزینه. به همین دلیل ناصر و برادرش بارها به جایی رسیدن که آه در بساط نداشتن و ناچار بودن برای فقط چند عدد خرما یا حتی یک وعده ساده غذا دست به کارهای سختی بزنن. خودش در سفرنامش می نویسه که من یک اشرافزاده بودم و پست و مقام بزرگی داشتم، اما حالا ناچار بودم مثل فقیرترین انسانهای جهان برای یه لقمه نون هزار تا کار انجام بدم و عین فقیرترین انسانهای جهان زندگی کنم. اونا در صحرای عربستان گیر افتاده بودن تا اینکه یک رئیس کاروان بهشون گفت اگر به من 30 دینار بدید شما رو به بصره میبرم. ناصر خسرو آه در بساط نداشت. از اون طرف دیگه نمیخواست در صحرا زندگی کنه. اون به رئیس کاروان گفت فعلا پولی ندارم، ما رو به بصره ببر، اونجا از یه نفر پول میگیرم و بهت میدم. رئیس کاروان پذیرفت. کاروان به راه افتاد و به بصره رسید. اما در واقعیت اونا هیچ کس رو در بصره نمیشناختن که ازش پول بگیرن. ولی در بصره اتفاقات عجیب و غریبی منتظر ناصر خسرو بود. وقتی به بصره رسیدن بسیار سر و وضع پریشونی داشتن. تصمیم گرفتن قبل از هر کاری به حمام برن. 3 ماهی بود که به حمام نرفته بودن و لباس مناسبی هم تنشون نبود. یک گرمابه عمومی پیدا کردن و به اونجا رفتن. وقتی صاحب گرمابه به ظاهر ناصر خسرو برادرش نگاه کرد، فکر کرد که این دوتا دیوونن و ممکنه واسه مشتریاش مزاحمت ایجاد کنن. به همین دلیل هر دوشون از گرمابه انداخت بیرون. وقتی هم رفتن بیرون، چند تا بچه داشتن تو کوچه بازی میکردن. بچه هم تا این دو نفر رو دیدن افتادن دنبالشون و به سمتشون سنگ پرت کردن. خلاصه که وضعیت این دو برادر بسیار اسفناک بود. کاملا مستعصل برای خودشون توی خیابونا قدم میزدن تا اینکه دیدن یه مرد جوان داره با یه نفر دیگه فارسی صحبت میکنه. ناصر خسرو با خوشحالی به سمت این مرد جوان رفت و فهمید که بله، این مرد اهل خراسانه. ناصر داستانش رو برای مرد تعریف کرد. این مرد گفت منم پولی ندارم به شما بدم، اما با وزیر بصره دوستم. شما رو به وزیر معرفی میکنم، شاید اون بتونه کمکتون کنه. مرد داستان رو برای وزیر بصره تعریف کرد. وزیر هم یک اسب فرستاد تا ناصر خسرو رو به دربارش بیاره. اما ناصر حس کرد که ظاهرش مناسب رفتن به کاخ وزیر نیست. به همین دلیل تصمیم گرفت یه نامه‌ای برای وزیر بفرسته تا از این طریق هم واسه نرفتنش عذرخواهی کنه، هم به وزیر نشون بده که فرد باسوادیه و دستی به خط و قلم داره. وزیر نامه رو دریافت کرد و شیفته ادبیات ناصر شد. فوراً دستور داد که 30 دینار برای ناصر خسرو و برادرش بفرستن. این پول تمام مشکلشون رو حل می‌کرد. ناصر با این پول بدهیش به رئیس کاروان رو تسویه کرد. بعد از چند روز هم تونستن یک دست لباس نو واسه خودشون تهیه کنن و با یک سر و وضع آراسته به سمت کاخ وزیر رفتن.

بعد از چند روز ناصر خسرو برادرش از بصره به سمت آبادان، لردگان و چند شهر دیگه حرکت کردند و چند روزی هم در اصفهان اقامت داشتند. بعد هم راهی طبس شدند. در اونجا با بزرگان اسماعیلی دیدار کردند و اسماعیلیان بسیار از ناصر و برادرش پذیرایی کردند. در نهایت در تاریخ 7 آبان 444 خورشیدی به بلخ رسیدند. این دو برادر در بلخ با برادر بزرگترشون ابوالفتح دیدار کردند. ناصر خسرو به غیر از اقوام نزدیک پدری و مادریش هیچ قوم و خویش دیگه‌ای نداشت و تا پایان عمر هم ازدواج نکرد و در تنهایی روزگارش رو می‌گذروند. اما ناصر در بلخ بیکار نبود. اون یه مأموریت بزرگ داشت. در بین مردم سخنرانی می‌کرد و اونا رو به مذهب اسماعیلی دعوت می‌کرد. چیزی که باعث خشم علمای اهل سنت شد. بزرگان دینی مردم رو علیه ناصر تحریک کردند. حتی یک شب مردم به خونش هجوم بردند و اونجا رو به آتیش کشیدند. چند باری هم نزدیک بود ناصر رو به قتل برسونن. ناصر خسرو حس کرد که دیگه بلخ براش امن نیست. به همین دلیل مخفیانه از بلخ خارج شد و به مازندران رفت. خودش در مورد روزهای تاریکش در بلخ اینطور میگه: برگیر دل ز بلخ و بنه تن ز بهر دین، چون من غریب وار به مازندران درون. اگرچه مازندران به نسبت بلخ براش بهتر بود، ولی همچنان افرادی بودند که اونو تهدید میکردن. ناصر خسرو هم ناچار شد به طور مخفیانه زندگی کنه. این زندگی مخفیانه تا مدتی ادامه پیدا کرد، تا اینکه حاکم بدخشان از حال و روز ناصر خسرو با خبر میشه. حاکم بدخشان از ناصر خسرو خواست تا به اونجا بیاد و قول داد که هیچ کس در بدخشان قرار نیست برای ناصر مزاحمت ایجاد کنه. ناصر خسرو به بدخشان رفت و بسیاری از آثار شاهکارش رو در بدخشان نوشت. به اعتقاد مورخین دو دهه پایانی زندگی ناصر خسرو در بدخشان گذشت. ناصر خسرو همچنان تشنه سفر بود و در این مدت به روستاهای بدخشان سفر میکرد و مدتی رو در اونجا میگذروند. اکثر مردم بدخشان از پیروان اسماعیلیه بودند و برای ناصر حرمت زیادی قائل بودند. مورخین اعتقاد دارن اینکه اکثر مردم بدخشان، مناطقی از پاکستان، چین و تاجیکستان پیرو اسماعیلیه شدن، دلیلش برمیگرده به تبلیغات و تلاش‌های ناصر خسرو در اون دوران. ناصر خسرو تألیفات خیلی زیادی داشت، ولی متاسفانه اکثر اونها در طول زمان از بین رفتن و به درستی ازشون نگهداری نشد. باور کردنی نیست، ولی ما هیچ نسخه‌ای از نوشت‌های ناصر خسرو در اختیار نداریم. حتی گفته میشه یک دیوان کامل شعر به زبان عربی داشت که هیچ اثری ازش در دست نیست. یک سری آثار معدود ازش داریم که معروف‌ترین اونها سفرنامه ناصر خسروه که به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده. ناصر خسرو اولین اندیشمندی بود که باورهای سیاسی، اجتماعی و فلسفی خودش رو در قالب شعر بیان می‌کرد. اون درباره گذر عمر و طبیعت روزگار اینطور میگه: 60 بار آمده نوروز مرا میهمان، جز همان نیست اگر 600 بار آید. سرانجام این دانشمند، جهانگرد و شاعر بزرگ در سال 467 خورشیدی به دلیل کهولت سن در سن 84 سالگی در روستای یمگان بدخشان از دنیا رفت. پیکرش رو در همونجا به خاک سپردن. آرامگاه این حکیم فرزانه بر روی تپه بلندی قرار داره و تبدیل به زیارتگاه شیفتگانش شده.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به شما همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته دوشنبه 5 اکتبر 2026 برابر با 13 مهر ماه. چندی بحث هست، یکی که در رابطه با ناو سوم روزولت که داره میاد، سومین ناو هست، آماده میشن برای جنگ و تقریبا میشه گفت زمان حمله یا تاریخ حمله رو میشه حد زد. اگر تحولات خارج از این پیش نیاید، به همین روندی که دارد پیش میرود، یقینا جنگ و جنگ گسترده‌ای خواهیم داشت که هم اسرائیل خواهد بود، هم آمریکا، احتمالاً نیروهای دیگر هم وارد خواهد شد، حالا در چه سطحی معلوم نیست. پشتیبانی باشه، پشتیبانی رسمی باشه، اطلاعاتی باشه، پایگاه دادن باشه. بعد تحرکات حوثی ها و نیروهای ملی یمن که درگیری های سنگینی هست، با اینکه شهر طنز افتاده دست حوثی ها، چون پایگاه اجتماعی بیشتری دارن، ضد اسرائیلی هن. بعد یه نوعی اینا نوادگان امام حسین هن. پسر امام چهارم زین العابدین بیمار، اینا معتقدن که بعد همون مسیر امام حسین رفت، به خاطر همون خنجری که در رو شالشون میذارن رو سینه‌شون، نشان از شجاعت و غیرت اینهاست و سمبولی براشون. اینا رو توضیح خواهم داد. بعد در رابطه با هواپیما ربایی که از شهر دبی بوده با خلبان عمانی، کمک خلبان عمانی، اونم صحبت خواهم کرد که به ویژه خطرناکه. هر چی میریم جلوتر، رنگ بوی عملیات های تروریستی از اون دهه 60 خارج میشه، میاد به نوع اسلامگرایی، یعنی تکرار میشه 11 سپتامبر، القاعده و اون عملیات ها، اون الگوها. بعد چیزی که الان معلوم هست در درون این رژیم، من به طنز یا به شعار اینطور نوشتم که مجدبا بمیری غیر تونل نبینی. واقعا هم تا الان که اسمنی رهبر الان هست، جز تونل هیچ جایی نداره. 8 ماه هم رد شده و معلومه که تا تعیین تکلیف هسته یه رژیم از تونل خارج نخواهد شد. ببینیم در 12 آبان که انتخابات تمام خواهد شد توی کنگره و نماینده مجلس، مسیر به چه سمتی خواهد رفت. بعد در رابطه با سفر خیلی پست، ننگین، بیشرفانه بیژن مرتضوی و همسرش به ایران خواهیم داشت، خوش شخصی هایی که اونجا کردن، من نظرم اینه که آرشه ویولون بیژن مرتضوی در خون جانباختگان دیماه، نه تنها دیماه بلکه این 14 هست. در این شرایطی که میرن، خوش شخصی هایی که اونجا هم انجام میدن، چه خوش شخصی بکند چه نکند وقتی اینجوری میرود. پس ما با این شرایط مواجه هستیم و امروز هم ما شاهدیم که رژیم علیرضا سپاسی و علیرضا رئیسی رو که از همون معترضان خودش دیماه بودن و همون میدان علی خانی تو به اصطلاح که تو اصفهان 7 نفرشون در ردیف همین اعدام ها هستن، امروز حتی علیرضا سپاسی که دور قبل میخواست اعدام کنه سکته کرده بود و حتی دیروز روز قبلش نامزدش رفت زندان با وکیل، عقد کردن همدیگر رو، عجب عشقی، عجب فداکاری، میدونست که اینجوریه ولی به هم رسیدن. انگار که داستان لیلی مجنونه. عشق چنینه. درود بر این عشقها و عشقهای بزرگتر که تماما سعی در سرنگونی تام و تمام این رژیم رو دارند. پس این دو تن هم اعدام شدن، تقریبا 33 تن از قیام کنندگان دیماه تا کنون اعدام شدن و رژیم دست بردار نیست. سرعتشو افزایش داده. از طرفی عجیب است، دو روز قبل من که از سال 61 تا 67 در زندان گوهردشت بودم، 3 سال انفرادیاش بودم، تو تاریخونهاشم بودم، دیدم که 11 مهر ماه آخرین برج باقی مانده نگهبانی دور گوهردشت رو سیمبوکسل بستن و سرنگون کردند. خب شما این برج ها رو، این زندان ها رو این گونه تخریب میکنین، حقایق رو، شواهد رو از بین میبرین، با برج و باروی سراسر جنون و جنایت خودتون در این 48 ساله و همین عرض و سپاسی و این 33 تن و دیگرانی که زیر شکنجه هن و در ردیف اعدام هستن، 100 نفر در لیست اعدام هستند، با اینها میخواین چیکار کنید؟ یک جایی همین نوری دستگیر شد، اون همه روشنگری شد در جهان. اگر سرنگون بشوید که میشوید، یقیناً اونگاه شاهدین و شاکیان تعداد محدودی نخواهند بود، یک مجرم هم نخواهد بود، سراسر شما مجرمین محاکمه خواهید شد. اون روز هم دیر نیست و هم دردناک هم شورانگیز که نامزدش رفت، عقد کرد و فرداش اعدامش کردن، عروس خونین. این وضعیت زندگی مردمانه با دلار بالای 272,000 که آه از نهاد مردم بلند شده. پس من که خودم تو گوهردشت بودم، حقیقتا چون من هفته قبلم به آقای بهبهانی گفتم که من پنجشنبه نیستم، من تو پنجشنبه اون برنامه قبلیم حضور نداشتم، عذرخواهی میکنم، چون بیمارستان بودم برای عمل جراحی و فقط همین امروز من سقوط برج های گوهردشت رو دیدم. واقعیت اینه که یک حقیقتی، ما گوهردشت رو قصرمون میپنداشتیم، همچنان که اون شعر رو گفتم، و وقتی سقوط کرد لحظه دردناکی داشتم. نه اینکه دلم میخواست زندان پابرجا بمونه، نه، این آثار بمونه. من شاهد بسیاری از جنایت ها تو اونجا هستم، از سال 61، دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفتن، فریاد میزدن، به ما تجاوز کردن، شکنجمون کردن، من میخوان ادامه کنم. برای سیامک نادری دردناکه، چون 2-3 روز دیگه 16 مهر تولد منه. این به شخص برای خودم زیاد چیز نیست، ولی امسال فرق میکنه، چون میرم تو 67 سالگی. باور میکنید هنوزم که هنوزه میرم یه شماره رو پلاکارد میبینم، روی شماره خودروها رو میبینم، اتوبوس ها و ترن ها رو میبینم، یا 67 باشه یا 76 باشه، حتی 76 هم 67 میبینم. این درد تو من هست، این حساسیت هست، حتی پلاکای خیابون. این درد فقط مال من نیست، مال یک ملتیه، به ویژه درد ما که یکی از عناصر و کارگزاران همین رژیم گفته که مردم فراموش نکردن دیماها، عبور نکردن از این دیما. رژیم باید حل فصل کنه این مسئله رو. رژیم هم نمیتونه حل فصل کنه، چون اگه باز حل فصل کنه که دنبال جنگ و نابودی ایران نبود و این همه کشتار نبود. همینقدر عرض کنم که اگر با این مقدمه که میریم تو بحثای اصلی، خبرنگار الجزایری آقای نورالدین دقیر که یه گزارش داده که رژیم پیشنهاد آمریکا رو نپذیرفت، قرار بود رژیم بررسی کنه جواب بده، و اینجا بود که گفته با اینکه هیچ پنجره بسته نمیمونه در مسائل دیپلماسی، اما معلومه که رژیم پاسخ منفی داده است. این خبرنگار هم خبرنگار شناخته شده ایه و از درون رژیم هم اطلاع داره، کما اینکه سخنگوی وزارت خارجه هم اسماعیل بقایی گفته که پیشنهاد آمریکا درباره پرونده هسته‌ای و تمرکز ما روی مسئله تنگ هرمز تاکید میکنه که پاسخ آمریکا به پیشنهاد اخیر حکومت ایران معطوف به پرونده هسته‌ای است. آمریکا فقط میگه هسته‌ای، چون تنگه هستن تو مشت ما داریم، اولا هم ثابت شده، جدیدن هم گفتن میزان نفتی که از تنگ هرمز داره خارج میشه برگشتی به دوران ما قبل جنگ، یعنی ثباتی پیدا کرده، به رغم اینکه الان دو سه روزه حمله میکنن به این کشتی ها، تقریبا تو 4 روز 4 تا کشتی رو زدن، اما این ثبات هست چون رژیم رادارهاش کور شده، توان عملیاتیش کمتر شده و به خاطر و امکان عبور مرور این کشتی ها با توجه به چتر حفاظتی که خود آمریکا ایجاد کرده به نسبت قبل خیلی جلوتره و به همین دلیل اسماعیل بقایی حرفای تکراری همین رژیم میگه که میگه این در حالیه که ما در مقطع خونونی فقط رابطه با تنگه هرمز صحبت میکنیم که اونجا رو باز میکنیم، امنسازی این آبراه مستلزم با برداشتن گامهای مثبت از سوی آمریکا یعنی ترامپ و بازگشت آن به تعهد خود ذیل تفاهم اسلام آباد یعنی همون 14 ماده ای، همچنین رفع تحریم ها جدید. بس وقتی من 4-5 ماه دارم میگم این دوتا شروطی که آمریکا و رژیم داره به هم نمیرسن، دقیقا رو در روی هم هستند 180 درجه و مخصوصا بعد اینکه آمریکا تونست سلاح استراتژی کاربردی که میگفتن بالاتر از بمب اتم خل سلاحش کنه، همین تنگ هرمزی که کارت بازی رژیم بود از چنگش در بیاره، همین سلاحو بگیره به سمت خود رژیم تا جایی که نفت رژیمو به صفر رسون، وزیر نفت دیروز برکنار شد یا استعفا داد، تایتوش بیرون خواهد آمد، نفتی وجود نداره که اصلا وزیر نفتی داشته باشه، رژیم به صفر رسیده، آخرین فروش هم همون 15 میلیون که بشکه هم کرد اونم تمام خواهد شد، چیزی نمیمونه و به همین دلیل با این دلاری که افسار گسیخته میره بالا رژیم دچار مشکلات بسیاری در پایین خواهد شد. من یه فیلمی دقیقا یادم نیست سال 52-51 با عمو داشتم که رفته بودیم سینما، دلار سوراخ شده، جولیانا جما بود، هنرپیشه ایتالیایی بود، چند تا فیلم هم بازی کرده بود که نمیدونم تایتان و نمیدونم به اصطلاح چند تا این فیلم های هرکولی غیر اینا بازی کرده بود، اما الان دلار سوراخ شده نیست، دلار آبکش شده است و قصد بازی سادن هم نداره، یوروی بالای 300,000 تا تو همه چی تأثیر گذاشته، ویدوهایی که داخل ایران میاد هر روز چند تا وحشتناک از قیمت هایی که میره بالا. پس این مسیری که اینها دارن میرن النهایه توش جنگه با ناو سومی که تقریبا اواخر اکتبر همین ماه میرسه به منطقه و 3,000 نیرویی که آمریکا فرستاده توی کشور اسرائیل تقریبا تونسته نوار ساحلی حوزه خلیج فارس که پایگاهش اونجا بود کم کم بارش رو سبک کنه بفرسته اونجا، نیروهای دیگر هم بیاد، یه ناو هم داره میاد. وقتی 3 ناو میاد معنیش اینه که در حملات آینده بسا پرقدرت‌تر نیروش رو دورتر خواهد برد، اونجا حمله خواهد کرد و فشارهایی که به کشورهای حوزه خلیج فارس میاد یا ضرباتی که ممکنه متحمل بشن اونو کاهش خواهد داد. B-52 هم که در معرض تهدید بود اونا را از انگلیس خارج کرد، یعنی فکر امنیت خودش است. یک نشستی هم بوده تو همین هفته تو خود آمریکا که نشست به اصطلاح کم تیویر بوده، چیزی از درونش بیرون نیومده است ولی معلوم است که چه بحثایی است، هم بحث این رژیم بوده هم روسیه بوده هم حوثی ها بودن و هم یک دو بحث دیگه که امروز روبیو هم تاکید کرده روشون که چه نشستی بوده، اما از جزئیاتش هیچی نگفت. الان تقریبا ارتش آمریکا در حال اعزام حدود 9000 نیروی نظامی به همراه مجموعه ای از ناوهای جنگی به خاورمیانه است. این تحرکات میتونه شمار ناوهای خود آمریکا رو تا پایان همین اکتبر به 0 فروند برسونه، منهای ناوهای آبی خاکی باکستر و تریپولی که اونا هم خودشون دارای تجهیزات خاصی هستند و حتی هلیکوپتر و هواپیما هم دارن. ما توی این وضعیت که هستیم تقریبا میشه گفت تاریخ عملیات، زمان عملیات اگر با همین ضرباهنگ که میره، میتونیم بگیم که بعد 12 آبان خواهد بود، یعنی بعد انتخابات کنگره تعیین تکلیف خواهد شد. الان خود ترامپ هم بخشن انرژیش سر کار تبلیغاتی همون نمایندگان کنگره است و کارهای دیگه. خب رژیم هم تاکید کرده که آقا جون تنگه هرمز باز نمیشود، اولدروم بولدروم میکنه با اینکه تو دستش نیست، مگر اینکه اون شروط اجرا بشه. رژیم خواهان بازگشت به تفاهم اسلام آباده و عباس عراقچی هم اینو گفته، اما همیشه تهدید میکنن و رژیم معلومه که کمربندش صفر کرده برای جنگ. هفته قبلم مژدبان پیام داده بود روی همین ها بود و تصمیمی که رژیم گرفته النهایی همینه. امروز حداد عادل من دیدم که صحبت کرده به عناصر رژیم که آقا جون شما به هر حال باید با همدیگه وحدت کنید، اختلافاتون علنی نکنید. خب معلوم اختلافات هست، اما در مجموع اون کسی که خط اصلی رژیم رو نمایندگی میکنه همین سپاه و مجتباس، نه پزشکیان، نه عباس عراقچی و نه حتی قالیباف. قالیباف یه مهره است، وزنش و شأنش مثل دیگران نیست که بتونه نقش اساسی بازی کنه در درون تحولات این رژیم. و به همین دلیله که من در برایند این اخبار و این تحولات چه در داخل چه خارج اینو میبینم که مجتبی بمیری غیر تونل نبینی، مگر اینکه رژیم اونجوری که ترامپ میخواد دستاشو ببره بالا تسلیم بشه. الان ترامپ مرحله اول میگه هسته‌ای، بعد موشکیاش هم هست، اروپایی هم گفتن 46 کشور باز، 56 یا 46 کشور باز گفتن همون تحریم هایی که کردیم تو میکانیزم باشه، همون تحریم ها رو تکرار کردن. جهان داره متحد میشه. دبیر کل خود اتحادیه اروپا برای دومین بار این بار خیلی صراحتا گفته آمریکا کار درستی کرد، هسته‌ایش رو زد، موشکیش رو زد، نیابتیاش رو زد همین هفته قبل. و ما هم باید این توانمندی داشته باشیم برای 10 سال آینده که خودمون برسونیم، که خودمون هم بتونیم سلاح‌های هسته‌ای رژیم رو بمباران کنیم و نابود کنیم. برخلاف این که مرز تو آلمان گند زد پارسال تو این جنگ، اون موازنه رو گرفت. واقعیت اینه که دولت‌های ائتلافی اینقدر ضعیفن حتی اگر موضعی هم بخوان اتخاذ کنن باید با سایر متحدین هماهنگ کنن و این چرخه چرخه بیماری هست. در رابطه با این نشست امنیتی محرمانه که تو کمپ دیوید بوده که عناصری که اونجا شرکت داشتن خیلی مهمه، این یه نوعی بحثایی که تو اونجا بوده منهای این رژیم در رابطه با عربستان سعودی، حوثی ها و یمن هم بوده که امروز روبیو هم تاکید کرده، تو بحثش خواهم رسید که عناصری که شرکت کردن خود مارک روبیو بوده، پیت هکست بوده، ویتکاف بوده، جان ردکلیف بوده یعنی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، دنکین بوده رئیس ستاد مشترک ارتش، یعنی همه جانبه بوده. معلومه که این نشست برگزار میشه، نتیجه این نشست میره با سطح بالاتر که خود ترامپ باید اونجا تصمیم گیری کنه. ترامپ گفته بود من باید یه تصمیم گیری بزرگی کنم، اینجا تعیین تکلیف میشه. حالا یه دور یا دو سه دور، این یکی از اون دورهاشه. یکی هم راجع به حوثی ها صحبت کنم. حوثی ها که نوادگان امام

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با عرض پوزش از بینندگان عزیز، یک لحظه که برنامه که قطع شد فکر کنم 2-3 دقیقه طول کشید. من پوزش میخوام، ادامه بحث رو اینجا میدم. اما در رابطه با حوثی ها همچنان گفتم اینا نوادگان امام حسینن، یعنی اعتقاد دارن به اون که فرزندشون زین العابدین بیمار بود، امام چهارم، اونو امام نمیدونن و هر کسی دیگه از این دست هست، اون امامانی که دست به سلاح نمیبرن، فقط میشینن موعظه میکنن، دنبال صوفیگری هستن، دنبال دو دستک هستن و اینکه توسعه فرهنگی اسلام، اینا رو امام محسوب نمیکنن. و به خاطر همینه که فرزند زین العابدین بیمار زید که قیام کرد و شمشیر کشید، اون امام خودشون میدونن. زیدی اینجاست، این حوثی‌ها هم ریشهشون از همینجاست. پس به همین دلیله که اینا به شجاعت و مردانگی خیلی ارج قرب قائل هستند و شالی هم که می‌بندن روی شکمشون یک خنجر اینجا قرار میدن. این خنجر نشانه جنگجو بودن، مردانگی اینهاست و به همین دلیله که در جنگ با نیروهای ملی یمن اینا به لحاظ جنگجو بودن سرترن، ایدئولوژیک ترن، قیمت بیشتری میدهن. به همین دلیل تونستن این تصرفات انجام بدن. حتی سال 2014 اونجایی که وضعیت خود یمن بی ثبات بود، تو دوران گذار بود، اینا با شعارهایی دادن، با اعتراضاتی که میکردن، کم کم اومدن، بعد کم کم دیدن وضع اینجوریه، شروع کردن به تصرف شهرها و به همین دلیل حوثی ها از 2014 حاکم شدن. الان توی شهر مخا که شهر ساحلی هست، انتهای خود نقشه یمن که میاد رو تنگه باب المندب، شهر تعظم اونجاست، تو نوار ساحلی باب المندب تو 3-4 شهر درگیری هست. یک شهرشو نیروهای ملی یمن با کمک عربستان سعودی میگن که تسخیر کردن، ولی جنگ تو این 3 شهر کوچیک همچنان هست و ولی برخلاف برآوردها تو اون شرایط کنونی تعز افتاده تو دست حوثی ها، به دلیل همین ویژگی هایی که میگم، چون مردمشون به غایت ضد اسرائیلی هن. این پتانسیل ضد اسرائیلی به نفع حوثی ها عمل میکنه. پس از هفته قبلم ائتلافی که به رهبری عربستان سعودی که تشکیل شده بود، الان این ائتلاف تشکیل شده برای حفاظت از تنگه باب المندب. تقریبا 100 جنگنده هم تو عملیات یمن شرکت کردن، حدود 324 عملیات هم که داشتن، حجم عملیات دیدن. الان میگن خیلی از حوثی‌ها هم دستگیر و اسیر کردن، حتی میگن که فراخوان دادن 100,000 نیرو میخوان تشکیل بدن برای تصرف همه شهرهایی که در دست این حوثی هاست. اما این بحث فقط تو سقف یمن ملی و عربستان بسته نمیشه. اگر اخبار دنبال کرده باشین، اتحادیه اروپا هم از اینا حمایت میکنه برخلاف حوثی ها، چون حوثی ها اگرچه نیروهای مستقیم نیابتی های رژیم نیستند، مثل حزب الله لبنان که خودش تأسیس کرده باشه، آب و دونش رو خودش داده باشه، ولی منافع استراتژیک و راهبردشون یکسانه. به ویژه ای که سلاح‌ها و تجهیزاتی که دارن اکثرا از رژیم گرفتن، مستشاراش هم رژیمی هستن. اون شهلابی که جدیدن هم اومد تو لیست تحریم آمریکا، یکی از این عناصریه که میگن داره حوثی ها رو از 10 سال پیش سازماندهی میکنه. جدیدن اخباری هم که بوده، حوثی ها سیستم فرماندهیشون رو آوردن توی به اصطلاح کشور عراق و اون تهاجماتی هم که حشدالشعبی و نیروهای عراقی به عربستان سعودی داشتن اون فوجی رو زدن، معلوم شده که این حوثی ها هم توشون بودن. اما حوثی ها تو عراق پایگاه مشخصی ندارن، نمیخوان که رسمی به اصطلاح جاشون که مشخص بشه. اینجا خود عراق هم علی زیدی نخست وزیرش هم باید تنگ تکلیف کنه این مسئله رو. ولی این تحولاتی هست از نظر من رژیم و حوثی ها اشتباه استراتژیکی کردن که اومدن باب المندب و اون نوار ساحلش رو تسخیر کردن و این تحرکات رو شروع کردن، چون شیب تحولات به سمت اینا نیست، به زیان ایناست. حتی ایتالیا گفت اگه شما هم نیاید من خودم تکی میام، باب المندب برای من حیاتیه. الان باب المندب برای اتحادیه اروپا حیاتیه، برای سایر کشورهای دیگه هم حیاتیه. نمیتونن در دراز مدت ببینن تنگه هرمز اینجوری، باب المندب اینجوری 30% نفت جهان اینجا داره میره، یعنی 30 میلیون بشکه در روز. تازه آینده ای هم نیست با اینا، اینا هم تروریست هایی نیستن.

آینده شاهد خواهیم بود که جهان متحد خواهد شد بر علیه همین حوثی ها، به هر نسبتی وارد خواهند شد. خودشون اومدن پاشون رو گذاشتن تو این گور، حوثی ها سالم و قصر در نخواهند رفت، چون جهان نمیتونه تحمل کنه یک نیروی یاغی که اساساً از جنس القاعده، از جنس اون 7 اکتبر که اون جنایت ها رو کرد، رژیم جان بشه با کرد، حزب اللهش رفت، لبنان کمرشکن شده، الان علی طاهر زدن داغو کردن، دژ تسخیر ناپذیرشون، استراتژیکشون، جیکشون هم در نیامد، جیک رژیم هم در نیامد. حماس که رفت، هشتل شعبی و این عراقی ها خیلیشون پیوستن به دولت، از رژیم فاصله گرفتن، رژیم داره تهدیدشون میکنه آقا جون شما باید جوابگوی این علیزیدی باشین، این داره میره به دامن آمریکا، این آمریکاییه، این فلانه، ولی اونا منافع خودشو دارن میسنجن. افرادی مثل نوری المالکی نخست وزیر پیشین، هادی العامری رئیس گروه بعد، حکیم و سایرین، 3 گروه موندن. نجبا، سید الشهدا و اون به اصطلاح حزب الله عراق، که اینا تن نمیدن به خلص الله، ولی الان با خروج آمریکا از عراق اینا ناگزیرن تن بدن. اگه تن ندن خب درگیری پیش خواهد آمد. رژیم فقط مونده این حوثی ها، تنها کارت بازیش اینا هم افتاد تو تله. به همین خاطر مارکو روبیو همین امروز هم گفته دولت یمن و پادشاهی عربستان سعودی اجازه نخواهد داد شبه نظامیان حوثی کنترل تنگه باب الهندر رو در دست داشته باشن، و تاکید کرده که واشنگتن به تعهدات امنیتی خود در قبال پادشاهی سعودی پایبنده. این همون جایی بود اولین باری که حوثی ها حمله کردن توی باب المندب، ترامپ فقط گفت ما دنبال میکنیم، ناظریم. روز به روز موضع داره قوی تر میشه، چون خودش نمیخواد وارد شه. چرا ترامپ موضع قوی تر اتخاذ میکنه؟ به خاطر که صورت مسئله حوثی ها نیستن، که رژیمه میخواد ببین نوامبر رو رد کنه، انتخابات رو رد کنه، بعد سراغ هر دوشون خواهد آمد، یا اول رژیم. به تبع حوثی ها هم میدونن اگر رژیمو بعد 12 آبان بعد انتخابات توسط آمریکا و خود کشور اسرائیل مورد تهاجم قرار بگیرن، به تمام منافع نام در خطر خواهد بود، سراغ اینا خواهند اومد، چه بسا اونجا مواضع مشکل داشته باشه به رژیم، همکاری کنن، یعنی جنگ تو رابطه با رژیم باشه و حوثی ها. این حتمی هست و به همین خاطر تأکیدم کرده که ما با سعودی ها توافق ها و تعهدات امنیتی داریم و به آنها پایبندم خواهیم بود. الان بحث توافق مکه هست، یه اجلاسی هم هست بین اون ستا، یعنی ترکیه، پاکستان و عربستان، که نیروهای فرماندهیش با هم بخوان جلسه بذارند. فراتر از اون گفتن 6 کشور هم خواهد پیوست، ولو اینکه در عمل ماده هیچ چیزی کف دست عربستان و یمن نذارن، سمت سیاسی به سمت حوثی ها میبشید، بر ضد حوثی هاست. یقین کنید حوثی ها هم به همون وضعیت دچار خواهند شد که حزب الله و حماس اون بلا سرشون اومد، و به همین دلیل هست که من تاکید میکنم که آینده این رژیم هیچ آینده ای نیست. حتما اینها با خیلی وضعیت سختتر و بغرنجتر از این مواجه خواهد شد. خود ناتانیو هم همین امروز گفته که رژیم داره وحشت به سر میبره، فقط برای بقای خودش داره میجنگه. میگفت ما موشکیاشو بسته زدیم، نیابتی شدیم، هستهش هم زدیم، ولی یک چیزو خیلی خوب میفهمه، بحث موجودیتیه. این رژیم باعث سرنگون میشه، خط اینا سرنگونیه. میگه نمیتونیم رسیدگی به این تهدید موجودیتی رو برای نسلهای بعدی و آینده واگذار کنیم، زیرا در اون صورت نسلهای آیندهی وجود نخواهند داشت. میگه اگه بمب اتم داشت زده بود، منم اعتقاد دارم اگه رژیم بمب اتم داشت زده بود استفاده کرده بود.
این خطره. به همین

0: مهداد درویش پور، این چپه، نمیدونم چی بهش بگم، میگه حق مسلم این رژیمه که بیاد غنی سازی داشته باشه. میکائیل اعظمی، پژوهشگر اقتصادی بخش عمومی توی این سیستم با انصاف نیوز که یک رسانه امنیتی است، میگه پس از اون چی که فاجعه دیماه رخ داده 1404، رابطه حکومت و جامعه در ایران وارد مرحله تازه شده و دیگر نمیتونه کشور رو به همون روش و رویهای پیشین اداره کرد. یعنی بالا با پایین نمیسازه. یکی از مراحل انقلاب. ولی تا زمانی که بالا میتونه اعمال کنه سیاست هاشو با زور و قدرت با سرکوب، اینجوری داره عمل میکنه. بایستی راه حل پیدا کرد. راه حل چی بود؟ آقای پهلوی گفتن تجهیز مردم عده، یعنی تمامی این 57 سابق، میگن این یعنی کودتا، یعنی جنگ داخلی، یعنی کشته دادن اصلاح مردم و فلاینا، اما نمیگن راه حل چیست. فرضاً به جای اون میلیونی که آوردیم کف خیابون، دو برابر اون دی ماه بیان کف خیابون، رژیم همون کشتاری میکنه یا نه؟ شما راه حلتون چیه؟ دفاع از خود و دفاع مشروع، حق طبیعی مردم هست یا نه؟ ببین ما مواجهیم با نظریاتی که اساسا صورت مسئلهشون مردم نیست، کینه‌ای هست، پیشینه‌ای هست ضد شاه، ضد پهلوی، که خامنه‌ای و این مجتبی رو ترجیح میدن آشکار الان به پهلوی. هفته بعد من در رابطه با این مسئله صحبت خواهم کرد. رسیدیم به نقطه‌ای که جای سکوت نیست، مرزها هرچی بیشتر واضح و آشکار علم میشه. ما هم باید مواضع خودمون داشته باشیم. ببین فضاحت تو جایی که حتی شقایق نوروزی که از داخل ایران هم گفتن، این هم اسمش هست که بیاد دعا تو داخل ایران، یه چپ به نام علی جوادی رفته با این نشسته مناظره میکنه، مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا. روایت شقایق نوروزی در یک مناظره جنجالی با علی امام جوادی و اتحاد کمونیست ها، تیتر میدین مناظره جنجالی. مناظره جنجالی یعنی بیننده جذب کنن. این خانم سپاه رو تبلیغ میکنه، رژیم تبلیغ میکنه. آخه تو چه جور کمونیستی هستی؟ نمیفهمی که نباید کنار این رژیم که عامل میایی میشینی باش مصاحبه میکنی؟ به قبات بر نمیخوره. بعد همینجا من دیدم اصلا هم که پستهایی گذاشتن که بعد گفتن که جلیه، که نمیدانم پرستو فروهر خواسته است که پهلوی رو تو فرانکفورت راه ندهند و فلان. بعد برمشون جلیه، اما اینو اسفندیار خلف گذاشته بود، اما زیر پشتش این میرزا آقا عسکری رادیو مانی زیرش لایک کرده و نوشته سه محور شرارت: جهالت و سلطنت و ولایت. اون جهالت رو بذاریم کنار، ولایت هم که بذاریم کنار، سلطنت هدف است. ببینید تازه اینجا پرستو اطلاعی داده بود که اینا برخلاف حرمت کرامت انسانیه که جل کردن، من این کار رو نکردم. اینا بعدا خواهم گفت امضایی که 700 نفر امضا کردن که آقا جایزه رو به این پهلوی ندین تو فرانکفورت تو 7 نوامبر، لکه ننگ اینجاست. ببینید ما با بدترین دوران تاریخ ایران به لحاظ این حاکمیت که مواجهیم، اما شخصیت هایی هستند از جنس همین رژیم، بیژن مرتضوی که 2-3 روز پیش مدعی بود که من نمیرم ایران، یهو سر از ایران درآورد. یه فیلمی هم گذاشتن با زن نمیدونم دوم یا سومش که میگه اینجا خیلی خوبه، مردم خیلی عاشق من، اصلا بیاین نگاه کن عجب کشوریه اینجا. لبخندهای اون نگاهشون، من این فیلم ها رو که میبینم یاد دهه 60 میافتم. این توابین بودن، میمدن پای تلویزیون یا تو بندها لغز میخوندن که این رژیم به به، اصلا اینجا شکنجه نیست، اصلا اینجا قطع نمی کنن. اینجا اینقدر به ما قضا میده اصلا ما نمیدونیم چیکار بکنیم، اینقدر با ما مهربونن. این لاجوردی، لاجوردی پدر ماست، پدر به این مهربونی هم نیدین. این مرتضوی آرشه ویولونش زده تو قلب جوانای مردم. این تنابدار نیست، این آرشه ویولونه که علیرضا سپاسی رو بردن رو تنابدار. این آرشه خونینه، این آرشه دست در جنایت ها داره، دست در همون کیسه های خونین داره، کیسه های سیاه داره. هر کسی، هر کسی تو این شرایط بره اونجا این تبلیغ کنه، هر کسی میخواد باشه یه مردم عادی عامی، حتی کسی که سیاسی هم نیست میره اونجا به نفع رژیم تبلیغ کنه، ببین این جرم و جنایته. چه برسه به اینا، چه برسه اینا که این اینو بردن تو جام جهانی اونجا تو یه قسمتی ویولون زد، داره به عنوان نماینده رژیم نبرده بود که اونجا میره رژیم رو تبلیغ میکنی. تو همین چارچوب که نگاه کنین، خانومی هست به نام الناز شاکردوست، من دو سه تا فیلماشو دیدم توی این 10 ساله، بازیگره. ایشون رو به دلیل یه استوری که تو رابطه با اعتراضات دیماه اونجا گذاشته بوده 1 سال حبس دادن، همین امروز هم حبسش تایید شد که آقا جون این 1 سال حبس رو خواهد داشت. اون پرستو خواننده‌ای که کنسرت جا کرد، کنسرت مجازی، حکم شلاق دادن. بیژن مرتضوی میگه اینجا بهشت، زنش هم سوسه میاد. ببین مشکل اینا نیستن ها، مشکل اون کسایی هن که توجیه میکنن ایران رفتن رو به هر شکل ممکن. مشکل اونا هن که میرن داخل ایران، از داخل ایران بر علیه پهلوی حرف میزنن. ما چنین مشکلاتی داریم تو خودمون. پس قاطعانه، قاطعانه اینجور افرادو بایستی محکوم کرد. اینا لکه ننگی برای میهن هستند. بیژن مرتضوی که جای خود داره، هر کی باشه، خدا از آسمان آمد پایین. کسایی که به خدا اعتقاد دارن، اگر به خدا اعتقاد دارن، از آسمان آمد پایین، رژیم رو یک سر سوزن مشروعیت داد. این خدا نیست، از 1000 شیطان پستر و پلیدتره. میفهمی چی میگم یا نه؟ ما باید شاخص داشته باشیم. خب موضوع دیگری که هست، اطلاعیه دادن که نمیدونم مانع دادن جایزه به آقای پهلوی بشه توی فرانکفورت. خب حدود 700 نفر نامه ای رو به بنیاد فردریش نومان امضا کردن که این جایزه آزادی 2026 رو که به مردم ایران تعلق گرفته است به امانت به رضا پهلوی نسپارید. این نامه هم اتفاقی نیست، یه چیز تازه هم نیست، همیشه هم بوده. و اون کسایی که این لیست رو امضا کردن از قضا پرستو فروهره، 700 تا. من 700 تا امضا رو تک به تک چک کردم، باور میکنین بالای 650 نفرشون رو نمیشناختم. به هر حال من یه عده‌ای رو میشناسم، آدمای سیاسی رو خیلی رو میشناسم. بالای 650 نفرشون چون تیک زدم نمیشناسمشون. یهو چند تا فامیلی پشت سر هم اومده، پشت سر هم انگار که عمو و خاله و برادر پسر خاله رو همجوری امضا جمع کردن، 4-5 نفر. مینا هدی هم امضا کرده. بعد حرفایی میزنن عجیب غریب. اطلاعیه مطبوعاتی اعتراض به اعطای جایزه آزادی 206، یعنی 2026، از سوی بنیاد فردریش نومان حدود 700 نفر امضا کردن. حرفاشون چیه؟ اما انتخاب رضا پهلوی برای دریافت آن اقدامی نادرست، مداخله‌گرانه در روند این مبارزات است و بنیاد بهتر است با توجه به دلایل مطرح شده در این نامه در این مورد تجدید نظر کند. جامعه ما یه جامعه متکثره و از گروه های سیاسی، فکری، نمیدونم قومی، اجتماعی، مذهبی گوناگونی تشکیل شده و هیچ فردی به تنهایی نمیتونه جریان سیاسی رو نمایندگی کنه، یعنی کل مردم رو، و خود را نماینده انحصاری چنین جامعه ای رو مثلا بیاد قلمداد کنه. از همین رو اعطای جایزه به رضا پهلوی میتونه این تصور رو ایجاد کنه که این بنیاد او را به عنوان نماینده مردم به رسمیت شناخته. آقا اصلا اینجوری نیست، اینو به عنوان نماینده مردم ایران تازه شناخته باشه. آقا 50% مردم حداقل شورای داخل ایران بالای 50% به نفع این بوده. کجایی بوده میلیونی دو خارج کشور در یک روز میلیونی اون همه استاد تظاهرات بزرگ بیان تو کف خیابون؟ ما کجا داشتیم تو خارج کشور؟ سوال اینجاست، اگر شما به همین هفته صادر هستین، جایزه به خانم نسرین ستوده که دو تا جایزه دادن الان بهش، به خانم نرگس محمدی، به مسیح النجات، به سرباز چیزساز پلفت دوم مجاهدین، شورای رهبری که مجاهدین که من میشناسمش، هیچ کار است، برده رجوی است، جایزه دادن تو کشور ایتالیا تو رابطه با جوانان، اونم به این دادن. چرا اینجا شکایت نمی کنین که مخدوش میشه، ممکنه فلان و فلان بشه؟ وقتی به پهلوی میرسه رگ گردنتون باد میکنه. در ادامه نامه اومده که اینا شعارهایی میدن، یک پرچم، یک ملت، یک رهبر، مرگ بر سه مفسد، اخیرا هم گفتن چهار فاسد. اینا رفتارهای بخشی از هواداران این جریانه، از جمله نمیدونم حمله به تجمعات فلان اینا، و اینا موجب نگرانی ماست. و این اقلیت ها سایر گروه هایی که اپوزیسیون همین رژیم هستن، من سوال میکنم مگر ایران رجوی رجوی ایران 3 دهه شعار این سازمان نبود؟ تنها آلترناتیو، یگان آلترناتیو. مگه نمیگفتم مریم ایران، ایران مریم؟ چرا صدا در نمیاد؟ آقا مرگ بر سه مفسد الان عوض کردن میگن ننگ بر سه، یعنی مرگشو برداشتن. تازه مرگ بر ستمگر 10 سال پیش شروع شد، از 6 سال پیش دیگه تماما رو پمپاژ بود. همه تون هم اشاره داده، حتی چپ هم داده، همین مینا هادی هم داده، مینا هادی عکس رضا پهلوی رو آتیش زده پخش کرده. شعار ساختین، شعار ساختین، ویدیو ساختین برای مرگ بر ستمگر، نه مجاهدین، چپ ها، حزب کمونیست. چرا دارین دروغ میگین؟ شاهی که نیم قرن، 48 سال پیش 47 سال پیش سرنگون شد، 47 سال پیش هم در گذشته، تازه میگی مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر؟ منظورتون کیه؟ اون شاهی که 47 سال پیش مرد یا پهلویه؟ شما چون نمیخوام به لحاظ قانونی دم به تله بدین بگی مرگ بر رضا پهلوی جرمه، شعار فاشیستی تو خارج کشور، اینجوری میگین. از حمله به هواداران میگین، از فحاشی میگین. شما برید فحاشی هایی که خود مجاهدین میگن، همین چپ ها میکنن، فقط تو پست فیسبوکی من همین چپ های شناخته شده فوش داده اینا، ببینید چی هست. عامه در زم شما از حمله صحبت میکنین؟ مگه دادگاه همین دوری که همین برج نگهبانی های گوهردش الان داره خراب میکنن، به خاطر همون دادگاه نبود که لیندوف کریستوف دادستان ارشد اونجا برگشت گفت که این کارخانه کشتار انسانه؟ به خاطر این دارن تخریبش میکنن. مگه همون روز اول دادگاه همین سعید بهبانی هم اونجا بود، همین خانومش هم، هما خانوم هم اونجا بود، من بودم که چه فحاشیایی به اینا میکردن، به من که اصلا هیچ، وحشتناک. اصغر سلیم اونجا بود، میگم من تعجبم اسماعیل وفا یغما اینجاست، با این کاری ندارن، اما به تو بدترین فوشای رکیک خانوادگی و نمیدونم مادر و فلان دارم میده اینا. گفتم به خاطر اینکه من شاهد و شاکی هم، بعد من گزارش 142 شکنجهگر دادم هدفم. مگر همروز شاهد نبودن دوربینا حمله کردن زدن؟ حتی دادخواهان رفتن تو رستوران روبروی دادگاه، هواداران این رجبی طبق فرمان حمله کردن، اومدن توی رستوران، پلیس اومد اینا رو با مشت و لگد و اون چوبی که دستشون باتون بود اینا رو زد برد عقب. چرا جیکتون در نیومد؟ چرا صحبت از حرمت انسان، حرمت دادخواهی، حرمت قتل عام شسته به میون نیومد؟ چرا محکوم نکردی مجاهدین رو؟ پرستو فروهر تو کجایی؟ جدیدن رفته برای 67 ها روزه خونده، این آوردن به عنوان دادخواه. از نظر من تو ننگ دادخواهی هستی. کسی میخواد مرس رو محاکمه کنه، خامنه رو در ببره سر حرمت کرد. تو چقدر اشلباری سطح بالا حرف میزن، این به حرمت کلامت ما خدشه وارد کرده. حرمت کلامت یعنی کیسه ها رو نیدی؟ تو این عاشق عریض سپاسی رو نمیبینی که رفته تو زندان بعدم کشتنش؟ امضا کنندگان متذکر شدن که این جریان در فعالیت های تاکنونی خودش نشون داده به اصول آزادی بیان، تکثر سیاسی و دموکراسی تو تضاده. مگه شما آخه چپی که بیاد از آزادی بیان، تکثر سیاسی، دموکراسی در بزنه، اصلا چپ ذاتش، بنیادش، خونش، رگ و ایمانش توتالیتاریزمه، دیکتاتوری پرولتاریاست. اصلا به تیریش شما نمیخوره. من چجوری بگم؟ آخه شرم و حیا چیزی بدی نیست ها. نمیشه اون دستگاه رو داشته باشیم بعد اینجوری روزه خونی کنی. اعطای این جایزه، بله بله، اعطای این جایزه میتواند تاییدی که بر این باشد که اون نماینده همه مردم است. این تعداد ما فلان همش این حرفا. امضا کنندگان ویکتوریا آزاد، مجید آژنگ که بدهکار وامدار رجویه به خاطر اون کشدار روستای عراق تو هاپیلون، مزدک آذر از همون جنس های فرخ نجفدار، مجید آذری، آسنگران همسر مینا هدی و توشون پرستو هم هست. آخری صحبت، ببینید جنس عملیات های تروریستی، اون همامل حمودی کمک خلبان که تبر از کابین برداشته، تمام طراحی شده است، میخواسته اون 182 مسافر رو با اون خدمه‌ای که اونجا هم بوده اونا رو برداره، این اون 11 سپتامبر بکوبه یک بیک از این برج‌های تو اسرائیل است، یه جنایت هم اونجا. آیا خانم ها آقایونی که طرفدار حماس و فلسطین هستین مشروع میدونین اون کارا رو یا نه؟ چرا جیکتون در نمیاد؟ خانم ها آقایونی که اینقدر مردم مردم میکنین، داد خواهین، ما داد خواهیم، چرا دادخواه قیام کنندگان نیستید؟ دیماه جزء مردم تاریخ ایران هست یا نیست؟ اگر هست چرا نه تنها سکوت کردین بلکه علیهش دارین حرف میزنین؟ شما باید از نظر من پاسخ بدین به مردم. روزی در آینده ایران دادگاهی تشکیل خواهد شد و توضیح خواهد شد از کسانی مثل مهرانگیز کار که چطور گفتی، به چه اجازه گفتی، به چه حقی گفتی که اگر خامنه ای برود کسی مثل این میآید یا بدتر از این میاد، ما بهتر از این کسی را نداریم. اینا جرم و جنایت مشروع کردنه. مشکل بیژن مرتضوی نیست، مشکل اینان. اگر هر کی اینو فهمید تمام داستان رو فهمیده. تروریسم فعلی جنایتکار از جنایتکارتر از تروریست های دهه 40 50 60. چرا؟ جنسش اسلامیه. تمام، با سپاس از شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. سینم گرفت، ممنون از شما.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی وان.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ساعت 7:40 صبح چهارشنبه 14 اسفند 1353، رهگذرانی که از حوالی خیابان پرچم در میدان کندی یا همان توحید فعلی عبور می‌کردند، با شنیدن صدای شلیک 10 گلوله مسلسل شاهد نقش بر زمین شدن مرد عصابه دستی بودند که 3 گلوله دیگر تیر خلاصی شد بر بدن غرق در خون او. عباس علی شهریاری نژاد یا عباس شهریاری با نام‌های مستعار اسلامی، جوادی و طاهری پس از مدت‌ها شناسایی و تعقیب و مراقبت در عملیاتی که خسرو روزبه نامیده شد توسط تیم‌های ترور چریک‌های فدایی ترور شد تا پرونده مردی که توانسته بود سال‌ها در قامت عضو مؤثر حزب توده کلیدی ترین اطلاعات سازمانی چپ‌ها را به ساواک برساند و شاه مهره نیروهای امنیتی در رسوخ به تشکیلات تازه چریک ها لقب بگیرد برای همیشه بسته شود. به دنبال ضربه 28 مرداد تمام آنچه از تشکیلات حزب توده ایران باقی مانده بود در دهه 1340 یک جا به دام سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک افتاد. ماموری کارکشته و حیله‌گر به نام عباس شهریاری تا آخرین عضو حزب توده را به ساواک تحویل داد. زندگی و کارنامه شهریاری مانند بیشتر جاسوسان با اطلاعات غیر دقیق و انبوهی حدس و گمان آمیخته شده. اما به راستی مأمور هزار چهره ساواک که بود؟ در این ویدیو با ما باشید تا درباره عباس علی شهریاری نژاد صحبت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.

0: عباس علی شهریاری نژاد در سال 1307 در روستای کوچکی در نزدیکی کازرون به دنیا آمد. در اوایل جوانی برای کار به خوزستان رفت و به استخدام شرکت نفت ایران و انگلیس درآمد. در دهه 1320 که کارگران صنعت نفت زیر رهبری حزب توده برای کسب حقوق خود به مبارزه بی امان دست زده بودند، شهریاری به عضویت حزب توده درآمد و در مبارزات کارگری نقشی برجسته ایفا کرد. شهریاری در سال 1330 با شرکت در سازماندهی اعتصاب سراسری پالایشگاه آبادان به همراه گروهی از کارگران اخراج شد و به کار در سایر مجتمع‌های صنعتی پرداخت. او به فعالیت سندیکایی خود ادامه داد و پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 دوباره به زندان افتاد. شهریاری پس از آزادی از زندان، از آنجا که شرایط زندگی و فعالیت در ایران را دشوار می‌دید، در سال 1334 به کویت رفت و در صنایع نفت این کشور به سازماندهی کارگران مهاجر ایرانی کمک کرد. گفته شده که پدر همسر شهریاری از ایل بختیاری بود و با تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران و نخستین رئیس ساواک آشنایی یا خیشاوندی داشت. در همین ارتباط، شهریاری به احتمال قوی در سال 1336 به ایران برگشت و به خدمت ساواک درآمد و با نام‌های مستعار از جمله شهرام و عباس اسلامی مأمور خبرچینی از گروه‌های توده‌ای شد. نفوذ در تشکیلات حزب توده به خاطر پیشینه حزبی شهریاری دشوار نبود. در اواخر دهه 1330 تشکیلات حزب توده به خاطر ضربات متعدد حکومت متلاشی شده بود. در کشور تنها گروه‌های کوچک پراکنده‌ای وجود داشتند که ارتباط خود را با رهبری مقیم خارج از دست داده بودند. گفته می‌شود که نخستین مأموریت شهریاری نفوذ در تشکیلات ایالتی حزب در اصفهان بود. او موفق شد در سال 1337 تمام اعضای آن را شناسایی و به ساواک معرفی کند. سپس او به گروه‌های پراکنده حزبی که در خوزستان و آذربایجان از سرکوب جان سالم به در برده بودند نزدیک شد و آنها را به ساواک معرفی کرد. شیوه اصلی نفوذ شهریاری آن بود که نخست با نشان دادن جدیت و فداکاری اعتماد اعضای شبکه را جلب می‌کرد. سپس به تدریج تمام اعضا را شناسایی می‌کرد و در فرصت مناسب همه را به دام می‌انداخت. او به خاطر پیشینه فعالیت زیرزمینی از راه‌های فعالیت، پنهانکاری و فرار مبارزان آگاه بود. شهریاری که در به دام انداختن مبارزان ضد شاه از مهارت و بیرحمی خاصی برخوردار بود، به الگوی شایسته برای مأموران ساواک تبدیل شد. شهریاری در دهه 1340 با گروه‌های پراکنده حزبی در تهران رابطه برقرار کرد و کوشید آنها را در تشکیلاتی واحد متحد کند. او به تدریج نه تنها کل تشکیلات تهران را در دست گرفت، بلکه در جهت گسترش آن نیز تلاش کرد. بیشتر اعضای تازه یا از هواداران پیشین سازمان جوانان حزب بودند و یا جوانانی از خانواده‌های توده‌ای که در آنها علاقه به حزب زنده مانده بود. پس از کودتای دست راستی در عراق که به سقوط و قتل عبدالکریم قاسم منجر شد، حزب کمونیست عراق برای نجات جان برخی از اعضای خود از حزب توده یاری خواست. گفته می شود که تشکیلات تهران چند افسر کمونیست عراقی را با موفقیت از راه کردستان و آذربایجان ایران به مرز شوروی رساند. شهریاری با این عملیات موفق که طبعاً زیر نظر ساواک صورت گرفت، به چند هدف رسید. او اعتماد کامل رهبری حزب توده را جلب کرد و با مرکزیت آن در آلمان شرقی تحت رهبری رضا رادمنش رابطه نزدیکی برقرار کرد. علاوه بر این، او با سازوکار حزب کمونیست عراق نیز آشنا شد و بعدها از آن بهره گرفت. شهریاری درست مانند یک توده‌ای کارکشته و فداکار تشکیلات تهران را توسعه می‌داد. او برای تشکیلات عضوگیری می‌کرد و چند نفر از مأموران ساواک را به عنوان اعضای تازه وارد تشکیلات کرد. تحت نظارت او حوزه‌های حزبی تشکیل می‌شد، تشکیلات برای حزب تبلیغ می‌کرد و حتی برای حفظ ظاهر گهگاه علیه رژیم شاه اعلامیه می‌داد. شهریاری به رهبری حزب تلقین می‌کرد که ایران در شرایط انقلابی قرار دارد و بهتر است افرادی از رهبری حزب برای هدایت مبارزه سیاسی به ایران منتقل شوند. به پیشنهاد او حزب عده‌ای از کادرهای خود را به ایران فرستاد، اما همه به دام ساواک افتادند. در سال 1343 حزب توده پرویز حکمتجو و علی خاوری، دو تن از کادرهای فعال مقیم اروپای شرقی را به همراه تقی معتمدیان و عمارلو راهی ایران کرد. هر چهار نفر در مرز شوروی به محض ورود به ایران دستگیر شدند. حکمتجو در خرداد 1353 در زندان کشته شد و علی خاوری تا قبل از انقلاب سال 1357 در زندان ماند. او بعد از انقلاب و پس از نورالدین کیانوری به مقام دبیر اولی حزب توده ایران رسید. همچنین پسر صمد حکیمی، یکی از رهبران قدیمی حزب توده، برای تماس و همکاری با تشکیلات تهران از چکسلواکی عازم ایران شده بود. او که با تمهیدات شهریاری در ایران کاری از پیش نبرده بود، هنگام خروج از کشور به دام ساواک افتاد و زندانی شد. تشکیلات تهران نشریه‌ای زیرزمینی به نام زمیمه مردم منتشر می کرد. در اواخر سال 1345 در حمله نمایشی چاپخانه‌ای که نشریه در آن چاپ می شد به دست ماموران امنیتی افتاد. گفتند که پس از لو رفتن چاپخانه، شهریاری به سران حزب قول داده بود که به زودی چاپخانه تازه‌ای برای حزب پیدا کند. او به این قول خود وفا کرد و نشریات تشکیلات تهران از آن پس در چاپخانه ساواک به چاپ می رسید. از اواخر دهه 1340 که حزب توده هم از نظر وجهه سیاسی و هم از نظر تشکیلاتی بسیار ضعیف شده بود، بیشتر جوانان انقلابی به مبارزه چریکی روی آورده بودند و این میدان تازه‌ای بود برای فعالیت شهریاری. برخی از فعالان جنبش فدایی که از بیم ساواک در پی فرار از ایران بودند، از طریق دوستان توده‌ای خود در تماس با شهریاری قرار گرفتند، زیرا او همواره لاف می‌زد که به راحتی می‌تواند افراد را از مرز عبور دهد. بیشتر مبارزانی که برای خروج غیرقانونی از ایران با شهریاری تماس گرفتند دستگیر شدند و ده‌ها نفر از آنها به دست ماموران رژیم کشته شدند. گفته می‌شود که فعالان اصلی جنبش چریکی طی دو یورش در سال‌های 1346 و 1347 دستگیر شدند. بیژن جزنی و بسیاری دیگر از چریک‌ها همه توسط شهریاری به دام افتادند. شناسایی و دستگیری فعالان گروه آرمان خلق هم که همگی کشته شدند کار شهریاری بود. شهریاری همچنین در شناسایی و دستگیری اعضای گروه فلسطین به رهبری شکرالله پاکنژاد نقش داشت. با نقشه او بود که حدود 30 نفر از مبارزان جوان که قصد داشتند برای آموزش رزم چریکی از ایران به فلسطین بروند، یک راست از زندان اوین و قزل قلعه سر در آوردند. تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک که مورد سوء ظن محمد رضا شاه قرار گرفته بود، در اواخر سال 1340 ایران را ترک کرد. او پس از چند سال اقامت در اروپا در سال 1348 در کوران منازعه ایران و عراق به دعوت صدام حسین به بغداد رفت. او امیدوار بود که مبارزه نیروهای مخالف شاه را هماهنگ کند، اما بیشتر نیروهای اپوزیسیون به خاطر پیشینه منفی بختیار از همکاری با او خودداری کردند. پس از استقرار بختیار در عراق، شهریاری از ساواک دستور گرفت که با بهره‌گیری از روابط پیشین خود با بختیار به تشکیلات او نفوذ کند و در فرصتی مناسب او را به قتل برساند. شهریاری در عراق به دیدار بختیار رفت و خود را از طرفداران سرسخت او نشان داد. شهریاری موفق شد رئیس سابق ساواک را به راحتی فریب دهد. او آنقدر به بختیار نزدیک شده بود که در هفته 3 بار، آن هم در حضور پرویز ثابتی از مدیران ارشد ساواک و از طریق فرستنده رادیویی ویژه با بختیار صحبت می کرد. این ارتباط تا 3 روز قبل از کشته شدن بختیار در عراق در اواخر مرداد 1349 ادامه یافت. شهریاری که به محرم اسرار بختیار تبدیل شده بود و حتی در چینش نزدیکترین افراد او در دفترش نقش داشت و مأموران ساواک را حتی در لباس آشپز، راننده و منشی در اطراف بختیار مستقر کرده بود، همه اسلحه و مهماتی که بختیار از طریق عراق وارد ایران می کرد و قرار بود در اختیار برخی ایلات و سایر عوامل نفوذی قرار گیرد، تحویل ساواک می داد تا در نمایش‌های تلویزیونی پرویز ثابتی علیه بختیار و گروه‌های مسلح نشان داده شود.
1: اصولاً ما روی اشخاصی که بفهمیم که پشیمان،
0: همکاران شهریاری در ساواک در عملیاتی ماهرانه در مرداد 1349 موفق شدند تیمور بختیار را که توسط چند مأمور عراقی محافظت می‌شد به قتل برسانند. ما پیش از این در کانال پروفایل داستان زندگی تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در بالا گذاشته شده. دستگیری پیاپی فرستادگان حزب ایران بدگمانی برخی از مسئولان حزب توده را برانگیخت. برخی از آنها حدس می‌زدند که شهریاری به حزب گزارش‌های غیر واقعی می‌دهد و به هر بهانه‌ای از حزب پول می‌گیرد. اما رضا رادمنش همچنان به طور کامل از عملکرد شهریاری دفاع می کرد. آشکار شدن چهره واقعی شهریاری طی ماجرای دور و دراز به وقوع پیوست. در سال 1345 سرگرد حسن رزمی، عضو پیشین سازمان افسران و مهندس معصومزاده، از مسئولان تشکیلات تهران به شهریاری مشکوک شدند. آنها برای انتقال این موضوع به رهبری حزب بدون اطلاع شهریاری شخصی به نام ملایری را از راه مرز شوروی به خارج فرستادند و در نامه‌ای به رادمنش گفتند که شهریاری را عامل ساواک می‌دانند. ملایری که خود همکار ساواک بود، نامه را به جای رادمنش به دست شهریاری رساند. شهریاری دست به کار شد و برای قتل رزمی و معصومزاده اقدام کرد. او ملایری را با نامه‌ای تازه به طرف شوروی روانه کرد. در این نامه به نقل از رزمی و معصومزاده از عملکرد شهریاری ستایش شده بود. ملایری اما هنگام ورود به اتحاد جماهیر شوروی توسط مأموران مرزی دستگیر شد. او که خود را پیک حزب توده معرفی کرده بود، در بازجویی‌های بیشتر اعتراف کرد که از طرف ساواک به خارج اعزام شده و همچنین اطلاع داد که تمام تشکیلات حزب در ایران در دست ساواک است. مقامات اتحاد شوروی این موضوع را به برخی از اعضای رهبری حزب از جمله نورالدین کیانوری اطلاع دادند. آنها مشکوک بودن شهریاری را در پلنوم 13 حزب که از 6 تا 11 آذر 1348 برگزار شد مطرح کردند. رضا رادمنش با سرسختی از عباس شهریاری دفاع کرد و مدعی شد که او نه تنها یک کادر برجسته حزبی بلکه یک شخصیت سیاسی در مقیاس بین المللی است. شهریاری در ایران به بازی با اعضای حزب ادامه داد و آنها را یکی پس از دیگری به دام انداخت. علاوه بر بسیاری از اعضای جوان، برخی از اعضای قدیمی حزب نیز قربانی شدند. گاگیگ آوانسیان، مرتضی باباخانی، هدایت الله معلم، سلیمان دانشیان و بسیاری دیگر. در پلنوم 14 حزب در دیماه 1349 برگزار شد، دکتر رضا رادمنش باز هم از شهریاری دفاع کرد، اما شرکت کنندگان پیشنهاد هیئت اجرایی مبنی بر برکناری رادمنش را تایید کردند. در انتخاب رهبری حزب، ایرج اسکندری به جای رادمنش دبیر اول شد. بدین ترتیب بود که مشکل شهریاری حل شد، اما از حزب توده در ایران هم دیگر چیزی باقی نمانده بود. بالو رفتن شهریاری، ساواک پرونده عباس شهریاری نژاد را بست و آخرین پرده از نمایش مرد هزار چهره دوم دیماه 1349 با کارگردانی پرویز ثابتی روی آنتن رفت. پس از کشته شدن تیمور بختیار، ساواک نمایش قدرت بزرگی به راه انداخت و در مصاحبه‌ای با نشان دادن مهمات و سلاح‌های کشف شده، تصویر شهریاری از پشت و به صورت نیمرخ نشان داده شد و ثابتی بدون ذکر نام واقعی شهریاری از او با عنوان اسلامی و مرد هزار چهره نام برد. با وجود اینکه دستگیری شهریاری در دی 1349 رسماً اعلام شده بود، اما در بخش حسابرسی کارکنان سازمان امنیت ویژه عملیات تیمور بختیار مبلغ 500 هزار ریال پاداش برای او با نام مستعار سهیل در نظر گرفته و پس از آن به عنوان مدیر به شرکت کشتیرانی آریا در آبادان فرستاده شد. شهریاری پس از ضربه‌های سنگین به حزب توده و جنبش‌های چریکی چپ زندگی مخفی در پیش گرفته بود. فدایان خلق به شدت به دنبال او بودند و سرانجام رد پای او را یافتند. مرد هزار چهره بامداد 14 اسفند 1353 در خیابان پرچم تهران به دست یک تیم عملیاتی فدایان کشته شد. احتمالاً در پاسخ به قتل او بود که مأموران ساواک در آخر فروردین 1354 9 زندانی سیاسی از جمله بیژن جزنی را در تپه‌های اوین تیرباران کردند. چند روایت درباره چگونگی شناسایی شهریاری از سوی چریک‌های فدای خلق روایت شده. از نقش مأموران استخباراتی عراق به تلافی ماجرای ژنرال فراری عبدالغنی الراوی گرفته تا برخورد اتفاقی با حمید اشرف در تاکسی. اما هرچه بود، عاقبت این جاسوس زبردست در دام تیم ترور بهمن آهنگران، بهروز ارمغانی و فرهاد صدیقی گرفتار شد. آهنگران تیرهای اول را شلیک کرد و ارمغانی تیم خلاص را زد. 200 دلار به همراه 4000 تومان پول نقد موجود در جیبایش را مصادره انقلابی کردند، شعار دادند و رفتند. این هم داستان زندگی عباس شهریاری، مأمور هزار چهره ساواک. نظر شما درباره عباس علی شهریاری و یا جنبش‌های چریکی چپ در ایران چیست؟ لطفاً در کامنت‌ها نظرات خود را برایمان بنویسید. ما پیش از این داستان زندگی حسین یزدی، دیگر مأمور ساواک را هم برایتان روایت کردیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
2: رادیو تلویزیون میهن برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز دوشنبه پنجم اکتبر است، 13 ماه مه. 13 مه به حال یک روز دیگه است در تاریخ میهن ما. عرضم به حضور شما که خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من دنبال میکنید، پیگیر هستید. اعلام شد که آقای ترامپ امروز یه توییت زده بود که اگر که گازوئیل داستان هست، این دیگه به تنگه هرمز ربطی نداره، این مشکل پالایشگاه هاست و در پالایشگاه روسیه در اروپا که اوکراین اونا رو زده، در اینجا هم بخشایی که مثل کالیفرنیا که در اختیار دموکرات هاست اونا ممانعت میکنن و داستانو میپیچونن که بر علیه من در حقیقت کار کنه. این همه حرف های ترامپ در این زمینه بود، ولی شواهد و قرائن نشون میدهد که بالای 20 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز خارج میشه و ترامپ گفت اصلا دیگه اونجا هیچ مسئله نیست. گرچه که در ظرف این آخر هفته، یعنی شنبه و یه شنبه، 3 کشتی رو با موشک زدن، ولی امروز ظاهرن به یکیشون اعلام کردن که نمیزنیم، فقط نرو از اونجا، و ظاهرن اونم مسیرش رو تغییر داده. یه جوری حالت خوف و رجاست، نمیدونن، بلا تکلیفن، نمیدونن چیکار کنن. به همین دلیل همونطوری که وعده کرده بودم و به عرض رسونده بودم، امروز در این ساعت در خدمت دوست بسیار خوب و همون جناب آقای پرویز دستمالچی خواهیم بود. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: جناب بهبهانی با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
0: ممنونم از همه مهرت، حضورت و فرجه‌ای که در اختیار ما قرار دادید. ممنونم از شما. عرضم به حضورت که مهمترین ماجرا همین است و اون اینه که اینا این تنگه هرمز رو در اختیار گرفته بودن و میگفتن ما پدر آمریکا رو در میاریم، آمریکا شکست میخوره، اصلا مردم میریزن خیابون انقلاب میکنن و منش جمهوری اسلامی رو باید حفظ کنن و از این حرفا. ولی به هر حال ظاهرا این فشار به آمریکا داستان رو عوض کرد، یعنی صدور نفت برگشته به حالت عادی و اینا به نظرت موفق بودن در این کاری که انجام دادن، در این بستن تنگه این استراتژیشون کار کرد چی بود؟
1: من همین امروز صبح اخبار آلمان رو که گوش میکردم، اخبار تلویزیونی رو، میگفتش که یعنی با مرکز بورس صحبت میکرد در رابطه با قیمت نفت و اینها. طبق گزارش‌هایی که وجود داره، میزان نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه بیش از زمانی است که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، الان بیش از اونه. حالا همش از تنگه هرمز عبور نمیکنه، ولی بخش زیادیش عبور میکنه. یه بخش از طرف در واقع شرق و غرب عربستان منتقل میشه به دریای سرخ و یه بخشش هم امریکایی‌ها با راه آبی رو که نزدیک عمان هست، عملا شرایطی رو به وجود آوردن که نفتکش‌ها بدون مشکل میتونن از اونجا عبور بکنن و این بخش در حوزه حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. خب این وضع الان نفته و اون حرفی هم که ترامپ زده در رابطه با گازوئیل خب راست میگه، یه بخشش مربوط به اونه. به همین دلیلم هفته گذشته ترامپ از کشورهای اروپایی خواست و حتی تهدید کرد که رزروهای گازوئیلشون رو در واقع آزاد کنن، برای اینکه جامعه رو در واقع جلوی تنش در جامعه رو بگیرن و بی خودی اینو حواله ندن به شرایط خلیج فارس و بستن تنگه هرمز، چون اونجا بسته نیست. حالا در ارزیابی این که آیا جمهوری اسلامی دو تا راهبر رو دنبال کرد بعد از حمله که بهش شد، یکی مسئله زدن کشورهای همسایه، یعنی به 12

فشار رو آنقدر ببره بالا که بترسونه دنیا رو، بگه من اگر که امریکایی و اسرائیلی جنگ رو تموم نکنن من میزنم همه چی داغون میکنم، همه منطقه رو به آتیش میکشم. دومین اقدامی که کرد مسئله بستن تنگه هرمز بود که بخواد از اون طریق عملا چنان فشار قوی به اقتصاد غرب به خصوص اروپا بیاره، چون امریکا به نفت که از تنگه هرمز از خلیج فارس عبور میکنه وابستگی نداره، خودش به اندازه تولید به اندازه کافی تولید میکنه و حتی صادر میکنه. اروپاست، چینه، هندوستانه، اینا بسیار وابستگی دارن و جمهوری اسلامی میخواست با این کار عملا این کشورهای دیگه ای رو که بهشون حمله نظامی نکرد مجبور بکنه فشار بیارن برای اینکه این جنگ رو و این بمباران ایران رو تموم بکنن. حالا یک دوره موقت کوتاه موفق شد برای اینکه همین که اونجا رو بست قیمت‌های سوخت در اروپا رفت بالا، چین اعتراض کرد، هندوستان اعتراض کرد، ولی یعنی در یک بازه زمانی یکی دو ماهه موفق در این زمینه تونست فشار بیاره. ولی الان که 7 ماه گذشته از این جریانات، عملاً این استراتژی رو که دنبال میکرد شکست خورده، اون استراتژی رو که با زدن 12 کشور همسایه دور و نزدیک دنبال میکرد شکست خورده. یعنی نه امریکا بیرون رفته و نه اسرائیل دست کشیده از سر جمهوری اسلامی، سر همون مسائلی که از ابتدا مطرح بوده هنوز هستن و اون 3 مسئله اتمی و موشکی و نیابتی هنوز هست، بلکه در میان و دراز مدت اهمیتی رو که این تنگ از نظر آبراه استراتژیک که جمهوری اسلامی به بخشش تسلط داشت و تهدیداتش قبل از اون جریان باعث میشد که جهان غرب به مسائلی توجه بکنه، چون نگران این مسئله بود که یه دفعه که 20% 25% از تولیدات نفت جهانی کم میشه نمیذاره یعنی بیاد، چه بر سرش خواهد اومد. الان علاوه بر این که الان که اصلا گفتم اخبار امروز صبح آلمان این مسئله رو مطرح میکرد که میزان نفتی که از خلیج فارس میاد میره بیشتر است از آن زمانی که تنگه رو بستن. برای همین هم است موقعی که نمایندگان جمهوری اسلامی به امریکا پیشنهاد کردند که اگر شما این شروط ما رو بپذیرید ما تنگه هرمز رو در ظرف 1 هفته باز میکنیم، امریکایی گفتن اصلا موضوع بحث نیست، برای اینکه اونجا اصلا دیگه در دست شما نیست و نفت هم به اندازه کافی میره. یعنی این کارت بسیار برنده‌ای رو که جمهوری اسلامی میخواست بازی کنه همه رو از دست داده، نه تنها این دراز مدت هم از دست داده، برای اینکه این امر باعث شد بسیاری از کشورهای منطقه و کمپانی ها به فکر این بیفتن که راه‌های دیگری به غیر از تنگه هرمز رو انتخاب بکنن و گفتم الان حدود 7 میلیون بشکه در روز نفت عربستان سعودی به جای اینکه از خلیج فارس عبور بکنه از اون منطقه منتقل شده به دریای سرخ و از اونجا از طریق کانال سوئز اصلا از باب المندب رد نمیشه، یعنی اون تهدیدی رو که حوثی ها کرده بودن اینا، و کشتی های دیگر هم با حمایت امریکا اینا میان از بخش مربوط به عمان رد میشن و میرن. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی در این سیاستی که در اینجا کرده میدونید که با بستن تنگه هرمز بتونه

0: به امتیازی بگیره، نه تنها نتونسته بگیره بلکه با اصولا تحریم دریایی امریکا روبرو شده که از دریای عمان تا خلیج فارس همه رو بستن و به جمهوری اسلامی نه کشتی میتواند برود به بنادرش، نه از اون بنادر بیاید و از اون محاصره خارج بشه. یعنی جمهوری اسلامی که اومد با بستن تنگه هرمز میخواست جلوی صادرات و فروش نفت کشورهای دیگر رو بگیره و غرب رو با بحران روبرو بکنه، الان خودش نمیتونه نفت صادر بکنه، نمیتونه گاز صادر بکنه، نمیتونه مواد لازم رو وارد بکنه و اهمیت استراتژیک خلیج فارس هم عملا از بین رفته، با این به این دلیل که این آبراه عمان رو طوری درست کردن الان که کشتی‌ها بدون مشکل از اونجا رد میشن و اون حوزه حاکمیت جمهوری اسلامی توی آبها نیست و از طرق دیگه، و تا چند سال دیگه هم لوله های نفتی رو که میکشن از عربستان سعودی و عراق و کویت و غیره که مستقیما میره از طریق احتمالا سوریه و بعدم اسرائیل مستقیم میره برای یا وصل میشه به لوله های نفتی که میرن به اروپا یا به دریای مدیترانه و اونجا نفتکش ها بارگیری میکنن. این نتیجه سیاست های کوته نظرانه جمهوری اسلامیه.
1: پس باید نتیجه گرفتش که امروز با توجه به این فرمایشات شما، یعنی شکستی که اینا در این موضوع تنگه هرمز خوردن، وضعیتشو اساسا چجوری میبینیم؟ میدونی که چهار تا وزیر، امروز هم یه وزیر دیگرشون استعفا کرد، وزیر نفت، به علت این که گفتن که تولید و فروش نفت به صفر رسیده، گفتن چرا این حرف زدی، اونم استعفا کرده و رفته. برگردم به همین تعریف شما، باز هم همین پرسش مطرح میشه، این نظام نکبت، این نظام اهریمن، این وضعیتش در مقایسه با پیش از جنگ، یعنی در سال 2005 چجوری بود و امروز وضعش چجوریه؟ بخوایم یه مقایسه بکنیم در پیش از جنگ و امروز چجوری تعریف میشه؟
0: ببینید، یکی از این افراد توی جمهوری اسلامی، میخوام بگم که این بگم ایشون چی گفته و به این میرسم که جامعه چرا اینطوری شده. یکی از اون از همین آخونده که نمیدونم امام جمعه کجا بود، حالا در خاطرم نیست، ولی همین هفته گذشته گفت، حالا بیان میکنم شاید شما یادتون میاد، گفتش که ما با موشک هایی که داشتیم ناو هواپیمای امریکا رو زدیم و اینا انقدر ترسیدن که ناو فوری جهتش رو عوض کرد، پیچ زد و دو تا از هواپیمایی که روش بود افتاد پایین. ببینید یه نفری که از این حرفا میزنه، من مطمئنم که حتی تصویر ناو هواپیما رو هم ندیده و اصلا نمیدونه یعنی چی. شما تصور بکنید که ناو هواپیما بره مثلا امریکا مورد شلیک قرار بگیره و بترسه، هیچکی هم نفهمه، حتی خود مقامات جمهوری اسلامی هم نگن، خبرگزاری ها هم نگن، ولی ایشون که امام جمعه ها خیلی نقش دارن. امام جمعه ها در واقع یک تشکیلات عظیمه که توی 1200 شهر ایران هستن و اینها نمایندگان رهبر بودن و هستن یا الان نظام هستن که در شهرها اون سیاست ها رو دنبال میکنن، پیاده میکنن و همشون هم دارای ماشین های ضد گلوله هستند، بهترین خونه ها رو دارن، نمیدونم ثروت بسیار زیاد و پولای بسیار زیاد. ایشون هم یکی از اون هست.
1: دستگاه تبلیغاتشون دیگه، بزرگترین دستگاه
0: تبلیغات ولایت فقیهیونه. و توی این 48 سالی که گذشت شما دو تا امام جمعه رو شما به من نشون بدید در یک دورانی یه جایی که اومده باشه از ایران حرف زده باشه، اصلا فقط همون اسلام و امت اسلامی و این حرفا، و هرچی هم که در از دهنشون در میاد به غرب و امریکا و اسرائیل و اینجور چیزا. و نتیجه مجموعه این سیاست هایی که کردن الان برای شما میگم که ایران در چه وضعیت. حالا اگر که ما بخوایم مثلا وضعیت درونی رو بررسی بکنیم که مشروعیت نظام، حقانیت نظام که در میان مردم داشت کلن از بین رفته. اصلا شما اینو این پشتیبانی مردمی که به اصطلاح وجود داره مقایسه بکنید با زمانی که میان ایران و عراق جنگ بود، چه پشتیبانی عظیمی مردم خودشون از نظام میکردن. الان هر شب باید به یه عده پول بدن که اینا بیان توی خیابون، هرچند که اعتقادی هم ندارن ولی پول میگیرن از حکومت دفاع کنن. و شما ببینید که چگونه زنان ایران و جوانان ایران اصولا پشت کردن به این نظام، اصلا توجه ندارن. اون جنبش زن زندگی آزادی و این جنبش 18 و 19 دیماه که اگر نظام ترس از اینا نداشت این کشتارهای عظیم رو انجام نمیداد. برای اینکه احمق که نیست، میدونه پیامدهای اینکه اینطوری بخواد بیاد روب ایجاد بکنه، اینکه بخواد 300 نفر رو کور بکنه، 400 نفر 600 نفر رو در جنبش زن زندگی آزادی بکشه، 20,000 تا رو دستگیر کنه. همین الان شما نگاه بکنید هر روز در ایران حکم اعدام بیرون میاد. خب اینا همش نشون میده که حکومتگرا ترس دارن. اگه ترس نداشته باشه که این کارو که نمیکنه که اونا مردمو علیه خودش بکنه، ترس داره. یعنی مجموعه، ببینید شما از بعد به تولدتون که به دنیا میاین، کودکستان، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، ادارات، ارتش، همه جا و همه جا، رادیو، تلویزیون، نماز جمعه، هر چی که شما بگید زیر تو دست اینها و زیر تبلیغات یک سویه اینها بوده. نتیجه داده؟ نه، برعکس. مردم در واقع، خمینی با این حکومتی که پایه‌گذاری کرد و این مدتی که این حکومت ملایان و بنیادگرایان اسلامی حکومت رو گرفتن، درست شرایطی رو به وجود آوردن که ملت به اینها پشت بکنه و بفهمه که همه چیزایی که اینا میگن فقط عوام فریبی است برای انباشتن ثروت و برای کسب قدرت یه دوی ویژه. خب این سیاست ها از بین رفته. ببینید این وضع درونیه که الان اینطوری هست، این وضعشون، اصلا کسی براشون تره خورد نمیکنه. بعد سیاست های نیابتی، گروه های نیابتی درست کردن و کشورهای منطقه رو محاصره کردن و امریکا و اسرائیل رو در دام آوردن که اگر به ما دست بزنن این گروه ها از هفخان رستم اینا باید بگذرن تا به ما برسن و اینا. خب اونا اومدن تمام این گروه های نیابتی، پایگاه اصلیشون سوریه که از بین رفت و و جمهوری اسلامی با تمام سرمایه گذاری که اونجا کرد و با تمام جنایت هایی که اونجا کرد، یاد اون باشه که جمهوری اسلامی رفت در دفاع از اسد 500,000 نفر اونجا کشت، یعنی در کشتار اونا شریک بود و یا رهبری میکرد. 10 میلیون سوری رو آواره کرد و اونجا رو تبدیل کرد بود به پایگاه هرچی نیروهای نیابتی خودش، اونا که از دست داد و رفت، تموم شد و رفت. حماس هم که از دست داد و رفت، قذرم نوار قذرم که از دست داد و رفت. حزب الله جز سایش که اهمیت دیگه اونطوری هم نداره در لبنان، چیزی ازش باقی نمونده. و جمهوری اسلامی اصولا اصلا خودش پول نداره که خرج خودش بکنه که بخواد بیاد بره خرج اونا بده. نیروهای هشت و شعبی و نیابتی جمهوری اسلامی در عراق میبایستی سلاحشون رو تحویل دولت بدن، باید بدن، قانون تعمون تصویب شده، یا باید ادغام بشن یا میزنن داغونشون میکنن و قبول کردن. میدونید یعنی هر جاره که بیرون نگاه میکنی این همه هزینه ملت ایران از جیب ملت ایران برای این گروه اونا که از بین رفته، درسته؟ اون سیاست های ایدئولوژیک اسلامی که میکرد، مردم دیگه برای اون سیاست های ایدئولوژیک تره خورد نمیکنن، قبول ندارن اصلا. حالا در جنگی که اتفاق افتاد، در همین جنگی که 7 ماه پیش اتفاق افتاد، چه اتفاقاتی افتاده؟ شرایط چیه؟ جمهوری اسلامی بهترین کادرهاشو، سیاسی، مذهبی، نظامی، همه چی، از رهبر مذهبی نظام گرفته همینطوری بیاین پایین تا رتبه های سوم و چهارم نیروهاش، همه رو یه جا از دست داد در ظرف 24 ساعت. در ظرف 24 ساعت. الان هم اومدن میگن این آقای فدوی که جانشین فرمانده سپاه بوده، این اصلا جاسوس اسرائیله. خب اگر این جاسوس اسرائیله و ده ها مورد دیگه هم هست که جاسوس های اسرائیل در اون رده ها بودن و این مسئله بارها و بارها در جمهوری اسلامی مطرح شد که آقا این جاسوسان اسرائیل از رگ گردن شما به شما نزدیکترن، خب دیگه احتیاج به جاسوسی نداره. شما چرا رفتید بچه های مردم رو همینطوری کشتید؟ میگید که اینا جاسوسان اسرائیل بودن. چه جاسوسی؟ مثلا اون بچه که توی خیابون اومده و اصلا در هیچ نهادی نبوده، هیچ کاره بوده، 16 سالش بوده، 17 سالش بوده، 18 سالش بوده و در هیچ نهاد دولتی هم نبوده، این مثلا چه اطلاعاتی داره که داده؟ موقعی که اینا میان دانشمندای هست ایران رو وسط تهران میزنن، آقای هنیه رو وسط تهران میزنن، فرمانده موشکی اتمی ایران رو میزنن و بقیه هم موقعی لازم شد اومدن یه جا 100 نفر و بیشتر از 100 نفر رو زدن. خب اینا اصلا احتیاجی به این چیزایی که شما میگید نداره. اگر دنبال جاسوس میگردید توی خودتون، مثل همین آقای فدوی و امثال هم، میدونید موقعی که یک نفری سالها در اون مقام بوده، از رهبر نظام مدال شجاعت گرفته، جاسوس بوده، خب چه چیزی تو ایران میتونسته وجود داشته باشه که محرمانه باشه و ایشون ندونه و نگفته باشه و همین الان هم و از همینطوری هست؟ خب در این زمین هم که شکست بهترین کادرهای با تجربه و نماینده های درجه اول نظام که همه از بین رفتن. خب الان هم که انسجام درونی اصلا ندارید. یه سری کادرای اومدن و یه پستایی رسیدن که اون یکی ها قبولش ندارن و شرایط یه طوریه. ببینید موقعی که الان مجتبی خامنه ای رو هی پیام پسخام میارن که مثلا اینطوری گفت اونطوری، هیچکی هم قبول نداره، اصلا معلوم نیست که ایشون زنده است. مگه میشه یه نفری زنده باشه آقای رئیس جمهور بره 7 ساعت باهاش ملاقات داشته باشه و نتونن 30 ثانیه 30 ثانیه از این ملاقات و گفتگو رو بیارن بذارن توی تلویزیون پخش کنن مردم ببینن رهبر هست، حرف میزنه، حالش خوبه، عقلش سر جاشه؟ خب موقعی که این کار از چی میترسن؟ مگه آقای پزشکیان نرفته پیشش؟ خب آقای پزشکیان یه دونه از این گوشی ها بدید دستش، میدادید دستش، داره دیگه این گوش هر کی داره، بره اونجا حرف که میزنه 30 ثانیه هم با اجازه ایشون فیلم برداری کنه بیاره بیرون بده دست حکومتگر. اینو نگر داشتن. برای چی نگرش داشتن و چرا این اختلافات هست؟ ببینید رهبر مذهبی نظام در واقع نقطه بود که تعیین کننده برای تمام گروه ها بود و از درون یک پروسه 40 ساله شکل گرفته بود، اومده و شده بود رهبر و طبق قانون اساسی تقریبا 95% قدرت در دست ایشون بود. یعنی ایشون زمانی که می اومد می گفت فیتیلا رو بکشید پایین، همه می کشیدن پایین، فیتیلا رو اگر نمی کردن فیتیلا همون فت پایین کشیده می شد. یعنی ایشون تعیین می کرد، کنترل می کرد، حرف نهایی رو می زد. این مجموعه بسیار متضاد فقط زیر فرماندهی اون عمل میکرد، مثل وضعیتی که بعد از کشتن قاسم سلیمانی دیگه اون تشکیلات های گروه های نیابتی نمیتونست اونطوری عمل کنه. چرا؟ چون این ساختارهایی که به وجود اومده بود نتیجه منطقی سازماندهی واقعی نبود، همه مسائلشون رو از طریق آقای سلیمانی حل میکردن. یعنی اون اگر میرفت میگفت باید اینطوری بشه، اون رو قبول میکردن تموم. موقع که ایشون مرد، کشته شد، دیگه نیروهای دیگه نپذیرفتن، کسی حرف دیگر رو نمیپذیرفت. یه نفری آتوریتهی که اونجا بود سلیمانی که بگه نه این کار رو باید بکنید دیگه نبود. یعنی انسجام درونی اونها از بین رفت. به همین ترتیب انسجام درونی جمهوری اسلامی، چرا؟ توضیح دادم که چطوری این کنترل تو دست اون بود و جانشینی خامنه‌ای به این سادگی نیست. خامنه‌ای از درون ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفته و حول اون تمام قدرت متمرکز شده، مخالفان رو زدن، کشتن، زندانی کردن و غیره و این اومده بالا. بقیه اونو قبول دارن، همدیگر رو قبول ندارن ولی اونو قبول دارن. و حالا شما فکر بکنید که موقع که این رهبر نیست، خب اعضای شورای نگهبان رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. رئیس قوه قضایی رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. دادستان کل کشور رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای ثابت و متغیرش رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. و همینطوری برید پایین، تمام فرماندهان نظامی فرماندهان انتظامی نظامی همه اینا، نیروی هوایی دریایی سپاه زمینی، هر چی که هست و نیست، کی تعیین میکرد؟ رهبر. خب حالا رهبر نیست، اون فرماندهان هم کشته شدن، یه فرماندهی رو که میخوان بیان بگن این، بقیه میگن چرا اون، چرا اون، کی تعیین میکنه؟ آقا مرده، حالا یه آقا عروسک درست کردن گذاشتن اونجا که بگن آقا این هست، یه لولو سر خرمن گذاشتن اونجا، وگرنه همچین چیزی نیست. و شورای نگهبان مشروعیتش رو از دست میده، چون اونی که تعیینشون کرده مرده، کشته شده. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اینطوری میشه.
1: حالا یه مشکل دیگه هست و اون اینه که همطور که عرض کردم خدمتتون، خب الان 4 تا وزیر نداره، بعد این اگه بخواد این وزیرها رو تعیین کنه باید ببره اعتبارنامه‌شون رو مجلس، مجلس اعتبارنامه اونا رو اصلا مجلس وجود نداره،
0: مجلس 7 ماه وجود نداره.
1: یه مملکتیه که هیچی نداره،
0: نمیتونن باز کنن، برای اینکه بازش بکنن کی میخواد اینا رو کنترل کنه؟
1: فقط دو تا قوه رو داره، دو تا قوه رو، فقط دو تا قوه رو داره، یکی نیروی سرکوب، یکی دستگاه تبلیغات. این دو تا قوی تر از همه دارن کار میکنن، وگرنه بقیه همه فشلن، هیچی وجود نداره. حالا من یه پرسشی دارم، چون امروز 5 اکتبره، اجازه بده که این رو از شما هم بپرسم. پس فردا مصادف است با 7 اکتبر، روزی که به حال خاورمیانه عوض شد از روز 8، تأثیر اون بر این امروز ایران رو میتونیم ارتباط بدیم یا نه؟
0: چرا؟ به نظر من یکی از باز محاسبات کاملا اشتباه جمهوری اسلامی بود، چون همه از پول و امکانات رو از جمهوری اسلامی میگرفت، این حزب الله، و اینا فکر میکردن که اگر این کارو بکنن و به احتمال بسیار قوی قرار مدارم گذاشته بودن که اینا این کارو از جنوب بکنن. ببینید اسرائیل کوچیکه، شما از شرقش به غربش با ماشین نیم ساعته میری و از شمالش به جنوبش شما 3 ساعته میری. یعنی اگر حزب الله از شما را بیفته بیاد پایین، حماس از جنوب را بیفته بیاد پایین، جهاد اسلامی از غربش نوار غربی بیاد تو، خب کشور اصلا اشغال میشه. اینها فکر میکردن که احتمالا قرار مدارم گذاشته بودن که حماس این ضربه بسیار شوکه کننده رو میزنه، حزب الله از شمال که 150 هزار موشک داشته اون حمله میکنه و کرد، ولی اسرائیلیا جلوش رو گرفتن و جهاد اسلامی و گروه های دیگر اسلامی، بنیادگرایان اسلامی که وجود دارن، اونا هم از اون و مسئله اسرائیل رو حل میکنه. ولی ببینید اسرائیل رو شما باید اینطوری در نظر بگیرید، یک کشوری است که این افرادی که تابعیتش رو دارن، یهودیان جهان، اینا 5000 سال 6000 سال در به در بودن، هر جا تو هر کشوری تو هر جای انسان دست دوم و سوم و چهارم بودن، همه جا مورد توهین قرار می گرفتن، امنیت جانی نداشتن. هیچ، در دوران نازی ها 6 میلیونشون رو فقط سوزوندن. حالا این کشور با رأی سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم، با رأی سازمان ملل متحد به وجود اومده و کسانی که شهروندان این کشور هستند برای اولین بار در تاریخ ارزش یکسان در برابر قانون دارند، به عنوان شهروند دست دوم دیده نمیشن و دولتشون، حکومتشون، حکومت خودشونه و از اینا دفاع میکنه. خب یک همچین شرایطی برای هر ملت دیگری، مهم نیست کی، برای هر کس دیگری و هر ملت دیگری به وجود می آمد، امکان نداشت دست از دفاع از این کشور برداره، برای اینکه دو مرتبه آوارگی و انسان دست دوم و سوم بودن و حرمت نداشتن و امنیت نداشتن دو مرتبه تکرار می شود. برای همین کشور به اون کوچیکی، ملت به اون کوچیکی، ولی بیشترین جوایز نوبل رو گرفتن یهودیا در دنیا. خب این چیز کمی نیست. کشورهای اسلامی برن ببینن که چرا نتونستن یک نوبل بگیرن. حالا فقط مثلا در زمینه حقوق بشر که اونم جنبه عمدتا سیاسی داشته، یا ادبیات. از اختراعات در 200 سال گذشته اینها میتونن بیان نشون بدن 1000 تا اختراع ثبت کردن. خب جوامع دیگه، مجموعه 1,600,700,000,000 دیگه، این اختراعاتشون کجاست؟ اختراعاتی که کمک کرده باشه به بشریت در یه زمینه، پزشکی، هرچی. و خب اینا اون وقت با این مسئله، با این عکس العمل اسرائیلیا روبرو شدن. و این از زمانی که اسرائیل تشکیل شد، ببینید موقعی که دنیا همیشه جنگ بوده، همیشه، و بازی بازی قدرت بوده همیشه، و هر کشوری که قوی تر بوده به کشور ضعیف‌تر حمله می‌کرده همیشه، تازه پس از جنگ جهانی دوم با تشکیل سازمان ملل متحد و برای اولین بار در تاریخ بشر با به رسمیت شناختن مرزهای کشوری موجود و به وجود آوردن دادگاه‌های بین‌المللی، خواستند که این کشورهای قوی‌تر به کشورهای ضعیف‌تر حمله نکنند، مرزها رو، همه مرزهای همدیگر رو به رسمیت شناختن. خب شما موقعی که سیاستی انتخاب می‌کنی که این اصلی رو که به نفع تمام کشورهای ضعیف‌تره، مثل قانون در جامعه، خب اون آدم مافیایی و اون نمیدونم که تو قدرت و اونی که قدار بنده و اینا که خب همه کار میکنن، قانون که میاد جلوی اینا رو به در برابر کسانی که ضعیفتر هستن میگیره. از نظر قوانین بین المللی هم اینه که بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین بار بشریت خواست راه دیگری برود که مرزهای همدیگر رو به رسمیت بشناسن. و شما موقعی که وارد بازی که میشید میگی من این کشور رو از بین میبرم، قبول ندارم، عملا قوانین بین المللی زیر پا میذاری که به ضرر خودت، چون از شما قوی تر هست. و این کار رو روسا هم بعدن کردن با حمله به اوکراین، و این کار خطاست، به ضرر کشورهای ضعیفتره اگر که جلوش نیستن. بعد هر کشور قوی، مهم نیست کی، به اون یکی زور میگه. و از زمانی که اسرائیل تأسیس شده 7 بار بهش از طریق از این کشورهای اسلامی، مسلمانان و یا غیره، حمله شده و این از خودش دفاع کرده. و دفاع از خود هم مثل در زمینه فردی درسته، هم به کشور شما حمله بشه دفاع میکنید. و این سیاست هایی رو که جمهوری اسلامی دنبال کرد نتیجه شد همین این جنگی که بعدا باش روبرو شد و همه چیزشو باخته، همه چیزشو. ببینید اینا الان اومدن چی میگن؟ میگن ما پیروز شدیم. خب این که وضع تنگه هرمز که واسه تون توضیح دادم، اون وضع حمله که تمام این سران درجه اول تا سوم و چهارم همه رو یه جا کشتن، رهبر نظام هم کشتن، آبم از آب تکون نخورد. مگه نماینده خدا نبودیم؟ ادعاش این بود دیگه، نماینده خداست. خدا هم نتونست بهش کمک کنه، میدونی؟ خب الان وضع نیروهای نظامی انتظامی جمهوری اسلامی چطوریه؟ آسمان ایران که تو دست امریکایی و اسرائیلی هست، هر کاری میخوان بکنن جلو میدن. زدن تمام تشکیلات نیروی هوایی ایران رو داغون کردن، رادارا رو داغون کردن، نمیدونم موشکای زمین به هوا رو، پرتاباش رو داغون کردن، همه چی رو داغون کردن. اصلا هواپیما که میره اونجا اینا نمیبینن، موقعی که رادار نداری شما نمیبینی. این که وضع نیروی هواییه، اونم وضع رهبری های درجه یک تا سه که همه کشته شدن، بقیه هم زیر زمین زندگی میکنن از ترس. اونم نیروی دریایی است که اصلا دیگه وجود نداره، معاصرم که شدی، نفتم که نمیتونی صادر کنی، گازم که نمیتونی صادر کنی، جنسم که نمیتونی وارد کنی، پولم که نداری، از پول ملی هم که سقوط کرده. الان یورو 300 هزار، یک یورو 300 هزار تومنه. خب اگر این اسمش شکست و ورشکستگی نیست، چی چیه؟ پیروز شدیم. تو چی پیروز شدید؟ تو اینکه یه موشکی زدید به ناو هواپیمابر، اونم ترسیده، فرمون رو عوض کرده، دو تا هواپیما افتادن تو دریا. از این چرندیات بیاین بگید.
1: خیلی ها 100 هزار، الان شما گفتی یورو 300 هزار تومان، چون اون موقع قوی ترین پول اروپا مارک آلمان بود، یعنی اگر مارکو با یورو همتا بدونیم، یعنی باید بگیم مارک 3 تومانی 300 هزار تومان 100 هزار برابر شده. مثلا نمیدونم چیه، ولی بذارید یه پرسشی بکنم. میدونم ذره سخته برای شما، ولی بالاخره اتفاق دیگه. در سال 92 در 17 سپتامبر فاجعه میکونوس رو داریم و اتفاق سختی بود و شما هم خوشبختانه جان به در بردی. ولی امروز میخوام یه مقایسه همجوری زمینی بکنیم. امروز مثلا شما نگاه میکنید این فرودگاه فرفور در انگلستان و یا این ماجرای فلای دوبی، وقتی بخوای اینو با ماجرای میکونوس یه جوری نگاهش بکنیم، میبینیم شرایط بر جمهوری اسلامی خیلی تنگ تر شده. نشده به نظر شما از این منظر؟ چون اون موقع راحت ترور میکرد، هر غلطی میکرد. الان شما ببینید که حتی در این داستان در انگلستان یا همین فلای دوبه چجوری دست و پاشون بسته و دستشون رو میشه. چجوری نگاه میکنین خود شما؟
0: ببینید جمهوری اسلامی تقریبا همه چیزشو از دست داده. امکان نداره که شما اقتدار داشته باشی بخوای بری در انگلستان بمبگذاری در پایگاه هوایی امریکایی ها بکنی. خب این پیامدهای بسیار سنگینی داره. اون زمان نیستش که شما کامیونو پرو دینامیت بکنی بری توی پایگاه تفنگداران دریایی امریکا در بیروت. گذشته اون زمان. اون زمان که شما میرفتید در آرژانتین بمب گذاری میکردید در مرکز فرهنگ یهودیان و یا در سفارت آدم میکشتید، گذشته. همین الان حالا تحقیقات ادامه داره در مورد اون کمک خلبانی که اون چکش اضطراری رو که میزنن و در مواقع اضطراری پنجره رو میشکنن، اونو از توی کابین برداشته حمله کرده، زده خلبان رو زخمی کرده و بعدن هم به هر حال موفق شدن به دلایل گوناگون هواپیما رو زیر کنترل بیارن و بشونن. ولی همین اگر که مثلا با اون هواپیما حالا میرفتن میزدن به یه برجی یه جایی نمیدونم، اگر که اینا یهودیایی که تو هواپیما مسافر بودن گروگان میگرفتن، همین الان تحقیقات ادامه داره، اگر که اثبات بشه چه در انگلستان چه در اسرائیل و عربستان و غیره که اون ضارب رو دستگیر کردن و غیره، اگر مشخص بشه جمهوری اسلامی توی این جریان دست داشته، شما مطمئن باشید که ضربه بسیار بسیار سنگینی بهش خواهند زد. یعنی دنیا امروز دیگه در شرایطی نیست که این تروریسم جهانی جمهوری اسلامی رو تحمل بکنه و ضربات سنگین میزنه. ضربات سنگین به این معنا نخواهد بود که مثلا حالا دو نفر رو بیاره بذاره جلو دادگاه، بلکه همچنان که توی این 7 ماه گذشته مشخص شد، ارشدترین مقامات رو اینا به تلافیق خواهند کشت، کردن، میکنن. اون دوران که جمهوری اسلامی میکرد شرایط فرق میکرد، اون موقع که گروه های نیابتی بودند و قدرت داشتند و پول داشتند، تموم شده رفته، ورق برگشته. اون موقع که جمهوری اسلامی از این کارا میکرد، ولی هنوز میکنه این اقدامات رو، برای اینکه شاید فکر میکنه که اینا که در هر صورت میرن، شاید این اقدامات باعث بشه که مثلا از یه چیزای جلوگیری بشه. تأثیر نداره. ببینید امروز جهان غرب به این رسیده که این جمهوری اسلامی تا زمانی که هست، این جریانات بی ثباتی منطقه و کارهای تروریستی و بمب اتمی ساختن و موشک‌های دوربرد بالستیک ساختن و اینا تموم بشه نیست. به این رسیده و دیده که جمهوری اسلامی چیکار میکنه. شما میتونی بفهمی موقعی که امریکا و اسرائیل از یه طرف با جمهوری اسلامی جنگ دارن، اینا چرا به 12 کشور همسایه حمله میکنن، حتی به ترکیه که عضو ناتوست؟ کدوم بیخردی دست به این کارا میزنه؟ برای اینکه منطق اونا، ببینید من به شما سر تجربه، حالا شما نام ترور برلین رو بردید، بگم اینا توی سیستم، میخوام یه مثال بزنم ولی قبلش این توضیح رو بدم، اینا توی یه سیستم دیگه فکر میکنن، با منطقی رو که ما فکر میکنیم عمل نمیکنن، یه سیستم دیگه ای دارن در فکر کردن. و اینا قبل از اینکه هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران بیاد در برلین، بین ما یه سری از بچه ها دوستان و آشنایان در برلین صحبت شد، صحبت هم این بود که اینها در پاریس کشتن، در وین کشتن، در هامبورگ کشتن، در بن کشتن، نکنه در برلین هم بیان و ترور کنن. ببینید همه اون 5-6 نفری که ما اونجا بودیم و صحبت میکردیم همینطوری، اون موقع هم هنوز اصلا معلوم نبود جلسه باشه یا نباشه، همه هر 5-6 نفر ما متفق القول بودیم که امکان نداره بیان در اینجا دست به این کار بزنن، چون اینها میهمان کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکراتن. و 500 تا خبرنگار از سراسر جهان تو این کنگره جمعه. کدوم احمقی میاد این کارو بکنه؟ ولی تروری که انجام گرفت نشون داد منطق ما منطق اونا نیست، اونا روی معیارای دیگه عمل میکنن. حالا این کارایی هم که رفتن تو این شرایط کردن، اینا با یه منطق دیگه میرن میکنن. میدونید فکر میکنن که چه میدونم با این کارها میتونن امریکا رو بترسونن، همه رو بترسونن، همه بیان حرف اینا رو گوش کنن. اصلا امکان نداره یه قدرت جهانی در این شرایط بیاد به این بازیه شما تن بده و عقب بکشه. خب اگه این کار رو بکنه که در و دروازه به روی هر تروریستی باز میشه. مرسی.
1: ممنونم از بهار. ما خوشحالیم از اینکه شما گزندی ندیدی، اما میدونم با همه اوصاف سخته، هنوز هم سخته. بذارید با این پرسش برنامه رو به پایان ببریم و اون اینه که ایده آدم هایی که خودشونو چپ و جمهوری خواه و اینا میدونن که حالا لازم نیست اسمشون رو ببریم، میگن رضا پهلوی دموکرات نیست. من پرسشم اینه، صرف این که من چپم یا جمهوری خواهم معناش این استش که من دموکراتم و عدالت خواهم؟ این چه تعریفی داره؟
0: ببینید حالا بدون پیش از این که مثلا بخوایم نوشته ها و بیانات افراد مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم، ما به تجربه تاریخ نگاه بکنیم تو همین 100 سال گذشته، ببینیم توی کشورهایی که در واقع کشورهای جمهوری های سوسیالیستی خلق بودن، مثل کره شمالی، مثل همین الان چین، مثل تمام کشورهای سوسیالیستی بلوک اروپای شرقی در شرق اروپا، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی، به اضافه خود اتحاد جماهیر شوروی، اینا مگه جمهوری نبودن و کمونیستی هم نبودن؟ شما در اونجا حقوق بشر میدیدی یا میبینی الان مثلا در کره؟ دموکراسی میبینی در اونجاها؟ خب فاکت تاریخی نشون میده تصورات شما از دموکراسی با دموکراسی های واقعا موجودی که الان مثلا در اتحادیه اروپا هست متفاوت بوده، تاریخا متفاوت بوده. یعنی در حینی که صحبت از عدالت می کردید، اولین گام عدالت که عدالت سیاسی سوریه یعنی تساوی حقوقی همه در برابر قانونه، شما نمی پذیرفتید، می گفتید انسان رو تقسیم می کردید به انسان کمونیست که خودت باشی خوبه، اونم با تفسیر خودت، و انسانی که یا خورده بورژواست یا بورژواست یا گول افکار خورده بورژوایی رو خورده یا از این دو حرفا. کی تعریف می کرد؟ شما تعریف می کرد. خب شرایطی که توی کره شمالی و چین و اتحاد جماهیر شوروی اینا به وجود اومد، شما در اونجا دموکراسی دیدی؟ نه. جمهوریت، ببینید جمهوری در طول تاریخ یعنی نظامی که در رأسش شاه نبوده، ربطی به دموکراسی نداره. این دموکراسی‌های پارلمانی متکی به حقوق بشر پیامدهای پس از جنگ جهانی دوم و پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشره و پس از این وارد این کشورها شده که اومدن قانون اساسیشون رو ملتزم به رعایت این حقوق بشر کردن که منظورش بشره، نه بشر ویژه‌ای که مثلا کمونیست باشه یا یه چیزی دیگه باشه. فاشیسم جمهوریه، نازیسم جمهوریه، یعنی این بحث غلطه. شما میتونی جمهوری خواه باشی، فاشیست باشی، نازیست، میتونی جمهوری خواه باشی، فاشیست باشی، میتونی جمهوری خواه باشی، آه این جمهوری اسلامی، میتونی جمهوری خواه باشی، آه این جمهوری خلق کره شمالی. این بحث غلطه، این تصور غلطه. آنچرا که ما باید بخواهیم یک نظم دموکراتیک پارلمانی ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشره. برای اینکه بحثای زیادم حول و حوشش انجام نگیره، بگیم آقا مثل یکی از این کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا جمهوری‌هایی هستند، یعنی بر اساس جمهوریت مردم، یعنی ناشی بودن قوای حکومت سرچشمش از مردم، نه از الله، نه از جبریت تاریخی طبقاتی و یا هر چیز دیگری. این سرچشمش اینه که بایستی غیر مستقیم باشه این حکومت، پارلمانی باشه، نهادی باشه و قدرت تقسیم بشه و کنترل بشه و این نهادها باید دموکراتیک باشن. نهاد صدر اعظمی در آلمان دموکراتیکه و از طرف 10 نهاد دیگه کنترل میشه. برای همینه آقای مرس بیاد بیاد، خانم مرکل میاد بیاد، آقای ویلی برانت میاد بیاد، نمیتونه دیکتاتوری بکنه، شدنی نیست. برای اینکه قانون جلوشو میگیره، نیروهای دیگه میگیرن و تو همین 27 کشور اروپا، خب یکیش صدر اعظم داره دموکراتیک، یکیش رئیس جمهور داره، قدرت در دست رئیس جمهور عین فرانسه دموکراتیکه، یکی در رأسش شاه داره دموکراتیکه. برای همینه این بحثی رو که راه میندازن یک بخشی از چپ‌های سنتی فکر میکنن و هنوز در سده 18 و 19 به سر میبرن از نظر افکار. مگه میشه که شما بیای بگی که اونایی که اومدن توی خیابون و یا هر طرفدار رضا پهلوی رو که دیدی سرشو باید با سنگ فرش خیابون آشنا کنی؟ خب اینا اندیشه های فاشیستیه، چیو سرشو با اون آشنا کنن؟ آزادی، کرامت انسان، وجدان انسان خدشه‌ناپذیره، این اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه، و آزادی اندیشه و بیان اون هست. آخه این حرفا چیه؟ مگر جمهوری اسلامی به غیر از این میکنه و کرده؟ در سال 67 اومده 10,000 نفر رو اعدام کرده، زندانی سیاسی رو، چون طور دیگری میاندیشیدن. شما با هم اندیشه خودت که مشکل نداری، شما همیشه با کسی که طور دیگری میاندیشه مشکل داری. این عدم خشونت برای اونه، نسبت به اونه. شما میگی بیایم اینو کلشو بکوبیم به سنگ فرش، و یا یه نفری که میاد میگه که اونایی که اومدن در 18 و 19 تیر ماه اینها جاسوسان اسرائیل بودن. آقای عزیز من از شما میپرسم، شما از این آدمایی که اومدن رفتن و کشته شدن، از اونا که میگی آدمای اسرائیل بودن، چند تاشون رو میشناختی که اطلاع داشتی آها اینو من میشناسم، این آدم اسرائیل؟ آخه این چه قضاوتی است؟ خب اونم که میاد، مگه جمهوری اسلامی دیگرانو که میکشه چی میگه؟ مگه پیروان اندیشه دیگر رو که میگیره میکشه چی میگه؟ میگه اینا جاسوس امریکان، جاسوس اسرائیل هم. خودشون هم نمیدونن، یه دشون هم رفتن اونجا آموزش دیدن اومدن هم. خب شما تو اون چارچوب داری عمل میکنی، شما به عنوان نیروی چپ که قرار بوده است، مدعی بوده ای، شما پرچمدار عدالتی، پرچمدار آزادی هستی. این آزادی و این عدالت که شما میخوای پرچمدارش بشی در جمهوری اسلامی کجاست که میری کنار اون میستی؟ در کجاست؟ بیاین نشون بدید در کجاست. جامعه حکومتی که انسان رو در برابر قانون به 7 مقوله متفاوت تقسیم میکنه از نظر حقوقی. بابا در نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان به 2 مقوله تقسیم شد، سیاه یا سفید. اونجا که مسلمان هستی نیستی، اگه مسلمانی شیعه هستی یا اهل سنت یا فرقه های دیگه هستی، اگه شیعه هستی مردی زنی، اگه مرد هستی فقیه هستی مجتهد هستی فلان، تو باهایی هستی واجب القتلی. آخه شما یک لحظه فکر بکنید گناه یک انسانی که در مثلا خانواده باهایی به دنیا آمده چیه که از حقوقش محرومه؟ این عدالت اینه. تساوی حقوقی انسان ها در برابر قانون نباشه، حقوق بشر رعایت نشه، شما جز ظلم و تبعیض چیز دیگری نمیدیدید. و شما یه عده تحت عنوان چپ از جمهوری اسلامی دفاع میکنن و مبارزه با غرب. شما با غرب به این دلیل مبارزه میکنی که میگی این سرمایه داریه. شما که از بدترین نوع سرمایه داری در ایران داری دفاع میکنی، داری تو اون زندگی میکنی. اگر میخوای با سرمایه داری مبارزه کن، با اونی که از همه بدتری شروع بکن، بعد بیا با نوعی بعدش هم یه سر بهترش هم مبارزه بکن. عدل شما اگر نپذیره، اگر چپ ایران پرچمدار دموکراسی به معنای ساختارهای حکومت واقعا موجود در کشورهای اتحادیه اروپا فعلا، این که 100 سال دیگه چه سیستمایی به وجود میاد من نمیدونم، ولی آنچه که امروز هست، آیا از این مدل ها شما در دنیا در جهان چیزی بهتر دیدید که بگید بریم درست بکنیم؟ ما که نمیتونیم جامعه رو ملت رو برداریم به باز ناکجا آباد ببریم. خب شما در عدالتت که اونجا وایسادی، عدالت اون همین این احکام و موازین شرعه. شما به من بگو سنگسار خوبه یا ممنوع کردنش که این کشور همه ممنوع کردن؟ این که گروه های دیگه اجازه فعالیت دارن خوبه یا اینکه ممنوعش کنن عین اونجا؟ آخه هر چی که من فکر میکنم نمیتونم اینو بفهمم. شما اگر پرچمدار حقوق بشر نشید، اگر پرچمدار دموکراسی نشید، اصلا ربطی دیگه به آزادی ندارید و اون مدلایی رو که شما میگه همه هم شکست خوردن. شما بحث عدالتتون چیه؟ بیاین بگید ببینیم مثلا حالا بزنیم این 100 تا سرمایه دارم بکشیم، عدل به وجود میاد؟ خب اگه میومد که تو شوروی که شده بود، اونا که عقلشون از ما بیشتر بود، تو اروپای شرقی شده بود. خوبه در مثلا چین که شما وضع کارگرای اونجا چطوره؟ سندیکای مستقل کارگری دارن؟ نه. آیا محدودیت کار 8 ساعته واسه شون وجود داره؟ نه. آیا احزاب مستقل وجود دارن که منافع اقشار و طبقات مختلف رو نمایندگی کنن؟ نه. در روسیه چی؟ من نمیفهمم که اگر شما عدالت میخواهید بیاید تعریف کنید، حداقل ما بفهمیم که چه عدالتی میخواهید شما، چون اون کاری رو که در عمل میکنید دفاع از بی عدالت ترین جنایتکارترین حکومت هاست.

0: چند بار باید هزینه های سنگین بپردازه برای این افکار و این اندیشه ها؟ تجربه تاریخ رو نگاه بکنیم، تجربه کشورهای دیگر رو نگاه بکنیم، آزادی رو تعریف بکنیم، ببینم مثلا چیه فعلا. در زمان پیش از قدرت گرفتن بنیادگرایان اسلامی هم صحبت از آزادی بود، یه آزادی خواهی، مبارزه با دیکتاتوری باش. حالا اونایی که رفتن دنبال خمینی پاسخ بدن، خمینی آزادی خواه بود، دموکرات بود، افکار و اندیشه هاش یک سر سوزن با جنبش خردگرایی، تقدس زدایی، اینا آزادی خواهی همراهی داشت. خب یه برگشت ارتجاعی انجام گرفت پیش از روشنگری، پیش از جنبش مشروطه، پیش از انقلاب فرانسه. خود جنبش چپ نتیجه از پیامدهای جنبش روشنگری و خردگرایی بود. چپ ایران ببینید از 1960 به اینور و تجربیات اروپای شرقی و چین و کره شمالی و غیره، در اروپا چپ نوین شکل گرفت، چپی که اومد عدالتش رو به اندیشه های انسان دوستانه وصل کرد، به دموکراسی وصل کرد، به دموکراسی های پارلمانی اعلامیه جهانی حقوق بشر وصل کرد و از اون دوگما بیرون اومد. چپ ایران درجا اونجا زده، هنوز تو سده 18 و 19 است، اصلا به 1960 اروپا نزدیک نشده. مرسی.
1: آقا بسیار ممنونم از شما، سپاسگزارم از وقتی که به ما میدی، فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی تا از تجربه و دانشت بهره ببریم. نهایت سپاس دارم، برات آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر و ادامه این حرفای سازنده. ممنون از شما جناب پرسماچی، سپاسگزارم، متشکرم. بها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دستماچی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید. شبکه‌های اجتماعی رو دریابید، سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید و به دوستانتون اطلاع بدید. ما نیازمند حمایت مالی هستیم، ما هیچ راهی به هیچ منبع و مأخذی نداریم مگر شما. از روز اولی که اومدیم از شما درخواست کردیم، همچنان هم نیازمند شما هستیم، بنابراین ما رو محروم نکن. متشکرم، مرسی.
2: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رکورد دیدی میشه؟
1: بله. درست زمان میندازه.
0: بله، با سلام با آقای دکتر فریدون هویدا. امروز 4 آوریل 2006، 15 فروردین 1385، در ویرجینیای آمریکا با توافق آقای فریدون هویدا خاطرات ایشان را از دوران کودکی تا مرحله کنونی به شکل ویدیویی ضبط میکنم. این در رابطه با تاریخ شفاهی ایران است که مسئولیت اداره این پروژه با من حمید احمدی است. با توافق آقای هویدا این خاطرات ضبط میشه که به شکل ویدیو، سی دی، کتاب. خاطرات ایشون در امروز ضبط میشه و ممکنه چند جلسه ادامه پیدا کنه. آقای هویدا، سپاسگزارم که دعوت مرا به عنوان تاریخ شفاهی ایران برای ضبط خاطراتتون پذیرفتید.
2: خیلی متشکرم و امیدوارم که به درد بخوره.
0: سپاس مندم. من پشت دوربین قرار میگیرم و سوالات رو مطرح
1: خب آقای هویدا، شما بعد از این که آمدین ایران، پایان جنگ جهانی دوم هست، پدرتون از در قید حیات بوده یا فوت
2: کرده؟ نه، فوت کرده در 1936. ما بچه بودیم.
1: 1936؟
2: بله.
1: پس وقت بعد از فوت پدر همچنان در لبنان اینجا موندیم؟ پس برنگش مادرتون؟
2: نه، موندیم، برای که مدرسه رو شروع کرده بودیم و فکر میکرد که باید تا آخر تحصیلات اونجا باشیم.
1: بس پدر از تحصیل، اواخر تحصیلتون در رابطه با دوران سفارت پدرتون در اونجا دیگه نبود یا مثلا کنسول اینجا نبود؟ خودتون با مادرتون اونجا در بود. اون وقت شما بعد از اینکه به ایران آمدین چه سالی بود؟ در 1944 بود آمدین.
2: 44
1: استخدام وزارت خارجه شدید؟
2: یعنی اول استاجیر شدم.
1: استاجیر شدید
2: بعدش در 1945 موقع عید چی شد؟
1: کارمند سیاسی شد.
2: سیاسی شد.
1: سیدنی؟
2: چیه؟ همون روزی که تهران رسیدم، برادرم البته تهران بود، در وزارت خارجه بود، نظام وظیفش هم داده بود،
1: امیر عباس بود.
2: همون روزی که رسیدم شب، برادرم گفت بیا بریم با هم، میخوام به شب تو از دوستانم معرفیت کنم. منو برد کافه فردوس و اونجا هدایت و سعید نورایی و خانلری رو اینا نشسته بودن و من رو معرفی کرد. و چون از بیروت اومده بودم، داستان ژان پل سارتر رو داشتم، داستان لنوزی تحوه کتاب آورده بودم، اون که وجود نداشت. هدایت البته شنیده بود و میخواست بخونه و اینطوری با هدایت خیلی دوست شدن
1: و صادق هدایت
2: و ضمناً هدایت به من گفت از خانلری با خانلری قرار بذار که به درس ادبیات
1: فارسی
2: و بدیم. اینه که خانلری معلمم شد برای ادبیات فارسی و اون موقع مجله سخن رو راه انداخته بود و چند تا مقاله و اینو براش نوشتم. شهید نورایی هم بود باشه، یعنی یک دسته به اصطلاح روشن فکران اون زمان تهران وجود داشت. کافه فردوس اون زمان محل اجتماع تمام روشنفکران و نویسندگان و روزنامه نگاران ایرانی بود. از ساعت 4-5 بعد از ظهر همه می آمدن اونجا چای بخورن و یادم هست میزهای مختلف داشتن. یک میز دسته جهانگیر تفضلی بود که روزنامه داشت اون زمان،
1: ایران ما.
2: یک میز دسته توده‌ای بود که اونجا با چی آشنا شدم، با اسمش چیه؟
1: بزرگ علوی؟
2: نه بزرگ علوی،
1: تبری.
2: بله،
1: احسان تبری. آشنا شدین شما؟
2: بله اونجا با آشنا شدم. اون هم یک میز داشتن. ایرانی هایی که تو رادیو صحبت میکردن اونا هم یک میز داشتن. صبحی بود اسمش؟
1: بله،
2: داستان میگفت اونا هم اونجا بود. و باهایی ها مسخره میکرد، چون خودش یک وقتی باهایی بوده و صبحی بود و خیلی دیگران بودن که اسمشون رو فراموش کردم. و یک میزم هدایت داشت که به هیچ دسته ای مربوط نبود، ولی همه بهش احترام خیلی زیادی میذاشتن.
1: چگونه برادر شما با هدایت آشنا شدن و امیر عباس هویدا با صادق هدایت آشنایی چگونه بود؟ یه سابقه داشت چگونه؟
2: نه اونم وقتی آمد ایران
1: 1939
2: نه برادرتون 1942 بود
1: برادرتون اومد ایران؟
2: بله، بعد از که دیپلومشو گرفتن بودن از راه ترکیه برگشت به ایران و اونجا اونم همینطوری. میدونید عده‌ای کسانی که تحصیل کرده بودن و از اروپا می آمدن فوری آشنایی پیدا می کردن با این اجتماع روشنفکری این زمان. زمان چیز جنگ بود، برای اولین بار در ایران آزادی بیان وجود داشت و من خوب یادم میاد که پلیس مخفی هم جاسوساشون رو میفرستادن تو همون کافه فردوس. یک شب که اونجا بودیم هدایت یواشکی به ما گفت آقا اینایی که کنار ما نشستن میز دو نفری از اینکه بوده کلاه مخملی هم داشتن، اینا جاسوسای چیزن، شهربانی هم. و هی اونا هم روزنامه دستشون بود و هی سعی میکردن گوش کنن ما داریم چی میگیم. یک مرتبه با صدای بلند هدایت بهشون گفت آقا شو بفرمایید سر میز ما، برای اینکه اگه اینطور بکنیم گردنتون درد خواهد گرفت. تمام سالن زدن به خنده تمام میزا و این دوتا پاشدن رفتن. هیچ وقت فراموش نمی کنم خاطر هدایت اینطوری بود، شوخی های اینطوری میکرد. خب البته چیز بود، کسی جرات نمیکرد اذیتش کنه چون فامیلن ارتباط داشت با
1: خانواده بزرگ زمان.
2: زمان بله. گاهی هم وقتی میخواست نفهمن چی میگه به فرانسه صحبت میکرد، برای اینکه نتونن. اصرا هم میرفتیم اول مجله سخن دفتر داشت در خیابون سعدی و تو دفترش میشستیم. بازی یک دیگه ای میامدن اونجا بحثانو میکنیم و بعدش هدایت راه میفتاد میرفت به کافه فردوس. شهید نورایی هم اونجا بود و البته دانشگاه درس میداد و خیلی با هم نزدیک شدیم. خواندنی هم همینطور. برای این محیط روشنفکری ایران خیلی محیط چیزی بود. علاوه بر اون با به وسیله هدایت با کسانی که روشنفکر اونطوری نبودن و نمی آمدن کافه فردوس آشنا شدیم، من جمله حسن رضوی که توی شرکت نفت کار میکرد و آشنایی هدایت با اون روی موزیک کلاسیک فرنگی بود، چون تنها کسی بود که در تهران کلکسیون تمام سمفونی ها اینا داشت، گاهی خونش نامیزاش ما میرفتیم گوش میکردیم. با حسن رضوی هم میتونی آشنا شدیم. از تو دهی که اونجا بودن اون کسی که بیشتر از همه با هدایت نزدیک بود اون چیز بود که تئاتر داشت، نوشین،
1: عبدالحسین نوشین.
2: نوشین بود و اون کسی که با هدایت خیلی دوست بود یادم نیست حالا اسمش.
1: از 53 نفر گروه ارانی از گرانی بله بزرگ علوی بود دیگه.
2: نه نه دیگه. کسی دیگه ای بود که ترجمه میکرد این چیزای مارکسیستی رو از فرانسه به فارسی. من اسمش یادم میاد. این پا به سن گذاشتم
1: بله این طبیعیه زیاد مهم نیست. شما تا چند مدت این اول همه این صحبت که الان میکنید جنگ تازه تمام شد دیگه درسته؟
2: در ماه اواخر آوریل 1945 جنگ در اروپا تمام شد.
1: بله
2: در تیز ادامه داشت. خوب یادم هست که مثلا همون تابستون 45 یک روزی اومدم به کافه فردوس قرار داشتم با هدایت، خیلی زودتر از موقع چیز بود که می آمدن همه اونجا رسیدم، دیدم هدایت خیلی در فکر و چیز و داشت چایی می خورد. من رسیدم گفتم چه خبره؟ روزنامه گذاشت جلوی من، اطلاعات بود یا کیفان تیتر بزرگ داشت که بمب اتمی
1: هیروشیما
2: و هدایت ناراحت بود. گفتم چی؟ حرف هدایت خیلی عجیب بود. گفت آه ببین اینا یه جلوی رفتن یک مرتبه، ما تو این عقب افتادگی هستیم و حالا تا بیاییم دیگه برسیم به اونا دیگه مشکلات خیلی زیادی خواهد بود.
1: ولی اگه بمب اتمی ابراز تأسف میکرد اگه بمب اتم در شما ریخته شده؟
2: نه. میدونید در اون زمان همه دسته هدایت ماها ضد چیز بودیم، آلمان و
1: ضد فاشیسم بودیم.
2: فاشیسم و بنابراین گفتیم این وسیله میشه که تغییر خیلی اساسی پیدا بشه. من گاهی هم جمعه ها هدایت میگفت بیا بریم دربند اونجا راه بریم، میرفتیم نهار اونجا میخوردیم و قدم میزدیم.
1: شما عکس چیزی با هدایت داریم مشترکم با هم باشیم؟
2: نه ندارم، تمام چیزم از بین رفت دیگه تو این انقلاب به اصطلاح اسلامی.
1: من شما چند سال ایران موندیم بعد از اینکه آمدیم و رفتیم؟
2: من یک سال و داشتم دخ میکردم، برای اینکه یک سفری رفتم دوری ایران در همون سالی که بودم و اون چیزایی که دیدم یعنی به طوری ناراحتم کرد، اصلا مثل این بود که تو اون وسطا وارد شدم.
1: یعنی اون زمان لبنان خیلی زیباتر از ایران اون زمان بود؟
2: خیلی پیشرفته تر بود لبنان، خیلی پیشرفته تر.
1: حالا چیزایی که دیدید به عنوان اپیزود تو خاطراتتون اون زمان در خاطرتون مونده، کجا ایران رفتید و چه چیزهایی توجه شما را در این گونه وسطا جلب کرد؟
2: اولا وقتی وارد ایران شدم از راه عراق پیاده شدم تو خاک ایران، یه کثافتی بود، یک تاکسی گرفتم که منو ببره به اهواز که اونجا راه آهن سوار بشم بیام تهران. و با چی محادث ها بود، بنابراین بارون و اینا زیاد اومده بود، اصلا تمام جاده ها تمام چیزا اصلا گل شده بود که امریکایی ها بولدوزراشون آورده بودن گل ها جمع میکردن که بشه راه رفت. بله، و راه آهن سوار شدن و صبح که بیدار شدیم راه آهن توقف کرده بود در اسمش یادم میاد بهتون میگم، در یه ایستگاهی که چیز بود
1: وسط راه
2: تو کوه اندیمش. یک دهی از راه هم پیاده شدن رفتن نماز بخونن روی چیز و جلوی راه هم چیز بود، یک دهی از آدمای محلی صف زده بودن، بچه و غیره، این چیزایی که مسافرین موقعی صبحانه بود دیگه، پوست پرتقال اینا که میندختن از پنجره اینا میخوابیدن. و هیچ وقت یادم نمیره یک آدمی بود لاغر در حال لرزان، لباسای پاره پاره آسر بود، اونجا با استاده بود همینطور نگاه میکرد و این چشمش افتاد به من، منم این چشمش هیچ وقت فراموش نمی کنم و اغلب اینا تراخم داشتن و اصلا یک وضعی بود، من اصلا داشتم دیوونه می شدم، هیچ وقت همچین چیزایی ندیده بودم. بعد این مون تو مغز من و این من یه چیز کوتاهی نوشتم تو اینترنت گذاشتم که از بین نره این خاطره. بله، بعدش موقع عید بعدش رفتیم به شمال در زمین های آقای تجدد که پس گرفته بود،
1: پدر مصطفی تجدد.
2: بله، علی، یعنی برادر
1: پسر پدر مصطفی علی.
2: بله، و برادر برادر زین العابدین رهنما. رهنما اسم فامیل رهنما گرفته بود، تجدد اسم خودش تجدد گذاشته.
1: نماینده چند دو زمان شاه رضا شاه نماینده مجلس بود.
2: بله بله بود. این زمینایی داشت که مقدارشو رضا شاه گرفته بود، پس گرفته بود. و اونجا مثلا وضع دهخانه ها دیدم اصلا غیر قابل تصور بود. درست تصویری که تو کتابای تاریخ مدرسه بیهود میخوندیم راجع به اروپای قرون وسطا اونطوری بود. ضمناً یکی از دختر خاله هام شوهرش آذربایجانی بود، زمیندار بزرگ، و ما رفتیم اونجا. باور کردنی نبود. یک روز دستور داد که گوش یک دهخان رو ببار.
1: در مازندران؟
2: نه مازندران،
1: آذربایجان.
2: میخوام بگم یعنی یک چیزایی من دیدم تو این سفر که اصلا چیزم کرد، به وحشت افتادم و پیش خودم گفتم اینجا جایی برای من نیست، چون برخلاف توده یا اینا خیال نمی کردم که انقلابی در ایران میسر باشه.
1: شما فکر میکردید انقلابی نخواهد شد؟
2: نخواهد شد. البته انقلاب اسلامیش انقلاب نیست برای من.
1: بله. شما گرایشتون به اون زمان که توده و شمفرک را میرفتم به طرف حزب توده و حتی از خود هدایت هم سمپاتی داشت، خود شما هیچ وقت سمپاتی پیدا کردید؟
2: بله بله، مثل هدایت و مثل بقیه
1: سمپاتی داشتیم به حزب توده.
2: به حزب توده و یه تأثیر حزب، یعنی رفتار حزب توده مثل رفتار حزبای کمونیستی لبنان و اینا این بود که نوکران دنبال حزب کمونیست شوروی بود و این ناراحت هم بود.
1: ولی استرکتور تر مسائل اجتماعی نفاش و فرهنگی ناش جاذبه داشت برای جمعه.
2: بله، برای همه،
1: برای همه،
2: برای همه چیز بود که
1: نه. آقای مویدال، شما بعد از یک سال برگشتید فرانسه؟
2: نه، چیز پیش اومد، کنفرانس صلح در پاریس و کابینه قوام سلطنه بود و شوهر خانه من آقای سپهبودی اون مأمور کردن که بره اونجا. اونم احتیاج داشت به کسی که فرانسه خوب بدون و اینا. من تو وزارت خارجه بودم، منو گذاشت تو
1: لیست.
2: منم فوری استفاده کردم، یعنی 1946 بود.
1: 46
2: تابستون 46، یک سال و نیم من تهران بود. حالت فرار داشتم، من نمیخواستم برگردم مثلا. برخلاف توده یا بقیه، من خیال نمیکنم ایران مثلا بتونه تغییر پیدا کنه، یعنی بیاد بیرون از این
1: بس جامعه،
2: از این عقب افتادگی. البته تماس داشتم با مردم شهر، با بازاریا، با اعیان، می دیدم اصلا منجمه دیگه نمیشه تغییرش داد.
1: حالا شما سال 1946 اومدید پاریس. من برای اینکه خاطراتتون از پاریس شروع بکنم، یک برگشت کوتاه میکنم به گذشته، چون شما هیچ صحبتی از پدرتون نکردید. پدرتون روشنفکر بود،
2: بله، پدر...
1: کتاب میخوند، اعتقادات مذهب ساختار خانواده مذهبی بود یا اعتقاد لایک داشت؟ من یه مدد این ساختار صحبت کنید.
2: به خاطر دارم که در اون زمانی که تهران بودم یه اجتماعی برای فرهنگ ایران در محل روابط ایران و شوروی برقرار شده بود که در اون تمام این روز هم فکر کنید روز هفتم بودن دعوت بودن، منم دعوت شده بودم.
1: کنگره نویسندگان بود. چند روزی ادامه داشت، تبری و ده خدا و خانلری و هدایت اینا هم شرکت کردن.
2: بله، خانلری چیز بود، یک گزارشی داد راجع به نثر فارسی جدید و در اون گزارشش خانلری بدون این که به من قبلا چیزی گفته باشه اسم پدرم رو آورد که ترجمه هایی که از داستانهای فرانسوی به فارسی کرده بود چه تأثیری داشت در تغییر نثر فارسی. اونجا بود که من فهمیدم پدرم تا اندازه ارتباط داشت با روشن فکران زمان خودش.
1: اسم پدرش کوچیکتون چی بود؟ اسم پدر کوچیکتون
2: حبیب الله. و بعدم که در پاریس زندگی میکرد این ترجمه ها میکرد در پاریس، اونجا درس فارسی میداد به این محصلین ایرانی که جوان، خیلی جوان بودن و چیز نداشتن، من جمله سردار اسعد بختیاری. این سردار اسعد بختیاری باعث شد که پدرم بیاد ایران و واردش کرد در وزارت خارجه و یک لقبم از چیز براش گرفت، از احمد شاه.
1: برای پدرتون؟
2: بله، عین الملک.
1: عین الملک. بعد چطور هویدا شد بعدم فامیلیش؟
2: وقتی رضا شاه گفت اسم فامیل رو اینا بزنن پدرم هویدا انتخاب کرد.
1: فلسفه انتخاب این اسم هویدا چی بود تقریبا؟ نمیدونم،
2: نمیدونم، ولی میدونم که پرسیدم همون زمان که معنیش چیه و گفت یعنی روشنایی.
1: گرایشات مذهبی داشت پدرتون یا نه؟ اصلا نه، اعتقاد مذهبی داشت؟
2: نمیدونم. میدونید پدرم وقتی فوت کرد من 12 سالم بود، یعنی هیچ وقت صحبت اینایی و اغلبم خارج بود.
1: اغلب خارج بود؟
2: ولی سفیر بود، میرفت عربستان، اونجا ماها اونجا بود، میامد.
1: بیشتر تو حوزه کشور عربی معمودت
2: سیاسی داشت؟
1: معمودت سیاسی
2: داشت.
1: از اینکه اسمش حبیب الله بود هیچ گرایشی به ادیان مثلا باهایی یا بابوی نرفا نداشت؟ خودش هیچ وقت نداشت؟
2: یعنی من هیچ وقت نشدیم در خونه، هیچ وقت صحبتی نمیشد، نه با مادرم نه با
1: مادرتون.
2: هیچ وقت هم چیز مذهبی به ما
1: نمیداد. مادرتون چه مذهبی بود؟
2: خیلی
1: اسلام.
2: برای نماز میخوند و
1: نماز و اسلام و مذهبی بود. این نتونست در شما و برادرتون تأثیر مذهبی بذاره؟
2: نه،
1: نزاشت.
2: یعنی بحثی نمیه. و ما چیز بودیم که تحت تأثیر مدرسه فرانسوی بودیم که چیز بود، لایک بود.
1: لایک بود.
2: و ما معلمان اینا مذهب رو تا اندازه مسخره میکردن.
1: بله. خب حالا وقتی شما وارد پاریس شدین در تابستان 1946، در این فاصله 7 سال خواستم تا قبل سال 32، این از سال 1326 تا 32 در فرانسه فضای سیاسی ایرانیان در اونجا، کار سفارت شما، خاطراتی که بشه ضبط کرد در این دوران. بعد هدایت در ایران هست، بعد میاد فرانسه.
2: بله.
1: اون زمانی که هدایت خودکشی میکنه شما در فرانسه هست.
2: بله.
1: خواهش من از این دوران خاطراتون بفرمایید.
2: بله. اون موقع هدایت قرار بود بیاد 1900 50 و شهید نورایی پاریس بود، مریض شده بود.
1: بله به من خواهی
2: کنم کجا بودیم؟
1: بودیم اینجا که پرسش من این بود که شهید نورایی مریض شده بود، هدایت آمدون پاریس، میخواست بیاد پاریس یا آمد
2: و من رفتم عقب هدایت فرودگاه و آوردمش در یک هتلی نزدیک اتوال که خونه شهید نورایی هم دور نبود و بعد فوری رفتیم پیش شهید نورایی. شهید نورایی اون موقع مبتلا بود به بزرگ شدن قلب و خیلی اون زمان معالجه نبود برای این کار و همه میدونستیم که زندگیش محدوده و خیلی هدایت ناراحت شد از دیدنش. من دیگه من همیشه هدایت رو می بردم شام این طرف اون طرف اغلب باش بودم. من مگر اینکه گرفتاری خصوصی داشتم تا و هیچ وقت فراموش نمی کنم هدایت اصلا می گفت که دیگه نویسندگی نخواهد کرد و مایوس بود و من یادم میاد روز من گفت اگر میخوام داستانی بمیسم داستان عنکبوت. عنکبوتی که چیز دیگه نمیتونه بکنه، این چیزش چی میگم این نخی که درست میکنه دیگه نمیاد و بنابراین تمام حشرات مسخرش میکنن و دنبالشن ولی که نمیتونه کاری بکنه. و گفت منم بازم همین. البته اون موقع مصدق سر کار بود و زمانی بود که شوهر خواهر
1: سپهبد رزمارا رو کشته بودن.
2: کشته بودن، خیلی چیز بود، مایوس بود و هیچ امیدی نمیدید و چند تا از آشناهاش نویسندگان فرانسوی و اینا ازش خواسته بودن مقاله بنویسه، نمیدونم چی بنویسه راجع به ادبیات، همشون رو رد کرد و همینطوری مواد مخدر استفاده میکرد و مشروب میخورد.
1: کوکائین استفاده میکرد؟
2: بله
1: کوکائین استفاده میکرد.
2: نمیدونم چی بود اسمش، رو فارسی میگفت بال مگس.
1: بله مگس،
2: بال مگس تیزه شاق میکرد و مشروب بود کن توی شراب تا موقع عید رسید.
1: عید چه سالی؟
2: عید خودمون عید
1: هر سال سیگه؟
2: پنجاه و یک بود چیز کرد موقع من با زنم قرار بود بریم به روم برای چند روزی و رفتم. وقتی برگشتم کاغذ های هدایت می آمد پیش من.
1: سفاره از طریق سفاره؟
2: من می خونم.
1: خوند؟
2: که اون وقت من می بردم بهش می دادم. اون کاغذ ها جمع شده بود برای سرگوزی و آمدم ببرم بدم نیستش هدایت. اون آدرسی که وقتی من می رفتم نه جایز شده گذاشته بود، نه خبری. من مفهود بودم که کجاست. آشناهای مشترک مونم تلفن کردم، نام نمیدونستم. خیلی مبهوت بودم که چطور شدیم، تا اینکه چیز بود، خیلی شبی بود، خیلی ناراحت کننده. بلکه آمدم خونه از سفارت، این آقای احمد موشنگ شریفی که محسن بود،
1: بعدم وزیر شد هم
2: چی بود، محسن بود هنوز نکرده بود و می رفت همیشه پیش شهید نورایی، کارای شهید نورایی. من تلفن کرد، شب بود، می خواستم برم بخوابم، از بس خسته بودم. به من تلفن کرد که شهید نورایی تموم کرد. با سالم رفتم خونه شهید نورایی. از اونجا که برگشتم خونه آمدم که دوباره بخوابم، هنوز دوای خوابم نخورده بودم، تلفن زنگ زد. چیز بود، ایرج اسکندری، اون موقع در پاریس بود.
1: تو این جنبش چیزی کارگری، سندیکای کارگریه؟
2: بله
1: فرانسه.
2: بله. تلفن به من کرد، گفت همین حالا من تو رادیو این خبری شنیدم راجع به هدایت، مثل این که جسدش رو پیدا کردم. گفتم کجا؟ گفت نمیدونم، نه آدرسش که ندادم. گفت من خبری ندارم. تلفن کردم به خبرگزاری فرانسه، که اونجا یک دوست داشتم. خبرگزاری فرانسه چیز کرد، به من آدرس رو داد. تلفن کردم به اون کسی که در سفارت کارهای کنسولگری رو میکرد، جمشید مفتاح، و اونم مثل این که یه خانومی خونش بود و من نمیشنم بیام اونم. تا بالاخره با پلیس فرانسه تماس گرفتم و گفتن بله خودکشی کرد. هتل و اینا ول کرده بود، رفته بود یک اتاق اجاره کرده بود در یک جایی، به هیچ کسی هم نگفته بود کجاست. یعنی رفته بود برای این انجام این کار. و چیز عجیب بود، همون موقعی که شهید نورایی مرد، اینم خودکشی کرده بود قبلا و هیچ ارتباطی نداشت با اون. و خیلی هم آدم چیزی بود، دقیقی بود، برای اینکه درست روی چی میگن شمینه بود، اون بالاش مقداری پول گذاشته بود، یعنی برای هیچ کسی موضوع دفن ایناش مسئله مالی نشه. من و این هدایتی که تمام روشنفکران رسمی ایران ازش بعدشون می آمد، یک مرتبه برده بودنش، گذاشته بودنش توی چیز، توی مسجد پاریس، بابایی که اصلا خودشو مسلمون نمی دونست، و بعد هم دفنش کردن توی چیز پرلاشز. و روز دفنش هم ما رفتیم و تمام این رجال اومده بودن نطخ میکردن، اصلا آدم وحشت زده میشد. اینایی که هدایت رو اصلا آدم نمیدونستن، و اصلا نایه کتاباش رو باز نکرده بودن، همینطور نطقای عجیب غریب. بله این هم چیز هدایت بود. ولی میدونستم من که به من گفته بود که زندگیش تموم شده و دیگه.
1: شما برداشتون به عنوان یه روشن فکر جوان اون روز بعد هدایت رو خودکشیش رو چه ارزیابی میکنید؟ چه انگیزهایی او رو به طرف بد کشوند؟
2: من معتقدم که هدایت یک آدم قرن 21 بود در یک محیط قرون وسطا گیر کرده بود و راه نجات پیدا نکرد. اصلا هیچ کسی به بازیش نمی گرفت جز این دسته روشن فکرانی که نویسنده مترقی می دونستنش. بقیه هستن بعد از مرگش اون دیپلمات فرانسوی که فارسی خوب می دونست، روژه لسکو، اون موفکو رو ترجمه کرده بود همون زمان که هدایت هنوز
1: زنده بود
2: و ترجمه فوق العاده حسابی بود. یعنی اصلا سبک فرانسوی که انتخاب کرده بود یک چیز خود به خود ادبی خیلی بالایی بود و بالاخره یک ناصر فرانسوی خوشش اومد از این کتاب رو چاپ کردن یک سال و نیم بعد از فوت هدایت و نویسنده فرانسه که مکتب سورئالیسم رو درست کرده بود این کتاب خوند و گفت این جزء 20 شاهکار ادبیات دنیاست.

0: ولی خب هدایتی دیگه نبود که این حرف رو بشنه. و ما میدونستیم که هدایت نابغه‌ای بود از لحاظ ادبی. توده اینا زیاد چیز نداشتن بروف کور، ولی داستانهای کوتاهشون چیز میکردن که
1: حاجی آقا و
0: حاجی آقا که چیز مزخرفیه،
1: بعضی میشه جنبه یک نوع نگاه طبقاتی و نگاه فلان داره،
0: ولی بروف کور که این واقعا شاهکار بین الملل نیست، اونا چیز نداشتن بشه.
1: برادر شما امیر عباس رو بیدم با هدایت دوست بود مثل شما یا کمتر؟
0: خب کمتر، برای این که اونقدر نزدیک نشده بود که
1: برادر تو مثل شما به ادبیات آنقدر علاقه نداشت.
0: چرا داشت؟
1: داشت؟
0: بله بله، اون اولین چاپ بوفکو رو توی پاورقی روزنامه ایران، روزنامه رهنما، برادرم چیز کرد، چاپ کرد به عنوان پاورقی
1: توی روز بعد از درگذشت هدایت.
0: نه قبلش،
1: قبلش ها،
0: بله همون زمان جنگ.
1: برادر اونجا کار میکرد توی روزنامه؟
0: نه با چیز دوست بودیم، چون رهنماها تبعید رضا شاه بودن در بیروت.
1: آها، حمید رهنما، پدرش،
0: پدرش رو حمید.
1: بله
0: منم با حمید رهنما خیلی نزدیک بودم.
1: اون یه روزنامه ای داشت اونجا چاپ کرده بود، امیر عباس رو میدم من دیگه. چه خاطراتی از هدایت داریم؟
0: خیلی هست.
1: خب هم چی به نظرتون
0: برسیم؟ بعدم نیست، ولی در یک مصاحبه 7-8 سال پیش با این مجله دفتر هنر یک مقدارش گفته بودم.
1: نه
0: من هدایت چیز بود، من نابغه بود و ادبیات دنیا میشناخت. Mm-hmm.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: شبی بابک درود به همه گرامیان، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و منی که در فرانسه هستم و شمایی که در هر نقاط جهان هستید و همچنین در ایران، ایران عزیز ما، ایرانی که ما همیشه و همیشه در جستجوی نگهداری از اون و در جستجوی آزادی مردمان ایران و همچنین نگهداری از تمامیت ارضی این کشور. به هر حال امیدوارم که خوب و تندرست باشید و بنابراین برنامه‌ای رو که مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های تلویزیون میهن پخش می‌شود. خب، نکات بسیار گوناگونی هست که باید بهش پرداخت و از اونجایی که من در فرانسه هستم اجازه بدهید که از همین مسئله داغ در فرانسه آغاز بکنم و این مربوط به جنبش جوانان، جنبش دانش آموزان در فرانسه هستش که حدود 12 روز هستش که این ادامه داره و در این روزهای اخیر به خصوص روز جمعه و برای جمعه پنجشنبه و جمعه و همچنین شنبه به اوج خودش رسید و منتهای مراتب به پایان نرسیده، به خاطر اینکه عملا بخشی از مدرسه ها به اعتبار تصمیمی که دولت گرفت در واقع اونها بسته هستن و فردا که سه‌شنبه هست یک روز سراسری اعتصابات و در واقع تظاهرات در همه نقاط فرانسه می باشد که هم در واقع محصلین هستند، جوانان هستند، دانشجو هستند و همچنین سندیکای کارگری هم این به اصطلاح لحظه رو در از دست نمیخوان بدن و اونها میپیوندن. بنابراین باید در انتظار فردا باشیم که این رو من بعدا به شما گزارش خواهم داد که به هر حال چه ابعادی جنبش فردا سه‌شنبه

مبارزه علیه دولت مرکزی بوده است و به هر حال امروز ما میبینیم که چگونه نوجوانان در واقع مطرح میکنن که بله میزان به اصطلاح مدرسه هایی که ما درش هستیم دانش به اصطلاح معلم ها و آموزگاران به اندازه کافی نیست و کمبود هست و در طی سال کلاس هایی هستش که عملا بدون معلم می گذرد. از سوی دیگر در این که برخی از این کلاس ها شرایط ایمنی و شرایط در واقع بهداشتی لازم وجود نداره و یا گرما و سرما خوب تنظیم نمی شود و یا گفته می شود که در درون یک سری از مدارس آنچه که مربوط به توالت ها هستش این توالت ها خوب به اصطلاح نیستن، بهداشتی نیستن و همچنین به هر حال گفته می شود که میزان در واقع عملا حقوق خود معلم ها هم بالا نیست و بسیار پایین هستش و به این ترتیب یک مجموعی از صحبت ها که عمدتا جنبه هایی هستش که به زندگی روزمره دانش آموزان در درون مدرسه هست به اون مربوط میشه و خب خیلی طبیعی هستش که دانش آموزان اعتراض بکنند که دانش آموزان در واقع خشم خودشون رو نشون بدن و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این گونه مسائل مسائل امروزی نیست بلکه در سالهای پیش ادامه پیدا کرده که ما به اینجا میرسیم. البته یادمون باشه و به هیچ وجه نباید در واقع عمومیت داد، بر اساس آماری که دولت داده حدود 15% حدوده، یعنی گفته می شود بین 10 تا 15% از مدرسه ها مدرسه هایی هستن که به کارهای ساختمانی به کارهای بهداشتی و غیر و غیره نیازمند هستن و اینها انجام نشده و بنابراین بسیاری از به اصطلاح مدارس فرانسه در شرایط بسیار خوب و اینجا رو نمی شود با شرایط ایران مقایسه کرد به خاطر اینکه به هر حال میزان به اصطلاح رفاه مربوط به مدرسه ها در اینجا خیلی بالاتر هستش. ولی به هر حال اون دانشجویان یا اون دانش آموزانی که شروع کردن به این اعتراض حقشون هست. منتهای مراتب یک جنبه های دیگری رو ما باید به این بیافزاییم. یکی این که این جنبش بسیار گسترده هستش و در نقاط مختلف فرانسه به وجود آمده. دومین مطلب این هستش که این جنبش در واقع عملا ما اگر توجه بکنیم در واقع عبارت از نوجوانان هستند. متای مراتب این جنبش ها جنبش هایی هستش که عملا در درون اونها بخشایی از همین نوجوانان و جوانان و افراد دیگه‌ای که از منطقه‌های گوناگون هستن میان و ویژگی بعدی این جنبش خشونت هستش. البته به این معنا نیستش که همه جا به خشونت پرداختن، ولی به هر حال حدود 500 تا از مراکز آموزشی در واقع مورد یا تخریب قرار گرفته یا آتش‌سوزی درش شده یا اینکه به هر حال شرایط مناسبی درش وجود نداره و مجموعه در واقع از مدرسه هایی که در فرانسه هستش حدود 4000 مدرسه هستش و این 4000 تا گزارشی که امروز صبح بود این هستش که اکثر اینها خب در حرکت های این مبارزه شرکت نداشتن، ولی به هر حال اونهایی هم که شرکت دادن تعداد نسبتا زیادی هستن. خب جنبه بنابراین خشونت هم وجود داره و از سوی دیگر ویژگی این خشونت ها چیست؟ ویژگی

0: این خشونت ها از جمله آتش زدن مدرسه هستش، حمله به پلیس هستش، حمله به در واقع حتی خود آموزگاران بوده و همچنین حمله به آتش نشانی ها و معماران آتش نشانی بوده و همچنین شکستن ایستگاه های اتوبوس و غیر و غیره بوده و همچنین به آتش کشوندن این به هر حال سطل های بزرگ پلاستیکی زباله در میان خیابان ها بوده و همه اینها اشکال مختلف این در واقع در آتش افروزی و یا این جنبه اش خشونت را بیان میکنه. البته در اساس گفته های خبرگزاری های گوناگون 6 مورد بوده که اینها در واقع به عنوان خشونت پلیسی تلقی شده و این موارد به صلاح توسط پلیسی که روی کل پلیس فرانسه نظارت داره و مسائل و تخلفات اونها رو بررسی میکنه، اونها دارن مورد در واقع تحقیق قرار دادن که این 6 مورد رو ببینن که چگونه بوده، از جمله اینکه در میان این موارد دانش آموزی در واقع چشش رو یا از دست داده یا یکی از چشاش رو یا زخمی شده، یک دانش آموز دیگری در واقع همین امروز به دنبال اینکه به اصطلاح حالت فشفشه های مربوط به پلیس به طرف اینها پرتاب می شده، اون یا نارنجک های گازآور اشکاور و ظاهرا اون لحظه ای که این پرتاب می شده معلوم نیست، یا این زمین افتادهش و اون دانش آموز اون رو از زمین برداشته، یا اینکه موقعی که در هوا بوده اصابت کرده مستقیما به دست یکی از این جوانان و دست او قطع شده. ولی از سوی دیگر شما توجه داشته باشید که به هر حال حدود بیش از 100 نفر پلیس نیز زخمی شدند و به هر حال شرایط بسیار بسیار دشواری رو ما داریم زندگی میکنیم. خب خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو در این زمینه شنیدم و از جمله آقای عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که اعلام کرده بود که برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی فرانسه با معترضین رو محکوم می کند. خب بنابراین این جنایتکاری که به این ترتیب نسبت به شرایط فرانسه داره محکوم میکنه، تمام هممیهنان ما، جوانان ما رو که کشته شدن، 40,000 نفر کشته شدن و بنابراین همه اینها اصلا اتفاق نیفتادش و از جمله پزشکیان که اومد به سازمان ملل باز مانند گذشته دروغ‌های بزرگی گفت، گفتش که جمهوری اسلامی جوانان را نمی‌کشه. خب ما می‌دونیم که اینها طرفداران گوبلز هیتلری هستند، بنابراین از اینها انتظاری ما نداریم که حقیقت رو بیان بکنند. ولی به هر حال جمهوری اسلامی از این موقعیت سوء استفاده می‌کنه که بگوید که ببینید در شرایط فرانسه اوضاع بسیار بده، حال آنکه در ایران شرایط جوانان بسیار روبراه هستش. از سوی دیگر که افراد چپ هم در واقع مانند جمهوری اسلامی حرکت میکنن و یا در دستگاه تبلیغاتی خودشون که همه چیز رو پررنگ باید بکنن، تبلیغات غیر واقعی رو باید تحویل بدن و به خاطر اینکه به هر حال ما در کشور سرمایه‌داری هستیم و اونها بیشتر یک جانبه مسائل رو نشون میدن و داده های همه داده ها رو به شکل علمی و به شکل بی‌طرفانه مطرح نمی کنن، فقط تاکید میکنن روی فشار و در واقع به خشونت پلیسی. حال آنکه واقعیت این استش که بخشی از این جوانان عملا به کارهای خشونت بار بسیار بسیار فراوانی دست زدن که همه این مدارک وجود دارد و همه به صدا رسانه ها مرتبا دارن گزارش میدهند و مایی که در فرانسه هستیم این رو میدانیم، ولی کسانی که در خارج از فرانسه و یا دور هستند، چه بسا حرفای جمهوری اسلامی یا حرفای اعصاب چپ یا حرفای برخی رسانه ها، معمولا برخی رسانه های لندنی هم در واقع بیشتر جنبه های مربوط به دولت فرانسه را مطرح می کنند و بقیه رو در واقع بدون خطا نشان می دهند. خب حالا ببینید دوستان عزیز من، مسئله ای که امروز مطرح هستش، اولا ما با یک شرایطی مواجه هستیم که دولت فرانسه کمبودهاش این هستش که از حدود 12 روز پیش خب این اقدام جانانه هنوز نکرده، شاید منتظری هستش که فردا ببینه که چه می شود، ولی کن انتظار جامعه در این هستش که اونها بلافاصله وارد اقدام بشن، با بازیگران این حرکت ها وارد مذاکره بشن، وارد در واقع به اصطلاح پیشنهادهای مختلفی رو مطرح بکنن. جسه و گریخته کارهایی صورت گرفته، ولی هم به شکل جانانه که خبرش به همه افراد برسه این صورت نگرفته و نوعی سستی کاهلی در رفتار دولت فرانسه وجود دارد. از سوی دیگر نکته ای که باید توجه کرد این استش که در واقع میشه صحبت کرد، از جمله این که در یک سری از این تجمعه ها یا راهپیمایی ها چند پرچم در واقع نشون داده می شود که یکی پرچم فلسطینه که اینجا اونجا پرچم فلسطینی ها نشون داده میشه که در دست جوانانه، یکی دیگرش پرچم مربوط به حزب ملانشونیستا هستش که چپ رادیکال در واقع طرفدار شوز و طرفدار جمهوری اسلامی هستش. خب اینها در واقع بیان چیست؟ بیان این هستش که این حزب چپ رادیکال در میان جوانان نفوذ داره و این یک واقعیتی هستش. حدود بر اساس سنجشی که انجام داده بودن، حدود 36% از این جوانان در حمایت از حزب ملانشون نظر دادن و برابرین خود ملانشون هم اینها رو به عنوان پایه انتخاباتی خودش در نظر میگه و این استراتژی ورودش به شکل فعال، یعنی افراد این حزب و همچنین نمایندگان پارلمانی این حزب از همون لحظه آغازین وارد شدن با تشویق خودشون که دامن بزنن به چنین به صلاح مبارزات دانش آموزی، دامن بزنن و حتی مطرح کردن یک ایده بسیار خطرناک رو که هر چه که ببینید ما در فرانسه هستیم عزیزان من، ما در فرانسه هستیم که دموکراسی هستش و قاعده های قانونی وجود داره و از نظر در واقع جامعه شناسی و همچنین امر سیاست همیشه گفته می شود که چی؟ که در واقع خشونت، اون خشونتی می تواند در واقع واقعیت داشته باشه و ضرورت داشته باشه که از جانب دولت قانونی و پلیس قانونی هست، که البته این ضوابط داره، هر کاری رو دولت نمیتونه انجام بده، ولی که لحظاتی که اگر چنانچه یک کشور به خطر بیافته، اون کشوری که درش رژیم دموکراتیک است، نمانند جمهوری اسلامی جنایتکار، مانند تمام کشورهای اروپایی، بنابراین لژیتیمیته مشروعیت فقط در ارتباط با مشروعیت خشونت در توسط نیروهای انتظامی هستش. بنابراین دیگران یعنی افراد شهروند اونها به هیچ وجه دارای مشروعیت در اعمال خشونت نمیتوانند باشند. میتونه کاملا شورشی باشند، میتوانند اونها در واقع دارای خواسته های به حقی باشند، کاملا درست هستش، بلکه اینکه به فرض با ابزار جنگی مانند کوکتل مولوتوف یا مانند ارزم حضورتون که از این فشفشهایی که در واقع پرتاب میشه به طرف افراد یا وسایل مانند چاقوهای بزرگ یا دشنه، همه اینها ابزارهای جنگی هستند برای ایجاد برخورد و برای ضربه زدن، بنابراین این غیر قانونی هستش. ولی خب طبیعیه که پلیس دارای سلاح هستش و پلیس دارای قدرت گاز به سلاح پرتاب گاز اشکاور هست و غیر و غیره. بنابراین اون خشونتی که میتواند دارای مشروعیت باشد، به فرانسه ما میگیم لژیتیم، در واقع اون خشونت دستگاه دولتی دموکراتیک می باشد. حالا اینکه همین بلانشوریست ها آمدند گفتند بله، خشونت از جانب به صدا دانش آموزان هم چی؟ خشونت مشروع میتواند باشد و این یعنی چی؟ یعنی دامن زدن به خشونت، دامن زدن به در واقع ترغیب افراد برای کشتن یا زخمی کردن نیروهای پلیس و غیر و غیره. و این بیان چیست؟ بیان این استش که کسانی که این حرف رو میزنن اساسا به دموکراسی اعتقادی ندارن و دولت قانونی و دموکراتیک رو دشمن خودشون قلمداد میکنن و به همین خاطر هم هستش که من میگویم عملا ما بله در شرایطی هستیم که شرایط پیچیده ای هستش، خواستای نوجوانان رو نباید از به اصطلاح از یاد ببریم، اونها باید حل بشه و این بر اساس بودجه های خارق العاده ای که باید در نظر بگیرن و یک عمل به اصطلاح طرح جدی فوری که باید باشه، بلافاصله به اینها باید بپردازن تا اینکه خود این جوانان هم آرام بشوند. ولی از سوی دیگر ما می توانیم نگاه بکنیم که به هر حال این شرایط هیجانی، شرایط شورشی و شرایط زد و خورد و غیر و غیره عملا شرایط بسیار خطرناکی رو برای دو طرف به وجود آورده است. گفته میشه بر اساس آمار از آغاز لحظه آغاز تا امروز حدود 5000 نفر به هر حال توسط پلیس دستگیر شدند که تعداد بسیار کمی از اینها در واقع هنوز در به اصطلاح دارای به اصطلاح زیر نظر بازپرسی و بازرسی هستند و بخش عمده اونها آزاد شدن منتها با گرفتن شرط و شروط هایی. و امروز در فرانسه این مطلب به اصطلاح در دستور کار افراد سیاسی هستش، یعنی مورد بحث هستش در جامعه که اگر چنانچه این همه خسارتی که حدوداً خسارت هایی که در حال حاضر به وجود آمده و نوعی مورد برآورد قرار گرفته شده، حدود 50 میلیون خسارت وارد شده به ساختمان های مختلف و خیر و صالح. 50 میلیون. خب این 50 میلیون رو چه کسی باید بده؟ می توانیم بگوییم که این 50 میلیون در واقع خب از بودجه دولتی میاد. بله، ولی که به هر حال بس بر سر این هستش که اون بچه‌هایی که میان در خیابان‌ها و در یا در مدرسه‌ها این اقدام رو میکنن، اینها چه کسانی هستن؟ خب روشنه که بر اساس باز آمار 85% اینها افرادی هستند که پایین 18 سال رو دارن، برای که دانش آموز هستند. بنابراین از نظر قانونی شما اینها رو نمیتونید محکوم بکنید بر اساس قانون. خب بنابراین اینهایی که اومده رفته آتش زده چه باید کرد؟ و بحث بر سر اینجاست که این افراد که شناسایی میشن و مورد قضاوت قرار میگیرن باید عملا خانواده های اونها تعهدی بدهند برای پرداخت پول خسارت هایی که به وجود آمده و بچه های اونها مستقیما در این امور دست داشتن. خب یه بحث دیگه به این بلافاصله اضافه میشه که آیا به اصطلاح خانواده هایی که چه بسا از شرایط به اصطلاح اقتصادی بسیار فقیر هستند، خب چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ به خاطر اینکه به فرض این خانواده ها کمک های برای فرزندان دارن، کمک ها برای به اصطلاح مسکنشون دارن، یا احتمالا خب خودشون هم ممکنه حتما درآمدی دارن و این حرفا، ولی کن چه باید کرد؟ خب یه سری میگوین از همون به اصطلاح کمک هایی که برای مسکن میگیرن اون رو باید در واقع چی کار کرد؟ اون پولو نگه داشت برای پرداخت خسارت هایی که بچه های اونها مرتکب شدن. و در این زمینه کسانی هستن که جبهه بیشتر چپ دارن، میگوین نه، این خانواده هایی که فقیر هستن باز هم به این ترتیب شرایط اقتصادیشون وخیم تر میشه و بنابراین نباید این کار رو نباید کرد. و بچه هایی هم که به هر حال هنوز به سن بلوغ نرسیدن به زندان نباید انداخت، و بنابراین نوعی هستش که خب ما در درماندگی و استیصال هستیم، کار زیادی در این زمینه نمی شود انجام داد مگر اینکه تعهدات گرفته بشه که به فرض یه مقدار کارهای عملی این جوانان انجام بدن. ولی یک بحث اساسی که در اینجا مطرح هستش، ببینید پولی که دولت باید برای، البته دولت یا به اصطلاح منطقه، به خاطر اینکه پول ساختمان های مدرسه ها در توسط در واقع دولت های منطقه‌ای تنظیم می شود که بهش میگیم، ما میگیم رژیون یا منطقه‌ای. خب به هر حال مجموعه دستگاه دولتی دیگه. خب اگر چنانچه این پول رو باید دستگاه حکومتی بپردازه و اگر سوال بکنیم این هستش که این پول ها کجا می آید؟ خب از بودجه مملکته. بودجه مملکت از چه کانالی تأمین می شود؟ شرکت ها هستن، ولی در ضمن مالیات ها هستن. در ضمن ما هر جنسی که شما مورد استفاده دارید، نونی که دارید می خورید، در واقع دولت بابت این پول چی؟ بابت این محصول در واقع داره از همون به اصطلاح شهروندان باز هم مالیات غیر مستقیم میگیره. خب چه کسی نون میخوره؟ چه کسی غذا میخوره؟ چه کسی همه امکانات هست؟ همه مردم هستن، از بورژوا گرفته تا غیر بورژوا. بنابراین در اینجا در مقابل کسانی که میگوین که این افراد که متعلق به خانواده فقیر هستن، بنابراین خانواده های فقیر نباید به اصطلاح فشار بهشون آورد، خب بحث من در اینجا هستش که اون خانواده هایی که از طریق دولت مالیات میدن و پولش میاد برای مرمت در واقع این همه مراکز تخریب شده، خب اونها هم افراد بدبختی هستن، اونها هم افرادی هستن که در شرایط فقر قرار دارن. بنابراین مالیات های مستقیم یا غیر مستقیم رو همه ملت میپردازد، غیر مستقیم ها رو همه ملت و مستقیم ها رو بخشی از جامعه. خب به این ترتیب هستش که من فکر میکنم که عملا برخی، حالا اینکه میزان اون به اصطلاح پولی که این خانواده ها باید بدن و شرایطی که برها اونها رو مجبور میکنه که بپردازن، اینها مورد به مورد باید مورد بررسی قرار بگیرن، بلکه باید ایجاد حس مسئولیت کرد. یعنی همونها مسئول این هستن که بچه هاشون چه اقدام هایی میکنن در نبودنشون در خانه، چرا میرن در واقع آتش میزنن، چرا میرن به پلیس حمله میکنن، چرا میرن در واقع به ساختمان ها در واقع تخریب میکنند و غیر و ذلک. اونها باید جواب بدن. بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که بله اینا از خانواده فقیر میان، هیچ به اصطلاح مجازاتی هم نباید صورت بگیره، همین. پس کجاست اون حس مسئولیتی که باید به وجود داد؟ وقتی که بچه شب به خونش برمیگرده، پدر و مادر این فرد چه کار میکنن؟ خب این پدر و مادر میتوانند اعلام بکنن که تو داری میری این کار را داره میکنی، و پس فردا در واقع همین امکانات مالی محدودی هم که ما داریم در واقع چی؟ محدودتر خواهد شد. باید بدونه، باید کنترل بکنه، باید آموزش بده بچه های خودشون. اگر ناتوان هست در این زمینه، خب بنابراین مجازات باید به صورت بگیره. اون هم چه مجازاتی؟ مجازاتی که جریمه، به شکل جریمه توسط اون خانواده باید پرداخت بشه، به خاطری که این پولی که باید پرداخت بشه دست بورژوا که نمیره، که دست افراد چندان تبهکار که نمیره، میاد توی خزانه دولتی و از طریق خزانه دولتی مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین همه احساس مسئولیت بکنن، و اون خانواده هایی هم که فقیر هستن، اون خانواده هایی هم که در واقع قدرت مالی بالایی ندارن، کنترل بکنن بچه های خودشون رو. و یک بار که اینها متوجه بشن که ببینن که باید به این ترتیب جریمه بشن، جریمه، شما وقتی تو اتوبوس میرید وقتی بلیط نداشته باشید جریمه تو میکنن، اون مامور اون اتوبوس یا مترو نمیگه که شما بالاخره دارای شرایط اقتصادی برجسته هستید یا نیستی، نه، خلاف کردید و باید پول این خلاف خودتون رو بپردازید. غیر از اینه خب به این ترتیب هستش که بنابراین من فکر میکنم که خانواده هایی که بچه هایشون رو نمیتونن کنترل بکنن باید در واقع در پرداخت هزینه ها شرکت بکنن. خب نکات دیگری که، و به همین خاطرم هست، این جنبرم اضافه بکنم، به همین خاطرم هستش که من میگویم با توجه به مسئله خشونت و با توجه به نقش چپ رادیکال، چپ رادیکال در فرانسه چپ رادیکالی هستش که کارش آتش افروزی هستش. آتش افروزی یعنی به این ترتیب که عملاً با چشمک هایی که میزنه به کسانی که میخوان کار خشونت بار بکنن حمایت میرساند. البته اینها در ضمن عوام فریب هستن و فکر میکنن که ما نمیفهمیم. به عنوان نمونه برای فردا ملانشون گفته که به مادران و پدران گفتن که بیایید برای حفاظت از بچه های خودتون در برابر پلیس. ببینید این کسی که میخواهد در رأس قدرت قرار بگیره به چه شکلی زیرکانه در ایجاد آشوب هستش، و اینکه پدران و مادران بیاین اون وسط قرار بگیرن که چی؟ یا اینا که تظاهرات کننده هستش وارد تظاهرات میشن، یا اینکه اونها به عنوان گارد در برابر بچه های خودشون، و اینکه به اصطلاح اینها که پلیس به بچه ها حمله نکنند. ببینید این در واقع چه کسی این حرف رو میتونه بزنه؟ کسی که ضدیت با دموکراسی داره، کسی که ضدیت با در واقع نظام قانونی فرانسه داره، و اون کس کسی هستش مانند ملانشونی ها که طرفدار حکومت چاوزی هستند، که طرفدار کاستروئیسم هستند، که طرفدار جمهوری اسلامی جنایتکار هستند، هرچند که به شکل عریان آشکار نمیگویند، میپوشونن و صراحت هم همیشه ندارن، ولی ما دیگر میدونیم که اینها نمیتوانند ما رو چی در واقع گول بزنن به قول معروف. و به همین خاطر هم هستش که اینها، این چپ که براش قانون موجود اهمیتی نداره و عملا در کردار خودش در واقع شورشگری رو علیه نظام کنونی در واقع تبلیغ میکنه، این نظام نظامی هستش که هر 5 سال به یک بار در واقع انتخابات منظم و پاکیزه صورت میگیره در اینجا، در تمام نهادها انتخابات وجود داره، آزادی بیان وجود داره، آزادی احزاب وجود داره. بنابراین شورش علیه این نظام یعنی شورش علیه دموکراسی هستش. بله، آتش افروزان همون کسانی هستند که برابر این پرچم به دست میگیرند و از جمله پرچم ها پرچم فلسطینه که خاطرتون هست به هر حال به دنبال بمباردمان های در غزه عملا در یک سلسله کشورها مانند آمریکا و تا یه حدود ضعیفی در فرانسه و یا برخی کشورهای دیگر عملا در حمایت خودشون نسبت به غزه و نسبت به فلسطینی ها عملا در واقع پرچم فلسطین رو در دست گرفتن که چی؟ نماینده پرچم چه کسی هستش؟ مردم فلسطین هم؟ خب بله، این پرچم متعلق به فلسطینی هستش، ولی نماینده سیاسی فلسطینی ها امروز چه کسی هستش در غزه؟ حماس جنایتکار، حماس رفیق جمهوری اسلامی. دقت بکنید، بنابراین اینهایی که میان پرچم فلسطین را که هیچ ربطی به این مبارزات دانش آموزی ندارد، میاد در درون اینها در واقع پرچم خودشو و پرچم فلسطینی ها رو در واقع تحمیل میکنه. حالا اینکه تحمیل میکنه، عملا بخشی از این نوجوانان حامی این حزب هستند، ولیکن اکثریت جوانان اینطوری به هر حال نیستند. پس پرچم فلسطین معنای فلسطینیزمه. فلسطینیزم یعنی یک ایدولوژی که به اصطلاح مسئله فلسطین رو تبدیل بکنه به یک ایدولوژی عمومی برای هویت خودش و ضد اسرائیلی ها، ضد بخشای مهمی از دموکرات های جهان. فلسطینیزم یک ایدولوژی خطرناکه. فلسطینیزم در واقع اونایی که پرچم فلسطین رو برمیدارن و سکوت میکنن در ارتباط با حماسی های جنایتکار، اینها طرفدار چی هستند؟ طرفدار راسیسم هستند یا نجات پرستی و همچنین طرفدار در واقع یهود ستیز هستند و بنابراین اینها نمیتوانند انسانهای متین و در واقع اصولی باشند. به این ترتیب هستش که ما یادمون باشه که عملا هر جا که پرچم فلسطین رو در دست میگیرن، اونها در واقع طرفداری از حماس رو مورد نظرشون هستش. یادتون باشه اینها بی‌طرفانه نیست به هیچ وجه. بنابراین ساده‌لوح ما نباید باشیم. طرفدار حماس هستن و کسی که طرفدار حماس هست عملا طرفدار جمهوری اسلامی هم هست، مسلمه که هست. طرفدار اسلام سیاسی هم هست، مسلمه که هستش. خب این هم از این مطالب. نکات دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم این هستش که در اخبار شنیدم که در واقع هر سال ما در واقع در سطح جهانی عملا جایزه نوبل ادبیات رو داریم و لیستی هر سال تعیین میشه و در میان اون لیست یکی از افرادی که در درون اون لیست هستن بالاخره در اون به اصطلاح انتخاب نهایی به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات مطرح میشه. و شنیدم که یکی از افرادی که در لیست هستش نویسنده ایرانی محمود دولت آبادی هستش. محمود دولت آبادی که از جمله کتاب های گوناگونی که نوشته و از جمله رمان 10 جلدی کلیده رو در واقع نوشته که در این کتاب رنج دهقانان شرق ایران و خراسان و غیر و غیره هستش که از نظر به اصطلاح کیفیت ادبی برای بسیاری از محافل و متخصصین از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستش. البته آقای محمود دولت آبادی مواردی هم بود که با جمهوری اسلامی یا نمایندگان به اصطلاح ریاست جمهوری اسلامی هم خوش بش داشته و با هم نزدیکی‌هایی دارن، ولی به هر حال این رو در نظر داشته باشیم. ولی به هر حال آنچه که مورد علاقه آکادمی نوبل هستش همانا کیفیت کار ادبی افراد می باشد. بنابراین آیا این تا آخر این ماه روشن خواهد شد که بالاخره جایزه ادبیات نوبل جهانی به دست چه کسی می رسد؟ نکته دیگری که باید بگویم و اون این هستش که دوستان عزیز من، عرضم حضور شما که بله من اینجا بله نکته دیگری که میخواستم به شما بگویم این هستش که آقای امیر بابک امیر خسروی، امروز شنیدم که بابک امیر خسروی در 99 سالگی درگذشت. خب ایشون مقیم فرانسه بود، پاریس بود، از افراد پرسابقه حزب توده بود که در سالهای فکر میکنم 1362 یا 3 در واقع از حزب توده جدا میشه و به اصطلاح حزب جدید رو به وجود میاره با برخی از یاران خودش. و او مردی بود که به هر حال پرتراش بود، نوشته های بسیار متنوعی رو نوشته بود، به خصوص سرگذشت خودش در ارتباط با حزب توده و اختلافاتی که داشت. و به هر حال شخصیتی بود که در ضمن خیلی آرام بود، خیلی محترم بود. خب ما سالیان زیادی هم در درون یک انجمنی که در پاریس به وجود آمده بود به عنوان انجمن گفتگو و دموکراسی که من هم جزو یکی از اون بنیانگذاران این انجمن بودم، ایشون هم در درون این انجمن گسترده با همه گرایش ها به هر حال بود و به هر حال در صحبت های درونی و سخنرانی ها هم شرکت داشت. ولی به هر حال در این حال که ایشون یه شخصیت به هر حال متین و آرامی بود و نوعی هم انتقاد داشت به دوران حزب توده خودش، ولی که به هر حال عملا در گرفتاری نسبت به چپ و به اصطلاح مارکسیسم قرار داشت. البته همین امروز بود که در جای خوندم که نگاه ایشون نسبت به شاهزاده رضا پهلوی اینچنین هستش که با واقعا قضاوت خیلی منصفانه ای گفته بود و اون این که آقای رضا پهلوی در واقع شخصیتی هستش که دارای نفوذ اجتماعی در ایران هستش و نسبت به رهبران گوناگون جمهوری خواهان و این حرفا در واقع برجستگی داره و بنابراین اینطوری مطرح کرده بود که حمله به او این کار مناسبی نیستش و این رو هم باز باید به هر حال به عنوان یک رفتار عقلانی از جانب ایشون باید در نظر گرفت. و به این ترتیب هستش که به هر حال این فرد سیاسی در 99 سالگی به هر حال جهان کنونی رو ترک کرد. خب یک نکته دیگری که عرضم حضورتون که بگویم در ارتباط با اعدام ها هستش، اعدام ها و جمهوری اسلامی. دوستان عزیز من، یک عکس نشر شده بود که ظاهرا در یک کادر بود که نشون میداد که خامنه‌ای و حدود 30 نفر از رهبران به اصطلاح سپاه پاسداران و غیر و یک پشتش واسده بودن، همین نظامی بودند و همین نقطه جغرافیایی یک عکس دومی در وجود داره همون پایین اون عکس بالایی که فقط و فقط صحنه خالی است و همه اونهایی که بالا در عکس بالایی هستند از بین رفتند و کسی این جمله رو نوشته که اگر شما در واقع گاهی امید خودتون رو از دست میدهید به این عکس نگاه بکنید و به این ترتیب چه بسا امیدوارتر بشوید. یعنی چی؟ یعنی که خب به هر حال این جنبه سمبولیک داره، ولی به هر حال جمهوری اسلامی اون قدرتمندان برجسته‌ای که جمهوری اسلامی داشت نابود شدن. البته جمهوری اسلامی نیفتاده، روشنه. اینها هر کدوم از اینها یکی از افراد جنایتکار بعدی خواهند شد، ولی کن اونها و از جمله خامنه‌ای جلاد کشته شد. پس این به این معنی هستش که به هر حال جمهوری اسلامی نابود خواهد شد، چگونه در چه شرایطی ما نمیدانیم، در چه روزی چه ماهی چه سالی ما نمیدانیم، ولی کن واقعیت کنونی جامعه ایران میزان تناقض ها، میزان در واقع سرکوبگری این جمهوری اسلامی، میزان فساد و اختلاف های گوناگونی که در اینها وجود داره از یک طرف، از طرف دیگه خفگی اقتصادی و مالی که امروز داره رشد میکنه در ایران به لحاظ در تحریم آمریکا و همچنین تحریم های جانبی که امروز داره گسترش پیدا میکنه و چه بسا احتمال جنگ جدید هم باز میتواند وجود داشته باشه از جانب آقای ترامپ و خشمی که در دل مردم وجود داره، همین ها عناصری هستش که ما رو به این نقطه میکشاند که جمهوری اسلامی رفتنی است. البته ما 47 سال در انتظار هستیم، واقعیتی هستش، ولی که میزان تناقض ها امروز نسبت به گذشته بسیار بزرگتره و میزان قدرت جمهوری اسلامی بسیار بسیار پایین افتاده. جمهوری اسلامی نیروی هوایی نداره، جمهوری اسلامی نیروی دریاییش بخش مهمیش در واقع نابود شده، بخش مهمی از مراکز اتمی اون مورد حمله قرار گرفته، سردرگمی وجود داره، ولی اینها در ضمن همیشه و همیشه مانند جهادگرایانه جهادی های داعشی و یا شیعه مانند خودشون این به کشتار خودشون ادامه خواهند داد. این برای ما روشنه. و از جمله این کشتارها چیست؟ 40,000 نفر در دیماه انجام گرفت و تقریبا همه روزها 1 نفر 2 نفر 3 نفر اعدام میکنه. باز امروز دوشنبه 13 مهر 1405 علیرضا رئیسی 22 ساله علیرضا سپاهی 25 ساله هر دو در اصفهان اعدام شدند. شما وقتی که این رو به دیگران میگویید، به فرانسوی ها میگویید، این حرفا تعجب میکنه و میگه هنوز داره اعدام میکنه. بله، جمهوری اسلامی نظام اعدامی است، همیشه داره این اعدام ها رو ادامه میدهد. با چه بهانه؟ با این بهانه که این افراد در جنبش های اخیر یا جنبش مهسا شرکت داشتند، در خیابان ها بودند، و سوی دیگر اینکه اینها در واقع به عنوان مرتد، به عنوان جنگ کننده علیه الله و تمام این به اصطلاح اتهام های واهی دارن این بچه های ما اعدام می شوند. همه جا فریاد مردم ایران و بچه های عزیزمان باشیم. جمهوری اسلامی هنوز که هنوز ما می دانیم که به اعتبار برشی بر سر قدرت هست، به اعتبار یک چیز فقط، سرکوب، سرنیزه. جمهوری اسلامی هیچ گونه مشروعیت اجتماعی ندارد. 10% جامعه او رو میخواد، 90% جامعه میگه برو گم شو، و او رو میخواهند به زباله‌دان تاریخ بیندازند. و اون هم میداند برای نگه داشتن خودش در قدرت فقط باید بکشه. ولی به هر حال روزی روزگاری داستان جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید. بنابراین دلاتون رو پر امید نگه دارید عزیزان من، مطمئن باشید، دلهاتون رو پر امید نگه دارید، به خاطر اینکه این جنایتکاران ماندنی نخواهند بود. انقدر جنایت کردن که اینها در واقع تمام داغی که بر دل مردم ما به وجود آوردن، این داغ نمیذاره که مردم آسوده و راحت باشند. رنج ایرانیان زیاد است. سرکوب مردم ایران زیاده، ولیکن مطمئن باشید امیدهای اونها هم زیاد هستش. حالا شرایط بسیار مشکل است، شرایط زندگی روزمره، فقر، گرانی، بیکاری، همین ها هستش و اینها نیرو میطلبه. بنابراین مردم ایران یک بخش از انرژی خودشون رو باید متوجه همین زندگی سخت باید بکنن. ولی در ضمن ذهنیت مردم در جستجوی این هستش که بالاخره چگونه این جمهوری اسلامی باید ساقط بشود. خب این هم در این نکته. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، بله، این هستش که همین حدود آخر این ماه 29 ماه اکتبر من در پاریس یک کنفرانسی دارم و این کنفرانس تحت عنوان آیا اسلام به پایان خودش در ایران رسیده؟ اینه، یا به فرانسه میشه لفن دو لیسلام آن ایران، که زاویه این بحث رو بعدها توضیح خواهم داد. ممکنه برخی ها بگوین که بله به هر حال دین دینه و این سادگی از بین نمی رود. که خب اینها رو من خودم خوب می دانم، این گونه بحث ها رو، و از جمله در کتاب خودم شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، اگر دوستان این رو نخوندن لطف بکنند و بخوانند. این کتاب در کتاب فروشی ها و یا مستقیما توسط انتشارات فروغ در آلمان که چاپ شده است قابل تهیه کردن می باشد. کتاب اساسی در 400 صفحه که ابعاد مختلف اسلام، قرآن، شیعه‌گری و بیماری و از خود بیگانگی ما رو توضیح میده و اینکه چگونه ما باید نجات پیدا بکنیم. یک کتاب آکادمیک و کتابی هستش که بحث برانگیز است. بنابراین در ارتباط با این عرضم حضور شما که همین برنامه ای که خدمتون گفتم این رو به هر حال در نظر داشته باشید که اگر چنانچه در پاریس هستید حتما بیایید و کنار هم باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این بحث اساسی مهمی هستش و عرضم حضورتون که این هم اعلامیه این جلسه هستش. خب بله، بنابراین برای اینکه ممکن خوب دیده نشه، یکی اینکه این به اصطلاح آفیشی که تهیه شده پایان اسلام در ایران علامت پرسش و بنابراین روز پنجشنبه 29 اکتبر همین سال 2026 ساعت 6:30 بعد از ظهر و محل برگزاری در محل انجمن فرهنگ آزاد شماره 14 خیابان رون بوایلر و پاریس 16 و بالاخره متروی پسی خواهد بود. اگر دوستان بخواهند می توانند بروند روی گوگل بزنند انجمن فرهنگ آزاد و در اونجا تمام مطالب و از جمله آدرس دقیق آمده است، انجمن فرهنگ آزاد. خب این هم در ارتباط با این خبری که میخواستم به شما بدهم. بنابراین نکاتی که فقط یک نکته ای که واقعا باید توجه بکنیم این هستش که به هر حال امیدوارم که ادبیات یا کتاب خواندن رو در دستور کار خودمون قرار بدیم و بسیار بسیار فعال باشیم و من در لحظه کنونی مشهور به پایان رساندن در واقع کتاب دیگه‌ای به فرانسه هستم که رابطه بین فرانسه و ایران در عرصه فلسفه و جامعه شناسی و تاریخ رو توضیح میده که این یک کتاب نسبتا مفصل هستش به زبان فرانسه و به خاطر اینکه به هر حال ما هم کتاب فارسی باید داشته باشیم با عنوان روشنفکر و هم در اون کشوری که شما به هر حال زندگی میکنید باید دارای کتابهایی باشید به زبان اون کشور تا اینکه بتوانید با روشنفکران با افراد آگاه جامعه ارتباط داشته باشید و در بحث‌های متقابل شرکت بکنید و پیوند ما با بسیاری از کشورها و به ویژه کشور فرانسه خیلی عمیقه و در این کتاب خودم من دارم نشون میدم و نشون دادم خیلی عمیقه، خیلی متنوع هستش از حداقل 3 قرن پیش به این طرف و به همین خاطر هم هستش که بین ما ایرانی ها و فرانسوی ها یک رگه های بسیار بسیار همسو و در واقع همبستر وجود داره و این جالب هستش. یعنی در خلق و خوی ما، در بحث های ما و در رگه هایی که ماها رو آبیاری کردن هم ایرانیان به فرانسه و روشنفکران فرانسه بسیار بسیار آموختند و هم فرانسوی ها برای ما به هر حال بسیاری چیزها رو اونها نیز آموختند. بنابراین این آموزش متقابل و دو جانبه بوده و اگر میخواهید دقیقتر مطلب رو بدانید خودتون رو آماده بکنید برای خوندن این کتاب خوب، البته به زبان فرانسه. خب به هر حال امیدوارم که رو به راه باشید. البته من میتونم به جاهای مختلف اگر چنانچه امکانش رو داشته باشم و شرایط من اجازه بده، اگر چنانچه دعوتی صورت بگیره در کانادا، آمریکا یا کشورهای دیگر اروپایی یا استرالیا، میتونم برم و سفر بکنم و با خودم در واقع این بحثا و این افکار رو هم همراه داشته باشم و تا اینکه بتوانیم با دوستان به طور مستقیم و به شکل زنده چی همسویی فکری داشته باشیم. سپاس از شما، به امید روزهای خوب برای ایران عزیزمون و برای ملت شجاع ایران. سپاس.
1: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
2: بیارید دید کنیم مل گرگ تایزنیم شکار رو بمونی حب کنه به سر.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: هواپیمایی ملی ایران در دهه 1970 عنوان روبروش‌ترین را در میان شرکت‌های هواپیمایی جهان به خود اختصاص داده بود. به نوشته دانشنامه ایرانیکا، هما پس از شرکت ملی نفت بیشترین درآمد ارزی را در ایران داشت و همچنین از سوی بنیاد ایمنی پرواز به عنوان یکی از امن‌ترین خطوط هوایی دنیا شناخته شده بود. این دستاوردها با نام سپهبد علی محمد خادمی پیوند خورده بود که 16 سال مدیریت هواپیمایی ملی ایران را بر عهده داشت. او چند ماه پیش از وقوع انقلاب از سمت خود برکنار و مدتی بعد در 16 آبان 1357 در خانه اش در تهران کشته شد. علی‌رغم شهادت همسر و سربازانی که در خانه او کار می‌کردند، رسانه‌های زیر نظر دولت قتل او را خودکشی خواندند. همسرش نیز به مدت 1 ماه بازداشت شد تا زیر برگه‌ای را امضا کند که شوهرش خودکشی کرده. راز قتل سپهبد خادمی که از بهایان سرشناس ایران بود، 36 سال در پرده ابهام باقی ماند تا آنکه در سال 1394 جزئیات قتل او توسط یک پژوهشگر ایرانی مقیم لندن برملا شد. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در هر قسمت از پروفایل داستان زندگی یک چهره سرشناس یا جنجالی را برایتان روایت می‌کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو مشترک بشید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.

علی محمد خادمی در روز 7 آذر 1292 در شهرستان جهرم به دنیا آمد. او دیپلم ریاضی خود را در اصفهان گرفت و برای ادامه تحصیل راهی تهران شد. خادمی با کسب مقام نخست در امتحان ورودی دانشکده افسری به این دانشکده راه یافت و بعد از پایان تحصیل به نیروی هوایی ایران پیوست و آموزش خلبانی را دنبال کرد. در اوایل دهه 1320 با درجه سرگردی وارد خدمت در هواپیمایی کشوری ایران شد که از واحدهای نوخاسته وزارت پست و تلگراف به شمار می رفت و از هواپیماهای این سازمان برای حمل و نقل مسافر و پست بین شهرهای ایران و گاه نیز بغداد استفاده می شد. او اولین ایرانی است که گواهینامه پرواز تجاری را از بریتانیا دریافت کرده. خادمی بعد از این دوره و برای ادامه تحصیل به ایالات متحده می رود و سرانجام در سال 1336 از دانشگاه نظامی نیروی هوایی در ایالت آلاباما فارغ التحصیل می شود. در سال 1337 سرتیپ خادمی به ریاست ستاد نیروی هوایی ایران منصوب می شود. 4 سال بعد وقتی با ادغام 2 شرکت هواپیمایی خصوصی در ایران، شرکت ملی هواپیمایی ایران ایر و هما تأسیس شد، خادمی به ریاست آن انتخاب می شود. ایران ایر در آن زمان 13 هواپیمای کوچک و حدود 750 کارمند داشت. این رقم در سال 1357 به 37 هواپیمای بوئینگ و بیش از 12800 کارمند رسیده بود. دوران طلایی هواپیمایی ایران ایر از اوایل دهه 50 آغاز شد. با بالا رفتن قیمت نفت و درآمد خوب ارزی، ایران سرمایه‌گذاری قابل توجهی در صنایع

0: هواپیمایی می‌کند و در همین ایام است که انواع هواپیمای بوئینگ به ناوگان ایران ایر اضافه می‌شود. هواپیمایی ایران ایر در آن ایام جدیدترین هواپیماهای غارپیما را در اختیار داشت. برای همین یکی از قدرتمندترین شرکت‌های هوانوردی دنیا شناخته می‌شد. ایران ایر در این سالها فقط در مسیر تهران لندن بیش از 30 پرواز هفتگی انجام می‌داد. رونق و اقبال چنان بود که خیلی زود پرواز تهران نیویورک هم به راه افتاد. این مسیر طولانی ترین خط هوایی بدون توقف جهان بود با پروازی که 9867 کیلومتر را در حدود 12 ساعت و 15 دقیقه طی می کرد. این پروازها با بهره گیری از هواپیماهای بوئینگ 747 SP آغاز شد. در اواخر دهه 50 هواپیمایی ایران ایر به عنوان روبه رشدترین شرکت هواپیمایی جهان شناخته می شد. در این حال یکی از ایمن‌ترین، مدرن‌ترین و پردرآمدترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا نیز به شمار می رفت. در سال 1355 هما پس از شرکت استرالیایی کانتاس ایمن‌ترین شرکت هواپیمایی جهان لقب گرفت. در سال 56 هما 6 فروند ایرباس مدل A300 را جهت پروازهای داخلی و مسیرهای پروازی پرتردد از شرکت اروپایی ایرباس خریداری کرد و نخستین بهره بردار هواپیماهای ایرباس در خاورمیانه لقب گرفت. در پایان این سال هما به بیش از 31 مقصد بین المللی از پکن و توکیو در شرق تا نیویورک در غرب به طور روزانه پرواز داشت.
1: سرانجام امروز هواپیمایی ملی ایران قرارداد خرید و فروش چند پروند هواپیمای ایرباس رو با شرکت هواپیمایی ایرباس امضا کرد. در این زمینه با تیمسار علی محمد خادمی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هواپیمایی ملی ایران گفتگویی داریم. تیمسار با تشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید بفرمایید که اساساً چطور شد که به فکر خرید هواپیمای ایرباس افتادید؟
2: از بلند شانشا مطالعه کردیم و این مطالعه ما با یک آینده نگری دور بود و تا حدود 15 سال آتیه رو ما بررسی کردیم و پیشبینی ترافیک داخلی و منطقه‌ای برای 5، 10 و 15 سال آینده رو کردیم و برای ما روشن شد که گرچه ما در سال جاری نزدیک 2 میلیون نفر مسافر میبریم ولی در 5 سال دیگر بیش از 3 میلیون و در 10 سال دیگر بیش از 5 میلیون و در 15 سال دیگر بیش از 8 میلیون نفر مسافر در داخل مملکت باید حمل و نقل بکنیم.
0: در کنار گسترش هما، ایران در سال 1970 برای نخستین بار در آسیا میزبان نشست انجمن جهانی حمل و نقل هوایی یاتا شد. در همان سال سپهبد خادمی برای 1 سال ریاست این انجمن را در دست گرفت. او نخستین آسیایی بود که به این موقعیت می‌رسید. در دوران مدیریت خادمی بر هما، مشتری جایگاه مهمی داشت و حفظ امنیت و آسایش او در پرواز بر هر امر دیگری اولویت داشت. در آن سالها ساعت یکی از پروازهای هما 12:34 تعیین شده بود. این ساعت اقدامی نمادین برای نشان دادن نظم در پروازهای هواپیمایی ملی ایران بود. با شروع فعالیت ایران ایر، هزینه حمل و نقل هوایی برای شهروندان ایرانی کاهش یافت و مسافرت به نقاط گوناگون دنیا آسان‌تر شد. این امر بر اعزام دانشجویان به خارج از کشور و سفر زائران به حج تأثیر چشمگیری داشت.
3: آقای نخست وزیر در فرودگاه مهرآباد نخستین گروه رهسپاران ایرانی خانه خدا را بدرقه و برای همه زائران بیت الله الحرام آرزوی سلامت و توفیق عبادت می‌کنند.
0: خادمی که با درجه سرتیپی به ریاست ستاد نیروی هوایی منصوب شده بود در ایران ایر به سرلشکری رسید و سپس با آنکه خارج از ارتش فعالیت می‌کرد به درجه سپهبدی رسید.

0: با بالا گرفتن اعتراضات در ایران و روی کار آمدن دولت شریف امامی، خادمی از ریاست سازمان هواپیمایی برکنار می شود.
1: نه به دوستانم دیگر فکر نخواهم کرد، فقط به مسائل مملکت.
0: سه ماه پیش از انقلاب، هنگامی که در دوره نخست وزیری شریف امامی حکومت نظامی اعلام می شود، دولت برای جلب رضایت مخالفان به بازداشت و محاکمه بعضی از مسئولان سابق حکومت می پردازد. امیر عباس هویدا نخست وزیر سابق، نعمت الله نصیری رئیس سابق ساواک و داریوش همایون وزیر سابق اطلاعات و جهانگردی از معروفترین مقاماتی هستند که در این دوره بازداشت می شوند. گفته می شود بر کناری تیمسار خادمی هم در همین راستا صورت گرفته. در بوهبوهه این دستگیری ها و در 16 آبان 1357 ناگهان این خبر منتشر شد که تیمسار خادمی در خانهش در شمال تهران خودکشی کرده. در حالی که همسر و دو سرباز مستقر در خانه خادمی از وقوع قتل خبر داده بودند، رسانه‌های زیر نظر دولت قتل او را خودکشی خواندند. ولی همزمان چندین رسانه بین المللی مانند نیویورک تایمز خبر قتل او را منتشر کردند. چند ماه پس از کشته شدن او، انقلاب در ایران پیروز شد و تعداد زیادی از مقام‌های حکومت گذشته به جوخهای اعدام سپرده شدند. سرعت و گستردگی تحولات آن دوره و فضای متشنج کشور آنچه بر سر مدیر هما آمده بود را به سرعت از یادها برد. اما 36 سال بعد رازی که مقامات امنیتی حکومت شاه سعی داشتند آن را پنهان نگه دارند، با تلاش‌های دکتر سیروس علایی استاد پیشین دانشگاه تهران و از دوستان سپهبد خادمی گشوده شد. علایی که چندین سال را صرف بررسی اسناد مربوط به این قتل کرده، برای نخستین بار در بهار 2015 با همکاری خانواده خادمی مجموعه از مدارک فرمانداری نظامی تهران را در نشریه ایران نامه منتشر کرد. در یکی از این مدارک آمده که 3 پوکه فشنگ در کنار پیکر خادمی یافت شده. بر پایه این مدارک و به گزارش افسری که محل حادثه را بازرسی کرده، سپهبد خادمی توسط یک گروه حداقل 3 نفری ترور شده و پزشک قانونی نیز کشته شدن او را با اصابت گلوله از پشت سر تایید کرده. بازپرس دادسرا پس از بازجویی از 2 نفر گماشته تیمسار خادمی و گفتگو با همسر او و همچنین برخی همسایگان خانه تیمسار که در لحظه قتل چند نفر اسلحه به دست لباس شخصی را در حال خروج از خانه دیده بودند، گزارش خود را به دادسرا ارائه می کند. بر اساس این گزارش و اظهارات شاهدان، 3 نفر لباس شخصی از بالای دیوار وارد حیات خانه خادمی شده و پس از درگیری با محافظان و همسر او در حیات، تیمسار خادمی را یافته و او را تعقیب می کنند و سرانجام در جلوی آشپزخانه با شلیک 3 گلوله که 2 تای آنها به خطا می رود، تیری را از پشت در سر او شلیک می کنند که به مرگ او می انجامد. قاتلان به سرعت محل را ترک می کنند و ساواک بیدرنگ شایعه خودکشی او را در همه جا پخش می کند. در گزارش بازپرس پرونده نام 3 تن از ضاربان نیز در مدارک آمده که یکی از آنها در فرمانداری نظامی تهران توسط بهیه معید همسر خادمی به عنوان شلیک کننده شناسایی شد. علی‌رغم شناسایی و دستگیری این افراد توسط فرمانداری نظامی، هیچ یک از آنها محاکمه و مجازات نشدند. سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک کمی بعد بهیه معید را حدود 1 ماه بازداشت کرد تا او اعلام کند همسرش خودکشی کرده. معید تسلیم این خواسته نشد. با وقوع انقلاب و مهاجرت خانواده خادمی به خارج از کشور، قتل او در پرده ای از ابهام باقی ماند. هرچند همسر و فرزندان خادمی روایت ساواک از خودکشی را رد می کردند، اما اینکه او توسط چه کسانی و با چه انگیزه‌ای به قتل رسیده، رازی ناگشوده بود. برخی احتمال می دادند او که از بهایان سرشناس ایران بوده، توسط نیروهای تندرو مذهبی کشته شده باشد. اما این تحقیقات دکتر سیروس علایی بود که سرانجام در سال 1394 نشان داد سپهبد خادمی به دست 3 نفر از نیروهای لباس شخصی کمیته ضد خرابکاری مرتبط با ساواک ترور شده. اما به راستی انگیزه ساواک از قتل خادمی چه بود؟ علایی با استناد به محتویات پرونده خادمی در دادسرای نظامی می نویسد کمیته مشترک ضد خرابکاری فرمانداری نظامی تهران به دلایلی که به درستی معلوم نیست و در اسناد باقی مانده منعکس نشده، شاید برای حفظ رژیم موجود و راضی نگه داشتن مخالفین حکومت شاه، ظاهراً تصمیم به توقیف تیمسار خادمی می‌گیرد. ولی به احتمال قوی مصمم به قتل او بوده و به همین جهت شایعه خودکشی را حتی قبل از اعزام ماموران همه جا انتشار داده است. علایی در مصاحبه میگوید که حتی روز قبل از قتل او خودش شایعه خودکشی خادمی را از دیگران شنیده بود و در تماس با همسر خادمی جویای احوال او شده. به گفته علایی با دستگیر شدن 3 مأمور لباس شخصی ساواک و گزارش پزشکی قانونی در رد فرضیه خودکشی، کمیته ضد خرابکاری که در آن موقع صاحب قدرت فوق‌العاده بود برای حفظ آبرو خواستار اصلاح گزارش پزشک قانونی و آزادی ماموران خود و تایید شایعه خودکشی تیمسار شده و دادسرای دادگاه‌های نظامی ناچار تحت فشار کمیته ضد خرابکاری 3 نفر متهم را آزاد می‌کند.
2: از روز شنبه 27 به شیراز و آبادان پرواز خواهد
0: کرد. علایی می‌گوید دستگاه‌های حکومتی در آن روزها چنان دستپاچه بودند که به هر کاری برای آرام کردن فضا دست می‌زدند. به گفته او کشتن سپهبد خادمی یکی از همین اقدامات بود که نه تنها کمکی به آرام کردن فضا نکرد، بلکه بر خشم مردم افزود.
3: بینندگان ارجمند سیمای ایران سلام بر شما. من از فرودگاه مهرآباد با شما صحبت می‌کنم. به مناسبت ورود اولین هواپیمای ایرباس به فرودگاه مهرآباد، فرصتی دست داد با تیمسار علی محمد خادمی، مدیر عامل هواپیمای ملی ایران، به گفتگویی بنشینیم. تیمسار، خواهش میکنم که در مورد هواپیمای ایرباس توضیحاتی در اختیار سیما ایران قرار بدید.
4: آمدن هواپیمای ایرباس که این اولین هواپیما از اجاره، تحول بسیار عظیمی رو در امر حمل و نقل داخلی ایران.
0: این هم داستان زندگی سپهبد علی محمد خادمی. نظر شما در این باره چیست؟ از نظر شما هدف ساواک از قتل خادمی چه بود و چرا آن را خودکشی جلوه داد؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. ضمناً اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو مشترک بشید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر با گفتار دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستیم. روزهای دوشنبه اگه شما برنامه های من رو تعقیب کرده باشید، من معمولا از مدتی پیش برنامه به این فرم بودش که با حضور بانو محبوبه بیات، بازیگر توانای تئاتر و سینما، بخش‌هایی از تاریخ سینما رو مرور می‌کردیم و البته خیلی وقتا گریزی هم به مسائل اجتماعی و سیاسی می‌زنیم. امروز یک گرفتاری برای خانم بیات پیش آمد و خود من هم یک برنامه‌هایی رو از قبل تدارک دیده بودم که همچنان که برخی از شما در جریان هستین، هر چند وقت یک بار من خودم به تنهایی برنامه‌هایی رو در رابطه با فضای فرهنگی که در جمهوری اسلامی حاکم بود مسائل رو مطرح می‌کردم، با تمرکز بر برخی از اهالی فرهنگ و ادب و هنر و بسیاری از روشنفکران. و امروز هم تصمیم گرفتم که در رابطه با یکی از اهالی فرهنگ در داخل جمهوری اسلامی ایران، یا به عبارت بهتر شبه فرهنگی ایران، که در این سالها فعالیت‌های گسترده‌ای رو داشته در عرصه‌های مختلف، در عرصه‌های پراتیک فرهنگی از طریق انتشار مجلات گوناگون و برگزاری نشست‌های مختلف در داخل و حتی خارج از ایران، می‌خوام به این فرد بپردازم. فردی که بسیاری و مرعوب خیش ساخته و برخی بر این گمانند، یعنی بسیاری در این سالها بر این گمان بودند که او یکی از شخصیت‌های برجسته دلسوز در واقع میهنمون هست، یه فردی وطن پرست ایران شناس هست، یه القابی رو متاسفانه خیلی راحت برخی از هموطنان ما تحت تاثیر پروپاگاندا به برخی افرادی که به هیچ وجه لیاقتش رو ندارن میدن. این فرد کسی نیست جز علی دهباشی. از اتفاقا برخی از مخاطبان در این چند وقته اصرار داشتن که من با توجه به شناختی که از فضای داخل ایران دارم، برخی از مافیای مرتبط با در واقع فرهنگ و ادب و هنر رو معرفی بکنم، که من تصمیم دارم که هر چند وقت یه بار این کار رو انجام بدم، چون در رابطه با مافیای به اصطلاح سیاسی، فرهنگی، اقتصادی خارج از کشور، خب کم و بیش افرادی هستن که مسائلی رو مطرح بکنن، اما در رابطه با داخلی ها، کسانی که در این 30-40 سال یا حتی 50 سال در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت کردن و به گونه ای همسو بودن، همسوی هم ایدئولوژیک داشتن به حاکمیت و در بسیاری از موارد نه تنها همسو بودن بلکه همکاری های گسترده‌ای رو کردن در خفه کردن صداهای مخالف و در واقع یا از طریق میشه گفتش که شرکت در سانسور، در پروپاگاندای سیستم به انهای مختلف، خب شاید کمتر صحبت میشه در این سالها، خصوص در داخل ایران، بنا به اینکه اینها شاید دلیل اصلیش این باشه که پروپاگاندای این دست افراد خیلی حرفه‌ای عمل میکنه و به خصوص وقتی این پروپاگاندا حالت فرهنگی داشته باشه، تا مدت‌ها با حربه سیاست وارد قضیه نشه، خیلی ها رو فریب میدن. ما بسیاری داریم در داخل ایران به خصوص که اینها مثلا دارن کار فرهنگی میکنن، بعضا کارهای مفیدی هم در یک شاخه های انجام میدن، اما سر بزنگه ها همیشه در خدمت حاکمیت بودن، اونم سیستم فاسد و خونریز جمهوری اسلامی ایران، یه سیستم توتالیتر مذهبی. و سر بزنگه، حالا این سر بزنگه ها میتونه انتخابات مثلا ریاست جمهوری جمهوری اسلامی باشه، یا انتخابات مجلس باشه، یا مثلا شرایط بحرانی یک درگیری و منازعات ایدئولوژیک بین جمهوری اسلامی با کشورهای غربی ایجاد میشه، یک جنگی ایجاد میشه که جنگهایی که خود جمهوری اسلامی تحمیل کرده، مثل همین درگیری های از یک سال و خورده پیش اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی، که اینها وارد قضیه میشن و مستقیم از جمهوری اسلامی دفاع میکنن به اسم دفاع از ایران. اینو ما زیاد دیدیم، این شخصیت های شبه ملیگرا، شبه میهن‌پرست و شبه لیبرال به خصوص در این سالها، خیلی در این ماهای اخیر خیلی زیاد شاهدش بودیم. یکی از این افراد که با حرفاش بسیاری رو متعجب کرد، که البته توضیح خواهم داد که این تعجب بیجا بوده چون ناشی از کم اطلاعی و عدم دقت مخاطبان بوده، همین شخص علی دهباشی بود که با کمال بیشرمی اومد وسط، گفتش که من با وجود حملاتی که به خاک کشورم شده در کشورم میمانم، میجنگم، از مردم شریف میهنمان دفاع میکنم، من از نتانیاهو و ترامپ متنفرم، از این حرفا، از همین شعارها. و این فرد کوچکترین دفاعی، کوچکترین اشاره‌ای به کشتار دیماه نکرد، نه تنها در این کشتار، در رابطه با مسائل کلاً بحرانی سیاسی که ایجاد می‌شود، او و بسیاری از همگنانش نه تنها خاموش بودند، بلکه تا اونجای کار که می‌توانستند همسویی ایدئولوژیک داشتن با سیستم و در واقع در راستای پروپاگاندای سیستم بسیار کوشیدند. اما خب متاسفانه انقدر درگیری های ما گسترده است، انقدر مسائل ما بحرانزاست، هر روز ما با یک بحران های متعددی روبرو میشیم که این ویژگی در واقع خاص زیستن در سایه حکومت توتالیتر ولایت فقیه هست. ما انقدر ما رو با بحران های متعدد اینها عادت دادن که ما دیگه، یعنی عکس خیلی از مخاطبان، حتی مخاطبان جدی فرهنگی، فراموش میکنن داره چه بلایی سرشون میاد، فراموش میکنن که جمهوری اسلامی فقط با نیابتیاش، با جنبه های تروریستی و جنبه های به اصطلاح مسلحانه و خشونتبارش زنده نیست. بخشی مهمی از در واقع ماندگاری جمهوری اسلامی توسط سیستم پروپاگانداش هدایت میشه و این سیستم پروپاگاندا که از طریق اتاق فکر هست و اینها به باز دائما به بازی های روایی و زبانی و بازی های در واقع ردگم کردن، عادی سازی شرایط و دفاع های زیرزیرکی از سیستم مشغولن، اینها بسیار حرفه‌ای عمل میکنن و خیلی وقتا از راه میگم سیاست و اقتصاد و اینا وارد نمیشن برای اینکه مردم رو فریب بدن، از همین راه فرهنگ وارد میشن به اسم دفاع از ایران، به اسم نمیدونم اینکه ما آیندهمون خراب نشه، تبدیل به سوریه نشیم و نمیدونم تبدیل به یک این خشونت های ما یه جایی باید مثلا مهار بشه، با این حربه ها میان وضع موجود رو توجیه میکنن، میگن هر چقدر هم که بلا سرتون بیاد، اگه سطح معیشتیتون به حدی رسیده که حقوق ماهیانتون باید حداقل 80-90 میلیون تومان باشه، اگر فساد جمهوری اسلامی گسترده است، اگر نمیدونم حتی یه جاهایی خشونت های اعمال میشه و شماها کشته میشین، اینا مهم نیست، مهم این استش که ایران ما تحت هر شرایطی باقی بماند و حفظ شود، بدون اینکه این شارلاتان های سیاسی فرهنگی در واقع حالا تو هر شاخه‌ای هنری که اخیراً هم بیشتر الان خیلی این هنری ها وارد قضیه شدن، بدونین که در نظر بگن که هر روزی که این سیستم ادامه پیدا کنه اتفاقاً خطر تجزیه، خطر درگیری های خیابانی، خطر در واقع خودکشی های گسترده، انواع تروماهای جسمی و روانی ما بیشتر و بیشتر میشه، مردم ما گروگان گرفته شدن و شوخی بردار نیست. حالا از این مقدمات بگذریم، امروز میخوام تا اونجا کار که وقت ما اجازه میده در رابطه با این فرد علی دهباشی که اسم اصلیش هست علی اکبر در واقع جعفری دهباشی، در مورد این فرد صحبت بکنم که از اول انقلاب به گونه همسو به حاکمیت بوده، با لباس فرهنگ البته اومده، در ظاهر خدمتهایی هم کرده، اما وقتی در به مجموع کار او نگاه میکنیم، به مجموع خوشخدمتیاش برای سیستم، به مجموع دخالت در سانسور، در مجموع پشت هم اندازی برای دیگران، به مجموعه فعالیت‌های مخرب او، مجموعه فعالیت‌هاش در دفاع از سیستم، دفاع ایدئولوژیک و در واقع و مجموعه کارهایی که برای عادی سازی انجام داده، بسیار بسیار ضررهای زیادی بوده، به طوری که میتوانیم بگوییم او را به جرأت میتونیم بگیم که در داخل ایران از جمله سردستگان مافیای فرهنگی در ایران است، بنا به دلایل مختلف که امروز در موردش صحبت خواهم کرد. و این نکته هم بار دیگه اشاره میکنم که بسیاری گمان بر این دارن، به خصوص دوستان خارج از کشور، اونایی که علی دهباشی رو دیدن، نمیدونم تبلیغات مجله بخارا رو که خیلی روش مانور میده رو مشاهده کردن، چون دائما مدتی از تا دوره‌ای که حالا یه مقدار شرایط عادی تر بود، به خصوص دوران قبل از کرونا، دائما سالی دو سه بار از ایران خارج میشد به کشورهای مختلف، اهم از کشورهای اروپایی و آسیایی و حتی به استرالیا و نیوزیلند و جاهای مختلف میرفت، آمریکا، اروپا، جاهای مختلف میرفت و تبلیغ میکرد کارهای خودشو و اکثر سفرهاش هم به گونه‌ای مجانی براش در میومد. یعنی اینقدر این آدم نزدیکی بود، هم با مافیای داخل ایران، بخشای از حکومت مربوط بود، هم با بخشی از این انتلیکتویل های پولدار به قول معروف ارتباط داشت، ساپورت میشد، هم مافیای خیلی حرفه‌ای در خارج از ایران داشت، دائما او رو ساپورت میکردن و او دائما میرفت در لباس فرنگی، در لباس تبلیغات خیش، در واقع بر شهرت خیش میافزود و به اصطلاح در دفاع از ایران در ظاهر سخن میگفت، اما غافل از این که در با این لباس همواره تبلیغ سیستم رو هم میکرد، مردم رو به انتخابات فرا میخواند، از شرایط بسیار خوبی که اصلاح طلبها در داخل ایران به وجود آوردن صحبت میکرد، از در واقع نقشی که در واقع بخشی از حکومت در اعتلاء فرهنگ ایران داره سخن میگفت و اینکه به هر حال بسیاری از اهالی بزرگ فرهنگ و هنر به هر حال توسط آدمهایی چون او به عنوان یک کارگزار فرهنگی حمایت زیادی میشن و به این بهانه پولهای فراوانی رو جمع میکرد به جیب میزد. بگذاریم از پولهای کثیفی که از جمهوری اسلامی بارها و بارها دریافت کرد و به دروغ این مرد همواره میگفتش که من پولی دریافت نمیکنم. الان هم یکی از جلساتی که او برگزار میکند به صورت مستمر، حداقل از دهی 80، از میانه دهی 80، شبهایی است موسوم به شبهای بخارا به اسم باز این مجلش، و به همه جا جار میزنه، همه جا تبلیغ میکنه که من این رو در راه خدا کار میکنم، در راه وطن هیچ پولی دریافت نمیکنم، در حالی که کسانی که ایشونو میشناسن میدونن که پولهای بسیار کلانی دریافت میکنه و نظر مالی نه تنها مشکلی ندارد، خیلی هم به اصطلاح وضعش رو به راهه و پولهای فراوانی رو به جیب زده، و به همین علت در واقع به عنوان یک مأمور و کارگزار فرهنگی وابسته به جمهوری اسلامی بسیار خوبم عمل کرد. خب حالا برسیم به قضیه که علی دهباشی چیست. ببینید، علی دهباشی متولد 1337 است در تهران، از یک پدری که قزوینی الاصل و مادری که در واقع حالا آذربایجانی به گونه محسوب میشه، اهل سراب اطراف تبریز و اینها اونجا بودن. او در واقع یکی از بحرانهای زندگیش این بودش که پدرش، که حالا نمیدونم یک درگیری های از همون دوران کودکی و نوجوانی با پدرش داشت، حالا نمیدونم شاید به خاطر این که او به گونه ای نمیدونم سر به هوا بود یا آنچنان که پدرش میخواست در زمینه تحصیلات زیاد کوشا نبود و اینها، حالا به هر حال با دلایل مختلف و درگیری های زیاد میشه و پدر او را روزی از خانه بیرون میکنه. این یکی از خاطرات مهمی هستش که دهباشی همه جا تعریف کرده و به همین علت میگوید که من دوران کودک نوجوانیم رو کلا در چاپخانه ها بزرگ شدم. او البته مدرسه رو هیچگاه تمام نکرد، یعنی دیپلم هم ندارد، او در واقع شاید سیکل داره تا شاید چهارم در دبیرستان، حالا اون نظام زمانی که تحصیل میکرد فکر میکنم دوره راهنمایی، چون متولد 37ه، دوره راهنمایی میدونم در ایران از 1352 آغاز شد، 47 و در نظر بگیم 10 سال و اینها، من فکر میکنم که راهنمایی هنوز دایر نشده بود زمانی که دهباشی، زمان دهباشی هنوز نبود، او در دبیرستان رفت. بعد از دبستان، یکی از دبیرستان هایی که رفت دبیرستان خان علی بود، دکتر خان علی که قضایاشو دیگه میدونیم اونجا واردش نمیشم دیگه، در دوره امینی از معلمایی بودش که در یک تظاهرات حالا تیر خورد و شهیدش کردن روز معلم، اون موقع در پیش از انقلاب در واقع روز معلم به نام خان علی بود، دکتر خان علی بود. در دبیرستان خان علی تحصیل کرد و بعد دور آخر دبیرستان رو در مدرسه فکر کنم فردوسی بود. در خان علی خب یه سری، ولی اینها همه مصادف است با دورانی که از خانه پدر هم رانده شده علی دهباشی، در چاپخانه مشغول به کار میشه، از اول به قول من حتی شبها رو در چاپخانه ها به سر میبره، خیلی از چاپخانه ها، جمله چاپخانه موسوم به مسعود سعد. خود دهباشی در مصاحبهاش گفته، در گفتگوهایی که من با خودش هم داشتم همین رو میگفت. ولی ستاره بختش از کی طلوع میکنه دهباشی؟ مواجهش با دو معلم که یکیشون که خیلی بیشتر روش مؤثر بود در دبیرستان، یکی آقایی بوده موسوم به شهریاری که شهریاری از اعضای پانیرانیس بوده، ظاهرا دبیر انشا و اینها بوده، بله، در کرج زندگی میکرد، بله، آقای حسین شهریاری، دقیق بگم آقای حسین شهریاری یک دبیر انشای بودش که بسیار تحت تاثیر او قرار میگیره، به طوری که از اون سالها، حالا همون دوره‌ای که تقریبا کلاس شاید سوم دبیرستان بوده، عضو حزب پانیرانیست میشه دهباشی. اون زمان خیلی جالب، حزب پانیرانیست دیگه میدونیم دیگه، به سرکردگی محسن پزشکپور بود که بعد از انقلاب هم جالبه با وقفه هایی بعد از سفرهایی که خب مهاجرتی که پزشکپور داشت از ایران رفته بود و دوباره برگشت، دوباره در ایران همچنان به فعالیتاش ادامه میداد و البته نقش مخربی داشت در مجموع، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، باید در یه فرصتی دیگه صحبت بکنیم. هم بعد از هم قبل از انقلاب یک اهرم فشاری بود برای دولت شاهنشاهی آریامهر، یه سری مسائل کوچک و بزرگ نمایی میکردن، مثل زمانی که بحرین رو از ایران گرفتن که واقعا چاره ای هم نبود، سالها بحرین از ایران جدا شده بود، ولی اعضای حزب پادیرانیست در مجلس حضور داشتن دائما شلوغ میکردن که این خیانت بزرگ شد از این صحبت ها. اینا اینجوری بودن، خیلی به صلاح آدم های پوپولیستی بودن، آدم هایی بودن جفسازی میکردن، در انحراف افکار عمومی بسیار کوشا بودن، و ضمن اینکه جنبه های ملی گرایی افراطی داشتن، واقعا به اینو ناسیونالیسم نژادپرستانه در وجود اینها بود و از اونها بودش که میگفتن ما باید به اون ایران سیاسی قبل از قرارداد ترکمنچای گلستان برسیم. آدم های افراطی بودن و واقعا هم آدم های مشکوکی بودن، هم پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب. بعد از انقلاب من چندین بار به خانه پزشکپور رفتم و دیدم که اساسا بودار بودن، هم جنبه های خشونتشون خیلی بالا بود، با مخالفا برخوردهای خیلی شدیدی میکردن و همچنین اکثرشون یک بعدها معلوم شدش که ارتباطی با حکومت هم داشتن. و الان اگر میبینیم شارلاتان های سیاسی مثل حجت کلاشی الان که موزه گیری هایی داره، به خاطر وابستگیش به حزب پانیرانیست هم هست، از درون مکتب پزشکی چیزی بیرون نمیاد. حالا علی دهباشی هم یه دوره کوتاهی، شاید حدود 9 ماه تا یک سال جزء پانیرانیستا بود، در واقع با همین تیم پزشکی رو اینها بود، و بعد حالا میاد بیرون و شاید یه علت این که میاد بیرون ارتباط جدیدش هست با یک معلم دیگه، از طریق آقای شهریاری وارد پانیرانیست میشه، ولی بعد از آشنایی با آقای شمس آل احمد، برادر جلال آل احمد، یکی از در واقع آدم های واقعا فوندامنتالیست، آدم های متعصب که بعد از انقلاب هم دیگه جانماز آبکش شد و چقدر با آخوندها نزدیک شد و تا آخر عمر جز مدافعان سرسخت آخوندیست بود آقای شمس آل احمد، خب پاسدار واقعی اندیشه های برادرش بود، تازه برادرش مقدار جنبه هایی بالاخره یک استعداد ادبی داشت، در صرف نظر از تمامی انتقادهایی که به آل احمد هست، اون جنبه های غرب ستیزیش که در رساله غرب زدی که هست و اون خزعبلاتی که در خدمت و خیانت روشنفکران گفته، حالا به موقع بهش بیشتر خواهیم پرداخت که دوستان دیگه میدونن اون جنبه، این که شیخ فضل الله نوری دفاع کرده بود، نمیدونم به اتحاد آخوندیس و روشنفکرا قائل بوده و اساسا یکی از معمارهای اندیشه های مرتبط با انقلاب اسلامی جلال آل احمد بود. ولی به هر حال آل احمد، جلال آل احمد بالاخره یک کاریزمایی در زمان خودش داشت، در تشکیل کانون نویسندگان دخالت داشت، تمامی این نویسندگان و هنرمندان بعدی خیلی به هر حال یک گونه ای به هر حال تحت تاثیر آل احمد بودن دیگه، یه زمانی جنبه های بالاخره سفرنامه نویس خوبی بود، برخی از به صدا نوشته های اعتراف گونش مثل سنگی بر گوری جالبه، اون گزارش هایی که سفرهای به جاهای مختلف کرده، سفر به ولایت اسرائیل و آمریکا و اینا، خب جالبه. بعضی از داستانش هم حالا بعضا میشه با اغماز بگیم داستانهای بدی نیست مثل مدیر مدرسه و اینها، ولی شمس آل احمد از اینها توهی بود، یک فرد متعصبی بود که همینا آخوندزاده بودن و بیشتر اون تعصبات سنتگرایی همون خاندان آخوندیشون رو گرفته بود، پدر اینا آخوند بود دیگه و از کودکی هم اینها رو تنبیه میکرد. و شمس آل احمد وقتی مواجه میشه با دهباشی، فکر میکنم او معلم ادبیات در یک مدرسه دیگه بوده، مدرسه فردوسی بوده مال دهباشی، نه مدرسه دکتر خان علی، چون بعدا سال آخر میره اونجا و دیگه از اون موقع تا مدت ها آقای دهباشی نوچه شمس آل احمد میشه، در خدمت شمس آل احمد قرار میگیره و در خدمت اندیشه های جلال آل احمد و دلبستگی علی دهباشی به آل احمد به قدری بود که تا سالیان سال، همین امروز هم اگر کسی نقد، کوچکترین نقدی به جلال آل احمد بکنه، آقای دهباشی با بدترین فرم باهاش مواجه میشد. خیلی جالب بود، همین 3-4 سال پیش ایشون یک مجلس جلسه ای رو برگزار کرد، میدونیم که ایشون هفته ای چند بار جلسات مختلف رو در جاهای مختلف داشت، در جاهای مختلف برگزار میکرد، در بنیاد افشار، در نمیدونم خانه اندیشمندان علوم انسانی، در خیلی جاها تو این سالا برگزار کرد، اینو یادم نمیاد، یه جلسه ای گذاشت که به آل احمد مربوط بود. این آقای حسن محدثی است که این سالها جنجال آفرین شده، که اندیشه های ضد ایرانگرایی هم اتفاقا داره، جامعه شناسیه که به هر حال به مسائل مذهبی و اینا بیشتر میپردازه و بعد اخیرا به خیلی از مسائل مرتبط با روشنفکری و اینها هم میپردازه. و او یه به دعوت دهباشی اومد، یه در رابطه با آل احمد صحبت کرد و یه نقد نسبتا رادیکالی به آل احمد داشت. آقای علی دهباشی تاب بر نیاورد و جلسه رو به هم زد، گفت تو حق نداری که بیای به آل احمد تحت تاثیر جف تو این کاری، او تحت تاثیر شرایط خودش خیلی خوب عمل کرد، شماها کسی نیستید با آل احمد بخواین اصلا مقابله کنید. خلاصه جلسه رو به هم زد و اتفاقا از نخستین کتاب‌هایی که به کوشش علی دهباشی که معروف شد به کوشش علی، از اون موقع بهش میگفتن کوشش علی به طنز، چون که ایشون فقط کتاب‌ها رو از این و اون مقالات مختلف رو برای تهیه کتاب از این و اون میگرفت و بعد یه مقدمه دو صفحه می‌نوشت به کوشش علی دهباشی، که این معروف شد به کوشش علی. شاید خود شمس آل احمد بعدها که رابطش با دهباشی به هم ریخت برای اولین بار باب کرد، که جالبه کاراکتر او را میرسانه، کوشش علی معروف شد به اون. و یکی از نخستین کتابایی که همین آقای کوشش علی دهباشی در آورد همین کتاب یادنامه جلال آل احمد بود، توسط انتشاراتی که زیر نظر شمس آل احمد هم اداره میشد، انتشارات رواق. و دهباشی از زمانی که تو از همون دهه 50 با آقای شمس آل احمد مربوط شد، دیگه کاملا در خدمت شمس بود و ستاره بختش البته واقعا طلوع کرد، چون اگر آقای شهریاری دبیر اولش، اونم دبیر انشا بود، او رو با یه محیط های محدود سیاسی مثل حزب پانیرانیس آشنا کرد و خیلی محدود بود به صلاح اون درجه تحصیل گذاریش و برای دهباشی خیلی مفید نبود این ارتباط، اما ارتباط با شمس آل احمد برای او بسیار مفید بود، او رو با محافل متعدد انتلکتوئلی آن زمان آشنا کرد از طریق شمس آل احمد، چون شمس آل احمد با اون گروه علی اصغر حاجی جوادی هم ادامه برخی از این نیروی سومی‌ها مربوط بود که بعد گروه جنبش رو درست کردن، روزنامه جنبش دیگه حتما به خاطر دارن دوستان، اول انقلاب خیلی جنجالی بود، علی اصغر حاجی جوادی و همسر ایشون کیان کاتوزیان و اون طیفی که دور و برش بودن مثل اسلام کاظمی و اینها، خود شمس آل احمد از نزدیکان علی اصغر حاجی جوادی محسوب میشد. و بعد دیگه اصلا شبانه روز، چون دیگه گفتم خون و زندگی چیز دهباشی در منظر پدریش که زندگی نمیکرد، رانده شده بود، یه نوجوانی بود و شمس آل احمد هم خیلی خوشش اومد از او، شاید اصلا به اصرار شمس آل احمد بود که دیگه تحصیلات رو ادامه نمیده، دیپلمش رو نمیگیره، تماما در خدمت آقای شمس آل احمد قرار میگیره و این انتشارات رواق رو که مدتی قبل شروع شده بود اما زیاد فعال نبود و عملا میسپاره دست دهباشی و اینا اول از همه شروع میکنن به چاپ آثار جلال آل احمد، یه بخشش رو البته انتشارات دیگه در آورده بودن ولی بخشش رو نه، به هر حال اینا شروع کردن به چاپ مجدد کارهای جلال آل احمد و چاپ آثار جدیدش و این میشه گفتش که دیگه کامل در خدمت آقای شمس آل احمد بود. و در انتشار روزنامه جنبش هم این علی دهباشی چون با چاپخانه ها ارتباط خوبی داشت و خودش هم حالا در توزیع کارش یه سری از کاراش همین توزیع کتاب های مختلف بود و مجلات مختلف، این ور اونور سوار موتور میشد میرفت جاهای مختلف و این افتخارش هم اینه دیگه، امروز هم افتخار میکنه که من از دوری نوجوانی در چاپخانه ها بودم و بعد بسیاری از این کتاب ها رو قبل از چاپ من تصحیح میکردم به خاطر ارتباطی که با بسیاری از این اساتید داشتم و بعدش هم اینا رو میرفت در واقع در خونه همه این استادا به خصوص از طریق شمس با خیلی ها مربوط شده بود دیگه. بر جز اولین کارهاش که جنبه سیاسی اجتماعی فرهنگی داشت همین چاپ روزنامه جنبش بود، مدتی پیش از انقلاب که البته به صورت مخفی اول چاپ میشد بعد به صورت رسمی شد، همه اینها از طریق شمس آل احمد مهیا شد دیگه. با این گروه آقای حاسد جوادی مربوط میشه، بعد از انقلاب هم این ارتباط ها ادامه پیدا میکنه، هرچند که چون شمس آل احمد دیگه از اون جمع بعد از انقلاب خارج شد و دیگه خیلی دشمن خونی علی اصغر حاسد جوادی هم شد دیگه، او مجبور بود از استادش از در واقع مرادش پیروی بکنه و از اونجا اومد بیرون، اما همچنان ارتباطش با برخی از این افراد مرتبط با حاسد جوادی و این نیروی سومی ها حفظ کرد، به طوری که در زمانی که مجله آرش، ادامه مجله آرش که از قبل از انقلاب منتشر میشد توسط آقای تاخباز و دیگران، قبلش به هازین و اینا در می آوردن ولی با آقای تاخباز صورت جدیدی گرفت، ادامهش رو بعد از انقلاب آقای پوروکیل و اینا اداره میکردن که باز دهباشی با اونها هم همکاری داشتن. اولین کارهایی که انجام میداد، اولین مثلا نوشته های قلمیش معرفی کتاب بود، در این حد بود، چهار خط می نوشت، واقعا استعدادی بیش از این هم نداشت و الان هم بیشتر از این استعدادی نداره و واقعا نمیتونه دوتا مقاله بنویسه. این فردی که اینقدر برخی او را به عرش اعلا میرسانند و میگویند ایران شناس برجسته است و نمیدونم چیز، واقعا دوتا مقاله معمولی هم نمیتونه بنویسه، اصلا تواناییش محدود. بیشتر میگم اون جنبه های پراتیکش و اینکه از اول با استادا مربوط میشه، این استادان مختلف ادبی فرهنگی تاریخی و در خدمت اونا قرار میگیره، یه اونو خوش خدمتی میشه گفت در اونها میکنه و بقول اون اصطلاحی که مهران مدیری باب کرد به پاچه خاری اونها مشغول بود، چون واقعا یک آدم حرفه‌ای، روزنامه‌نگار حرفه‌ای، آدم فرهنگ حرفه‌ای هیچ وقت چاپلوسی و پاچه خاری نمی کند. او به خودش خیلی متکی است، عزت نفس داره، همزمان وارد دیالوگ میشه با حتی با کسانی که از خودش اونها رو بالاتر میدونه، این گونه نیستش که بره زیر یوغ اینها و خدمتگزاری بکنه، ولی اصولا یک شخصیت نوکر صفتی و چاپلوس و خدمتگزار داشت و به همین علت مورد در واقع تایید و مورد دلبستگی اول این استادان و شبه استادان و بعد مورد تایید حکومت قرار گرفت. بعدها دیدیم دیگه ارتباطاتش رو با اهالی حکومت که بسیار ازش تجلیل کردن، از مهاجرانی و مسجد جامعی گرفته تا آقای رسول جعفریان حجت الاسلام یا حجت الاسلام رسول جعفریان، از رفقای نزدیک باند لاریجانی که مدتی رئیس کتابخانه مجلس شد، از کارگزاران جناح راست هم از شالبه، یا با حداد عادل، با موسوی بجنودی رئیس دایره المعارف بزرگ اسلامی که وابسته بیت رهبری است، با همه این ارتباطاش بسیار نزدیک شد آقای علی دهباشی به خاطر این روحیه نوکر معابی و چاپلوسی که داشت. خب او بس اول با شمس مربوط میشه، از طریق شمس با جنبش علی اصغر حاسد جوادی و بعد با مجله آرش و همینجور ادامه پیدا میکنه و رابطهش با شمس آل احمد خب در دهه 60 البته دچار بحران میشه که سر این هیچ وقت او توضیح درستی نداد، میگفتش که او از من شمس آل احمد، خود دهباشی ادعاش اینه که از من سوء استفاده میکرد و نمیدونم منو مثل نوکر خودش فرض میکرد، که من هیچگاه اینو باور نکردم چون که او اصولا نوکر صفتی رو دوست داشت، ضمن اینکه شمس او رو بالا کشید، او رو هرچی حالا اگر هم به سمت حزب اللهی گری رفت، خود دهباشی هم همچین عقایدش عقاید روشنگرانه نبود، درسته که حالا وارد گروه های مثلا فوندامنتالیسم تون رو مثلا مجاهدین خلق و نمیدونم مؤتلفه و این بچه های مثلا سیاسی مجاهدین انقلاب اسلامی نشد، یه گونه ای شاید اول انقلاب گرایش به سمت مهدی بازرگان و نهضت آزادی هم داشت، حالا هم مشیه حاسد جوادی رو میپسندید از طریق اون یه مقداری اوائل با بعضی از اعضای دولت موقت حالا یک گونه ای مربوط شد، تندرو نشد، اما در عین حال به شدت عشق جلال آل احمد رو داشت. تا این اواخر همین الان هم خدمتون گفتم، همین الان هم اگه کسی جلوی دهباشی از آل احمد بد بگه، یعنی یه نقد کوچیکی بکنه بد بگه، جلسه رو به هم میزنه، همچنان که تعریف کردم یکی از جلسات رو به هم زد 2-3 سال پیش، 3-4 سال پیش حالا دقیق تر بگر، جلسه ای که حسن محدثی صحبت میکرد. میخوام بگم جدایش از اون رو هیچوقت من باور نکردم به خاطر حالا رویکردهای سیاسی شمس باشه، چون دیر اتفاق افتاد. شمس مثلا از همون 58-9 به خود زمانی که علی اصغر آیسه جوادی اون صدای پای فاشیسمیاد رو نوشت در جنبش، شمس آل احمد جوابی داد که در واقع صدای پای نمیدونم کفش های جباریت روشنفکران، یه همچین چیزی بود، من دقیقا به خاطر نمیدونم، یه جواب دندان شکنی به زعم خودش داشت از موضع حزب اللهی بازی. به هر حال خواسته جوادی درسته هیچگاه از اون مواضع ضد پهلویش برنگشت، اما کم و بیش از روز اول این منتقد جدی حاکمیت جدید شد. اینو نمیشه کتمان کرد، اینو نمیشه کتمان کرد، به همین علت دیگه مخفی شدن و بعد دیگه از ایران رفتن خانواده خواسته جوادی و خانم کیان کاتوزیان همسرش و اینا. ولی دهباشی اگه واقعا مثلا به خاطر مواضع شمس آل احمد از او جدا میشد، باید همون موقع جدا میشد، در حالی که جدا شدن دهباشی مثلا تو دهه 60 63 4. و هیچگاه میگم من این نقل قول دهباشی رو باور نکردم، ضمن اینکه شمس آل احمد در یک مصاحبه‌ای که سالها بعد با کیهان فرهنگی انجام داد یه ادعاهای گنده‌ای رو مطرح کرد و دهباشی هم با سکوت برگزار کرد. من خودم به خاطر دارم یه زمانی خب من با دهباشی ارتباط داشتم، منم اون موقع باور داشتم که او واقعا آدم خادمی است، من میرفتم از کتابخونه‌اش استفاده میکردم و یه دو تا مطلب منم چاپ کرده بود و بیشتر دو تا مطلب منم در کتابهایی که منتشر میکرد و یه مطلبم در مجله بخارا کوتاه بود چاپ کرد و به هر حال ارتباط این گونه بود. من یادم میاد که وقتی این مصاحبه انجام شد در کیهان فرهنگی تو دهه 80 بود، یه مصاحبه بود در مورد کلان جلال آل احمد و سیمین دانشور و خاندان خود شمس و اینا بود، به دهباشی هم اشاره میشه که اونجا یه ادعای گنده رو مطرح میکنه علیه دهباشی. من عیناً از رو میخونم، میگوید که سوال شده، میگه استاد آشنایی شما با این فرد، حالا سعی میکردن که اسم دهباشی رو نبرن مثلا، ولی همه چی معلوم بود دهباشی دیگه، با اون فرد، با این نویسنده بعدی از کجا آغاز شد؟ اون میگه سال چهارم دبیرستان در رشته ریاضی شاگرد من بود. من میگم احتمالاً دبیرستان فردوسی نه خانعلی. جوان خیلی بااستعدادی بود و تقریبا هر چه من میگفتم ضبط میکرد. خیلی تیز ذهن بود و روی هوا مطلب را میگرفت، بعد هم همکار من در رواق شد. کاملا معلومه دیگه کیه دیگه. زمانی که من در سفر بودم، اینجا رو دقت کنید، زمانی که من در سفر بودم او با دیلم زده بود ته ظرفشویی تا آب به داخل انبار کتاب رواق که در زیر دفتر بود برود. یک روز که من رفتم توی انبار، دیدم آب تا مچ پایم بالا آمده. خب کاغذهای ما هم کاهی بود. کیهان فرنگی سوال میکنه خبرنگارش، کاغذها روی زمین بود؟ میگوید که نه، من کاغذها و کتابها را در انبار 8 سانت بلندتر از زمین روی نرده گذاشته بودم، اما آب بالا آمده بود. این یک مسئله. یکی هم موضوع صندوق پول ما بود که کلیدش پیش من بود. او قفل ساز آورده بود، صندوق را باز کرده و پولها را برده بود. حالا این آقا جلال شناس شده و من جلال ناشناس. دعواهای جناییشون رو میگه، راست میگه دیگه. من اینکه دهباشی همچنان با تعصب میگه من جلال آل احمد و صداش هم اینجوری بود، من جلال آل احمد همچنان بزرگ مردی بود که من ستایشش میکنم. حالا این آقا جلال شناس شده و من جلال ناشناس و همه جا از اروپا و کانادا او را به عنوان جلال شناس دعوت میکنند و مرتب این طرف و آن طرف میبرند، اما مرا به این عنوان نمیشناسند. خدا هدایتش کند. من این رو به دهباشی نشون دادم، یادمه، گفتم خب آقای دهباشی این ادعای گنده ایست، نمیخوای جواب بدی؟ گفت نه، از این حرفا و این ور اونور زده، اگه قرار بود من بخوام انتقام بگیرم که خیلی زودتر میکردم. من انتقامجو نیستم، چون اگه بیم پیر مرده حالا به خاطر زنش و بچه هاش من گذشت میخورم. که من نپسندم، گفتم مگه میشه حیثیت یه نفر رو زیر سوال ببرن، اتهام زده باشن که هم میخواسته دزدی بکنه، از صندوق پولش بدزده، همین که آب و روی حالا اهمالکاریش آب آورده نمیدم انباری رو آب گرفته بود به خاطر اهمالی که انجام داده و بعد هیچ کاری نکن، بعد این اتهام گنده یکی بزنه و بعد سکوت کنه، که به نظرم خب یه مسائلی بوده. حالا چون ایشون جواب نداد، من میگم اگر جواب داده بود میگفتیم خب یه با توجه به شخصیت نچندان مطلوب آقای شمس آل احمد میگفتیم این هم میتونه دروغ باشه. حالا این به هر حال این مسائل باعث میشه که دیگه انتشارات رواق که همچنان ادامه داشته و دهباشیونو ادامه میکرد اداره میکرده بیاد بیرون. جالبه یه یادنامه جلال احمد بیاد بیرون که دهباشی میره به نمایندگی از شمس اونها در مورد آل احمد با خامنه ای مصاحبه میکنه، یعنی اینقدر خودی بوده که میره. و اینا جالبه، شمس آل احمد خب میدونین وارد ستاد انقلاب فرهنگی هم میشه اول انقلاب، بنا به دعوت احمد خمینی، احمد خمینی در واقع واسطه میشه، خمینی هم اینا رو میشناخته دیگه. اینا زمانی که جلال آل احمد هم مرده، به اصطلاح پدر اینها مرده بود، پدر جلال و شمس مرده بود، هم جلال و شمس میرن دیدن خمینی، از سال 42 اینا ارتباط داشتن با خمینی. نکته جالب اینه خمینی هم اینا رو به خوبی میشناخت، با اینکه شمس آل احمد اسم مثلا مثل برادرش اینا آدمای شیزوفرنیک فرهنگی بودن، یعنی آدمی نبودن که مثلا جانم مثلا فرصت طلب بودن تا اینکه واقعا اعتقادات مذهبی داشته باشن. یه دوستانی که اون نسل هستن همه آل احمد رو دیدن میدونن عرقخور قهاری بود و به خاطر افراد در عرقخوری و افراد در کشیدن سیگار از دنیا رو، همچنان که سیمین دانشور در غروب جلال می نویسه. نکته جالب این هستش که اینو میخواستم بگم، نکته جالب این هستش که شمس آل احمد به هر حال عرقخوری میکرد و آدمی نبودش که مثلا معروف باشه به آدم مذهبی، بچه مذهبی، بچه شیعی. اما خمینی به اینا اعتقاد داشت، به آل احمد چندین بار به تعریف کرد، حتی رساله قرضدگیش اون زمان خوانده بود و تحت تاثیر هم قرار گرفته بود. اینو خود خمینی در یکی از صحبتاش گفت، در صحیفه نور هم آمده، اینو رسما گفتش که من اینها رو دیدم، پدرشون رو میشناختم، برادرشون اگه برادر بزرگتر داشتن که رفتون نجف تحصیل کرده بود و میگم به صورت مشکوکی کشته شد. حالا نمیدونیم دیگه تو دهه 30 اوایل خود 1330 مثلا که محمد تقی بود اسمش، اینا رو همه میشناس میشناخت خمینی. به دستور به هر حال خمینی شمس آل احمد هم میشه عضو ستاد انقلاب فرهنگی. قبلش مدتی قبل با دستور خمینی که اون موقع دیگه مقام عظمای ولایت بود دیگه، خمینی دیگه دیگه رهبر مسلم انقلاب، مدتی در واقع حکم میده که شمس آل احمد بشه سردبیر روزنامه اطلاعات و علی دهباشی هم که وردستش بوده میشه معاون سردبیر. چند ماه دوام پیدا میکنه، شاید کمتر جای گفته شده باشه، و اینا میرن دیدن خمینی و در واقع میرن آقا رو، عبای آقا رو میبوسن و خلاصه در خدمت آقا. اینا میخوام اینا رو بگم که آدمی مثل علی دهباشی که امروز پیشرفت میکنه میبینیم که از آغاز با اینها بوده، با شمس بوده، با این انقلابیون بوده، به خصوص با شمس که به هر حال حتی دورانی که دیگه شغل دولتی ظاهرا نداشت و فقط یه حقوق بازنشستگی میگرفت، در ظاهر هم میشه

ما میدونیم دیگه در دهه 60 تا قبل از اینکه مجله کلکو که امتیازش به نام آقای کسرا هاست جوادی بود به دهباشی محول بکنند، در واقع او تو این محافل فرهنگی میرفت و گرچه اطلاعات زیادی از این دوره نیست، ولی میدونید دیگه بقا با مجله مثل آدینه در کار معرفی کتاب و در دنیای سخن در خیلی جاها نشست و برخاست میکنم، میرفت خونه روشنفکر. و واقعا من نمیدونم، من الان که نگاه میکنم احساسم اینه این که کاراکترهای خدمتگزار و نوکر صفت که از اول با نوکری در واقع خو گرفتن، کاراکترشون یک کاراکتر نوکر صفته، دیپندنته، آدمایی نیستن که مثلا با مرید و مرادی با خدایگان بندگی با این رو روابط خو گرفتن. پدرم که نداشت، ولی خب جبران پدر رو از طریق چاپلوسی استادان و شبه استادان کرد و اهالی حکومت. بعید نیستش که این مهره خوبی بوده که به عنوان جاسوس در میان انتلکتوالا کار بکنه، چون بعدها آدم میبینه رفتارهای مشابهش رو در دوره های بعد که برخی میگن خب کم کم اینا آلوده شد، شاید از اول نبود، نمیدونیم، شاید از اول هم بود، اینکه چون به خونه همه این روشنفکرها رفت آمد داشت، به طوری که وقتی ازدواج کرد، ازدواج اولش سال 69 بود با خانم نقاش، خانمی نقاش به نام مریم خزایی، اونجا خودشون میگن دیگه همه انتلکتوالا حضور داشتن، از هوشنگ گلشیری گرفته که خیلی هم بدش میومد دارن از گلشیری تا آیدین آقلاشی که دیگه خیلی هم چیز بود، نزدیک بود و حتی مثل اینکه مهدی اخوان‌ثالث اون اواخر عمرش بود یا فوت کرده بود مطمئن نیستم، همه بودن دیگه، این استادان بعدی براهنی همه اینا بودن، با اینکه اون موقع در حد مثلا فعالیتاش هنوز مجله کلکو در نیاورده بود که دیگه به اصطلاح ستاره بختش بیشتر طلوع بکنه، ولی به خاطر همین از طریق شمس آل احمد و بعد از طریق محافل دیگه با همه اینا آشنا شده بود دیگه، خونه اخوان میرفت، نمیدونم جلسات کانون نویسندگان، جلسات مخفی داشتن به صورت داستانخوانی شعرخوانی با مجاوی دولت آبادی بر اون ور میرفت، کارش این بود دیگه، حالا با استادان سنتی تر هم مربوط شده بود مثل زرینکوب و دیگه همین آقای غلام حسین یوسفی اینا همه بود، تا اینکه مجله کلکو بهش میدن، یعنی آقای کساشت جوادی میدن. خب در اون زمان این مجلات دوره اوایل دوره رفسنجانی بود، خیلی این مجلات درخشیدن، عده‌ای از مجلات البته در دهه 60 هم در میومدن، بعضی از این مجلات ادبی فرهنگی مثل آدینه و دنیای سخن اینا مجلات تاثیرگذار بودن، صرف نظر از اینکه حالا ما با مشی سیاسی اینا موافق نیستیم، اینا رو 57 میدونیم، ولی خب محصولات ادبیشون بد نبود، بعضی وقتا تو همون فضای واقعا بسته توتالیتر مذهبی در دهه 60 همینا هم بد عمل نمیکردن در یه جاهایی، مثلا مطالب ادبی هنری در مورد موسیقی در مورد سینمای مطالبی چاپ میشد تو همون دهه 60، و بعدش خب در دهه 70 دوره رفسنجانی این نشریات زیادتر شدن دیگه، خیلی مجلات در شاخه‌های مختلف، شاخه‌های علوم انسانی، نمیدونم شاخه‌های مرتبط با روشنفکر دینی مثل مجله کیان مدتی بعد، مجله نگاه نو، مجله فرهنگ و توسعه، همین دنیا سخن آدینه ادامه پیدا کردن، مجلات ادبی مثل گردون، تکاپو، گردون که عباس معروفی در میآورد، تکاپو مال کوشان بود و خیلی های دیگر البته توش بودن مثل جواد مجاوی و فلان و اینا همه بودن. دهباشی خب قبل از اینکه مجله کرک در همین سال 69 بهش محول بشه به عنوان سردبیر، چون در چاپخانه ها بود و باسر از انتشاراتی هم مرتبط ارتباط داشت، گفتم در آدینو دو سخن فعال بود. البته در اول انقلاب هم یادم رفت بگم یک مجله‌ای که خیلی سر و صدا کرد، مجله خوبی هم بود برای زمان خودش، مجله چراغ بود، خانم سیبا کوبان شادروان در می آوردن، همین خانم پرتو نوریالا و همسر آقای بیزایی منیر اعظم رامینفر اینا جز اعضای اصلی این مجله بودن و اینا اولین ناشران زن هم در ایران هستن، چون اینا از درونشون انتشارات دماوند هم بیرون اومد، انتشارات دماوند اولین انتشاراتی هستش که توسط یک خانم به نام سیما کوبان با همکاری همین خانم پرتو نوریالا و اینا در اومد، در همین کتاب خاطراتی که اخیراً مدتی بیشتر از تو خانم پرتو نوریالا منتشر شد در همین آمریکا، بخشش رو به همین در جلد اول به همین مسائل پرداخته شده، به همین انتشارات دماوند و ماهنامه چراغ که دهباشی اونجا هم کار میکرد، معرفی کتاب داشت، گفتم با آرش کار میکرد که ادامه نیروی سومیا و اون جنبش بودن، آی پور وکیل با چراغ کار میکرد، اینا بود و فعال بود و اینها، اما واقعا چیزی که نشان دهنده استعداد یک نویسنده باشه یا یک آدم مثلا تحلیلگر باشه نبود، بیشتر نوچه‌گری میکرد دهباشی، ارتباط با این اون داشت، میرفت مطلب

از این میگرفت به اون میداد، تصحیح میکرد بعضی از متنا رو، غلط گیری میکرد، نمونه خانی میکرد قبل از چاوز، این کارا میکرد. تا اینکه سال 69 بهش معول میشه دیگه، ستاره بختش طلوع میکنه، مجله کلک و دوستان همه شاهدن، تا سال تا 76 در میاد. آخرین شماره شماره 94 بود. ویژه فریدون آدمیت بود که عجیب بود. خب آدمیت اون موقع اسمشو بردن واقعا کمی مشکل بود در فضای ایران. فریدون آدمیت رو به عنوان یه فرد ضد دینه که اندیشه های مرتبط با مشروطه رو مطرح کرده، خصوصا در مورد آخونزاده و مرکم خان، اینا خب خیلی مهم بود. مطالبی در مورد مجلس نوشت و مجلس اول دوم، و آدمی بودش که واقعا ایدئولوژی مشروطیت، خب با امیرکبیر و ایران، کتاب امیرکبیر و ایران مشهور شد، ولی دیگه کارهای بعدیش در مورد اندیشه های روشنگرانه مرتبط با مشروطه بود و اندیشمندان مشروطه رو همه رو کتاب مستقل نوشت دیگه، دکتر آدمیت، طالبوف و مرکم و آخونزاده و اینا همه. بعد دهباشی یه ویژه‌نامه در آورد که باز درد سرش شد. تو اون جوی که هنوز چپ ها فعال بودن، خب میان زیرابشو میزنن، چپ ها میان زیرابشو میزنن، و دهباشی هم خب به هر حال حق آب و گل داشت، گرچه سردبیرش بود، ولی خب خیلی مطالب، انصافا الان که مجله کت نگاه کنیم، مطالب بدی چاپ نشد. خیلی از افرادی که در حاشیه بودن اومد گفتگو کرد، مثلا یادم میاد مورد آقای اسماعیل فصیح، نویسنده ای که اتفاقا خیلی نویسنده شهری بود، جز معدود رئالیست های شهری بود، کاراکترهای ترسیم میکرد در داستاناش که همه در واقع شهری بودن، یعنی رئالیست روستاگرا نبود، مثل مثلا دولت آبادی و نمیدونم مثل درویشیان، یا مثلا مثل آقای حتی احمد محمود که خیلی بومی بود، خیلی در شهر تهران و اینا کار میکرد و در آمریکا تحصیل کرده بود. اسماعیل فصیح زیاد کسی نمیشناخت، اومدن گفتگو کردن. البته دهباشی نکته جالب اینه، خودش توانایی مصاحبه حرفه‌ای هم نداشت هیچ وقت، همیشه باید به کمکش میشتافتن، به همین علت گفتگوهای حرفه‌ای که با این اون انجام داده همه با یاری این اونه، به قول معروف میگن همسایه ها یاری کنین تا من شوهرداری کنم. همه رو جمع میکرد، 7-8 نفر رو بسیج میکرد، با افراد مختلف هم مصاحبه میکرد و منتشر میکرد، مثل اسماعیل فصیح، مثل دکتر محمد حسن لطفی که آثار افلاطون و خیلی از کارهای فلسفی رو ترجمه کرده بود، خیلی های دیگه، سهراب شهید سالس که تو ایران اون زمان دیگه اسمی ازش نبود، من یه گفتگوی کرد بعد کتاب کرد اینها رو، با جمالزاده ارتباط گرفت و نامه های زیادی رد و بدل شد و برخی از نقدای جمالزاده رو چاپ کرد و بعد کتاب شد با همکاری ایرج افشار در آوردن. خب این تو این کارها فعال بود، اما خب کتاباش اکثرا این بود، میرفت مطلب از این اون میگرفت، یه مقدمه دو صفحه‌ای مینوشت که مقالات چیه، و بعد مینوشت به کوشش علی دهباشی، کارش این بود که میگفتن کوشش علی. حالا به خاطر انتشار ویژه‌نامه فریدون آدمیت در شماره 94 کلک، او را در واقع محروم کردن، یعنی سردبیر مدیر مسئول آقای میرکسرا هاشت جوادی که شاعر هم بود، زیاد استعداد خاصی نداشت توی زمینه دیگه، اومد ایشون رو برکنار کرد. حالا دهباشی برای اینکه جلب توجه بکنه به دروغ متوسل شد، سالها بعد توی این مصاحبه‌هاش میگفتش که یه بخشی از توده‌ها اومدن ذهن آقای هاشت جوادی رو خراب کردن، گفتن این دهباشی با ماسون‌ها قاطی شده و اینا، رفتن پیش آقای احمد بورقانی که اون زمان تازه مهاجرانی شده بود وزیر ارشاد دوره خاتمی و این معاون مطبوعاتیش بود، رفتن گفتن که این آقای هاشت جوادی با دو سه تا از این توده‌ها میگفت که مثل همین آقای خردمند و عسکری بود، میگه رفتن و ذهن ایشونو چیز کردن، مشوش کردن که منو بندازن کنار، در حالی که من وقتی برای من اولین بار تعریف کرده باشه گفتم آقا این روایت جعلیه، آخه کسی که مدیر مسئوله احتیاج نداره بره پیش مثلا معاون مطبوعاتی، تو یه قراردادی داشتی میتونه یه روزه چیز بکنه، قراردادو پاره کنه، مدیر مسئول اختیار داره، معمولا قراردادی هم بگنده نوشه نشده که تو مثلا میتونی مثلا تا این تاریخ باید حتما تو سردبش باشم، چیزی نبود و معمولا هم قرارداد نمی‌نویسن. ما جالبه که به این حرف متوسل بشه، برای این که بگه مثلا توده یا علیه من توطئه میکردن، یا حالت پارانویا هم داشته باشی برای جلب توجه، این حالت چپ حراسی هم ایجاد میکرد که مثلا بگه توده یا با من مخالفم، با من بدن، من شخصیت ملی‌گرام، اینا اومدن من انداختن کنار. و نکته جالب اینه، یه دروغ بزرگی که همه جا میگه و اینجاست که نشون میده برای دوستانی که شک دارن در مورد دهباشی، هیچ وقت سوال براتون پیش اومده که چرا آقای علی دهباشی مطابق قانون جمهوری اسلامی حتی کسی که
مدرک لیسانس نداره بهش امتیاز مجله نمیدن. چطور میشه که بهشون امتیاز میدن؟ امتیاز مجله بخارا رو میدن، از چلک میندازن کنار ولی بهتر میشه موقعیتش، یه مجله میدن همین آقای مهاجرانی. روایت ایشون اینه که علی دهباشی هستش که در واقع مهاجرانی به من گفت من به تو مجوز نمیدم، اما اگه بری 6-7 استاد رو امضا بکنن برات و اینا نامه بنویسن که این فرد بالیاقتی است و بالاتر از لیسانس هست و یعنی اعتبار دانشش از حداقل لیسانس به بالاست، من تایید میکنم. که ایشون میگه من رفتم پیش زرین کوب و غلام حسین یوسفی و اینا تایید کردن. خب تو این گفتگوهاش هست تصویری، این گفته بود این حرف ایشون جعلیه. چرا؟ اولا میگه من رفتم پیش دکتر یوسفی، دکتر یوسفی سال 69 فوت کرده بود، زرین کوب هم اون موقع مطرود بود، برنامه هویت یه مدتی قبلش، یک سال قبلش علیه زرین کوب برنامه ساخته بود به عنوان اینا براندازان نرم، برنامه اطلاعات و امنیت در جمهوری اسلامی ساخته بود. چطور میشه مثلا حرف زرین کوب برای مثلا مقامات جمهوری اسلامی حجت باشه؟ خب اینا همه دروغایی است که دهباشی گفته برای اینکه رد گم کنه که من یک انقدر خودی بودم، برای اینکه رد گم کنه از اینکه او به خاطر خودی بودنش بود که بهش امتیاز داده شد. بگن این همه جوان با استعداد، این همه آدم حرفه‌ای با سواد بهشون مجوز نمیده جمهوری اسلامی، مجوز نشر و مجله هر دوتا بسیار سخت در جمهوری اسلامی. خب پس ایشون نشون میده که همین ها دروغ است. بعد دیگه مجله بخارا شروع به کار میکنه و دیگه همچنان ادامه داره و سوال برای همه پیش میاد که چه نفعی جمهوری اسلامی داره از دهباشی و دهباشی ها. خب یه بخشی از نفعش رو همین اواخر خب دیدیم دیگه، سر بزنگه ها میاد از سیستم دفاع میکنه. اما فقط اینها نیست، دهباشی و دهباشی ها به خاطر کاراکتر نوکر صفت بودن و چاپلوس بودنشون بسیار مهره خوبی هستند که هر چیزی که از بالا بگن اطاعت کنن، هم یه جنبه ویترینی داشته باشن برای نظام که بگن ما اجازه میدیم که یه افرادی بتوانن آزادانه یه سری مطالبی رو منتشر کنند، مطالب شبه روشنفکری و شبه آکادمیک که یک بخشش به ادبیات کلاسیک و تاریخ ایران وابسته، بخشش هم در واقع ادبیات مدرن، که ما برای عادی سازی و ویترین سازی خیلی خوبه دیگه، هم اینو پوز بده جمهوری اسلامی که ما برخلاف گفته دشمنان فضای آزاد ایجاد کردیم برای همه، از جمله برای همین امثال علی دهباشی، و اینکه صداهای مستقلتر و صداهای متفاوتتر و صداهای رادیکال و صداهای برانداز خفه بشن و همسال دهباشی صداشون انقدر غالب بشه، حمایت‌های مالی زیادی بهشون بکنن، سوبسیدای کلانی بدن، همچنان که در دوره مهاجرانی به بعد در دوره مسجد جامعه هم همچنین انواع به اصطلاح کاغذهای ارزون و مجانی به همسال دهباشی دادن. در مرکز گفتگو تمدن‌ها که وابسته به ریاست جمهوری بود کلی کمک شد به همسال دهباشی و هم جاهای دیگه، و بعد با نهادهای دیگه مثل مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و خیلی جاهای دیگه که ایشون مربوط بود و شبهای بخارا رو با حمایت خیلی از اینا اجرا میکنه. بعضی فکر میکنن مستقل با ایشون برای هر جلسه میلیون ها تومان، از من سال 88-89 که در واقع چند سال از کارش میگذشت در برگزاری شبهای بخارا، اطلاع دارم که اون زمان میلیونی پول میگرفت، چه برسه به الان. ایشون پولای کلانی میگرفت و کارش هم این بود که صداهای مخالف رو خفه کنه. اتفاقا برخلاف تصور اصلا ایشون انعکاس دهنده صداهای متنوع نیست، خیلی از آدمهای مستقل اصلا راهی نداشتن به مجله و در واقع به این شبهای بخارا، خیلی ها، ولی آدمهایی که هر آدمی رو باید بره با وزارت اطلاعات نه چک بکنن بگن نه اجازه نمیدن اینا تداوم داشته باشه کارشون. شما در نظر بگیرین آدمی مثل رامین جهانبگی که دکترا داشت و آدمی بود خردگرا بود و به فلسفه سیاسی مجهز بود، فرد لیبراسکولا بود، خیلی زود اومدن زیرابشو زدن، براش پرونده سازی کردن، از ایران رانده شد. این مدت خیلی کوتاهی تونست فعالیت‌ها اینجوری ادامه بده. خود من تجربه دارم چند بار در جاهای مختلف جلسه می‌ذاشتن با انواع اتهامات و پشتماندازی‌ها که در واقع این کارو تخته بکنن روبرو می‌شدن و کارها همه کساد می‌رفت، اصلا کارا رو جلوشو می‌گرفتن. اما چطور میشه دهباشی این همه سال بتونه ادامه پیدا کنه؟ برای اینکه کاملا با سیستم همسو بود، صداها رو کنترل میکردن. خیلی افراد، من میخوام اسم ببرم، که اصلا راهی نداشتن به دهباشی، به جلسات دهباشی و مجلاتش. از حالا بگذاریم از برخی از افرادی که در خارج از ایران هستن، حالا صداشون اسم بردن ازشون، مثلا جمع داد در جمهوری اسلامی، مثل پرویز صیاد، مثل آرامش دوستدار، مثل منوچهر جمالی، ولی حتی در داخل هم
مثلا آدم های مادم مثل مثلا دکتر یدالله موقن که بهایی بود ولی بسیار باسواد بود، فیلسوف های خیلی درجه یک، آقای حسن قاضی مرادی چپ فرهنگی باسوادی بود، آقای هرمز شهدادی که بهترین داستان نویس، اصلا از اینا اسم نمیبره، مثلا برای موسیقیشون برگزار میکنه در حد همون چیزی که حکومت و از طریق خانه موسیقی بهش دیکته میکنه میاد برنامه میذاره، اصلا در مورد نه حنانه نه در مورد دهلوی نه در مورد خالقی اصلا برنامه نمیذاره چون مجاز نیست. خیلی ها، احمد ابو محبوب، اسم عبدالکریم رشیدیان، محمد زیمران، نوزر، من خودم یه بار به ایشون پیشنهاد داده بودم در مورد آقای قاطبی نوزر آزادی برنامه بذاره، قاطب گفت مگه من دیوونم برای این آدم بذارم، این آدم لومپن فرهنگی، من هیچی ازش چاپ نمی کنم، هیچی هم ازش چیز نمی کنم. جالبه وقتی آقای دهباشی در دوره کرونا رفت بیمارستان، همه خبرگزاری ها بسیج شدن که این مرد شریف وطن پرست در حال مرگ رو بشتابید. آقای نوزر آزادی، آقای قاطبه معروف، وقتی ایشون فوت کرد هیچ کدوم از خبرگزاری های اصلی جمهوری اسلامی اسم ایشون حتی عنوان خبر مرگ رو منتشر نکردن. ببینید اینجوری هستش. وقتی کرونا گرفت انواع پزشکای حرفه‌ای آوردن برای اینکه ایشون نجات پیدا کنه، اسمش هم هست که بیماری آسم داشت، اما همه به کمک شتافتن که ایشون مبادا به اصطلاح سلامتیش به هم نخوره. ببینید آدمای خودی رو اینجوری حفظ میکنه نظام. و او میگم دیگه خوش خدمتی های بسیاری چون برای این و اون میکنه، هم برای این انتلکتوال ها و هر کی هم باش راه نمیومد ایشون خیلی محکم رد میکنه. مثلا دیگه خود بنده میگم یکی دو تا مطلب خیلی حالا دست چندم در این کتاب ها از من چاپ کرده شو اینا، ولی مقاله اصلی که من خواستم بهش بدم به بهانه های مختلف ایشون چیز کرد و خیلی های دیگه. چرا؟ برای اینکه با ایشون راه نمی اومدیم، برای اینکه ایشونو تایید نمی کردیم، ایشون همچنان که چاپلوس اساتید بود از همه توقع داشت که مثلا از جوانترها که بیان چاپلوسیشو بکنن. ایشون با همسر دومی کرده و به نام توبا ساتعی، یعنی یه آدمی بودش، حالا کاری ندارم اینو از میخوام حاشیه های یک فرد مثلا فرهنگی رو بگم در جمهوری اسلامی که چجوری با مسائل اینها برخورد میکنن. ایشون حالا به مشکل برخورده بود، به جدایی انجام میده، این حق طلاق هم داده بود، وکالت طلاق داده بود، و ایشون یه روز مهدی در خونه نیست و ظاهرا خونه رو هم اون خونه هم که بهش داده بودن، بگذاریم از این که این خونه هایی که داشت و دیگران بهش داده بودن، این انتلکتوئل ها و بخشی از این حکومت حالا بهش میگن، اینا رو همه بالا کشید و رفت و خلاصه جدا شد. البته مسائل زیادی داشتن، خودشون با اختیار خودش دیگه، این حق هم این خونه رو به اسم این خانم کرده بود و هم حق وکالت طلاق داده بود اونا. حالا همه رو بسیج کرد که علیه این زن حرف بنویسن و چه چرت و پرتای این چپ انتلکتوال های ایرانی نوشتن علیه این زن. حالا با مسائل خانوادگی به دیگران چه، ایشون هی زنگ میزد که علیه این زن توبا بنویسید. به من گفت من نمی نویسم، من نمیدونم مسائلتون رو، این مسائل رو خواهش میکنم آقای دیباچی من رو وارد این قضا نکنید. از اون موقع دشمن شد. یه مطلب در مورد داعش شایگان نوشته بودم، گفت من چاپ نمیکنم. گفتم چیه؟ چون با دران نیومدم. گفت بماند دیگه، این مطلبت رو من نمیپسندم. حالا مطلب حرفه‌ای بود، بعدها من چاپ کردم. بعدها زنگ زد گفت حالا یه اشتباهی شد، من تو کتاب میخوای چاپ کنم؟ گفتم نمیخوام. اون موقع تو مجله میخواستم چاپ نکردی، نمیخوام دیگه. و همین آدم چقدر اومد علیه خود بنده، به خاطر اینکه آدم مستقلی بودم و نمیخواستم زیر یوغ ایشون برم، چون ایشون معتقد بودش که هر کسی که وارد حرفه رسانه‌ای نمیشه باید زیر یوغ ایشون باشه. چقدر پشتم اندازی کرد. هر مجله‌ای که بنده سردبیرش می‌شدم زنگ می‌زد به مدیر مسئول که چرا با ایشون همکاری می‌کنی، بندازش بیرون. و بقیه هم روی ترس بعضی وقتا، چون ایشون میگم می‌دونستم به کجاها وصله، یکی از مجلاتی که من سردبیرش بودم توقیف شد و خیلی‌ها گفتن کار دهباشی بوده، چون بودار بود، از اول میگفت این مطلب نباید چاپ بشه. یکی رفته بود یه شماره که چاپ شده رو بهش داده بود، گفت این چه مطلب طرف پیش من آورد، چرا چاپ کردش؟ یه مطلبی از دکتر سنتی بود و قشنگ نشون میده که ایشون ارتباط داره با وزارت ارشاد. و بعد یه مجله به نام برگ هنر بود که بنده دو سه شماره سردبیرش بودم، زنگ زد گفت اگر میخوای پیشرفت کنی به مدیر مسئول زنگ زد، باید اینا رو بندازی بیرون. ببینید اینجوری یعنی این کاراکترایی که گنده میشن ولو اینکه کم سواد باشن بی خودی گنده نمیشن. آدم چاپلوس باید باشه، چاپلوس چه برای انتلکتوئل ها، شپ انتلکتوئل ها که خیلی هاشون وابستن دیگه، مثلا آدم هایی که با ایشون رابطه داشتن و ساپورتش میکردن، خیلی هاشون خوب با حکومت بودن، پولدار بودن. مثلا زمانی که ازدواج دوم کرد، مثلا آقای شایگان بهش ماشین تا جیب داد، فلانی خونه رو خاندان زرینکو بهش به اسمش کردن. ببین اینجوری به اینا میرسن.
این خونه ای که الان هست وابسته جامعه المصطفاست، اینجوری ساپورت میکنن. میدونید پولای کلام میگیرن، زیرا به این اونو میزنن. جالبه این آخه، حالا به عنوان بخش آخر بگم، دیگه به انتهای برنامه رسیدیم. چند سال پیش تو همین دهه 90 یه دادگاهی علیه دهباشی برگزار شد به خاطر اینکه یشون یک شعری رو چاپ کرده بود از آقای منصور اوجی در مجله بخارا که زنان چادری رو در واقع مسخره کرد، یه طعنه زده بود. مدت ها بودش که ایشون اینو پیرن عثمون میکرد که من اپوزیسیونم و فلان و فلان، و شاکیکی بود بخشی فرهنگی سپاه پاسداران، میتونین سرچ بکنین. حدود چند ماه این ور اون ور میرفت و همه گفتن هیچ امیدی نیست و اینا، اما ایشون نجات پیدا کرد. چرا؟ تو آدم های گنده پشت دهباشی هستن. اگه کسی دقت میکرد همونجا میفهمید وقتی سپاه پاسداران وارد قضیه میشه بس خیلی باید پشتش گرم باشه. وقتی ایشون با محقق داماد مربوطه که یه زمانی رئیس دیوان عالی کشور بود و ایشون هم وکیلشون، وقتی با حداد قاتل ایشون در ارتباط نزدیکه، با موسوی بجنوردی نزدیکه، با خیلی های دیگه گفتم خدمت، با مصر جامی، با همین مهاجرانی، هنوز نامه فداشاه مهاجرانی نیسته و هنوز امثال مسعود بهنود باش در ارتباط نزدیکه. وقتی همچه ارتباطاتی داره معلومه که نجات پیدا میکنن. به هر حال صحبت در مورد ایشون بسیار زیاد هست. میگم دیگه ایشون یه فرد خدمتگزار و نوکر صفتی بوده که همیشه به خاطر خدمتگزاریش مورد تایید هم روشنفکران بوده هم حکومت. دو نمونه فقط از ارتباطش با انتلکتوئلا بهم خوام، روابط کثیفی که میان این جماعت شبه انتلکتوئلی در ایران هست و بگم. مثلا امثال دهباشی چرا باید تقدیس بشه؟ اولا مجلش هم اصلا خردگرایی رو ترویج نمی‌کنه. یکی از دلایلی که خیلی بهش میرسن و حکومت هم پشتشه، بخشی از اصلاح طلب ها و حتی بخشی از حاکمیت، به خاطر اینه که اونا با آدم هایی مشکل دارن که خردگرایی و عقلانیت انتقادی و نگاه نقادی و تحلیلی رو رواج بدن. این دهباشی نگاه چاپلوسانه رو در همین چیز نجام میده. هی مثلا برنامه هاش هم که نگاه کنید تماما مالکشی و چاپلوسیه. بعد چون ارتباط داره با یک سری، اگر مثلا یک نفر آدم دیگه که تو اون باندها نباشه بیاد مطلب بده اصلا چاپ نمیکنن، چون میگه دل اون رفقامو نباید بشکنم. مثلا فرض کنیم ببینید نوکر صفتی ایشون تا حدیه که فرزن ایشون مثلا فرض کنید آقای انور خامه‌ای که معروفه دیگه از اون چپهای قدیمه از زمان 53 نفر بود، ایشون یه نقدی اون زمان مثلا در مجله کرد میخواست چاپ بکنه، یه نقدی بر کتاب شاهنوش پارسیپور نوشته بود تو با مناشا. ایشون گفت نه من نمیخوام رابطان با شاهنوش با هم بخوره، چاپ نکرد. یا مثلا فرض کنید جلسه برگزار میکرد مثلا برای یه روزنامه دادن برای آقای سیروس علی‌نژادی که دیگه از این رفقاش از همین طیفای اصلاح طلب از روزنامه‌نگار قدیمی است، برگزار کرد مثلا ساعت 10 صبح قرار بود برگزار بشه، تا 11 و نیم جلسه برگزار نشد. چرا؟ چون جناب آقای استاد نصرالله پورجوادی که ایشون هم از اهالی قدیمی وابسته به حکومت کارگزاران فرهنگی در جهاد دانشگاهی بوده، ایشون مثلا تریاکش دیر شده بود تشریف نیاورد سر وقت، باید ایشون بیاد. حالا اصلا ربطی جلسه به ایشون نداره، برای خوش خدمتی. یا یادمه دیگه مثلا فلان شاعر مثلا شکوه سپهسالار قشنگ یادمه که شاعر کلاسیک بود، رباعی های بدی نمیگفت، ایشون مثلا شعراشو میآورد من چاپ نمیکنم چون به سیمین بهبهانی برمیخوره. اینجوری کاراش. فلان مطلبو در مورد هانا آرنت چاپ نمیکنه چون آقای دیهیمی شاید اینو قبول نکنه، منم چیزی که آقای دیهیمی قبول نکنه فلان نمیکنم. میدونین اینجوری این رابطه ها اگه اینجوری ارگانیک ببینید، آدم های چاپلوس همیشه در جمهوری اسلامی بسیار ارج و قب دارن. کسی که برای جمهوری برای روشنفکران چاپلوسی بکنه و از بابتش خیلی از اینها پولهای کلانی هم دریافت میکنه، خون زندگیش ببینن، مطمئن باشین برای حکومت هم چاپلوسی میکنه. ما باید نتیجه گیری حرف من اینه، دوری کنیم از فرهنگ چاپلوسی رو که متاسفانه میبینم ما داریم دوباره این فرهنگ تملق و چاپلوسی را به انهای مختلف داریم رواج میدیم. این نمونه خارجه که علی دهباشی ها نباشیم، چون چاپلوسی مطروده و برای آینده ما سمه. روابط مرید و مرادی، مستر و اسلیف ریلیشنشیپ، بریزیم دور این رابطه خدای بندگانه با هر کسی که باشه. اسطوره ستیز باشیم نه اسطوره باف. امیدوارم روزهای خوبی داشته باشیم. به امید آزادی ایران، جاوید شاه. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

منبع ما در این ویدیو این کتابه. سفرنامه ناصر خسرو بر پایه کهن‌ترین نسخه موجود، نوشته محمد رضا توکلی صابری.

خیلی از ما ایرانی ها وقتی حرف از سفرنامه میشه ناخواسته یاد سفرنامه ناصر خسرو میفتیم، اما احتمالاً کمتر کسی در بین ما هست که سفرنامه ناصر خسرو رو خونده باشه. در این ویدیو میخوایم به این شخصیت بزرگ بپردازیم، یک دانشمند، فیلسوف و شاعر، ناصر خسرو قبادیانی. ابو معین ناصر ابن حارث قبادیانی در تاریخ 12 شهریور ماه 383 خورشیدی در روستای قبادیان بلخ به دنیا اومد که امروزه در افغانستان قرار داره. خانواده ناصر خسرو ثروتمند و اشرافزاده بودند و پدرش از بزرگان دولتی بود. دوران کودکیش همزمان شده بود با سلطنت سلطان محمود غزنوی. یه جورایی دوران کودکی ناصر خسرو همزمان شده بود با روزهای پایانی حکیم ابوالقاسم فردوسی. به طور کلی اون دوران در منطقه خراسان بزرگان زیادی ظهور کردند، افرادی مثل ابن سینا، رودکی، خیام، فردوسی و همین ناصر خسرو. ما زندگی نامه تمامی این بزرگان رو قبلا در دیپ پادکست تعریف کردیم. ناصر خسرو از همون دوران کودکی علوم مختلف رو یاد گرفت، طب، روانشناسی، فلسفه و سایر علوم مهم در اون دوران. در کنار اینها روزهای کودکی ناصر خسرو پر از اتفاقات و حوادث تلخ بود. در این دوران محمود غزنوی درگیر جنگ‌های طولانی شد و یک خشکسالی بی سابقه در خراسان رخ داد. یک خشکسالی که صدمات زیادی به کشاورزا وارد کرد. از یه طرف دیگه بیماری وبا شیوع پیدا کرد و انسان‌های زیادی رو به کام مرگ فرستاد. از قرنها قبل‌تر از داستان ما مردم ایران به ادیان مختلفی گرایش داشتند. بعضیا مزدکی و مانوی و زرتشتی بودند، یه عده هم یهودی و مسلمان و مسیحی. قوانین مالیاتی برای این افراد با هم دیگه فرق داشت. به خاطر همین دولت واسه حساب و کتاب مالیات گروه‌های مختلف نیاز به افراد کاربلد داشت. به این افراد مستوفی میگفتن، افرادی که به خوبی از پس حساب و کتاب گروه‌های مختلف جامعه برمی اومدن. مستوفیگری یک شغل رد بالا و البته یک شغل موروثی بود، یعنی از پدر به پسر ارث می رسید. خانواده‌ای که این تخصصو داشتن معمولا اجازه نمی دادن که این تخصص از خانواده‌هاشون بیرون بره و یک فرد غریبه به این امتیاز بزرگ دست پیدا کنه. خسرو پدر ناصر هم این علم رو از پدرش حارث به ارث برده بود و به عبارتی جایگاه بسیار خوبی در اجتماع داشت. جنگ سلاطین غزنوی و سلجوقی سالها طول کشید. در نهایت در زمان سلطان مسعود غزنوی یک نبرد خونین در تاریخ 18 خرداد ماه 418 خورشیدی اتفاق افتاد. نبردی سرنوشت ساز بین غزنویان و سلجوقیان. در نتیجه این نبرد سلجوقیان به فرماندهی دو برادر به نامهای چغری بیک و طغرل بیک تونستن بر سلطان غزنوی پیروز بشن. حکومت غزنویان از منطقه خراسان برچیده شد. اونا به منطقه جنوب شرقی ایران و هند عقب نشینی کردند و تا مدت‌ها فقط اون مناطق رو برای حکمرانی در اختیار داشتند. ناصر خسرو در زمان حکومت غزنویان کار دیوانی و اداری داشت. بعدن که سلجوقیان به قدرت رسیدن به دربار چغری‌بیک رفت و همچنان پست و مقام بالایی رو به دست آورد و مسئول امور مالیاتی شد. ناصر خسرو توی دربار سلجوقیان همچنان پست و مقام بالایی داشت و بسیار مورد احترام بود. دست از یادگیری هم بر نمی داشت و علوم مختلف را هنوز داشت یاد می گرفت. ولی با وجود تمام چیزهایی که داشت به هیچ عنوان فخر نمی فروخت. اون یه اشراف زاده بود ولی به قول معروف بسیار خاکی و خودمونی بود. خودش در یه شعری راجع به خودش اینطور میگه: من شرف و فخر آل خیش و تبارم، گردگری را شرف به آل و تبار است. ناصر خسرو کل قرآن را از حفظ کرد و در کنار حافظ و رودکی جزء سه شاعری به حساب میاد که حافظ کل قرآن بود. ناصر خسرو به دنبال سرچشمه حقیقت میگشت و با پیروان ادیان مختلف جلسات زیادی برگزار میکرد. صحبتهاش با رهبران دینی در مورد حقیقت هستی بود. خودش در شعری اینطور میگه: از شافعی و مالکی و قول حنیفی جستیم ز مختار جهان داور رهبر، چون چون و چرا خواستم و آیت محکم،
در عجز بپیچیدند این کور شدان کر. پرسنده همی رفتم از این شهر بدان شهر، جوینده همی گشتم از این بحر بدان بحر. ناصر خسرو کلی مطالعه کرد و جلساتی رو با بزرگان گذاشت، اما هیچ وقت به جوابی که میخواست نرسید. به همین دلیل از همه این افراد سرخورده شد و به سمت شراب و میگساری رفت. اون به قدری غرق در لذت دنیا شده بود که مدام درباریان و سیاستمداران اطرافش رو مسخره میکرد. خودش بعدها از این رفتار پشیمون شد و در شعر اینطور گفت: آن کردی از فساد گر یادت آید، رویت سیاه شود تیره شود ضمیر. بعد از یه مدتی ناصر خسرو برای ادامه زندگی به شهر مرو کوچ میکنه. در شهر مرو در یکی از روزها به جمع دوستاش دعوت میشه، افرادی که همگی اهل علم و دانش بودن. ناصر خسرو در خاطراتش میگه که اون روز من به یه سمتی رفتم که خلوت باشه، میخواستم دو رکعت نماز بخونم و تو خلوت خودم با خدای خودم راز و نیاز کنم. از خدا خواسته بودم که به من قدرت واقعی بده. همون لحظه یه شعری به ذهنم رسید، دوست داشتم این شعر رو برای جمع رفقام بخونم. وقتی برگشتم تو جمع دیدم یکی از دوستام شروع به خوندن شعر خودش کرد. شعری که رفیقم خوند شباهت بسیار زیادی به همون بیتی داشت که توی ذهن من بود. من این قضیه رو به فال نیک گرفتم و حس کردم که خدا به درخواست من گوش داده. بعد از این اتفاقات از شهر مرو رفتم و به جوزجان مهاجرت کردم. جوزجان هم یه شهریه که در شمال افغانستان قرار داره. ناصر خسرو میگه من رفتم جوزجان و در اونجا رابطمو با همه مردم قطع کردم. صبح تا شب مشغول شراب خوری بودم. تا اینکه یه شبی خوابیدم و تو خواب یه فردی به من گفت: چرا اینقدر شراب مینوشی؟ شراب عقل تو رو زائل میکنه. بهتر مستی رو بذاری کنار و همیشه هوشیار باشی. من بهش جواب دادم: پزشکا میگن شراب اندوه جهان رو از بین میبره. اون مرد غریبه بهم گفت: در بیهوشی و مستی هیچ آرامشی وجود نداره. برو سراغ چیزی که واقعیت رو بهت نشون میده و عقل و هوشت رو افزایش بده. بهش گفتم: از کجا باید یه همچنین چیزی پیدا کنم؟ مرد به قبله اشاره کرد و گفت: جوینده یابنده است. بعد هم ناپدید شد. ناصر خسرو با وحشت از این خواب بیدار شد. به خودش گفت: الان دیگه باید از خواب 40 ساله بیدار بشم و همه اعمال و رفتارم رو تغییر بدم. شاید که آرامش من در بیداری باشه نه در مستی. از جا بلند شدم و به یک سفر دور و دراز رفتم.

ناصر خسرو به سمت عربستان و مکه به راه افتاد. البته هدفش از این سفر شرکت توی مراسم مذهبی نبود. اون به شدت کنجکاو بود که حقیقت هستی رو پیدا کنه. ناصر برای رسیدن به هدفش قید ثروت و شهرت و جایگاه اجتماعیش و همه اینا رو زد. اون در اولین قدم از مقامی که توی دربار داشت استعفا داد و همه اون امتیازات و مزایا ازش گرفته شد. در دورانی که همه افراد تلاش میکردن خودشون رو به خاندان پادشاهی نزدیک کنن تا به یه پول و ثروتی برسن، ناصر تصمیم گرفته بود خلاف مسیر آب شنا کنه. اون در جایی اینطور گفت: من آنم که در پای خوکان نریزم، من این قیمت در لفظ دری را. ناصر خسرو اعتقاد داشت شغل مالیاتی شغلی بود که در اون خلوص و صداقت وجود نداشت. همه اون کارها مبتنی بر چاپلوسی منابع قدرت بود. اون فساد رو در جامعه میدید. پادشاهان از شعرا خواسته بودند که برای اونها شعرهای سفارشی بسرایند. همین کار باعث شده بود ارزش شعر و شاعری از بین بره. ناصر خسرو از این اتفاقات توی جامعه خسته شده بود و در اشعارش بسیار به مسائل اجتماعی انتقاد میکرد. در بین شعرهای سبک خراسان، ناصر خسرو جسورترین و صریح‌ترین کلام رو بین اونا داره. اکثر اشعارش انتقادی هن. انتقاد از حکومت، از سیاست، از اجتماع. زمانی هم که میخواست انتقاد کنه این کار رو بسیار شجاعانه انجام میداد و گفتار و رفتارش هم درست مثل هم بودن. در نهایت این حکیم بزرگ تصمیم خودش رو گرفت. تصمیم این بود که دیار و خونواده و وطنش رو ترک کنه و پا به یک سفر دور و دراز بذاره. ناصر خسرو به همراه برادر و غلام هندیش راهی سرزمین حجاز میشه و این سفر رو از مرو شروع میکنه. در طی سفر از شهرها و آبادیهای مختلفی دیدن میکنن و با مردم اونجا به گفتگو میشینن. ناصر مدتی رو در تبریز اقامت میکنه و در اونجا با شاعری بزرگ به نام قطران تبریزی دیدار میکنه. گفته میشه ناصر خسرو در سرودن دو دیوان شعر به قطران تبریزی کمک کرد. بعد از تبریز به سمت آسیای صغیر و ترکیه امروزی حرکت کردند. ناصر خسرو در فصل زمستون به اونجا رسید. اون در سفرنامش نوشته که زمستان آنجا بسیار شبیه به بهار بود. اونا در طی مسیر به حلب سوریه، ترابلس، بیروت و اورشلیم سفر کردند و سرانجام به مصر و شهر قاهره رسیدن. ناصر خسرو 7 سال رو در سفر گذروند. در این 7 سال 4 بار به مکه رفت و 3 سال هم در قاهره سکونت داشت.

اکثر مردمی که در مصر زندگی می‌کردند شیعیان اسماعیلیه بودند. ناصر خسرو هم تحت تأثیر همین افراد قرار گرفت و شیعه اسماعیلیه شد. اون در خاطراتش می‌نویسه که مردم مصر بسیار ثروتمند بودند، یعنی به قدری ثروت داشتن که نمی‌دونستان با این پول و ثروت چیکار باید بکنن. ناصر خسرو در جلسات اسماعیلیان شرکت میکرد. ما قبلا در مورد تاریخ اسماعیلیان ویدیو ساختیم. اسماعیلیان یه روشی داشتن که معمولا افراد رو به سرزمین‌های مختلف میفرستادن تا برن اونجا و مذهب اسماعیلیه رو تبلیغ کنن. به این افراد به اصطلاح داعی یا داعیان میگفتن که در واقع داعیان اسماعیلیه بودن. در همون دوران هم از ناصر خسرو خواستن که به خراسان برگرده و در اونجا مردم خراسان رو به فرقه اسماعیلیه دعوت کنه. ناصر برای برگشت به وطن باید از صحرای سوزان عربستان عبور میکرد و این مسیر بازگشت هم سخت بود، هم طولانی و هم پرهزینه. به همین دلیل ناصر و برادرش بارها به جایی رسیدن که آه در بساط نداشتن و ناچار بودن برای فقط چند عدد خرما یا حتی یک وعده ساده غذا دست به کارهای سخت. خودش در سفرنامش می نویسه که من یک اشرافزاده بودم و پست و مقام بزرگی داشتم، اما حالا ناچار بودم مثل فقیرترین انسانهای جهان برای یه لقمه نون هزار تا کار انجام بدم و عین فقیرترین انسانهای جهان زندگی کنم. اونا در صحرای عربستان گیر افتاده بودن تا اینکه یک رئیس کاروان بهشون گفت اگر به من 30 دینار بدید شما رو به بصره میبرم. ناصر خسرو آه در بساط نداشت. از اون طرف دیگه نمیخواست در صحرا زندگی کنه. اون به رئیس کاروان گفت فعلا پولی ندارم، ما رو به بصره ببر، اونجا از یه نفر پول میگیرم و بهت میدم. رئیس کاروان پذیرفت. کاروان به راه افتاد و به بصره رسید. اما در واقعیت اونا هیچ کس رو در بصره نمیشناختن که ازش پول بگیرن. ولی در بصره اتفاقات عجیب و غریبی منتظر ناصر خسرو بود. وقتی به بصره رسیدن بسیار سر و وضع پریشونی داشتن. تصمیم گرفتن قبل از هر کاری به حمام برن. 3 ماهی بود که به حمام نرفته بودن و لباس مناسبی هم تنشون نبود. یک گرمابه عمومی پیدا کردن و به اونجا رفتن. وقتی صاحب گرمابه به ظاهر ناصر خسرو برادرش نگاه کرد، فکر کرد که این دوتا دیوونن و ممکنه واسه مشتریاش مزاحمت ایجاد کنن. به همین دلیل هر دوشون از گرمابه انداخت بیرون. وقتی هم رفتن بیرون، چند تا بچه داشتن تو کوچه بازی میکردن. بچه هم تا این دو نفر رو دیدن افتادن دنبالشون و به سمتشون سنگ پرت کردن. خلاصه که وضعیت این دو برادر بسیار اسفناک بود. کاملا مستعصل برای خودشون توی خیابونا قدم میزدن تا اینکه دیدن یه مرد جوان داره با یه نفر دیگه فارسی صحبت میکنه. ناصر خسرو با خوشحالی به سمت این مرد جوان رفت و فهمید که بله، این مرد اهل خراسانه. ناصر داستانش رو برای مرد تعریف کرد. این مرد گفت منم پولی ندارم به شما بدم، اما با وزیر بصره دوستم. شما رو به وزیر معرفی میکنم، شاید اون بتونه کمکتون کنه. مرد داستان رو برای وزیر بصره تعریف کرد. وزیر هم یک اسب فرستاد تا ناصر خسرو رو به دربارش بیاره. اما ناصر حس کرد که ظاهرش مناسب رفتن به کاخ وزیر نیست. به همین دلیل تصمیم گرفت یه نامه‌ای برای وزیر بفرسته.

بفرسته تا از این طریق هم واسه نرفتنش عذرخواهی کنه، هم به وزیر نشون بده که فرد باسوادیه و دستی به خط و قلم داره. وزیر نامه رو دریافت کرد و شیفته ادبیات ناصر شد. فوراً دستور داد که 30 دینار برای ناصر خسرو و برادرش بفرستن. این پول تمام مشکلشون رو حل میکرد. ناصر با این پول بدهیش به رئیس کاروان رو تسویه کرد. بعد از چند روز هم تونستن یک دست لباس نو واسه خودشون تهیه کنن و با یک سر و وضع آراسته به سمت کاخ وزیر رفتن.

بعد از چند روز ناصر خسرو برادرش از بصره به سمت آبادان، لردگان و چند شهر دیگه حرکت کردند و چند روزی هم در اصفهان اقامت داشتند. بعد هم راهی طبس شدند. در اونجا با بزرگان اسماعیلی دیدار کردند و اسماعیلیان بسیار از ناصر و برادرش پذیرایی کردند. در نهایت در تاریخ هفتم آبان 444 خورشیدی به بلخ رسیدند. این دو برادر در بلخ با برادر بزرگترشون ابوالفتح دیدار کردند. ناصر خسرو به غیر از اقوام نزدیک پدری و مادریش هیچ قوم و خویش دیگه‌ای نداشت و تا پایان عمر هم ازدواج نکرد و در تنهایی روزگارش رو می‌گذروند. اما ناصر در بلخ بیکار نبود. اون یه مأموریت بزرگ داشت. در بین مردم سخنرانی می‌کرد و اونا رو به مذهب اسماعیلیه دعوت می‌کرد. چیزی که باعث خشم علمای اهل سنت شد. بزرگان دینی مردم رو علیه ناصر تحریک کردند. حتی یک شب مردم به خونش هجوم بردند و اونجا رو به آتیش کشیدند. چند باری هم نزدیک بود ناصر رو به قتل برسونن. ناصر خسرو حس کرد که دیگه بلخ براش امن نیست. به همین دلیل مخفیانه از بلخ خارج شد و به مازندران رفت. خودش در مورد روزهای تاریکش در بلخ اینطور میگه: برگیر دل ز بلخ و بنه تن ز بهر دین، چون من غریب وار به مازندران درون. اگرچه مازندران به نسبت بلخ براش بهتر بود، ولی همچنان افرادی بودن که اونو تهدید میکردن. ناصر خسرو هم ناچار شد به طور مخفیانه زندگی کنه. این زندگی مخفیانه تا مدتی ادامه پیدا کرد، تا اینکه حاکم بدخشان از حال و روز ناصر خسرو باخبر میشه. حاکم بدخشان از ناصر خسرو خواست تا به اونجا بیاد و قول داد که هیچ کس در بدخشان قرار نیست برای ناصر مزاحمت ایجاد کنه. ناصر خسرو به بدخشان رفت و بسیاری از آثار شاهکارش رو در بدخشان نوشت. به اعتقاد مورخین دو دهه پایانی زندگی ناصر خسرو در بدخشان گذشت. ناصر خسرو همچنان تشنه سفر بود و در این مدت به روستاهای بدخشان سفر میکرد و مدتی رو در اونجا میگذروند. اکثر مردم بدخشان از پیروان اسماعیلیه بودند و برای ناصر حرمت زیادی قائل بودند. مورخین اعتقاد دارند اینکه اکثر مردم بدخشان، مناطقی از پاکستان، چین و تاجیکستان پیرو اسماعیلیه شدند، دلیلش برمیگرده به تبلیغات و تلاش‌های ناصر خسرو در اون دوران. ناصر خسرو تألیفات خیلی زیادی داشت، ولی متأسفانه اکثر اونها در طول زمان از بین رفتن و به درستی ازشون نگهداری نشد. باور کردنی نیست، ولی ما هیچ نسخه از نوشتهای ناصر خسرو در اختیار نداریم. حتی گفته میشه یک دیوان کامل شعر به زبان عربی داشت که هیچ اثری ازش در دست نیست. یک سری آثار معدود ازش داریم که معروفترین اونها سفرنامه ناصر خسروه که به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده. ناصر خسرو اولین اندیشمندی بود که باورهای سیاسی، اجتماعی و فلسفی خودش رو در قالب شعر بیان میکرد. اون درباره گذر عمر و طبیعت روزگار اینطور میگه: 60 بار آمده نوروز مرا میهمان، جز همان نیست اگر 600 بار آید. سرانجام این دانشمند، جهانگرد و شاعر بزرگ در سال 467 خورشیدی به دلیل کهولت سن در سن 84 سالگی در روستای یمگان بدخشان از دنیا رفت. پیکرش رو در همونجا به خاک سپردن. آرامگاه این حکیم فرزانه بر روی تپه بلندی قرار داره و تبدیل به زیارتگاه شیفتگانش شده.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به شما همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته دوشنبه 5 اکتبر 2026 برابر با 13 مهر ماه چندی بحث هست. یکی این که در رابطه با ناو سوم روزولت که داره میاد، سومین ناو هست، آماده میشن برای جنگ و تقریبا میشه گفت زمان حمله یا تاریخ حمله رو میشه حد زد. اگر تحولات خارج از این پیش نیاید، به همین روندی که دارد پیش میرود، یقینا جنگ و جنگ گسترده ای خواهیم داشت که هم اسرائیل خواهد بود، هم آمریکا، احتمالاً نیروهای دیگر هم وارد خواهد شد. حالا در چه سطحی معلوم نیست، پشتیبانی باشه، پشتیبانی رسمی باشه، اطلاعاتی باشه، پایگاه دادن باشه. بعد تحرکات حوثی ها و نیروهای ملی یمن که درگیری های سنگینی هست، با اینکه شهر طنز افتاده دست حوثی ها چون پایگاه اجتماعی بیشتری دارن، ضد اسرائیلی هن. بعد یه نوعی اینا نوادگان امام حسین هن. پسر امام چهارم زین العابدین بیمار، اینا معتقدن که باید همون مسیر امام حسین رفت، به خاطر همون خنجری که در رو شالشون میذارن رو سینشون، نشان از شجاعت و غیرت اینهاست و سمبولی براشون. اینا رو توضیح خواهم داد. بعد در رابطه با هواپیما ربایی که از شهر دبی بوده با خلبان عمانی، کمک خلبان عمانی، اونم صحبت خواهم کرد که به ویژه خطرناکه. هرچی میریم جلوتر، رنگ بوی عملیات های تروریستی از اون دهه 60 خارج میشه، میاد به نوع اسلامگرایی، یعنی تکرار میشه 11 سپتامبر، القاعده و اون عملیات ها، اون الگوها. بعد چیزی که الان معلوم هست در درون این رژیم، من به طنز یا به شعار اینطور نوشتم که مجدبا بمیری غیر تونل نبینی. واقعا هم تا الان که اسم این رهبر الان هست، جز تونل هیچ جایی نداره. 8 ماه هم رد شده و معلومه که تا تعیین تکلیف هسته یه رژیم از تونل خارج نخواهد شد. ببینیم در 12 آبان که انتخابات تمام خواهد شد توی کنگره و نمایندگان مجلس، مسیر به چه سمتی خواهد رفت. بعد در رابطه با سفر خیلی پست، ننگین، بیشرفانه بیژن مرتضوی و همسرش به ایران خواهیم داشت، خوش شخصی هایی که اونجا کردن، من نظرم اینه که آرشه ویولون بیژن مرتضوی در خون جانباختگان دیماه، نه تنها دیماه بلکه این 14 هست. در این شرایطی که میرن، خوش شخصی هایی که اونجا هم انجام میدن، چه خوش شخصی بکند چه نکند وقتی اینجوری میرود. پس ما با این شرایط مواجه هستیم و امروز هم ما شاهدیم که رژیم علیرضا سپاسی و علیرضا رئیسی رو که از همون معترضان خودش دیماه بودن و همون میدان علی خانی تو به اصطلاح که تو اصفهان 7 نفرشون در ردیف همین اعدام ها هستن، امروز حتی علیرضا سپاسی که دور قبل میخواست اعدام کنه سکته کرده بود و حتی دیروز روز قبلش نامزدش رفت زندان با وکیل، عقد کردن همدیگه رو. عجب عشقی، عجب فداکاری، میدونست که اینجوریه ولی به هم رسیدن. انگار که داستان لیلی مجنونه. عشق چنینه. درود بر این عشقها و عشقهای بزرگتر که تماما سعی در سرنگونی تام و تمام این رژیم رو دارند. پس این دو تن هم اعدام شدن، تقریبا 33 تن از قیام کنندگان دیماه تا کنون اعدام شدن و رژیم دستبردار نیست. سرعتشو افزایش داده. از طرفی عجیب است، دو روز قبل من که از سال 61 تا 67 در زندان گوهردشت بودم، 3 سال منفرادیاش بودم، تو تاریخونهاشم بودم، دیدم که 11 مهر ماه آخرین برج باقی مانده نگهبانی دور گوهردشت رو سیمبوکسل بستن و سرنگون کردند. خب شما این برج ها رو، این زندان ها رو این گونه تخریب میکنین، حقایق رو، شواهد رو از بین میبرین با برج و باروی سراسر جنون و جنایت خودتون در این 48 ساله و همین عجز و سپاسی و این سیاستن و دیگرانی که زیر شکنجه هن و در ردیف اعدام هستن، 100 نفر در لیست اعدام هستن، با اینا میخواین چی کار کنید؟ یک جایی حمید نوری دستگیر شد، اون همه روشنگری شد در جهان. اگر سرنگون بشوید که میشوید، یقینا اونگاه شاهدین و شاکیان تعداد محدودی نخواهند بود، یک مجرم هم نخواهد بود، سراسر شما مجرمین محاکمه خواهید شد. اون روز هم دیر نیست و هم دردناک هم شورانگیز که نامزدش رفت، عقد کرد و فرداش اعدامش کردن، عروس خونین. این وضعیت زندگی مردمانه با دلار بالای 272,000 که آه از نهاد مردم بلند شده. پس من که خودم تو گوهردش بودم، حقیقتا چون من هفته قبلم به آقای بهبهانی گفتم که من پنجشنبه نیستم، من تو پنجشنبه اون برنامه قبلیم حضور نداشتم، عذرخواهی میکنم، چون بیمارستان بودم برای عمل جراحی و فقط همین امروز من سقوط

تو اونجا هستم، از سال 61 دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفتن فریاد می زدن، به ما تجاوز کردن، شکنجمون کردن، من می خوان اعدامو کنم. برای سیامک نادری دردناکه، چون دو سه روز دیگه 16 مهر تولد منه. این به شخصه برای خودم زیاد چیز نیست، ولی امسال فرق میکنه، چون میرم تو 67 سالگی. باور میکنید هنوزم که هنوزه میرم یه شماره رو پلاکارد میبینم، روی شماره خودروها رو میبینم، اتوبوس ها و ترن ها رو میبینم، یا 67 باشه یا 76 باشه، حتی 76 هم 67 میبینم. این درد تو من هست، این حساسیت هست، حتی پلاکای خیابون. این درد فقط مال من نیست، مال یک ملتیه، به ویژه درد ما که یکی از عناصر و کارگزاران همین رژیم گفته که مردم فراموش نکردن دیماها، عبور نکردن از این دیماها. رژیم باید حل فصل کنه این مسئله رو. رژیم هم نمیتونه حل فصل کنه، چون اگه باز حل فصل کنه که دنبال جنگ و نابودی ایران نبود و این همه کشتار نبود. همینقدر عرض کنم که اگر با این مقدمه ای که میریم تو بحثای اصلی، خبرنگار الجزایری آقای نورالدین دقیر که یه گزارش داده که رژیم پیشنهاد آمریکا رو نپذیرفت، قرار بود رژیم بررسی کنه جواب بده، و اینجا بود که گفته با اینکه هیچ پنجره بسته نمیمونه در مسائل دیپلماسی، اما معلومه که رژیم پاسخ منفی داده است. این خبرنگار هم خبرنگار شناخته شده ایه و از درون رژیم هم اطلاع داره، کما اینکه سخنگوی وزارت خارجه هم اسماعیل بقایی گفته که پیشنهاد آمریکا درباره پرونده هسته‌ای و تمرکز ما روی مسئله تنگ هرمزه. تأکید میکنه که پاسخ آمریکا به پیشنهاد اخیر حکومت ایران معطوف به پرونده هسته‌ای است. آمریکا فقط بگه هسته‌ای، چون تنگر هستن تو مشت ما داریم، اولا هم ثابت شده، جدیدن هم گفتن میزان نفتی که از تنگ هرمز داره خارج میشه برگشتی به دوران ما قبل جنگ، یعنی ثباتی پیدا کرده، به رغم اینکه الان دو سه روزه حمله میکنن به این کشتی ها، تقریبا تو چهار روز چهار تا کشتی رو زدن، اما این ثبات هست، چون رژیم رادارهاش کور شده، توان عملیاتیش کمتر شده و به خاطر و امکان عبور مرور این کشتی ها با توجه به چتر حفاظتی که خود آمریکا ایجاد کرده به نسبت قبل خیلی جلوتره، و به همین دلیل اسماعیل بقایی حرفای تکراری همین رژیم میگه که میگه این در حالی که ما در مقطع خونونی فقط رابطه با تنگه هرمز صحبت میکنیم که اونجا رو باز میکنیم، امسازی این آبراه مستلزم برداشتن گام های مثبت از سوی آمریکا، یعنی ترامپ، و بازگشت آن به تعهد خود ذیل تفاهم اسلام آباد، یعنی همون 14 ماده ای، همچنین رفع تحریم ها جدید. بس وقتی من 4-5 ماه دارم میگم این دوتا شروطی که آمریکا و رژیم داره به هم نمیرسن، دقیقا رو در روی هم هستند 180 درجه، و مخصوصا بعد اینکه آمریکا تونست سلاح استراتژی کاربردی که میگفتن بالاتر از بمب اتم خل سلاحش کنه، همین تنگ هرمزی که کارت بازی رژیم بود از چنگش در بیاره، همین سلاحو بگیره به سمت خود رژیم تا جایی که نفت رژیمو به صفر رسون، وزیر نفت دیروز برکنار شد یا استعفا داد، تایتوش بیرون خواهد آمد، نفتی وجود نداره که اصلا وزیر نفتی داشته باشه، رژیم به صفر رسیده، آخرین فروش هم همون 15 میلیون که بشکه هم کرد اونم تمام خواهد شد، چیزی نمیمونه، و به همین دلیل با این دلاری که افسار گسیخته میره بالا، رژیم دچار مشکلات بسیاری در پایین خواهد شد. من یه فیلمی دقیقا یادم نیست، سال 52 51 با عمو داشتم که رفته بودیم سینما، دلار سوراخ شد.

جولیانا جما بود، هنرپیشه است، هنرپیشه ایتالیایی بود، چند فیلم هم بازی کرده بود که نمیدونم تایتان و نمیدونم به اصطلاح چند تا این فیلم های هرکولی غیر اینا هم بازی کرده بود. اما الان دلار سوراخ شده نیست، دلار آبکش شده است و قصد بازی سادن هم نداره. یوروی بالای 300,000 تا تو همه چی تاثیر گذاشته. ویدیوهایی که داخل ایران میاد هر روز چند تا وحشتناک، از قیمت هایی که میره بالا. پس این مسیری که اینها دارن میرن النهایه توش جنگه با ناو سومی که تقریبا اواخر اکتبر همین ماه میرسه به منطقه و 3,000 نیرویی که آمریکا فرستاده توی کشور اسرائیل تقریبا تونسته نوار ساحلی حوزه خلیج فارس که پایگاهش اونجا بود کم کم بارش رو سبک کنه بفرسته اونجا، نیروهای دیگر هم بیاد. یه ناو هم داره میاد. وقتی سه ناو میاد معنیش اینه که در حملات آینده بسا پرقدرت‌تر نیروش رو دورتر خواهد برد، اونجا حمله خواهد کرد و فشارهایی که به کشورهای حوزه خلیج فارس بیاد یا ضرباتی که ممکنه متحمل بشن اونو کاهش خواهد داد. B-52 هم که در معرض تهدید بود اونا رو از انگلیس خارج کرد، یعنی فکر امنیت خودش است. یک نشستی هم بوده تو همین هفته تو خود آمریکا که نشست به اصطلاح کمپ دیوید بوده، چیزی از درونش بیرون نیومده است ولی معلوم است که چه بحثایی است. هم بحث این رژیم بوده، هم روسیه بوده، هم حوثی ها بودن و هم یک دو بحث دیگه که امروز روبیو هم تاکید کرده روشون که چه نشستی بوده، اما از جزئیاتش هیچی نگفت. الان تقریبا ارتش آمریکا در حال اعزام حدود 9,000 نیروی نظامی به همراه مجموعه ای از ناوهای جنگی به خاورمیانه است. این تحرکات میتونه شمار ناوهای خود آمریکا رو تا پایان هم

اما از جزئیاتش هیچی نگفت. الان تقریبا ارتش آمریکا در حال اعزام حدود 9000 نیروی نظامی به همراه مجموعه ای از ناوهای جنگی به خاورمیانه است. این تحرکات میتونه شمار ناوهای خود آمریکا رو تا پایان هم

اما از جزئیاتش هیچی نگفت. الان تقریبا ارتش آمریکا در حال اعزام حدود 9000 نیروی نظامی به همراه مجموعه ای از ناوهای جنگی به خاورمیانه است. این تحرکات میتونه شمار ناوهای خود آمریکا رو تا پایان همین با 56 یا 46 کشور باز گفتن همون تحریم هایی که کردیم تو میکانیزم باشه همون تحریم ها رو تکرار کردن. جهان داره متحد میشه. دبیر کل خود اتحادیه اروپا برای دومین بار این بار خیلی صراحتن گفته آمریکا کار درستی کرد، هسته‌ایش رو زد، موشکیش رو زد، نیابتیاش رو زد همین هفته قبل. و ما هم باید این توانمندی داشته باشیم برای 10 سال آینده که خودمون برسونیم، که خودمون هم بتونیم سلاح‌های هسته‌ای رژیم رو بمباران کنیم و نابود کنیم. برخلاف این که مرز تو آلمان گند زد پارسال تو این جنگ، اون موازه رو گرفت. واقعیت اینه که دولت‌های ائتلافی اینقدر ضعیفن حتی اگر موضعی هم بخوان اتخاذ کنن باید با سایر متحدین هماهنگ کنن و این چرخه چرخه بیماری هست. در رابطه با این نشست امنیتی محرمانه‌ای که تو کمپ دیوید هم بوده که عناصری که اونجا شرکت داشتن خیلی مهمه، این یه نوعی بحثایی که تو اونجا بوده منهای این رژیم در رابطه با عربستان سعودی، حوثی ها و یمن هم بوده که امروز روبیو هم تاکید کرده تو بحثش خواهم رسید که عناصری که شرکت کردن خود مارک روبیو بوده، پیت هکست بوده، ویتکاف بوده، جان ردکلیف بوده یعنی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، دنکین بوده رئیس ستاد مشترک ارتش، یعنی همه جانبه بوده. معلومه که این نشست برگزار میشه، نتیجه این نشست میره با سطح بالاتر که خود ترامپ باید اونجا تصمیم گیری کنه. ترامپ گفته بود من باید یه تصمیم گیری بزرگی کنم، اینجا تعیین تکلیف میشه، حالا یه دور یا دو سه دور، این یکی از اون دورهاشه. یکی هم راجع به حوثی ها صحبت کنم. حوثی ها که نوادگان امام

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با عرض پوزش از بینندگان

0: عزیز، یک لحظه یک برنامه که قطع شد، فکر کنم دو سه دقیقه طول کشید. من پوزش میخوام، ادامه بحث رو اینجا میدم. اما در رابطه با حوثی ها، همچنان گفتم اینا نوادگان امام حسینن، یعنی اعتقاد دارن به اون که فرزندشون زین العابدین بیمار بود، امام چهارم، اونو امام نمیدونن و هر کسی دیگه از این دست هست، اون امامانی که دست به سلاح نمیبرن، فقط میشینن موعظه میکنن، دنبال صوفیگری هستن، دنبال دعا و دستک هستن و اینکه توسعه فرهنگی اسلام، اینا رو امام محسوب نمیکنن. و به خاطر همینه که فرزند زین العابدین بیمار زید که قیام کرد و شمشیر کشید، اون امام خودشون میدونن. زیدی اینجاست، این حوثی هم ریشهشون از همینجاست. پس به همین دلیله که اینا به شجاعت و مردانگی خیلی ارج و قرب قائل هستند و شالی هم که میبندن روی شکمشون، یک خنجر اینجا قرار میدن. این خنجر نشانه جنگجو بودن، مردانگی اینهاست و به همین دلیله که در جنگ با نیروهای ملی یمن اینا به لحاظ جنگجو بودن سرترن، ایدئولوژیکترن، قیمت بیشتری میدهند. به همین دلیل تونستن این تصرفات انجام بدن. حتی سال 2014 اونجایی که وضعیت خود یمن بی ثبات بود، تو دوران گذار بود، اینا با شعارهایی دادن، با اعتراضاتی که میکردن، کم کم اومدن، بعد کم کم دیدن و از اینجوریه شروع کردن به تصرف شهرها و به همین دلیل حوثی ها از 2014 حاکم شدن. الان توی شهر مخا که شهر ساحلی هست، انتهای خود نقشه یمن که میاد رو تنگه باب المندب، شهر تعظم اونجاست، تو نوار ساحلی باب المندب تو 3-4 شهر درگیری هست. یک شهرشو نیروهای ملی یمن با کمک عربستان سعودی میگن که تسخیر کردن، ولی جنگ تو این 3 شهر کوچیک همچنان هست و ولی برخلاف برآوردها تو اون شرایط کنونی تعز افتاده تو دست حوثی ها، به دلیل همین ویژگی هایی که میگم، چون مردمشون به غایت ضد اسرائیلی هن. این پتانسیل ضد اسرائیلی به نفع حوثی ها عمل میکنه. پس از هفته قبلم ائتلافی که به رهبری عربستان سعودی که تشکیل شده بود، الان این ائتلاف تشکیل شده برای حفاظت از تنگه باب المندب. تقریبا 100 جنگنده هم تو عملیات یمن شرکت کردن، حدود 324 عملیات هم که داشتن، حجم عملیات دا. الان میگن خیلی از حوثی‌ها هم دستگیر و به اسیر کردن، حتی میگن که فراخوان دادن 100 هزار نیرو میخوان تشکیل بدن برای تصرف همه شهرهایی که در دست این حوثی هاست. اما این بحث فقط تو سقف یمن ملی و عربستان بسته نمیشه. اگر اخبار دنبال کرده باشین، اتحادیه اروپا هم از اینا حمایت میکنه برخلاف حوثی ها، چون حوثی ها اگرچه نیروهای مستقیم نیابتی های رژیم نیستند، مثل حزب الله لبنان که خودش تأسیس کرده باشه، آب و دونش رو خودش داده باشه، ولی منافع استراتژیک و راهبردشون یکسانه. به ویژه اینکه سلاح‌ها و تجهیزاتی که دارن اکثرا از رژیم گرفتن، مستشاراش هم رژیمی هستن. اون شهلابی که جدیدن هم اومد تو لیست تحریم آمریکا، یکی از این عناصریه که میگن داره حوثی ها رو از 10 سال پیش سازماندهی میکنه. جدیدن اخباری هم که بوده، حوثی ها سیستم فرماندهیشون رو آوردن توی به اصطلاح کشور عراق و اون تهاجماتی هم که حشرالشعبی و نیروهای عراقی به عربستان سعودی داشتن، اون فجیره رو زدن، معلوم شده که این حوثی ها هم توشون بودن. اما حوثی ها تو عراق پایگاه مشخصی ندارن، نمیخوان که رسمی به اصطلاح جاشون که مشخص بشه. ایجا خود عراق هم علیرضایی نخست وزیرش هم باید تعیین تکلیف کنه این مسئله رو. ولی این تحولاتی هست از نظر من رژیم و حوثی ها اشتباه استراتژیکی کردن که اومدن باب المندب و اون نوار ساحلش رو تسخیر کردن و این تحرکات رو شروع کردن، چون شیب تحولات به سمت اینا نیست، به زیان ایناست. حتی ایتالیا گفت اگه شما هم نیاید من خودم تکی میام، باب المندب برای من حیاتیه. الان باب المندب برای اتحادیه اروپا حیاتیه، برای سایر کشورهای دیگه هم حیاتیه. نمیتونن در دراز مدت ببینن تنگه هرمز اینجوری، باب المندب اینجوری. 30% نفت جهان اینجا داره میره، یعنی 30 میلیون بشکه در روز. تازه آینده ای هم نیست با اینا، اینا هم تروریست هایی نیستن، تروریست های معمول. نمونش همون همام الحمودی که عمانی بوده، تو استرالیا تحصیل کرده، بعدا اومده اینجا کمک خلبان شده، اون جنایتی میخواست انجام بده. اینا از این جنس هم. و به همین دلیل اشتباه استراتژی که ما در آینده شاهد خواهیم بود که جهان متحد خواهد شد بر علیه همین حوثی ها، به هر نسبتی وارد خواهند شد. خودشون اومدن پاشونو گذاشتن تو این گور، حوثی ها سالم و قصر در نخواهند رفت، چون جهان نمیتونه تحمل کنه یک نیروی یاغی که اساسا از جنس القاعده، از جنس اون 7 اکتبر که اون جنایت ها رو کرد. رژیم اینجا اشتباه کرد، حزب اللهش رفت، لبنان کمرشکن شده، الان علی طاهر زدن داغون کردن، دژ تسخیر ناپذیرشون، استراتژیکشون، جیکشون هم در نیامد، جیک رژیم هم در نیامد. حماس که رفت، هشتل شعبی و این عراقی ها خیلیشون پیوستن به دولت، از رژیم فاصله گرفتن. رژیم داره تهدیدشون میکنه، آقا جون شما باید جوابگوی این علیزیدی باشین، این داره میره به دامن آمریکا، این آمریکاییه، این فلانه. ولی اونا منافع خودش رو دارن میسنجن. افرادی مثل نوری المالکی نخست وزیر پیشین، هادی العامری رئیس گروه بعد، حکیم و سایرین، سه گروه موندن. نجبا، سید الشهدا و اون به اصطلاح حزب الله عراق، که اینا تن نمیدن به خالص الله. ولی الان با خروج آمریکا از عراق اینا ناگزیرن تن بدن. اگه تن ندن خب درگیری پیش خواهد آمد. رژیم فقط مونده این حوثی ها، تنها کارت بازیش اینا هم افتاد تو تله. به همین خاطر مارکو روبیو همین امروز هم گفته دولت یمن و پادشاهی عربستان سعودی اجازه نخواهد داد شبه نظامیان حوثی کنترل تنگه باب الحمودی رو در دست داشته باشند، و تاکید کرده که واشنگتن به تعهدات امنیتی خود در قبال پادشاهی سعودی پایبنده. این همون جایی بود اولین باری که حوثی حمله کردن توی باب المندب، ترامپ فقط گفت ما دنبال میکنیم، ناظریم. روز به روز موضع داره قوی تر میشه، چون خودش نمیخواد وارد شه. چرا ترامپ موضع قوی تر اتخاذ میکنه؟ به خاطر که صورت مسئله حوثی‌ها نیست که رژیمه، میخواد ببین نوامبر رو رد کنه، انتخابات رو رد کنه، بعد سراغ هر دوشون خواهد آمد، یا اول رژیم. به تبع حوثی‌ها هم میدونن اگر رژیمو بعد 12 آبان بعد انتخابات توسط آمریکا و خود کشور اسرائیل مورد تهاجم قرار بگیرن، به تن منافع نام در خطر خواهد بود، سراغ اینا خواهند اومد. چه بسا اونجا مواضع مشکل داشته باشه به رژیم، همکاری کنن، یعنی جنگ تو رابطه با رژیم باشه و حوثی ها. این حتمی هست و به همین خاطر تاکیدم کرده که ما با سعودی ها توافق ها و تعهدات امنیتی داریم و به آنها پایبندم خواهیم بود. الان بحث توافق مکه است، یه اجلاسی هم از بین اون ستا، یعنی ترکیه، پاکستان و عربستان، که نیروهای فرماندهیش با هم میخوان جلسه بذارن. فراتر از اون گفتن 6 کشور هم خواهد پیوست، ولو اینکه در عمل ماده هیچ چیزی کف دست عربستان و یمن نذارن، سمت سیاسی به سمت حوثی هاست، میبشید بر ضد حوثی هاست. یقین کنید حوثی ها هم به همون وضعیتی دچار خواهند شد که حزب الله و حماس اون بلا سرشون اومد. و به همین دلیل هست که من تأکید میکنم که آینده این رژیم هیچ آینده ای نیست، هیچ آینده ای نیست. حتما اینها با خیلی وضعیت سختتر و بغرنجتر از این مواجه خواهد شد. خود ناتانیو هم همین امروز گفته که رژیم داره وحشت تو وحشت به سر میبره، فقط برای بقای خودش داره می جنگه. می گفت ما موشکیاشو بس زدیم، نیابتیاش زدیم، هستهش هم زدیم، ولی یک چیز رو خیلی خوب میفهمه، بحث موجودیتیه. این رژیم باعث سرنگون میشه، خط اینا سرنگونیه. میگه نمیتونیم رسیدگی به این تهدید موجودیتی رو برای نسلهای بعدی و آینده واگذار کنیم، زیرا در اون صورت نسلهای آیندهی وجود نخواهند داشت. میگه اگه بمب اتم داشت زده بود، منم اعتقاد دارم اگه رژیم بمب اتم داشت زده بود، استفاده کرده بود. این خطره. به همین خاطره مهداد درویش پور این چپه، نمیدونم چی بهش بگم، میگه حق مسلم این رژیمه که بیاد غنیسازی داشته باشه. میکائیل اعظمی پژوهشگر اقتصادی بخش عمومی توی این سیستم با انصاف نیوز که یک رسانه امنیتی است، میگه پس از اون چی که فاجعه دیماه رخ داده 1404، رابطه حکومت و جامعه در ایران وارد مرحله تازه شده و دیگر نمیتونه کشور رو به همون روش و رویهای پیشین اداره کرد. یعنی بالا با پایین نمیسازه. یکی از مراحل انقلاب. ولی تا زمانی که بالا میتونه اعمال کنه سیاست هاشو با زور و قدرت با سرکوب، اینجوری داره عمل میکنه. باعث راه حل پیدا کرد. راه حل چی بود؟ آقای پهلوی گفتن تجهیز مردم عده، یعنی تمامی این 57 سابق میگن این یعنی کودتا، یعنی جنگ داخلی، یعنی کشته دادن اصلاح که مردم و فلاینا، اما نمیگن راه حل چیست. فرضاً به جای اون میلیونی که آوردیم کف خیابون، دو برابر اون دی ماه بیان کف خیابون، رژیم همون کشتاری میکنه یا نه؟ شما راه حلتون چیه؟ دفاع از خود و دفاع مشروع حق طبیعی مردم هست یا نه؟ ببین ما مواجهیم با نظریاتی که اساسا صورت مسئلهشون مردم نیست، کینه‌ای هست، پیشینه‌ای هست ضد شاه، ضد پهلوی، که خامنه‌ای و این مجدبا رو ترجیح میدن آشکار الان به پهلوی. هفته بعد من در رابطه با این مسئله صحبت خواهم کرد. رسیدیم به نقطه ای که جای سکوت نیست، مرزها هرچی بیشتر واضح و آشکار علم میشه. ما هم باید مواضع خودمون داشته باشیم. ببین فضاحت تو جایی که حتی شقایق نوروزی که از داخل ایران هم گفتن اینم اسمش هست که بیاد دعا تو داخل ایران، یه چپ به نام علی جوادی رفته با این نشسته مناظره میکنه، مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا. روایت شقایق نوروزی در یک مناظره جنجالی با علی امام جوادی و اتحاد کمونیست، تیتر میدیم مناظره جنجالی. مناظره جنجالی یعنی بیننده جذب کنن. این خانم سپاه رو تبلیغ میکنه، رژیم تبلیغ میکنه. آخه تو چه جور کمونیستی هستی؟ نمیفهمی که نباید کنار این رژیم که عامله میایی میشینی باش مصاحبه میکنی؟ به قوات بر نمیخوره. بعد همینجا من دیدم اصلا هم که پستایی گذاشتن که بعد گفتن که جلیه که نمیدانم پرستو فرو هر خواسته است که پهلوی رو تو فرانکفورت راه ندهند و فلان. بعد برمشون جلیه، اما اینو اسفندیار خلف گذاشته بود، اما زیر پشتش این میرزا آقا عسکری رادیو مانی زیرش لایک کرده و نوشته سه محور شرارت: جهالت و سلطنت و ولایت. اون جهالت رو بذاریم کنار، ولایت هم که بذاریم کنار، سلطنت هدف است. ببینید تازه اینجا پرستو اطلاعی داده بود که اینا برخلاف حرمت کرامت انسانیه که جعل کردن، من این کار رو نکردم، اینا بعدا خواهم گفت. امضایی که 700 نفر امضا کردن که آقا جایزه رو به این پهلوی ندین تو فرانکفورت تو 7 نوامبر، لکه ننگ اینجاست. ببینید ما با بدترین دوران تاریخ ایران به لحاظ این حاکمیت که مواجهیم، اما شخصیت هایی هستند از جنس همین رژیم، بیژن مرتضوی که 2 3 روز پیش مدعی بود که من نمیرم ایران، یهو سر از ایران در آورد. یه فیلمی هم گذاشتن با زن نمیدونم دوم یا سومش که میگه اینجا خیلی خوبه، مردم اینجا عاشق من، اصلا بیاین نگاه کنید عجب کشوریه اینجا، لبخندهای با نگاهشون. من این فیلم ها رو که میبینم یاد دهه 60 میافتم. این توابین بودن میمدن پای تلویزیون یا تو بندها لغز میخوندن که این رژیم به به، اصلا اینجا شکنجه نیست، اصلا اینجا قتل نمیکنن، اینجا اینقدر به ما قضا میده اصلا ما نمیدونیم چیکار بکنیم، اینقدر با ما مهربونن. این لاجوردی، لاجوردی پدر ماست، پدر به این مهربونی هم نیدین. این مرتضوی آرشه ویولونش زده تو قلب جوانای مردم، این تنابعدار نیست، این آرشه ویولونه که عرض سپاسی رو بردن رو تنابعدار، این آرشه خونینه، این آرشه دست در جنایت ها داره، دست در همون کیسه های خونین داره، کیسه های سیاه داره. هر کسی، هر کسی تو این شرایط بره اونجا این تبلیغ کنه، هر کسی میخواد باشه، یه مردم عادی عامی، حتی یه کسی که سیاسی هم میسمیر اونجا به نفع رژیم تبلیغ کنه، ببین این جرم و جنایته. چه برسه به اینا، چه برسه اینا که این اینو بردن تو جام جهانی اونجا تو یه قسمتی ویولون زد، داره به عنوان نماینده رژیم نبرده بود که اونجا میره رژیم رو تبلیغ میکنی. تو همین چارچوب که نگاه کنین، خانومی هست به نام الناز شاکردوست، من 2 3 تا فیلماشو دیدم توی این 10 ساله، بازیگره. ایشون رو به دلیل یه استوری که تو رابطه با اعتراضات دیماه اونجا گذاشته بوده 1 سال حبس دادن، همین امروز هم حبسش تایید شد که آقا جون این 1 سال حبس رو خواهد داشت. اون پرستو خواننده‌ای که کنسرت اجرا کرد، کنسرت مجازی، حکم شلاق دادن. بیژن مرتضوی میگه چه بهشت، زنش هم سوسه میاد. ببین مشکل اینا نیستن ها، مشکل اون کسایی هن که توجیه میکنن ایران رفتن رو به هر شکل ممکن. مشکل اونا هن که میرن داخل ایران، از داخل ایران بر علیه پهلوی حرف میزنن. ما چنین مشکلاتی داریم تو خودمون. پس قاطعانه، قاطعانه اینجور افراد رو بایستی محکوم کرد. اینا لکه ننگی بر این میهن هستند. بیژن مرتضوی که جای خود داره، هر کی باشه، خدا از آسمان آمد پایین. کسایی که به خدا اعتقاد دارن، اگر به خدا اعتقاد دارن، از آسمان آمد پایین، رژیم رو 1 سر سوزن مشروعیت داد، این خدا نیست، از 1000 شیطان پستر و پلیدتره. میفهمی چی میگم یا نه؟ ما باید شاخص داشته باشیم. خب موضوع دیگری که هست، اطلاعیه دادن که نمیدونم مانع دادن جایزه به آقای پهلوی بشه توی فرانکفورت. خب حدود 700 نفر نامه ای رو به بنیاد فردریش نومان امضا کردن که این جایزه آزادی 2026 رو که به مردم ایران تعلق گرفته است به امانت به رضا پهلوی نسپارید. این نامه هم اتفاقی نیست، یه چیز تازه هم نیست، همیشه هم بوده. و اون کسایی که این لیست رو امضا کردن از قضا پرستو فروهره، 700 تا. من 700 تا امضا رو تک به تک چک کردم، باور میکنین بالای 650 نفرشون رو نمیشناختم. به هر حال من یه عده‌ای رو میشناستم آدم های سیاسی رو، خیلی ها رو میشناستم، بالای 650 نفر شد چون تیک زدم، نمیشناسمشون. یهو چند تا فامیلی پشت سر هم اومده پشت سر هم، انگار که عمو و خاله و برادر پسر خاله رو همجور امضا جمع کردن، 4 5 نفر. مینا هدی هم امضا کرده. بعد حرفایی میزنن عجیب غریب، اطلاعیه مطبوعاتی اعتراض به اعطای جایزه آزادی 206، یعنی 2026، از سوی بنیاد فردریش نومان، حدود 700 نفر امضا کردن. حرفاشون چیه؟ اما انتخاب رضا پهلوی برای دریافت آن اقدام نادرست، مداخله‌گرانه در روند این مبارزات است و بنیاد بهتر است با توجه به دلایل مطرح شده در این نامه در این مورد تجدید نظر کند. جامعه ما یه جامعه متکثره و از گروه های سیاسی، فکری، نمیدونم قومی، اجتماعی، مذهبی گوناگونی تشکیل شده و هیچ فردی به تنهایی نمیتونه جریان سیاسی رو نمایندگی کنه، یعنی کل مردم رو، و خود را نماینده انحصاری چنین جامعه ای رو مثلا بیاد قلمداد کنه. از همین رو اعطای جایزه به رضا پهلوی میتونه این تصور رو ایجاد کنه که این بنیاد او را به عنوان نماینده مردم به رسمیت شناخته. آقا اصلا اینجوری نیست، این به عنوان نماینده مردم ایران تازه شناخته باشه. آقا 50% مردم حداقل شورای داخل ایران، بالای 50% به نفع این بوده. کجایی بوده میلیونی تو خارج کشور در یک روز میلیونی اون همه استاد حضرات بزرگ بیان تو کف خیابون؟ ما کجا داشتیم تو خارج کشور؟ سوال اینجاست، اگر شما به همین حرف صادق هستین، جایزه به خانم نسلی ستوده که 2 تا جایزه دادن الان بهش، به خانم نرگس محمدی، به مسیح النجات، به سرباز چیزساز حلفت دوم مجاهدین، شورای رهبری که مجاهدین که من میشناسمش، هیچ کار است، برده رجوی است، جایزه دادن تو کشور ایتالیا تو رابطه با جوانان، اونم به این دادن. چرا اینجا شکایت نمی کنین که مخدوش میشه، ممکنه فلان و فلان بشه؟ وقتی به پهلوی میرسه رگ گردنتون باد میکنه. در ادامه نامه اومده که اینا شعارهایی میدن، یک پرچم، یک ملت، یک رهبر، مرگ بر سه مفسد، اخیرا هم گفتن 4 فاسد. اینا رفتارهای بخشی از هواداران این جریانه، از جمله نمیدونم حمله به تجمعات فلان اینا، و اینا موجب نگرانی ماست و این اقلیت ها سایر گروه هایی که اپوزیسیون همین رژیم هستن. من سوال میکنم، مگر ایران رجبی رجبی ایران 3 دهه شعار این سازمان نبود تنها آلترناتیو، یگانه آلترناتیو؟ مگه نمیگفتم مریم ایران، ایران مریم؟ چرا صدا در نمیاد؟ آقا مرگ بر سه مفسد الان عوض کردن میگن ننگ بر سه، یعنی مرگشو برداشتن. تازه مرگ بر ستمگر 10 سال پیش شروع شد، از 6 سال پیش دیگه تماما رو پمپاژ بود. همه تون هم اشاره داده، حتی چپا هم داده، همین مینا هادی هم داده، مینا هادی عکس رضا پهلوی رو آتیش زده پخش کرده. شعار ساختین، شعار ساختین، ویدیو ساختین برای مرگ بر ستمگر، نه مجاهدین، چپ ها، حزب کمونیست. چرا دارین دروغ میگین؟ شاهی که نیم قرن، 48 سال پیش، 47 سال پیش سرنگون شد، 47 سال پیش هم در گذشته، تازه میگی مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر؟ منظورتون کیه؟ اون شاهی که 47 سال پیش مرد یا پهلویه؟ شما چون نمیخوام بلاز قانونی تم دم به تله بدین، بگی مرگ بر رضا پهلوی جرمه، شعار فاشیستی تو خارج کشور، اینجوری میگی. از حمله به هواداران میگین، از فحاشی میگین. شما برید فحاشی هایی که خود مجاهدی بگه، همین چپ ها میکنن، فقط تو پست فیسبوکی من همین چپ های شناخته شده فوش داده اینا، ببینید چی هست. عامه. در ضمن شما از حمله صحبت میکنین، مگه دادگاه همین دوری که همین برج نگهبانی های گوهردش الان داره خراب میکنن به خاطر همون دادگاه نبود که لیندوف کریستوف دادستان ارشد اونجا برگشت گفت که این کارخانه کشتار انسانه؟ به خاطر این دارن تخریبش میکنن. مگه همون روز اول دادگاه همین سعید بهبانی هم اونجا بود، همین خانومش هم، هما خانوم هم اونجا بود، من بودم که چه فحاشیایی به اینا میکردن، به من که اصلا هیچ وحشتناک. اصغر سلیمی اونجا بود، میگو من تعجبم اسماعیل وفا یغما اینجاست، با این کاری ندارن، اما به تو بدترین فوشای رکیک خانوادگی و نمیدونم مادر و فلان دارم میده اینا. گفتم به خاطر اینکه که من شاهد و شاکی هم. بعد من گزارشی 140 شکنجهگر دادم، هدفم مگر همروز شاهد نبودن دوربینا حمله کردن زدن، حتی دادخواهان رفتن تو رستوران روبروی دادگاه، هواداران این رجبی طبق فرمان حمله کردن، اومدن توی رستوران، پلیس اومد اینا رو با مشت و لگد و اون چوبی که دستشون باطن بود اینا رو زد برد عقب. چرا جیکه تو در نیومد؟ چرا صحبت از حرمت انسان، حرمت دادخواهی، حرمت قتل عام شستن به میون نیومد؟ چرا محکوم نکردی مجاهدین رو؟ پرست و فروهر تو کجایی؟ جدیدن رفته برای 67 ها روزه خونده، این آوردن به عنوان دادخواه. از نظر من تو ننگ دادخواهی هستی، کسی میخواد مرس رو محاکمه کنه، خامنه رو در ببره سر حرمت کرد. تو چقدر اشلباری سطح بالا حرف میزن، این به حرمت کرامت ما خدشه وارد کرده. حرمت کرامت اینا کیسه ها رو نیدی؟ تو این عاشق عریض و سپاسی رو نمیبینی که رفته تو زندان بعدم کشتنش؟ امضا کنندگان متذکر شدن که این جریان در فعالیت های تاکنونی خودش نشون داده به اصول آزادی بیان، تکثر سیاسی و دموکراسی تو تضاده. مگه شما آخه چپی که بیاد از آزادی بیان، تکثر سیاسی، دموکراسی در بزنه، اصلا چپ ذاتش، بنیادش، خونش، رگ و ایمانش توتالیتاریزمه، دیکتاتوری پرولتاریاست. اصلا به تیریش شما نمیخوره. من چجوری بگم؟ آخه شرم و حیا چیزی بدی نیست ها، نمیشه اون دستگاه رو داشته باشیم بعد اینجوری روزه خونی کنیم. اعطای این جایزه، بله بله، اعطای این جایزه میتواند تاییدی که بر این باشد که اون نماینده همه مردم است. این تعداد ما فلان همش این حرفا. امضا کنندگان ویکتوریا آزاد، مجید آژنگ که بدهکار وامدار رجوی به خاطر اون کشدار روستای عراق تو پاپیلون، مزدک آذر از همون جنسای فرخی نجفدار، مجید آذری، آسنگران همسر مینا هدی و توشون پرستو هم هست. آخری صحبت، ببینید جنس عملیات های تروریستی، اون همامل حمودی کمک خلبان که تبر از کابین برداشته تمام طراحی شده است، میخواسته اون 182 مصابه رو با اون خدمه ای که اونجا هم بوده اونا رو برداره، عین اون 11 سپتامبر بکوبه یک بیک از این برج هایی تو اسرائیل است، یه جنایت هم اونجا. آیا خانم ها آقایونی که طرفدار حماس و فلسطین هستین مشروع میدونین اون کارا رو یا نه؟ چرا جیکتون در نمیاد؟ خانم و آقایونی که اینقدر مردم مردم میکنین، دادخواهین، ما دادخواهیم، چرا دادخواه قیام کنندگان نیستید؟ دیماه جزء مردم تاریخ ایران هست یا نیست؟ اگر هست چرا نه تنها سکوت کردین بلکه علیهش دارین حرف میزنین؟ شما باید از نظر من پاسخ بدین به مردم. روزی در آینده ایران دادگاهی تشکیل خواهد شد و توضیح خواهد شد از کسانی مثل مهرانگیز کار که چطور گفتی، به چه اجازه گفتی، به چه حقی گفتی که اگر خامنه ای برود کسی مثل این میآید یا بدتر از این میاد، ما بهتر از این کسی را نداریم. اینا جرم و جنایت مشروع کردن، مشکل بیژن مرتضوی نیست، مشکل اینان. اگر هر کی اینو فهمید تمام داستان رو فهمیده. تروریسم فعلی جنایتکار از جنایتکارتر از تروریست های دهه 40 50 60. چرا؟ جنسش اسلامیه. تمام، با سپاس از شما که تا این لحظه حرفای من شنیدین، سینم گرفت، ممنون از شما.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ساعت 7:40 صبح چهارشنبه 14 اسفند 1353، رهگذرانی که از حوالی خیابان پرچم در میدان کندی یا همان توحید فعلی عبور می‌کردند، با شنیدن صدای شلیک 10 گلوله مسلسل شاهد نقش بر زمین شدن مرد عصابه دستی بودند که 3 گلوله دیگر تیر خلاصی شد بر بدن غرق در خون او. عباس علی شهریاری نژاد یا عباس شهریاری با نام‌های مستعار اسلامی، جوادی و طاهری پس از مدت‌ها شناسایی و تعقیب و مراقبت در عملیاتی که خسرو روزبه نامیده شد، توسط تیم‌های ترور چریک‌های فدایی ترور شد تا پرونده مردی که توانسته بود سال‌ها در قامت عضو مؤثر حزب توده کلیدی‌ترین اطلاعات سازمانی چپ‌ها را به ساواک برساند و شاه مهره نیروهای امنیتی در رسوخ به تشکیلات تازه چریک ها لقب بگیرد، برای همیشه بسته شود. به دنبال ضربه 28 مرداد، تمام آنچه از تشکیلات حزب توده ایران باقی مانده بود، در دهه 1340 یک جا به دام سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک افتاد. ماموری کارکشته و حیله‌گر به نام عباس شهریاری، تا آخرین عضو حزب توده را به ساواک تحویل داد. زندگی و کارنامه شهریاری مانند بیشتر جاسوسان با اطلاعات غیر دقیق و انبوهی حدس و گمان آمیخته شده. اما به راستی مأمور هزار چهره ساواک که بود؟ در این ویدیو با ما باشید تا درباره عباس علی شهریاری نژاد صحبت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.

عباس علی شهریاری نژاد در سال 1307 در روستای کوچکی در نزدیکی کازرون به دنیا آمد. در اوایل جوانی برای کار به خوزستان رفت و به استخدام شرکت نفت ایران و انگلیس درآمد. در دهه 1320 که کارگران صنعت نفت زیر رهبری حزب توده برای کسب حقوق خود به مبارزه بی امان دست زده بودند، شهریاری به عضویت حزب توده درآمد و در مبارزات کارگری نقشی برجسته ایفا کرد. شهریاری در سال 1330 با شرکت در سازماندهی اعتصاب سراسری پالایشگاه آبادان به همراه گروهی از کارگران اخراج شد و به کار در سایر مجتمع‌های صنعتی پرداخت. او به فعالیت سندیکایی خود ادامه داد و پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 دوباره به زندان افتاد. شهریاری پس از آزادی از زندان، از آنجا که شرایط زندگی و فعالیت در ایران را دشوار می‌دید، در سال 1334 به کویت رفت و در صنایع نفت این کشور به سازماندهی کارگران مهاجر ایرانی کمک کرد. گفته شده که پدر همسر شهریاری از ایل بختیاری بود و با تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران و نخستین رئیس ساواک آشنایی یا خیشاوندی داشت. در همین ارتباط، شهریاری به احتمال قوی در سال 1336 به ایران برگشت و به خدمت ساواک درآمد و با نام‌های مستعار از جمله شهرام و عباس اسلامی مأمور خبرچینی از گروه‌های توده‌ای شد. نفوذ در تشکیلات حزب توده به خاطر پیشینه حزبی شهریاری دشوار نبود. در اواخر دهه 1330 تشکیلات حزب توده به خاطر ضربات متعدد حکومت متلاشی شده بود. در کشور تنها گروه‌های کوچک پراکنده‌ای وجود داشتند که ارتباط خود را با رهبری مقیم خارج از دست داده بودند. گفته می‌شود که نخستین مأموریت شهریاری نفوذ در تشکیلات ایالتی حزب در اصفهان بود. او موفق شد در سال 1337 تمام اعضای آن را شناسایی و به ساواک معرفی کند. سپس او به گروه‌های پراکنده حزبی که در خوزستان و آذربایجان از سرکوب جان سالم به در برده بودند نزدیک شد و آنها را به ساواک معرفی کرد. شیوه اصلی نفوذ شهریاری آن بود که نخست با نشان دادن جدیت و فداکاری اعتماد اعضای شبکه را جلب می‌کرد. سپس به تدریج تمام اعضا را شناسایی می‌کرد و در فرصت مناسب همه را به دام می‌انداخت. او به خاطر پیشینه فعالیت زیرزمینی از راه‌های فعالیت، پنهانکاری و فرار مبارزان آگاه بود. شهریاری که در به دام انداختن مبارزان ضد شاه از مهارت و بی‌رحمی خاصی برخوردار بود، به الگوی شایسته برای مأموران ساواک تبدیل شد. شهریاری در دهه 1340 با گروه‌های پراکنده حزبی در تهران رابطه برقرار کرد و کوشید آنها را در تشکیلاتی واحد متحد کند. او به تدریج نه تنها کل تشکیلات تهران را در دست گرفت، بلکه در جهت گسترش آن نیز تلاش کرد. بیشتر اعضای تازه یا از هواداران پیشین سازمان جوانان حزب بودند و یا جوانانی از خانواده‌های توده‌ای که در آنها علاقه به حزب زنده مانده بود. پس از کودتای دستراستی در عراق که به سقوط و قتل عبدالکریم قاسم منجر شد، حزب کمونیست عراق برای نجات جان برخی از اعضای خود از حزب توده یاری خواست. گفته می شود که تشکیلات تهران چند افسر کمونیست عراقی را با موفقیت از راه کردستان و آذربایجان ایران به مرز شوروی رساند. شهریاری با این عملیات موفق که طبعاً زیر نظر ساواک صورت گرفت، به چند هدف رسید. او اعتماد کامل رهبری حزب توده را جلب کرد و با مرکزیت آن در آلمان شرقی تحت رهبری رضا رادمنش رابطه نزدیکی برقرار کرد. علاوه بر این، او با سازوکار حزب کمونیست عراق نیز آشنا شد و بعدها از آن بهره گرفت. شهریاری درست مانند یک توده‌ای کارکشته و فداکار تشکیلات تهران را توسعه می‌داد. او برای تشکیلات عضوگیری می‌کرد و چند نفر از مأموران ساواک را به عنوان اعضای تازه وارد تشکیلات کرد. تحت نظارت او
حوزه‌های حزبی تشکیل می‌شد، تشکیلات برای حزب تبلیغ می‌کرد و حتی برای حفظ ظاهر گهگاه علیه رژیم شاه اعلامیه می‌داد. شهریاری به رهبری حزب تلقین می‌کرد که ایران در شرایط انقلابی قرار دارد و بهتر است افرادی از رهبری حزب برای هدایت مبارزه سیاسی به ایران منتقل شوند. به پیشنهاد او حزب عده‌ای از کادرهای خود را به ایران فرستاد، اما همه به دام ساواک افتادند. در سال 1343 حزب توده پرویز حکمتجو و علی خاوری دو تن از کادرهای فعال مقیم اروپای شرقی را به همراه تقی معتمدیان و عمارلو راهی ایران کرد. هر چهار نفر در مرز شوروی به محض ورود به ایران دستگیر شدند. حکمتجو در خرداد 1353 در زندان کشته شد و علی خاوری تا قبل از انقلاب سال 1357 در زندان ماند. او بعد از انقلاب و پس از نورالدین کیانوری به مقام دبیر اولی حزب توده ایران رسید. همچنین پسر صمد حکیمی، یکی از رهبران قدیمی حزب توده، برای تماس و همکاری با تشکیلات تهران از چکسلواکی عازم ایران شده بود. او که با تمهیدات شهریاری در ایران کاری از پیش نبرده بود، هنگام خروج از کشور به دام ساواک افتاد و زندانی شد. تشکیلات تهران نشریه‌ای زیرزمینی به نام زمیمه مردم منتشر می کرد. در اواخر سال 1345 در حمله نمایشی چاپخانه‌ای که نشریه در آن چاپ می شد به دست ماموران امنیتی افتاد. گفتند که پس از لو رفتن چاپخانه، شهریاری به سران حزب قول داده بود که به زودی چاپخانه تازه‌ای برای حزب پیدا کند. او به این قول خود وفا کرد و نشریات تشکیلات تهران از آن پس در چاپخانه ساواک به چاپ می رسید. از اواخر دهه 1340 که حزب توده هم از نظر وجهه سیاسی و هم از نظر تشکیلاتی بسیار ضعیف شده بود، بیشتر جوانان انقلابی به مبارزه چریکی روی آورده بودند و این میدان تازه‌ای بود برای فعالیت شهریاری. برخی از فعالان جنبش فدایی که از بیم ساواک در پی فرار از ایران بودند، از طریق دوستان توده‌ای خود در تماس با شهریاری قرار گرفتند، زیرا او همواره لاف می‌زد که به راحتی می‌تواند افراد را از مرز عبور دهد. بیشتر مبارزانی که برای خروج غیرقانونی از ایران با شهریاری تماس گرفتند دستگیر شدند و ده‌ها نفر از آنها به دست ماموران رژیم کشته شدند. گفته می شود که فعالان اصلی جنبش چریکی طی دو یورش در سالهای 1346 و 1347 دستگیر شدند. بیژن جزنی و بسیاری دیگر از چریک ها همه توسط شهریاری به دام افتادند. شناسایی و دستگیری فعالان گروه آرمان خلق هم که همگی کشته شدند کار شهریاری بود. شهریاری همچنین در شناسایی و دستگیری اعضای گروه فلسطین به رهبری شکرالله پاکنژاد نقش داشت. با نقشه او بود که حدود 30 نفر از مبارزان جوان که قصد داشتند برای آموزش رزم چریکی از ایران به فلسطین بروند، یک راست از زندان اوین و قزلقلعه سر در آوردند. تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک که مورد سوء ظن محمد رضا شاه قرار گرفته بود، در اواخر سال 1340 ایران را ترک کرد. او پس از چند سال اقامت در اروپا در سال 1348 در کوران منازعه ایران و عراق به دعوت صدام حسین به بغداد رفت. او امیدوار بود که مبارزه نیروهای مخالف شاه را هماهنگ کند، اما بیشتر نیروهای اپوزیسیون به خاطر پیشینه منفی بختیار از همکاری با او خودداری کردند. پس از استقرار بختیار در عراق، شهریاری از ساواک دستور گرفت که با بهره‌گیری از روابط پیشین خود با بختیار به تشکیلات او نفوذ کند و در فرصتی مناسب او را به قتل برساند. شهریاری در عراق به دیدار بختیار رفت و خود را از طرفداران سرسخت او نشان داد. شهریاری موفق

0: برش نقش داشت و ماموران ساواک را حتی در لباس آشپز، راننده و منشی در اطراف بختیار مستقر کرده بود، همه اسلحه و مهماتی که بختیار از طریق عراق وارد ایران می کرد و قرار بود در اختیار برخی ایلات و سایر عوامل نفوذی قرار گیرد، تحویل ساواک می داد تا در نمایش‌های تلویزیونی پرویز ثابتی علیه بختیار و گروه‌های مسلح نشان داده شود.
1: اصولاً ما روی اشخاصی که بفهمیم که
0: همکاران شهریاری در ساواک در عملیاتی ماهرانه در مرداد 1349 موفق شدند تیمور بختیار را که توسط چند مأمور عراقی محافظت می‌شد به قتل برسانند. ما پیش از این در کانال پروفایل داستان زندگی تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک را برایتان روایت کردیم که لینک آن در بالا گذاشته شده. دستگیری پیاپی فرستادگان حزب ایران بدگمانی برخی از مسئولان حزب توده را برانگیخت. برخی از آنها حدس می‌زدند که شهریاری به حزب گزارش‌های غیر واقعی می‌دهد و به هر بهانه‌ای از حزب پول می‌گیرد. اما رضا رادمنش همچنان به طور کامل از عملکرد شهریاری دفاع می‌کرد. آشکار شدن چهره واقعی شهریاری طی ماجرای دور و دراز به وقوع پیوست. در سال 1345 سرگرد حسن رزمی، عضو پیشین سازمان افسران و مهندس معصومزاده، از مسئولان تشکیلات تهران به شهریاری مشکوک شدند. آنها برای انتقال این موضوع به رهبری حزب بدون اطلاع شهریاری شخصی به نام ملایری را از راه مرز شوروی به خارج فرستادند و در نامه‌ای به رادمنش گفتند که شهریاری را عامل ساواک می‌دانند. ملایری که خود همکار ساواک بود، نامه را به جای رادمنش به دست شهریاری رساند. شهریاری دست به کار شد و برای قتل رزمی و معصومزاده اقدام کرد. او ملایری را با نامه تازه به طرف شوروی روانه کرد. در این نامه به نقل از رزمی و معصومزاده از عملکرد شهریاری ستایش شده بود. ملایری اما هنگام ورود به اتحاد جماهیر شوروی توسط ماموران مرزی دستگیر شد. او که خود را پیک حزب توده معرفی کرده بود، در بازجویی‌های بیشتر اعتراف کرد که از طرف ساواک به خارج اعزام شده و همچنین اطلاع داد که تمام تشکیلات حزب در ایران در دست ساواک است. مقامات اتحاد شوروی این موضوع را به برخی از اعضای رهبری حزب از جمله نورالدین کیانوری اطلاع دادند. آنها مشکوک بودن شهریاری را در پلنوم 13 حزب که از 6 تا 11 آذر 1348 برگزار شد مطرح کردند. رضا رادمنش با سرسختی از عباس شهریاری دفاع کرد و مدعی شد که او نه تنها یک کادر برجسته حزبی بلکه یک شخصیت سیاسی در مقیاس بین المللی است. شهریاری در ایران به بازی با اعضای حزب ادامه داد و آنها را یکی پس از دیگری به دام انداخت. علاوه بر بسیاری از اعضای جوان، برخی از اعضای قدیمی حزب نیز قربانی شدند. گاگیگ آوانسیان، مرتضی باباخانی، هدایت الله معلم، سلیمان دانشیان و بسیاری دیگر. در پلنوم 14 حزب در دیماه 1349 برگزار شد، دکتر رضا رادمنش باز هم از شهریاری دفاع کرد، اما شرکت کنندگان پیشنهاد هیئت اجرایی مبنی بر برکناری رادمنش را تایید کردند. در انتخاب رهبری حزب، ایرج اسکندری به جای رادمنش دبیر اول شد. بدین ترتیب بود که مشکل شهریاری حل شد، اما از حزب توده در ایران هم دیگر چیزی باقی نمانده بود. بالو رفتن شهریاری، ساواک پرونده عباس شهریاری نژاد را بست و آخرین پرده از نمایش مرد هزار چهره دوم دیماه 1349 با کارگردانی پرویز ثابتی روی آنتن رفت. پس از کشته شدن تیمور بختیار، ساواک نمایش قدرت بزرگی به راه انداخت و در مصاحبه‌ای با نشان دادن مهمات و سلاح‌های کشف شده، تصویر شهریاری از پشت و به صورت نیمرخ نشان داده شد و ثابتی بدون ذکر نام واقعی شهریاری از او با عنوان اسلامی و مرد هزار چهره نام برد.
1: و
0: با وجود اینکه دستگیری شهریاری در دی 1349 رسما اعلام شده بود، اما در بخش حسابرسی

0: کارکنان سازمان امنیت ویژه عملیات تیمور بختیار مبلغ 500 هزار ریال پاداش برای او با نام مستعار سهیل در نظر گرفته و پس از آن به عنوان مدیر به شرکت کشتیرانی آریا در آبادان فرستاده شد. شهریاری پس از ضربه‌های سنگین به حزب توده و جنبش‌های چریکی چپ زندگی مخفی در پیش گرفته بود. فدایان خلق به شدت به دنبال او بودند و سرانجام رد پای او را یافتند. مرد هزار چهره بامداد 14 اسفند 1353 در خیابان پرچم تهران به دست یک تیم عملیاتی فدایان کشته شد. احتمالاً در پاسخ به قتل او بود که مأموران ساواک در آخر فروردین 1354 9 زندانی سیاسی از جمله بیژن جزنی را در تپه‌های اوین تیرباران کردند. چند روایت درباره چگونگی شناسایی شهریاری از سوی چریک‌های فدای خلق روایت شده. از نقش مأموران استخباراتی عراق به تلافی ماجرای ژنرال فراری عبدالغنی الراوی گرفته تا برخورد اتفاقی با حمید اشرف در تاکسی. اما هرچه بود، عاقبت این جاسوس زبردست در دام تیم ترور بهمن آهنگران، بهروز ارمغانی و فرهاد صدیقی گرفتار شد. آهنگران تیرهای اول را شلیک کرد و ارمغانی تیم خلاص را زد. 200 دلار به همراه 4000 تومان پول نقد موجود در جیبایش را مصادره انقلابی کردند، شعار دادند و رفتند. این هم داستان زندگی عباس شهریاری، مأمور هزار چهره ساواک. نظر شما درباره عباس علی شهریاری و یا جنبش‌های چریکی چپ در ایران چیست؟ لطفاً در کامنت‌ها نظرات خود را برایمان بنویسید. ما پیش از این داستان زندگی حسین یزدی، دیگر مأمور ساواک را هم برایتان روایت کردیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
1: رادیو تلویزیون میهن برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز دوشنبه پنجم اکتبر است، سیزدهم ماه مه. سیزده مه به حال یک روز دیگه است در تاریخ میهن ما. عرضم به حضور شما که خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من دنبال میکنید، پیگیر هستید. اعلام شد که آقای ترامپ امروز یه توییت زده بود که اگر که گازوئیل داستان هست، این دیگه به تنگه هرمز ربطی نداره، این مشکل پالایشگاه هاست و در پالایشگاه روسیه در اروپا که اوکراین اونا رو زده، در اینجا هم بخشایی که مثل کالیفرنیا که در اختیار دموکرات هاست اونا ممانعت میکنن و داستانو میپیچونن که بر علیه من در حقیقت کار کنه. این همه حرف های ترامپ در این زمینه بود، ولی شواهد و قرائن نشون میدهد که بالای 20 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز خارج میشه و ترامپ گفت اصلا دیگه اونجا هیچ مسئله نیست. گرچه که در ظرف این آخر هفته، یعنی شنبه و یه شنبه، سه تا کشتی رو با موشک زدن، ولی امروز ظاهرن به یکیشون اعلام کردن که نمیزنیم، فقط نرو از اونجا، و ظاهرن اونم مسیرش رو تغییر داده. یه جوری حالت خوف و رجاست، نمیدونن، بلا تکلیفن، نمیدونن چیکار کنن. به همین دلیل همونطوری که وعده کرده بودم و به عرض رسونده بودم، امروز در این ساعت در خدمت دوست بسیار خوب و همون جناب آقای پرویز دستمالچی خواهیم بود. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: جناب بهبهانی با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
0: ممنونم از همه مهرت، حضورت و فرجه‌ای که در اختیار ما قرار دادید. ممنونم از شما. عرضم به حضورت که مهمترین ماجرا همین است و اون اینه که اینا این تنگه هرمز رو در اختیار گرفته بودن و میگفتن ما پدر آمریکا رو در میاریم، آمریکا شکست میخوره، اصلا مردم میریزن خیابون انقلاب میکنن و منش جمهوری اسلامی رو باید حفظ کنن و از این حرفا. ولی به هر حال ظاهرا این فشار به آمریکا داستان رو عوض کرد، یعنی صدور نفت برگشته به حالت عادی و اینا به نظرت موفق بودن در این کاری که انجام دادن، در این بستن تنگه این استراتژیشون کار کرد چی بود؟
1: من همین امروز صبح اخبار آلمان رو که گوش میکردم، اخبار تلویزیونی رو، میگفتش که یعنی با مرکز بورس صحبت میکرد در رابطه با قیمت نفت و اینها. طبق گزارش‌هایی که وجود داره، میزان نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه بیش از زمانی است که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، الان بیش از اونه. حالا همش از تنگه هرمز عبور نمیکنه، ولی بخش زیادیش عبور میکنه. یه بخش از طرف در واقع شرق و غرب عربستان منتقل میشه به دریای سرخ و یه بخشش هم امریکایی‌ها با راه آبی رو که نزدیک عمان هست، عملا شرایطی رو به وجود آوردن که نفتکش‌ها بدون مشکل میتونن از اونجا عبور بکنن و این بخش در حوزه حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. خب این وضع الان نفته و اون حرفی هم که ترامپ زده در رابطه با گازوئیل خب راست میگه، یه بخشش مربوط به اونه. به همین دلیلم هفته گذشته ترامپ از کشورهای اروپایی خواست و حتی تهدید کرد که رزروهای گازوئیلشون رو در واقع آزاد کنن، برای اینکه جامعه رو در واقع جلوی تنش در جامعه رو بگیرن و بی خودی اینو حواله ندن به شرایط خلیج فارس و بستن تنگه هرمز، چون اونجا بسته نیست. حالا در ارزیابی این که آیا جمهوری اسلامی دو تا راهبر رو دنبال کرد بعد از حمله که بهش شد، یکی مسئله زدن کشورهای همسایه، یعنی به 12 کشور دیگه حمله کرد، خواست به این وسیله تهدید بکنه که من اگر جنگ شما ادامه بدید من تمام منطقه رو با آتیش میکشم، از قبرس تا ترکیه تا سوریه تا عراق، کویت، بحرین، امارات، همه جا رو شروع کرد با موشک‌های بالستیک زدن و به این ترتیب خواست فشار رو انقدر ببره بالا که بترسونه دنیا رو، بگه من اگر که امریکایی و اسرائیلی جنگ رو تموم نکنن من میزنم همیشه داغون میکنم، همه منطقه رو به آتیش میکشم. دومین اقدامی که کرد مسئله بستن تنگه هرمز بود که بخواد از اون طریق عملا چنان فشار قوی به اقتصاد غرب به خصوص اروپا بیاره، چون امریکا به نفت که از تنگه هرمز از خلیج فارس عبور میکنه وابستگی نداره، خودش به اندازه تولید به اندازه کافی تولید میکنه و حتی صادر میکنه. اروپاست، چینه، هندوستانه، اینا بسیار وابستگی دارن و جمهوری اسلامی میخواست با این کار عملا این کشورهای دیگه ای رو که بهشون حمله نظامی نکرد مجبور بکنه فشار بیارن برای اینکه این جنگ رو و این بمباران ایران رو تموم بکنن. حالا یک دوره موقت کوتاه موفق شد برای اینکه همین که اونجا رو بست قیمت‌های سوخت در اروپا رفت بالا، چین اعتراض کرد، هندوستان اعتراض کرد، ولی یعنی در یک بازه زمانی یکی دو ماهه موفق در این زمینه تونست فشار بیاره. ولی الان که 7 ماه گذشته از این جریانات، عملا این استراتژی رو که دنبال میکرد شکست خورده، اون استراتژی رو که با زدن 12 کشور همسایه دور و نزدیک دنبال میکرد شکست خورده، یعنی نه امریکا بیرون رفته و نه اسرائیل دست کشیده از سر جمهوری اسلامی، سر همون مسائلی که از ابتدا مطرح بوده هنوز هستن و اون 3 مسئله اتمی و موشکی و نیابتی هنوز هست، بلکه در میان و دراز مدت اهمیتی رو که این تنگ از نظر آبراه استراتژیک که جمهوری اسلامی به بخشش تسلط داشت و تهدیداتش قبل از اون جریان باعث میشد که جهان غرب به مسائلی توجه بکنه، چون نگران این مسئله بود که یه دفعه که 20% 25% از تولیدات نفت جهانی کم میشه نمیذاره یعنی بیاد، چه بر سرش خواهد اومد. الان علاوه بر این که الان که اصلا گفتم اخبار امروز صبح آلمان این مسئله رو مطرح میکرد که میزان نفتی که از خلیج فارس میاد میره بیشتر است از آن زمانی که تنگه رو بستن. برای همین هم از موقعی که نمایندگان جمهوری اسلامی به امریکا پیشنهاد کردن که اگر شما این شروط ما رو بپذیرید ما تنگه رو، تنگه هرمز رو در ظرف یک هفته باز میکنیم، امریکایی گفتن اصلا موضوع بحث نیست، برای اینکه اونجا اصلا دیگه در دست شما نیست و نفت هم به اندازه کافی میره. یعنی این کارت بسیار برنده‌ای رو که جمهوری اسلامی میخواست بازی کنه همه رو از دست داده. نه تنها این، دراز مدت هم از دست داده، برای اینکه این امر باعث شد بسیاری از کشورهای منطقه و کمپانیا به فکر این بیفتن که راه‌های دیگری به غیر از تنگه هرمز رو انتخاب بکنن و گفتم الان حدود 7 میلیون بشکه در روز نفت عربستان سعودی به جای اینکه از خلیج فارس عبور بکنه از اون منطقه منتقل شده به دریای سرخ و از اونجا از طریق کانال سوئز اصلا از باب المندب رد نمیشه، یعنی اون تهدیدی رو که حوثی ها کرده بودن اینها. و کشتی های دیگر هم با حمایت امریکا اینا میان از بخش مربوط به عمان رد میشن و میرن. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی در این سیاستی که در اینجا کرده، میدونید که با بستن تنگه هرمز بتونه به امتیازی بگیره، نه تنها نتونسته بگیره بلکه با اصولا تحریم دریایی امریکا روبرو شده که از دریای عمان تا خلیج فارس همه رو بستن و به جمهوری اسلامی نه کشتی میتواند برود به بنادرش، نه از اون بنادر بیاید و از اون محاصره خارج بشه. یعنی جمهوری اسلامی که اومد با بستن تنگه هرمز میخواست جلوی صادرات و فروش نفت کشورهای دیگر رو بگیره و غرب رو با بحران روبرو بکنه، الان خودش نمیتونه نفت صادر بکنه، نمیتونه گاز صادر بکنه، نمیتونه مواد لازم رو وارد بکنه و اهمیت استراتژیک خلیج فارس هم عملا از بین رفته، با این به این دلیل که این آبراه عمان رو طوری درست کردن الان که کشتی‌ها بدون مشکل از اونجا رد میشن و اون حوزه حاکمیت جمهوری اسلامی توی آبها نیست و از طرق دیگه. و تا چند سال دیگه هم لوله‌های نفتی رو که میکشن از عربستان سعودی و عراق و کویت و غیره که مستقیما میره از طریق احتمالاً سوریه و بعدم اسرائیل مستقیم میره برای یا وصل میشه به لوله‌های نفتی که میرن به اروپا یا به دریای مدیترانه و اونجا نفتکش‌ها بارگیری میکنن. این نتیجه سیاست‌های کوتاه نظرانه جمهوری اسلامیه.
0: پس باید نتیجه گرفتش که امروز با توجه به این فرمایشات شما، در این شکستی که اینا در این موضوع تنگه هرمز خوردن، وضعیتشو اساسا چجوری میبینیم؟ میدونی که چهار تا وزیر امروز هم یه وزیر دیگرشون استعفا کرد، وزیر نفت، به علت این که گفتن که تولید و فروش نفت به صفر رسیده، گفتن چرا این حرف زدی، اونم استعفا کرده و رفته. برگردم به همین تعریف شما، باز هم همین پرسش مطرح میشه، این نظام نکبت، این نظام اهریمن، این وضعیتش در مقایسه با پیش از جنگ، یعنی در سال 2005 چجوری بود و امروز وضعش چجوریه؟ بخوایم یه مقایسه بکنیم در پیش از جنگ و امروز چجوری تعریف میشه؟
1: ببینید، یکی از این افراد توی جمهوری اسلامی، میخوام بگم که این بگم ایشون چی گفته و به این برسم که جامعه چرا اینطوری شده. یکی از یه دونه از همین آخوندا که نمیدونم امام جمعه کجا بود، حالا در خاطرم نیست، ولی همین هفته گذشته گفت، حالا بیان میکنم شاید شما یادتون میاد. گفتش که ما با موشک هایی که داشتیم ناو هواپیمای امریکا رو زدیم و اینا انقدر ترسیدن که ناوه فوری جهتش رو عوض کرد، پیچ زد و دو تا از هواپیمایی که روش بود افتاد پایین. ببینید یه نفری که از این حرفا میزنه، من مطمئنم که حتی تصویر ناو هواپیما رو هم ندیده و اصلا نمیدونه یعنی چی. شما تصور بکنید که ناو هواپیما بره مثلا امریکا مورد شلیک قرار بگیره و بترسه، هیچی هم نفهمه، حتی خود مقامات جمهوری اسلامی هم نگن، خبرگزاری ها هم نگن، ولی ایشون که امام جمعه ها خیلی نقش دارن. امام جمعه ها در واقع یک تشکیلات عظیمه که توی 1200 شهر ایران هستن و اینها نمایندگان رهبر بودن و هستن یا الان نظام هستن که در شهرها اون سیاست ها رو دنبال میکنن، پیاده میکنن و همشون هم دارای ماشین های ضد گلوله هستن، بهترین خونه ها رو دارن، نمیدونم ثروت بسیار زیاد و پولای بسیار زیاد. ایشون هم یکی از اون هست،
0: دستگاه تبلیغاتشون دیگه، بزرگترین دستگاه
1: تبلیغات ولایت فقیهیونه. و توی این 48 سالی که گذشت شما دو تا امام جمعه رو شما به من نشون بدید در یک دورانی یه جایی که اومده باشه از ایران حرف زده باشه، اصلا فقط همون اسلام و امت اسلامی و این حرفا و هرچی هم که در از دهنشون در میاد به غرب و امریکا و اسرائیل و اینجور چیزا. و نتیجه مجموعه این سیاست هایی که کردن الان برای شما میگم که ایران در چه وضعیته. حالا اگر که ما بخوایم مثلا وضعیت درونی رو بررسی بکنیم که مشروعیت نظام، حقانیت نظام که در میان مردم داشت کلن از بین رفته. اصلا شما اینو این پشتیبانی مردمی که به اصطلاح وجود داره مقایسه بکنید با زمانی که میان ایران و عراق جنگ بود، چه پشتیبانی عظیمی مردم خودشون از نظام میکردن. الان هر شب باید به یه عده پول بدن که اینا بیان توی خیابون، هرچند که اعتقادی هم ندارن ولی پول میگیرن از حکومت دفاع کنن. و شما ببینید که چگونه زنان ایران و جوانان ایران اصولاً پشت کردن به این نظام، اصلا توجه ندارن. اون جنبش زن زندگی آزادی و این جنبش 18 و 19 دیماه که اگر نظام ترس از اینا نداشت این کشتارهای عظیم رو انجام نمیداد. برای اینکه احمق که نیست، میدونه پیامدهای این که اینطوری بخواد بیاد روب ایجاد بکنه، این که بخواد 300 نفر رو کور بکنه، 400 نفر 600 نفر رو در جنبش زن زندگی آزادی بکشه، 20,000 تا رو دستگیر کنه. همین الان شما نگاه بکنید هر روز در ایران حکم اعدام بیرون میاد. خب اینا همش نشون میده که حکومتگرا ترس دارن. اگه ترس نداشته باشه که این کار رو که نمی کنه که اونا مردم رو علیه خودش بکنه، ترس داره. یعنی مجموعه، ببینید شما از بعد به تولدتون که به دنیا میاین، کودکستان، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، ادارات، ارتش، همه جا و همه جا، رادیو، تلویزیون، نماز جمعه، هر چی که شما بگید زیر تو دست اینها و زیر تبلیغات یک سویه اینها بوده. نتیجه داده؟ نه، برعکس. مردم در واقع خمینی با این حکومتی که پایه‌گذاری کرد و این مدتی که این حکومت ملایان و بنیادگرایان اسلامی حکومت رو گرفتن، درست شرایطی رو به وجود آوردن که ملت به اینها پشت بکنه و بفهمه که همه چیزایی که اینا میگن فقط عوام فریبی است برای انباشتن ثروت و برای کسب قدرت یه دی ویژه. خب این سیاست ها از بین رفته. ببینید این وضع درونیه که الان اینطوری هست، این وضعشون، اصلا کسی براشون تره خورد نمیکنه. بعد سیاست های نیابتی، گروه های نیابتی درست کردن و کشورهای منطقه رو محاصره کردن و امریکا و اسرائیل رو در دام آوردن که اگر به ما دست بزنن این گروه ها از هفخان رستم اینا باید بگذرن تا به ما برسن و اینا. خب اونا اومدن تمام این گروه های نیابتی، پایگاه اصلیشون سوریه که از بین رفت و جمهوری اسلامی با تمام سرمایه گذاری که اونجا کرد و با تمام جنایت هایی که اونجا کرد، یادمون باشه که جمهوری اسلامی رفت در دفاع از اسد 500,000 نفر اونجا کشت، یعنی در کشتار اونا شریک بود و یا رهبری میکرد. 10 میلیون سوری رو آواره کرد و اونجا رو تبدیل کرد بود به پایگاه هرچی نیروهای نیابتی خودش، اونا که از دست داد و رفت، تموم شد و رفت. حماس هم که از دست داد و رفت، نوار غزه هم که از دست داد و رفت. حزب الله جز سایش که اهمیت دیگه اونطوری هم نداره در لبنان، چیزی ازش باقی نمونده. و جمهوری اسلامی اصولا اصلا خودش پول نداره که خرج خودش بکنه که بخواد بیاد بره خرج اونا بده. نیروهای هشت و شعبی و نیابتی جمهوری اسلامی در عراق میبایستی سلاحشون رو تحویل دولت بدن، باید بدن، قانون تعمون تصویب شده، یا باید ادغام بشن یا میزنن داغونشون میکنن و قبول کردن. میدونید یعنی هر جاره که بیرون نگاه میکنی این همه هزینه ملت ایران از جیب ملت ایران برای این گروه اونا که از بین رفته، درسته؟ اون سیاست های ایدئولوژیک اسلامی که میکرد، مردم دیگه برای اون سیاست های ایدئولوژیک تره خورد نمیکنن، قبول ندارن اصلا. حالا در جنگی که اتفاق افتاد، در همین جنگی که 7 ماه پیش اتفاق افتاد، چه اتفاقاتی افتاده؟ شرایط چیه؟ جمهوری اسلامی بهترین کادرهاشو، سیاسی، مذهبی، نظامی، همه چی، از رهبر مذهبی نظام گرفته همینطوری بیاین پایین تا رتبه های سوم و چهارم نیروهاش، همه رو یه جا از دست داد در ظرف 24 ساعت. الان هم اومدن میگن این آقای فدوی که جانشین فرمانده سپاه بوده، این اصلا جاسوس اسرائیله. خب اگر این جاسوس اسرائیله و ده ها مورد دیگه هم هست که جاسوس های اسرائیل در اون رده ها بودن و این مسئله بارها و بارها در جمهوری اسلامی مطرح شد که آقا این جاسوسان اسرائیل از رگ گردن شما به شما نزدیکترن، خب دیگه احتیاج به جاسوسی نداره. شما چرا رفتید بچه های مردم رو همینطوری کشتید؟ میگید که اینا جاسوسان اسرائیل بودن. چه جاسوسی؟ مثلا اون بچه که توی خیابون اومده و اصلا در هیچ نهادی نبوده، هیچ کاره بوده، 16 سالش بوده، 17 سالش بوده، 18 سالش بوده و در هیچ نهاد دولتی هم نبوده، این مثلا چه اطلاعاتی داره که داده؟ موقعی که اینا میان دانشمندای هست ایران و وسط تهران میزنن، آقای هنیه رو وسط تهران میزنن، فرمانده موشکی اتمی ایران رو میزنن و بقیه هم موقعی که لازم شد اومدن یه جا 100 نفر و بیشتر از 100 نفر رو زدن. خب اینا اصلا احتیاجی به این چیزایی که شما میگید نداره. اگر دنبال جاسوس میگردید توی خودتون، مثل همین آقای فدوی و امثالمون، میدونید موقعی که یک نفری سالها در اون مقام بوده، از رهبر نظام مدال شجاعت گرفته، جاسوس بوده، خب چه چیزی تو ایران میتونست وجود داشته باشه که محرمانه باشه و ایشون ندونه و نگفته باشه و همین الانم هم و از همینطوری هست. خب در این زمینه هم که شکست بهترین کادرهای با تجربه و نماینده های درجه اول نظام که همه از بین رفتن. خب الان هم که انسجام درونی اصلا ندارید، یه سری کادرهای اومدن به یه پستایی رسیدن که اون یکی ها قبولش ندارن و شرایط یه طوریه. ببینید موقعی که الان مشتبه خامنه ای رو هی پیام پسخام میارن که مثلا اینطوری گفت اونطوری، هیچکی هم قبول نداره، اصلا معلوم نیست که ایشون زنده است. مگه میشه یه نفری زنده باشه آقای رئیس جمهور بره 7 ساعت باهاش ملاقات داشته باشه و نتونن 30 ثانیه از این ملاقات و گفتگو رو بیارن بذارن توی تلویزیون پخش کنن، مردم ببینن رهبر هست، حرف میزنه، حالش خوبه، عقلش سر جاشه؟ خب موقعی که این کار از چی میترسن؟ مگه آقای پزشکیان نرفته پیشش؟ خب آقای پزشکیان یه دونه از این گوشی ها بدید دستش، میدادید دستش، داره دیگه این گوش، هر کی داره بره اونجا حرف که میزنی 30 ثانیه هم با اجازه ایشون فیلم برداری کنه بیاره بیرون بده دست حکومتگر. اینو نگر داشتن. برای چی نگرش داشتن و چرا این اختلافات هست؟ ببینید رهبر مذهبی نظام در واقع نقطه‌ای بود که تعیین کننده برای تمام گروه ها بود و از درون یک پروسه 40 ساله شکل گرفته بود، اومده و شده بود رهبر و طبق قانون اساسی تقریبا 95% قدرت در دست ایشون بود. یعنی ایشون زمانی که می اومد می گفت فیتیلا رو بکشید پایین، همه میکشیدن پایین، فیتیلا رو اگر نمیکردن فیتیلا همون فرد پایین کشیده میشد. یعنی ایشون تعیین میکرد، کنترل میکرد، حرف نهایی رو میزد. این مجموعه بسیار متضاد فقط زیر فرماندهی اون عمل میکرد، مثل وضعیتی که بعد از کشتن قاسم سلیمانی دیگه اون تشکیلات های گروه های نیابتی نمیتونست اونطوری عمل کنه. چرا؟ چون این ساختارهایی که به وجود اومده بود نتیجه منطقی سازماندهی واقعی نبود، همه مسائلشون رو از طریق آقای سلیمانی حل میکردن. یعنی اون اگر میرفت میگفت باید اینطوری بشه، اون رو قبول میکردن تموم. موقع که ایشون مرد، کشته شد، دیگه نیروهای دیگه نپذیرفتن کسی حرف دیگر رو نمیپذیرفت. یه نفری اتوریتی که اونجا بود سلیمانی که بگه نه این کارو باید بکنید دیگه نبود. یعنی انسجام درونی اونها از بین رفت. به همین ترتیب انسجام درونی جمهوری اسلامی، چرا؟ توضیح دادم که چطوری این کنترل تو دست اون بود و جانشینی خامنه‌ای به این سادگی نیست. خامنه‌ای از درون ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفته و حول اون تمام قدرت متمرکز شده، مخالفان رو زدن، کشتن، زندانی کردن و غیره، و این اومده بالا، بقیه اونو قبول دارن، همدیگر رو قبول ندارن ولی اونو قبول دارن. و حالا شما فکر بکنید که موقعی که این رهبر نیست، خب اعضای شورای نگهبان رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. رئیس قوه قضایی رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. دادستان کل کشور رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای ثابت و متغیرش رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. و همینطوری برید پایین، تمام فرماندهان نظامی، فرماندهان انتظامی نظامی، همه اینا، نیروی هوایی، دریایی، سپاه، زمینی، هر چی که هست و نیست، کی تعیین میکرد؟ رهبر. خب حالا رهبر نیست، اون فرماندهان هم کشته شدن. یه فرماندهی رو که میخوان بیان بگن این، بقیه میگن چرا اون؟ چرا اون؟ کی تعیین میکنه؟ آقا مرده. حالا یا آقا عروسک درست کردن گذاشتن اونجا که بگن آقا این هست، یه لولو سر خرمن گذاشتن اونجا، وگرنه همچین چیزی نیست. و شورای نگهبان مشروعیتش رو از دست میده، چون اونی که تعیینشون کرده مرده، کشته شده. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اینطوری میشه.
0: حالا یه مشکل دیگم هست و اون اینه که همطور که عرض کردم خدمتتون، خب الان 4 وزیر نداره، بعد این اگه بخواد این وزیرها رو تعیین کنه باید ببره اعتبارنامه شون رو مجلس، مجلس اعتبارنامه اونا رو تصویر، اصلا مجلس وجود نداره،
1: مجلس 7 وجود نداره.
0: یه مملکتیه که هیچی نداره،
1: نمیتونن باز کنن. برای این که بازش بکنن کی میخواد اینا رو کنترل کنه؟
0: فقط دو تا قوه رو داره، دو تا قوه رو، فقط دو تا قوه رو داره، یکی نیروی سرکوب، یکی دستگاه تبلیغات. این دو تا قوی تر از همه دارن کار میکنن، وگرنه بقیه همه فشلن، هیچی وجود نداره. حالا من یه پرسشی دارم، چون امروز 5 اکتبره، اجازه بده که این رو از شما هم بپرسم. پس فردا مصادف است با 7 اکتبر، روزی که به حال خاورمیانه عوض شد از روز 8، تأثیر اون بر این امروز ایران رو میتونیم ارتباط بدیم یا نه؟
1: چرا؟ به نظر من یکی از باز محاسبات کاملا اشتباه جمهوری اسلامی بود، چون همه از پول و امکانات رو از جمهوری اسلامی میگرفت، این حزب الله، و اینا فکر میکردن که اگر این کارو بکنن و به احتمال بسیار قوی قرار مدارم گذاشته بودن که اینا این کارو از جنوب بکنن. ببینید اسرائیل کوچیکه، شما از شرقش به غربش با ماشین نیم ساعته میری و از شمالش به جنوبش شما 3 میری. یعنی اگر حزب الله از شما را بیفته بیاد پایین، حماس از جنوب را بیفته بیاد پایین، جهاد اسلامی از غربش نوار غربی بیاد تو، خب کشور اصلا اشغال میشه. اینها فکر میکردن که احتمالاً قرار مدارم گذاشته بودن که حماس این ضربه بسیار شوکه کننده رو میزنه، حزب الله از شمال که 150,000 موشک داشته اون حمله میکنه و کرد، ولی اسرائیلیا جلوش رو گرفتن و جهاد اسلامی و گروه های دیگر اسلامی، بنیادگرایان اسلامی که وجود دارن، اونا هم از اون و مسئله اسرائیل رو حل میکنن. ولی ببینید، اسرائیل رو شما باید اینطوری در نظر بگیرید، یک کشوری است که این افرادی که تابعیتش رو دارن، یهودیان جهان، اینا 5000 سال 6000 سال در به در بودن. هر جا تو هر کشوری تو هر جای انسان دست دوم و سوم و چهارم بودن، همه جا مورد توهین قرار می گرفتن، امنیت جانی نداشتن. هیچ، در دوران نازی ها 6 میلیونشون رو فقط سوزوندن. حالا این کشور با رأی سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم، با رأی سازمان ملل متحد به وجود اومده و کسانی که شهروندان این کشور هستند برای اولین بار در تاریخ ارزش یکسان در برابر قانون دارند، به عنوان شهروند دست دوم دیده نمیشن و دولتشون، حکومتشون، حکومت خودشونه و از اینا دفاع میکنه. خب یک همچین شرایطی برای هر ملت دیگری، مهم نیست کی، برای هر کس دیگری و هر ملت دیگری به وجود می آمد، امکان نداشت دست از دفاع از این کشور برداره، برای اینکه دو مرتبه آوارگی و انسان دست دوم و سوم بودن و حرمت نداشتن و امنیت نداشتن دو مرتبه تکرار می شود. برای همین کشور به اون کوچیکی، ملت به اون کوچیکی، ولی بیشترین جوایز نوبل رو گرفتن یهودی‌ها در دنیا. خب این چیز کمی نیست. کشورهای اسلامی برن ببینن که چرا نتونستن یک نوبل بگیرن. حالا فقط مثلا در زمینه حقوق بشر که اونم جنبه عمدتاً سیاسی داشته، یا ادبیات. از اختراعات در 200 سال گذشته اینها میتونن بیان نشون بدن 1000 تا اختراع ثبت کردن. خب جوامع دیگه، مجموعه 1,600,700,000,000 دیگه، این اختراعاتشون کجاست؟ اختراعاتی که کمک کرده باشه به بشریت در یه زمینه، پزشکی، هرچی. و خب اینا اون وقت با این مسئله، با این عکس العمل اسرائیلیا روبرو شدن. و این از زمانی که اسرائیل تشکیل شد، ببینید موقعی که دنیا همیشه جنگ بوده، همیشه، و بازی بازی قدرت بوده همیشه، و هر کشوری که قوی تر بوده به کشور ضعیف‌تر حمله می‌کرده همیشه، تازه پس از جنگ جهانی دوم با تشکیل سازمان ملل متحد و برای اولین بار در تاریخ بشر با به رسمیت شناختن مرزهای کشوری موجود و به وجود آوردن دادگاه‌های بین‌المللی، خواستند که این کشورهای قوی‌تر به کشورهای ضعیف‌تر حمله نکنن، مرزها رو، همه مرزهای همدیگر رو به رسمیت شناختن. خب شما موقعی که سیاستی انتخاب می‌کنی که این اصلی رو که به نفع تمام کشورهای ضعیف‌تره، مثل قانون در جامعه، خب اون آدم مافیایی و اون نمیدونم که تو قدرت و اونی که قدار بنده و اینا که خب همه کار میکنن، قانون که میاد جلوی اینا رو به در برابر کسانی که ضعیفتر هستن میگیره. از نظر قوانین بین المللی هم اینه که بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین بار بشریت خواست راه دیگری برود که مرزهای همدیگر رو به رسمیت بشناسن. و شما موقعی که وارد بازی که میشی میگی من این کشور رو از بین میبرم قبول ندارم، عملا قوانین بین المللی زیر پا میذاری که به ضرر خودت چون از شما قوی تر هست. و این کار رو روسا هم بعدن کردن با حمله به اوکراین، و این کار خطاست، به ضرر کشورهای ضعیفتره اگر که جلوش نیستن. بعد هر کشور قوی، مهم نیست کی، به اون یکی زور میگه. و از زمانی که اسرائیل تأسیس شده 7 بار بهش از طریق از این کشورهای اسلامی، مسلمانان و یا غیره، حمله شده و این از خودش دفاع کرده. و دفاع از خود هم مست در زمینه فردی درسته، هم به کشور شما حمله بشه دفاع میکنید. و این سیاست هایی رو که جمهوری اسلامی دنبال کرد نتیجه شد همین این جنگی که بعداً باش روبرو شد و همه چیزشو باخته، همه چیزشو. ببینید اینا الان اومدن چی میگن؟ میگن ما پیروز شدیم. خب این که وضع تنگه هرمز که واسه تون توضیح دادم، اون وضع حمله ای که تمام این سران درجه اول تا سوم و چهارم همه رو یه جا کشتن، رهبر نظام هم کشتن، آبم از آب تکون نخورد. اگه نماینده خدا نبودین، ادعاش این بود دیگه، نماینده خداست، خدا هم نتونست بهش کمک کنه، میدونی؟ خب الان وضع نیروهای نظامی انتظامی جمهوری اسلامی چطوریه؟ آسمان ایران که تو دست امریکایی و اسرائیلی هست، هر کاری میخوان بکنن جلو میدن. زدن تمام تشکیلات نیروی هوایی ایران رو داغون کردن، رادارا رو داغون کردن، نمیدونم موشکای زمین به هوا رو، پرتابه‌هاش رو داغون کردن، همه چی رو داغون کردن. اصلا هواپیما که میره اونجا اینا نمیبینن، موقعی که رادار نداری شما نمیبینی. این که وضع نیروی هواییه، اونم وضع رهبریای درجه 1 تا 3 که همه کشته شدن، بقیه هم زیر زمین زندگی میکنن از ترس. اونم نیروی دریایی است که اصلا دیگه وجود نداره، معاصرم که شدی، نفتم که نمیتونی صادر کنی، گازم که نمیتونی صادر کنی، جنسم که نمیتونی وارد کنی، پولم که نداری، پول ملی هم که سقوط کرده. الان یورو 300 هزار، 1 یورو 300 هزار تومنه. خب اگر این اسمش شکست و ورشکستگی نیست، چی چیه؟ پیروز شدیم. تو چی پیروز شدید؟ تو اینکه یه موشکی زدید به ناو هواپیمابر، اونم ترسیده فرمون رو عوض کرده، دو تا هواپیما افتادن تو دریا. از این چرندیات بیان بگید.
0: خیلی ها 100 هزار، الان شما گفتی یورو 300 هزار تومان، چون اون موقع قوی ترین پول اروپا مارک آلمان بود، یعنی اگر مارکو با یورو همتا بدونیم، یعنی باید بگیم مارک 3 تومانی 300 هزار تومان 100 هزار برابر شده. مثلا نمیدونم چیه، ولی بذارید یه پرسشی بکنم. میدونم ذره سخته برای شما، ولی بالاخره اتفاق دیگه. در سال 92 در 17 سپتامبر فاجعه میکونوس رو داریم و اتفاق سختی بود و شما هم خوشبختانه جان به در بردی. ولی امروز میخوام یه مقایسه همجوری زمینی بکنیم. امروز مثلا شما نگاه میکنید این فرودگاه فرفور در انگلستان و یا این ماجرای فلای دوبی، وقتی بخوای اینو با ماجرای میکونوس یه جوری نگاهش بکنیم، میبینیم شرایط بر جمهوری اسلامی خیلی تنگ تر شده. نشده به نظر شما از این منظر؟ چون اون موقع راحت ترور میکرد، هر غلطی میکرد. الان شما ببینید که حتی در این داستان در انگلستان یا همین فلای دوبه چجوری دست و پاشون بسته و دستشون رو میشه. چجوری نگاه میکنین خود شما؟
1: ببینید جمهوری اسلامی تقریبا همه چیزشو از دست داده. امکان نداره که شما اقتدار داشته باشی بخوای بری در انگلستان بمبگذاری در پایگاه

گذشته همین الان حالا تحقیقات ادامه داره در مورد اون کمک خلبانی که اون چکش اضطراری رو که میزنن و در مواقع اضطراری پنجره رو میشکنن، اونو از توی کابین برداشته حمله کرده، زده خلبان رو زخمی کرده و بعدن هم به هر حال موفق شدن به دلایل گوناگون هواپیما رو زیر کنترل بیارن و بشونن. ولی همین اگر که مثلا با اون هواپیما الان میرفتن میزدن به یه برجی یه جایی نمیدونم، اگر که اینا یهودیایی که تو هواپیما مسافر بودن گروگان میگرفتن، همین الان تحقیقات ادامه داره، اگر که اثبات بشه چه در انگلستان چه در اسرائیل و عربستان و غیره که اون ضارب رو دستگیر کردن و غیره، اگر مشخص بشه جمهوری اسلامی توی این جریان دست داشته، شما مطمئن باشید که ضربه بسیار بسیار سنگینی بهش خواهند زد. یعنی دنیا امروز دیگه در شرایطی نیست که این تروریسم جهانی جمهوری اسلامی رو تحمل بکنه و ضربات سنگین میزنه. ضربات سنگین به این معنا نخواهد بود که مثلا حالا دو نفر رو بیاره بذاره جلو دادگاه، بلکه همچنان که توی این 7 ماه گذشته مشخص شد، ارشدترین مقامات رو اینا به تلافیق خواهند کشت، کردن، میکنن. اون دوران که جمهوری اسلامی میکرد شرایط فرق میکرد. اون موقع که گروه های نیابتی بودند و قدرت داشتند و پول داشتند، تموم شده رفته، ورق برگشته. اون موقع که جمهوری اسلامی از این کارا میکرد، ولی هنوز میکنه این اقدامات رو، برای اینکه شاید فکر میکنه که اینا که در هر صورت میرن، شاید این اقدامات باعث بشه که مثلا از یه چیزای جلوگیری بشه. تأثیر نداره. ببینید امروز جهان غرب به این رسیده که این جمهوری اسلامی تا زمانی که هست، این جریانات بی‌ثباتی منطقه و کارهای تروریستی و بمب اتمی ساختن و موشک‌های دوربرد بالستیک ساختن و اینا تموم بشه نیست. به این رسیده و دیده که جمهوری اسلامی چیکار می‌کنه. شما می‌تونی بفهمی موقعی که امریکا و اسرائیل از یه طرف با جمهوری اسلامی جنگ دارن، اینا چرا به 12 کشور همسایه حمله میکنن؟ حتی به ترکیه که عضو ناتوست. کدوم بیخردی دست به این کارا میزنه؟ برای اینکه منطق اونا، ببینید من به شما سر تجربه، حالا شما نام ترور برلین رو بردید، بگم اینا توی سیستم، میخوام یه مثال بزنم ولی قبلش این توضیح رو بدم، اینا توی یه سیستم دیگه فکر میکنن، با منطقی رو که ما فکر میکنیم عمل نمیکنن، یا سیستم دیگه ای دارن در فکر کردن. و اینا قبل از اینکه هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران بیاد در برلین، بین ما یه سری از بچه ها دوستان و آشنایان در برلین صحبت شد، صحبت هم این بود که اینها در پاریس کشتن، در وین کشتن، در هامبورگ کشتن، در بن کشتن، نکنه در برلین هم بیان و ترور کنن. ببینید همه اون 5-6 نفری که ما اونجا بودیم و صحبت میکردیم همینطوری، اون موقع هم هنوز اصلا معلوم نبود جلسه باشه یا نباشه، همه هر 5-6 نفر ما متفق القول بودیم که امکان نداره بیان در اینجا دست به این کار بزنن، چون اینها میهمان
کنگره جهانی احزاب

0: سوسیالیست و سوسیال دموکرات هن. و 500 تا خبرنگار از سراسر جهان تو این کنگره جمعه. کدوم احمقی میاد این کارو بکنه؟ ولی تروری که انجام گرفت نشون داد منطق ما منطق اونا نیست. اونا روی معیارهای دیگه عمل میکنن. حالا این کارهایی هم که رفتن تو این شرایط کردن، اینا با یه منطق دیگه میرن میکنن. میدونید فکر میکنن که چه میدونم با این کارها میتونن امریکا رو بترسونن، همه رو بترسونن، همه بیان حرف اینا رو گوش کنن. اصلا امکان نداره یه قدرت جهانی در این شرایط بیاد به این بازیه شما تن بده و عقب بکشه. خب اگه این کار رو بکنه که در و دروازه به روی هر تروریستی باز میشه. مرسی.
1: ممنونم از بهار. ما خوشحالیم از اینکه شما گزندی ندیدی، اما میدونم با همه اوصاف سخته، هنوز هم سخته. بذارید با این پرسش برنامه رو به پایان ببریم و اون اینه که ایده آدم هایی که خودشونو چپ و جمهوری خواه و اینا میدونن که حالا لازم نیست اسمشون رو ببریم، میگن رضا پهلوی دموکرات نیست. من پرسشم اینه، صرف این که من چپم یا جمهوری خواهم معناش این استش که من دموکراتم و عدالت خواهم؟ این چه تعریفی داره؟
0: ببینید حالا بدون پیش از این که مثلا بخوایم نوشته ها و بیانات افراد مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم، ما به تجربه تاریخ نگاه بکنیم تو همین 100 سال گذشته، ببینیم توی کشورهایی که در واقع کشورهای جمهوری های سوسیالیستی خلق بودن، مثل کره شمالی، مثل همین الان چین، مثل تمام کشورهای سوسیالیستی بلوک اروپای شرقی در شرق اروپا، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی، به اضافه خود اتحاد جماهیر شوروی، اینا مگه جمهوری نبودن و کمونیستی هم نبودن؟ شما در اونجا حقوق بشر میدیدی یا میبینی الان مثلا در کره؟ دموکراسی میبینی در اونجاها؟ خب فاکت تاریخی نشون میده تصورات شما از دموکراسی با دموکراسی های واقعا موجودی که الان مثلا در اتحادیه اروپا هست متفاوت بوده، تاریخا متفاوت بوده. یعنی در حینی که صحبت از عدالت میکردید، اولین گام عدالت که عدالت سیاسی سوریه یعنی تساوی حقوقی همه در برابر قانونه، شما نمیپذیرفتید، میگفتید انسانو تقسیم میکردید به انسان کمونیست که خودت باشی خوبه، اونم با تفسیر خودت، و انسانی که یا خورده بورژواس یا بورژواس یا گول افکار خورده بورژوایی رو خورده یا از این دو حرفا. کی تعریف میکرد؟ شما تعریف میکرد. خب شرایطی که توی کره شمالی و چین و اتحاد جماهیر شوروی اینا به وجود اومد، شما در اونجا دموکراسی دیدی؟ نه. جمهوریت، ببینید جمهوری در طول تاریخ یعنی نظامی که در رأسش شاه نبوده، ربطی به دموکراسی نداره. این دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر پیامدهای پس از جنگ جهانی دوم و پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشره و پس از این وارد این کشورها شده که اومدن قانون اساسیشون رو ملتزم به رعایت این حقوق بشر کردن که منظورش بشره، نه بشر ویژه‌ای که مثلا کمونیست باشه یا یه چیز دیگه باشه. فاشیسم جمهوری نازیسم جمهوریه. یعنی این بحث غلطه. شما میتونی جمهوری خواه باشی، فاشیست باشی، نازیسم. میتونی جمهوری خواه باشی، فاشیست باشی. میتونی جمهوری خواه باشی، آه این جمهوری اسلامی. میتونی جمهوری خواه باشی، آه این جمهوری خلق کره شمالی. این بحث غلطه، این تصور غلطه. آنچرا که ما باید بخواهیم یک نظم دموکراتیک پارلمانی ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشره. برای اینکه بحث‌های زیادم حول و حوشش انجام نگیره، بگیم آقا مثل یکی از این کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا جمهوری‌هایی هستند، یعنی بر اساس جمهوریت مردم، یعنی ناشی بودن قوای حکومت سرچشمش از مردم، نه از الله، نه از جبریت تاریخی طبقاتی و یا هر چیز دیگری. این سرچشمش اینه که بایستی غیر مستقیم باشه این حکومت، پارلمانی باشه، نهادی باشه و قدرت تقسیم بشه و کنترل بشه و این نهادها باید دموکراتیک باشن. نهاد صدر اعظمی در آلمان دموکراتیکه و از طرف 10 نهاد دیگه کنترل میشه. برای همینه آقای مرس بیاد، خانم مرکل بیاد، آقای ویلی برانت بیاد، نمیتونه دیکتاتوری بکنه، شدنی نیست. برای اینکه قانون جلوشو میگیره، نیروهای دیگه میگیرن و تو همین 27 کشور اروپا، خب یکیش صدر اعظم داره دموکراتیک، یکیش رئیس جمهور داره، قدرت در دست رئیس جمهور عین فرانسه دموکراتیکه، یکی در رأسش شاه داره دموکراتیکه. برای همینه این بحثی رو که راه میندازن یک بخشی از چپهای سنتی فکر میکنن و هنوز در سده 18 و 19 به سر میبرن از نظر افکار. مگه میشه که شما بیای بگی که اونایی که اومدن توی خیابون و یا هر طرفدار رضا پهلوی رو که دیدی سرشو باید با سنگ فرش خیابون آشنا کنی؟ خب اینا اندیشه های فاشیستیه، چیو سرشو با اون آشنا کنن؟ آزادی، کرامت انسان، وجدان انسان خدش ناپذیره. این اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه و آزادی اندیشه و بیان اون هست. آخه این حرفا چیه؟ مگر جمهوری اسلامی به غیر از این میکنه و کرده؟ در سال 67 اومده 10,000 نفر رو اعدام کرده، زندانی سیاسی رو، چون طور دیگری میاندیشیدن. شما با هم اندیشه خودت که مشکل نداری، شما همیشه با کسی که طور دیگری میاندیشه مشکل داری. این عدم خشونت برای اونه، نسبت به اونه. شما میگی بیایم اینو کلشو بکوبیم مثل سنگ فرش؟ و یا یه نفری که میاد میگه که اونایی که اومدن در 18 و 19 تیر ماه اینها جاسوسان اسرائیل بودن. آقای عزیز من از شما میپرسم، شما از این آدمایی که اومدن رفتن و کشته شدن، از اونا که میگی آدمای اسرائیل بودن، چند تاشون رو میشناختی که اطلاع داشتی آها اینو من میشناسم، این آدم اسرائیل؟ آخه این چه قضاوتی است؟ خب اونم که میاد، مگه جمهوری اسلامی دیگرانو که میکشه چی میگه؟ مگه پیروان اندیشه دیگر رو که میگیره میکشه چی میگه؟ میگه اینا جاسوس امریکان، جاسوس اسرائیل هم. خودشون هم نمیدونن. یه دشون هم رفتن اونجا آموزش دیدن اومدن هم. خب شما تو اون چارچوب داری عمل میکنی. شما به عنوان نیروی چپ که قرار بوده است، مدعی بوده ای، شما پرچمدار عدالتی، پرچمدار آزادی هستی. این آزادی و این عدالت که شما میخوای پرچمدارش بشی در جمهوری اسلامی کجاست که میری کنار اون میستی؟ در کجاست؟ بیاین نشون بدید در کجاست. جامعه حکومتی که انسان رو در برابر قانون به 7 مقوله متفاوت تقسیم میکنه از نظر حقوقی. بابا در نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان به 2 مقوله تقسیم شد، سیاه یا سفید. اونجا که مسلمان هستی نیستی، اگه مسلمانی شیعه هستی یا اهل سنت یا فرقه های دیگه هستی، اگه شیعه هستی مردی زنی، اگه مرد هستی فقیه هستی مجتهد هستی فلان، تو باهایی هستی واجب القتلی. آخه شما یک لحظه فکر بکنید گناه یک انسانی که در مثلا خانواده باهایی به دنیا آمده چیه که از حقوقش محرومه؟ این عدالت اینه. تساوی حقوقی انسان ها در برابر قانون نباشه، حقوق بشر رعایت نشه، شما جز ظلم و تبعیض چیز دیگری نمیدیدید. و شما یه عده تحت عنوان چپ از جمهوری اسلامی دفاع میکنن و مبارزه با غرب. شما با غرب به این دلیل مبارزه میکنی که میگی این سرمایه داریه. شما که از بدترین نوع سرمایه داری در ایران داری دفاع میکنی، داری تو اون زندگی میکنی. اگر میخوای با سرمایه داری مبارزه کن، با اونی که از همه بدتری شروع بکن، بعد بیا با نوعی بعدش هم یه ذره بهترش هم مبارزه بکن. عدل شما اگر نپذیره، اگر چپ ایران پرچمدار دموکراسی به معنای ساختارهای حکومت واقعا موجود در کشورهای اتحادیه اروپا فعلا، این که 100 سال دیگه چه سیستمایی به وجود میاد من نمیدونم، ولی آنچه که امروز هست، آیا از این مدل ها شما در دنیا در جهان چیزی بهتر دیدید که بگید بریم درست بکنیم؟ ما که نمیتونیم جامعه رو ملت رو برداریم به باز ناکجا آباد ببریم. خب شما در عدالتت که اونجا وایسادی، عدالت اون همین این احکام و موازین شرعه. شما به من بگو سنگسار خوبه یا ممنوع کردنش که این کشور همه ممنوع کردن؟ این که گروه های دیگه اجازه فعالیت دارن خوبه یا این که ممنوعش کنن عین اونجا؟ آخه هر چی که من فکر میکنم نمیتونم اینو بفهمم. شما اگر پرچمدار حقوق بشر نشید، اگر پرچمدار دموکراسی نشید، اصلا ربطی دیگه به آزادی ندارید و اون مدلایی رو که شما میگه همه هم شکست خوردن. شما بحث عدالتتون چیه؟ بیاین بگید ببینیم مثلا حالا بزنیم این 100 تا سرمایه‌دارم بکشیم عدل به وجود میاد؟ خب اگه میومد که تو شوروی که شده بود، اونا که عقلشون از ما بیشتر بود، تو اروپای شرقی شده بود. خوبه در مثلا چین که شما وضع کارگرای اونجا چطوره؟ سندیکای مستقل کارگری دارن؟ نه. آیا محدودیت کار 8 ساعته واسه شون وجود داره؟ نه. آیا احزاب مستقل وجود دارن که منافع اقشار و طبقات مختلف رو نمایندگی کنن؟ نه. در روسیه چی؟ من نمیفهمم که اگر شما عدالت میخواهید بیاید تعریف کنید، حداقل ما بفهمیم که چه عدالتی میخواهید شما، چون اون کاری رو که در عمل میکنید دفاع از بی‌عدالت ترین جنایتکارترین حکومت هاست. این تاریخ نیم صده جمهوری اسلامی رو نگاه کنید و دفاع از اون سرمایه‌داری عقب مونده اون با اون همه فساد و دزدی و هر چی که شما بگید. برای همینه ببینید ما آخه این ملت چند بار بایستی هزینه های سنگین بپردازه، چند بار باید هزینه های سنگین بپردازه برای این افکار و این اندیشه ها؟ تجربه تاریخ رو نگاه بکنیم، تجربه کشورهای دیگر رو نگاه بکنیم، آزادی رو تعریف بکنیم، ببینم مثلا چیه فعلا. در زمان پیش از قدرت گرفتن بنیادگرایان اسلامی هم صحبت از آزادی بود، یه آزادی خواهی، مبارزه با دیکتاتوری باش. حالا اونایی که رفتن دنبال خمینی پاسخ بدن، خمینی آزادی خواه بود، دموکرات بود، افکار و اندیشه هاش یک سر سوزن با جنبش خردگرایی، تقدس زدایی، اینا آزادی خواهی همراهی داشت. خب یه برگشت ارتجایی انجام گرفت پیش از روشنگری، پیش از جنبش مشروطه، پیش از انقلاب فرانسه. خود جنبش چپ نتیجه از پیامدهای جنبش روشنگری و خردگرایی بود. چپ ایران ببینید از 1960 به این ور و تجربیات اروپای شرقی و چین و کره شمالی و غیره، در اروپا چپ نوین شکل گرفت، چپی که اومد عدالتش رو به اندیشه های انسان دوستانه وصل کرد، به دموکراسی وصل کرد، به دموکراسی های پارلمانی اعلامیه جهانی حقوق بشر وصل کرد و از اون دوگما بیرون اومد. چپ ایران درجا اونجا زده، هنوز تو سده 18 و 19 است، اصلا به 1960 اروپا نزدیک نشده. مرسی
1: آقا، بسیار ممنونم از شما، سپاسگزارم از وقتی که به ما میدی، فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی تا از تجربه و دانشت بهره ببریم. نهایت سپاس دارم، برات آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر و و ادامه این حرفای سازنده. ممنون از شما جناب پرسماچی، سپاسگزارم، متشکرم. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای دستماچی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرید. شبکه های اجتماعی رو دریابید، سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید و به دوستانتون اطلاع بدید. ما نیازمند حمایت مالی هستیم، ما هیچ راهی به هیچ منبع و مأخذی نداریم مگر شما. از روز اولی که اومدیم از شما درخواست کردیم، همچنان هم نیازمند شما هستیم، بنابراین ما رو محروم نکن. متشکرم، مرسی.
2: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رکورد دیدی میشه؟
1: بله درست بله. زمان میندازه.
0: بله با سلام با آقای دکتر فریدون هویدا، امروز 4 آوریل 2006، 15 فروردین 1385، در ویرجینیای آمریکا با توافق آقای فریدون هویدا خاطرات ایشان را از دوران کودکی تا مرحله کنونی به شکل ویدیویی ضبط میکنم. این در رابطه با تاریخ شفاهی ایران است که مسئولیت اداره این پروژه با من حمید احمدی است. با توافق آقای هویدا این خاطرات ضبط میشه که به شکل ویدیو، سی دی، کتاب. خاطرات ایشون در امروز ضبط میشه و ممکنه چند جلسه ادامه پیدا کنه. آقای هویدا سپاسگزارم که دعوت مرا به عنوان تاریخ شفاهی ایران برای ضبط خاطراتتون پذیرفتید.
2: خیلی متشکرم و امیدوارم که به درد بخوره.
0: سپاسمندم. من پشت دوربین قرار میگیرم و سوالات رو مطرح می‌کنم.
3: خب آقای هویدا، شما بعد از اینکه آمدین ایران پایان جنگ جهانی دوم هست، پدرتون از در قید حیات بوده یا فوت
2: کرده؟ نه، فوت کرده در 1936. ما بچه بودیم
3: 1936.
2: بله.
3: پس بعد از فوت پدر همچنان در لبنان اینجا موندین؟ پس برنگش مادرتون؟
2: نه، موندیم برای که مدرسه رو شروع کرده بودیم و فکر میکرد که باید تا آخر تحصیلات اونجا باشیم.
3: بس پدر پس تحصیل اواخر تحصیلتون در رابطه با دوران سفارت پدرتون در اونجا دیگه نبود یا مثلا کنسول اینجا نبود؟ خودتون با مادرتون اونجا در بود. اون وقت شما بعد از اینکه به ایران آمدین چه سالی بود؟ 1944 بود
2: آمدین.
3: استخدام وزارت خارجه شدید؟
2: یعنی اول استاجیر شدم.
3: استاجیر شدید
2: بعدش در 1945 موقع عید چی شد؟
3: کارمند سیاسی شد.
2: سیاسی شد.
3: صدایی نه؟
2: چیه؟ همون روزی که تهران رسیدم، برادرم البته تهران بود، در وزارت خارجه بود، نظام وظیفش هم داده بود،
3: امیر عباس بود.
2: همون روزی که رسیدم شب برادرم گفت بیا بریم با هم، میخوام به شب تو از دوستانم معرفیت کنم. منو برد کافه فردوس و اونجا هدایت و شهید نورایی و خانلری رو اینا نشسته بودن و من رو معرفی کرد و چون از بیروت اومده بودم داستان ژان پل سارتر رو داشتم، داستان لنوزی تحوه کتاب آورده
3: بودم
2: که وجود نداشت. هدایت البته شنیده بود و میخواست بخونه و اینطوری با هدایت خیلی دوست شدن
3: و صادق هدایت
2: و ضمناً هدایت به من گفت از خانلری با خانلری قرار بذار که به درس ادبیات
3: فارسی
2: و بدیم. اینه که خانلری معلمم شد برای ادبیات فارسی و اون موقع مجله سخن رو راه انداخته بود و چند تا مقاله و اینا براش نوشتم شهید نورایی هم بود باشه. یعنی یک دسته به اصطلاح روشن فکران اون زمان تهران وجود داشت. کافه فردوس اون زمان محل اجتماع تمام روشنفکران و نویسندگان و روزنامه نگاران ایرانی بود. از ساعت 4-5 بعد از ظهر همه می آمدن اونجا چای بخورن و یادم هست میزهای مختلف داشتن. یک میز دسته جهانگیر تفضلی بود که روزنامه داشت اون زمان،
3: ایران ما.
2: یک میز دسته توده‌ای بود که اونجا با چی آشنا شدم، با اسمش چیه؟
3: بزرگ علوی؟
2: نه بزرگ علوی،
3: تبری.
2: بله،
3: احسان تبری. آشنا شدین شما؟
2: بله اونجا با شما آشنا شدم. اون هم یک میز داشتن. ایرانی هایی که تو رادیو صحبت میکردن اونا هم یه میز داشتن. صبحی بود اسمش؟
3: بله،
2: داستان میگفت. اون هم اونجا بود و باهایی ها مسخره میکرد، چون خودش یه وقتی باهایی بوده و صبحی بود و خیلی دیگران بودن که اسمشون رو فراموش کردم. و یک میزم هدایت داشت که به هیچ دسته ای مربوط نبود، ولی همه بهش احترام خیلی زیادی میذاشتن. هم
3: چگونه برادر شما با هدایت آشنا شدن و امیر عباس هویدا با صادق هدایت آشنایی چگونه بود؟ یه سابقه داشت چگونه؟
2: نه اونم وقتی آمد ایران
3: 1939
2: نه بردارتون 1942 بود
3: بردارتون اومد ایران.
2: بله، بعد از که دیپلومشو گرفت در بورسن از راه ترکیه برگشت به ایران و اونجا اونم همینطوری. میدونی عده‌ای کسانی که تحصیل کرده بودن و از اروپا می آمدن فوری آشنایی پیدا می کردن با این اجتماع روشنفکری اون زمان. زمان چیز جنگ بود، برای اولین بار در ایران آزادی بیان وجود داشت و من خوب یادم میاد که پلیس مخفی هم جاسوساشون رو می فرستادن تو همون کافه فردوس. یک شب که اونجا بودیم هدایت یواشکی به ما گفت آقا اینایی که کنار ما نشستن میز دو نفری از این چیز بوده کلاه مخملی هم داشتن، اینا جاسوس های چیز هم شهربانی هم. و هی اونا روزنامه دستشون بود و هی سعی میکردن گوش کنن ما داریم چی میگیم. یک مرتبه با صدای بلند هدایت بهشون گفت آقا شو بفرمایید سر میز ما، برای اینکه اگه اینطور بکنید گردنتون درد خواهد گرفت. تمام سالن زدن به خنده تمام میزا و این دوتا پا شدن رفتن. هیچ وقت فراموش نمی کنم این خاطر. هدایت اینطوری بود، شوخی های اینطوری میکرد. خب البته چیز بود، کسی جرات نمیکرد اذیتش کنه چون فامیلن ارتباط داشت با
3: خانواده بزرگ زمان.
2: زمان بله. گاهی هم وقتی میخواست نفهمن چی میگه به فرانسه صحبت میکرد، برای اینکه نتونن. اصرا میرفتیم اول مجله سخن دفتر داشت در خیابون سعدی و تو دفترش میشستیم. بازی یک دیگه ای میامدن اونجا بحثانون میکنیم. این وقت بعدش هدایت راه میافتاد میرفت به کافه فردوس. شهید نورایی هم اونجا بود و البته دانشگاه درس میداد و خیلی با هم نزدیک شدیم، خواندنی هم همینطور. برای این محیط روشنفکری ایران خیلی محیط چیزی بود. علاوه بر اون با به وسیله هدایت با کسانی که روشنفکر اونطوری نبودن و نمی آمدن کافه فردوس آشنا شدیم، من جمله حسن رضوی که توی شرکت نفت کار میکرد و آشنایی هدایت با اون روی موزیک کلاسیک فرنگی بود، چون تنها کسی بود که در تهران کلکسیون تمام سمفونی ها اینا داشت، گاهی خونش نامیذاش ما میرفتیم گوش میکردیم. با حسن رضوی هم توی آشنا شدیم. از توده ای که اونجا بودن، اون کسی که بیشتر از همه با هدایت نزدیک بود اون چیز بود که تئاتر داشت، نوشین،
3: عبدالحسین نوشین.
2: نوشین بود و اون کسی که با هدایت خیلی دوست بود آدم نیست حالا اسمش،
3: از 53 نفر گروه ارانی از برانی ها.
2: بله
3: بزرگ علوی بود دیگه.
2: نه دیگه. چیزی کسی دیگه ای بود که ترجمه میکرد این چیزهای مارکسیستی رو از فرانسه به فارسی. اسمش یادم میاد. این پا به سن گذاشتم.
3: بله این طبیعیه، زیاد مهم نیست. شما تا چند مدت این طبعا همه این صحبت کلام میکنید، جنگ تازه تمام شد دیگه درسته؟
2: در ماه اواخر آوریل 1945 جنگ در اروپا تمام شد.
3: بله
2: در تیز ادامه داشت. خوب یادم هست که مثلا همون تابستون 45 یک روزی اومدم به کافه فردوس، قرار داشتم با هدایت خود زودتر از موقع چیز بود که می آمدن همه اونجا رسیدم، دیدم هدایت خیلی در فکر و چیز و داشت چایی می خورد. من رسیدم گفتم چه خبره؟ روزنامه گذاشت جلوی من، اطلاعات بود یا کیهان تیتر بزرگ داشت که بمب اتمی
3: هیروشیما
2: و هدایت ناراحت بود. گفتم چی؟ حرف هدایت خیلی عجیب بود. گفت آه ببین اینا یه جلوی رفتن یک مرتبه، ما تو این عقب افتادگی هستیم و حالا تا بیاییم دیگه برسیم به اونا دیگه مشکلات خیلی زیادی خواهد بود.
3: ولی اگه بمب اتمی ابراز تأسف میکرد اگه بمب اتم در شما ریخته شده؟
2: نه. میدونید در اون زمان همه دسته هدایت ماها ضد چیز بودیم، آلمان و
3: ضد فاشیسم بودیم.
2: فاشیسم و بنابراین گفتیم این وسیله میشه که تغییر خیلی اساسی پیدا بشه. من گاهی هم جمعه ها هدایت میگفت بیا بریم دربند اونجا راه بریم، میرفتیم نهار اونجا میخوردیم و قدم میزدیم.
3: شما عکس چیزی با هدایت داریم مشترکم با هم باشیم؟
2: نه ندارم، تمام چیزم از بین رفت دیگه تو این انقلاب به اصطلاح اسلامی.
3: من شما چند سال ایران موندیم بعد از اینکه آمدیم بعد رفتیم؟
2: من یک سال و داشتم دخ میکردم، برای اینکه یک سفری رفتم دوری ایران در همون سالی که بودم و اون چیزایی که دیدم یعنی به طوری ناراحتم کرد، اصلا مثل این بود که تو قرون وسطا وارد شدم.
3: یعنی اون زمان لبنان خیلی زیباتر از ایران اون زمان بود؟
2: خیلی پیشرفته تر بود لبنان، خیلی پیشرفته تر.
3: حالا چیزایی که دیدید به عنوان اپیزود تو خاطراتتون اون زمان در خاطرتون مونده، کجا ایران رفتید و چه چیزهایی توجه شما را در این قرون وسطا جلب کرد؟
2: اولا وقتی وارد ایران شدم از راه عراق پیاده شدم تو خاک ایران، یه کثافتی بود یک تاکسی گرفتم که منو ببره به اهواز که اونجا راه آهن سوار بشم بیام تهران و با چی محادث ها بود، برای این بارون و اینا زیاد اومده بود، اصلا تمام جاده ها تمام چیزا اصلا گل شده بود که امریکایی ها بولدوزراشون آورده بودن گل ها جمع میکردن که بشه راه رفت. بله و راه آهن سوار شدن و صبح که بیدار شدیم راه آهن توقف کرده بود در اسمش یادم میاد بهتون میگم، در یه ایستگاهی که چیز بود
3: وسط راه،
2: وسط راه تو کوه
3: اندیمش
2: یکی دهی از راه هم پیاده شدن رفتن نماز بخونن روی چیز و جلوی راه هم چیز بود، یکی دهی از آدم های محلی صف زده بودن بچه و غیره، این چیزایی که مسافرین موقعی صبحانه بود دیگه پوست پرتقال اینا که میدختن از پنجره اینا میخوابیدن و هیچ وقت یادم نمیره یک آدمی بود لاغر در حال لرزان لباسای پاره پاره آسر بود اونجا با استاده بود همینطور نگاه میکرد و این چشمش افتاد به من، منم این چشمش این هیچ وقت فراموش نمی کنم و اغلب اینا تراخم داشتن و اصلا یک وضعی بود من اصلا داشتم دیوونه می شدم، هیچ وقت همچین چیزایی ندیده بودم. بعد این مون تو مغز من و من یه چیز کوتاهی نوشتم تو اینترنت گذاشتم که از بین نره این خاطره. بله بعدش موقع عید بعدش رفتیم به شمال در زمین های آقای تجدد که پس گرفته بود،
3: پدر مصطفی تجدد.
2: و بله یعنی برادر
3: پسر پدر مصطفی علی.
2: بله و برادر برادر زین العابدین رهنما. رهنما اسم فامیل رهنما گرفته بود، تجدد اسم خودش تجدد گذاشت.
3: نماینده چند تا زمان شاه رضا شاه نماینده مجلس بود تا
2: بله بله بود این زمینایی داشت که مقدارشو رضا شاه گرفته بود، پس گرفته بود. و اونجا مثلا وضع دهخانا دیدم اصلا غیر قابل تصور بود. درست تصویری که تو کتابای تاریخ مدرسه بیهود میخوندیم راجع به اروپای قرون وسطا اونطوری بود. ضمناً یکی از دختر خاله هام شوهرش آذربایجانی بود، زمیندار بزرگ، و ما رفتیم اونجا. باور کردنی نبود. یک روز دستور داد که گوش یک دهخان رو ببار.
3: در مازندران؟
2: نه مازندران،
3: آذربایجان.
2: میخوام بگم یعنی یک چیزایی من دیدم تو این سفر که اصلا چیزم کرد به وحشت افتادم و پیش خودم گفتم اینجا جایی برای من نیست، چون برخلاف توده یا اینا خیال نمی کردم که انقلابی در ایران میسر باشه.
3: شما فکر میکردید انقلابی نخواهد شد؟
2: نخواهد شد. البته انقلاب اسلامیش انقلاب نیست برای من.
3: بله. شما گرایشتون به اون زمان که توده رو شنفکر را میرفتم به طرف حزب توده و حتی از خود هدایت هم سمپاتی داشت، خود شما هیچ وقت سمپاتی پیدا کردید به؟
2: بله بله، مثل هدایت و مثل بقیه
3: سمپاتی داشتیم به حزب توده.
2: به حزب توده و یه تأثیر حزب، یعنی رفتار حزب توده مثل رفتار حزبای کمونیستی لبنان و اینا این بود که نوکرانه دنبال حزب کمونیست شوروی بود و این ناراحت میزید.
3: ولی استرکتور تر مسائل اجتماعی نرفاش و فرهنگی ناش جاذبه داشت برای جمعه.
2: بله برای برای همه،
3: برای همه،
2: برای همه چیزی بود که
3: نه. آقای مویدال شما بعد از یک سال برگشتید فرانسه؟
2: نه چیز پیش اومد، کنفرانس صلح در پاریس و کابینه قوام سلطنه بود و شوهر خانه من آقای سپهبودی اون مأمور کردن که بره اونجا. اونم احتیاج داشت به کسی که فرانسه خوب بدون و اینا، من تو وزارت خارجه بودم، منو گذاشت تو
3: لیست.
2: منم فوری استفاده کردم، یعنی 1946 بود.
3: 46
2: تابستون 46، یک سال و نیم من تهران بود. حالت فرار داشتم، من نمیخواستم برگردم مثلا. برخلاف توده یا بقیه من خیال نمیکنم ایران مثلا بتونه تغییر پیدا کنه، یعنی بیاد بیرون از این
3: بس جامعه
2: از این عقب افتادگی. البته تماس داشتم با مردم شهر، با بازاریا، با اعیان، میدیدم اصلا منجمه دیگه نمیشه تغییرش داد.
3: حالا شما سال 1936 اومدید پاریس. من برای اینکه خاطراتتون از پاریس شروع بکنم یک برگشت کوتاه میکنم به گذشته، چون شما هیچ صحبتی از پدرتون نکردید. پدرتون روشنفکر بود،
2: بله پدر...
3: کتاب میخوند، اعتقادات مذهب ساختار خانواده های مذهبی بود یا اعتقاد لایک داشت؟ یه مدد این ساختار صحبت کنید.
2: به خاطر دارم که در اون زمانی که تهران بودم یه اجتماعی برای فرهنگ ایران در محل روابط ایران و شوروی قرار شده بود که در اون تمام این روز هم فکر کنید میشاختم بودن دعوت بودن منم دعوت شده بودم
3: کنگره نویسندگان بود. چند روزی ادامه داشت تبری و ده خدا و خانلری و هدایت اینا هم شرکت کردن.
2: بله خانلری چیز بود یک گزارشی داد راجع به نثر فارسی جدید و در اون گزارشش خانلری بدون این که به من قبلا چیزی گفته باشه اسم پدرم رو آورد که ترجمه هایی که از داستانهای فرانسوی به فارسی کرده بود چه تأثیری داشت در تغییر نثر فارسی. اونجا بود که من فهمیدم پدرم تا اندازه ارتباط داشت با روشن فکران زمان خودش.
3: اسم پدرش کوچیک چی بود؟ اسم پدر کوچیک
2: حبیب الله و بعدم که در پاریس زندگی میکرد این ترجمه ها میکرد در پاریس اونجا درس فارسی میداد به این محصلین ایرانی که جوان خیلی جوان بودن و دید نداشتن من جمله سردار اسعد بختیاری. این سردار اسعد بختیاری باعث شد که پدرم بیاد ایران و واردش کرد در وزارت خارجه و یک لقبم از چیز براش گرفت از احمد شاه.
3: برای پدرتون؟
2: بله عین الملک.
3: عین الملک. بچه تو هویدا شد بعدم فامیلیش
2: وقتی رضا شاه گفت اسم فامیل رو اینا بزنن پدرم هویدا
3: فلسفه انتخاب این اسم هویدا چی بود تقریبا؟ نمیدونم
2: نمیدونم ولی میدونم که پرسیدم همون زمان که معنیش چیه و گفت یعنی روشنایی.
3: گرایشات مذهبی داشت پدرتون یا نه؟ اعتقاد مذهبی داشت؟
2: نمیدونم پدرم وقتی فوت کرد من 12 سالم بود یعنی هیچ وقت صحبت و اغلبم خارج بود.
3: اغلب خارج بود
2: ولی سفیر بود میرفت عربستان اونجا ماها اونجا بود میامد
3: بیشتر تو حوزه کشور عربی معمودت
2: سیاسی داشت.
3: از اینکه اسمش حبیب الله بود هیچ گرایشی به ادیان مثلا باهایی یا باب و این حرفا نداشت؟ خودش هیچ وقت نداشت؟
2: یعنی من هیچ وقت نشدیم در خونه هیچ وقت صحبتی نمیشد نه با مادرم نه با
3: مادرتون.
2: هیچ وقت هم چیز مذهبی به ما
3: نمیداد. مادرتون چه مذهبی بود؟
2: خیلی
3: اسلام
2: برای نماز میخوند و
3: نماز و اسلام مذهبی بود. این نتونست در شما و برادرتون تاثیر مذهبی بذاره؟
2: نه
3: نزاشت.
2: یعنی بحثی نمیه. و ما چیز بودیم که تحت تاثیر مدرسه فرانسوی بودیم که چیز بود لایک بود و ما معلمان و اینا مذهب رو تا اندازه مسخره میکردن.
3: بله خب حالا وقتی شما وارد پاریس شدین در تابستان 1946 در این فاصله 7 سال خواستم تا قبل سال 32 این از سال 1326 تا 32 در فرانسه فضای سیاسی ایرانیان در اونجا کار سفارت شما خاطراتی که بشه ضبط کرد در این دوران بعد هدایت در ایران هست بعد میاد فرانسه
2: بله
3: اون زمانی که هدایت خودکشی میکنه شما در فرانسه هست
2: بله
3: خواهش من از این دوران خاطراتون بفرمایید.
2: من اون موقع هدایت قرار بود بیاد 1900 50 و شهید نورایی پاریس بود، مریض شده بود.
3: بله به من خواهی
2: کنم کجا بودیم؟
3: بودیم اینجا که پرسش من بود که شهید نورایی مریض شده بود، هدایت آمدون پاریس، میخواست بیاد پاریس یا آمد
2: و من رفتم عقب هدایت فرودگاه و آوردمش در یک هتلی نزدیک اتوال که خونه شهید نورایی هم دور نبود و بعد فوری رفتیم پیش شهید نورایی. شهید نورایی اون موقع مبتلا بود به بزرگ شدن قلب و خیلی اون زمان معالجه نبود برای این کار و همه میدونستیم که زندگیش محدوده و خیلی هدایت ناراحت شد از دیدنش.

0: دیگه نویسندگی نخواهد کرد و مایوس بود. من یادم میاد یک روز من گفت اگر میخوام داستانی بنویسم داستان عنکبوت، عنکبوتی که چیز دیگه نمیتونه بکنه، این چیزش چی میگر، این نخی که درست میکنه دیگه نمیاد و بنابراین تمام حشرات مسخرش میکنن و دنبالشن ولی که نمیتونه کاری بکنه. و گفت من هم بازم همین، البته اون موقع مصدق سر کار بود و زمانی بود که شوهر خواهر
1: سپه بود از مادر کشته بود،
0: کشته بودن، خیلی چیز بود، مایوس بود و هیچ امیدی نمیدی و چند تا از آشناهاش نویسندگان فرانسوی و اینا ازش خواسته بودن مقاله بنویسه، نمیدونم چی بنویسه راجع به ادبیات، همشون رد کرد و همینطوری مواد مخدر استفاده میکرد و مشروب میخورد.
1: کوکائین استفاده میکرد؟
0: بله
1: کوکائین استفاده میکرد.
0: نمیدونم چی بود اسمش، فارسی میگفت بال مگس.
1: بال مگس،
0: بال مگس، تیزه شاق میکرد و مشروب بود کن توی شراب تا موقع عید رسید.
1: عید چه سالی؟
0: عید خودمون، همون
1: عید چه سالی؟ سیگه؟
0: پنجاه بود، پنجاه یک بود چیز کرد، پنجاه یک بود چیز کرد. اون موقع من با زنم قرار بود بریم به روم برای چند روزی و رفتم، وقتی برگشتم کاغذ های هدایت می آمد پیش من،
1: سفاره از طریق سفاره
0: به من می خونم
1: خونت
0: که اون وقت من می بردم بهش می دادم، ولی کاغذ ها جمع شده بود برای چند روزی و آمدم ببرم بدم نیستش هدایت، اون آدرسی که وقتی من می رفتم نه جایش شده گذاشته بود، نه خبری، من مبهوت بودم که کجاست. به آشناهای مشترک مونم تلفن کردم، نام نمیدونستم، خیلی مبهوت بودم که چطور شدیم، تا اینکه چیز بود خیلی شبی بود، خیلی ناراحت کننده، برای که آمدم خونه از سفاره، این آقای احمد موشنگ شریفی که محسن بود
1: بعد هم وزیر شد، هم
0: نه چی بود، محسن بود هر روز
1: نکرده
0: بود و می رفت همیشه پیش شهید نورایی، کارهای شهید نورایی رو من تلفن کرد، شب بود می خواستم برم بخوابم از بس خسته بودم، به من تلفن کرد که شهید نورایی تموم کرد، بسارم رفتم برای شهید نورایی رو. از اونجا که برگشتم خونه آمدم که دوباره بخوابم، هنوز دوای خوابم نخورده بودم، تلفن زنگ زد، چیز بود ایرج اسکندری، اون موقع در پاریس بود
1: تو یه جنبش چیزی کارگری

0: امریکای کارگری فرانسه.
1: بله. تلفن به من کرد گفت همین حالا من تو رادیو این خبری شنیدم راجع به هدایت، مثل این که جسدش رو پیدا کردم. گفتم کجا؟ گفت نمیدونم، نه آدرسش که ندادم. گفت من خبری ندارم. تلفن کردم به خبرگزاری فرانسه که اونجا یک دوست داشتم. خبرگزاری فرانسه چیز کرد، به من آدرس رو داد. تلفن کردم به اون کسی که در سفارت کاره کنسولگری رو میکرد، جمشید مفتاح، و اونم مثل که یه خانومی خونش بود و من نمیشنم بیام اونم. تا بالاخره با پلیس فرانسه تماس گرفتم و گفتن بله خودکشی کرد. هتل و اینا ول کرده بود، رفته بود یک اتاق اجاره کرده بود در یک جایی، به هیچ کسی هم نگفته بود کجاست. یعنی رفته بود برای این انجام این کار. و چیز عجیب بود، همون موقعی که شهید نورایی مرد اینم خودکشی کرده بود قبلا و هیچ ارتباطی نداشت با اون. و خیلی هم آدم چیزی بود، دقیقی بود، برای اینکه درست روی چی میگن شمینه بود که اون بالاش مقداری پول گذاشته بود، یعنی برای هیچ کسی موضوع دفن ایناش مسئله مالی نشه. و این هدایتی که تمام روشنفکران رسمی ایران ازش بعدشون میانوهد، یک مرتبه برده بودنش، گذاشته بودنش توی چیز، توی مسجد پاریس، بابایی که اصلا خودشو مسلمون نمیدونست، و بعد هم دفنش کردن توی چیز پرلاشز. ما روز دفنش هم ما رفتیم و تمام این رجال اومده بودن نطق میکرده، اصلا آدم وحشت زده میشدیم. اینایی که هدایتو اصلا آدم نمیدونستن و اصلا نایه کتاباشو باز نکرده بودن، همینطور نطقای عجیب غریب. بله این هم چیز هدایت بود. ولی میدونستم من که به من گفته بود که زندگیش تموم شده بود.
0: شما برداشتون به عنوان روشن فکر جوان اون روز بعد هدایت رو خودکشیش رو چه ارزیابی میکنید؟ چه انگیزه هایی او رو به طرف برکشوند؟
1: من معتقدم که هدایت یک آدم قرن 21 بود در یک محیط قرون وسطا گیر کرده بود و راه نجات پیدا نکرد. اصلا هیچ کسی به بازیش نمیگرفت جز این دسته روشن فکرانی که نویسنده مترقی میدونستنش، بقیه هستن. بعد از مرگش اون دیپلمات فرانسوی که فارسی خوب میدونست، روژه لسکو، اون موفکو رو ترجمه کرده بود همون زمان که هدایت هنوز
0: زنده بود
1: و ترجمه فوق العاده حسابی بود. یعنی اصلا سبک فرانسوی که انتخاب کرده بود یک چیز خود به خود ادبی خیلی بالایی بود و بالاخره یک ناشر فرانسوی خوشش اومد از این کتاب رو چاپ کردن. یک سال و نیم بعد از فوت هدایت و نویسنده فرانسه که مکتب سورئالیسم درست کرده بود این کتاب خوند و گفت این جزو 20 شاهکار ادبیات دنیاست.

0: ولی خب هدایتی دیگه نبود که این حرف رو بشنون. و ما میدونستیم که هدایت نابغه‌ای بود از لحاظ ادبی. توده ای زیاد چیز نداشتن، بروف کور، ولی داستان های کوتاهشون چیز میکردن که
1: حاج آقا و
0: حاج آقا که چیز مزخرفیه
1: و از این بیشتر جنبه یک نوع نگاه طبقاتی و نگاه فلان داره
0: ولی بروف کور که واقعا شاهکار بین الملل نیست، اونا چیز نداشتن بشه.
1: برادر شما امیر عباس رو بیدان با هدایت دوست بود مثل شما یا کمتر؟
0: خب کمتر، برای این که اونقدر نزدیک نشده بود که
1: برادر تو مثل شما به ادبیات آنقدر علاقه نداشت.
0: چرا داشت؟
1: داشت؟
0: بله بله، اون اولین چاپ بروف کور رو توی پاورقی روزنامه ایران، روزنامه رهنما، برادرم چیز کرد، چاپ کرد به عنوان پاورقی
1: توی روز بعد از درگذشت هدایت.
0: نه قبلش،
1: قبلش ها،
0: بله همون زمان جنگ.
1: برادر مجید کار میکرد توی روزنامه؟
0: نه با چیز دوست بودیم، چون رهنماها تبعید رضا شاه بودن در بیروت.
1: آها، حمید رهنما، حمید پدرش،
0: پدرش رو حمید.
1: حمید،
0: منم با حمید رهنما خیلی نزدیک بودم.
1: اون یه روزنامه‌ای داشت اونجا چاپ کرده بود، همین عباس رو میدم من دیگه. چه خاطراتی از هدایت داریم؟
0: خیلی هست.
1: خب هم چی به نظرتون
0: اینجا بدم نیست، ولی در یک مصاحبه 7-8 سال پیش با این مجله دفتر هنر یک مقدارش گفته بودم.
1: نه
0: من هدایت چیز بود، من نابغه بود و ادبیات دنیا میشناخت، میخوند.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: شبی بابک درود به همه گرامیان، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و منی که در فرانسه هستم و شمایی که در هر نقاط جهان هستید و همچنین در ایران، ایران عزیز ما، ایرانی که ما همیشه و همیشه در جستجوی نگهداری از اون و در جستجوی آزادی مردمان ایران و همچنین نگهداری از تمامیت ارضی این کشور. به هر حال امیدوارم که خوب و تندرست باشید و بنابراین برنامه‌ای رو که مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های تلویزیون میهن پخش می‌شود. خب، نکات بسیار گوناگونی هست که باید بهش پرداخت و از اونجایی که من در فرانسه هستم اجازه بدهید که از همین مسئله داغ در فرانسه آغاز بکنم و این مربوط به جنبش جوانان، جنبش دانش آموزان در فرانسه هستش که حدود 12 روز هستش که این ادامه داره و در این روزهای اخیر به خصوص روز جمعه و برای پنجشنبه و همچنین شنبه به اوج خودش رسید و منتهای مراتب به پایان نرسیده، به خاطر اینکه عملا بخشی از مدرسه ها به اعتبار تصمیمی که دولت گرفت در واقع اونها بسته هستن و فردا که سه شنبه هست یک روز سراسری اعتصابات و در واقع تظاهرات در همه نقاط فرانسه می باشد که هم در واقع محصلین هستند، جوانان هستند، دانشجوها هستند و همچنین سندیکای کارگری هم این به اصطلاح لحظه رو از دست نمیخوان بدن و اونها میپیوندن. بنابراین باید در انتظار فردا باشیم که این رو من بعدا به شما گزارش خواهم داد که به هر حال چه ابعادی جنبش فردا سه شنبه خواهد داشت. ولی جنبه مهمی که باید در زمینه گفت که این جنبش از کجا میآید؟ آیا بی سابقه است؟ البته میدونیم که در فرانسه همیشه جنبش‌های اجتماعی فعال بودند و سنت فرانسه در شورش، در انقلاب، در مبارزه طبقاتی هستش و همیشه هم یکی از جنبه‌های این مبارزه علیه دولت مرکزی بوده است و به هر حال امروز ما می‌بینیم که چگونه نوجوانان در واقع مطرح میکنن که بله، میزان به اصطلاح مدرسه هایی که ما درش هستیم، دانش به اصطلاح معلم ها و آموزگاران به اندازه کافی نیست و کمبود هست و در طی سال کلاس هایی هستش که عملا بدون معلم میگذرد. از سوی دیگر در این برخی از این کلاس ها شرایط ایمنی و شرایط در واقع بهداشتی لازم وجود نداره و یا گرما و سرما خوب تنظیم نمی شود و یا گفته می شود که در درون یک سری از مدارس آنچه که مربوط به توالت ها هستش، این توالت ها خوب به اصطلاح نیستن، بهداشتی نیستن و همچنین به هر حال گفته می شود که میزان در واقع عملا حقوق خود معلم ها هم بالا نیست و بسیار پایین هستش و به این ترتیب یک مجموعی از صحبت ها که عمدتا جنبه هایی هستش که به زندگی روزمره دانش آموزان در درون مدرسه هست به اون مربوط میشه و خب خیلی طبیعی هستش که دانش آموزان اعتراض بکنند، که دانش آموزان در واقع خشم خودشون رو نشون بدن. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این گونه مسائل مسائل امروزی نیست، بلکه در سالهای پیش ادامه پیدا کرده که ما به اینجا میرسیم. البته یادمون باشه و به هیچ وجه نباید در واقع عمومیت داد، بر اساس آماری که دولت داده حدود 15% حدود، یعنی گفته می شود بین 10 تا 15% از مدرسه هایی هستند که به کارهای ساختمانی و کارهای بهداشتی و غیر و غیره نیازمند هستند و اینها انجام نشده و بنابراین بسیاری از به اصطلاح مدارس فرانسه در شرایط بسیار خوب و اینجا رو نمی شود با شرایط ایران مقایسه کرد، به خاطر اینکه به هر حال میزان به اصطلاح رفاه مربوط به مدرسه ها در اینجا خیلی بالاتر هستش. ولی به هر حال اون دانشیان یا اون دانش آموزانی که شروع کردن به این اعتراض حقشون هست. منتهی مراتب یک جنبه های دیگری رو ما باید به این بیافزاییم. یکی این که این جنبش بسیار گسترده هستش و در نقاط مختلف فرانسه به وجود آمده. دومی مطلب این هستش که این جنبش در واقع عملا ما اگر توجه بکنیم در واقع عبارت از نوجوانان هستند. متای مراتب این جنبش هایی هستش که عملا در درون اونها بخشایی از همین نوجوانان و جوانان و افراد دیگه‌ای که از منطقه‌های گوناگون هستن میان و ویژگی بعدی این جنبش خشونت هستش. البته به معنا نیستش که همه جا به خشونت پرداختن، ولی به هر حال حدود 500 تا از مراکز آموزشی در واقع مورد یا تخریب قرار گرفته یا آتش سوزی درش شده یا اینکه به هر حال شرایط مناسبی درش وجود نداره و مجموعه در واقع از مدرسه هایی که در فرانسه هستش حدود 4000 مدرسه هستش و این 4000 تا گزارشی که امروز صبح بود این استش که اکثر اینها خب در حرکت های این مبارزه شرکت نداشتن، ولی به هر حال اونهایی هم که شرکت دادن تعداد نسبتا زیادی هستن. خب جنبه بنابراین خشونت هم وجود داره و از سوی دیگر ویژگی این خشونت ها چیست؟ ویژگی این خشونت ها از جمله آتش زدن مدرسه هستش، حمله به پلیس هستش، حمله به در واقع حتی خود آموزگاران بوده و همچنین حمله به آتش نشانی ها و معماران آتش نشانی بوده و همچنین شکستن ایستگاه های اتوبوس و غیر و غیره بوده و همچنین به آتش کشوندن این به هر حال سطل‌های بزرگ پلاستیکی زباله در میان خیابان‌ها بوده و همه اینها اشکال مختلف این در واقع آتش افروزی و یا این جنبه از خشونت را بیان می‌کنه. البته در اساس گفته‌های خبرگزاری‌های گوناگون 6 مورد بوده که اینها در واقع به عنوان خشونت پلیسی تلقی شده و این موارد به صلاح توسط پلیسی که روی کل پلیس فرانسه نظارت داره و مسائل و تخلفات اونها رو بررسی میکنه، اونها دارن مورد در واقع تحقیق قرار دادن که این 6 مورد رو ببینن که چگونه بوده، از جمله اینکه در میان این موارد دانش آموزی در واقع چشش رو یا از دست داده یا یکی از چشاش رو یا زخمی شده، یک دانش آموز دیگری در واقع همین امروز به دنبال اینکه به اصطلاح حالت فشفشه های مربوط به پلیس به طرف اینها پرتاب می شده، اون یا نارنجک های گازآور اشکاور، و ظاهرا اون لحظه ای که این پرتاب می شده معلوم نیست، یا این زمین افتادهش و اون دانش آموز اون رو از زمین برداشته، یا اینکه موقعی که در هوا بوده اصابت کرده مستقیما به دست یکی از این جوانان و دست او قطع شده. ولی از سوی دیگر شما توجه داشته باشید که به هر حال حدود بیش از 100 نفر پلیس نیز زخمی شدند و به هر حال شرایط بسیار بسیار دشواری رو ما داریم زندگی میکنیم. خب خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو در این زمینه شنیدم و از جمله آقای عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که اعلام کرده بود که برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی فرانسه با معترضین رو محکوم میکند. خب بنابراین این جنایتکاری که به این ترتیب نسبت به شرایط فرانسه داره محکوم میکنه، تمام هممیهنان ما، جوانان ما رو که کشته شدن، 40,000 نفر کشته شدن، و بنابراین همه اینها اصلا اتفاق نیفتادش، و از جمله پزشکیان که اومد به سازمان ملل باز مانند گذشته دروغ‌های بزرگی گفت، گفتش که جمهوری اسلامی جوانان را نمی‌کشه. خب ما می‌دونیم که اینها طرفداران گوبلز هیتلری هستند، بنابراین از اینها انتظار این ما نداریم که حقیقت رو بیان بکنند. ولی به هر حال جمهوری اسلامی از این موقعیت سوء استفاده می‌کنه که بگوید که ببینید در شرایط فرانسه اوضاع بسیار بده، حال آنکه در ایران شرایط جوانان بسیار روبراه هستش. از سوی دیگر که افراد چپ هم در واقع مانند جمهوری اسلامی حرکت میکنن و یا در دستگاه تبلیغاتی خودشون که همه چیز رو پررنگ باید بکنن، تبلیغات غیر واقعی رو باید تحویل بدن، و به خاطر اینکه به هر حال ما در کشور سرمایه‌داری هستیم و اونها بیشتر یک جانبه مسائل رو نشون میدن و داده های رو به شکل علمی و به شکل بی‌طرفانه مطرح نمی کنن، فقط تاکید میکنن روی فشار و در واقع به خشونت پلیسی، حال آنکه واقعیت این هستش که بخشی از این جوانان عملا به کارهای خشونت بار بسیار بسیار فراوانی دست دادن که همه این مدارک وجود دارد و همه به صدا رسانه ها مرتبا دارن گزارش میدهن و مایی که در فرانسه هستیم این رو میدانیم، ولی کسانی که در خارج از فرانسه و یا دور هستن چه بسا حرفای جمهوری اسلامی یا حرفای اصحاب چپ یا حرفای برخی رسانه ها، معمولا برخی رسانه های لندنی هم در واقع بیشتر جنبه های مربوط به دولت فرانسه را مطرح می کنن و بقیه رو در واقع بدون خطا نشان می دهند. خب حالا ببینید دوستان عزیز من، مسئله ای که امروز مطرح هستش، اولا ما با یک شرایطی مواجه هستیم که دولت فرانسه کمبودهاش این هستش که از حدود 12 روز پیش خب این اقدام جانانه هنوز نکرده، شاید منتظری هستش که فردا ببینه که چه می شود، ولیکن انتظار جامعه در این استش که اونها بلافاصله وارد اقدام بشن، با بازیگران این حرکت ها وارد مذاکره بشن، وارد در واقع به اصطلاح پیشنهادهای مختلفی رو مطرح بکنن. جسته و گریخته کارهایی صورت گرفته، ولی هم به شکل جانانه که خبرش به همه افراد برسه این صورت نگرفته و نوعی سستی کاهلی در رفتار دولت فرانسه وجود دارد. از سوی دیگر نکته ای که باید توجه کرد این استش که در واقع میشه صحبت کرد، از جمله این که در یک سری از این تجمعها یا راهپیمایی ها چند پرچم در واقع نشون داده می شود که یکی پرچم فلسطینه که اینجا و اونجا پرچم فلسطینی ها نشون داده میشه که در دست جوانانه، یکی دیگرش پرچم مربوط به حزب ملانشونیستا هستش که چپ رادیکال در واقع طرفدار شوز و طرفدار جمهوری اسلامی هستش. خب اینها در واقع بیان چیست؟ بیان این هستش که این حزب چپ رادیکال در میان جوانان نفوذ داره و این یک واقعیتی هستش. حدود بر اساس سنجشی که انجام داده بودن، حدود 36% از این جوانان در حمایت از حزب ملانشون نظر دادن و برابر این خود ملانشون هم اینها رو به عنوان پایه انتخاباتی خودش در نظر میگه و این استراتژی ورودش به شکل فعال، یعنی افراد این حزب و همچنین نمایندگان پارلمانی این حزب از همون لحظه آغازین وارد شدن با تشویق خودشون که دامن بزنن به چنین به اصطلاح مبارزات دانش آموزی، دامن بزنن و حتی مطرح کردن یک ایده بسیار خطرناک رو که هر چه که ببینید ما در فرانسه هستیم عزیزان من، ما در فرانسه هستیم که دموکراسی هستش و قاعده های قانونی وجود داره و از نظر در واقع جامعه شناسی و همچنین امر سیاست همیشه گفته می شود که چی؟ که در واقع خشونت، اون خشونتی می تواند در واقع واقعیت داشته باشه و ضرورت داشته باشه که از جانب دولت قانونی و پلیس قانونی هست، که البته این ضوابط داره، هر کاری رو دولت نمیتونه انجام بده، ولیکن لحظاتی که اگر چنانچه یک کشور به خطر بیافته، اون کشوری که درش رژیم دموکراتیک است، نه مانند جمهوری اسلامی جنایتکار، مانند تمام کشورهای اروپایی، بنابراین لژیتیمیته مشروعیت فقط در ارتباط با مشروعیت خشونت در توسط نیروهای انتظامی هستش. بنابراین دیگران یعنی افراد شهروند، اونها به هیچ وجه دارای مشروعیت در اعمال خشونت نمیتوانند باشند. میتونه کاملا شورشی باشند، میتوانند اونها در واقع دارای خواسته های به حقی باشند، کاملا درست هستش، بلکه اینکه به فرض با ابزار جنگی مانند کوکتل مولوتوف یا مانند ارزم حضورتون که از این فشفشه‌هایی که در واقع پرتاب میشه به طرف افراد یا وسایل مانند چاقوهای بزرگ یا دشنه، همه اینها ابزارهای جنگی هستند برای ایجاد برخورد و برای ضربه زدن، بنابراین غیر قانونی هستش. ولی خب طبیعیه که پلیس دارای سلاح هستش و پلیس دارای قدرت گاز به سلاح پرتاب گاز اشکاور هست و غیر و غیره. بنابراین اون خشونتی که میتواند دارای مشروعیت باشد، به فرانسه ما میگیم لژیتیم، در واقع اون خشونت دستگاه دولتی دموکراتیک میباشد. حالا اینکه همین ملانشونیست ها آمدند گفتند بله خشونت از جانب به صدا دانش آموزان هم چی؟ خشونت مشروع میتواند باشد. و این یعنی چی؟ یعنی دامن زدن به خشونت، دامن زدن به در واقع ترغیب افراد برای کشتن یا زخمی کردن نیروهای پلیس و غیر و غیره. و این بیان چیست؟ بیان این استش که کسانی که این حرف رو میزنن اساسا به دموکراسی اعتقادی ندارن و دولت قانونی و دموکراتیک رو دشمن خودشون قلمداد میکنن. و به همین خاطر هم هستش که من میگویم عملا ما بله در شرایطی هستیم که شرایط پیچیده ای هستش، خواستای نوجوانان رو نباید از به اصطلاح از یاد ببریم، اونها باید حل بشه و این بر اساس بودجه های خارق العاده ای که باید در نظر بگیرن و یک عمل به اصطلاح طرح جدی فوری که باید باشه بلافاصله به اینها باید بپردازن تا اینکه خود این جوانان هم آرام بشوند. ولی از سوی دیگر ما می توانیم نگاه بکنیم که به هر حال این شرایط هیجانی، شرایط شورشی و شرایط زد و خورد و غیر و غیره عملا شرایط بسیار خطرناکی رو برای دو طرف به وجود آورده است. گفته میشه بر اساس آمار از آغاز لحظه آغاز تا امروز حدود 5000 نفر به هر حال توسط پلیس دستگیر شدن که تعداد بسیار کمی از اینها در واقع هنوز در به اصطلاح دارای به اصطلاح زیر نظر بازپرسی و بازرسی هستند و بخش عمده اونها آزاد شدن منتها با گرفتن شرط و شروط هایی. و امروز در فرانسه این مطلب به اصطلاح در دستور کار افراد سیاسی هستش، یعنی مورد بحث هستش در جامعه که اگر چنانچه این همه خسارتی که حدوداً خسارتهایی که در حال حاضر به وجود آمده و نوعی مورد برآورد قرار گرفته شده، حدود 50 میلیون خسارت وارد شده به ساختمان های مختلف و خیر و صالح، 50 میلیون. خب این 50 میلیون رو چه کسی باید بده؟ می توانیم بگوییم که این 50 میلیون در واقع خب از بودجه دولتی میاد، بله، ولی که به هر حال بس بر سر این استش که اون بچه هایی که میان در خیابان ها و در یا در مدرسه ها این اقدام رو میکنن، اینها چه کسانی هستن؟ خب روشنه که بر اساس باز آمار 85% اینها افراد هستند که پایین 18 سال رو دارن، برای اینکه دانش آموز هستند. بنابراین از نظر قانونی شما اینها رو نمیتونید محکوم بکنید بر اساس قانون. خب بنابراین اینهایی که اومده رفته آتش زده چه باید کرد؟ و بس بر سر اینجاست که این افراد که شناسایی میشن و مورد قضاوت قرار بگیرن باید عملا خانواده های اونها تعهدی بدهن برای پرداخت پول خسارت هایی که به وجود آمده و بچه های اونها مستقیما در این امور دست داشتن. خب یه بحث دیگه به این بلافاصله اضافه میشه که آیا به اصطلاح خانواده هایی که چه بسا از شرایط به اصطلاح اقتصادی بسیار فقیر هستند، خب چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ به خاطر اینکه به فرض این خانواده ها کمک های برای فرزندان دارن، کمک ها برای به اصطلاح مسکنشون دارن، یا احتمالا خب خودشون هم ممکنه حتما درآمدی دارند و این حرفا، ولی کن چه باید کرد؟ خب یه سری میگوین از همون به اصطلاح کمک هایی که برای مسکن میگیرن اون رو باید در واقع چی کار کرد؟ اون پولو نگه داشت برای پرداخت خسارت هایی که بچه های اونها مرتکب شدن. و در این زمینه کسانی هستن که جبهه بیشتر چپ دارن، میگوین نه، این خانواده هایی که فقیر هستن باز هم به این ترتیب شرایط اقتصادیشون وخیمتر میشه و بنابراین نباید این کار رو باید نباید کرد. و بچه هایی هم که به هر حال هنوز به سن بلوغ نرسیدن به زندان نباید انداخت و بنابراین نوعی هستش که خب ما در درماندگی و استیصال هستیم، کار زیادی در این زمینه نمی شود انجام داد مگر اینکه تعهداتی گرفته بشه که به فرض یه مقدار کارهای عملی این جوانان انجام بدن. ولی یک بحث اساسی که در اینجا مطرح هستش، ببینید پولی که دولت باید برای البته دولت یا به اصطلاح منطقه، به خاطر اینکه پول ساختمان های مدرسه ها در توسط در واقع دولت های منطقه‌ای تنظیم می شود که بهش میگیم، ما میگیم رژیون یا منطقه‌ای. خب به هر حال مجموعه دستگاه دولتی دیگه. خب اگر چنانچه این پول رو باید دستگاه حکومتی بپردازه و اگر سوال بکنیم این هستش که این پول ها کجا می آید؟ خب از بودجه مملکته. بودجه مملکت از چه کانالی تأمین می شود؟ شرکت ها هستند. ولی در ضمن مالیات ها هستند. در ضمن ما هر جنسی که شما مورد استفاده دارید، نونی که دارید می خورید، در واقع دولت بابت این پول چی؟ بابت این محصول در واقع داره از همون به اصطلاح شهروندان باز هم مالیات غیر مستقیم میگیره. خب چه کسی نون میخوره؟ چه کسی غذا میخوره؟ چه کسی همه امکانات هست؟ همه مردم هستن، از بورژوا گرفته تا غیر بورژوا. بنابراین در اینجا در مقابل کسانی که میگویند که این افراد که متعلق به خانواده فقیر هستن، بنابراین خانواده های فقیر نباید به اصطلاح فشار بهشون آورد، خب بحث من در اینجا هستش که اون خانواده هایی که از طریق دولت مالیات میدن و پولش میاد برای مرمت در واقع این همه مراکز تخریب شده، خب اونها هم افراد بدبختی هستن، اونها هم افرادی هستن که در شرایط فقر قرار دارن. بنابراین مالیات های مستقیم یا غیر مستقیم رو همه ملت می پردازد. غیر مستقیم ها رو همه ملت و مستقیم ها رو بخشی از جامعه. خب به این ترتیب هستش که من فکر میکنم که عملا برخی، حالا اینکه میزان اون به اصطلاح پولی که این خانواده ها باید بدن و شرایطی که به هر حال اونها رو مجبور میکنه که بپردازن، اینها مورد به مورد باید مورد بررسی قرار بگیرن، ولی کم باید ایجاد حس مسئولیت کرد. یعنی همونها مسئول این هستن که بچه هاشون چه اقدام هایی میکنن در نبودنشون در خانه، چرا میرن در واقع آتش میزنن، چرا میرن به پلیس حمله میکنن، چرا میرن در واقع به ساختمان ها در واقع تخریب میکنن و غیر ذلك. اونها باید جواب بدن. بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که بله اینا از خانواده فقیر میان، هیچ به اصطلاح مجازاتی هم نباید صورت بگیره. همین، پس کجاست اون حس مسئولیتی که باید به وجود داد؟ وقتی که بچه شب به خونش برمیگرده، پدر و مادر این فرد چه کار میکنن؟ خب این پدر و مادر میتوانند اعلام بکنن که تو داری میری این کار را داره میکنی و پس فردا در واقع همین امکانات مالی محدودی هم که ما داریم در واقع چی؟ محدودتر خواهد شد. باید بدونه، باید کنترل بکنه، باید آموزش بده بچه های خودشون. اگر ناتوان هست در این زمینه، خب بنابراین مجازات باید به صورت بگیره. اون هم چه مجازاتی؟ مجازاتی که جریمه، به شکل جریمه توسط اون خانواده باید پرداخت بشه، به خاطری که این پولی که باید پرداخت بشه دست بورژوا که نمیره، که دست افراد چه میدونم تبهکار که نمیره، میاد توی خزانه دولتی و از طریق خزانه دولتی مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین همه احساس مسئولیت بکنن، و اون خانواده هایی هم که فقیر هستند، اون خانواده هایی هم که در واقع قدرت مالی بالایی ندارن، کنترل بکنن بچه های خودشون رو. و یک بار که اینها متوجه بشن که ببینن که باید به این ترتیب جریمه بشن، جریمه شما وقتی تو اتوبوس میرید وقتی بلیط نداشته باشید جریمتون میکنن. اون مامور اون اتوبوس یا مترو نمیگه که شما بالاخره دارای شرایط اقتصادی برجسته هستید یا نیستید، نه، خلاف کردید و باید پول این خلاف خودتون رو بپردازید. غیر از اینه خب به این ترتیب هستش که بنابراین من فکر میکنم که خانواده هایی که بچه هایشون رو نمیتونن کنترل بکنن باید در واقع در پرداخت هزینه ها شرکت بکنن. خب نکات دیگری که و به همین خاطرم هست، این جنبرم اضافه بکنم، به همین خاطرم هستش که من میگویم با توجه به مسئله خشونت و با توجه به نقش چپ رادیکال، چپ رادیکال در فرانسه چپ رادیکالی هستش که کارش آتش افروزی هستش. آتش افروزی یعنی به این ترتیب که عملا با چشمک هایی که میزنه به کسانی که میخوان کار خشونت بار بکنن حمایت میرساند. البته اینها در ضمن عوام فریب هستند و فکر میکنن که ما نمیفهمیم. به عنوان نمونه برای فردا ملانشون گفته که به مادران و پدران گفتن که بیایید برای حفاظت از بچه های خودتون در برابر پلیس. ببینید این کسی که میخواهد در رأس قدرت قرار بگیره به چه شکلی زیرکانه در ایجاد آشوب هستش، و اینکه پدران و مادران بیاین اون وسط قرار بگیرن که چی؟ یا اینا که تظاهرات کننده هستش وارد تظاهرات میشن، یا اینکه اونها به عنوان گارد در برابر بچه های خودشون، و اینکه به اصطلاح اینها که پلیس به بچه ها حمله نکند. ببینید این در واقع چه کسی این حرفا رو میتونه بزنه؟ کسی که ضدیت با دموکراسی داره، کسی که ضدیت با در واقع نظام قانونی فرانسه داره، و اون کس کسی هستش مانند ملانشونی ها که طرفدار حکومت چاوزی هستند، که طرفدار کاستروئیسم هستند، که طرفدار جمهوری اسلامی جنایتکار هستند. هرچند که به شکل اوریان آشکار نمیگویند، میپوشونن و صراحت هم همیشه ندارن، ولی ما دیگر میدونیم که اینها نمیتوانند ما رو چی در واقع گول بزنن به قول معروف. و به همین خاطر هم هستش که اینها، این چپ که براش قانون موجود اهمیتی نداره و عملا در کردار خودش در واقع شورشگری رو علیه نظام کنونی در واقع تبلیغ میکنه. این نظام نظامی هستش که هر 5 سال به یک بار در واقع انتخابات منظم و پاکیزه صورت میگیره در اینجا. در تمام نهادها انتخابات وجود داره، آزادی بیان وجود داره، آزادی احزاب وجود داره. بنابراین شورش علیه این نظام یعنی شورش علیه دموکراسی هستش. بله، آتش افروزان همون کسانی هستن که برابر این پرچم به دست میگیرن. جمله پرچم ها پرچم فلسطینه که خاطرتون هست به هر حال به دنبال بمباردمان های در غزه عملا در یک سلسله کشورها مانند آمریکا و تا یه حدود ضعیفی در فرانسه و یا برخی کشورهای دیگر عملا در حمایت خودشون نسبت به غزه و نسبت به فلسطینی ها عملا در واقع پرچم فلسطین رو در دست گرفتن که چی؟ نماینده پرچم چه کسی هستش؟ مردم فلسطین ها؟ خب بله، این پرچم متعلق به فلسطینی هستش، ولی نماینده سیاسی فلسطینی ها امروز چه کسی هستش در غزه؟ حماس جنایتکار، حماس رفیق جمهوری اسلامی. دقت بکنید، بنابراین اینایی که میان پرچم فلسطین را، هیچ ربطی به این مبارزات دانش آموزی ندارد، میاد در درون اینها در واقع پرچم خودشو و پرچم فلسطینی ها رو در واقع تحمیل میکنه. حالا این که تحمیل میکنه عملا بخشی از این نوجوانان حامی این حزب هستند، ولیکن اکثریت جوانان اینطوری به هر حال نیستند. پس پرچم فلسطین معنای فلسطینیزمه. فلسطینیزم یعنی یک ایدولوژی که به اصطلاح مسئله فلسطین رو تبدیل بکنه به یک ایدولوژی عمومی برای هویت خودش و ضد اسرائیلی ها، ضد بخشای مهمی از دموکرات های جهان. فلسطینیزم یک ایدولوژی خطرناکه. فلسطینیزم در واقع اونایی که پرچم فلسطین رو برمیدارن و سکوت میکنن در ارتباط با حماسی های جنایتکار، اینها طرفدار چی هستن؟ طرفدار راسیست هستن یا نجات پرستی و همچنین طرفدار در واقع یهود ستیز هستن و بنابراین اینها نمیتوانن انسانهای متین و در واقع اصولی باشد. به این ترتیب هستش که ما یادمون باشه که عملا هر جا که پرچم فلسطین رو در دست میگیرن، اونها در واقع طرفداری از حماس رو مورد نظرشون هستش. یادتون باشه اینها بی‌طرفانه نیست به هیچ وجه. بنابراین ساده‌لوح ما نباید باشیم. طرفدار حماس هستن و کسی که طرفدار حماس هست عملا طرفدار جمهوری اسلامی هم هست، مسلمه که هست. طرفدار اسلام سیاسی هم هست، مسلمه که هستش. خب این هم از این مطالب. نکات دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم این هستش که در اخبار شنیدم که در واقع هر سال ما در واقع در سطح جهانی عملا جایزه نوبل ادبیات رو داریم و لیستی هر سال تهیه میشه و در میان اون لیست یکی از افرادی که در درون اون لیست هستن بالاخره در اون به اصطلاح انتخاب نهایی به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات مطرح میشه. و شنیدم که یکی از افرادی که در لیست هستش نویسنده ایرانی محمود دولت آبادی هستش. محمود دولت آبادی که از جمله کتاب‌های گوناگونی که نوشته و از جمله رمان 10 جلدی کلیده رو در واقع نوشته که در این کتاب رنج دهقانان شرق ایران و خراسان و غیر و غیره هستش که از نظر به اصطلاح کیفیت ادبی برای بسیاری از محافل و متخصصین از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستش. البته آقای محمود دولت آبادی مواردی هم بود که با جمهوری اسلامی یا نمایندگان به اصطلاح ریاست جمهوری اسلامی هم خوشبش داشته و با هم نزدیکی‌هایی دارن، ولی به هر حال این رو در نظر داشته باشیم. ولی به هر حال آنچه که مورد علاقه آکادمی نوبل هستش همانا کیفیت کار ادبی افراد می باشد. بنابراین آیا این تا آخر این ماه روشن خواهد شد که بالاخره جایزه ادبیات نوبل جهانی به دست چه کسی می رسد؟ نکته دیگری که باید بگویم و اون این هستش که دوستان عزیز من، عرضم حضور شما که بله من اینجا بله نکته دیگری که میخواستم به شما بگویم این هستش که آقای امیر بابک امیر خسروی، امروز شنیدم که بابک امیر خسروی در 99 سالگی درگذشت. خب ایشون مقیم فرانسه بود، پاریس بود، از افراد پرسابقه حزب توده بود که در سالهای فکر میکنم 1362 یا 3 در واقع از حزب توده جدا میشه و به اصطلاح حزب جدیدی رو به وجود میاره با برخی از یاران خودش. و او مردی بود که به هر حال پرتراش بود، نوشته های بسیار متنوعی رو نوشته بود، به خصوص سرگذشت خودش در ارتباط با حزب توده و اختلافاتی که داشت. و به هر حال شخصیتی بود که در ضمن خیلی آرام بود، خیلی محترم بود. خب ما سالیان زیادی هم در درون یک انجمنی که در پاریس به وجود آمده بود به عنوان انجمن گفتگو و دموکراسی که من هم جزو یکی از اون بنیانگذاران این انجمن بودم، ایشون هم در درون این انجمن گسترده با همه گرایش ها به هر حال بود و به هر حال در صحبت های درونی و سخنرانی ها هم شرکت داشت. ولی به هر حال در این حال که ایشون یه شخصیت به هر حال متین و آرامی بود و نوعی هم انتقاد داشت به دوران حزب توده خودش، ولی که به هر حال عملا در گرفتاری نسبت به چپ و به اصطلاح مارکسیسم قرار داشت. البته همین امروز بود که در جای خوندم که نگاه ایشون نسبت به شاهزاده رضا پهلوی اینچنین هستش که با واقعا قضاوت خیلی منصفانه ای گفته بود، و اون اینکه آقای رضا پهلوی در واقع شخصیتی هستش که دارای نفوذ اجتماعی در ایران هستش و نسبت به رهبران

این فرد سیاسی در 99 سالگی به هر حال جهان کنونی رو ترک کرد. خب یک نکته دیگری که عرضم حضورتون که بگویم در ارتباط با اعدام ها هستش، اعدام ها و جمهوری اسلامی. دوستان عزیز من، یک عکسی منتشر شده بود که ظاهرا در یک کادر بود که نشون میداد که خامنه‌ای و حدود 30 نفر از رهبران به اصطلاح سپاه پاسداران و غیر و ذالک پشتش واسطه بودند، همین نظامی بودند و همین نقطه جغرافیایی یک عکس دومی در وجود داره همون پایین اون عکس بالایی که فقط و فقط صحنه خالی است و همه اونهایی که بالا در عکس بالایی هستند از بین رفتند و کسی این جمله رو نوشته که اگر شما در واقع گاهی امید خودتون رو از دست میدهید به این عکس نگاه بکنید و به این ترتیب چه بسا امیدوارتر بشوید. یعنی چی؟ یعنی که خب به هر حال این جنبه سمبولیک داره، ولی به هر حال جمهوری اسلامی اون قدرتمندان برجسته‌ای که جمهوری اسلامی داشت نابود شدن. البته جمهوری اسلامی نیفتاده، روشنه. اینها هر کدوم از اینها یکی از افراد جنایتکار بعدی خواهند شد، ولی که اونها و از جمله خامنه‌ای جلاد کشته شد. پس این به این معنی هستش که به هر حال جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. چگونه، در چه شرایطی ما نمیدانیم، در چه روزی، چه ماهی، چه سالی ما نمیدانیم، ولی که واقعیت کنونی جامعه ایران میزان تناقض ها، میزان در واقع سرکوبگری این جمهوری اسلامی، میزان فساد و اختلاف های گوناگونی که در اینها وجود داره از یک طرف، از طرف دیگه خفگی اقتصادی و مالی که امروز داره روش میکنه در ایران به لحاظ در تحریم آمریکا و همچنین تحریم های جانبی که امروز داره گسترش پیدا میکنه و چه بسا احتمال جنگ جدید هم باز میتواند وجود داشته باشه از جانب آقای ترامپ و خشمی که در دل مردم وجود داره، همین ها عناصری هستش که ما رو به این نقطه میکشاند که جمهوری اسلامی رفتنی است. البته ما 47 سال در انتظار هستیم، واقعیتی هستش، ولی که میزان تناقض ها امروز نسبت به گذشته بسیار بزرگتره و میزان قدرت جمهوری اسلامی بسیار بسیار پایین افتاده. جمهوری اسلامی نیروی هوایی نداره، جمهوری اسلامی نیروی دریاییش بخش مهمیش در واقع نابود شده، بخش مهمی از مراکز اتمی اون مورد حمله قرار گرفته، سردرگمی وجود داره، ولی اینها در ذهن همیشه و همیشه مانند جهادگرایانه، جهادیهای داعشی و یا شیعه مانند خودشون این به کشتار خودشون ادامه خواهند داد. این برای ما روشنه. و از جمله این کشتارها چیست؟ 40,000 نفر در دیماه انجام گرفت و تقریبا همه روزها یک نفر، دو نفر، سه نفر اعدام میکنه. باز امروز دوشنبه 13 مهر 1605 علیرضا رئیسی 22 ساله، علیرضا سپاهی 25 ساله، هر دو در اسلام

0: اعدام شدن. شما وقتی که این رو به دیگران میگویید، به فرانسوی ها میگویید، این حرفا تعجب میکنه و میگه هنوز داره اعدام میکنه. بله، جمهوری اسلامی نظام اعدامی است، همیشه داره این اعدام ها رو ادامه میدهد. با چه بهانه؟ با این بهانه که این افراد در جنبش های اخیر یا جنبش مهسا شرکت داشتند، در خیابان ها بودند، و سوی دیگر اینکه اینها در واقع به عنوان مرتد، به عنوان جنگ کننده علیه الله و تمام این به اصطلاح اتهام های واهی دارن این بچه های ما اعدام می شوند. همه جا فریاد مردم ایران و بچه های عزیزمان باشیم. جمهوری اسلامی هنوز که هنوز ما می دانیم که به اعتبار برشی بر سر قدرت هست، به اعتبار یک چیز فقط، سرکوب، سرنیزه. جمهوری اسلامی هیچ گونه مشروعیت اجتماعی ندارد. 10% جامعه او رو میخواد، 90% جامعه میگه برو گم شو، و او رو میخواهند به زباله‌دان تاریخ بیندازند. و اون هم میداند برای نگه داشتن خودش در قدرت فقط باید بکشه. ولی به هر حال روزی روزگاری داستان جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید. بنابراین دلاتون رو پر امید نگه دارید عزیزان من، مطمئن باشید دلهاتون رو پر امید نگه دارید، به خاطر اینکه این جنایتکاران ماندنی نخواهند بود. انقدر جنایت کردن که اینها در واقع تمام داغی که بر دل مردم ما به وجود آوردن، این داغ نمیذاره که مردم آسوده و راحت باشند. رنج ایرانیان زیاد است. سرکوب مردم ایران زیاده، ولیکن مطمئن باشید امیدهای اونها هم زیاد هستش. حالا شرایط بسیار مشکل است، شرایط زندگی روزمره، فقر، گرانی، بیکاری، همین ها هستش و اینها نیرو میطلبه. بنابراین مردم ایران یک بخش از انرژی خودشون رو باید متوجه همین زندگی سخت باید بکنن. ولی در ضمن ذهنیت مردم در جستجوی هستش که بالاخره چگونه این جمهوری اسلامی باید ساقط بشود. خب این هم در این نکته. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، بله، این هستش که همین حدود آخر این ماه 29 ماه اکتبر من در پاریس یک کنفرانسی دارم و این کنفرانس تحت عنوان آیا اسلام به پایان خودش در ایران رسیده؟ اینه، یا به فرانسه میشه La fin de l'islam en Iran، که زاویه این بحث رو بعدها توضیح خواهم داد. ممکنه برخی ها بگویند که بله، به هر حال دین دینه و این سادگی از بین نمی رود. که خب اینها رو من خودم خوب می دانم این گونه بحث ها رو، و از جمله در کتاب خودم شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، اگر دوستان این رو نخوندن لطف بکنند و بخوانند. این کتاب در کتاب فروشی ها و یا مستقیماً توسط انتشارات فروغ در آلمان که چاپ شده است قابل تهیه کردن می باشد. کتاب اساسی در 400 صفحه که ابعاد مختلف اسلام، قرآن، شیعگری و بیماری و از خود بیگانگی ما رو توضیح میده و اینکه چگونه ما باید نجات پیدا بکنیم. یک کتاب آکادمیک و کتابی هستش که بحث برانگیز است. بنابراین در ارتباط با این عرضم حضور شما که همین برنامه ای که خدمتون گفتم، این رو به هر حال در نظر داشته باشید که اگر چنانچه در پاریس هستید حتما بیایید و کنار هم باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این بحث اساسی مهمی هستش و عرضم حضورتون که این هم اعلامیه این جلسه هستش. خب بله، بنابراین برای اینکه ممکن خوب دیده نشه، یکی اینکه این به اصطلاح آفیشی که تهیه شده، پایان اسلام در ایران علامت پرسش، و بنابراین روز پنجشنبه 29 اکتبر همین سال 2026 ساعت 6:30 بعد از ظهر و محل برگزاری در محل انجمن فرهنگ آزاد، شماره 14 خیابان رون بوایلر و پاریس 16 و بالاخره متروی پسی خواهد بود. اگر دوستان بخواهند می توانند بروند روی گوگل بزنند انجمن فرهنگ آزاد و در اونجا تمام مطالب و از جمله آدرس دقیق آمده است، انجمن فرهنگ آزاد. خب این هم در ارتباط با این خبری که میخواستم به شما بدهم. بنابراین نکاتی که فقط یک نکتهی که واقعا باید توجه بکنیم این هستش که به هر حال امیدوارم که ادبیات یا کتاب خواندن رو در دستور کار خودمون قرار بدیم و بسیار بسیار فعال باشیم. و من در لحظه کنونی مشهور به پایان رساندن در واقع کتاب دیگهی به فرانسه هستم که رابطه بین فرانسه و ایران در عرصه فلسفه و جامعه شناسی و تاریخ رو توضیح میده، که این یک کتاب نسبتا مفصل هستش به زبان فرانسه. و به خاطر اینکه به هر حال ما هم کتاب فارسی باید داشته باشیم با عنوان روشنفکر و هم در اون کشوری که شما به هر حال زندگی میکنید باید دارای کتابهایی باشید به زبان اون کشور، تا اینکه بتوانید با روشنفکران، با افراد آگاه جامعه ارتباط داشته باشید و در بحث‌های متقابل شرکت بکنید و پیوند ما با بسیاری از کشورها و به ویژه کشور فرانسه خیلی عمیقه. و در این کتاب خودم من دارم نشون میدم و نشون دادم خیلی عمیقه، خیلی متنوع هستش از حداقل 3 قرن پیش به این طرف. و به همین خاطر هم هستش که بین ما ایرانی ها و فرانسوی ها یک رگه های بسیار بسیار همسو و در واقع همبستر وجود داره. و این جالب هستش، یعنی در خلق و خوی ما، در بحث های ما و در رگه هایی که ماها رو آبیاری کردن، هم ایرانیان به فرانسه و روشنفکران فرانسه بسیار بسیار آموختند و هم فرانسوی ها برای ما به هر حال بسیاری چیزها رو اونها نیز آموختند. بنابراین این آموزش متقابل و دو جانبه بوده و اگر میخواهید دقیق تر مطلب رو بدانید خودتون رو آماده بکنید برای خوندن این کتاب خوب، البته به زبان فرانسه. خب به هر حال امیدوارم که روبراه باشید. البته من میتونم به جاهای مختلف اگر چنانچه امکانش رو داشته باشم و شرایط من اجازه بده، اگر چنانچه دعوتی صورت بگیره در کانادا، آمریکا یا کشورهای دیگر اروپایی یا استرالیا، میتونم برم و سفر بکنم و با خودم در واقع این بحثا و این افکار رو هم همراه داشته باشم و تا اینکه بتوانیم با دوستان به طور مستقیم و به شکل زنده چی همسویی فکری داشته باشیم. سپاس از شما، به امید روزهای خوب برای ایران عزیزمون و برای ملت شجاع ایران. سپاس.
1: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: هواپیمایی ملی ایران در دهه 1970 عنوان روبروش‌ترین را در میان شرکت‌های هواپیمایی جهان به خود اختصاص داده بود. به نوشته دانشنامه ایرانیکا، هما پس از شرکت ملی نفت بیشترین درآمد ارزی را در ایران داشت و همچنین از سوی بنیاد ایمنی پرواز به عنوان یکی از امن‌ترین خطوط هوایی دنیا شناخته شده بود. این دستاوردها با نام سپهبد علی محمد خادمی پیوند خورده بود که 16 سال مدیریت هواپیمایی ملی ایران را بر عهده داشت. او چند ماه پیش از وقوع انقلاب از سمت خود برکنار و مدتی بعد در 16 آبان 1357 در خانه‌اش در تهران کشته شد. علی‌رغم شهادت همسر و سربازانی که در خانه او کار می‌کردند، رسانه‌های زیر نظر دولت قتل او را خودکشی خواندند. همسرش نیز به مدت یک ماه بازداشت شد تا زیر برگه‌ای را امضا کند که شوهرش خودکشی کرده. راز قتل سپهبد خادمی که از بهایان سرشناس ایران بود، 36 سال در پرده ابهام باقی ماند تا آنکه در سال 1394 جزئیات قتل او توسط یک پژوهشگر ایرانی مقیم لندن برملا شد. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در هر قسمت از پروفایل داستان زندگی یک چهره سرشناس یا جنجالی را برایتان روایت می‌کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو مشترک بشید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.

0: علی محمد خادمی در روز 7 آذر 1292 در شهرستان جهرم به دنیا آمد. او دیپلم ریاضی خود را در اصفهان گرفت و برای ادامه تحصیل راهی تهران شد. خادمی با کسب مقام نخست در امتحان ورودی دانشکده افسری به این دانشکده راه یافت و بعد از پایان تحصیل به نیروی هوایی ایران پیوست و آموزش خلبانی را دنبال کرد. در اوایل دهه 1320 با درجه سرگردی وارد خدمت در هواپیمایی کشوری ایران شد که از واحدهای نوخاسته وزارت پست و تلگراف به شمار می رفت و از هواپیماهای این سازمان برای حمل و نقل مسافر و پست بین شهرهای ایران و گاه نیز بغداد استفاده می شد. او اولین ایرانی است که گواهینامه پرواز تجاری را از بریتانیا دریافت کرده. خادمی بعد از این دوره و برای ادامه تحصیل به ایالات متحده می رود و سرانجام در سال 1336 از دانشگاه نظامی نیروی هوایی در ایالت آلاباما فارغ التحصیل می شود. در سال 1337 سرتیپ خادمی به ریاست ستاد نیروی هوایی ایران منصوب می شود. 4 سال بعد وقتی با ادغام 2 شرکت هواپیمایی خصوصی در ایران، شرکت ملی هواپیمایی ایران ایر و هما تأسیس شد، خادمی به ریاست آن انتخاب می شود. ایران ایر در آن زمان 13 هواپیمای کوچک و حدود 750 کارمند داشت. این رقم در سال 1357 به 37 هواپیمای بوئینگ و بیش از 12800 کارمند رسیده بود. دوران طلایی هواپیمایی ایران ایر از اوایل دهه 50 آغاز شد. با بالا رفتن قیمت نفت و درآمد خوب ارزی، ایران سرمایه گذاری قابل توجهی در صنایع هواپیمایی می کند و در همین ایام است که انواع هواپیمای بوئینگ به ناوگان ایران ایر اضافه می شود. هواپیمایی ایران ایر در آن ایام جدیدترین هواپیماهای غارپیما را در اختیار داشت. برای همین یکی از قدرتمندترین شرکت‌های هوانوردی دنیا شناخته می شد. ایران ایر در این سالها فقط در مسیر تهران لندن بیش از 30 پرواز هفتگی انجام می‌داد. رونق و اقبال چنان بود که خیلی زود پرواز تهران نیویورک هم به راه افتاد. این مسیر طولانی ترین خط هوایی بدون توقف جهان بود با پروازی که 9867 کیلومتر را در حدود 12 ساعت و 15 دقیقه طی می کرد. این پروازها با بهره گیری از هواپیماهای بوئینگ 747 SP آغاز شد. در اواخر دهه 50 هواپیمایی ایران ایر به عنوان روبه رشدترین شرکت هواپیمایی جهان شناخته می شد. در این حال یکی از ایمن‌ترین، مدرن‌ترین و پردرآمدترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا نیز به شمار می رفت. در سال 1355 هما پس از شرکت استرالیایی کانتاس ایمن‌ترین شرکت هواپیمایی جهان لقب گرفت. در سال 56 هما 6 فروند ایرباس مدل A300 را جهت پروازهای داخلی و مسیرهای پروازی پرتردد از شرکت اروپایی ایرباس خریداری کرد و نخستین بهره بردار هواپیماهای ایرباس در خاورمیانه لقب گرفت. در پایان این سال هما به بیش از 31 مقصد بین المللی از پکن و توکیو در شرق تا نیویورک در غرب به طور روزانه پرواز داشت.
1: سرانجام امروز هواپیمایی ملی ایران قرارداد خرید و فروش 2 فروند هواپیمای ایرباس رو با شرکت هواپیمایی ایرباس امضا کرد. در این زمینه با تیمسار علی محمد خادمی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هواپیمایی ملی ایران گفتگویی داریم. تیمسار، با تشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید، بفرمایید که اساساً چطور شد که به فکر خرید هواپیمای ایرباس افتادید؟
2: از فلان روشنشا مطالعه کردیم و این مطالعه ما با یک آینده نگری دور بود و تا حدود 15 سال آتیه رو ما بررسی کردیم و پیشبینی ترافیک داخلی و منطقه‌ای برای 5، 10 و 15 سال آینده رو کردیم و برای ما روشن شد که گرچه ما در سال جاری نزدیک 2 میلیون نفر مسافر میبریم، ولی در 5 سال دیگر بیش از 3 میلیون و در 10 سال دیگر بیش از 5 میلیون و در 15 سال دیگر بیش از 8 میلیون نفر مسافر در داخل مملکت باید حمل و نقل بکنیم.
0: در کنار گسترش هما، ایران در سال 1970 برای نخستین بار در آسیا میزبان نشست انجمن جهانی حمل و نقل هوایی یاتا شد. در همان سال سپهبد خادمی برای 1 سال ریاست این انجمن را در دست گرفت. او نخستین آسیایی بود که به این موقعیت می‌رسید. در دوران مدیریت خادمی بر هما، مشتری جایگاه مهمی داشت و حفظ امنیت و آسایش او در پرواز بر هر امر دیگری اولویت داشت. در آن سالها ساعت یکی از پروازهای هما 12:34 تعیین شده بود. این ساعت اقدامی نمادین برای نشان دادن نظم در پروازهای هواپیمایی ملی ایران بود. با شروع فعالیت ایران ایر، هزینه ی حمل و نقل هوایی برای شهروندان ایرانی کاهش یافت و مسافرت به نقاط گوناگون دنیا آسان تر شد. این امر بر اعزام دانشجویان به خارج از کشور و سفر زائران به حج تأثیر چشمگیری داشت.
3: آقای نخست وزیر در فرودگاه مهرآباد نخستین گروه رهسپاران ایرانی خانه خدا را بدرقه و برای همه زائران بیت الله الحرام آرزوی سلامت و توفیق عبادت می کنند.
0: خادمی که با درجه سرتیپی به ریاست ستاد نیروی هوایی منصوب شده بود، در ایران ایر به سرلشکری رسید و سپس با آنکه خارج از ارتش فعالیت می‌کرد به درجه سپهبدی رسید.

0: با بالا گرفتن اعتراضات در ایران و روی کار آمدن دولت شریف امامی، خادمی از ریاست سازمان هواپیمایی برکنار می شود.
1: نه به دوستانم دیگر فکر نخواهم کرد، فقط به مصالح مملکت.
0: سه ماه پیش از انقلاب، هنگامی که در دوره نخست وزیری شریف امامی حکومت نظامی اعلام می شود، دولت برای جلب رضایت مخالفان به بازداشت و محاکمه بعضی از مسئولان سابق حکومت می پردازد. امیر عباس هویدا نخست وزیر سابق، نعمت الله نصیری رئیس سابق ساواک و داریوش همایون وزیر سابق اطلاعات و جهانگردی از معروفترین مقاماتی هستند که در این دوره بازداشت می شوند. گفته می شود بر کناری تیمسار خادمی هم در همین راستا صورت گرفته. در بوهبوهه این دستگیری ها و در 16 آبان 1357 ناگهان این خبر منتشر شد که تیمسار خادمی در خانهش در شمال تهران خودکشی کرده. در حالی که همسر و دو سرباز مستقر در خانه خادمی از وقوع قتل خبر داده بودند، رسانه‌های زیر نظر دولت قتل او را خودکشی خواندند. ولی همزمان چندین رسانه بین المللی مانند نیویورک تایمز خبر قتل او را منتشر کردند. چند ماه پس از کشته شدن او، انقلاب در ایران پیروز شد و تعداد زیادی از مقام‌های حکومت گذشته به جوخهای اعدام سپرده شدند. سرعت و گستردگی تحولات آن دوره و فضای متشنج کشور، آنچه بر سر مدیر هما آمده بود را به سرعت از یادها برد. اما 36 سال بعد، رازی که مقامات امنیتی حکومت شاه سعی داشتند آن را پنهان نگه دارند، با تلاش‌های دکتر سیروس علایی، استاد پیشین دانشگاه تهران و از دوستان سپهبد خادمی گشوده شد. علایی که چندین سال را صرف بررسی اسناد مربوط به این قتل کرده، برای نخستین بار در بهار 2015 با همکاری خانواده خادمی مجموعه از مدارک فرمانداری نظامی تهران را در نشریه ایران نامه منتشر کرد. در یکی از این مدارک آمده که 3 پوکه فشنگ در کنار پیکر خادمی یافت شده. بر پایه این مدارک و به گزارش افسری که محل حادثه را بازرسی کرده، سپهبد خادمی توسط یک گروه حداقل 3 نفری ترور شده و پزشکی قانونی نیز کشته شدن او را با اصابت گلوله از پشت سر تایید کرده. بازپرس دادسرا پس از بازجویی از 2 نفر گماشته تیمسار خادمی و گفتگو با همسر او و همچنین برخی همسایگان خانه تیمسار که در لحظه قتل چند نفر اسلحه به دست لباس شخصی را در حال خروج از خانه دیده بودند، گزارش خود را به دادسرا ارائه می کند. بر اساس این گزارش و اظهارات شاهدان، 3 نفر لباس شخصی از بالای دیوار وارد حیات خانه خادمی شده و پس از درگیری با محافظان و همسر او در حیات، تیمسار خادمی را یافته و او را تعقیب می کنند و سرانجام در جلوی آشپزخانه با شلیک 3 گلوله که 2 تای آنها به خطا می رود، تیری را از پشت در سر او شلیک می کنند که به مرگ او می انجامد. قاتلان به سرعت محل را ترک می کنند و ساواک بیدرنگ شایعه خودکشی او را در همه جا پخش می کند. در گزارش بازپرس پرونده نام 3 تن از ضاربان نیز در مدارک آمده که یکی از آنها در فرمانداری نظامی تهران توسط بهیه معید همسر خادمی به عنوان شلیک کننده شناسایی شد. علی‌رغم شناسایی و دستگیری این افراد توسط فرمانداری نظامی، هیچ یک از آنها محاکمه و مجازات نشدند. سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک کمی بعد بهیه معید را حدود 1 ماه بازداشت کرد تا او اعلام کند همسرش خودکشی کرده. معید تسلیم این خواسته نشد. با وقوع انقلاب و مهاجرت خانواده خادمی به خارج از کشور، قتل او در پرده ای از ابهام باقی ماند. هرچند همسر و فرزندان خادمی روایت ساواک از خودکشی را رد می کردند، اما اینکه او توسط چه کسانی و با چه انگیزه‌ای به قتل رسیده، رازی ناگشوده بود. برخی احتمال می دادند او که از بهائیان سرشناس ایران بوده، توسط نیروهای تندرو مذهبی کشته شده باشد. اما این تحقیقات دکتر سیروس علایی بود که سرانجام در سال 1394 نشان داد سپهبد خادمی به دست 3 نفر از نیروهای لباس شخصی کمیته ضد خرابکاری مرتبط با ساواک ترور شده. اما به راستی انگیزه ساواک از قتل خادمی چه بود؟ علایی با استناد به محتویات پرونده خادمی در دادسرای نظامی می نویسد کمیته مشترک ضد خرابکاری فرمانداری نظامی تهران به دلایلی که به درستی معلوم نیست و در اسناد باقی مانده منعکس نشده، شاید برای حفظ رژیم موجود و راضی نگه داشتن مخالفین حکومت شاه ظاهراً تصمیم به توقیف تیمسار خادمی می گیرد. ولی به احتمال قوی مصمم به قتل او بوده و به همین جهت شایعه خودکشی را حتی قبل از اعزام ماموران همه جا انتشار داده است. علایی در مصاحبه میگوید که حتی روز قبل از قتل او خودش شایعه خودکشی خادمی را از دیگران شنیده بود و در تماس با همسر خادمی جویای احوال او شده. به گفته علایی با دستگیر شدن 3 مأمور لباس شخصی ساواک و گزارش پزشکی قانونی در رد فرضیه خودکشی، کمیته ضد خرابکاری که در آن موقع صاحب قدرت فوق‌العاده بود برای حفظ آبرو خواستار اصلاح گزارش پزشک قانونی و آزادی ماموران خود و تایید شایعه خودکشی تیمسار شده و دادسرای دادگاه‌های نظامی، ناچار تحت فشار کمیته ضد خرابکاری 3 نفر متهم را آزاد می‌کند.
2: از روز شنبه 27 به شیراز و آبادان پرواز خواهد.
0: علایی میگوید دستگاه‌های حکومتی در آن روزها چنان دستپاچه بودند که به هر کاری برای آرام کردن فضا دست می‌زدند. به گفته او کشتن سپهبد خادمی یکی از همین اقدامات بود که نه تنها کمکی به آرام کردن فضا نکرد، بلکه بر خشم مردم افزود.
3: بینندگان ارجمند سیمای ایران، سلام بر شما. من از فرودگاه مهرآباد با شما صحبت می‌کنم. به مناسبت ورود اولین هواپیمای ایرباس به فرودگاه مهرآباد، فرصتی دست داد با تیمسار علی محمد خادمی، مدیر عامل هواپیمای ملی ایران، به گفتگویی بنشینیم. تیمسار، خواهش میکنم که در مورد هواپیمای ایرباس توضیحاتی در اختیار سیما ایران قرار بدید.
4: آمدن هواپیمای ایرباس که این اولین هواپیما از اجاره، تحول بسیار عظیمی رو در امر حمل و نقل داخلی ایران.
0: این هم داستان زندگی سپهبد علی محمد خادمی. نظر شما در این باره چیست؟ از نظر شما هدف ساواک از قتل خادمی چه بود و چرا آن را خودکشی جلوه داد؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. ضمناً اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو مشترک بشید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر با گفتار دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستم. روزهای دوشنبه اگه شما برنامه های من رو تعقیب کرده باشید، من معمولا از مدتی پیش برنامه به این فرم بودش که با حضور بانو محبوبه بیات، بازیگر توانای تئاتر و سینما، بخش‌هایی از تاریخ سینما رو مرور می‌کردیم و البته خیلی وقتا گریزی هم به مسائل اجتماعی و سیاسی می‌زدیم. امروز یک گرفتاری برای خانم بیات پیش آمد و خود من هم یک برنامه‌هایی رو از قبل تدارک دیده بودم که همچنان که برخی از شما در جریان هستین، هر چند وقت یک بار من خودم به تنهایی برنامه‌هایی رو در رابطه با فضای فرهنگی که در جمهوری اسلامی حاکم بود مسائل رو مطرح می‌کردم، با تمرکز بر برخی از اهالی فرهنگ و ادب و هنر و بسیاری از روشنفکران. و امروز هم تصمیم گرفتم که در رابطه با یکی از اهالی فرهنگ در داخل جمهوری اسلامی ایران، یا به عبارت بهتر شبه فرهنگی ایران، که در این سالها فعالیت‌های گسترده‌ای رو داشته در عرصه‌های مختلف، در عرصه‌های پراتیک فرهنگی از طریق انتشار مجلات گوناگون و برگزاری نشست‌های مختلف در داخل و حتی خارج از ایران، می‌خوام به این فرد بپردازم. فردی که بسیاری و مرعوب خیش ساخته و برخی بر این گمانند، یعنی بسیاری در این سالها بر این گمان بودند که او یکی از شخصیت‌های برجسته دلسوز در واقع میهنمون هست، یه فردی وطن پرست ایران شناس هست، یه القابی رو متاسفانه خیلی راحت برخی از هموطنان ما تحت تاثیر پروپاگاندا به برخی افرادی که به هیچ وجه لیاقتشو ندارن میدن. این فرد کسی نیست جز علی دهباشی. از اتفاقا برخی از مخاطبان در این چند وقته اصرار داشتن که من با توجه به شناختی که از فضای داخل ایران دارم، برخی از مافیای مرتبط با در واقع فرهنگ و ادب و هنر رو معرفی بکنم، که من تصمیم دارم که هر چند وقت یه بار این کار رو انجام بدم، چون در رابطه با مافیای به اصطلاح سیاسی، فرهنگی، اقتصادی خارج از کشور، خب کم و بیش افرادی هستن که مسائلی رو مطرح بکنن، اما در رابطه با داخلی ها، کسانی که در این 30-40 سال یا حتی 50 سال در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت کردن و به گونه همسو بودن، همسوی هم ایدئولوژیک داشتن به حاکمیت و در بسیاری از موارد نه تنها همسو بودن بلکه همکاری های گسترده رو کردن در خفه کردن صداهای مخالف و در واقع یا از طریق میشه گفتش که شرکت در سانسور، در پروپاگاندای سیستم به انهای مختلف، خب شاید کمتر صحبت میشه در این سال، خصوص در داخل ایران، بنا به اینکه اینها شاید دلیل اصلیش این باشه که پروپاگاندای این دست افراد خیلی حرفه‌ای عمل میکنه و به خصوص وقتی این پروپاگاندا حالت فرهنگی داشته باشه، تا مدت‌ها با حربه سیاست وارد قضیه نشه، خیلی ها رو فریب میدن. ما بسیاری داریم در داخل ایران به خصوص که اینها مثلا دارن کار فرهنگی میکنن، بعضا کارهای مفیدی هم در یک شاخه های انجام میدن، اما سر بزنگه ها همیشه در خدمت حاکمیت بودن، اونم سیستم فاسد و خونریز جمهوری اسلامی ایران، یه سیستم توتالیتر مذهبی. و سر بزنگه ها، حالا این سر بزنگه ها میتونه انتخابات مثلا ریاست جمهوری جمهوری اسلامی باشه، یا انتخابات مجلس باشه، یا مثلا شرایط بحرانی یک درگیری و منازعات ایدئولوژیک بین جمهوری اسلامی با یا کشورهای غربی ایجاد میشه، یه جنگی ایجاد میشه که جنگهایی که خود جمهوری اسلامی تحمیل کرده، مثل همین درگیری های از یک سال و خورده ای پیش اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی، که اینها وارد قضیه میشن و مستقیم از جمهوری اسلامی دفاع میکنن به اسم دفاع از ایران. اینو ما زیاد دیدیم، این شخصیت های شبه ملیگرا، شبه میهن‌پرست و شبه لیبرال به خصوص در این سالها، خیلی در این ماهای اخیر خیلی زیاد شاهدش بودیم. یکی از این افراد که با حرفاش بسیاری رو متعجب کرد، که البته توضیح خواهم داد که این تعجب بیجا بوده چون ناشی از کم اطلاعی و عدم دقت مخاطبان بوده، همین شخص علی دهباشی بود که با کمال بیشرمی اومد وسط، گفتش که من با وجود حملاتی که به خاک کشورم شده در کشورم میمانم، میجنگم، از مردم شریف میهن من دفاع میکنم، من از نتانیاهو و ترامپ متنفرم، از این حرفا، از همین شعارها. و این فرد کوچکترین دفاعی، کوچکترین اشارهی به کشتار دیماه نکرد، نه تنها در این کشتار، در رابطه با مسائل کلن بحرانی سیاسی که ایجاد میشود، او و بسیاری از همگنانش نه تنها خاموش بودن، بلکه تا اونجای کار که میتوانستن همسویی ایدئولوژیک داشتن با سیستم و در واقع در راستای پروپاگاندای سیستم بسیار کوشیدن. اما خب متاسفانه انقدر درگیری های ما گسترده است، انقدر مسائل ما بحرانزاست، هر روز ما با یک بحران های متعددی روبرو میشیم، که این ویژگی در واقع خاص زیستن در سایه حکومت توتالیتر ولایت فقیه هست. ما انقدر ما رو با بحران‌های متعدد اینها عادت دادن که ما دیگه، یعنی عکس خیلی از مخاطبان، حتی مخاطبان جدی فرهنگی، فراموش میکنن داره چه بلایی سرشون میاد، فراموش میکنن که جمهوری اسلامی فقط با نیابتیاش، با جنبه های تروریستی و جنبه های به اصطلاح مسلحانه و خشونتبارش زنده نیست. بخشی مهمی از در واقع ماندگاری جمهوری اسلامی توسط سیستم پروپاگانداش هدایت میشه، و این سیستم پروپاگاندا که از طریق اتاق فکر هست و اینها به باز دائما به بازی های روایی و زبانی و بازی های در واقع ردگم کردن، عادی سازی شرایط و دفاع های زیرزیرکی از سیستم مشغولن، اینها بسیار حرفه‌ای عمل میکنن و خیلی وقتا از راه میگم سیاست و اقتصاد و اینا وارد نمیشن برای اینکه مردم رو فریب بدن، از همین راه فرهنگ وارد میشن به اسم دفاع از ایران، به اسم نمیدونم اینکه ما آیندهمون خراب نشه، تبدیل به سوریه نشیم و نمیدونم تبدیل به یک این خشونت های ما یه جایی باید مثلا مهار بشه، با این حربه ها میان وضع موجود رو توجیه میکنن، میگن هر چقدر هم که بلا سرتون بیاد، اگه سطح معیشتیتون به حدی رسیده که حقوق ماهیانتون باید حداقل 80-90 میلیون تومان باشه، اگر فساد جمهوری اسلامی گسترده است، اگر نمیدونم حتی یه جاهایی خشونت های اعمال میشه و شماها کشته میشین، اینا مهم نیست، مهم این استش که ایران ما تحت هر شرایطی باقی بماند و حفظ شود، بدون اینکه این شارلاتان های سیاسی فرهنگی در واقع حالا تو هر شاخه ای هنری، که اخیرا هم بیشتر الان خیلی این هنری ها وارد قضیه شدن، بدون اینکه در نظر بگیرن که هر روزی که این سیستم ادامه پیدا کنه، اتفاقا خطر تجزیه، خطر درگیری های خیابانی، خطر در واقع خودکشی های گسترده، انواع تروماهای جسمی و روانی ما بیشتر و بیشتر میشه، مردم ما گروگان گرفته شدن و شوخی بردار نیست. حالا از این مقدمات بگذریم، امروز میخوام تا اونجا کار که وقت ما اجازه میده در رابطه با این فرد علی دهباشی، که اسم اصلی هست علی اکبر در واقع جعفری دهباشی، در مورد این فرد صحبت بکنم که از اول انقلاب به گونه همسو به حاکمیت بوده، با لباس فرهنگ البته اومده، در ظاهر خدمتهایی هم کرده، اما وقتی در به مجموع کار او نگاه میکنیم، به مجموع خوشخدمتیاش برای سیستم، به مجموع دخالت در سانسور، در مجموع پشت هم اندازی برای دیگران، به مجموعه فعالیت های مخرب او، مجموعه فعالیتاش در دفاع از سیستم، دفاع ایدئولوژیک و در واقع و مجموعه کارهایی که برای عادی سازی انجام داده، بسیار بسیار ضررهای زیادی بوده، به طوری که میتوانیم بگوییم او را به جرأت میتونیم بگیم که در داخل ایران از جمله سردستگان مافیای فرهنگی در ایران است، بنا به دلایل مختلف که امروز در موردش صحبت خواهم کرد. و این نکته هم بار دیگه اشاره میکنم که بسیاری گمان بر این دارن، به خصوص دوستان خارج از کشور، اونایی که علی دهباشی رو دیدن، نمیدونم تبلیغات مجله بخارا رو که خیلی روش مانور میده رو مشاهده کردن، چون دائما مدتی از تا دوره‌ای که حالا یه مقدار شرایط عادی تر بود، به خصوص دوران قبل از کرونا، دائما سالی دو سه بار از ایران خارج میشد به کشورهای مختلف، اهم از کشورهای اروپایی و آسیایی و حتی به استرالیا و نیوزیلند و جاهای مختلف میرفت، آمریکا، اروپا، جاهای مختلف میرفت و تبلیغ میکرد کارهای خودشو و اکثر سفرهاش هم به گونه مجانی براش در میومد. یعنی اینقدر این آدم نزدیکی بود، هم با مافیای داخل ایران، بخشای از حکومت مربوط بود، هم با بخشی از این انتلیکتویل های پولدار به قول معروف ارتباط داشت، ساپورت میشد، هم مافیای خیلی حرفه‌ای در خارج از ایران داشت، دائما او رو ساپورت میکردن و او دائما میرفت در لباس فرهنگی، در لباس تبلیغات خیش، در واقع بر شهرت خیش میافزود و به اصطلاح در دفاع از ایران در ظاهر سخن میگفت، اما غافل از این که در با این لباس همواره تبلیغ سیستم رو هم میکرد، مردم رو به انتخابات فرا میخواند، از شرایط بسیار خوبی که اصلاح طلبها در داخل ایران به وجود آوردن صحبت میکرد، از در واقع نقشی که در واقع بخشی از حکومت در اعتلاء فرهنگ ایران داره سخن میگفت و اینکه به هر حال بسیاری از اهالی بزرگ فرهنگ و هنر به هر حال توسط آدمهایی چون او به عنوان کارگزار فرهنگی حمایت زیادی میشن و به این بهانه پولهای فراوانی رو جمع میکرد، به جیب میزد. بگذاریم از پولهای کثیفی که از جمهوری اسلامی بارها و بارها دریافت کرد و به دروغ این مرد همواره میگفتش که من پولی دریافت نمیکنم. الان هم یکی از جلساتی که او برگزار میکند به صورت مستمر، حداقل از دهه 80، از میانه دهه 80، شبهایی است موسوم به شبهای بخارا به اسم باز این مجلش و به همه جا جار میزنه، همه جا تبلیغ میکنه که من این رو در راه خدا کار میکنم، در راه وطن هیچ پولی دریافت نمیکنم، در حالی که کسانی که ایشونو میشناسن میدونن که پولهای بسیار کلانی دریافت میکنه و نظر مالی نه تنها مشکلی ندارد، خیلی هم به صدا وضعش رو به راهه و پولهای فراوانی رو به جیب زده و به همین علت در واقع به عنوان یک مأمور و کارگزار فرهنگی وابسته به جمهوری اسلامی بسیار خوبم عمل کرد. خب حالا برسیم به قضیه که علی دهباشی کیست. ببینید، علی دهباشی متولد 1337 است در تهران، از یک پدری که قزوینی الاصل و مادری که در واقع حالا آذربایجانی به گونه محسوب میشه، اهل سراب اطراف تبریز و اینا اونجا بودن. او در واقع یکی از بحرانهای زندگیش این بودش که پدرش که حالا نمیدونم یک درگیری های از همون دوران کودکی و نوجوانی با پدرش داشت، حالا نمیدونم شاید به خاطر اینکه او به گونه ای نمیدونم سر به هوا بود یا آنچنان که پدرش میخواست در زمینه تحصیلات زیاد کوشا نبود و اینها، حالا به هر حال و دلایل مختلف و درگیری های زیاد میشه و پدر او را روزی از خانه بیرون میکنه. این یکی از خاطرات مهمی هستش که دهباشی همه جا تعریف کرده و به همین علت میگوید که من دوران کودکی نوجوانیم رو کلن در چاپخانه ها بزرگ شدم. او البته مدرسه رو هیچگاه تمام نکرد، یعنی دیپلم هم ندارد، او در واقع شاید سیکل داره تا سال چهارم در دبیرستان و اون نظام زمانی که تحصیل میکرد فکر میکنم هم دوره راهنمایی، چون متولد 37 دوره راهنمایی میدونم در ایران از 1352 آغاز شد، 47 و در نظر بگیم 10 سال و اینها، من فکر میکنم که راهنمایی هنوز دایر نشده بود زمانی که دهباشی هنوز نبود. او در دبیرستان رفت، بعد از دبستان یکی از دبیرستان هایی که رفت دبیرستان خان علی بود، دکتر خان علی که قضایاشو دیگه میدونیم، اینجا واردش نمیشم دیگه. در دوره امینی از معلمایی بودش که در یک تظاهرات حالا تیر خورد و شهیدش کردن روز معلم. اون موقع در پیش از انقلاب در واقع روز معلم به نام خان علی بود، دکتر خان علی بود. در دبیرستان خان علی تحصیل کرد و بعد دوره آخری دبیرستان رو در مدرسه فکران فردوسی بود. در خان علی خب یک سری، ولی اینها همه مصادف است با دورانی که از خانه پدر هم رانده شده علی دهباشی. در چاپخانه مشغول به کار میشه از اول، به قول من حتی شبها رو در چاپخانه ها به سر میبره، خیلی از چاپخانه ها، از جمله چاپخانه موسوم به مسعود سعد. خود دهباشی در مصاحبهاش گفته، در گفتگوهایی که من با خودش هم داشتم همین رو میگفت. ولی ستاره بختش از کی طلوع میکنه دهباشی؟ مواجهش با دو معلم که یکیشون که خیلی بیشتر روش مؤثر بود در دبیرستان، یکی آقایی بوده موسوم به شهریاری که شهریاری از اعضای پانیرانیست بوده، ظاهرا دبیر انشا و اینها بوده، بله، در کرج زندگی میکرد، بله، آقای حسین شهریاری، دقیق بگم آقای حسین شهریاری، یک دبیر انشایی بودش که بسیار تحت تاثیر او قرار میگیره، به طوری که از اون سالها، حالا همون دوره‌ای که تقریبا کلاس شاید سوم دبیرستان بوده، عضو حزب پانیرانیست میشه دهباشی اون زمان. خیلی جالب، حزب پانیرانیست دیگه میدونیم دیگه، به سرکردگی محسن پزشکپور بود که بعد از انقلاب هم جالبه با وقفه هایی بعد از سفرهایی که خب مهاجرتی که پزشکپور داشت از ایران رفته بود و دوباره برگشت، دوباره در ایران همچنان به فعالیت‌هاش ادامه میداد و البته نقش مخربی داشت در مجموع، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، باید در یه فرصت دیگه صحبت بکنیم. هم بعد از هم قبل از انقلاب یک اهرم فشاری بود برای دولت شاهنشاهی آریامهر، یه سری مسائل کوچک و بزرگ نمایی میکردن، مثل زمانی که بحرین رو از ایران گرفتن که واقعا چاره‌ای هم نبود، سالها بحرین از ایران جدا شده بود، ولی اعضای حزب پانیرانیست در مجلس حضور داشتن دائما شلوغ میکردن که این خیانت بزرگ شده از این صحبتها. اینا اینجوری بودن، خیلی به اصطلاح آدمهای پوپولیستی بودن، آدمهایی بودن جفسازی میکردن در انحراف افکار عمومی، بسیار کوشا بودن و ضمن اینکه جنبه های ملیگرایی افراطی داشتن، واقعا به این نو ناسیونالیسم نژادپرستانه در

شارلاتان های سیاسی مثل حجت کلاشی الان چه موزگیری هایی داره به خاطر وابستگیش به حزب پانیرانیست هم هست. از درون مکتب پزشکو چیزی بیرون نمیاد. حالا علی دهباشی هم یه دوره کوتاهی شاید بوده 9 ماه تا یک سال جز پانیرانیستا بود، در واقع با همین تیم پزشکو رو اینها بود و بعد حالا میاد بیرون و شاید یه علت این که میاد بیرون ارتباط جدیدش هست با یک معلم دیگه، از طریق آقای شهریاری وارد پانیرانیست میشه، ولی بعد از آشنایی با آقای شمس آل احمد، برادر جلال آل احمد، یکی از در واقع آدم های واقعا فوندامنتالیست، آدم های متعصب که بعد از انقلاب هم دیگه جانماز آبکش شد و چقدر با آخوندها نزدیک شد و تا آخر عمر جز مدافعان سرسخت آخوندیست بود آقای شمس آل احمد، خب پاسدار واقعی اندیشه های برادرش بود. تازه برادرش یه مقدار جنبه های بالاخره یک استعداد ادبی داشت در صرف نظر از تمامی انتقادایی که به آل احمد هست، اون جنبه های غرب ستیزیش که در رساله غرب زدی که هست و اون خزعبلاتی که در خدمت و خیانت روشنفکران گفته حالا به موقع بهش بیشتر خواهیم پرداخت که دوستان دیگه میدونن اون جنبه، و اینکه شیخ فضل الله نوری دفاع کرده و نمیدونم به اتحاد آخوندیس و روشنفکرا قائل بوده و اساسا یکی از معمارهای اندیشه های مرتبط با انقلاب اسلامی جلال آل احمد بود، ولی به هر حال آل احمد، جلال آل احمد بالاخره یک کاریزمایی در زمان خودش داشت، در تشکیل کانون نویسندگان دخالت داشت، تمامی این نویسندگان و هنرمندان بعدی خیلی به هر حال یک گونه ای به هر حال تحت تاثیر آل احمد بودن دیگه، یه زمانی جنبه های بالاخره سفرنامه نویس خوبی بود، برخی از به صدا نوشته های اعتراف گونش مثل سنگی برگوری جالبه، اون گزارش هایی که سفرهای به جاهای مختلف کرده، سفر به ولایت اسرائیل و آمریکا و اینا خب جالبه، بعضی از داستانش هم حالا بعضا میشه با اغماز بگیم داستان های بدی نیست مثل مدیر مدرسه و اینها، ولی شمس آل احمد از اینها توهی بود، یک فرد متعصبی بود که همینا آخوندزاده بودن و بیشتر اون تعصبات سنتگرایی همون خاندان آخوندیشون رو گرفته بود، پدر اینا آخوند بود دیگه و از کودکی هم اینها رو تنبیه میکرد و شمس آل احمد وقتی مواجه میشه با دهباشی فکر میکنم او معلم ادبیات در یک مدرسه دیگه بوده، مدرسه فردوسی بوده مال دهباشی، نه مدرسه دکتر خان علی، چون بعدن سال آخر میره اونجا و دیگه از اون موقع تا مدت‌ها آقای دهباشی نوچه شمس آل احمد میشه، در خدمت شمس آل احمد قرار میگیره و در خدمت اندیشه های جلال آل احمد و دلبستگی علی دهباشی به آل احمد به قدری بود که تا سالیان سال، همین امروز هم اگر کسی نقد، کوچکترین نقدی به جلال آل احمد بکنه، آقای دهباشی با بدترین فور باش مواجه می شد. خیلی جالب بود، همین 3-4 سال پیش ایشون یک مجلس جلسه رو برگزار کرد، می دونیم که ایشون هفته چند بار جلسات مختلف رو در جاهای مختلف داشت، در مراجعهای مختلف برگزار میکرد، در بنیاد افشار، در نمیدونم خانه اندیشمندان علوم انسانی، در خیلی جاها تو این سالا برگزار کرد، اینو یادم نمیاد، یه جلسه گذاشت که به آل احمد مربوط بود، این آقای حسن محدثی است که این سالها جنجال آفرین شده که اندیشه های ضد ایرانگرایی هم اتفاقا داره، جامعه شناسیه که به هر حال به مسائل مذهبی و اینا بیشتر میپردازه و بعد اخیرا به خیلی از مسائل مرتبط با روشنفکری و اینها هم میپردازه و او یه به دعوت دهباشی اومد، یه در رابطه با آل احمد صحبت کرد و یه نقد نسبتا رادیکالی به آل احمد داشت، آقای علی دهباشی تاب بر نیاورد و جلسه رو به هم زد، گفت تو حق نداری که بیایی به آل احمد تحت تاثیر جفت توهین کنی، او تحت تاثیر شرایط خودش خیلی خوب عمل کرد، شماها کسی نیستید با آل احمد بخواین اصلا مقابله کنی، خلاصه جلسه رو به هم زد و اتفاقا از نخستین کتاب‌هایی که به کوشش علی دهباشی که معروف شد به کوشش علی، از اون موقع بهش میگفتن کوشش علی به طنز، چون که ایشون فقط کتاب‌ها رو از این و اون مقالات مختلف رو برای تهیه کتاب از این و اون می‌گرفت و بعد یه مقدمه دو صفحه می‌نوشت به کوشش علی دهباشی که این معروف شد به کوشش علی، شاید خود شمس آل احمد بعدها که رابطش با دهباشی به هم ریخت برای اولین بار باب کرد که جالبه کاراکتر او را میرسانه، کوشش علی معروف شد به این و یکی از نخستین کتابایی که همین آقای کوشش علی دهباشی در آورد همین کتاب یادنامه جلال آل احمد بود، توسط انتشاراتی که زیر نظر شمس آل احمد هم

اداره میشد، انتشارات رواق، و ده باشی از زمانی که تو از همون دهه 50 با آقای شمس آل احمد مربوط شد، دیگه کاملا در خدمت شمس بود و ستاره بختش البته واقعا طلوع کرد، چون اگر آقای شهریاری دبیر اولش، اونم دبیر انشا بود، او رو با یه محیط های محدود سیاسی مثل حزب پانیرانیس آشنا کرد و خیلی محدود بود به صلاح اون درجه تحصیل گذاریش و برای دهباشی خیلی مفید نبود این ارتباط، اما ارتباط با شمس آل احمد برای او بسیار مفید بود، او رو با محافل متعدد انتلیکتویلی آن زمان آشنا کرد از طریق شمس آل احمد، چون شمس آل احمد با اون گروه علی اصغر حاجی جوادی هم ادامه برخی از این نیروی سومی ها مربوط بود که بعد گروه جنبش رو درست کردن، روزنامه جنبش دیگه حتما به خاطر دارن دوستان، اول انقلاب و خیلی جنجالی بود، علی اصغر حاجی جوادی و همسر ایشون کیان کاتوزیان و اون طیفی که دور و برش بودن مثل اسلام کاظمی و اینها، خود شمس آل احمد از نزدیکان علی اصغر حاجی جوادی محسوب میشد. و بعد دیگه اصلا شبانه روز، چون دیگه گفتم خون و زندگی چیز دهباشی در منظر پدریش که زندگی نمیکرد، رانده شده بود، یه نوجوانی بود و شمس آل احمد هم خیلی خوشش اومد از او، شاید اصلا به اصرار شمس آل احمد بود که دیگه تحصیلات رو ادامه نمیده، به دیپلمش رو نمیگیره، تماما در خدمت آقای شمس آل احمد قرار میگیره و این انتشارات رواق رو که مدتی قبل شروع شده بود اما زیاد فعال نبود و عملا میسپاره دست دهباشی و اینا اول از همه شروع میکنن به چاپ آثار جلال آل احمد، یه بخشش البته انتشارات دیگه در آورده بودن ولی بخشش رو نه، به هر حال اینا شروع کردن به چاپ مجدد کارهای جلال آل احمد و چاپ آثار جدیدش و این میشه گفتش که دیگه کامل در خدمت آقای شمس آل احمد بود و در انتشار روزنامه جنبش هم این علی دهباشی چون با چاپخانه‌ها ارتباط خوبی داشت و خودش هم حالا در توضیح کارش یه سری از کاراش همین توضیح کتاب‌های مختلف بود و مجلات مختلف، این ور اونور سوار موتور میشد میرفت جاهای مختلف و این افتخارش هم اینه دیگه، امروز هم افتخار میکنه که من از دوری نوجوانی در چاپخانه‌ها بودم و بعد بسیاری از این کتاب‌ها رو قبل از چاپ من تصحیح میکردم به خاطر ارتباطی که با بسیاری از این اساتید داشتم و بعدش هم اینا رو میرفت در واقع در خونه همه این استادا، به خصوص از طریق شمس با خیلی هم مربوط شده بود دیگه، بر جز اولین کارهاش که جنبه سیاسی اجتماعی فرهنگی داشت همین چاپ روزنامه جنبش بود، مدتی پیش از انقلاب که البته به صورت مخفی اول چاپ میشد بعد به صورت رسمی شد، همه اینها از طریق شمس آل احمد مهیا شد دیگه، با این گروه آقای حاجی جوادی مربوط میشه، بعد از انقلابم این ارتباط ها ادامه پیدا میکنه، هرچند که چون شمس آل احمد دیگه از اون جمع بعد از انقلاب خارج شد و دیگه خیلی دشمن خونی علی اصغر حاجی جوادی هم شد، دیگه او مجبور بود از استادش، از در واقع مرادش پیروی بکنه و از اونجا اومد بیرون، اما همچنان ارتباطش با برخی از این افراد مرتبط با حاجی جوادی و این نیروی سومی‌ها حفظ کرد، به طوری که در زمانی که مجله آرش، ادامه مجله آرش که از قبل از انقلاب منتشر میشد توسط آقای تاخباز و دیگران، قبلش به هازین و اینا در می آوردن ولی با آقای تاخباز صورت جدیدی گرفت، ادامهش رو بعد از انقلاب آقای پوروکیل و اینا اداره میکردن که باز دهباشی با اونها هم همکاری داشتن، اولین کارهایی که انجام میداد اولین مثلا نوشته های قلمیش معرفی کتاب بود، در این حد بود، چهار خط می نوشت، واقعا استعدادی بیش از این هم نداشت و الان هم بیشتر از این استعدادی نداره و واقعا نمیتونه دوتا مقاله بنویسه، این فردی که اینقدر برخی او را به عرش اعلا می رسانند و میگوین ایران شناس برجسته است و نمیدونم چیز، واقعا دوتا مقاله معمولی هم نمیتونه بنویسه، اصلا تواناییش محدود، بیشتر میگم اون جنبه های پراتیکش و اینکه از اول با استادا مربوط میشه، این استادان مختلف ادبی، فرهنگی، تاریخی و در خدمت اونا قرار میگیره، یه اونو خوش خدمتی میشه گفت در اونها میکنه و بقول اصطلاحی که مهران مدیری با کپه پاچه خاری اونها مشغول بود، چون واقعا یک آدم حرفه‌ای، روزنامه‌نگار حرفه‌ای، آدم فرهنگ حرفه‌ای هیچ وقت چاپلوسی و پاچه خاری نمی کند، او به خودش خیلی متکی است، عزت نفس داره
همزمان وارد دیالوگ میشه با حتی با کسانی که از خودش اونها رو بالاتر میدونه. این گونه نیستش که بره زیر یوغ اینها و خدمت گذاری بکنه، ولی اون اصولا یک شخصیت نوکر صفتی و چاپلوس و خدمت گذار داشت و به همین علت مورد در واقع تایید و مورد دلبستگی اول این استادان و شبه استادان و بعد مورد تایید حکومت قرار گرفت. بعدها دیدیم دیگه ارتباطاتش رو با اهالی حکومت که بسیار ازش تجلیل کردن، از مهاجرانی و مسجد جامعه گرفته تا آقای رسول جعفریان حجت الاسلام یا حجت الاسلام، رسول جعفریان از رفقای نزدیک باند لاریجانی که مدتی رئیس کتابخانه مجلس شد، از کارگزاران جناح راست هم از شالبه، یا با حداد عادل، با موسوی بجنودی رئیس دایره المعارف بزرگ اسلامی که وابسته بیت رهبری است، با همه این ارتباطاش بسیار نزدیک شد آقای علی دهباشی به خاطر این روحیه نوکر معابی و چاپلوسی که داشت. خب او بس اول با شمس مربوط میشه، از طریق شمس با جنبش علی اصغر حاجی جوادی و بعد با مجله آرش و همینجور ادامه پیدا میکنه و رابطهش با شمس آل احمد خب در دهه 60 البته دچار بحران میشه که سر این هیچ وقت او توضیح درستی نداد، میگفتش که او از من شمس آل احمد خود دهباشی ادعاش اینه که از من سوء استفاده میکرد و نمیدونم منو مثل نوکر خودش فرض میکرد، که من هیچگاه اینو باور نکردم چون که او اصولا نوکر صفتی رو دوست داشت، ضمن اینکه شمس او رو بالا کشید، او رو هرچه حالا اگر هم به سمت حزب اللهی گری رفت، خود دهباشی هم همچین عقایدش عقاید روشنگرانه نبود. درسته که حالا وارد گروه های مثلا فوندامنتالیسم تون رو مثل مثلا مجاهدین خلق و نمیدونم مؤتلفه و این بچه های مثلا سیاسی مجاهدین انقلاب اسلامی نشد، یه گونه ای شاید اول انقلاب گرایش به سمت مهدی بازرگان و نهضت آزادی هم داشت، حالا هم مشی حافظ جوادی رو میپسندید از طریق اون، یه مقداری اوائل با بعضی از اعضای دولت موقت حالا یه گونه ای مربوط شد، تندرو نشد، اما در این حال به شدت عشق جلال آل احمد رو داشت. تا این اواخر همین الان هم خدمتون گفتم، همین الان هم اگه کسی جلوی دهباشی از آل احمد بد بگه، یعنی یه نقد کوچیکی بکنه بد بگه، جلسه رو به هم میزنه، همچنان که تعریف کردم یکی از جلسات رو به هم زد دو سه سال پیش، سه چهار سال پیش حالا دقیق تر بگم، جلسه‌ای که حسن محدثی صحبت میکرد. میخوام میگم جداییش از اون رو هیچوقت من باور نکردم به خاطر حالا رویکردهای سیاسی شمس باشه، چون دیر اتفاق افتاد. شمس مثلا از همون 58-9 به خود زمانی که علی اصغر آیسه جوادی اون صدای پای فاشیست میاد و نوشت در جنبش، شمس آل احمد جوابی داد که در واقع صدای پای نمیدونم کفش های جباریت روشنفکران میگه، همچین چیزی بود، من دقیقا به خاطر نمیدونم، یه جواب دندان شکنی به زعم خودش داشت از موزه حزب اللهی بازی. به هر حال حاجی جوادی درسته هیچگاه از اون مواضع ضد پهلویش برنگشت، اما کم و بیش از روز اول این منتقد جدی حاکمیت جدید شد، اینو نمیشه کتمان کرد. به همین علت دیگه مخفی شدن و بعد دیگه از ایران رفتن خانواده حاجی جوادی و خانم کیان کاتوزیان همسر شد اینا. ولی دهباشی اگه واقعا مثلا به خاطر مواضع شمس آل احمد از او جدا میشد، برای همون موقع جدا میشد، در حالی که جدا شدن دهباشی مثلا تو دهه 60 63 4 و هیچگاه میگم من این نقل قول دهباشی رو باور نکردم، ضمن اینکه شمس آل احمد در یک مصاحبه‌ای که سالها بعد با کیهان فرهنگی انجام داد یه ادعاهای گنده رو مطرح کرد و دهباشی هم با سکوت برگزار کرد. من خودم به خاطر دارم یه زمانی خب من با دهباشی ارتباط داشتم، منم اون موقع باور داشتم که او واقعا آدم خادمی است و میرفتم از کتابخونه‌اش استفاده میکردم و یه دو تا مطلب منم چاپ کرده بود و بیشتر دو تا مطلب منم در کتابهایی که منتشر میکرد و یه مطلبم در مجله بخارا کوتاه بود چاپ کرد و به حال ارتباط این گونه بود. من یادم میاد که وقتی این مصاحبه انجام شد در کیهان فرهنگی تو دهه 80 بود، یه مصاحبه بود در مورد کلا جلال آل احمد و سیمین دانشور و خاندان خود شمس و اینا بود، به دهباشی هم اشاره میشه که اونجا یه ادعای گنده رو مطرح میکنه علیه دهباشی. من عیناً از رو میخونم، میگوید که سوال شده، میگه استاد آشنایی شما با این فرد، حالا سعی میکردن که اسم دهباشی رو نبرن مثلا، ولی همه چی معلوم بود دهباشی دیگه،
و اون فرد با این نویسنده بعدی از کجا آغاز شد؟ اون میگه سال چهارم دبیرستان در رشته ریاضی شاگرد من بود. من میگم احتمالا دبیرستان فردوسی نه خانوی. جوان خیلی بااستعدادی بود و تقریبا هر چه من میگفتم ضبط میکرد. خیلی تیز ذهن بود و روی هوا مطلب را میگرفت. بعد هم همکار من در رواق شد. کاملا معلومه دیگه کیه دیگه. زمانی که من در سفر بودم، اینجا رو دقت کنید، زمانی که من در سفر بودم او با دیلم زده بود ته ظرفشویی تا آب به داخل انبار کتاب رواق که در زیر دفتر بود برود. یک روز که من رفتم توی انبار دیدم آب تا مچ پایم بالا آمده. خب کاغذهای ما هم کاهی بود. کیهان فرنگی سوال میکنه خبرنگارش، کاغذها روی زمین بود؟ میگوید که نه، من کاغذها و کتابها را در انبار 8 سانت بلندتر از زمین روی نرده گذاشته بودم، اما آب بالا آمده بود. این یک مسئله. یکی هم موضوع صندوق پول ما بود که کلیدش پیش من بود. او قفل ساز آورده بود، صندوق را باز کرده و پولها را برده بود. حالا این آقا جلال شناس شده و من جلال ناشناس. دعواهای جناییشون رو میگه دیگه، راست میگه دیگه. ولی اینکه دهباشی همچنان با تعصب میگه من جلال آل احمد و صداش هم اینجوری بود، من جلال آل احمد همچنان بزرگ مردی بود که من ستایشش میکنم. حالا این آقا جلال شناس شده و من جلال ناشناس و همه جا از اروپا و کانادا او را به عنوان جلال شناس دعوت میکنم و مرتب این طرف و آن طرف میبرن، اما مرا به این عنوان نمیشناسن. خدا هدایتش کنه. من این رو به دهباشی نشون دادم، یادمه. گفتم خب آقای دهباشی این ادعای گنده ایست، نمیخوای جواب بدی؟ گفت نه، از این حرفا این ور اون ور زده. اگه قرار بود من بخوام انتقام بگیرم که خیلی زودتر میکردم. من انتقامجو نیستم، چون اگه بگم پیرمرد حالا به خاطر زنش و بچه‌هاش من گذشت میکنم که من نپسندم. گفتم مگه میشه حیثیت یه نفر رو زیر سوال ببرن؟ اتهام زده باشن که هم می‌خواسته دزدی بکنه، از صندوق پولش بدزده، همین که آب و روی حالا اهمال کاریش آب آورده، نمیدونم انباری رو آب گرفته بود به خاطر اهمالی که انجام داده و بعد هیچ کاری نکنه، بعد این اتهام گنده یکی بزنه و بعد سکوت کنه، که به نظرم خب یه مسائلی بوده. حالا چون ایشون جواب نداد من میگم، اگر جواب داده بود میگفتیم خب یه با توجه به شخصیت نچندان مطلوب آقای شمس آل احمد میگفتیم اینا میتونه دروغ باشه. حالا این به هر حال این مسائل باعث میشه که دیگه از انتشارات رواق که همچنان ادامه داشته و دهباشی اونو ادامه میکرد اداره میکرد بیاد بیرون. جالبه یه یادنامه جلال احمد بیاد بیرون که دهباشی میره به نمایندگی از شمس و اینها در مورد آل احمد با خامنه ای مصاحبه میکنه، یعنی اینقدر خودی بوده که میره. و اینا جالبه، شمس آل احمد خب میدونین وارد ستاد انقلاب فرهنگی هم میشه اول انقلاب، بنا به دعوت احمد خمینی، احمد خمینی در واقع واسطه میشه، خمینی هم اینا رو میشناخته دیگه. اینا زمانی که جلال آل احمد هم مرده، به اصطلاح پدر اینها مرده بود، پدر جلال و شمس مرده بود، هم جلال و شمس میرن دیدن خمینی، از سال 42 اینا ارتباط داشتن با خمینی. جفت جالب اینه، خمینی هم اینا رو به خوبی میشناخت، با اینکه شمس آل احمد اسم مثلا مثل برادرش اینا آدمای شیزوفرنیک فرهنگی بودن، یعنی آدمی نبودن که مثلا جانم مثلا فرصت طلب بودن تا اینکه واقعا اعتقادات مذهبی داشته باشن. یه دوستانی که اون نسل هستن همه آل احمد دیدن میدونن عرق‌خور قهاری بود و به خاطر افراط در عرق‌خوری و افراط در کشیدن سیگار از دنیا را، همچنان که سیمین دانشور در غروب جلال می‌نویسه. نکته جالب این هستش که اینو می‌خواستم بگم، نکته جالب این هستش که شمس آل احمد به هر حال عرق‌خوری می‌کرد و آدمی نبودش که مثلا معروف باشه به آدم مذهبی، بچه مذهبی، بچه شیعی. اما خمینی به اینا اعتقاد داشت، به آل احمد چندین بار به تعریف کرد، حتی رساله قرضدگیش اون زمان خوانده بود و تحت تاثیر هم قرار گرفته بود. اینو خود خمینی در یکی از صحبتاش گفت، در صحیفه نور هم آمده، اینو رسما گفتش که من اینها رو دیدم، پدرشون رو میشناختم، برادرشون اگه برادر بزرگتر داشتن که رفتون نجف تحصیل کرده بود و میگم به صورت مشکوکی کشته شد. حالا نمیدونیم دیگه تو دهه 30 اوایل خود 1330 مثلا که محمد تقی بود اسمش، اینا رو همه میشناخت خمینی. به دستور به حال خمینی شمس آل احمد هم میشه عضو ستاد انقلاب فرهنگی. قبلش مدتی قبل با دستور خمینی که اون موقع دیگه مقام عظمای ولایت بود دیگه، خمینی دیگه رهبر مسلم انقلاب، مدتی در واقع حکم میده که شمس آل احمد بشه سردبیر روزنامه اطلاعات.
و علی دهباشی هم که وردستش بوده میشه معاون سردبی، چند ماه دووم پیدا میکنه، این شاید کمتر جای گفته شده باشه، و اینا میرن دیدن خمینی و در واقع میرن آقا رو، عبای آقا رو میبوسن و خلاصه در خدمت آقا. اینا میخوام اینا رو بگم که آدمی مثل علی دهباشی که امروز پیشرفت میکنه میبینیم که از آغاز با اینها بوده، با شمس بوده، با این انقلابیون بوده، به خصوص با شمس که به هر حال حتی دورانی که دیگه شغل دولتی ظاهرا نداشت و فقط یه حقوق بازنشستگی میگرفت، در ظاهر همیشه مدافع سیستم بود و در حوزه هنری دعوتش میکردن و این ور اونور احترامش رو داشتن. در ستاد انقلاب فرنگی هم که همراه با باهنر و ربانی املشی و سروش و علی شریعت مداری همه اینا چیز شد دیگه، حبیبی هم بود همراه با اینا انتخاب شد دیگه. ببین چقدر بر واقع مورد اعتماد خمینی بود و دهباشی هم به هر حال به همون اندازه مقرب شد دیگه، چون وردست ایشون بود. به هر حال به اندازه کافی خورد از طریق شمس آل احمد، با انترکتولا هم مشهور شد دیگه. ما میدونیم دیگه در دهه 60 تا قبل از اینکه مجله کلکو که امتیازش به نام آقای کسرا هاشت جوادی بود به دهباشی محول بکنند، در واقع او تو این محافل فرهنگی میرفت و گرچه اطلاعات زیادی از این دوره نیست، ولی میدونید دیگه به هر حال با مجله مثل آدینه در کار معرفی کتاب و در دنیای سخن در خیلی جاها نشست و برخاست میکنم، میرفت خونه روشنفکر. و واقعا من نمیدونم، من الان که نگاه میکنم احساسم اینه این چی کاراکترهای خدمتگزار و نوکر صفت که از اول با نوکری در واقع خو گرفتن، کاراکترشون یه کاراکتر نوکر صفته، دیپندنته، آدمایی نیستن که مثلا با مرید و مرادی با خدایگان بندگی با این رو روابط خو گرفتن. پدرم که نداشت، ولی خب جبران پدر رو از طریق چاپلوسی استادان و شبه استادان کرد و اهالی حکومت. بعید نیستش که این مهره خوبی بوده که به عنوان جاسوس در میان انتلکتوالا کار بکنه، چون بعدها آدم میبینه رفتارهای مشابهش رو در دوره های بعد که برخی میگن خب کم کم اینا آلوده شد، شاید از اول نبود، نمیدونیم، شاید از اول هم بود، اینکه چون به خونه همه این روشنفکرها رفت آمد داشت، به طوری که وقتی ازدواج کرد، ازدواج اولش سال 69 بود با خانمی نقاش به نام مریم خزائی، اونجا خودشون میگن دیگه همه انتلکتوالا حضور داشتن، از هوشنگ گلشیری گرفته که خیلی هم بدش میومد از گلشیری تا آیدین آقلاشلی که دیگه خیلی هم چیز بود، نزدیک بود و حتی مثل اینکه مهدی اخوان سالس اون اواخر عمرش بود یا فوت کرده بود مطمئن نیستم، همه بودن دیگه، این استادان بعدی براهنی همه اینا بودن، با اینکه اون موقع در حد مثلا فعالیتاش هنوز مجله کلکو در نیاورده بود که دیگه به اصطلاح ستاره بختش بیشتر طلوع بکنه، ولی به خاطر همین از طریق شمس آل احمد و بعد از طریق محافل دیگه با همه اینا آشنا شده بود دیگه، خونه اخوان میرفت، نمیدونم جلسات کانون نویسندگان، جلسات مخفی داشتن به صورت داستانخوانی شعرخوانی با مجاوی دولت آبادی بر اون ور میرفت، کارش این بود دیگه. حالا با استادان سنتی تر هم مردود شده بود مثل زرینکوب و دیگه همین آقای غلام حسین یوسفی اینا همه بود، و تا اینکه مجله کلکو بهش میدن، یعنی آقای کساش جوادی میدن. خب در اون زمان این مجلات دوره اوایل دوره رفسنجانی بود، خیلی این مجلات درخشیدن، عده از مجلات البته در دهه 60 هم در می اومدن، بعضی از این مجلات ادبی فرهنگی مثل آدینه و دنیای سخن اینا مجلات تاثیرگذار بودن، فلسفه نظر از این که حالا ما با مشی سیاسی اینا موافق نیستیم، اینا رو 57 میدونیم، ولی خب محصولات ادبیشون بد نبود، بعضی وقتا تو همون فضای واقعا بسته توتالیتر مذهبی در دهه 60 هم اینا هم بد عمل نمیکردن در یه جاهایی، مثلا مطالب ادبی هنری در مورد موسیقی در مورد سینمای مطالبی چاپ میشد تو همون دهه 60. و بعدش خب در دهه 70 دوره رفسنجانی این نشریات زیادتر شدن دیگه، خیلی مجلات در شاخه‌های مختلف، شاخه‌های علوم انسانی، نمیدونم شاخه‌های مرتبط با روشنفکر دینی مثل مجله کیان مدتی، بعد مجله نگاه نو، مجله فرهنگ و توسعه، همین دنیا سخن آدینه ادامه پیدا کرد، مجلات ادبی مثل گردون، تکاپو، گردون که عباس معروفی در میو، تکاپو مال کوشان بود و خیلی های دیگر البته توش بودن مثل جواد مجابی و فلان و اینا همه بودن. دهباشی خب قبل از اینکه مجله کرک در همین سال 69 بهش معول بشه به عنوان سردبیر، چون در چاپخانه ها بود و باعث از انتشاراتی هم مرتبط ارتباط داشت، گفتم در آدینو دنیا سخن فعال بود. البته در اول انقلاب هم یادم رفت بگم یک مجله‌ای که خیلی سر و صدا کرد، مجله خوبی هم بود برای زمان خودش، مجله چراغ بود،
خانم سیبا کوبان شادروان در می آوردن، همین خانم پرتو نوریالا و همسر آقای بیزایی منیر اعظم رامینفر، اینا جز اعضای اصلی این مجله بودن و اینا اولین ناشران زن هم در ایران هستن، چون اینا از درونش انتشارات دماوند هم بیرون اومد. انتشارات دماوند اولین انتشاراتی هستش که توسط یک خانم به نام سیما کوبان با همکاری همین خانم پرتو نوریالا و اینا در اومد. در همین کتاب خاطراتی که اخیراً مدتی بیشتر از تو خانم پرتو نوریالا منتشر شد در همین آمریکا، بخشش رو به همین در جلد اول به همین مسائل پرداخته شده، به همین انتشارات دماوند و ماهنامه چراغ که دهباشی اونجا هم کار میکرد، معرفی کتاب داشت. گفتم با آرش کار میکرد که ادامه نیروی سومی ها اون جنبش بودن، آی پور وکیل با چراغ کار میکرد، اینا بود و فعال بود و اینها. اما واقعا چیزی که نشان دهنده استعداد یک نویسنده باشه یا یک آدم مثلا تحلیلگر باشه نبود، بیشتر نوچگری میکرد دهباشی، ارتباط با این اون داشت، میرفت مطلب رو از این میگرفت به اون میداد، تصحیح میکرد بعضی از متن رو، غلط گیری میکرد، نمونه خانی میکرد قبل از شاه، از این کارا میکرد تا اینکه سال 69 بهش مؤول میشه دیگه، ستاره بختش طلوع میکنه، مجله کلک و دوستان همه شاهدن، تا سال تا 76 در میاد، آخرین شماره شماره 94 بود، ویژه فریدون آدمیت بود که عجیب بود. خب آدمیت اون موقع اسمشو بردن واقعا کمی مشکل بود در فضای ایران، فریدون آدمیت رو به عنوان یه فرد ضد دینه که اندیشه های مرتبط با مشروطه رو مطرح کرده، خصوصا در مورد آخونزاده و ملکم خان اینا، خب خیلی مهم بود، مطالبی در مورد مجلس نوشت و مجلس اول دوم، و آدمی بودش که واقعا ایدئولوژی مشروطیت، خب با امیرکبیر و ایران، کتاب امیرکبیر و ایران مشهور شد، ولی دیگه کارهای بعدیش در مورد اندیشه های روشنگرانه مرتبط با مشروطه بود و اندیشمندان مشروطه رو همه رو کتاب مستقل نوشت دیگه، دکتر آدمیت، طالبوف و مرکم و آخونزاده و اینا همه. بعد دهباشی یه ویژه‌نامه در آورد که باعث دردسر شد تو اون جوی که هنوز چپ ها فعال بودن، خب میان زیرابشو میزنن، چپ ها میان زیرابشو میزنن و دهباشی هم خب به هر حال حق آب و گل داشت، گرچه سردبیرش بود، ولی خب خیلی مطالب، انصافا الان که مجله کتنی آقای مطالب بدی چاپ نشد، خیلی از افرادی که در حاشیه بودن اومد گفتگو کرد، مثلا یادم میاد در مورد آقای اسماعیل فصیح، نویسنده‌ای که اتفاقا خیلی نویسنده شهری بود، جز معدود رئالیست های شهری بود، کاراکترهای ترسیم کرد در داستاناش که همه در واقع شهری بودن، یعنی رئالیست روستاگرا نبود، مثل مثلا دولت آبادی و نمیدونم مثل درویشیان یا مثلا مثل آقای حتی احمد محمود که خیلی بومی بود، خیلی در شهر تهران و اینا کار میکرد و در آمریکا تحصیل کرده بود. اسماعیل فصیح زیاد کسی نمیشناخت، اومدن گفتگو کردن. البته دهباشی نکته جالب اینه، خودش توانایی مصاحبه حرفه‌ای هم نداشت، هیچ وقت همیشه باید به کمکش میشتافتن، به همین علت گفتگوهای حرفه‌ای که با این اون انجام داده همه با یاری این اونه، به قول معروف میگن همسایه‌ها یاری کنین تا من شوهرداری کنم، همه رو جمع میکرد، 7-8 نفر رو بسیج میکرد، با افراد مختلف هم مصاحبه میکرد و منتشر میکرد، مثل اسماعیل فصیح، مثل دکتر محمد حسن لطفی که آثار افلاطون و خیلی از کارهای فلسفی رو ترجمه کرده بود، خیلی آیدیا، سهراب شهید سالس که تو ایران اون زمان دیگه اسمی ازش نبود، من گفتگوی کرد بعد کتاب کرد اینها رو، با جمالزاده ارتباط گرفت و نامه های زیادی رد و بدل شد و برخی از نقدای جمالزاده رو چاپ کرد و بعد کتابش رو با همکاری ایرج افشار در آوردن. خب این تو این کارها فعال بود، اما خب کتاباش اکثرا این بود، میرفت مطلب از این اون میگرفت، یه مقدمه دو صفحه‌ای مینوشت که مقالات چیه و بعد مینوشت به کوشش علی دهباشی، کارش این بود که میگفتن کوشش علی. حالا به خاطر انتشار ویژه‌نامه فریدون آدمیت در شماره 94 کلک، او را در واقع محروم کردن، یعنی سردبیر مدیر مسئول آقای کسرا حاسد جوادی که شاعر هم بود، زیاد استعداد خاصی نداشت توی زمینه دیگه، اومد ایشون رو برکنار کرد. حالا دهباشی برای اینکه جلب توجه بکنه به دروغ متوسل شد، سالها بعد تو این مصاحبهاش میگفتش که یه بخشی از فودهی ها اومدن ذهن آقای حاسد جوادی رو خراب کردن، گفتن این دهباشی با ماسون ها قاطی شده و اینا، رفتن پیش آقای احمد بورقانی که اون زمان تازه مهاجرانی شده بود وزیر ارشاد دوره خاتمی و این معاون مطبوعاتیش بود، رفتن گفتن که این آقای حاسد جوادی با دو سه تا از این تودهی ها میگفت که مثل همین آقای خردمند و عسکری بود،
میگه رفتن و ذهن ایشون رو چیز کردن، مشوش کردن که منو بندازن کنار، در حالی که من وقتی برای من اولین بار تعریف کرد دهباشی گفتم آقا این روایت جعلیه، آخه کسی که مدیر مسئوله احتیاج نداره بره پیش مثلا معاون مطبوعاتی، تو یه قراردادی داشتی میتونه یه روزه چیز بکنه قراردادو پاره کنه، مدیر مسئول این اختیار داره، معمولا قراردادی هم بگندن نوشته نشده بود که تو مثلا میتونی مثلا تا این تاریخ باید حتما تو سردبش باشم، چیزی نبود و معمولا هم قرارداد نمی‌نویسن. ما جالبه که به این حرب متوسل بشه برای اینکه بگه مثلا توده یا علیه من توطئه می‌کردن، یا حالت پارانویا هم داشته باشی برای جلب توجه، این حالت چپ حراسی هم ایجاد می‌کرد که مثلا بگه توده یا با من مخالفم، با من بدن، من شخصیت ملی‌گرام، اینا اومدن من انداختن کنار. و نکته جالب اینه یه دروغ بزرگی که همه جا میگه و اینجاست که نشون میده برای دوستانی که شک دارن در مورد دهباشی، هیچ وقت سوال براتون پیش اومده که چرا آقای علی دهباشی مطابق قانون جمهوری اسلامی حتی کسی که مدرک لیسانس نداره بهش امتیاز مجله نمیدن؟ چطور میشه که بهشون امتیاز میدن؟ امتیاز مجله بخارا رو میدن، از چرت میندازن کنار ولی بهتر میشه موقعیتش، یه مجله میدن همین آقای مهاجرانی. روایت ایشون اینه که علی دهباشی هستش که در واقع مهاجرانی به من گفت من به تو مجوز نمیدم، اما اگه بری 6-7 تا استاد رو امضا بکنن برات و اینا نامه بنویسن که این فرد بالیاقتی است و بالاتر از لیسانس هست و یعنی اعتبار دانشش از حداقل لیسانس به بالاست، من تایید میکنم. که ایشون میگه من رفتم پیش زرین کوب و غلام حسین یوسفی و اینا تایید کردن. خب تو این گفتگوهاش هست تصویری، این گفته بود این حرف ایشون جعلیه. چرا؟ اولا میگه من رفتم پیش دکتر یوسفی، دکتر یوسفی سال 69 فوت کرده بود، زرینکوب هم اون موقع مطرود بود، برنامه هویت یه مدت قبلش یک سال قبلش علیه زرینکوب برنامه ساخته بود به عنوان اینا براندازان نرم، برنامه اطلاعات و امنیت در جمهوری اسلامی ساخته بود. چطور میشه مثلا حرف زرینکوب برای مثلا مقامات جمهوری اسلامی حجت باشه؟ خب اینا همه دروغایی است که دهباشی گفته برای اینکه رد گم کنه که من یک انقدر خودی بودم، برای اینکه رد گم کنه از اینکه او به خاطر خودی بودنش بود که بهش امتیاز داده شد، بگن این همه جوان با استعداد، این همه آدم حرفه‌ای با سواد بهشون مجوز نمیده جمهوری اسلامی، مجوز نشر و مجله هر دوتا بسیار سخت در جمهوری اسلامی. خب پس ایشون نشون میده که همین ها دروغ است. بعد دیگه مجله بخارا شروع به کار میکنه و دیگه همچنان ادامه داره و سوال برای همه پیش میاد که چه نفعی جمهوری اسلامی داره از دهباشی و دهباشی ها. خب یه بخشی از نفعش رو همین اواخر خب دیدیم دیگه، سر بزنگه ها میاد از سیستم دفاع میکنه، اما فقط اینها نیست. دهباشی و دهباشی ها به خاطر کاراکتر نوکر صفت بودن و چاپلوس بودنشون بسیار مهره خوبی هستند که هر چیزی که از بالا بگن اطاعت کنن، هم یه جنبه ویترینی داشته باشن برای نظام که بگن ما اجازه میدیم که یه افرادی بتوانن آزادانه یه سری مطالبی رو منتشر کنند، مطالب شبه روشنفکری و شبه آکادمیک که یک بخشش به ادبیات کلاسیک و تاریخ ایران وابسته، بخشش هم در واقع ادبیات مدرن، که ما برای عادی سازی و ویترین سازی خیلی خوبه دیگه، هم اینو پوز بده جمهوری اسلامی که ما برخلاف گفته دشمنان فضای آزاد ایجاد کردیم برای همه، از جمله برای همین امثال علی دهباشی، و اینکه صداهای مستقلتر و صداهای متفاوتتر و صداهای رادیکال و صداهای برانداز خفه بشن و امثال دهباشی صداشون انقدر غالب بشه، حمایت‌های مالی زیادی بهشون بکنن، سوبسیدهای کلانی بدن، همچنان که در دوره مهاجرانی به بعد در دوره مسجد جامعه هم همچنین انواع به اصطلاح کاغذهای ارزون و مجانی به امثال دهباشی دادن، در مرکز گفتگو تمدن‌ها که وابسته به ریاست جمهوری بود کلی کمک شد به امثال دهباشی و هر جاهای دیگه، و بعد با نهادهای دیگه مثل مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و خیلی جاهای دیگه که ایشون مربوط بود و شبهای بخارا با حمایت خیلی از اینا اجرا میکنه، بعضی وقتا میگن مستقل با ایشون برای هر جلسه میلیون ها تومان، از من سال 88 9 که در واقع چند سال از کارش میگذشت در برگزاری شبهای بخارا اطلاع دارم که اون زمان میلیونی پول میگرفت، چه برسه به الان. ایشون پولای کلانی میگرفت و کارش هم این بود که صداهای مخالف رو خفه کنه. اتفاقا برخلاف تصور اصلا ایشون انعکاس دهنده صداهای متنوع نیست، خیلی از آدمهای مستقل اصلا راهی نداشتن به مجله و در واقع به این شبهای بخارا، خیلی ها
برای آدم هایی که هر آدمی رو باید بره با وزارت اطلاعات نه چک بکنن، وگرنه اجازه نمیدن اینا تداوم داشته باشه کارشون. شما در نظر بگیرید آدمی مثل رامین جهانبگی که دکترا داشت و آدم این بود، خردگرا بود و به فلسفه سیاسی مجهز بود، فرد لیبرال سکولار بود، خیلی زود اومدن زیرآبش رو زدن، براش پرونده سازی کردن، از ایران رانده شد. یه مدت خیلی کوتاهی تونست فعالیت ها اینجوری ادامه بده. خود من تجربه دارم، چند بار در جاهای مختلف جلسه میذاشتن با انواع اتهامات و پشت هم اندازی ها که در واقع این کار رو تخته بکنن رو برون میشدن و کارها همه کساد میده و اصلا کارها رو جلوش رو میگرفتن. اما چطور میشه ده باشی این همه سال بتون ادامه پیدا کنه؟ برای اینکه کاملا با سیستم همسو بود، صداها رو کنترل میکردن. خیلی افراد، من میخوام اسم ببرم، که اصلا راهی نداشتن به ده باشی، به جلسات ده باشی و مجلاتش. از حالا بگذاریم از برخی از افرادی که در خارج از ایران هستن، حالا صداشون اسپوردن ازشون، مثلا جمع داده جمهوری اسلامی، مثل پرویز صیاد، مثل آرامش دوستدار، مثل منوچهر جمالی، ولی حتی در داخل هم مثلا آدمهایی ما داریم، مثلا دکتر یدالله موقن که بهایی بود ولی بسیار باسواد بود، فیلسوفای خیلی درجه یک، آقای حسن قاضی مرادی چپ فرهنگی باسوادی بود، آقای هرمز شهدادی که بهترین داستان‌نویس بود، اصلا از اینا اسم نمیبریم. مثلا برای موسیقیشون برگزار میکنه در حد همون چیزی که حکومت و از طریق خانه موسیقی بهش دیکته میکنه میاد برنامه میذاره. اصلا در مورد نه حنانه، نه در مورد دهلوی، نه در مورد خالقی اصلا برنامه نمیذاره، چون مجاز نیست. خیلی ها، احمد ابو محبوب، عبدالکریم رشیدیان، محمد زیمنان، نوزر، من خودم یه بار به ایشون پیشنهاد داده بودم در مورد آقای قاطبه نوزر آزادی برنامه بذاره. قاطبه گفت مگه من دیوونم برای این آدم بذارم؟ این آدم لومپن فرهنگی، من هیچی ازش چاپ نمیکنم، هیچی هم ازش چیز نمیکنم. جالبه، وقتی آقای دهباشی در دوره کرونا رفت بیمارستان، همه خبرگزاری‌ها بسیج شدن که این مرد شریف وطن پرست در حال مرگ رو بشتابید. آقای نوذر آزادی، آقای قاطبه معروف، وقتی ایشون فوت کرد، هیچ کدوم از خبرگزاری‌های اصلی جمهوری اسلامی اسم ایشون حتی عنوان خبر مرگ رو منتشر نکردن. ببینید اینجوری هستش. وقتی کرونا گرفت، انواع پزشکای حرفه‌ای آوردن برای اینکه ایشون نجات پیدا کنه. اسمش هم هست که بیماری آست داشت، اما همه به کمک شتافتن که ایشون مبادا به اصطلاح سلامتیش به هم نخوره. ببینید آدمای خودی رو اینجوری حفظ میکنه نظام. که و او میگم دیگه خوش خدمتی های بسیاری چون برای این و اون میکنه، هم برای این انتلکتوال ها و هر کیم باش راه نمیومد، ایشون خیلی محکم رد میکن. مثلا دیگه خود بنده میگم یکی دو تا مطلب خیلی حالا دست چندم در این کتاب ها از من چاپ کرده شد، ولی مقاله اصلی که من خواستم بهش بدم به بهانه های مختلف ایشون چیز کرد و خیلی های دیگه. چرا؟ برای اینکه با ایشون راه نمی اومدیم، برای اینکه ایشون رو تایید نمی کردیم. ایشون همچنان که چاپلوس اساتید بود، از همه توقع داشت که مثلا جوان ترا که بیان چاپلوسیشو بکنن. ایشون با همسر دومی کرده و به نام توبا ساتعی، یعنی یه آدمی بودش، حالا کاری ندارم اینو از میخوام حاشیه های یک فرد مثلا فرهنگی رو بگم در جمهوری اسلامی که چجوری و مسائل اینها برخورد میکنن. ایشون حالا به مشکل برخورده بود، به جدایی انجامید و این حق طلاق هم داده بود، وکالت طلاق داده بود، و ایشون یه روز مهدی در خونه نیست و ظاهرا خونه رو هم، اون خونه هم که بهش داده بودن، بگذاریم از این که این خونه هایی که داشت و دیگران بهش داده بودن، این انتلکتوئل ها و بخشی از این حکومت، حالا بهش میگم، اینا رو همه بالا کشید و رفت و خلاصه جدا شد. البته مسائل زیادی داشتن، خودشون با اختیار خودش دیگه، این حق هم این خونه رو به اسم این خانم کرده بود و هم حق وکالت طلاق داده بود اونا. حالا همه رو بسیج کرد که علیه این زن حرف بنویسن و چه چرت و پرتای این شبه انتلکتوال ایرانی نوشتن علیه این زن. حالا با مسائل خانوادگی به دیگران چه، ایشون هی زنگ میزد که علیه این زن توبا بنویسید. به من گفت من نمینویسم، من نمیدونم مسائلتون رو، این مسائلت خواهش میکنم آقای دهباشی من رو وارد این قضا نکن. از اون موقع دشمن شد. یه مطلب در مورد داعش شایگان نوشته بودم، گفت من چاپ نمیکنم. گفتم چیه؟ چون با دران نیومدم. گفت بماند دیگه، این مطلبت رو من نمیپسندم. حالا مطلب حرفه‌ای بود، بعدها من چاپ کردم. بعدها زنگ زد گفت حالا یه اشتباهی شد، من تو کتاب میخوای چاپ کنم؟ گفتم نمیخوام، اون موقع تو مجله میخواستم چاپ نکردی، نمیخوام دیگه. و همین آدم چقدر اومد علیه خود بنده، به خاطر اینکه آدم مستقلی بودم و نمیخواستم زیر یوغ ایشون برم، چون ایشون معتقد بودش که هر کسی که وارد حرفه رسانه اینا میشه باید زیر یوغ ایشون باشه. چقدر پشتم اندازی کرد، هر مجله‌ای که بنده سردبیرش میشدم زنگ میزد به مدیر مسئول که چرا با ایشون همکاری میکنی، بندازش بیرون. و بقیه هم روی ترس بعضی وقتا
چون ایشون میگم میدونستن به کجاها وصله. یکی از مجلاتی که من سردبیرش بودم توقیف شد و خیلی‌ها گفتن کار دهباشی بوده، چون بودار بود از اول میگفت این مطلب نباید چاپ بشه. یکی رفته بود یه شماره که چاپ شده رو بهش داده بود، گفت این چه مطلب طرف پیش من آورد چرا چاپ کردش، یه مطلبی از دکتر صنعتی بود و قشنگ نشون میده که ایشون ارتباط داره با وزارت ارشاد. و بعد یه مجله به نام برگ هنر بود که بنده دو سه شماره سردبیرش بودم، زنگ زد گفت اگر میخوای پیشرفت کنی به مدیر مسئول زنگ زد، باید اینا رو بندازی بیرون. ببینید اینجوری یعنی این کاراکترهایی که گنده میشن ولو اینکه کم سواد باشن بی خودی گنده نمیشن. آدم چاپلوس باید باشه، چاپلوس چه برای انتلیکتویل ها، شپ انتلیکتویل ها که خیلی هاشون وابستن دیگه، مثلا آدم هایی که با ایشون رابطه داشتن و ساپورتش میکردن خیلی هاشون خب با حکومت بودن، پولدار بودن. مثلا زمانی که ازدواج دوم کرد مثلا آقای شایگان بهش ماشین تا جیپ داد، فلانی خونه رو خاندان زرینکو بهش به اسمش کردن. ببین اینجوری به اینا میرسن. این خونه ای که الان هست وابسته به جامعه المصطفی است، اینجوری ساپورت میکنن. میدونید پولای کلام میگیرن، زیرا به این اونو میزنن. جالبه این حالا به عنوان بخش آخر بگم، دیگه به انتهای برنامه رسیدیم. چند سال پیش این تو همین دهه 90 یه دادگاهی علیه دهباشی برگزار شد به خاطر اینکه یشون یک شعری رو چاپ کرده بود از آقای منصور اوجی در مجله بخارا که زنان چادری رو در واقع مسخره کرد، یه طعنه زده بود. مدت ها بودش که ایشون اینو پیرن عثمون میگه که من اپوزیسیونم و فلان و فلان، و شاکیکی بود بخشی فرهنگی سپاه پاسداران، میتونین سرچ بکنین. حدود چند ماه این ور اونور میرفت و همه گفتن هیچ امیدی نیست و اینا، اما ایشون نجات پیدا کرد. چرا؟ تو آدمای گنده پشت دهباشی هستن. اگه کسی دقت میکنه همونجا میفهمید وقتی سپاه پاسداران وارد قضیه میشه بس خیلی باید پشتش گرم باشه. وقتی ایشون با محقق داماد مربوطه که یه زمانی رئیس دیوان عالی کشور بود و ایشون هم وکیلش شد، وقتی با حداد قاتل ایشون در ارتباط نزدیکه، با موسوی بجنوردی نزدیکه، با خیلی های دیگه گفتم خدمت، با مسجد جامی، با همین مهاجرانی، هنوز نامه فداشاه مهاجرانی نیست، هنوز امثال مسعود بهنود باش در ارتباط نزدیک. خب وقتی همچه ارتباطاتی داره معلومه که نجات پیدا میکنن. به هر حال صحبت در مورد ایشون بسیار زیاد هست. میگم دیگه ایشون یه فرد خدمتگزار و نوکر صفتی بوده که همیشه به خاطر خدمتگزاریش مورد تایید هم روشنفکران بوده هم حکومت. دو نمونه فقط از ارتباطش با انتلیکتوئلا به هم خام، روابط کثیفی که میان این جماعت شبه انتلیکتوئلی در ایران هست رو بگم. مثلا امثال دهباشی چرا باید تقدیس بشه؟ اولا مجلش هم اصلا خردگرایی رو ترویج نمی‌کنه. یکی از دلایلی که خیلی بهش میرسن و حکومت هم پشتشه، بخشی از اصلاح طلبها و حتی بخشی از حاکمیت، به خاطر اینه که اونا با آدمهایی مشکل دارن که خردگرایی و عقلانیت انتقادی و نگاه نقادی و تحلیلی رو رواج بدن. این دهباشی نگاه چاپلوسانه رو در همین چیز نجام میدن. هی مثلا این برنامه‌هاش هم که نگاه کنین تماما مالکشی و چاپلوسیه. خب بعد چون ارتباط داره با یک سری، اگر مثلا یک نفر آدم دیگه که تو اون باندها نباشه بیاد مطلب بده اصلا چاپ نمیکنن، چون میگه دل اون رفقامو نباید بشکنن. مثلا فرض کنیم ببینید نوکر صفتی ایشون تا حدیه که فرزن ایشون مثلا فرض کنین آقای انور خامه‌ای که معروفه دیگه از اون چپهای قدیمه از زمان 53 نفر بود، ایشون یه نقدی اون زمان در مثلا در مجله کرد میخواست چاپ بکنه، یه نقدی بر کتاب شهرنوش پارسیپور نوشته بود تو با ملاشا، ایشون گفت نه من نمیخوام رابطه‌ام با شاهنوش با هم بخوره، چاپ نکرد. یا مثلا فرض کنید جلسه برگزار میکرد مثلا برای یه روزنامه دادن برای آقای سیروس علی‌نژاد که دیگه از این رفقاش از همین طیفای اصلاح طلب از روزنامه‌نگار قدیمی است، برگزار کرد مثلا ساعت 10 صبح قرار بود برگزار بشه، تا 11 و نیم جلسه برگزار نشد. چرا؟ چون جناب آقای استاد نصرالله پورجوادی که ایشون هم از اهالی قدیمی وابسته به حکومت کارگزاران فرهنگی در جهاد دانشگاهی بوده، ایشون مثلا تریاکش دیر شده بود تشریف نیاورد سر وقت، باید ایشون بیاد. حالا اصلا ربطی جلسه به ایشون نداره، برای خوش خدمتی. یا یادمه دیگه مثلا فلان شاعر مثلا شکوه سپه از آقشن یادمه که شاعر کلاسیک بود، ربایی های بدی نمیگفت، ایشون مثلا شعراشو میاورد من چاپ نمیکنم چون به سیمین بهبهانی بر میخوره. اینجوری کاراش. فلان مطلب رو در مورد هانا آرنت چاپ نمیکنه چون آقای دیهیمی شاید اینو قبول نکنه، منم چیزی که آقای دیهیمی قبول نکنه فلان نمیکنم.
میدونین اینجوری این رابطه ها، اگه اینجوری ارگانیک ببینید، آدم های چاپلوس همیشه در جمهوری اسلامی بسیار ارج و قبه دارن. کسی که برای جمهوری برای روشنفکران چاپلوسی بکنه و از بابتش خیلی از اینها پول های کلانی هم دریافت میکنه، خون زندگیش ببینن، مطمئن باشین برای حکومت هم چاپلوسی میکنه. ما باید نتیجه گیری حرف من اینه، دوری کنیم از فرهنگ چاپلوسی رو که متاسفانه میبینم ما داریم دوباره این فرهنگ تملق و چاپلوسی را به انهای مختلف داریم رواج میدیم. این نمونه خارجه که علی دهباشی ها نباشیم، چون چاپلوسی مطروده و برای آینده ما سمه. روابط مرید و مرادی، master and slave relationship، بریزیم دور این رابطه خدای بندگانه با هر کسی که باشه. اسطوره ستیز باشیم نه اسطوره باف. امیدوارم روزهای خوبی داشته باشیم. به امید آزادی ایران، جاوید شاه. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

منبع ما در این ویدیو این کتابه. سفرنامه ناصر خسرو بر پایه کهن‌ترین نسخه موجود، نوشته محمد رضا توکلی صابری.

خیلی از ما ایرانی‌ها وقتی حرف از سفرنامه میشه ناخواسته یاد سفرنامه ناصر خسرو میفتیم، اما احتمالاً کمتر کسی در بین ما هست که سفرنامه ناصر خسرو رو خونده باشه. در این ویدیو می‌خوایم به این شخصیت بزرگ بپردازیم، یک دانشمند، فیلسوف و شاعر، ناصر خسرو قبادیانی. ابو معین ناصر ابن حارث قبادیانی در تاریخ 12 شهریور ماه 383 خورشیدی در روستای قبادیان بلخ به دنیا اومد که امروزه در افغانستان قرار داره. خانواده ناصر خسرو ثروتمند و اشرافزاده بودند و پدرش از بزرگان دولتی بود. دوران کودکیش همزمان شده بود با سلطنت سلطان محمود غزنوی. یه جورایی دوران کودکی ناصر خسرو همزمان شده بود با روزهای پایانی حکیم ابوالقاسم فردوسی. به طور کلی اون دوران در منطقه خراسان بزرگان زیادی ظهور کردند. افرادی مثل ابن سینا، رودکی، خیام، فردوسی و همین ناصر خسرو. ما زندگی نامه تمامی این بزرگان رو قبلا در دیپ پادکست تعریف کردیم. ناصر خسرو از همون دوران کودکی علوم مختلف رو یاد گرفت. طب، روانشناسی، فلسفه و سایر علوم مهم در اون دوران. در کنار اینها روزهای کودکی ناصر خسرو پر از اتفاقات و حوادث تلخ بود. در این دوران محمود غزنوی درگیر جنگ‌های طولانی شد و یک خشکسالی بی سابقه در خراسان رخ داد. یک خشکسالی که صدمات زیادی به کشاورزا وارد کرد. از یه طرف دیگه بیماری وبا شیوع پیدا کرد و انسان‌های زیادی رو به کام مرگ فرستاد. از قرنها قبلتر از داستان ما مردم ایران به ادیان مختلفی گرایش داشتن. بعضیا مزدکی و مانوی و زرتشتی بودن، یه عده هم یهودی و مسلمان و مسیحی. قوانین مالیاتی برای این افراد با هم دیگه فرق داشت. به خاطر همین دولت واسه حساب و کتاب مالیات گروه‌های مختلف نیاز به افراد کاربلد داشت. به این افراد مستوفی میگفتن، افرادی که به خوبی از پس حساب و کتاب گروه‌های مختلف جامعه برمیومدن. مستوفیگری یک شغل رده بالا و البته یک شغل موروثی بود، یعنی از پدر به پسر ارث می رسید. خانواده‌هایی که این تخصص رو داشتن معمولا اجازه نمی دادن که این تخصص از خانواده‌هاشون بیرون بره و یک فرد غریبه به این امتیاز بزرگ دست پیدا کنه. خسرو پدر ناصر هم این علم رو از پدرش حارث به ارث برده بود و به عبارتی جایگاه بسیار خوبی در اجتماع داشت. جنگ سلاطین غزنوی و سلجوقی سالها طول کشید. در نهایت در زمان سلطان مسعود غزنوی یک نبرد خونین در تاریخ 18 خرداد ماه 418 خورشیدی اتفاق افتاد. نبردی سرنوشت ساز بین غزنویان و سلجوقیان. در نتیجه این نبرد سلجوقیان به فرماندهی دو برادر به نامهای چغری بیک و طغرل بیک تونستن بر سلطان غزنوی پیروز بشن. حکومت غزنویان از منطقه خراسان برچیده شد. اونا به منطقه جنوب شرقی ایران و هند عقب نشینی کردن و تا مدتها فقط اون مناطق رو برای حکمرانی در اختیار داشتن. ناصر خسرو در زمان حکومت غزنویان کار دیوانی و اداری داشت. بعدن که سلجوقیان به قدرت رسیدن به دربار چغری بیک رفت و همچنان پست و مقام بالایی رو به دست آورد و مسئول امور مالیاتی شد. ناصر خسرو توی دربار سلجوقیان همچنان پست و مقام بالایی داشت و بسیار مورد احترام بود. دست از یادگیری هم بر نمی داشت و علوم مختلف را هنوز داشت یاد می گرفت. ولی با وجود تمام چیزهایی که داشت به هیچ عنوان فخر نمی فروخت. اون یه اشراف زاده بود ولی به قول معروف بسیار خاکی و خودمونی بود. خودش در یه شعری راجع به خودش اینطور میگه: من شرف و فخر آل خیش و تبارم، گردگری را شرف به آل و تبار است. ناصر خسرو کل قرآن را از حفظ کرد و در کنار حافظ و رودکی جزء سه شاعری به حساب میاد که حافظ کل قرآن بود. ناصر خسرو به دنبال سرچشمه حقیقت میگشت و با پیروان ادیان مختلف جلسات زیادی برگزار میکرد. صحبتهاش با رهبران دینی در مورد حقیقت هستی بود. خودش در شعری اینطور میگه: از شافعی و مالکی و قول حنیفی جستیم ز مختار جهان داور رهبر، چون چون و چرا خواستم و آیت محکم،
در عجز بپیچیدند این کور شدان کر. پرسنده همی رفتم از این شهر بدان شهر، جوینده همی گشتم از این بحر بدان بحر. ناصر خسرو کلی مطالعه کرد و جلساتی رو با بزرگان گذاشت، اما هیچ وقت به جوابی که میخواست نرسید. به همین دلیل از همه این افراد سرخورده شد و به سمت شراب و میگساری رفت. اون به قدری غرق در لذت دنیا شده بود که مدام درباریان و سیاستمداران اطرافش رو مسخره میکرد. خودش بعدها از این رفتار پشیمون شد و در شعری اینطور گفت: آن کردی از فساد که گر یادت آید، رویت سیاه شود، تیره شود ضمیر. بعد از یه مدتی ناصر خسرو برای ادامه زندگی به شهر مرو کوچ میکنه. در شهر مرو در یکی از روزها به جمع دوستاش دعوت میشه، افرادی که همگی اهل علم و دانش بودن. ناصر خسرو در خاطراتش میگه که اون روز من به یه سمتی رفتم که خلوت باشه، میخواستم دو رکعت نماز بخونم و تو خلوت خودم با خدای خودم راز و نیاز کنم. از خدا خواسته بودم که به من قدرت واقعی بده. همون لحظه یه شعری به ذهنم رسید، دوست داشتم این شعر رو برای جمع رفقام بخونم. وقتی برگشتم تو جمع دیدم یکی از دوستام شروع به خوندن شعر خودش کرد. شعری که رفیقم خوند شباهت بسیار زیادی به همون بیتی داشت که توی ذهن من بود. من این قضیه رو به فال نیک گرفتم و حس کردم که خدا به درخواست من گوش داده. بعد از این اتفاقات از شهر مرو رفتم و به جوزجان مهاجرت کردم. جوزجان هم یه شهریه که در شمال افغانستان قرار داره. ناصر خسرو میگه من رفتم جوزجان و در اونجا رابطم رو با همه مردم قطع کردم. صبح تا شب مشغول شرابخوری بودم، تا اینکه یه شبی خوابیدم و تو خواب یه فردی به من گفت: چرا اینقدر شراب مینوشی؟ شراب عقل تو رو زائل میکنه، بهتر مستی رو بذاری کنار و همیشه هوشیار باشی. من بهش جواب دادم: پزشکا میگن شراب اندوه جهان رو از بین میبره. اون مرد غریبه بهم گفت: در بیهوشی و مستی هیچ آرامشی وجود نداره، برو سراغ چیزی که واقعیت رو بهت نشون میده و عقل و هوشت رو افزایش بده. بهش گفتم: از کجا باید یه همچنین چیزی پیدا کنم؟ مرد به قبله اشاره کرد و گفت: جوینده یابنده است. بعد هم ناپدید شد. ناصر خسرو با وحشت از این خواب بیدار شد. به خودش گفت: الان دیگه باید از خواب 40 ساله بیدار بشم و همه اعمال و رفتارم رو تغییر بدم. شاید که آرامش من در بیداری باشه، نه در مستی. از جا بلند شدم و به یک سفر دور و دراز رفتم.

ناصر خسرو به سمت عربستان و مکه به راه افتاد. البته هدفش از این سفر شرکت توی مراسم مذهبی نبود. اون به شدت کنجکاو بود که حقیقت هستی رو پیدا کنه. ناصر برای رسیدن به هدفش قید ثروت و شهرت و جایگاه اجتماعیش و همه اینا رو زد. اون در اولین قدم از مقامی که توی دربار داشت استعفا داد و همه اون امتیازات و مزایا ازش گرفته شد. در دورانی که همه افراد تلاش می‌کردن خودشون رو به خاندان پادشاهی نزدیک کنن تا به یه پول و ثروتی برسن، ناصر تصمیم گرفته بود خلاف مسیر آبشنا کنه. اون در جایی اینطور گفت: من آنم که در پای خوکان نریزم، من این قیمت در لفظ دری را.

به مسائل اجتماعی انتقاد میکرد. در بین شعرای سبک خراسان، ناصر خسرو جسورترین و صریح‌ترین کلام و بین اونا داره. اکثر اشعارش انتقادی هن. انتقاد از حکومت، از سیاست، از اجتماع. زمانی هم که میخواست انتقاد کنه این کار رو بسیار شجاعانه انجام میداد و گفتار و رفتارش هم درست مثل هم بودن. در نهایت این حکیم بزرگ تصمیم خودش رو گرفت. تصمیم این بود که دیار و خونواده و وطنش رو ترک کنه و پا به یک سفر دور و دراز بذاره. ناصر خسرو به همراه برادر و غلام هندیش راهی سرزمین حجاز میشه و این سفر رو از مرو شروع میکنه. در طی سفر از شهرها و آبادیهای مختلفی دیدن میکنن و با مردم اونجا به گفتگو میشینن. ناصر مدتی رو در تبریز اقامت میکنه و در اونجا با شاعری بزرگ به نام قطران تبریزی دیدار میکنه. گفته میشه ناصر خسرو در سرودن دو دیوان شعر به قطران تبریزی کمک کرد. بعد از تبریز به سمت آسیای صغیر و ترکیه امروزی حرکت کردند. ناصر خسرو در فصل زمستون به اونجا رسید. اون در سفرنامش نوشته که زمستان آنجا بسیار شبیه به بهار بود. اونا در طی مسیر به حلب سوریه، ترابلس، بیروت و اورشلیم سفر کردند و سرانجام به مصر و شهر قاهره رسیدند. ناصر خسرو 7 سال رو در سفر گذروند. در این 7 سال 4 بار به مکه رفت و 3 سال هم در قاهره سکونت داشت.

اکثر مردمی که در مصر زندگی می‌کردند شیعیان اسماعیلیه بودند. ناصر خسرو هم تحت تأثیر همین افراد قرار گرفت و شیعه اسماعیلیه شد. اون در خاطراتش می نویسه که مردم مصر بسیار ثروتمند بودن، یعنی به قدری ثروت داشتن که نمی دونستن با این پول و ثروت چی کار باید بکنن. ناصر خسرو در جلسات اسماعیلیان شرکت می کرد. ما قبلا در مورد تاریخ اسماعیلیان ویدیو ساختیم. اسماعیلیان یه روشی داشتن که معمولا افراد رو به سرزمین های مختلف می فرستادن تا برن اونجا و مذهب اسماعیلیه رو تبلیغ کنن. به این افراد به اصطلاح دایی یا داییان می گفتن که در واقع داییان اسماعیلیه بودن. در همون دوران هم از ناصر خسرو خواستن که به خراسان برگرده و در اونجا مردم خراسان رو به فرقه اسماعیلیه دعوت کنه. ناصر برای برگشت به وطن باید از صحرای سوزان عربستان عبور میکرد و این مسیر بازگشت هم سخت بود، هم طولانی و هم پرهزینه. به همین دلیل ناصر و برادرش بارها به جایی رسیدن که آه در بساط نداشتن و ناچار بودن برای فقط چند عدد خرما یا حتی یک وعده ساده غذا دست به کارهای سختی بزنن. خودش در سفرنامش می نویسه که من یک اشرافزاده بودم و پست و مقام بزرگی داشتم، اما حالا ناچار بودم مثل فقیرترین انسانهای جهان برای یه لقمه نون هزار تا کار انجام بدم و عین فقیرترین انسانهای جهان زندگی کنم. اونا در صحرای عربستان گیر افتاده بودن تا اینکه یک رئیس کاروان بهشون گفت اگر به من 30 دینار بدید شما رو به بصره میبرم. ناصر خسرو آه در بساط نداشت. از اون طرف دیگه نمیخواست در صحرا زندگی کنه. اون به رئیس کاروان گفت فعلا پولی ندارم، ما رو به بصره ببر، اونجا از یه نفر پول میگیرم و بهت میدم. رئیس کاروان پذیرفت. کاروان به راه افتاد و به بصره رسید. اما در واقعیت اونا هیچ کس رو در بصره نمیشناختن که ازش پول بگیرن. ولی در بصره اتفاقات عجیب و غریبی منتظر ناصر خسرو بود. وقتی به بصره رسیدن بسیار سر و وضع پریشونی داشتن. تصمیم گرفتن قبل از هر کاری به حمام برن. 3 ماهی بود که به حمام نرفته بودن و لباس مناسبی هم تنشون نبود. یک گرمابه عمومی پیدا کردن و به اونجا رفتن. وقتی صاحب گرمابه به ظاهر ناصر خسرو برادرش نگاه کرد، فکر کرد که این دوتا دیوونن و ممکنه واسه مشتریاش مزاحمت ایجاد کنن. به همین دلیل هر دوشون از گرمابه انداخت بیرون. وقتی هم رفتن بیرون، چند تا بچه داشتن تو کوچه بازی میکردن. بچه هم تا این دو نفر رو دیدن افتادن دنبالشون و به سمتشون سنگ پرت کردن. خلاصه که وضعیت این دو برادر بسیار اسفناک بود. کاملا مستعصل برای خودشون توی خیابونا قدم میزدن تا اینکه دیدن یه مرد جوان داره با یه نفر دیگه فارسی صحبت میکنه. ناصر خسرو با خوشحالی به سمت این مرد جوان رفت و فهمید که بله، این مرد اهل خراسانه. ناصر داستانش رو برای مرد تعریف کرد. این مرد گفت منم پولی ندارم به شما بدم، اما با وزیر بصره دوستم. شما رو به وزیر معرفی میکنم، شاید اون بتونه کمکتون کنه. مرد داستان رو برای وزیر بصره

تعریف کرد. وزیر هم یک اسب فرستاد تا ناصر خسرو رو به دربارش بیاره. اما ناصر حس کرد که ظاهرش مناسب رفتن به کاخ وزیر نیست. به همین دلیل تصمیم گرفت یه نامه‌ای برای وزیر بفرسته تا از این طریق هم واسه نرفتنش عذرخواهی کنه، هم به وزیر نشون بده که فرد باسوادیه و دستی به خط و قلم داره. وزیر نامه رو دریافت کرد و شیفته ادبیات ناصر شد. فوراً دستور داد که 30 دینار برای ناصر خسرو و برادرش بفرستن. این پول تمام مشکلشون رو حل می‌کرد. ناصر با این پول بدهیش به رئیس کاروان رو تسویه کرد. بعد از چند روز هم تونستن یک دست لباس نو واسه خودشون تهیه کنن و با یک سر و وضع آراسته به سمت کاخ وزیر رفتن.

بعد از چند روز ناصر خسرو برادرش از بصره به سمت آبادان، لردگان و چند شهر دیگه حرکت کردند و چند روزی هم در اصفهان اقامت داشتند. بعد هم راهی طبس شدند. در اونجا با بزرگان اسماعیلی دیدار کردند و اسماعیلیان بسیار از ناصر و برادرش پذیرایی کردند. در نهایت در تاریخ 7 آبان 444 خورشیدی به بلخ رسیدند. این دو برادر در بلخ با برادر بزرگترشون ابوالفتح دیدار کردند. ناصر خسرو به غیر از اقوام نزدیک پدری و مادریش هیچ قوم و خویش دیگه ای نداشت و تا پایان عمر هم ازدواج نکرد و در تنهایی روزگارش رو میگذروند. اما ناصر در بلخ بیکار نبود. اون یه مأموریت بزرگ داشت. در بین مردم سخنرانی میکرد و اونا رو به مذهب اسماعیلی دعوت میکرد. چیزی که باعث خشم علمای اهل سنت شد. بزرگان دینی مردم رو علیه ناصر تحریک کردند. حتی یک شب مردم به خونش هجوم بردن و اونجا رو به آتیش کشیدن. چند باری هم نزدیک بود ناصر رو به قتل برسونن. ناصر خسرو حس کرد که دیگه بلخ براش امن نیست. به همین دلیل مخفیانه از بلخ خارج شد و به مازندران رفت. خودش در مورد روزهای تاریکش در بلخ اینطور میگه: برگیر دل ز بلخ و بنه تن ز بهر دین، چون من غریب وار به مازندران درون. اگرچه مازندران به نسبت بلخ براش بهتر بود، ولی همچنان افرادی بودند که اونو تهدید میکردن. ناصر خسرو هم ناچار شد به طور مخفیانه زندگی کنه. این زندگی مخفیانه تا مدتی ادامه پیدا کرد، تا اینکه حاکم بدخشان از حال و روز ناصر خسرو با خبر میشه. حاکم بدخشان از ناصر خسرو خواست تا به اونجا بیاد و قول داد که هیچ کس در بدخشان قرار نیست برای ناصر مزاحمت ایجاد کنه. ناصر خسرو به بدخشان رفت و بسیاری از آثار شاهکارش رو در بدخشان نوشت. به اعتقاد مورخین دو دهه پایانی زندگی ناصر خسرو در بدخشان گذشت. ناصر خسرو همچنان تشنه سفر بود و در این مدت به روستاهای بدخشان سفر میکرد و مدتی رو در اونجا میگذروند. اکثر مردم بدخشان از پیروان اسماعیلیه بودند و برای ناصر حرمت زیادی قائل بودند. مورخین اعتقاد دارن اینکه اکثر مردم بدخشان، مناطقی از پاکستان، چین و تاجیکستان پیرو اسماعیلیه شدن، دلیلش برمیگرده به تبلیغات و تلاش‌های ناصر خسرو در اون دوران. ناصر خسرو تألیفات خیلی زیادی داشت، ولی متأسفانه اکثر اونها در طول زمان از بین رفتن و به درستی ازشون نگهداری نشد. باور کردنی نیست، ولی ما هیچ نسخه از نوشتهای ناصر خسرو در اختیار نداریم. حتی گفته میشه یک دیوان کامل شعر به زبان عربی داشت که هیچ اثری ازش در دست نیست. یک سری آثار معدود ازش داریم که معروفترین اونها سفرنامه ناصر خسروه که به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده. ناصر خسرو اولین اندیشمندی بود که باورهای سیاسی، اجتماعی و فلسفی خودش رو در قالب شعر بیان میکرد. اون درباره گذر عمر و طبیعت روزگار اینطور میگه: 60 بار آمده نوروز مرا میهمان، جز همان نیست اگر 600 بار آید. سرانجام این دانشمند، جهانگرد و شاعر بزرگ در سال 467 خورشیدی به دلیل کهولت سن در سن 84 سالگی در روستای یمگان بدخشان از دنیا رفت. پیکرش رو در همونجا به خاک سپردن. آرامگاه این حکیم فرزانه بر روی تپه بلندی قرار داره و تبدیل به زیارتگاه شیفتگانش شده.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به شما همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته دوشنبه 5 اکتبر 2026 برابر با 13 مهر ماه. چندی بحث هست، یکی که در رابطه با ناو سوم روزولت که داره میاد، سومین ناو هست، آماده میشن برای جنگ و تقریبا میشه گفت زمان حمله یا تاریخ حمله رو میشه حد زد. اگر تحولات خارج از این پیش نیاید، به همین روندی که دارد پیش میرود، یقینا جنگ و جنگ گسترده‌ای خواهیم داشت که هم اسرائیل خواهد بود، هم آمریکا، احتمالاً نیروهای دیگر هم وارد خواهد شد، حالا در چه سطحی معلوم نیست، پشتیبانی باشه، پشتیبانی رسمی باشه، اطلاعاتی باشه، پایگاه دادن باشه. بعد تحرکات حوثی ها و نیروهای ملی یمن که درگیری های سنگینی هست با اینکه شهر طنز افتاده دست حوثی ها، چون پایگاه اجتماعی بیشتری دارن، ضد اسرائیلی هن. بعد یه نوعی اینا نوادگان امام حسین هن. پسر امام چهارم زین العابدین بیمار، اینا معتقدن که باید همون مسیر امام حسین رفت، به خاطر همون خنجری که در رو شالشون میذارن رو سینشون، نشان از شجاعت و غیرت اینهاست و سمبولی براشون. اینا رو توضیح خواهم داد. بعد در رابطه با هواپیما ربایی که از شهر دبی بوده با خلبان عمانی، کمک خلبان عمانی، اونا رو صحبت خواهم کرد که به ویژه خطرناکه. هر چی میریم جلوتر، رنگ بوی عملیات های تروریستی از اون دهه 60 خارج میشه، میاد به نوع اسلامگرایی، یعنی تکرار میشه 11 سپتامبر، القاعده و اون عملیات ها، اون الگوها. بعد چیزی که الان معلوم هست در درون این رژیم، من به طنز یا به شعار اینطور نوشتم که مجدبا بمیری غیر تونل نبینی. واقعا هم تا الان که اسم این رهبر الان هست، جز تونل هیچ جایی نداره. 8 ماه هم رد شده و معلومه که تا تعیین تکلیف هسته یه رژیم از تونل خارج نخواهد شد. ببینیم در 12 آبان که انتخابات تمام خواهد شد توی کنگره و نمایندگان مجلس، مسیر به چه سمتی خواهد رفت. بعد در رابطه با سفر خیلی پست، ننگین، بیشرفانه بیژن مرتضوی و همسرش به ایران خواهیم داشت، خوش شخصی هایی که اونجا کردن، من نظرم اینه که آرشه ویولون بیژن مرتضوی در خون جانباختگان دیماه، نه تنها دیماه بلکه این 14 هست، در این شرایطی که میرن، خوش شخصی هایی که اونجا هم انجام میدن، چه خوش شخصی بکند چه نکند وقتی اینجوری میرود. بس ما با این شرایط مواجه هستیم و امروز هم ما شاهدیم که رژیم علیرضا سپاسی و علیرضا رئیسی رو که از همون معترضان خیزش دیماه بودن و همون میدان علی خانی تو به اصطلاح که تو اصفهان 7 نفرشون در ردیف همین اعدام ها هستن، امروز حتی علیرضا سپاسی رو که دور قبل میخواست اعدام کنه سکته کرده بود و حتی دیروز روز قبلش نامزدش رفت زندان با وکیل، عقد کردن همدیگر رو. عجب عشقی، عجب فداکاری، میدونست که اینجوریه ولی به هم رسیدن. انگار که داستان لیلی مجنونه. عشق چنینه. درود بر این عشقها و عشقهای بزرگتر که تماما سعی در سرنگونی تام و تمام این رژیم رو دارند. پس این دو تن هم اعدام شدن، تقریبا 33 تن از قیام کنندگان دیماه تا کنون اعدام شدن و رژیم دستبردار نیست. سرعتشو افزایش داده. از طرفی عجیب است، 2 روز قبل من که از سال 61 تا 67 در زندان گوهردشت بودم، 3 سال انفرادیاش بودم، تو تاریخ خونه‌هاشم بودم، دیدم که 11 مهر ماه آخرین برج باقی مانده نگهبانی دور گوهردشت رو سیمبوکسل بستن و سرنگون کردند. خب شما این برج ها رو، این زندان ها رو این گونه تخریب میکنین، حقایق رو، شواهد رو از بین میبرین با برج و باروی سراسر جنون و جنایت خودتون در این 48 ساله و همین عرض و سپاسی و این سیاستن و دیگرانی که زیر شکنجه هن و در ردیف اعدام هستن، 100 نفر در لیست اعدام هستن، با اینها میخواین چی کار کنید؟ یک جایی حمید نوری دستگیر شد، اون همه روشنگری شد در جهان. اگر سرنگون بشوید که میشوید، یقینا اونگاه شاهدین و شاکیان تعداد محدودی نخواهند بود، یک مجرم هم نخواهد بود، سراسر شما مجرمین محاکمه خواهید شد. اون روز هم دیر نیست و هم دردناک هم شورانگیز که نامزدش رفت، عقد کرد و فرداش اعدامش کردند. عروس خونین. این وضعیت زندگی مردمانه با دلار بالای 272,000 که آه از نهاد مردم بلند شده. پس من که خودم تو گوهردشت بودم، حقیقتاً چون من هفته قبلم به آقای بهبهانی گفتم که من پنجشنبه نیستم، من تو پنجشنبه اون برنامه قبلیم حضور نداشتم، عذرخواهی میکنم، چون بیمارستان بودم برای عمل جراحی و فقط همین امروز من سقوط برج های گوهردشت رو دیدم. واقعیت اینه که یک حقیقتی، ما گوهردشت رو قصرمون میپنداشتیم، همچنان که اون شعر رو گفتم، و وقتی سقوط کرد لحظه دردناکی داشتم. نه اینکه دلم میخواست زندان پابرجا بمونه، نه، این آثار بمونه. من شاهد بسیاری از جنایت ها تو اونجا هستم، از سال 61، دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفتن، فریاد میزدن، به ما تجاوز کردن، شکنجمون کردن، من میخوان ادامه کنم. برای سیامک نادری دردناکه، چون 2-3 روز دیگه 16 مهر تولد منه. این به شخصه برای خودم زیاد چیز نیست، ولی امسال فرق میکنه، چون میرم تو 67 سالگی. باور میکنید هنوزم که هنوزه میرم یه شماره رو پلاکارد میبینم، روی شماره خودروها رو میبینم، اتوبوس‌ها و ترن‌ها رو میبینم، یا 67 باشه یا 76 باشه، حتی 76 هم 67 میبینم. این درد تو من هست، این حساسیت هست، حتی پلاکای خیابون. این درد فقط مال من نیست، مال یک ملتیه، به ویژه درد ما که یکی از عناصر و کارگزاران همین رژیم گفته که مردم فراموش نکردن دیماها، عبور نکردن از این دیما. رژیم باید حل فصل کنه این مسئله رو. رژیم هم نمیتونه حل فصل کنه، چون اگه باز حل فصل کنه که دنبال جنگ و نابودی ایران نبود و این همه کشتار نبود. همینقدر عرض کنم که اگر با این مقدمه که میریم تو بحثای اصلی، خبرنگار الجزایری آقای نورالدین دقیر که یه گزارش داده که رژیم پیشنهاد آمریکا رو نپذیرفت، قرار بود رژیم بررسی کنه جواب بده، و اینجا بود که گفته با اینکه هیچ پنجره بسته نمیمونه در مسائل دیپلماسی، اما معلومه که رژیم پاسخ منفی داده است. این خبرنگار هم خبرنگار شناخته شده ایه و از درون رژیم هم اطلاع داره، کما اینکه سخنگوی وزارت خارجه هم اسماعیل بقایی گفته که پیشنهاد آمریکا درباره پرونده هسته‌ای و تمرکز ما روی مسئله تنگ هرمز تأکید میکنه که پاسخ آمریکا به پیشنهاد اخیر حکومت ایران معطوف به پرونده هسته‌ای است. آمریکا فقط میگه هسته‌ای، چون تنگه هستن تو مشت ما داریم، اولا هم ثابت شده. جدیدن هم گفتن میزان نفتی که از تنگ هرمز داره خارج میشه برگشتی به دوران ما قبل جنگ، یعنی ثباتی پیدا کرده، به رغم اینکه الان دو سه روزه حمله میکنن به این کشتی ها. تقریبا تو 4 روز 4 تا کشتی رو زدن، اما این ثبات هست چون رژیم رادارهاش کور شده، توان عملیاتیش کمتر شده و به خاطر و امکان عبور مرور این کشتی ها با توجه به چتر حفاظتی که خود آمریکا ایجاد کرده به نسبت قبل خیلی جلوتره و به همین دلیل اسماعیل بقایی حرفای تکراری همین رژیم میگه که میگه این در حالی که ما در مقطع خونونی فقط رابطه با تنگه هرمز صحبت میکنیم که اونجا رو باز میکنیم، امسازی این آبراه مستلزم با برداشتن گام های مثبت از سوی آمریکا یعنی ترامپه و بازگشت آن به تعهد خود ذیل تفاهم اسلام آباد یعنی همون 14 ماده‌ای، همچنین رفع تحریم ها جدید. پس وقتی من 4-5 ماه دارم میگم این دوتا شروطی که آمریکا و رژیم داره به هم نمیرسن، دقیقا رو در روی هم هستند 180 درجه و مخصوصا بعد اینکه آمریکا تونست سلاح استراتژی کاربردی که میگفتن بالاتر از بمب اتم خل سلاحش کنه، همین تنگه هرمزی که کارت بازی رژیم بود از چنگش در بیاره، همین سلاحو بگیره به سمت خود رژیم تا جایی که نفت رژیمو به صفر رسون، وزیر نفت دیروز برکنار شد یا استعفا داد، تایتوش بیرون خواهد آمد، نفتی وجود نداره که اصلا وزیر نفتی داشته باشه، رژیم به صفر رسیده، آخرین فروش هم همون 15 میلیون که بشکه هم کرد اونم تمام خواهد شد، چیزی نمیمونه و به همین دلیل با این دلاری که افسار گسیخته میره بالا رژیم دچار مشکلات بسیاری در پایین خواهد شد. من یه فیلمی دقیقا یادم نیست سال 52-51 با عمو داشتم که رفته بودیم سینما، دلار سوراخ شده، جولیانا جما بود، هنرپیشه ایتالیایی بود، چند فیلم هم بازی کرده بود که نمیدونم تایتان و نمیدونم به اصطلاح چند تا این فیلم های هرکولی غیر اینا بازی کرده بود، اما الان دلار سوراخ شده نیست، دلار آبکش شده است و قصد بازی سادن هم نداره، یوروی بالا 300,000 تا تو همه چی تأثیر گذاشته، ویدیوهایی که داخل ایران میاد هر روز چند تا وحشتناک از قیمت هایی که میره بالا. پس این مسیری که اینها دارن میرن النهایه توش جنگه با ناو سومی که تقریبا اواخر اکتبر همین ماه میرسه به منطقه و 3,000 نیرویی که آمریکا فرستاده توی کشور اسرائیل تقریبا تونسته نوار ساحلی حوزه خلیج فارس که پایگاهش اونجا بود کم کم بارش رو سبک کنه بفرسته اونجا، نیروهای دیگر هم بیاد، یه ناو هم داره میاد. وقتی 3 ناو میاد معنیش اینه که در حملات آینده بسا پرقدرت‌تر نیروش رو دورتر خواهد برد، اونجا حمله خواهد کرد و فشارهایی که به کشورهای حوزه خلیج فارس بیاد یا ضرباتی که ممکنه متحمل بشن اونو کاهش خواهد داد. B-52 هم که در معرض تهدید بود اونا رو از انگلیس خارج کرد، یعنی فکر امنیت خودش است. یک نشستی هم بوده تو همین هفته تو خود آمریکا که نشست به اصطلاح کم تیوی بوده، چیزی از درونش بیرون نیومده است ولی معلوم است که چه بحثایی است، هم بحث این رژیم بوده هم روسیه بوده هم حوثی ها بودن و هم یک دو بحث دیگه که امروز روبیو هم تاکید کرده روشون که چه نشستی بوده، اما از جزئیاتش هیچی نگفت. الان تقریبا ارتش آمریکا در حال اعزام حدود 9000 نیروی نظامی به همراه مجموعه ای از ناوهای جنگی به خاورمیانه است. این تحرکات میتونه شمار ناوهای خود آمریکا رو تا پایان همین اکتبر به 0 فروند برسونه، منهای ناوهای آبی خاکی باکستر و تریپولی که اونا هم خودشون دارای تجهیزات خاصی هستند و حتی هلیکوپتر و هواپیما هم دارن. ما توی این وضعیت که هستیم تقریبا میشه گفت تاریخ عملیات، زمان عملیات اگر با همین ضرباهنگ که میره میتونیم بگیم که بعد 12 آبان خواهد بود، یعنی بعد انتخابات کنگره تعیین تکلیف خواهد شد. الان خود ترامپ هم بخشن انرژیش سر کار تبلیغاتی همون نمایندگان کنگره است و کارهای دیگه. خب رژیم هم تاکید کرده که آقا جون تنگه هرمز باز نمیشود، اولدروم بولدروم میکنه با اینکه تو دستش نیست، مگر اینکه اون شورده اجرا میشه. رژیم خواهان بازگشت به تفاهم اسلام آباده و عباس عراقچی هم اینو گفته، اما همیشه تهدید میکنن و رژیم معلومه که کمربندش صفر کرده برای جنگ. هفته قبلم مژدبان پیام داده بود روی همین ها بود و تصمیمی که رژیم گرفته النهایی همینه. امروز حداد عادل من دیدم که صحبت کرده به عناصر رژیم که آقا جون شما به هر حال باید با همدیگه وحدت کنید، اختلافاتون علنی نکنید. خب معلوم اختلافات هست، اما در مجموع اون کسی که خط اصلی رژیم رو نمایندگی میکنه همین سپاه و مجتباست، نه پزشکیان، نه عباس عراقچی و نه حتی قالیباف. قالیباف یه مهره است، وزنش و شأنش مثل دیگران نیست که بتونه نقش اساسی بازی کنه در درون تحولات این رژیم. و به همین دلیله که من در برایند این اخبار و این تحولات چه در داخل چه خارج اینو میبینم که مجتبا بمیری غیر تونل نبینی، مگر اینکه رژیم اونجوری که ترامپ میخواد دستاشو ببره بالا تسلیم بشه. الان ترامپ مرحله اول میگه هسته ای، بعد موشکیاش هم هست، اروپایی هم گفتن 46 کشور باز 56 یا 46 کشور باز گفتن همون تحریم هایی که کردیم تو میکانیزم باشه همون تحریم ها رو تکرار کردن. جهان داره متحد میشه، دبیر کل خود اتحادیه اروپا برای دومین بار این بار خیلی صراحتن گفته آمریکا کار درستی کرد، هسته‌ایش رو زد، موشکیش رو زد، نیابتیاش رو زد همین هفته قبل. و ما هم باید این توانمندی داشته باشیم برای 10 سال آینده که خودمون برسونیم، که خودمونم بتونیم سلاح‌های هسته‌ای رژیم رو بمباران کنیم و نابود کنیم. برخلاف این که مرس تو آلمان گند زد پارسال تو این جنگ، اون موازنه رو گرفت، واقعیت اینه که دولت‌های ائتلافی اینقدر ضعیفن حتی اگر موضعی هم بخوان اتخاذ کنن باید با سایر متحدین هماهنگ کنن و این چرخه چرخه بیماری هست. در رابطه با این نشست امنیتی محرمانه‌ای که تو کمپ دیوید هم بوده که عناصری که اونجا شرکت داشتن خیلی مهمه، این یه نوعی بحثایی که تو اونجا بوده منهای این رژیم در رابطه با عربستان سعودی، حوثی ها و یمن هم بوده که امروز روبیو هم تاکید کرده تو بحثش خواهم رسید که عناصری که شرکت کردن خود مارک روبیو بوده، پیت هکست بوده، ویتکاف بوده، جان ردکلیف بوده یعنی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، دنکین بوده رئیس ستاد مشترک ارتش، یعنی همه جانبه بوده. معلومه که این نشست برگزار میشه، نتیجه این نشست میره با سطح بالاتر که خود ترامپ باید اونجا تصمیم گیری کنه. ترامپ گفته بود من باید یه تصمیم گیری بزرگی کنم، اینجا تعیین تکلیف میشه. حالا یه دور یا دو سه دور، این یکی از اون دورهاشه. یکی هم راجع به حوثی ها صحبت کنم. حوثی ها که نوادگان امام

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با عرض پوزش از بینندگان عزیز، یک لحظه برنامه که قطع شد فکر کنم دو سه دقیقه طول کشید، من پوزش میخوام، ادامه بحث رو اینجا میدم. اما در رابطه با حوثی ها همچنان گفتم اینا نوادگان امام حسینن، یعنی اعتقاد دارن به اون که فرزندشون زین العابدین بیمار بود، امام چهارم، اونو امام نمیدونن و هر کسی دیگه از این دست هست. اون امامانی که دست به سلاح نمیبرن، فقط میشینن موعظه میکنن، دنبال صوفیگری هستن، دنبال دعا و دستک هستن و اینکه توسعه فرهنگی اسلام، اینا رو امام محسوب نمیکنن. و به خاطر همینه که فرزند زین العابدین بیمار زید که قیام کرد و شمشیر کشید شون میدونن زیدی اینجاست، این حوثی‌ها هم ریشهشون از همینجاست. پس به همین دلیله که اینا به شجاعت و مردانگی خیلی ارج و قرب قائل هستند و شالی هم که می‌بندن روی شکمشون یک خنجر اینجا قرار میدن. این خنجر نشانه جنگجو بودن، مردانگی اینهاست و به همین دلیله که در جنگ با نیروهای ملی یمن اینا به لحاظ جنگجو بودن سرترن، ایدئولوژیک ترن، قیمت بیشتری میدهن. به همین دلیل تونستن این تصرفات انجام بدن. حتی سال 2014 اونجایی که وضعیت خود یمن بی ثبات بود، تو دوران گذار بود، اینا با شعارهایی دادن، با اعتراضاتی که میکردن کم کم اومدن، بعد کم کم دیدن وضع اینجوریه، شروع کردن به تصرف شهرها و به همین دلیل حوثی ها از 2014 حاکم شدن. الان توی شهر مخا که شهر ساحلی هست، انتهای خود نقشه یمن که میاد رو تنگه باب المندب، شهر تعظم اونجاست، تو نوار ساحلی باب المندب تو 3-4 شهر درگیری هست. یک شهرشو نیروهای ملی یمن با کمک عربستان سعودی میگن که تسخیر کردن، ولی جنگ تو این 3 شهر کوچیک همچنان هست و ولی برخلاف برآوردها تو اون شرایط کنونی تعز افتاده تو دست حوثی ها، به دلیل همین ویژگی هایی که میگم، چون مردمشون به غایت ضد اسرائیلی هن. این پتانسیل ضد اسرائیلی به نفع حوثی ها عمل میکنه. پس از هفته قبلم ائتلافی که به رهبری عربستان سعودی که تشکیل شده بود، الان این ائتلاف تشکیل شده برای حفاظت از تنگه باب المندب. تقریبا 100 جنگنده هم تو عملیات یمن شرکت کردن، حدود 324 عملیات هم که داشتن، حجم عملیات دیدن. الان میگن خیلی از حوثی‌ها هم دستگیر و اسیر کردن، حتی میگن که فراخوان دادن 100,000 نیرو میخوان تشکیل بدن برای تصرف همه شهرهایی که در دست این حوثی هاست. اما این بحث فقط تو سقف یمن ملی و عربستان بسته نمیشه. اگر اخبار دنبال کرده باشین، اتحادیه اروپا هم از اینا حمایت میکنه برخلاف حوثی ها، چون حوثی ها اگرچه نیروهای مستقیم نیابتی های رژیم نیستند، مثل حزب الله لبنان که خودش تأسیس کرده باشه، آب و دونش رو خودش داده باشه، ولی منافع استراتژیک و راهبردشون یکسانه. به ویژه اینکه سلاح‌ها و تجهیزاتی که دارن اکثرا از رژیم گرفتن، مستشاراش هم رژیمی هستن. اون شهلابی که جدیداً هم اومد تو لیست تحریم آمریکا، یکی از این عناصریه که میگن داره حوثی ها رو از 10 پیش سازماندهی میکنه. جدیداً اخباری هم که بوده، حوثی ها سیستم فرماندهیشون رو آوردن توی به اصطلاح کشور عراق و اون تهاجماتی هم که هشدالشعبی و نیروهای عراقی به عربستان سعودی داشتن اون فوجی رو زدن، معلوم شده که این حوثی ها هم توشون بودن. اما حوثی ها تو عراق پایگاه مشخصی ندارن، نمیخوان که رسمی به اصطلاح جاشون که مشخص بشه. اینجا خود عراق هم علی زیدی نخست وزیرش هم باید تنگ تکلیف کنه این مسئله رو. ولی این تحولاتی هست از نظر من رژیم و حوثی ها اشتباه استراتژیکی کردن که اومدن باب المندب و اون نوار ساحلش رو تسخیر کردن و این تحرکات رو شروع کردن، چون شیب تحولات به سمت اینا نیست، به زیان ایناست. حتی ایتالیا گفت اگه شما هم نیاید من خودم تکی میام، باب المندب برای من حیاتیه. الان باب المندب برای اتحادیه اروپا حیاتیه، برای سایر کشورهای دیگه هم حیاتیه. نمیتونن در دراز مدت ببینن تنگه هرمز اینجوری، باب المندب اینجوری. 30% نفت جهان اینجا داره میره، یعنی 30 میلیون بشکه در روز. تازه آینده ای هم نیست با اینا، اینا هم تروریست هایی نیستن، تروریست های معمول. نمونش همون همام الحمودی که عمانی بوده، تو استرالیا تحصیل کرده، بعدا اومده اینجا کمک خلبان شده، اون جنایتی میخواست انجام بده. اینا از این جنس هم. و به همین دلیل اشتباه استراتژی که ما در آینده شاهد خواهیم بود که جهان متحد خواهد شد بر علیه همین حوثی ها، به هر نسبتی وارد خواهند شد. خودشون اومدن پاشونو گذاشتن تو این گور، حوثی ها سالم و قصر در نخواهند رفت، چون جهان نمیتونه تحمل کنه یک نیروی یاغی که اساساً از جنس القاعده، از جنس اون 7 اکتبر که اون جنایت ها رو کرد. رژیم اینجا اشتباه کرد، حزب اللهش رفت، لبنان کمرشکن شده، الان علی طاهر زدن داغون کردن، دژ تسخیر ناپذیرشون، استراتژیکشون، جیکشون هم در نیامد، جیک رژیم هم در نیامد. حماس که رفت، هشدالشعبی و این عراقی ها خیلیشون پیوستن به دولت، از رژیم فاصله گرفتن. رژیم داره تهدیدشون میکنه، آقا جون شما با جوابگوی این علی زیدی باش، اینا این داره میره به دامن آمریکا، این آمریکاییه، این فلانه. ولی اونا منافع خودش رو دارن میسنجن. افرادی مثل نوری المالکی نخست وزیر پیشین، هادی العامری رئیس گروه بعد، حکیم و سایرین، سه گروه موندن. نجبا، سید الشهدا و اون به اصطلاح حزب الله عراق که اینا تن نمیدن به خالص الله. ولی الان با خروج آمریکا از عراق اینا ناگزیرن تن بدن. اگه تن ندن خب درگیری پیش خواهد آمد. رژیم فقط مونده این حوثی ها، تنها کارت بازیش اینا هم افتاد تو تله. به همین خاطر مارکو روبیو همین امروز هم گفته دولت یمن و پادشاهی عربستان سعودی اجازه نخواهد داد شبه نظامیان حوثی کنترل تنگه باب الحمودی رو در دست داشته باشن، و تاکید کرده که واشنگتن به تعهدات امنیت مال پادشاهی سعودی پایبنده. این همون جایی بود اولین باری که حوثی ها حمله کردن توی باب المندب، ترامپ فقط گفت ما دنبال میکنیم، ناظریم. روز به روز موضع داره قوی تر میشه، چون خودش نمیخواد وارد شه. چرا ترامپ موضع قوی تر اتخاذ میکنه؟ به خاطر که صورت مسئله حوثی ها نیستن که رژیمه، میخواد ببین نوامبر رو رد کنه، انتخابات رو رد کنه، بعد سراغ هر دوشون رو خواهد آمد، یا اول رژیم. به تبع حوثی ها هم میدونن اگر رژیمو بعد 12 آبان بعد انتخابات توسط آمریکا و خود کشور اسرائیل مورد تهاجم قرار بگیرن، به تمام منافع نام در خطر خواهد بود، سراغ نام خواهند اومد. چه بسا اونجا مواضع مشکی داشته باشه به رژیم، همکاری کنن، یعنی جنگ تو رابطه با رژیم باشه و حوثی ها. این حتمی هست و به همین خاطر تاکیدم کرده که ما با سعودی ها توافق و تعهدات امنیتی داریم و به آنها پایبند هم خواهیم بود. الان بحث توافق مکه است، یه اجلاسی هم از بین اون ستا، یعنی ترکیه، پاکستان و عربستان که نیروهای ف... فرماندهیش با هم میخوان جلسه بذارن، فراتر از اون گفتن شش کشور هم خواهد پیوست، ولو اینکه در عمل ماده هیچ چیزی کف دست عربستان و یمن نذارن، سمت سیاسی به سمت حوثی هاست، میبشید بر ضد حوثی هاست. یقین کنید حوثی ها هم به همون وضعیت دچار خواهند شد که حزب الله و حماس اون بلا سرشون اومد. و به همین دلیل هست که من تأکید میکنم که آینده این رژیم هیچ آینده ای نیست. حتما اینها با خیلی وضعیت سختتر و بغرنجتر از این مواجه خواهد شد. خود ناتانیاهو هم همین امروز گفته که رژیم داره وحشت به سر میبره، فقط برای بقای خودش داره می جنگه. میگفت ما موشکیاشو بسا زدیم، نیابتیاشو زدیم، هستهش هم زدیم، ولی یک چیزو خیلی خوب میفهمه، بحث موجودیتیه. این رژیم باعث سرنگون میشه، خط اینا سرنگونیه. میگه نمیتونیم رسیدگی به این تهدید موجودیتی رو برای نسلهای بعدی و آینده واگذار کنیم، زیرا در اون صورت نسلهای آیندهی وجود نخواهند داشت. میگه اگه بمب اتم داشت زده بود، منم اعتقاد دارم اگه رژیم بمب اتم داشت زده بود، استفاده کرده بود. این خطره. به همین خاطره مهداد درویش پور این چپه، نمیدونم چی بهش بگم، میگه حق مسلم این رژیمه که بیاد غنی سازی داشته باشه. میکائیل اعظمی پژوهشگر اقتصادی بخش عمومی توی این سیستم با انصاف نیوز که یک رسانه امنیتی است، میگه پس از اون چی که فاجعه دیماه رخ داده 1404، رابطه حکومت و جامعه در ایران وارد مرحله تازه شده و دیگر نمیتونه کشور رو به همون روش و رویهای پیشین اداره کرد. یعنی بالا با پایین نمیسازه. یکی از مراحل انقلاب. ولی تا زمانی که بالا میتونه اعمال کنه سیاست هاشو با زور و قدرت با سرکوب، اینجوری داره عمل میکنه. باعث راه حل پیدا کرد. راه حل چی بود؟ آقای پهلوی گفتن تجهیز مردم ایده، یعنی تمامی این 57 سابق میگن این یعنی کودتا، یعنی جنگ داخلی، یعنی کشته دادن اصلاح مردم و فلان. اما نمیگن راه حل چیست. فرضاً به جای اون میلیونی که آوردیم کف خیابون، دو برابر اون دی ماه بیان کف خیابون، رژیم همون کشتاری میکنه یا نه؟ شما راه حلتون چیه؟ دفاع از خود و دفاع مشروع، حق طبیعی مردم هست یا نه؟ ببین ما مواجهیم با نظریاتی که اساسا صورت مسئلهشون مردم نیست، کینه‌ای هست، پیشینه‌ای هست ضد شاه، ضد پهلوی، که خامنه‌ای و این مجتبی رو ترجیح میدن آشکار الان به پهلوی. هفته بعد من در رابطه با این مسئله صحبت خواهم کرد. رسیدیم به نقطه‌ای که جای سکوت نیست، مرزها هرچی بیشتر واضح و آشکار علم میشه. ما هم باید مواضع خودمون داشته باشیم. ببین فضاحت تو جایی که حتی شقایق نوروزی که از داخل ایران هم گفتن اینم اسمش هست که بیاد دعا تو داخل ایران، یه چپ به نام علی جوادی رفته با این نشسته مناظره میکنه، مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا. روایت شقایق نوروزی در یک مناظره جنجالی با علی امام جوادی اتحاد کمونیست، تیتر میدیم مناظره جنجالی، یعنی بیننده جذب کنن. این خانم سپاه رو تبلیغ میکنه، رژیم تبلیغ میکنه. آخه تو چه جور کمونیستی هستی؟ نمیفهمی که نباید کنار این رژیم که عامله میایی میشینی باش مصاحبه میکنی؟ به قبات بر نمیخوره. بعد همینجا من دیدم اصلا هم که پستهایی گذاشتن که بعد گفتن که جلیه که نمیدانم پرستو فروهر خواسته است که پهلوی رو تو فرانکفورت راه ندهند و فلان نه. بعد برمشون جلیه، اما اینو اسفندیار خلف گذاشته بود، اما زیر پشتش این میرزا آقا عسگری رادیو مانی زیرش لایک کرده و نوشته سه محور شرارت: جهالت و سلطنت و ولایت. اون جهالت بذاریم کنار، ولایت هم که بذاریم کنار، سلطنت هدف است. ببینید تازه اینجا پرستو اطلاعی داده بود که اینا برخلاف حرمت کرامت انسانیه که جعل کردن، من این کار رو نکردم. اینا بعدا خواهم گفت امضایی که 700 نفر امضا کردن که آقا جایزه رو به این پهلوی ندین تو فرانکفورت تو 7 نوامبر، لکه ننگ اینجاست. ببینید ما با بدترین دوران تاریخ ایران به لحاظ این حاکمیت که مواجهیم، اما شخصیت هایی هستند از جنس همین رژیم، بیژن مرتضوی که 2-3 روز پیش مدعی بود که من نمیرم ایران، یهو سر از ایران در آورد. یه فیلمی هم گوشتن با زن نمیدونم دوم یا سومش که میگه اینجا خیلی خوبه، مردم اینجا عاشق من، اصلا بیاین نگاه کنید عجب کشوری اینجا، لبخندهای اون نگاهشون. من این فیلم ها رو که میبینم یاد دهه 60 میافتم. این توابین بودن، میمدن پای تلویزیون یا تو بندها لغز میخوندن که این رژیم به به، اصلا اینجا شکنجه نیست، اصلا اینجا قتل میکنن، اینجا اینقدر به ما قضا میده اصلا ما نمیدونیم چیکار بکنیم، اینقدر با ما مهربونن. این لاجوردی، لاجوردی پدر ماست، پدر به این مهربونی هم نیدین. این مرتضوی آرشه ویولونش زده تو قلب جوانای مردم. این تنابعدار نیست، این آرشه ویولونه که عرض سپاسی رو بردن رو تنابعدار. این آرشه خونینه، این آرشه دست در جنایت ها داره، دست در همون کیسه های خونین داره، کیسه های سیاه داره. هر کسی، هر کسی تو این شرایط بره اونجا این تبلیغ کنه، هر کسی میخواد باشه، یه مردم عادی عامی، حتی کسی که سیاسی هم میسمیر اونجا به نفع رژیم تبلیغ کنه، ببین این جرم و جنایته. چه برسه به اینا، چه برسه اینا که این اینو بردن تو جام جهانی اونجا تو یه قسمتی ویولون زد، داره به عنوان نماینده رژیم نبرده بود که اونجا میره رژیم رو تبلیغ میکنی. تو همین چارچوب که نگاه کنین، خانومی هست به نام الناز شاکردوست، من 2-3 تا فیلماشو دیدم توی این 10 ساله، بازیگره. ایشون رو به دلیل یه استوری که تو رابطه با اعتراضات دیماه اونجا گذاشته بوده 1 سال حبس دادن، همین امروز هم حبسش تایید شد که آقا جون این 1 سال حبس رو خواهد داشت. اون پرستو خواننده‌ای که کنسرت اجرا کرد، کنسرت مجازی، حکم شلاق دادن. بیژن مرتضوی میگه اینجا بهشت، زنش هم سوسه میاد. ببین مشکل اینا نیستن، مشکل اون کسایی هن که توجیه میکنن ایران رفتن رو به هر شکل ممکن. مشکل اونا هن که میرن داخل ایران، از داخل ایران بر علیه پهلوی حرف میزنن. ما چنین مشکلاتی داریم تو خودمون. پس قاطعانه، قاطعانه اینجور افرادو بایستی محکوم کرد. اینا لکه ننگی بر این میهن هستند. بیژن مرتضوی که جای خود داره، هر کی باشه، خدا از آسمان آمد پایین. کسایی که به خدا اعتقاد دارن، اگر به خدا اعتقاد دارن، از آسمان آمد پایین، رژیم رو 1 سر مشروعیت داد. این خدا نیست، از 1000 شیطان پستر و پلیدتره. میفهمی چی میگم یا نه؟ ما باید شاخص داشته باشیم. خب موضوع دیگری که هست، اطلاعیه دادن که نمیدونم مانع دادن جایزه به آقای پهلوی بشه توی فرانکفورت. خب حدود 700 نفر نامه ای رو به بنیاد فردریش نومان امضا کردن که این جایزه آزادی 2026 رو که به مردم ایران تعلق گرفته است به امانت به رضا پهلوی نسپارید. این نامه هم اتفاقی نیست، یه چیز تازه هم نیست، همیشه هم بوده. و اون کسایی که این لیست رو امضا کردن از قضا پرستو فروهره، 700 تا. من 700 تا امضا رو تک به تک چک کردم، باور میکنین بالای 650 نفرشون رو نمیشناختم. به هر حال من یه عده‌ای رو میشناسم، آدمای سیاسی رو خیلی ها رو میشناسم، بالای 650 نفرشون چون تیک زدم نمیشناسمشون. یهو چند تا فامیلی پشت سر هم اومده پشت سر هم، انگار که عمو و خاله و برادر و پسر خاله رو همجور امضا جمع کردن، 4-5 نفر. مینا هدی هم امضا کرده. بعد حرفایی میزنن عجیب غریب. اطلاعیه مطبوعاتی اعتراض به اعطای جایزه آزادی 206، یعنی 2026، از سوی بنیاد فردریش نومان، حدود 700 نفر امضا کردن. حرفاشون چیه؟ اما انتخاب رضا پهلوی برای دریافت آن اقدام نادرست، مداخله گرانه در روند این مبارزات است و بنیاد بهتر است با توجه به دلایل مطرح شده در این نامه در این مورد تجدید نظر کند. جامعه ما یه جامعه متکثره و از گروه های سیاسی، فکری، نمیدونم قومی، اجتماعی، مذهبی گوناگونی تشکیل شده و هیچ فردی به تنهایی نمیتونه جریان سیاسی رو نمایندگی کنه، یعنی کل مردم رو، و خود را نماینده انحصاری چنین جامعه ای رو مثلا بیاد قلمداد کنه. از همین رو اعطای جایزه به رضا پهلوی میتونه این تصور رو ایجاد کنه که این بنیاد او را به عنوان نماینده مردم به رسمیت شناخته. آقا اصلا اینجوری نیست. اینو به عنوان نماینده مردم ایران تازه شناخته باشه، آقا 50% مردم حداقل شورای داخل ایران، بالای 50% به نفع این بوده. کجایی بوده میلیونی تو خارج کشور در یک روز میلیونی اون همه استاد تظاهرات بزرگ بیان تو کف خیابون؟ ما کجا داشتیم تو خارج کشور؟ سوال اینجاست، اگر شما به همین حرف صادق هستین، جایزه به خانم نسلی ستوده که دو تا جایزه دادن الان بهش، به خانم نرگس محمدی، به مسیح النجات، به سرباز چیزساز، خلفت دوم مجاهدین، شورای رهبری که مجاهدین که من میشناسمش، هیچ کار است، برده رجبی است، جایزه دادن تو کشور ایتالیا تو رابطه با جوانان، اونم به این دادن. چرا اینجا شکایت نمی کنین که مخدوش میشه، ممکنه فلان و فلان بشه؟ وقتی به پهلوی میرسه رگ گردنتون باد میکنه. در ادامه نامه اومده که اینا شعارهایی میدن، یک پرچم، یک ملت، یک رهبر، مرگ بر سه مفسد، اخیراً هم گفتن 4 فاسد. اینا رفتارهای بخشی از هواداران این جریانه، از جمله نمیدونم حمله به تجمعات فلان اینا، و اینا موجب نگرانی ماست. و این اقلیت ها سایر گروه هایی که اپوزیسیون همین رژیم هستن، من سوال میکنم مگر ایران رجبی رجبی ایران 3 دهه شعار این سازمان نبود؟ تنها آلترناتیو، یگانه آلترناتیو. مگه نمیگفتم مریم ایران، ایران مریم؟ چرا صدا در نمیاد؟ آقا مرگ بر سه مفسد الان عوض کردن، میگن ننگ بر سه، یعنی مرگشو برداشتن. تازه مرگ بر ستمگر 10 سال پیش شروع شد، از 6 سال پیش دیگه تماما رو پمپاژ بود. همه تون هم این شعار داده، حتی چپا هم داده، همین مینا هدی هم داده، مینا هدی عکس رضا پهلوی هم آتیش زده پخش کرده. شعار ساختین، شعار ساختین، ویدیو ساختین برای مرگ بر ستمگر، نه مجاهدین، چپا، حزب کمونیست. چرا دارین دروغ میگید؟ شاهی که نیم قرن، 48 سال پیش، 47 سال پیش سرنگون شد، 47 سال پیش هم در گذشته، تازه میگی مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر؟ منظورتون کیه؟ اون شاهی که 47 سال پیش مرد یا پهلویه؟ شما چون نمیخوام بلاز قانونی تم دم به تله بدین، بگی مرگ بر رضا پهلوی جرمه، شعار فاشیستی تو خارج کشور، اینجوری میگین. از حمله به هواداران میگین، از فحاشی میگین. شما برید فحاشی هایی که خود مجاهدی بگه، همین چپ ها میکنن، فقط تو پست فیسبوکی من همین چپ های شناخته شده فوش داده اینا، ببینید چی هست. عامه. در ضمن شما از حمله صحبت میکنین، مگر دادگاه همین دوری

خانومش هم هما خانوم همونجا بود، من بودم که چه فحاشیایی به اینا میکردن، به من که اصلا هیچ وحشتناک. اصغر سلیمی اونجا بود، میگم من تعجبم اسماعیل وفا یغمایی اینجاست، با این کاری ندارن، اما به تو بدترین فحشای رکیک خانوادگی و نمیدونم مادر و فلان دارم میده اینا. گفتم به خاطر اینکه من شاهد و شاکی هم. بعد من گزارشی 142 شکنجهگر دادم، هدفم مگر همون روز شاهد نبودن دوربینا حمله کردن زدن، حتی دادخواهان رفتن تو رستوران روبروی دادگاه، هواداران این رجبی طبق فرمان حمله کردن، اومدن توی رستوران، پلیس اومد اینا رو با مشت و لگد و اون چوبی که دستشون باطن بود اینا رو زد برد عقب. چرا جیکه تو در نیومد؟ چرا صحبت از حرمت انسان، حرمت دادخواهی، حرمت قتل عام شستن به میون نیومد؟ چرا محکوم نکردی مجاهدین رو؟ پرست و فروهر تو کجایی؟ جایدن رفته برای 67 ها روزه خونده، این آوردن به عنوان دادخواه. از نظر من تو ننگ دادخواهی هستی، کسی میخواد مرس رو محاکمه کنه، خامنه رو در ببره سر حرمت کرد. تو چقدر اشلباری سطح بالا حرف میزن، این به حرمت کلامت ما خدشه وارد کرده. حرمت کلامت اینا کیسه ها رو نیدی؟ تو این عاشق عریض سپاسی رو نمیبینی که رفته تو زندان بعدم کشتنش؟ امضا کنندگان متذکر شدن که این جریان در فعالیت های تاکنونی خودش نشون داده به اصول آزادی بیان، تکثر سیاسی و دموکراسی تو تضاده. مگه شما آخه چپی که بیاد از آزادی بیان، تکثر سیاسی، دموکراسی در بزنه، اصلا چپ ذاتش، بنیادش، خونش، رگ و ایمانش توتالیتاریزمه، دیکتاتوری پرولتاریاست. اصلا به تیریش شما نمیخوره. من چجوری بگم؟ آخه شرم و حیا چیزی بدی نیست ها. نمیشه اون دستگاه رو داشته باشیم بعد اینجوری روزه خونی کنیم. اعطای این جایزه، بله بله، اعطای این جایزه میتواند تاییدی که بر این باشد که اون نماینده همه مردم است. این تعداد ما فلان همش این حرفا. امضا کنندگان ویکتوریا آزاد، مجید آژنگ که بدهکار وامدار رجویه به خاطر اون کشدار روستای عراق تو هاپیلون، مزدک آذر از همون جنسای فرخی نجفدار، مجید آذری، آسنگران همسر مینا حدی و توشون پرستو هم هست. آخری صحبت، ببینید جنس عملیات های تروریستی، اون همامل حمودی کمک علوان که تبر از کابین برداشته تمام طراحی شده است، میخواسته اون 182 مصور رو با اون خدمه ای که اونجا هم بوده اونا رو برداره، این اون 11 سپتامبر بکوبه یک بیک از این برج هایی تو اسرائیل است، یه جنایت هم اونجا. آیا خانم ها آقایونی که طرفدار حماس و فلسطین هستین مشروع میدونین اون کارا رو یا نه؟ چرا جیکتون در نمیاد؟ خانم و آقایون که اینقدر مردم مردم میکنین، دادخواهین، ما دادخواهیم، چرا دادخواه قیام کنندگان نیستید؟ دیماه جزء مردم تاریخ ایران هست یا نیست؟ اگر هست چرا نه تنها سکوت کردین بلکه علیهش دارین حرف میزنین؟ شما باعث از من پاسخ بدیم به مردم. روزی در آینده ایران دادگاهی تشکیل خواهد شد و توضیح خواهد شد از کسانی مثل مهرانگیز کار که چطور گفتی، به چه اجازه گفتی، به چه حقی گفتی که اگر خامنه ای برود کسی مثل این میآید یا بدتر از این میاد، ما بهتر از این کسی را نداریم. اینا جرم و جنایت مشروع کردنه. مشکل بیژن مرتضوی نیست، مشکل اینان. اگر هر کی اینو فهمید تمام داستان رو فهمیده. تروریسم فعلی جنایتکارتر از تروریست های دهه 40-50-60. چرا؟ جنسش اسلامیه. تمام. با سپاس از شما که تا این لحظه حرفای من شنیدید. سینم گرفت. ممنون از شما.

0: من هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ساعت 7:40 صبح چهارشنبه 14 اسفند 1353، رهگذرانی که از حوالی خیابان پرچم در میدان کندی یا همان توحید فعلی عبور می‌کردند، با شنیدن صدای شلیک 10 گلوله مسلسل شاهد نقش بر زمین شدن مرد عصابه دستی بودند که 3 گلوله دیگر تیر خلاصی شد بر بدن غرق در خون او. عباس علی شهریاری نژاد یا عباس شهریاری با نام‌های مستعار اسلامی، جوادی و طاهری پس از مدت‌ها شناسایی و تعقیب و مراقبت در عملیاتی که خسرو روزبه نامیده شد، توسط تیم‌های ترور چریک‌های فدایی ترور شد تا پرونده مردی که توانسته بود سال‌ها در قامت عضو مؤثر حزب توده کلیدی ترین اطلاعات سازمانی چپ‌ها را به ساواک برساند و شاه مهره نیروهای امنیتی در رسوخ به تشکیلات تازه چریک ها لقب بگیرد، برای همیشه بسته شود. به دنبال ضربه 28 مرداد، تمام آنچه از تشکیلات حزب توده ایران باقی مانده بود در دهه 1340 یک جا به دام سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک افتاد. ماموری کارکشته و حیله‌گر به نام عباس شهریاری تا آخرین عضو حزب توده را به ساواک تحویل داد. زندگی و کارنامه شهریاری مانند بیشتر جاسوسان با اطلاعات غیر دقیق و انبوهی حدس

و گمان آمیخته شده. اما به راستی مأمور هزار چهره ساواک که بود؟ در این ویدیو با ما باشید تا درباره عباس علی شهریاری نجات صحبت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.

0: عباس علی شهریاری نژاد در سال 1307 در روستای کوچکی در نزدیکی کازرون به دنیا آمد. در اوایل جوانی برای کار به خوزستان رفت و به استخدام شرکت نفت ایران و انگلیس درآمد. در دهه 1320 که کارگران صنعت نفت زیر رهبری حزب توده برای کسب حقوق خود به مبارزه بی امان دست زده بودند، شهریاری به عضویت حزب توده درآمد و در مبارزات کارگری نقشی برجسته ایفا کرد. شهریاری در سال 1330 با شرکت در سازماندهی اعتصاب سراسری پالایشگاه آبادان به همراه گروهی از کارگران اخراج شد و به کار در سایر مجتمع‌های صنعتی پرداخت. او به فعالیت سندیکایی خود ادامه داد و پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 دوباره به زندان افتاد. شهریاری پس از آزادی از زندان، از آنجا که شرایط زندگی و فعالیت در ایران را دشوار می‌دید، در سال 1334 به کویت رفت و در صنایع نفت این کشور به سازماندهی کارگران مهاجر ایرانی کمک کرد. گفته شده که پدر همسر شهریاری از ایل بختیاری بود و با تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران و نخستین رئیس ساواک آشنایی یا خیشاوندی داشت. در همین ارتباط، شهریاری به احتمال قوی در سال 1336 به ایران برگشت و به خدمت ساواک درآمد و با نام‌های مستعار از جمله شهرام و عباس اسلامی مأمور خبرچینی از گروه‌های توده‌ای شد. نفوذ در تشکیلات حزب توده به خاطر پیشینه حزبی شهریاری دشوار نبود. در اواخر دهه 1330 تشکیلات حزب توده به خاطر ضربات متعدد حکومت متلاشی شده بود. در کشور تنها گروه‌های کوچک پراکنده‌ای وجود داشتند که ارتباط خود را با رهبری مقیم خارج از دست داده بودند. گفته می‌شود که نخستین مأموریت شهریاری نفوذ در تشکیلات ایالتی حزب در اصفهان بود. او موفق شد در سال 1337 تمام اعضای آن را شناسایی و به ساواک معرفی کند. سپس او به گروه‌های پراکنده حزبی که در خوزستان و آذربایجان از سرکوب جان سالم به در برده بودند نزدیک شد و آنها را به ساواک معرفی کرد. شیوه اصلی نفوذ شهریاری آن بود که نخست با نشان دادن جدیت و فداکاری اعتماد اعضای شبکه را جلب می‌کرد. سپس به تدریج تمام اعضا را شناسایی می‌کرد و در فرصت مناسب همه را به دام می‌انداخت. او به خاطر پیشینه فعالیت زیرزمینی از راه‌های فعالیت، پنهانکاری و فرار مبارزان آگاه بود. شهریاری که در به دام انداختن مبارزان ضد شاه از مهارت و بیرحمی خاصی برخوردار بود، به الگوی شایسته برای مأموران ساواک تبدیل شد. شهریاری در دهه 1340 با گروه‌های پراکنده حزبی در تهران رابطه برقرار کرد و کوشید آنها را در تشکیلاتی واحد متحد کند. او به تدریج نه تنها کل تشکیلات تهران را در دست گرفت، بلکه در جهت گسترش آن نیز تلاش کرد. بیشتر اعضای تازه یا از هواداران پیشین سازمان جوانان حزب بودند و یا جوانانی از خانواده‌های توده‌ای که در آنها علاقه به حزب زنده مانده بود. پس از کودتای دست راستی در عراق که به سقوط و قتل عبدالکریم قاسم منجر شد، حزب کمونیست عراق برای نجات جان برخی از اعضای خود از حزب توده یاری خواست. گفته می شود که تشکیلات تهران چند افسر کمونیست عراقی را با موفقیت از راه کردستان و آذربایجان ایران به مرز شوروی رساند. شهریاری با این عملیات موفق که طبعاً زیر نظر ساواک صورت گرفت، به چند هدف رسید. او اعتماد کامل رهبری حزب توده را جلب کرد و با مرکزیت آن در آلمان شرقی تحت رهبری رضا رادمنش رابطه نزدیکی برقرار کرد. علاوه بر این، او با سازوکار حزب کمونیست عراق نیز آشنا شد و بعدها از آن بهره گرفت. شهریاری درست مانند یک توده‌ای کارکشته و فداکار تشکیلات تهران را توسعه می‌داد. او برای تشکیلات عضوگیری می‌کرد و چند نفر از مأموران ساواک را به عنوان اعضای تازه وارد تشکیلات کرد. تحت نظارت او حوزه‌های حزبی تشکیل می‌شد، تشکیلات برای حزب تبلیغ می‌کرد و حتی برای حفظ ظاهر گهگاه علیه رژیم شاه اعلامیه می‌داد. شهریاری به رهبری حزب تلقین می‌کرد که ایران در شرایط انقلابی قرار دارد و بهتر است افرادی از رهبری حزب برای هدایت مبارزه سیاسی به ایران منتقل شوند. به پیشنهاد او حزب عده‌ای از کادرهای خود را به ایران فرستاد، اما همه به دام ساواک افتادند. در سال 1343 حزب توده پرویز حکمتجو و علی خاوری دو تن از کادرهای فعال مقیم اروپای شرقی را به همراه تقی معتمدیان و عمارلو راهی ایران کرد. هر چهار نفر در مرز شوروی به محض ورود به ایران دستگیر شدند. حکمتجو در خرداد 1353 در زندان کشته شد و علی خاوری تا قبل از انقلاب سال 1357 در زندان ماند. او بعد از انقلاب و پس از نورالدین کیانوری به مقام دبیر اولی حزب توده ایران رسید. همچنین پسر صمد حکیمی، یکی از رهبران قدیمی حزب توده، برای تماس و همکاری با تشکیلات تهران از چکسلواکی عازم ایران شده بود. او که با تمهیدات شهریاری در ایران کاری از پیش نبرده بود، هنگام خروج از کشور به دام ساواک افتاد و زندانی شد. تشکیلات تهران نشریه‌ای زیرزمینی به نام زمیمه مردم منتشر می کرد. در اواخر سال 1345 در حمله نمایشی چاپخانه‌ای که نشریه در آن چاپ می شد به دست ماموران امنیتی افتاد. گفتند که پس از لو رفتن چاپخانه، شهریاری به سران حزب قول داده بود که به زودی چاپخانه تازه‌ای برای حزب پیدا کند. او به این قول خود وفا کرد و نشریات تشکیلات تهران از آن پس در چاپخانه ساواک به چاپ می رسید. از اواخر دهه 1340 که حزب توده هم از نظر وجهه سیاسی و هم از نظر تشکیلاتی بسیار ضعیف شده بود، بیشتر جوانان انقلابی به مبارزه چریکی روی آورده بودند و این میدان تازه‌ای بود برای فعالیت شهریاری. برخی از فعالان جنبش فدایی که از بیم ساواک در پی فرار از ایران بودند، از طریق دوستان توده‌ای خود در تماس با شهریاری قرار گرفتند. زیرا او همواره لاف می‌زد که به راحتی می‌تواند افراد را از مرز عبور دهد. بیشتر مبارزانی که برای خروج غیرقانونی از ایران با شهریاری تماس گرفتند دستگیر شدند و ده‌ها نفر از آنها به دست مأموران رژیم کشته شدند. گفته می‌شود که فعالان اصلی جنبش چریکی طی دو یورش در سال‌های 1346 و 1347 دستگیر شدند. بیژن جزنی و بسیاری دیگر از چریک‌ها همه توسط شهریاری به دام افتادند. شناسایی و دستگیری فعالان گروه آرمان خلق هم که همگی کشته شدند کار شهریاری بود. شهریاری همچنین در شناسایی و دستگیری اعضای گروه فلسطین به رهبری شکرالله پاکنژاد نقش داشت. با نقشه او بود که حدود 30 نفر از مبارزان جوان که قصد داشتند برای آموزش رزم چریکی از ایران به فلسطین بروند، یک راست از زندان اوین و قزلقلعه سر در آوردند. تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک که مورد سوء ظن محمد رضا شاه قرار گرفته بود، در اواخر سال 1340 ایران را ترک کرد. او پس از چند سال اقامت در اروپا در سال 1348 در کوران منازعه ایران و عراق به دعوت صدام حسین به بغداد رفت. او امیدوار بود که مبارزه نیروهای مخالف شاه را هماهنگ کند، اما بیشتر نیروهای اپوزیسیون به خاطر پیشینه منفی بختیار از همکاری با او خودداری کردند. پس از استقرار بختیار در عراق، شهریاری از ساواک دستور گرفت که با بهره‌گیری از روابط پیشین خود با بختیار به تشکیلات او نفوذ کند و در فرصتی مناسب او را به قتل برساند. شهریاری در عراق به دیدار بختیار رفت و خود را از طرفداران سرسخت او نشان داد. شهریاری موفق شد رئیس سابق ساواک را به راحتی فریب دهد. او آنقدر به بختیار نزدیک شده بود که در هفته 3 بار، آن هم در حضور پرویز ثابتی از مدیران ارشد ساواک و از طریق فرستنده رادیویی ویژه با بختیار صحبت می کرد. این ارتباط تا 3 روز قبل از کشته شدن بختیار در عراق در اواخر مرداد 1349 ادامه یافت. شهریاری که به محرم اسرار بختیار تبدیل شده بود و حتی در چینش نزدیکترین افراد او در دفترش نقش داشت و مأموران ساواک را حتی در لباس آشپز، راننده و منشی در اطراف بختیار مستقر کرده بود، همه اسلحه و مهماتی که بختیار از طریق عراق وارد ایران می کرد و قرار بود در اختیار برخی ایلات و سایر عوامل نفوذی قرار گیرد، تحویل ساواک می داد تا در نمایش‌های تلویزیونی پرویز ثابتی علیه بختیار و گروه‌های مسلح نشان داده شود.
1: اصولاً ما روی اشخاصی که بفهمیم که
0: همکاران شهریاری در ساواک در عملیاتی ماهرانه در مرداد 1349 موفق شدند تیمور بختیار را که توسط چند مأمور عراقی محافظت می‌شد به قتل برسانند. ما پیش از این در کانال پروفایل داستان زندگی تیمور بختیار اولین رئیس ساواک را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در بالا گذاشته شده. دستگیری پیاپی فرستادگان حزب ایران بدگمانی برخی از مسئولان حزب توده را برانگیخت. برخی از آنها حدس می زدند که شهریاری به حزب گزارش های غیر واقعی می دهد و به هر بهانه از حزب پول می گیرد. اما رضا رادمنش همچنان به طور کامل از عملکرد شهریاری دفاع می کرد. آشکار شدن چهره واقعی شهریاری طی ماجرای دور و دراز به وقوع پیوست. در سال 1345 سرگرد حسن رزمی عضو پیشین سازمان افسران و مهندس معصومزاده از مسئولان تشکیلات تهران به شهریاری مشکوک شدند. آنها برای انتقال این موضوع به رهبری حزب بدون اطلاع شهریاری شخصی به نام ملایری را از راه مرز شوروی به خارج فرستادند و در نامه‌ای به رادمنش گفتند که شهریاری را عامل ساواک می‌دانند. ملایری که خود هم کار ساواک بود، نامه را به جای رادمنش به دست شهریاری رساند. شهریاری دست به کار شد و برای قتل رزمی و معصومزاده اقدام کرد. او ملایری را با نامه تازه به طرف شوروی روانه کرد. در این نامه به نقل از رزمی و معصومزاده از عملکرد شهریاری ستایش شده بود. ملایری اما هنگام ورود به اتحاد جماهیر شوروی توسط مأموران مرزی دستگیر شد. او که خود را پیک حزب توده معرفی کرده بود در بازجویی‌های بیشتر اعتراف کرد که از طرف ساواک به خارج اعزام شده و همچنین اطلاع داد که تمام تشکیلات حزب در ایران در دست ساواک است. مقامات اتحاد شوروی این موضوع را به برخی از اعضای رهبری حزب از جمله نورالدین کیانوری اطلاع دادند. آنها مشکوک بودن شهریاری را در پلنوم 13 حزب که از 6 تا 11 آذر 1348 برگزار شد مطرح کردند. رضا رادمنش با سرسختی از عباس شهریاری دفاع کرد و مدعی شد که او نه تنها یک کادر برجسته حزبی بلکه یک شخصیت سیاسی در مقیاس بین المللی است. شهریاری در ایران به بازی با اعضای حزب ادامه داد و آنها را یکی پس از دیگری به دام انداخت. علاوه بر بسیاری از اعضای جوان، برخی از اعضای قدیمی حزب نیز قربانی شدند. گاگیگ آوانسیان، مرتضی باباخانی، هدایت الله معلم، سلیمان دانشیان و بسیاری دیگر. در پلنوم 14 حزب در دیماه 1349 برگزار شد، دکتر رضا رادمنش باز هم از شهریاری دفاع کرد، اما شرکت کنندگان پیشنهاد هیئت اجرایی مبنی بر برکناری رادمنش را تایید کردند. در انتخاب رهبری حزب، ایرج اسکندری به جای رادمنش دبیر اول شد. بدین ترتیب بود که مشکل شهریاری حل شد، اما از حزب توده در ایران هم دیگر چیزی باقی نمانده بود. بالو رفتن شهریاری ساواک پرونده عباس شهریاری نژاد را بست و آخرین پرده از نمایش مرد هزار چهره دوم دیماه 1349 با کارگردانی پرویز ثابتی روی آنتن رفت. پس از کشته شدن تیمور بختیار، ساواک نمایش قدرت بزرگی به راه انداخت و در مصاحبه‌ای با نشان دادن مهمات و سلاح‌های کشف شده تصویر شهریاری از پشت و به صورت نیمرخ نشان داده شد و ثابتی بدون ذکر نام واقعی شهریاری از او با عنوان اسلامی و مرد هزار چهره نام برد. با وجود اینکه دستگیری شهریاری در دی 1349 رسماً اعلام شده بود، اما در بخش حسابرسی کارکنان سازمان امنیت ویژه عملیات تیمور بختیار مبلغ 500 هزار ریال پاداش برای او با نام مستعار سهیل در نظر گرفته و پس از آن به عنوان مدیر به شرکت کشتیرانی آریا در آبادان فرستاده شد. شهریاری پس از ضربه‌های سنگین به حزب توده و جنبش‌های چریکی چپ زندگی مخفی در پیش گرفته بود. فدایان خلق به شدت به دنبال او بودند و سرانجام رد پای او را یافتند. مرد هزار چهره بامداد 14 اسفند 1353 در خیابان پرچم تهران به دست یک تیم عملیاتی فدایان کشته شد. احتمالاً در پاسخ به قتل او بود که مأموران ساواک در آخر فروردین 1354 9 زندانی سیاسی از جمله بیژن جزنی را در تپه‌های اوین تیرباران کردند. چند روایت درباره چگونگی شناسایی شهریاری از سوی چریک‌های فدای خلق روایت شده. از نقش مأموران استخباراتی عراق به تلافی ماجرای ژنرال فراری عبدالغنی الراوی گرفته تا برخورد اتفاقی با حمید اشرف در تاکسی. اما هرچه بود، عاقبت این جاسوس زبردست در دام تیم ترور بهمن آهنگران، بهروز ارمغانی و فرهاد صدیقی گرفتار شد. آهنگران تیرهای اول را شلیک کرد و ارمغانی تیم خلاص را زد. 200 دلار به همراه 4000 تومان پول نقد موجود در جیبایش را مصادره انقلابی کردند، شعار دادند و رفتند. این هم داستان زندگی عباس شهریاری، مأمور هزار چهره ساواک. نظر شما درباره عباس علی شهریاری و یا جنبش‌های چریکی چپ در ایران چیست؟ لطفاً در کامنت‌ها نظرات خود را برایمان بنویسید. ما پیش از این داستان زندگی حسین یزدی، دیگر مأمور ساواک را هم برایتان روایت کردیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
2: رادیو تلویزیون میهن، برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز دوشنبه پنجم اکتبر است، 13 ماه مه. 13 مه به حال یک روز دیگه است در تاریخ میهن ما. عرضم به حضور شما که خبرها رو بهتر از من، دقیق‌تر از من دنبال میکنید، پیگیر هستید. اعلام شد که آقای ترامپ امروز یه توییت زده بود که اگر که گازوئیل داستان هست، این دیگه به تنگه هرمز ربطی نداره، این مشکل پالایشگاه هاست و در پالایشگاه روسیه در اروپا که اوکراین اونا رو زده، در اینجا هم بخشایی که مثل کالیفرنیا که در اختیار دموکرات هاست اونا ممانعت میکنن و داستانو میپیچونن که بر علیه من در حقیقت کار کنن. این همه حرف های ترامپ در این زمینه بود، ولی شواهد و قرائن نشون میدهد که بالای 20 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز خارج میشه و ترامپ گفت اصلا دیگه اونجا هیچ مسئله نیست. گرچه که در ظرف این آخر هفته، یعنی شنبه و یه شنبه، 3 کشتی رو با موشک زدن، ولی امروز ظاهرا به یکیشون اعلام کردن که نمیزنیم، فقط نرو از اونجا، و ظاهرا اونم مسیرش رو تغییر داده. یه جوری حالت خوف و رجاست، نمیدونن، بلا تکلیفن، نمیدونن چیکار کنن. به همین دلیل همونطوری که وعده کرده بودم و به عرض رسونده بودم، امروز در این ساعت در خدمت دوست بسیار خوب و همون جناب آقای پرویز دستمالچی خواهیم بود. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: جناب بهبهانی با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
0: ممنونم از همه مهرت، حضورت و فرجه‌ای که در اختیار ما قرار دادید. ممنونم از شما. عرضم به حضورت که مهمترین ماجرا همین است و اون اینه که اینا این تنگه هرمز رو در اختیار گرفته بودن و میگفتن ما پدر آمریکا رو در میاریم، آمریکا شکست میخوره، اصلا مردم میریزن خیابون انقلاب میکنن و منش جمهوری اسلامی رو باید حفظ کنن و از این حرفا. ولی به هر حال ظاهرا این فشار به آمریکا داستان رو عوض کرد، یعنی صدور نفت برگشته به حالت عادی و اینا به نظرت موفق بودن در این کاری که انجام دادن، در این بستن تنگه این استراتژیشون کار کرد چی بود؟
1: من همین امروز صبح اخبار آلمان رو که گوش میکردم، اخبار تلویزیونی رو، میگفتش که یعنی با مرکز بورس صحبت میکرد در رابطه با قیمت نفت و اینها. طبق گزارشهایی که وجود داره، میزان نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه بیش از زمانی است که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، الان بیش از اونه. حالا همش از تنگه هرمز عبور نمیکنه، ولی بخش زیادیش عبور میکنه. یه بخش از طرف در واقع شرق و غرب عربستان منتقل میشه به دریای سرخ و یه بخشش هم امریکایی‌ها با راه آبی رو که نزدیک عمان هست، عملا شرایطی رو به وجود آوردن که نفتکش‌ها بدون مشکل میتونن از اونجا عبور بکنن و این بخش در حوزه حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. خب این وضع الان نفته و اون حرفی هم که ترامپ زده در رابطه با گازوئیل، خب راست میگه، یه بخشش مربوط به اونه. به همین دلیلم هفته گذشته ترامپ از کشورهای اروپایی خواست و حتی تهدید کرد که رزروهای گازوئیلشون رو در واقع آزاد کنن، برای اینکه جامعه رو در واقع جلوی تنش در جامعه رو بگیرن و بیخودی اینو حواله ندن به شرایط خلیج فارس و بستن تنگ هرمز، چون اونجا بسته نیست. حالا در ارزیابی این که آیا جمهوری اسلامی دو تا راهبر رو دنبال کرد بعد از حمله که بهش شد، یکی مسئله زدن کشورهای همسایه، یعنی به 12 کشور دیگه حمله کرد، خواست به این وسیله تهدید بکنه که من اگر جنگ شما ادامه بدید من تمام منطقه رو به آتیش میکشم، از قبرس تا ترکیه تا سوریه تا عراق، کویت، بحرین، امارات، همه جا رو شروع کرد با موشک های بالیستیک زدن و به این ترتیب خواست فشار رو انقدر ببره بالا که بترسونه دنیا رو، بگه من اگر که امریکایی و اسرائیلی جنگ رو تموم نکنن من میزنم همه چی داغون میکنم، همه منطقه رو به آتیش میکشم. دومین اقدامی که کرد مسئله بستن تنگه هرمز بود که بخواد از اون طریق عملا چنان فشار قوی به اقتصاد غرب به خصوص اروپا بیاره، چون امریکا به نفت که از تنگه هرمز از خلیج فارس عبور میکنه وابستگی نداره، خودش به اندازه تولید به اندازه کافی تولید میکنه و حتی صادر میکنه. اروپاست، چینه، هندوستانه، اینا بسیار وابستگی دارن و جمهوری اسلامی میخواست با این کار عملا این کشورهای دیگه ای رو که بهشون حمله نظامی نکرد مجبور بکنه فشار بیارن برای اینکه این جنگ رو و این بمباران ایران رو تموم بکنن. حالا یک دوره موقت کوتاه موفق شد، برای اینکه همین که اونجا رو بست قیمت‌های سوخت در اروپا رفت بالا، چین اعتراض کرد، هندوستان اعتراض کرد، ولی یعنی در یک بازه زمانی یکی دو ماهه موفق در این زمینه تونست فشار بیاره. ولی الان که 7 ماه گذشته از این جریانات، عملا این استراتژی رو که دنبال میکرد شکست خورده، اون استراتژی رو که با زدن 12 کشور همسایه دور و نزدیک دنبال میکرد شکست خورده، یعنی نه امریکا بیرون رفته و نه اسرائیل دست کشیده از سر جمهوری اسلامی، سر همون مسائلی که از ابتدا مطرح بوده هنوز هستن و اون 3 مسئله اتمی و موشکی و نیابتی هنوز هست، بلکه در میان و دراز مدت اهمیتی رو که این تنگ از نظر آبراه استراتژیک که جمهوری اسلامی به بخشش تسلط داشت و تهدیداتش قبل از اون جریان باعث میشد که جهان غرب به مسائلی توجه بکنه، چون نگران این مسئله بود که یه دفعه که 20% 25% از تولیدات نفت جهانی کم میشه نمیذاره یعنی بیاد، چه بر سرش خواهد اومد. الان علاوه بر این که الان که اصلا گفتم اخبار امروز صبح آلمان این مسئله رو مطرح میکرد که میزان نفتی که از خلیج فارس میاد میره بیشتر است از آن زمانی که تنگه رو بستن. برای همین هم است موقعی که نمایندگان جمهوری اسلامی به امریکا پیشنهاد کردند که اگر شما این شروط ما رو بپذیرید ما تنگه هرمز رو و در ظرف یک هفته باز میکنیم، امریکایی گفتن اصلا موضوع بحث نیست، برای اینکه اونجا اصلا دیگه در دست شما نیست و نفت هم به اندازه کافی میره. یعنی این کارت بسیار برنده ای رو که جمهوری اسلامی میخواست بازی کنه همه رو از دست داده. نه تنها این، دراز مدت هم از دست داده، برای اینکه این امر باعث شد بسیاری از کشورهای منطقه و کمپانی ها به فکر این بیفتن که راه های دیگری به غیر از تنگه هرمز رو انتخاب بکنن و گفتم الان حدود 7 میلیون بشکه در روز نفت عربستان سعودی به جای اینکه از خلیج فارس عبور بکنه از اون منطقه منتقل شده به دریای سرخ و از اونجا از طریق کانال سوئز اصلا از باب المندب رد نمیشه، یعنی اون تهدیدی رو که حوثی ها کرده بودن اینها. و کشتی های دیگر هم با حمایت امریکا اینا میان از بخش مربوط به عمان رد میشن و میرن. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی در این سیاستی که در اینجا کرده، میدونید که با بستن تنگه هرمز بتونه به امتیازی بگیره، نه تنها نتونسته بگیره بلکه با اصولا تحریم دریایی امریکا روبرو شده که از دریای عمان تا خلیج فارس همه رو بستن و به جمهوری اسلامی نه کشتی میتواند برود به بنادرش، نه از اون بنادر بیاید و از اون محاصره خارج بشه. یعنی جمهوری اسلامی که اومد با بستن تنگه هرمز میخواست جلوی صادرات و فروش نفت کشورهای دیگر رو بگیره و غرب رو با بحران روبرو بکنه، الان خودش نمیتونه نفت صادر بکنه، نمیتونه گاز صادر بکنه، نمیتونه مواد لازم رو وارد بکنه و اهمیت استراتژی که خلیج فارس هم عملا از بین رفته با این، به این دلیل که این آبراه عمان رو طوری درست کردن الان که کشتی ها بدون مشکل از اونجا رد میشن و اون حوزه حاکمیت جمهوری اسلامی توی آبها نیست و از طرق دیگه. و تا چند سال دیگه هم لوله های نفتی رو که میکشن از عربستان سعودی و عراق و کویت و غیره که مستقیما میره از طریق احتمالا سوریه و بعدم اسرائیل مستقیم میره برای یا وصل میشه به لوله های نفتی که میرن به اروپا یا به دریای مدیترانه و اونجا نفتکش ها بارگیری میکنن. این نتیجه سیاست های کوتاه نظرانه جمهوری اسلامیه.
0: پس باید نتیجه گرفتش که امروز با توجه به این فرمایشات شما، یعنی شکستی که اینا در این موضوع تنگه هرمز خوردن، وضعیتشو اساساً چجوری میبینیم؟ میدونی که چهار تا وزیر، امروز هم یه وزیر دیگرشون استعفا کرد، وزیر نفت، به علت این که گفتن که تولید و فروش نفت به صفر رسیده، گفتن چرا این حرف زدی، اونم استعفا کرده و رفته. برگردم به همین تعریف شما، باز هم همین پرسش مطرح میشه، این نظام نکبت، این نظام اهریمن، این وضعیتش در مقایسه با پیش از جنگ، یعنی در سال 2005 چجوری بود و امروز وضعش چجوریه؟ بخوایم یه مقایسه بکنیم در پیش از جنگ و امروز چجوری تعریف میشه؟
1: ببینید، یکی از این افراد توی جمهوری اسلامی، میخوام بگم که این بگم ایشون چی گفته و به این برسم که جامعه چرا اینطوری شده. یکی از یه دونه از همین آخوندا که نمیدونم امام جمعه کجا بود، حالا در خاطرم نیست، ولی همین هفته گذشته گفت، حالا بیان میکنم شاید شما یادتون میاد، گفتش که ما با موشک هایی که داشتیم ناو هواپیمای امریکا رو زدیم و اینا انقدر ترسیدن که ناوه فوری جهتش رو عوض کرد، پیچ زد و دو تا از هواپیمایی که روش بود افتاد پایین. ببینید، ببینید یه نفری که از این حرفا میزنه، من مطمئنم که حتی تصویر ناو هواپیما رو هم ندیده و اصلا نمیدونه یعنی چی. شما تصور بکنید که ناو هواپیما بر مثلا امریکا مورد شلیک قرار بگیره و بترسه، هیچکی هم نفهمه، حتی خود مقامات جمهوری اسلامی هم نگن، خبرگزاری ها هم نگن، ولی ایشون که امام جمعه، امام جمعه ها خیلی نقش دارن، امام جمعه ها در واقع یک تشکیلات عظیمه که توی 1200 شهر ایران هستن و اینها نمایندگان رهبر بودن و هستن یا الان نظام هستن که در شهرها اون سیاست ها رو دنبال میکنن، پیاده میکنن و همشون هم دارای ماشین های ضد گلوله هستن، بهترین خونه ها رو دارن، نمیدونم ثروت بسیار زیاد و پولای بسیار زیاد. ایشون هم یکی از اون هست،
0: دستگاه تبلیغاتشونه دیگه، بزرگترین دستگاه
1: تبلیغات ولایت فقیهونه. و توی این 48 سالی که گذشت شما دو تا امام جمعه رو شما به من نشون بدید در یک دورانی یه جایی که اومده باشه از ایران حرف زده باشه، اصلا فقط همون اسلام و امت اسلامی و این حرفا و هرچی هم که در از دهنشون در میاد به غرب و امریکا و اسرائیل و اینجور چیزا. و نتیجه مجموعه این سیاست هایی که کردن الان برای شما میگم که ایران در چه وضعیت. حالا اگر که ما بخوایم مثلا وضعیت درونی رو بررسی بکنیم که مشروعیت نظام، حقانیت نظام که در میان مردم داشت کلن از بین رفته، اصلا شما اینو این پشتیبانی مردمی که به اصطلاح وجود داره مقایسه بکنید با زمانی که میان ایران و عراق جنگ بود، چه پشتیبانی عظیمی مردم خودشون از نظام میکردن. الان هر شب باید به یه عده پول بدن که اینا بیان توی خیابون، هرچند که اعتقادی هم ندارن ولی پول میگیرن از حکومت دفاع کنن. و شما ببینید که چگونه زنان ایران و جوانان ایران اصولاً پشت کردن به این نظام، اصلا توجه ندارن. اون جنبش زن زندگی آزادی و این جنبش 18 و 19 دیماه که اگر نظام ترس از اینا نداشت این کشتارهای عظیم رو انجام نمیداد. برای اینکه احمق که نیست، میدونه پیامدهای اینکه اینطوری بخواد بیاد روب ایجاد بکنه، اینکه بخواد 300 نفر رو کور بکنه، 400 نفر، 600 نفر رو در جنبش زن زندگی آزادی بکشه، 20,000 تا رو دستگیر کنه. همین الان شما نگاه بکنید هر روز در ایران حکم اعدام بیرون میاد. خب اینا همش نشون میده که حکومتگرا ترس دارن. اگه ترس نداشته باشه که این کار رو که نمی کنه که اونا مردم رو علیه خودش بکنه، ترس داره. یعنی مجموعه، ببینید شما از بعد و تولدتون که به دنیا میاین، کودکستان، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، ادارات، ارتش، همه جا و همه جا، رادیو، تلویزیون، نماز جمعه، هر چی که شما بگید، زیر تو دست اینها و زیر تبلیغات یک سویه اینها بوده. نتیجه داده؟ نه، برعکس، مردم در واقع خمینی با این حکومتی که پایه‌گذاری کرد و این مدتی که این حکومت ملایان و بنیادگرایان اسلامی حکومت رو گرفتن، درست شرایطی رو به وجود آوردن که ملت به اینها پشت بکنه و بفهمه که همه چیزایی که اینا میگن فقط عوام فریبی است برای انباشتن ثروت و برای کسب قدرت یه دوی ویژه. خب این سیاست ها از بین رفته. ببینید این وضع درونیه که الان اینطوری هست، این وضعشون، اصلا کسی براشون تره خورد نمیکنه. بعد سیاست های نیابتی، گروه های نیابتی درست کردن و کشورهای منطقه رو محاصره کردن و امریکا و اسرائیل رو در دام آوردن که اگر به ما دست بزنن این گروه ها از هفخان رستم اینا باید بگذرن تا به ما برسن و اینا. خب اونا اومدن تمام این گروه های نیابتی، پایگاه اصلیشون سوریه که از بین رفت و جمهوری اسلامی با تمام سرمایه گذاری که اونجا کرد و با تمام جنایت هایی که اونجا کرد، یادمون باشه که جمهوری اسلامی رفت در دفاع از اسد 500 هزار نفر اونجا کشت، یعنی در کشتار اونها شریک بود و یا رهبری میکرد. 10 میلیون سوری رو آواره کرد و اونجا رو تبدیل کرد بود به پایگاه هرچی نیروهای نیابتی خودش، اونم که از دست داد و رفت، تموم شد و رفت. حماس هم که از دست داد و رفت، نوار غزه هم که از دست داد و رفت. حزب الله جز سایش که اهمیت دیگه اونطوری هم نداره در لبنان، چیزی ازش باقی نمونده. و جمهوری اسلامی اصولا اصلا خودش پول نداره که خرج خودش بکنه که بخواد بیاد بره خرج اونا بده. نیروهای هشت و شعبی و نیابتی جمهوری اسلامی در عراق میبایستی سلاحشون رو تحویل دولت بدن، باید بدن، قانون تعمون تصویب شده، یا باید ادغام بشن یا میزنن داغونشون میکنن و قبول کردن. میدونید یعنی هر جاری که بیرون نگاه میکنی این همه هزینه ملت ایران از جیب ملت ایران برای این گروه اونا که از بین رفته، درسته؟ اون سیاست های ایدئولوژیک اسلامی که میکرد، مردم دیگه برای اون سیاست های ایدئولوژیک تره خورد نمیکنن، قبول ندارن اصلا. حالا در جنگی که اتفاق افتاد، در همین جنگی که 7 ماه پیش اتفاق افتاد، چه اتفاقاتی افتاده؟ شرایط چیه؟ جمهوری اسلامی بهترین کادرهاشو، سیاسی، مذهبی، نظامی، همه چی، از رهبر مذهبی نظام گرفته همینطوری بیاین پایین تا رتبه های سوم و چهارم نیروهاش، همه رو یه جا از دست داد در ظرف 24 ساعت. در ظرف 24 ساعت الان هم اومدن میگن این آقای فدوی که جانشین فرمانده سپاه بوده، این اصلا جاسوس اسرائیله. خب اگر این جاسوس اسرائیله و ده ها مورد دیگه هم هست که جاسوس های اسرائیل در اون رده ها بودن و این مسئله بارها و بارها در جمهوری اسلامی مطرح شد که آقا این جاسوسان اسرائیل از رگ گردن شما به شما نزدیکترند،

اینا میان دانشمندای هست ایران و وسط تهران میزنن، آقای هنیه رو وسط تهران میزنن، فرمانده موشکی اتمی ایران رو میزنن و بقیه هم موقع لازم شد اومدن یه جا 100 نفر رو، بیشتر از 100 نفر رو زدن. خب اینا اصلا احتیاجی به این چیزایی که شما میگید نداره. اگر دنبال جاسوس میگردید توی خودتون، مثل همین آقای فدوی و امثالهم، میدونید موقعی که یک نفری سالها در اون مقام بوده، از رهبر نظام مدال شجاعت گرفته، جاسوس بوده، خب چه چیزی تو ایران میتونسته وجود داشته باشه که محرمانه باشه و ایشون ندونه و نگفته باشه و همین الانم هم و از همینطوری هست. خب در این زمینه هم که شکست بهترین کادرای با تجربه و نماینده های درجه اول نظام که همه از بین رفتن. خب الان هم که انسجام درونی اصلا ندارید، یه سری کادرای اومدن به یه پستایی رسیدن که اون یکی ها قبولش ندارن و شرایط یه طوریه. ببینید موقعی که الان مشتبه خامنه ای رو هی پیام پسخام میارن که مثلا اینطوری گفت اونطوری، هیچکی هم قبول نداره، اصلا معلوم نیست که ایشون زنده است. مگه میشه یه نفری زنده باشه آقای رئیس جمهور بره 7 ساعت باهاش ملاقات داشته باشه و نتونن 30 ثانیه از این ملاقات و گفتگو رو بیارن بذارن توی تلویزیون پخش کنن، مردم ببینن رهبر هست، حرف میزنه، حالش خوبه، عقلش سر جاشه؟ خب موقعی که این کار از چی میترسن؟ مگه آقای پزشکیان نرفته پیشش؟ خب آقای پزشکیان یه دونه از این گوشی ها بدید دستش، میدادید دستش داره دیگه، این گوش هر کی داره بره اونجا حرف که میزنه 30 ثانیه هم با اجازه ایشون فیلم برداری کنه بیاره بیرون بده دست حکومتگر. اینو نگر داشتن. برای چی نگرش داشتن و چرا این اختلافات هست؟ ببینید رهبر مذهبی نظام در واقع نقطه‌ای بود که تعیین کننده برای تمام گروه ها بود و از درون یک پروسه 40 ساله شکل گرفته بود، اومده و شده بود رهبر و طبق قانون اساسی تقریبا 95% قدرت در دست ایشون بود. یعنی ایشون زمانی که می اومد می گفت فیتیلا رو بکشید پایین، همه می کشیدن پایین، فیتیلا رو اگر نمی کردن فیتیلا همون فت پایین کشیده می شد. یعنی ایشون تعیین می کرد، کنترل می کرد، حرف نهایی رو می زد. این مجموعه بسیار متضاد فقط زیر فرماندهی اون عمل میکرد، مثل وضعیتی که بعد از کشتن قاسم سلیمانی دیگه اون تشکیلات های گروه های نیابتی نمیتونست اونطوری عمل کنه. چرا؟ چون این ساختارهایی که به وجود اومده بود نتیجه منطقی سازماندهی واقعی نبود، همه مسائلشون رو از طریق آقای سلیمانی حل میکردن. یعنی اون اگر میرفت میگفت باید اینطوری بشه، اون رو قبول میکردن تموم. موقع که ایشون مرد، کشته شد، دیگه نیروهای دیگه نپذیرفتن، کسی حرف دیگر رو نمیپذیرفت. یه نفری آتوریتهی که اونجا بود سلیمانی که بگه نه این کار رو باید بکنید دیگه نبود. یعنی انسجام درونی اونها از بین رفت، به همین ترتیب انسجام درونی جمهوری اسلامی. چرا؟

0: توضیح دادم که چطوری این کنترل تو دست اون بود و جانشینی خامنه‌ای به این سادگی نیست. خامنه‌ای از درون ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفته و حول اون تمام قدرت متمرکز شده، مخالفان رو زدن، کشتن، زندانی کردن و غیره، و این اومده بالا، بقیه اونو قبول دارن، همدیگر رو قبول ندارن ولی اونو قبول دارن. و حالا شما فکر بکنید که موقعی که این رهبر نیست، خب اعضای شورای نگهبان رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. رئیس قوه قضایی رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. دادستان کل کشور رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای ثابت و متغیرش رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. و همینطوری برید پایین، تمام فرماندهان نظامی، فرماندهان انتظامی نظامی، همه اینا، نیروی هوایی، دریایی، سپاه، زمینی، هر چی که هست و نیست، کی تعیین میکرد؟ رهبر. خب حالا رهبر نیست، اون فرماندهان هم کشته شدن، یه فرماندهی رو که میخوان بیان بگن این، بقیه میگن چرا اون، چرا اون، کی تعیین میکنه؟ آقا مرده، حالا یا آقا عروسک درست کردن گذاشتن اونجا که بگن آقا این هست، یه لولو سر خرمن گذاشتن اونجا، وگرنه همچین چیزی نیست. و شورای نگهبان مشروعیتش رو از دست میده، چون اونی که تعیینشون کرده مرده، کشته شده. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اینطوری میشه.
1: حالا یه مشکل دیگه هم هست و اون اینه که همطور که عرض کردم خدمتتون، خب الان 4 تا وزیر نداره، بعد این اگه بخواد این وزیرها رو تعیین کنه، باید ببره اعتبارنامه شون رو مجلس، مجلس اعتبارنامه اونا رو تصویب، اصلا مجلس وجود نداره،
0: مجلس 7 ماه وجود نداره.
1: یه مملکتیه که هیچی نداره،
0: نمیتونن باز کنن، برای اینکه بازش بکنن کی میخواد اینا رو کنترل کنه؟
1: فقط دوتا قوه رو داره، دوتا قوه رو داره، یکی نیروی سرکوب، یکی دستگاه تبلیغات. این دوتا قوی تر از همه دارن کار میکنن، وگرنه بقیه همه فشلن، هیچی وجود نداره. حالا من یه پرسشی دارم، چون امروز 5 اکتبره، اجازه بده که این رو از شما هم بپرسم. پس فردا مصادف است با 7 اکتبر، روزی که به حال خاورمیانه عوض شد از روز 8، تأثیر اون بر این امروز ایران رو میتونیم ارتباط بدیم یا نه؟
0: چرا؟ به نظر من یکی از باز محاسبات کاملا اشتباه جمهوری اسلامی بود، چون همه از پول و امکانات رو از جمهوری اسلامی میگرفت، این حزب الله، و اینا فکر میکردن که اگر این کارو بکنن و به احتمال بسیار قوی قرار مدارم گذاشته بودن که اینا این کارو از جنوب بکنن. ببینید اسرائیل کوچیکه، شما از شرقش به غربش با ماشین نیم ساعته میری و از شمالش به جنوبش شما 3 ساعته میری. یعنی اگر حزب الله از شمال را بیفته بیاد پایین، حماس از جنوب را بیفته بیاد پایین، جهاد اسلامی از غربش نوار غربی بیاد تو، خب کشور اصلا اشغال میشه. اینها فکر میکردن که احتمالا قرار مدارم گذاشته بودن که حماس این ضربه بسیار شوکه کننده رو میزنه، حزب الله از شمال که 150 هزار موشک داشته اون حمله میکنه و کرد، ولی اسرائیلیا جلوش رو گرفتن و جهاد اسلامی و گروه های دیگر اسلامی، بنیادگرایان اسلامی که وجود دارن، اونا هم از اون و مسئله اسرائیل رو حل میکنه. ولی ببینید اسرائیل رو شما باید اینطوری در نظر بگیرید، یک کشوری است که این افرادی که تابعیتش رو دارن، یهودیان جهان، اینا 5000 سال 6000 سال در به در بودن. هر جا تو هر کشوری تو هر جایی انسان دست دوم و سوم و چهارم بودن، همه جا مورد توهین قرار می گرفتن، امنیت جانی نداشتن. هیچ در دوران نازی ها 6 میلیونشون رو فقط سوزوندن. حالا این کشور با رأی سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم، با رأی سازمان ملل متحد به وجود اومده و کسانی که شهروندان این کشور هستند برای اولین بار در تاریخ ارزش یکسان در برابر قانون دارند، به عنوان شهروند دست دوم دیده نمیشن و دولتشون، حکومتشون، حکومت خودشونه و از اینا دفاع میکنه. خب یک همچین شرایطی برای هر ملت دیگری، مهم نیست کی، برای هر کس دیگری و هر ملت دیگری به وجود می آمد، امکان نداشت دست از دفاع از این کشور برداره، برای اینکه دو مرتبه آوارگی و انسان دست دوم و سوم بودن و حرمت نداشتن و امنیت نداشتن دو مرتبه تکرار می شود. برای همین کشور به اون کوچیکی، ملت به اون کوچیکی، ولی بیشترین جوایز نوبل رو گرفتن یهودیا در دنیا. خب این چیز کمی نیست. کشورهای اسلامی برن ببینن که چرا نتونستن یک نوبل بگیرن. حالا فقط مثلا در زمینه حقوق بشر که اونم جنبه عمدتاً سیاسی داشته، یا ادبیات، از اختراعات در 200 سال گذشته اینها میتونن بیان نشون بدن 1000 تا اختراع ثبت کردن. خب جوامع دیگه، مجموعه 1,600,700,000,000 دیگه، این اختراعاتشون کجاست؟ اختراعاتی که کمک کرده باشه به بشریت در یه زمینه ای، پزشکی، هرچی. و خب اینا اون وقت با این مسئله، با این عکس العمل اسرائیلیا روبرو شدن. و این از زمانی که اسرائیل تشکیل شد، ببینید موقعی که دنیا همیشه جنگ بوده، همیشه، و بازی بازی قدرت بوده همیشه، و هر کشوری که قوی تر بوده به کشور ضعیف‌تر حمله می‌کرده همیشه، تازه پس از جنگ جهانی دوم با تشکیل سازمان ملل متحد و برای اولین بار در تاریخ بشر با به رسمیت شناختن مرزهای کشوری موجود و به وجود آوردن دادگاه‌های بین‌المللی، خواستند که این کشورهای قوی‌تر به کشورهای ضعیف‌تر حمله نکنند، مرزها رو، همه مرزهای همدیگه رو به رسمیت شناختن. خب شما موقعی که سیاستی انتخاب می‌کنی که این اصلی رو که به نفع تمام کشورهای ضعیف‌تره، مثل قانون در جامعه، خب اون آدم مافیایی و اون نمیدونم که تو قدرت و اونی که قدار بنده و اینا که خب همه کار میکنن، قانون که میاد جلوی اینا رو به در برابر کسانی که ضعیفتر هستن میگیره. از نظر قوانین بین المللی هم اینه که بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین بار بشریت خواست راه دیگری برود که مرزهای همدیگر رو به رسمیت بشناسن، و و شما موقعی که وارد بازی که میشه میگی من این کشور رو از بین میبرم، قبول ندارم، عملا قوانین بین المللی زیر پا میذاری که به ضرر خودت، چون از شما قوی تر هست. و این کار رو روسا هم بعدن کردن با حمله به اوکراین، و این کار خطاست، به ضرر کشورهای ضعیفتره اگر که جلوش نیستن. بعد هر کشور قوی، مهم نیست کی، به اون یکی زور میگه. و از زمانی که اسرائیل تأسیس شده 7 بار بهش از طریق از این کشورهای اسلامی، مسلمانان و یا غیره، حمله شده و این از خودش دفاع کرده. و دفاع از خود هم مست در زمینه فردی درسته، هم به کشور شما حمله بشه دفاع میکنید. و این سیاست هایی رو که جمهوری اسلامی دنبال کرد، نتیجه شد همین این جنگی که بعداً باش روبرو شد و همه چیزشو باخته، همه چیزشو. ببینید اینا الان اومدن چی میگن؟ میگن ما پیروز شدیم. خب این که وضع تنگه هرمزه که واسه تون توضیح دادم، اون وضع حمله ای که تمام این سران درجه اول تا سوم و چهارم همه رو یه جا کشتن، رهبر نظام هم کشتن، آبم از آب تکون نخورد. مگه نماینده خدا نبودیم؟ ادعاش این بود دیگه، نماینده خداست. خدا هم نتونست بهش کمک کنه، میدونی؟ خب الان وضع نیروهای نظامی انتظامی جمهوری اسلامی چطوریه؟ آسمان ایران که تو دست امریکایی و اسرائیلی هست، هر کاری میخوان بکنن جلو میدن. زدن تمام تشکیلات نیروی هوایی ایران رو داغون کردن، رادارا رو داغون کردن، نمیدونم موشکای زمین به هوا رو، پرتاباش رو داغون کردن، همه چی رو داغون کردن. اصلا هواپیما که میره اونجا اینا نمیبینن، موقعی که رادار نداری شما نمیبینی. این که وضع نیروی هواییه، اونم وضع رهبریای درجه 1 تا 3 است که همه کشته شدن، بقیه هم زیر زمین زندگی میکنن از ترس. اونم نیروی دریایی است که اصلا دیگه وجود نداره، معاصرم که شدی، نفتم که نمیتونی صادر کنی، گازم که نمیتونی صادر کنی، جنسم که نمیتونی وارد کنی، پولم که نداری، از پول ملی هم که سقوط کرده. الان یورو 300 هزار، 1 یورو 300 هزار تومنه. خب اگر این اسمش شکست و ورشکستگی نیست، چی چیه؟ پیروز شدیم. تو چی پیروز شدید؟ تو اینکه یه موشکی زدید به ناو هواپیمابر، اونم ترسیده، فرمون رو عوض کرده، دو تا هواپیما افتادن تو دریا. از این چرندیات بیان بگید.
1: خیلی ها 100 هزار، الان شما گفتی یورو 300 هزار تومان، چون اون موقع قوی ترین پول اروپا مارک آلمان بود، یعنی اگر مارکو با یورو همتا بدونیم، یعنی باید بگیم مارک 3 تومانی 300 هزار تومان 100 هزار برابر شده. مثلا نمیدونم چیه، ولی بذارید یه پرسشی بکنم. میدونم ذره سخته برای شما، ولی بالاخره اتفاق دیگه. در سال 92 در 17 سپتامبر فاجعه میکونوس رو داریم و اتفاق سختی بود، و شما هم خوشبختانه جان به در بردی. ولی امروز میخوام یه مقایسه همجوری زمینی بکنیم. امروز مثلا شما نگاه میکنید این فرودگاه فرفور در انگلستان و یا این ماجرای فلای دوبی، وقتی بخوای اینو با ماجرای میکونوس یه جوری نگاهش بکنیم، میبینیم شرایط بر جمهوری اسلامی خیلی تنگ تر شده. نشده به نظر شما از این منظر؟ چون اون موقع راحت ترور میکرد، هر غلطی میکرد. الان شما ببینید که حتی در این داستان در انگلستان یا همین فلایدوبه چجوری دست و پاشون بسته و دستشون رو میشه، چجوری نگاه میکنین خود شما؟
0: ببینید جمهوری اسلامی تقریبا همه چیزشو از دست داده. امکان نداره که شما اقتدار داشته باشی بخوای بری در انگلستان بمبگذاری در پایگاه هوایی امریکایی‌ها بکنی. خب این پیامدهای بسیار سنگینی داره. اون زمان نیستش که شما کامیونو پرو دینامیت بکنی بری توی پایگاه تفنگداران دریایی امریکا در بیروت. گذشته اون زمان، اون زمان که شما میرفتید در آرژانتین بمب گذاری میکردید در مرکز فرهنگ یهودیان و یا در سفارت آدم میکشتید، گذشته. همین الان حالا تحقیقات ادامه داره در مورد اون کمک خلبانی که اون چکش استراری رو که میزنن و در مواقع استراری پنجره رو میشونن، اونو از توی کابین برداشته حمله کرده، زده خلبان رو زخمی کرده و بعدن هم به هر حال موفق شدن به دلایل گوناگون هواپیما رو زیر کنترل بیارن و بشونن. ولی همین اگر که مثلا با اون هواپیما حالا میرفتن میزدن به یه برجی یه جایی نمیدونم، اگر که اینا یهودیایی که تو هواپیما مسافر بودن گروگان میگرفتن، همین الان تحقیقات ادامه داره، اگر که اثبات بشه چه در انگلستان چه در اسرائیل و عربستان و غیره که اون زارب رو دستگیر کردن و غیره، اگر مشخص بشه جمهوری اسلامی توی این جریان دست داشته، شما مطمئن باشید که ضربه بسیار بسیار سنگینی بهش خواهند زد. یعنی دنیا امروز دیگه در شرایطی نیست که این تروریسم جهانی جمهوری اسلامی رو تحمل بکنه و ضربات سنگین میزنه. ضربات سنگین به این معنا نخواهد بود که مثلا حالا دو نفر رو بیاره بذاره جلو دادگاه، بلکه همچنان که توی این هفت ماه گذشته مشخص شد، ارشدترین مقامات رو اینا به تلافیق خواهند کشت، کردن، میکنن. اون دورانه که جمهوری اسلامی میکرد شرایط فرق میکرد. اون موقع که گروه های نیابتی بودند و قدرت داشتند و پول داشتند، تموم شده رفته، ورق برگشته. اون موقع که جمهوری اسلامی از این کارا میکرد، ولی هنوز میکنه این اقدامات رو، برای اینکه شاید فکر میکنه که اینا که در هر صورت میرن، شاید این اقدامات باعث بشه که مثلا از یه چیزایی جلوگیری بشه. تأثیر نداره. ببینید امروز جهان غرب به این رسیده که این جمهوری اسلامی تا زمانی که هست، این جریانات بی ثباتی منطقه و کارهای تروریستی و بمب اتمی ساختن و موشک‌های دوربرد بالستیک ساختن و اینا تموم بشه نیست. به این رسیده و دیده که جمهوری اسلامی چیکار میکنه. شما میتونی بفهمی موقعی که امریکا و اسرائیل از یه طرف با جمهوری اسلامی جنگ دارن، اینا چرا به 12 کشور همسایه حمله میکنن، حتی به ترکیه که عضو ناتو است؟ کدوم بیخردی دست به این کارا میزنه؟ برای اینکه منطق اونا، ببینید من به شما سر تجربه، حالا شما نام ترور برلین رو بردید، بگم اینا توی سیستم، میخوام یه مثال بزنم ولی قبلش این توضیح رو بدم، اینا توی یه سیستم دیگه فکر میکنن، با منطقی رو که ما فکر میکنیم عمل نمیکنن، یه سیستم دیگه ای دارن در فکر کردن. و اینا قبل از اینکه هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران بیاد در برلین، بین ما یه سری از بچه‌ها، دوستان و آشنایان در برلین صحبت شد. صحبتم این بود که اینها در پاریس کشتن، در وین کشتن، در هامبورگ کشتن، در بن کشتن، نکنه در برلین هم بیان و ترور کنن. ببینید همه اون 5-6 نفری که ما اونجا بودیم و صحبت میکردیم همینطوری، اون موقع هم هنوز اصلا معلوم نبود جلسه باشه یا نباشه، همه هر 5-6 نفر ما متفق القول بودیم که امکان نداره بیان در اینجا دست به این کار بزنن، چون اینها میهمان کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکراتن و 500 تا خبرنگار از سراسر جهان تو این کنگره جمعه. کدوم احمقی میاد این کارو بکنه؟ ولی تروری که انجام گرفت نشون داد منطق ما منطق اونا نیست، اونا روی معیارهای دیگه عمل میکنن. حالا این کارایی هم که رفتن تو این شرایط کردن، اینا با یه منطق دیگه میرن میکنن. میدونید فکر میکنن که چه میدونم با این کارها میتونن امریکا رو بترسونن، همه رو بترسونن، همه بیان حرف اینا رو گوش کنن. اصلا امکان نداره یه قدرت جهانی در این شرایط بیاد به این بازیه شما تن بده و عقب بکشه. خب اگه این کارو بکنه که در و دروازه به روی هر تروریستی باز میشه. مرسی.
1: ممنونم از بهار. ما خوشحالیم از اینکه شما گزندی ندیدی، اما میدونم با همه اوصاف سخته، هنوز هم سخته. بذارید با این پرسش برنامه رو به پایان ببریم و اون اینه که ایده آدمایی که خودشونو چپ و جمهوری خواه و اینا میدونن، که الان لازم نیست اسمشون رو ببریم، میگن رضا پهلوی دموکرات نیست. من پرسشم اینه، صرف این که من چپم یا جمهوری خواهم معناش این استش که من دموکراتم و عدالت خواهم؟ این چه تعریفی داره؟
0: ببینید حالا بدون پیش از این که مثلا بخوایم نوشته ها و بیانات افراد مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم، ما به تجربه تاریخ نگاه بکنیم تو همین 100 سال گذشته، ببینیم توی کشورهایی که در واقع کشورهای جمهوری های سوسیالیستی خلق بودن، مثل کره شمالی، مثل همین الان چین، مثل تمام کشورهای سوسیالیستی بلوک اروپای شرقی در شرق اروپا، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی، به اضافه خود اتحاد جماهیر شوروی، اینا مگه جمهوری نبودن و کمونیستی هم نبودن؟ شما در اونجا حقوق بشر میدیدی یا میبینی الان مثلا در کره؟ دموکراسی میبینی در اونجاها؟ خب فاکت تاریخی نشون میده تصورات شما از دموکراسی با دموکراسی های واقعا موجودی که الان مثلا در اتحادیه اروپا هست متفاوت بوده، تاریخا متفاوت بوده. یعنی در حینی که صحبت از عدالت می کردید، اولین گام عدالت که عدالت سیاسی سوریه یعنی تساوی حقوقی همه در برابر قانونه، شما نمی پذیرفتید، می گفتید انسان رو تقسیم می کردید به انسان کمونیست که خودت باشی خوبه، اونم با تفسیر خودت، و انسانی که یا خورده برجواست یا برجواست یا گول افکار خورده برجوایی رو خورده یا از این دو حرفا. کی تعریف می کرد؟ شما تعریف می کردید. خب شرایطی که توی کره شمالی و چین و اتحاد جماهیر شوروی اینا به وجود اومد، شما در اونجا دموکراسی دیدی؟ نه. جمهوریت، ببینید جمهوری در طول تاریخ یعنی نظامی که در رأسش شاه نبوده، ربطی به دموکراسی نداره. این دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر پیامدهای پس از جنگ جهانی دوم و پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشره و پس از این وارد این کشورها شده که اومدن قانون اساسیشون رو ملتزم به رعایت این حقوق بشر کردن که منظورش بشره، نه بشر ویژه‌ای که مثلا کمونیست باشه یا یه چیز دیگه باشه. فاشیسم جمهوریه، نازیسم جمهوریه، یعنی این بحث غلطه. شما میتونی جمهوری خواه باشی، فاشیست باشی، این نازیسم، میتونی جمهوری خواه باشی، فاشیست باشی، میتونی جمهوری خواه باشی، آه این جمهوری اسلامی، میتونی جمهوری خواه باشی، آه این جمهوری خلق کره شمالی. این بحث غلطه، این تصور غلطه. آنچه را که ما باید بخواهیم یک نظم دموکراتیک پارلمانی ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشره. برای اینکه بحث‌های زیادم هول و هوشش انجام نگیره، بگیم آقا مثل یکی از این کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا جمهوری‌هایی هستند، یعنی بر اساس جمهوریت مردم، یعنی ناشی بودن قوای حکومت سرچشمش از مردم، نه از الله، نه از جبریت تاریخی طبقاتی و یا هر چیز دیگری. این سرچشمش اینه که بایستی غیر مستقیم باشه این حکومت، پارلمانی باشه، نهادی باشه و قدرت تقسیم بشه و کنترل بشه و این نهادها باید دموکراتیک باشن. نهاد صدر اعظمی در آلمان دموکراتیکه و از طرف 10 نهاد دیگه کنترل میشه. برای همینه آقای مرس بیاد بیاد، خانم مرکل میاد بیاد، آقای ویلی برانت میاد بیاد، نمیتونه دیکتاتوری بکنه، شدنی نیست، برای اینکه قانون جلوشو میگیره، نیروهای دیگه میگیرن. و تو همین 27 کشور اروپا خب یکیش صدر اعظم داره دموکراتیک، یکیش رئیس جمهور داره، قدرت در دست رئیس جمهور عین فرانسه دموکراتیکه، یکی در رأسش شاه داره دموکراتیکه. برای همینه این بحثی رو که راه میندازن یک بخشی از چپ‌های سنتی فکر میکنن و هنوز در سده 18 و 19 به سر میبرن از نظر افکار. مگه میشه که شما بیای بگی که اونایی که اومدن توی خیابون و یا هر طرفدار رضا پهلوی رو که دیدی سرشو باید با سنگ فرش خیابون آشنا کنی؟ خب اینا اندیشه های فاشیستیه، چیو سرشو با اون آشنا کنن؟ آزادی، کرامت انسان، وجدان انسان خدشه‌ناپذیره، این اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه، و آزادی اندیشه و بیان اون هست. آخه این حرفا چیه؟ مگر جمهوری اسلامی به غیر از این میکنه و کرده؟ در سال 67 اومده 10,000 نفر رو اعدام کرده، زندانی سیاسی رو، چون طور دیگری میاندیشیدن. شما با هم اندیشه خودت که مشکل نداری، شما همیشه با کسی که طور دیگری میاندیشه مشکل دارید. این عدم خشونت برای اونه، نسبت به اونه. شما میگی بیایم اینو کلشو بکوبیم مثل سنگ فرش، و یا یه نفری که میاد میگه که اونایی که اومدن در 18 و 19 تیر ماه اینها جاسوسان اسرائیل بودن. آقای عزیز من از شما میپرسم، شما از این آدمایی که اومدن رفتن و کشته شدن، از اونا که میگی آدمای اسرائیل بودن، چند تاشون رو میشناختی که اطلاع داشتی آها اینو من میشناسم، این آدم اسرائیل؟ آخه این چه قضاوتیست؟ خب اونم که میاد، مگه جمهوری اسلامی دیگرانو که میکشه چی میگه؟ مگه پیروان اندیشه دیگر رو که میگیره میکشه چی میگه؟ میگه اینا جاسوس امریکان، جاسوس اسرائیل هم. خودشون هم نمیدونن، یه دشون هم رفتن اونجا آموزش دیدن اومدن هم. خب شما تو اون چارچوب داری عمل میکنی، شما به عنوان نیروی چپ که قرار بوده است، مدعی بوده ای، شما پرچمدار عدالتی، پرچمدار آزادی هستی. این آزادی و این عدالت که شما میخوای پرچمدارش بشی در جمهوری اسلامی کجاست که میری کنار اون میستی؟ در کجاست؟ بیاین نشون بدید در کجاست. جامعه حکومتی که انسان رو در برابر قانون به 7 مقوله متفاوت تقسیم میکنه از نظر حقوقی. بابا در نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان به 2 مقوله تقسیم شد، سیاه یا سفید. اونجا که مسلمان هستی نیستی، اگه مسلمانی شیعه هستی یا اهل سنت یا فرقه های دیگه هستی، اگه شیعه هم هستی مردی زنی، اگه مرد هستی فقیه هستی مجتهد هستی فلان، تو باهایی هستی واجب القتلی. آخه شما یک لحظه فکر بکنید گناه یک انسانی که در مثلا خانواده باهایی به دنیا آمده چیه که از حقوقش محرومه؟ این عدالت اینه. تساوی حقوقی انسان ها در برابر قانون نباشه، حقوق بشر رعایت نشه، شما جز ظلم و تبعیض چیز دیگری نمیدیدید. و شما یه عده تحت عنوان چپ از جمهوری اسلامی دفاع میکنن و مبارزه با غرب. شما با غرب به این دلیل مبارزه میکنی که میگی این سرمایه داریه. شما که از بدترین نوع سرمایه داری در ایران داری دفاع میکنی، داری تو اون زندگی میکنی. اگر میخوای با سرمایه داری مبارزه کن، با اونی که از همه بدتره شروع بکن، بعد بیا با نوعهای بعدش هم یه ذره بهترش هم مبارزه بکن. عدل شما اگر نپذیره، اگر چپ ایران پرچمدار دموکراسی به معنای ساختارهای حکومت واقعا موجود در کشورهای اتحادیه اروپا فعلا، این که 100 سال دیگه چه سیستمایی به وجود میاد من نمیدونم، ولی آنچه که امروز هست، آیا از این مدل ها شما در دنیا در جهان چیزی بهتر دیدید که بگید بریم درست بکنیم؟ ما که نمیتونیم جامعه رو ملت رو وارد داریم به باز ناکجا آباد ببریم. خب شما در عدالتت که اونجا وایسادی، عدالت اون همین این احکام و موازین شرعه. شما به من بگو سنگسار خوبه یا ممنوع کردنش که این کشور همه ممنوع کردن؟ این که گروه های دیگه اجازه فعالیت دارن خوبه یا اینکه ممنوعش کنن عین اونجا؟ آخه هر چی که من فکر میکنم نمیتونم اینو بفهمم. شما اگر پرچم دار حقوق بشر نشید، اگر پرچم دار دموکراسی نشید، اصلا ربطی دیگه به آزادی ندارید و اون مدلایی رو که شما میگه همه هم شکست خوردن. شما بحث عدالتتون چیه؟ بیاین بگید ببینیم مثلا حالا بزنیم این 100 تا سرمایه دارم بکشیم، عدل به وجود میاد؟ خب اگه میومد که تو شوروی که شده بود، اونا که عقلشون از ما بیشتر بود، تو اروپای شرقی شده بود. خوبه در مثلا چین که شما وضع کارگرای اونجا چطوره؟ سندیکای مستقل کارگری دارن؟ نه. آیا محدودیت کار 8 ساعته واسه شون وجود داره؟ نه. آیا احزاب مستقل وجود دارن که منافع اقشار و طبقات مختلف رو نمایندگی کنن؟ نه. در روسیه چی؟ من نمیفهمم که اگر شما عدالت میخواهید بیاید تعریف کنید، حداقل ما بفهمیم که چه عدالتی میخواهید شما. چون اون کاری رو که در عمل میکنید، دفاع از بی‌عدالت ترین جنایتکارترین حکومت هاست. این تاریخ نیم سده جمهوری اسلامی رو نگاه کنید و دفاع از اون سرمایه‌داری عقب مونده اون با اون همه فساد و دزدی و هر چی که شما بگید. برای همینه ببینید ما آخه این ملت چند بار بایستی هزینه های سنگین بپردازه؟ چند بار باید هزینه های سنگین بپردازه برای این افکار و این اندیشه ها؟ تجربه تاریخ رو نگاه بکنیم، تجربه کشورهای دیگر رو نگاه بکنیم، آزادی رو تعریف بکنیم، ببینم مثلا چیه فعلا. در زمان پیش از قدرت گرفتن بنیادگرایان اسلامی هم صحبت از آزادی بود، یه آزادی خواهی، مبارزه با دیکتاتوری باش. حالا اونایی که رفتن دنبال خمینی پاسخ بدن، خمینی آزادی خواه بود، دموکرات بود، افکار و اندیشه هاش یک سر سوزن با جنبش خردگرایی، تقدس زدایی، اینا آزادی خواهی همراهی داشت. خب یه برگشت ارتجاعی انجام گرفت پیش از روشنگری، پیش از جنبش مشروطه، پیش از انقلاب فرانسه. خود جنبش چپ نتیجه از پیامدهای جنبش روشنگری و خردگرایی بود. چپ ایران ببینید از 1960 به این ور و تجربیات اروپای شرقی و چین و کره شمالی و غیره، در اروپا چپ نوین شکل گرفت. چپی که اومد عدالتش رو به اندیشه های انسان دوستانه وصل کرد، به دموکراسی وصل کرد، به دموکراسی های پارلمانی اعلامیه جهانی حقوق بشر وصل کرد و از اون دوگما ها بیرون اومد. چپ ایران در جا اونجا زده، هنوز تو سده 18 و 19 است، اصلا به 1960 اروپا نزدیک نشده. مرسی
1: آقا، بسیار ممنونم از شما، سپاسگزارم از وقتی که به ما میدی، فرجهی که در اختیار ما قرار میدی تا از تجربه و دانشت بهره ببریم. نهایت سپاس دارم، برات آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر و و ادامه این حرفای سازنده. ممنون از شما جناب پرسماچی، سپاسگزارم، متشکرم. بهها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دستماچی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید. شبکه‌های اجتماعی رو دریابید، سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید و به دوستانتون اطلاع بدید. ما نیازمند حمایت مالی هستیم. ما هیچ راهی به هیچ منبع و مأخذی نداریم مگر شما. از روز اولی که اومدیم از شما درخواست کردیم، همچنان هم نیازمند شما هستیم. بنابراین ما رو محروم نکن. متشکرم. مرسی.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت هممیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بیپایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما هممیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. باز امروز هم باید دو بار تشکر کنم از این دو عزیز، برای اینکه باز امروز دوشنبه 13 مهر 1405 و 5 اکتبر 2026 این عزیزان لطف میکنن این برنامه رو ضبط میکنن برای فردا، چون فردا یک برنامه در این شهر ما هست از ساعت 12:45 و من و همسران دعوت داریم و این بود که ازشون از هما خانم آقای بهبهانی خواهش کردم، به ایشون لطف کردم و قبول کردن که این برنامه رو امشب ضبط کنیم. خدمت شما عرض کنم که امروز 825 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضورتون تقدیم میکنم. اگر یادتون باشه هفته گذشته گفتم که یکی از دخترهای من برنامه هفته گذشته درباره سرطان روده بزرگ بود، یکی از دخترهای من خدا رو شکر من 800-900 تا بچه دارم، ایشون خونریزی داشتند و پزشکشون هم اندوسکوپی و هم کولونوسکوپی برای ایشون نوشته بودن. خوشبختانه کولونوسکوپیشون عکسش برای من فرستاده سالم بود، ولی اندوسکوپیش چند تا زخم در معده بود. البته این عزیز ما هنوز خیلی جوانه برای داشتن زخم معده. بنابراین برنامه امروز درباره زخم معده و 12 عرایزی به عرضتون میرسونم و این برنامه رو برای اینکه خیال این دختر عزیزم راحت باشه و نگران نباشه آماده کردم. خب بریم سراغ برنامه زخم معده و 12 علتها، نشانه ها، تشخیص، درمان و مراقبت. درد یا سوزش بالای شکم شکایتی است که بسیاری از مردم اون را تجربه می کنند. بعضی افراد هر ناراحتی گوارشی را زخم معده می نامند و بعضی دیگر درد را به گرسنگی، غذای تند یا نگرانی نسبت می دهند. اما زخم معده بیماری مشخصی است و برای درمان درست آن باید علتش شناخته بشه. خوشبختانه بیشتر زخم‌های معده و 12 با درمان مناسب بهبود می‌یابد و شناسایی عامل ایجاد کننده احتمال بازگشت بیماری رو کم میکنه. زخم گوارشی یا زخم پپتیک به آسیب نسبتاً عمیق در پوشش داخلی معده یا ابتدای روده باریک گفته میشه. اگر محل اون در معده باشه زخم معده و اگر در 12 باشه زخم 12 نام داره. 12 همون بخش نخست روده باریکه که غذا پس از خروج از معده وارد اون میشه. در گفتگوی روزمره ممکنه هر دو بیماری زخم معده نامیده بشه، ولی جای زخم در بررسی و پیگیری اهمیت داره. دو علت عمده این بیماری عفونت با باکتری هلیکوباکتر پیلوری و مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی هستند. این داروها شامل مسکن‌های مانند ایبوپروفن، ناپروکسن،
و برخی کاربردهای آسپرین است. علتهای دیگری نیز وجود دارند، اما بسیار کمتر شایع هستند. اسید معده در آسیب و ترمیم زخم نقش دارد. با این حال صرفاً زیاد بودن اسید توضیح کامل بیشتر زخم ها نیست. در گذشته بسیاری از بیماران سالها با رژیم های محدود و داروهای تسکین دهنده زندگی می کردند. بی آنکه عامل عفونت درمان شه. شناخت نقش هلیکوباکتر مسیر درمان را تغییر داد. امروز هدف پزشک فقط خاموش کردن درد نیست. کجا بودم؟ بله، باید زخم ترمیم بشه و علت اون برطرف یا کنترل بشه و از خونریزی و عود جلوگیری بشه. این برنامه برای شنوندگان عمومی است و از ساختمان و کار معده آغاز میکنه، سپس نشانه ها، آزمایش ها، درمان ها و مراقبت رو توضیح میدم. زمانبندی درد به تنهایی تشخیص رو ثابت نمی کنه و بهتر شدن با یک داروی معده نیز اثبات زخم نیست. مهمتر از همه استفراغ خونی، مدفوع سیاه و غیری، قش یا درد ناگهانی و شدید شکم نیازمند ارزیابی فوری است. در چنین شرایطی نباید منتظر اثر غذا یا داروی خانگی ماند. حالا معده چطور از خودش محافظت میکنه؟ برای فهم زخم معده نخست باید با کار طبیعی دستگاه گوارش آشنا شد. غذا پس از بلع از مری رد میشه و وارد معده میشه. عضلات معده غذا رو مخلوط میکنن و شیره گوارشی به تجزیه اون کمک میکنه. سپس مواد غذایی به تدریج به روده باریک میرن، جایی که هضم ادامه پیدا میکنه و بخش عمده جذب مواد مغذی صورت میگیره. اسید معده برای هضم و دفاع در برابر بسیاری از میکروب ها مفیده. آنزیمی به نام پپسین نیز به تجزیه پروتئین ها کمک میکنه. با این حال همین مواد میتونن به بافت زنده آسیب بزنن. معده در حالت سالم پوشش های محافظ داره و با کمک مخاط، خونرسانی مناسب و بازسازی سلول ها از دیواره خود دفاع میکنه. زخم هنگامی ایجاد میشه که تعادل میان عوامل آسیب رسان و توان دفاعی مخاط به هم بخوره. میتونیم این وضعیت رو به سطحی تشبیه کنیم که همزمان با مواد خورنده تماس داره و پیوسته محافظت و ترمیم میشه. اگر محافظ اون ضعیف بشه، حتی مقدار معمول ماده خورنده هم ممکنه آسیب برسونه. بنابراین فرد مبتلا به زخم الزاماً اسید بسیار بیشتری از دیگران تولید نمی‌کنه. آسیب به دفاع مخاط بخش مهم ماجراست. یه پرانتز کوچیک اینجا باز کنم. عرض میکنم که قبل از هر غذایی یک مقدار آب بنوشید، در صورت امکان آب بلر. این کمک میکنه
که مخاط معده متورم بشه و ضخیم تر بشه و در مقابل اسید مقاوم تر بشه. خب بریم سر داستان خودم. واژه های التهاب معده، خراش معده و زخم مترادف نیستند. التهاب معده یا گاستریت به التهاب پوشش معده گفته میشه. آسیب سطحی ممکنه به شکل فرسایش یا خراش دیده بشه، در حالی که زخم به لایه‌های عمیق‌تری میرسه. این وضعیت‌ها ممکنه در یک بیمار همزمان وجود داشته باشه، ولی درمان و اهمیت پیگیری آنها همیشه یکسان نیست. رفلکس نیز بیماری متفاوتی است. در رفلکس محتویات معده به مری برمیگرده و ممکنه باعث سوزش پشت جناب و ترش کردن دهان میشه. زخم معده در خود پوشش معده قرار داره. امکان همزمانی این دو وجود داره، اما نمیتونیم از روی واژه سوزش نتیجه بگیریم که بیمار زخم داره یا فقط رفلکسه. وقتی گزارش اندوسکوپی از التهاب، فرسایش یا زخم صحبت میکنه، بهتره بیمار معنای دقیق اون رو بپرسه. برای نمونه عبارت التهاب خفیف معده به خودی خود به معنای زخم عمیق نیست. شناخت این تفاوت ها از نگرانی بیدلیل جلوگیری میکنه و کمک میکنه پیگیری بر پایه تشخیص واقعی انجام بشه، نه نامی که در گفتگوهای روزمره به کار میبریم. هلیکوباکتر پیلوری و نقش آن در زخم. قبل از این که ادامه بدم خدمت عرض کنم که ما ایرانی ها و اصولا در اون زون جغرافیایی نزدیک ایران عفونت هلیکوباکتر پیلوری پاندمیکه، خیلی ها آلودن. حالا اینجا عرض میکنم ادامه شد. هلیکوباکتر پیلوری یک باکتریه که میتونه در محیط معده زندگی بکنه. این میکروب در لایه مخاطی معده جای میگیره و در بعضی افراد التهاب طولانی مدت ایجاد میکنه. عفونت معمولا بدون درمان اختصاصی باقی میمونه. با این حال همه افراد آلوده دچار زخم نمیشن و بسیاری هیچ علامت مشخصی ندارند. وجود میکروب، وضعیت مخاط و عوامل دیگر در پیامد بیماری نقش دارند. عفونت اغلب در کودکی ایجاد میشه. مسیر دقیق انتقال در هر فرد

فقط بوده یا لازمه از خانواده جدا بشه. این عفونت میتونه سالها بدون اینکه شخص بدونه وجود داشته باشه. هلیکوباکتر از چند راه دفاع مخاط رو مختل میکنه و التهاب ایجاد میکنه. در نتیجه اسید و عوامل گوارشی آسانتر به بافت آسیب میزنند. درمان موفق عفونت در بیمار مبتلا به زخم فقط درد رو کم نمیکنه، عامل مهمی از بیماری رو حذف میکنه. با این همه اگر مصرف مسکن آسیب رسان ادامه داشته باشه، خطر زخم کاملا از بین نمیره. نقش این باکتری یکی از کشف‌های اثرگذار پزشکی بود. برای مارشال و رابین وارن برای کشف هلیکوباکتر و نقش اون در التهاب و زخم‌های گوارشی در سال 2005 جایزه نوبل پزشکی را دریافت کردند. این شناخت نگاه صرفاً مبتنی بر استرس و اسید را تغییر داد و راه درمان عفونت را باز کرد. خب اینم خدمت رو عرض کنم که مدت 14 سال کمپانی های داروسازی با این جنگیدن. جنگیدن به این پزشک رو از نظام پزشکی اخراج کردند و اجازه کار ازش گرفتند تا بالاخره بعد از 14 سال قبول کردند که علت زخم باکتریه و من بالاخره جایزه نوبل رو گرفتم. من آلودگی به هلیکوباکتر با افزایش خطر برخی سرطان‌های معده و نوعی لنفوم معده ارتباط داره، اما افزایش خطر به معنای آن نیست که هر فرد آلوده یا هر بیمار دارای زخم سرطان داره. بیشتر افراد آلوده هرگز دچار سرطان معده نمیشن. درمان عفونت میتونه خطر رو کاهش بده، ولی در کسانی که تغییرات پیش سرطانی مخاط دارن ممکنه پیگیری جداگانه همچنان لازم باشه. افرادی که زخم فعال یا سابقه زخم دارن از گروه های مهم برای بررسی هلیکوباکتر هستن. راهنمای 2024 کالج آمریکایی گوارش بررسی برخی گروه های پرخطر و اعضای بزرگسال خانواده فرد مبتلا را نیز مطرح میکنه. منظور آزمایش و تصمیم پزشکیه، نه مصرف همگانی آنتی بیوتیک بدون اثبات عفونت. داروهای معده و آنتی بیوتیک های قبلی میتونند بر نتیجه آزمایش اثر بگذارند و باید هنگام مراجعه به پزشک گفته بشن. مسکن‌ها و زخم‌های ناشی از دارو. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی برای درد مفاصل، درد عضلات، سردرد و بسیاری مشکلات دیگر استفاده میشن. ایبوپروفن، ناپروکسن و دیکلوفناک نمونه های شناخته شده هستند. آسپرین هم میتونه به مخاط گوارش آسیب برسونه. بعضی از این داروها بدون نسخه در دسترس هستند. همین موضوع ممکنه باعث بشه خطر اون کمتر از واقعیت به نظر برسه. این داروها تولید موادی را مهار میکنند که در محافظت مخاط معده نقش دارند. در نتیجه پوشش گوارشی آسیب پذیرتر میشه. هر مصرف کننده دچار زخم نمیشه، اما مقدار بالاتر
مدت طولانی

انسانی تر، سن بیشتر، سابقه زخم یا خونریزی خطر را افزایش میده. مصرف همزمان چند مسکن از این خانواده نیز خطرناکه و الزاماً اثر ضد درد بهتری ایجاد نمی کنه. مصرف دارو همراه غذا ممکنه بعضی ناراحتی های فوری را کمتر بکنه، اما راه مطمئنی برای جلوگیری از زخم یا خونریزی نیست. همچنین آسپرین با روکش روده‌ای خطر آسیب و خونریزی گوارشی را کاملا از بین نمیبره. کسی که قبلا زخم داشته باید حتی پیش از مصرف یک مسکن بدون نسخه از پزشک یا داروساز درباره انتخاب مناسب مشورت بکنه. ببخشید یه لحظه زیادی. استامینوفن یا همون تایلنول از خانواده این داروهای ضد التهاب نیست و در بسیاری از افراد در معرض زخم گزینه مناسبتری برای تسکین درد. با این حال بی خطر مطلق نیست و مصرف بیش از مقدار مجاز میتونه به کبد آسیب بزنه. انتخاب دارو باید با توجه به بیماری های فرد، داروهای دیگر و نوع درد انجام بشه. داروهای ضد درد و ضد پلاکت خطر خونریزی رو اهمیت بیشتری میدن. بعضی ترکیب های دارویی مانند همراهی مسکن های ضد التهاب با داروهای دیگر نیازمند بررسی دقیقن. بیمار باید همه داروها، حتی داروهای بدون نسخه و مکملها رو گزارش بکنه. نام تجارتی متفاوت همیشه به معنای ماده متفاوت نیست. گاهی دو بسته مختلف یک داروی مشابه دارن. آسپرینی که برای پیشگیری از سکته یا پس از بیماری قلبی تجویز شده نباید خودسرانه قطع بشه. پزشک باید فایده قلبی و خطر گوارشی رو با هم بسنجه. در برخی از بیماران تغییر مسکن یا افزودن داروی کاهنده اسید برای محافظت لازمه. اگر استفراغ خونی یا مدفوع قیری رخ بده، مراجعه فوری اولویت داره. تصمیم درباره ادامه یا توقف دارو در همان ارزیابی پزشکی گرفته میشه. نشانه های بیماری و محدودیت تشخیص از روی درد. شایع ترین علامت زخم گوارشی درد یا سوزش در بخش بالای شکم، معمولا در محدوده میان ناف و پایین جناب. درد ممکنه مداوم نباشه و طی روزها یا هفته ها کم و زیاد بشه. احساس پری زودرس، سنگینی پس از غذا، تهوع، نف یا آروغ نیز ممکنه همراه اون باشه. اینها علائم اختصاصی زخم نیستند و در بیماری های دیگر هم دیده میشن. در بعضی افراد درد وقتی معده خالی است یا هنگام شب بیشتر میشه و با خوردن غذا مدتی کاهش پیدا میکنه. در برخی دیگر غذا درد رو بدتر میکنه. گاهی این تفاوت‌ها به محل زخم مربوطند، اما الگوی کلاسیک در همه وجود نداره. بنابراین نمیتونیم با پرسیدن اینکه قبل از غذا درد داری یا بعد از غذا
محل زخم رو با اطمینان تعیین کنید. بهتر شدن درد با آنتی اسید یا داروی کاهنده اسید نیز تشخیص قطعی نیست. رفلاکس، التهاب معده و بعضی انواع سوء هاضمه ممکنه به چنین داروهایی پاسخ بدن. از طرف دیگر نبودن درد وجود زخم رو رد نمی کنه. بعضی بیماران تا زمان خونریزی یا عارضه دیگر شکایت واضحی ندارند. این موضوع در سالمندان و مصرف کنندگان بعضی از داروها اهمیت داره. سوء هاضمه عملکردی یکی از علتهای دیگر ناراحتی بالای شکمه. در این وضعیت بیمار درد، پوری یا سیری زودرس داره، ولی بررسی های لازم زخم یا علت ساختاری مشخصی نشون نمیده. علائم واقعی هستند و نیاز به رسیدگی دارند. نبودن زخم در اندوسکوپی به معنای خیالی بودن ناراحتی نیست و نباید باعث سرزنش بیمار بشه. کاهش وزن بدون قصد، مشکل در بعد، استفراغ مکرر، کمخونی یا تغییر پایدار اشتها نیاز به بررسی زودتر داره. این نشانه ها به معنای قطعی بودن سرطان نیستند، اما اجازه نمی دهند همه چیز به ترش کردن معمولی نسبت داده بشه. زمان و نوع بررسی با سن، سابقه خانوادگی و وضعیت فرد تعیین میشه. برای کمک به تشخیص بهتره بیمار زمان شروع درد، ارتباط اون با غذا، داروهای مصرفی، تغییر وزن و رنگ مدفوع رو یادداشت کنه. مثلا جمله سه هفته است بعد از غذا درد دارم و روزانه ناپروکسن میخورم اطلاعات ارزشمندتری از معده‌ام خراب است میدهد. با این حال در علائم هشدار نباید وقت رو صرف تکمیل یادداشت کرد. مراجعه فوری بر ثبت جزئیات مقدمه. علائمی که نیازمند مراجعه فوری هستند: خونریزی یکی از مهمترین عوارض زخم گوارشی. بیمار ممکنه خون روشن استفراغ کنه یا استفراغی به رنگ تیره و شبیه توفاله قهوه داشته باشه. مطبوع سیاه، چسبنده و قیری هم میتونه نشانه خونریزی از بخش بالایی دستگاه گوارش باشه. این علائم باید فوری ارزیابی بشن، حتی اگر درد معده کم باشه یا اصلا وجود نداشته باشه. خونریزی همیشه به صورت خون قابل مشاهده نیست. گاهی خون به مقدار کم و در مدت طولانی از دست می رود و کم خونی ایجاد می شود. خستگی غیر معمول، رنگ پریدگی، تنگی نفس هنگام فعالیت، سرگیجه یا تپش قلب ممکنه نشانه های اون باشه. این علائم علت های متعددی داره، اما در فرد دارای زخم یا مصرف کننده داروهای آسیب رسان بررسی خونریزی اهمیت مخصوصی پیدا میکنه. درد ناگهانی شدید و مداوم شکم، مخصوصا اگر همراه با شکم سفت یا بدتر شدن درد با حرکت، میتونه نشانه سوراخ شدن دیواره معده یا دوازدهه باشه. اگر محتویات گوارشی وارد فضای شکم بشن، التهاب خطرناکی ایجاد میکنه. این وضعیت در خانه با آنتی اسید، مسکن یا انتظار برای بهتر شدن قابل مدیریت نیست و نیاز به ارزیابی اورژانسی داره.
معمولا سوراخ شدن معده بیشتر زمان جشن ها و پرخوری ها، بعد از این پرخوری اگر دیورتیکولی باشه بر سر زخم، پرخوری باعث میشه که پاره بشه و سوراخ بشه. قش، گیجی، عرق سرد، ضعف شدید یا احساس نزدیک بودن به بیهوشی میتونه با افت گردش خون همراه باشه. در صورت استفراغ خونی، مدفوع قیری یا درد شدید همراه با چنین علائمی باید از خدمات اورژانس کمک گرفت. شخصی که سرگیجه یا ضعف شدید دارد نباید خودش رانندگی کنه. در اینطور مواقع بهتره به اورژانس خبر بدین که آمبولانس بیاد. در کانادا ما باید 911 رو بگیریم و بگیم 911 مستقیما به آمبولانس واسه نمیشه، 911 اورژانس پلیسه، ولی باید بگین آمبولانس بخواین و آمبولانس هم که وقتی وصلتون کرد باید توضیح بدین که اورژانس، درد شدیده، حالش خوب نیست. اینا اگر اینا رو توضیح بدین، آمبولانس از 7 دقیقه جلو خونه شما ایستاده. اگر خوب توضیح ندین که اونا فکر نکنن اورژانسه، ممکنه 3 ساعت هم طول بکشه و آمبولانس نیاد. بله، بعضی داروها از جمله آهن یا بیسموت ممکنه رنگ مدفوع رو تیره کنند، اما این آگاهی نباید سبب بشه که مدفوع قیری تازه و همراه با ضعف یا سرگیجه به دارو نسبت داده بشه. تشخیص تفاوت همیشه از روی ظاهر برای بیمار ممکن نیست. اگر تغییر نگران کننده ای رخ بده، باید نام داروها به تیم درمان کننده گفته بشه. درد قفسه سینه یا بالای شکم همراه با فشار، تنگی نفس، تعریق یا انتشار به بازو و فک نیز نباید فقط مشکل معده تلقی بشه. علل قلبی میتونن علائم مشابه ایجاد کنند. در چنین وضعیتی هم ارزیابی فوری لازمه. مقصود از شناخت علائم هشدار ایجاد ترس از هر دل درد نیست. هدف این است که علامت های غیر معمول و شدید با ناراحتی خفیف و آشنای گوارشی اشتباه نشند. آزمایش های تشخیصی و بررسی هلیکوباکتر. پزشک بررسی را با شرح حال و معاینه آغاز میکنه. سابقه زخم، خونریزی، عفونت هلیکوباکتر، مصرف مسکن و سابقه خانوادگی بیماری های گوارشی اهمیت دارند. بر حسب وضعیت، آزمایش خون برای بررسی کمخونی و آزمایش های دیگر درخواست میشه. تشخیص فقط بر پایه محل درد یا پاسخ به دارو انجام نمیشه. برای شناسایی عفونت فعال هلیکوباکتر، آزمایش تنفسی اوره و آزمایش آنتیژن مدفوع از روش های مهم است. در آزمایش تنفسی فرد مایع مشخصی را میخوره و سپس نمونه بازدم گرفته میشه. اگر میکروب وجود داشته باشه، فعالیت اون تغییر قابل اندازه‌گیری در بازدم را ایجاد میکنه. آزمایش مدفوع نیز اجزای مربوط به میکروب رو جستجو میکنه. هر دو روش برای بررسی پس از درمان کاربرد دارند. آزمایش خون پادتن هلیکوباکتر با این روش ها تفاوت داره. پادتن ممکنه مدت طولانی و پس از بین رفتن عفونت در خون باقی بمونه. بنابراین مثبت بودن آن الزاماً نشان دهنده عفونت فعال نیست و برای اثبات درمان موفق مناسب نیست.
اگر بیمار گزارش قدیمی میکروب معده مثبت داره باید مشخص میشه چه نوع آزمایشی انجام شده. داروهای کاهنده اسید، آنتیبیوتیک ها و بیسموت میتونن نتیجه بعضی آزمایش ها رو به طور کاذب منفی کنن. برای ارزیابی پس از درمان معمولا لازمه دست کم 4 هفته پس از پایان آنتیبیوتیک و بیسموت گذشته باشه و داروهای مهار کننده پمپ پروتون حدود 2 هفته پیش از آزمایش قطع شده باشند. این تغییر باید با راهنمای پزشک انجام بشه، مخصوصا در بیماری که دارای زخم شدید یا سابقه خونریزی داشته. آزمایش مثبت هلیکوباکتر به تنهایی وجود زخم رو ثابت نمی کنه. ممکنه شخص عفونت داشته باشه ولی زخم نداشته باشه. همچنین منفی بودن یک آزمایش در شرایط نامناسب دلیل قطعی نبودن عفونت نیست. بررسی زمان داروها و کیفیت آزمون بخشی از تفسیر درست نتیجه است. در فرد جوانتر بدون علائم هشدار پزشک ممکنه ابتدا از آزمایش غیر تهاجمی استفاده بکنه. در بیمار مسن‌تر فرد دارای کاهش وزن، مشکل بلع، کمخونی یا علائم پایدار، اندوسکوپی زودتر مطرح میشه. تصمیم وابسته به مجموعه شرایط بیمار بهتره فهرست داروها و درمانهای قبلی هلیکوباکتر را همراه داشته باشه. صرف گفتن این که چند قرص خوردم برای انتخاب بعدی کافی، برای درمان بعدی کافی نیست. اندوسکوپی فوقانی روشی است که در آن پزشک با لوله باریک و انحطاف پذیر دارای دوربین مری معده و 12 رو میبینه. این روش محل، اندازه و ظاهر زخم رو نشون میده و امکان نمونه برداری یا درمان بعضی خونریزی ها رو فراهم میکنه. اندوسکوپی صرفا تصویر برداری نیست، گاهی همزمان یک اقدام درمانی هم انجام میشه. پیش از انجام آن باید دستور پزشک درباره ناشتا بودن رعایت بشه. داروهای دیابت، ضد انعقاد، آسپرین و دیگر داروها باید گزارش بشن تا اگر تغییری لازمه برنامه مشخصی داده بشه. بیمار نباید از ترس خونریزی همه داروها رو خودش قطع بکنه. در صورت دریافت داروی آرام بخش، داشتن همراه برای بازگشت و خودداری از رانندگی ضروریه. نمونه برداری یعنی برداشتن قطعه کوچیکی از مخاط برای بررسی آزمایشگاهی. نمونه میتونه برای شناسایی هلیکوباکتر، التهاب یا سلولهای غیر طبیعی به کار بده. گرفتن نمونه به معنای آن نیست که پزشک سرطان رو قطعی میدونه. در بسیاری از زخم‌های معده نمونه برداری برای اطمینان از ماهیت زایعه انجام میشه. زخم معده و زخم 12 از نظر نگرانی درباره بدخیمی یکسان نیستند. بعضی زایعات سرطانی معده ممکنه ظاهری شبیه زخم داشته باشه. بنابراین ظاهر نسبتاً آرام زخم یا کاهش درد به تنهایی جای بررسی بافتی رو نمیگیره. نتیجه نمونه برداری باید پیگیری بشه و بیمار بدونه چه زمانی و از چه طریقی
پاسخ را دریافت خواهد کرد. در بعضی بیماران تکرار اندوسکوپی برای تایید ترمیم لازمه. برای زخم معده همراه با هلیکوباکتر ارزیابی دوباره با اندوسکوپی باید حدود 6 تا 8 هفته پس از درمان طبق تشخیص پزشک انجام بشه. زمان دقیق به اندازه زایعه و شرایط بیمار وابسته است. همه زخم‌های 12 بدون عارضه پس از بهبود و درمان موفق عفونت الزاماً نیازمند اندوسکوپی تکراری نیستند. بیشتر افراد اندوسکوپی را بدون عارضه جدی پشت سر می‌گذارند. با این حال واکنش با آرام بخش، خونریزی یا سوراخ شدن از خطرهای ممکن هستند. پزشک درباره خطر متناسب با وضع فرد توضیح میده. در روز مراجعه پرسیدن علت انجام اندوسکوپی، نوع نمونه برداری و برنامه پیگیری کمک میکنه بیمار نقش فعالتری در درمان داشته باشه و گزارش رو با برداشت اشتباه هر زخم یعنی سرطان تفسیر نکنید. داروهای کاهنده اسید و ترمیم زخم. بازی لحظه اجازه بدید.

0: درمان زخم معمولا دو بخش داره: فراهم کردن شرایط ترمیم و رسیدگی به علت. داروهای کاهنده اسید به مخاط فرصت بهبودی میدن، اما اگر هلیکوباکتر درمان نشه یا داروی آسیب رسان بدون برنامه ادامه پیدا کنه، خاموش شدن درد ممکنه موفق باشه. به همین دلیل پزشک از ابتدا هم به خود زخم و هم به زمینه اون توجه میکنه. مهار کننده های پمپ پروتون مانند آمپرازول یا پانتوپرازول از داروهای رایج برای کاهش اسید هستند. این داروها تولید اسید را مهار میکنند. زمان مصرف به نوع فراورده و نسخه وابسته است. بسیاری از آنها پیش از غذا مصرف میشن. بیمار باید دستور همان دارو را رعایت کنه و اگر قرص یا کپسول پوشش ویژه داره، درباره خرد کردن یا باز کردن اون از داروساز بپرسه. داروهای گروه مسدود کننده گیرنده هیستامین نوع دو مانند فامتیدین هم اسید رو کم میکنند و در بعضی موارد کاربرد دارند. آنتی اسیدها اسید موجود رو خنثا میکنند و ممکنه ناراحتی رو زودتر تسکین بدن، اما جای درمان علت زخم یا درمان عفونت رو نمیگیرند. داروهای محافظ زخم هم در شرایط مشخص تجویز میشن. انتخاب میان این گروه ها برای همه یکسان نیست. مدت درمان با توجه به محل زخم، اندازه، علت و وجود عارضه تعیین میشه. در بسیاری از زخم های بدون عارضه درمان کاهنده اسید چند هفته ادامه پیدا میکنه و بازه 4 تا 8 هفته رایجه. بعضی بیماران مدت بیشتری لازم دارند. درمان 2 هفته‌ای عفونت هلیکوباکتر رو نباید با کل زمان ترمیم به زخم یکی دانست. داروهای مهارکننده اسید در صورت نیاز پزشکی بسیار مفیدند، اما مصرف نامحدود بدون بازبینی مناسب نیست. پزشک باید دلیل ادامه، مقدار و مدت لازم رو بررسی کنه. بیمار نیز نباید از روی اخبار کلی درباره عوارض دارو درمان لازم رو ناگهان کنار بگذاره. خطر و فایده به علت مصرف و وضعیت شخص وابسته است. اگر با وجود مصرف صحیح درد ادامه داشت، افزایش خودسرانه مقدار دارو راه حل مطمئن نیست. ممکنه عفونت باقی مانده، مسکن آسیب رسان هنوز مصرف بشه یا علت درد بیماری دیگری باشه. برای پیگیری مفید، بیمار میتونه نام دارو، ساعت مصرف، دوزهای فراموش شده و روند علائم رو ثبت بکنه. این اطلاعات به پزشک کمک میکنه میان شکست درمان، مصرف نادرست و تشخیص دیگری تفاوت بذاره. نه هنوز یه دقیقه وقت داریم. بله، درمان هلیکوباکتر و مقاومت آنتیبیوتیکی. درمان هلیکوباکتر معمولاً به ترکیب چند دارو نیاز داره. یک آنتیبیوتیک به تنهایی یا مصرف پراکنده دارو روش مناسبی نیست. ترکیب دارویی با توجه به سابقه مصرف آنتیبیوتیک، حساسیت دارویی، درمانهای قبلی، مقاومت میکروب و امکانات محل زندگی انتخاب میشه. هدف ریشه‌کنی عفونته، یعنی حذف قابل تایید میکروب از معده. راهنمای 2024 کالج آمریکایی گوارش در شرایط مشخص و هنگام نامعلوم بودن حساسیت میکروب، درمان چهارگانه بهینه شده حاوی بیسموت برای 14 روز رو از گزینه‌های اصلی میدونه. این ترکیب شامل داروی مهار کننده اسید بیسموت و دو آنتی بیوتیکه. نام های رایج آنتی بیوتیک در این برنامه تتراسایکلین، مترونیدازول. این توضیح برای شناخت درمان است و نسخه قابل اجرای خودسرانه محسوب نمیشه. در برخی بیماران برنامه های دیگری با آموکسیسیلین، ریفابوتین یا داروی مهار کننده اسید از خانواده دیگری مطرح میشه. در دسترس بودن و مناسب بودن آنها در کشورها و افراد متفاوته. برنامه های حاوی کلاریترومایسین یا لوفلاکسین بدون اثبات حساسیت میکروب انتخاب تجربی مطلوبی در راهنمای جدید آمریکا نیستند. مقاومت آنتیبیوتیک علت مهم کاهش موفقیت ما در بعضی از نسخه های قدیمی است. اگر پزشک درباره آنتیبیوتیک های قبلی سوال میکنه، منظور فقط داروهای معده نیست. داروهایی که برای عفونت تنفسی، دندان یا بیماری های دیگر استفاده شدند هم ممکنه مهم باشند. همچنین حساسیت واقعی به پنیسیلین باید از تهوع یا ناراحتی ساده پس از دارو تفکیک بشه. گاهی ارزیابی رسمی حساسیت گزینه های درمان رو بیشتر میکنه. تهوع، تغییر مزه دهان یا اسهال خفیف ممکنه طی درمان رخ بده. برخی داروها با الکل، مکمل‌های آهن یا کلسیم و داروهای دیگر تداخل دارند. دستور داروساز باید رعایت بشه. اگر تنگی نفس، تورم صورت، بصورات شدید یا اسهال شدید و پایدار ایجاد شد، ارزیابی پزشکی لازمه. در آرزه خفیف هم بهتره پیش از کنار گذاشتن کل برنامه با تیم درمان تماس گرفته بشه. برای برنامه‌ای که چند نوبت مصرف داره، یک جدول ساده شخصی یا جعبه دارو میتونه کمک بکنه. بهتر شدن درد در روزهای نخست دلیل کوتاه کردن دوره نیست. اگر درمان ناموفق باشد، پزشک برنامه بعدی رو بر پایه داروهای قبلی و در صورت امکان آزمون حساسیت انتخاب میکنه. تکرار بی بررسی همون نسخه ممکنه دوباره شکست بخوره. پیگیری درمان و زخمهایی که خوب نمیشن. یکی از اشتباهات رایج اینه که بیمار پس از برطرف شدن درد درمان را پایان یافته حساب بکنه. ممکنه علائم کم شده باشند، ولی هلیکوباکتر هنوز وجود داشته باشه. راهنمای جدید گوارش تاکید میکنه که پس از درمان عفونت باید موفقیت ریشه‌کنی تایید بشه. آزمایش تنفسی یا آنتیژن مطبوع از روش‌های معمولند. در بعضی شرایط بررسی نمونه معده انجام میشه. زمان مناسب آزمون اهمیت داره. انجام آزمایش بلافاصله پس از آخرین قرص یا در حال مصرف داروی مهار کننده اسید میتونه نتیجه را گمراه کننده بکنه. برنامه معمول شامل فاصله دست کم 4 هفته پس از آنتیبیوتیک و قطع حدود 2 هفته‌ای مهار کننده پمپ پروتون پیش از آزمونه. پزشک میتونه برای کنترل علائم طی فاصله لازم برنامه جایگزین بده. آزمایش پاد تن خون برای اثبات ریشه‌کنی مناسب نیست. اگر هنوز نتیجه مثبت باشه، این موضوع الزاماً ناشی از بی‌دقتی بیمار نیست. مقاومت میکروب، برنامه نامناسب، تداخل دارویی یا مصرف ناقص همگی می توانند نقش داشته باشند. بیان دقیق آنچه مصرف شده و عوارضی که پیش آمده برای انتخاب مرحله بعد ارزش داره. شرمندگی از فراموش کردن چند نوبت نباید مانع گفتن حقیقت بشه. زخمی که با درمان کافی بهبود پیدا نمی‌کنه نیازمند بازبینیه. مصرف ادامه‌دار مسکن، سیگار، عفونت باقی مانده و مصرف نادرست دارو از علتهای مهم هستند. پزشک همچنین به علل کمتر شایع از جمله بیماری‌های دیگر مخاط یا زایعه بدخیم توجه میکنه. در زخم معده نمونه برداری و گاهی اندوسکوپی دوباره برای این بررسی اهمیت داره. یکی از علل نادر سندروم زولینگر آلیسونه. در این بیماری تومورهای ترشح کننده هورمون گاسترین میتونن تولید اسید رو بسیار افزایش دهند. تومورها منظورم قده هاییه که ترشح میکنه، نه تومور به اون صورت. بله، میتونه تولید اسید رو بسیار افزایش بده و باعث ضعف های مکرر یا با درمان دشوار و گاهی همراه با اسهال بشه. این توضیح به معنای مطرح بودن چنین بیماری در هر بیمار مبتلا به زخم نیست. بررسی اون زمانی انجام میشه که مجموعه نشانه ها و یافته ها پزشک رو به اون مشکوک بکنه. پایان موفق درمان 3 پرسش جداگانه داره. آیا علائم بهتر شدن؟ آیا عامل عفونت حذف شده؟ و آیا زخم در مواردی که بررسی مجدد لازمه ترمیم شده؟ پاسخ دو پرسش دیگر رو تضمین نمی کنه. بیمار باید بدونه چه آزمایشی در چه زمانی لازم داره، پاسخ نمونه برداری چگونه اعلام میشه و کدام داروها تا مراجعه بعدی ادامه پیدا میکنه. 5-6 دقیقه وقت داریم ولی مطلبمون بیشتر از 5-6 دقیقه هست. خب اینه که یه مقدارش رو حذف میکنیم ولی من بعدا این مقاله رو اسکن میکنم و برای این دختر عزیزم میفرستم. خب بیایم به قسمت، یه مقدار قسمتی که به درد زیاد مهم نیست رو حذف میکنیم. میریم غذا و شیوه زندگی در دوره بهبود. برای زخم معده یک رژیم سخت و واحد که برای همه ضروری باشه وجود نداره. پژوهش‌ها نشان ندادند که حذف همگانی چند غذای مشخص جای درمان رو میگیره. همچنین غذاهای تند علت اصلی زخم‌های معمول نیست، اگرچه در بعضی افراد ناراحتی رو بیشتر میکنه. درمان هلیکوباکتر یا اصلاح داروی آسیب رسان با تغییر غذا جایگزین نمیشه. بهتر غذا بر پایه تحمل فرد تنظیم بشه. اگر یک خوراکی به طور تکراری درد یا سوزش رو بیشتر میکنه، میتونیم اون رو موقتا محدود بکنیم و روند علائم رو بررسی بکنیم. چنین تصمیمی با ممنوع کردن همه میوه ها، لبنیات یا ادویه ها تفاوت داره. حذف بی دلیل گروه های غذایی مخصوصا در افراد کم اشتها یا سالمند میتونه دریافت انرژی و پروتئین رو کاهش بده. وقتی وعده بزرگ احساس پری ایجاد میکنه، تقسیم غذا به وعده های کوچکتر ممکنه تحمل رو بهتر بکنه. این اقدام برای راحتی خوردنه و نباید به عنوان درمان قطعی زخم معرفی بشه. غذاهای معمول و متناوب همراه با مقدار مناسب پروتئین برای حفظ توان بدن مفیدن. اگر استفراغ یا ناتوانی در خوردن وجود داره، ادامه محدودیت غذایی در خانه راه حل نیست و باید علتش بررسی بشه. بعضی افراد قهوه، نوشیدنی‌های انرژی، غذاهای بسیار چرب یا نوشیدنی الکلی را خوب تحمل نمی‌کنند. محدود کردن محرک شخصی می‌تونه کمک بکنه. مصرف الکل مخصوصاً به همراه بعضی از داروهای درمان هلیکوباکتر نیازمند توجه جدی به دستور داروست. اگر همزمان ریفلاکس وجود داره، پرهیز از خوابیدن بلافاصله پس از غذا برای علائم ریفلاکس میتونه مفید باشه. این توصیه رو نباید با درمان خود زخم یکی بدونید. سیگار میتونه ترمیم زخم رو کند بکنه و خطر عود رو بیشتر بکنه. ترک اون بخش مهمی از مراقبت خواب منظم، فعالیت‌های مناسب و رسیدگی به نگرانی هم میتونه کیفیت زندگی رو بهتر بکنه. استرس روزمره ممکنه علائم رو شدت بده، اما درمان روانی یا آرامسازی جای آزمایش هلیکوباکتر و درمان دارویی رو نمیگیره. نوشیدن شیر فراوان، آب میوه خاص، عسل یا دمنوش رو نباید درمان اثبات شده زخم دانست. اگر بیمار مکمل یا فراورده گیاهی مصرف میکنه، بهتر ترکیب اون رو به پزشک و داروساز نشان بده. طبیعی بودن تداخل و عارضه را منتفی نمیکنه. در بیمار دارای کاهش وزن یا محدودیت غذایی نباید کمک گرفتن از متخصص تغذیه فراموش بشه و متخصص تغذیه میتونه برنامه قابل اجرا برای بیمار پیشنهاد بکنه. خب باقیش زیاد دیگه مهم نیست. وقت ما در اینجا به پایان رسید. امیدوارم که برنامه برای دوستان مفید واقع بشه. اگر خواستید درباره موضوع خاصی صحبت کنم، اطلاع بدید، در خدمتتون هستم. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبرم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.
1: الو جونم، ایرانم. آره چه موقعی زنگ، خیلی قشنگ. بس بعدا بهت زنگ میزنم. اوکی ثانکس. اینا چیه دیگه؟
2: ببخشید آقا.
3: جونم آبجی،
2: کار میکنه؟
1: قدیمی آقا، آقا یه دقیقه میای اینجا لطفا. اینا رو یه لحظه نشون من بده. مرسی.
3: یه دقیقه اومد. جونم داشت.
1: مرسی عزیزم. ببخش اینا کار میکنه؟
3: آره که کار میکنه.
1: کیه؟
3: باید بذارم خود ضبط عمل کنه.
4: فرشید امینه اینجا چی کار میکنه؟

0: داداش عمو به چی فکر می‌کنی؟
1: ببخشید آقا، خیلی ممنونم از معذرت.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: شروع کنم. درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت و میهن عزیزمون ایران زیبا که پر است از غم‌های بسیار. با دلی پرخون امروز درود بهتون میگم. تایتل برنامه رو دیدین. به باور من در ایران هر روز عشق به دار آویخته میشه و وای به حال کسانی که این کار رو میکنن. فردا روز بدی در انتظارشون خواهد بود. نمیدونم، اینا همیشه گفتم، نمیدونم آیا واقعا در دنیا عقوبتی وجود داره که لیاقت تمامی جنایت های این انسان ها که نه این موجودات رو داشته باشه. نمیدونم، ولی میدونم که ما باید گذر کنیم از این گذرگاه. همیشه سه شنبه ها دکتر احمدی رو در خدمتشون بودیم با دوست دیگری. این هفته متاسفانه دکتر احمدی نتونستن تشریف بیارن و در خدمت دوست عزیزمون بانو ویدا تهرانی، دبیر نخست سپیدار حزب زنان هستیم که البته امروز من از تخصص شخصی ایشون بیشتر میخوام استفاده کنم و اون قضیه روانکاوی و روانشناسی هست. بانو تهرانی عزیز، به برنامه من خوش آمدید. بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر شما، درود بر تک تک هموطنهای عزیزم در سر تا سر دنیا و همه اون عزیزانی که این برنامه رو الان دارن میبینن یا بعدها خواهند دید. در خدمتون هستم.
1: سپاسگزارم از شما. خبرها رو هممون خوندیم و میدونیم، همه انرژی از دست دادن و دوباره در حال شارژ کردن خودشون هستن. دیروز دو علیرضای عزیز، دو گل این سرزمین، دوباره به دار آویخته شدن و داستان بسیار جگرخراشی هم پشت اون هست. از یک طرف، شاید داستان شجاعت و زیبایی های بسیار سطح بالایی که در دنیا شاید انگشت شمار باشه. یکی از بلاگرهایی که هممون دوستش داریم با یه لهجه شیرین آذری صحبت میکنه، دیروز حالا به طنز ولی طنز بسیار بسیار تلخی داشت، میگفتش که تا الان میگفتیم ما صدای شماییم ولی الان دیگه شما صدای ما باش، شما که میری اون بالا بپرس بگو چقدر دیگه ظلم میتونه ادامه داشته باشه. میسپارم به شما فعلا تا بعد پرسش رو بگم.
2: حال هممون بده، متاسفانه جنایت های جمهوری اسلامی تموم شدنی نیست که تموم میشه به زودی، اما هر روز با یک اتفاق جدید روبرو میشیم و اتفاقی که دیروز افتاد باور کنید به نظر من، حالا شما گفتید که کم در دنیا دیده میشود، من فکر میکنم یکی از نوادر تاریخ باشه. ما قصه رومئو و جولیت، شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، از این قصه ها زیاد شنیدیم، قصه هایی که در افسانه ها وجود دارن، تو کتاب ها وجود داشتن، ولی نسل ما نسلیه که اینو به چشم دید. اینکه دو جوان که نامزد بودن به جایی که خونه عشقشون رو بسازند پشت میله های زندان، با علم و آگاهی به این که هیچ فردایی براشون وجود نداره و در دستان دژخیمان و ضحاک زمان گرفتار هستند، با هم

0: نمیتونم باور بکنم این همه از بیشرفی و رذالت رو، که همون شبی که اینا رو عقد میکنن و فردا صبحش این جوان نازنین رو و جوان دیگری رو همزمان با هم اعدام میکنن. قصه تلخیه، ولی فکر میکنم این دو به معنای واقعی چیزی رو به ما نشون دادن، اونم زندگی هستش. اتفاقا زندگی رو به ما نشون دادن، عشق رو به ما نشون دادن، تو روزگاری که برخی به خاطر چند تا برگ سبز دلار وسط خیابانهای تهران برای رژیم جمهوری اسلامی امروز دارن تنفروشی میکنن که تبلیغ بکنن از این نظام، دو جوان نازنین، دو انسان شریف، دو فرشته، واقعا میشه گفت فرشته، به ما ثابت کردن که حتی با علم و آگاهی به اینکه فردایی وجود نداره میشه امیدوار بود، میشه زندگی کرد و میشه عشق رو رقم زد. من فکر کنم اتفاقا مثل 18 و 19 این رقص شادی نیست، این سوگ انتقام است، این رقص انتقام است. میتونه حالا امروز به این معنی پیدا بکنه که اتفاقا این عزا نیست، این یک برگی از تاریخه که من، شما و تک تک ما ایرانی ها رو در عین اون بغضی که تو گلومون گیر کرده قدرتمندتر میکنه برای اینکه با این هیولای وحشی کثیف مبارزه بکنیم. و امیدوارم که هممون این بغضه که حال هممون رو بد کرده و بد میکنه رو نگه داریم به وقتش، اما امروز باید به خاطر اینها هم که شده قوی تر ادامه بدیم.
1: 100% درست میفهم. و چقدر چندشاور حکومتی که عوض اینکه حداقل خفه بشه، عذر میخوام اینجوری حرف میزنم، حداقل سکوت محض کنه و شرم یه جایی خودشو سربنیست بکنه، تازه شروع کرده به اینکه نه همچین عقدی نبوده و این اصلا از نظر اسلامی پذیرفته نیست. کی به اسلام شما کار داره؟ کی به پذیرش شما کار داره؟ دنیا پای همچین عشقی سر فرود میاره. و این به قول شما رومئو و جولیت کیه؟ اصلا یک برگ جدیدی از شجاعت، زیبایی، استقامت، همه مفاهیم زیبایی دنیا رو مردم ایران از 18 و 19 به بعد هر روز و هر روز دارن رقم میزنن. به قول یکی حرف خوبی میزد، میگفتش که این مقطع از تاریخ که ما ایستادیم از هر دو طرف ترینه، هم از طرف دناعتش هم از طرف ظلم و ستمش بدترینی بوده که وجود داشته. از نظر زیبایی هاش هم در مقابلش همینطوره. درسته اینا گلهای عزیز ما هستن که پرپر میشن، ولی اصلا نمیشه حدی متصور بود برای زیبایی تصمیم و موندن روی اون تصمیم. هر کدوم اینا بینندگان عزیز، هر کدوم اینا میتونستن مثل آقای شریفی نیا اوائل انقلاب و امثال اون یه توابنامه امضا بکنن، تواب بشن، توبه کار بشن، چند نفر لو بدن، بیان عزیزم بشن، دلارم تو جیبشون بره و و و و دیگه کمتر از بیژن مرتضوی نبودن که، کمتر از نامجو نبودن که بر ضد اسلام هم کرده باشه. اما این تصمیم اونها بوده و برپایی تصمیمشون. و بانو ویدا، این حد از دناعت غیر قابل تصوره که من دیروز مطلع شدم که این بچه ها و عده دیگه ای رو هم اونها رو جلوی خانوادهشون شکنجه کردن، هم خانواده رو جلوی چشم اونا شکنجه کردن. و نمیدونم اسم این رو چی میشه گذاشت واقعا. من عذرخواهی میکنم، امروز کنترلم اصلا دست خودم نیست و اصلاً حرفه‌ای نیست این کار، ولی به بزرگی خودتون ببخشید. بفرمایید بانو جان.
0: عزیزی ببین شیبا جان، علیرضا سپاهی یه داستان خیلی خیلی خاص داره، اونم این که به هر حال این جوان رو یک بار تا پای چوبه دار بردن، به خاطر سکته ای که کرده برگردوندن، درمانش کردن، مادرش رو زندانی کردن، مادرش رو شکنجه کردن تا از این اعتراف بگیرن، اینو شکنجه کردن تا از مادر اعتراف بگیرن. یعنی این وضعیت اصلا تصورش هم برای ما، برای هر آدمی غیر قابل باور هستش. و اتفاقی که دیگه به هر حال پریشب 12 مهر افتاد و خب این دو رو دو با هم پیوند ازدواج رو بستند.

0: بعد حالا اینا بیان بگن که اصلا یه همچین چیزی اسلام، خیلی ببخشید معذرت میخوام، ما تو رسانه هستیم، خیلی حرفا رو نمیشه زد، ولی کدوم اسلام؟ اسلامی که در سال 67 اجازه داد به دختر باکره‌ای که میخوان اعدامش بکنید تجاوز بکنید و بعد به خانواده شیرینی بدین که دیشب عقدش کردیم که باکره نباشه که امروز صبح اعدامش بکنیم؟ از کدوم اسلام دارین شما صحبت میکنید؟ از کدوم باور دارین صحبت میکنید؟ از کدوم انسانیت دارین صحبت میکنید؟ شماها مرزهای وقاحت و بیشرفی و رذالت رو در تاریخ جابجا کردید. داستان این دو فرشته داستانیه که من فکر میکنم میتونه، ما سپندگان رو داریم، روز عشق یک روز باستانی هستش، ولی واقعا این داستان میتونه، این روز 12 مهر میتونه یادآور عشق باشه. عشق از سه طرف، عشق مادری که از پشت میله های زندان هل هل میکشه، عشق عروسی که میدونه فردا دوماد نداره، و عشق مردی که میدونه که همسرش در زندانه ولی میخواد که به این ازدواج تعهد داشته باشه. این روز عشق ملی ماست، این باید ثبت بشه در تاریخ ما که 12 من دیگه به والنتاین احتیاج نداشتم، ولی اگر حتی تصوری از والنتاینم وجود داشت، داستان والنتاین داستان یک کشیشه، کشیشی که در زمان جنگ سربازانی که اجازه نداشتن ازدواج بکنند رو توی کلیسای خودش مخفیانه، حالا یه داستان خیلی خاص داره، من خیلی کوچولو دارم میگم، شاید یه جایشم اشتباه بگم، ولی کلا ماجرای کشیشی هستش که این سربازان رو به معشوقشون میرسونده و امروز دنیا رو گرفته. همونطوری که صدای ما دنیا رو گرفته، همونطوری که وومن لایف فریدوم ما دنیا رو گرفت، روز عشق ایرانی ما هم باید دنیا رو تکون بده. همونقدر باید پر قدرت، پر انرژی این عشق رو فریاد بزنیم تا دنیا بشنوه که جمهوری جهل و جنون با فرزندان ما چه کرد، با جوانان ما چه کرد، چطور داره این مردم رو، این مملکت رو نابود میکنه. ما باید، حقمونه، درسته حرفه‌ای نیست، ولی حقمونه که بغض داشته باشیم، دور از وطنیم. این اخبار داره ماها رو از پا در میاره. خیلی ها فکر میکنن ما دور از وطن هستیم، خب نمیفهمیم، شاید اون حس رو نداریم، یا اون روزها کف خیابانها نبودیم، یا این دردها رو از نزدیک نمیبینیم. اما اتفاقا میخوام بگم ببینین، وقتی که دور از وطنی، دسترسی نداری و هر روز یه خبر بد مثل یک چنگک داره جگرت رو، گوشتت رو، پوستت رو، استخونت رو تیکه تیکه میکنه، ما ایرانی های خارج از کشور این وضعیت رو داریم. هر روز صبح بیدار میشیم ببینیم که خبر بعدی از کی هستش. شماها توی درد هستید و قابل احترام، ولی تصور کنید که همه ما خوشحال از این بودیم که خب حداقل در مورد یه دونه زندانی به اسم علیرضا سپاهی تونستیم سر صدا بکنیم و این بیشرف ها اوکی امشب عقد اینا رو اعلام کردند، شاید خبر خوشی در راه باشد. هممون آسوده خوابیدیم و صبح همه شوک شدیم، هممون شوک شدیم، هممون بغض داریم، هممون حالمون بده، ولی واقعا این دردها داره ما رو از پا در میاره، اما توامن هم داره ما رو میسازه. امیدوارم، امیدوارم به قول این دوست عزیزمون دیگه توان ما هم تموم شد از اینکه صدا باشیم. امیدوارم این عزیزان صدای ما پیش اون کائنات خدای هرچی که هست باشد، که واقعا کی قراره این ظلم و ستم تموم بشه و کی قراره که این دشخیمان فرو بریزه و ما جشن شادی رو بگیریم. اون روز شیوا جان خیلی عزیزان رو از دست دادیم. من اگه چند تا دونه رو الان تو ذهنمه، نه اینکه بگم این چند تا دونه بولد هستن، اما مطمئنن ما مجسمه سوخته زهرا کاظمی ها رو خواهیم داشت، مجسمه نوید افکاری ها و تناب داری که برای گردن ها آماده کرده بودند و خواهیم داشت، ما گیسوان زیبای مهسا امینی رو خواهیم داشت. ما اون آتش نشان نازنینی که 18 19 جانداد رو خواهیم داشت. ما مسعود زادپرورها رو به عنوان قهرمان ملیمون خواهیم داشت. مجسمه تک تک اینها رو در تمام ایران خواهیم ساخت. سر هر کوچه ای اسم این عزیزان رو خواهیم نوشت. تمام خیابان همون نام این عزیزان خواهد شد. تاریخ تک تک اینها رو ثبت خواهد کرد. این عروس و دوماد، عروس دوماد ایران باقی میمانند و در تاریخ ثبت خواهند شد. اجازه نمیدیم. یعنی میدونم من خودم شیوا نظامفر و هزاران نفر دیگه مثل من و شیوا نظامفر، دوستانی که کنارمون هستن، ما با تک تک سلول های بدنمون تا آخرین لحظه ایستاده ایم برای ایران و برای تک تک این نازنین ها.
1: اصلا نمیتونیم نیستیم. همونجور که شما گفتیم، حالا اسمای خیلی کمی اومد، خیلی خیلی هممون میدونیم بیشتر از اینه، نمیتونیم نیستیم. به قول یکی میگفتش که هر شغلی، هر عملی بخوای انجام، میخوای آب بخوری یادت میفته به یکی، میخوای آواز بخونی یادت میفته به یکی، میخوای بری سفر یادت، میخوای ورزش کنی به یکی، میخوای کار کنی به یکی، میخوای شغل آتش نشانی، پزشکی، مهندسی، هر چیزی رو بگی یادت میفته به یکی. جنایتی نمونده که این حکومت نکرده باشه. ما نمیتونیم بیستیم، مجبوریم که به جلو بریم. ولی من امروز التماس گونه به شما، به شمایی که علمشو داری، میگم اونی که داره ظلم میکنه حدی براش متصور نیست، میتونه بیشتر بیاد، اما توان ما چی؟ ما که به بی نهایت وصل نیستیم، چه کار کنیم؟ چجوری
0: ما به بی نهایت وصلیم شیوا جان؟ ما به بی نهایت، اتفاقا برعکسه، اتفاقا برعکسه. این دشخیمان، این جمهوری جهل و جنون، این فضاحت و کسافت و رزالت حد داره. یک جای این حدش تموم میشه. حد من و شما تموم نمیشه. میدونی چرا؟ برای اینکه ما ریشه در ایران داریم.
1: درسته.
0: در سرزمینی که 8000 سال قدمت داره. در سرزمینی که خیلی ها به خاطرش جان دادن. در کل تاریخ. ما ریشه تو این خاک داریم. اینا ریشه ندارن. من و شما ریشه داریم. ببین توی سپیدار، من این شعر رو چرا دوست دارم؟ همه ما سپیدارانیم. قد برافراشته ریشه می گسترانیم، سایبان می شویم، با سرما و گرما می سازیم، در سوگ شاخه های شکسته کمر خم نمی کنیم، بلکه باز هم جوانه می زنیم. ما هممون سپیدارانیم، ما ریشه داریم، اینا ریشه ندارن. اتفاقا برعکسیش اینجاست. میگن هرچه تبر زدی مرا استوارتر، محکمتر، قویتر ادامه دادم.
1: درست.
0: اینها دیگه نفسهای آخر هستند. اینها
1: اصلا همین الان که اینو گفتین، خودم حرفی که زدم خیلی جدی نگیرین، اگه که نه حتما کسانی که از جمهوری اسلامی میبینن، ما طبیعیه که این حالت ها بهمون دست بده، طبیعیه که این مشکلات رو داشته باشیم، برای اینکه ما مثل شما جفاکار نیستیم، ظالم نیستیم، بی همه چیز نیستیم، اما محکمتر میستیم و بلافاصله شکل زیبای دختر کوچولوهایی که تو مدرسه جاوید شاه گفتن و عکس رو پاره کردن جلو چشم اومد که جرأت و جسارت اینا رو میخوای چی کار کنی؟
0: بله، جرأت و جسارت اون نسل جوان رو به قول شما میخوای چی کار کنی؟ یا اینکه حتی یک کمی برگردیم عقبتر، جرأت و جسارت اون مادر و پدری که پاره تنش رو از دست داد ولی سر مزارش کل کشید. این کل کشیدنه یعنی چی؟ یعنی فریاد خشم. این مادر رو نمیتونی خاموش بکنی. این مادر خسته نمیشه از دادخواهی و از انتقامی که پیش رو میخواد بگیره. ماها ریشه داریم. بله، جمهوری اسلامی ممکنه همین یه تیکه رو ورداره، تختی کنه، بگه خب اینا کم آوردن، ولی ما کم نیاوردیم. ما انسانیم. چون انسانیم در لحظه حالمون بد میشه، چون انسانیم قلبمون درد میگیره و چون انسانیم اشکمون سرازیر میشه. ولی ما ریشه داریم. ریشه در خاک ایران داریم. ما حرامزادگان نیستیم، ما بی بوتگان نیستیم.
1: بیایم از یه منظر دیگه که حال هممون هم بهتر میشه و شاید جواب اصلا اونجا باشه. ببینید، من چند روز پیش تو لایومون به شما گفتم به نظر شما استراتژی جمهوری اسلامی، این استراتژی حرف زیبایی زدم، گفتم اصلا این اسمش استراتژی نیست، جمهوری اسلامی استراتژی نداره، استراتژی بعد از یه علم آگاهی سرچشمه گرفته باشه. اما به هر حال سیاست، فکر، هر چیزی در مبارزه، ما الان در حال مبارزه، این مردم ایران با جمهوری اسلامی در حال مبارزه هم دیگه، ما فکرهای خاصی میکنیم، روشهای خوب، اونم روشهای خودشو میکنه. این که یه همچین کارهایی رو بیشتر میکنه برای مردمی که نقطه جوشو رد کردن، یعنی الان اون حالت نیستن که اگه یه قطره بریزی تو روغن به پاش هوا، در هوا پاشیدن مردم ایران، کما این که گوشه کنارم خبرش میرسه که چه کارا دارن میکنن. به نظر شما این کار جمهوری اسلامی و این به ظاهر لجبازی کردن یا ترسوندن از کجا نشأت میگیره؟
0: ببین شیفا جم، حالا من چون تحلیلگر سیاسی نیستم نمیتونم
1: نه
0: خیلی
1: از نظر
0: مستند،
1: روانی میخوام
0: نه میخوام همون، من به اونم میخوام برسم، ولی نمیتونم خیلی مستند، بعضی کاش جام دکتر احمدی بودن به تاریخ میتونستن صحبت من رو تکمیل بکنن. ببینید، در تمام انقلاب ها، در تمام تاریخ، اتفاقا دیکتاتورها روزهای آخر وحشی تر میشن.
1: همینو
0: حالا
1: میخوام.
0: نگاه روانشناسیش چی هستش؟ ببین، ما توی روانشناسی یه بحثی داریم، وقتی یک نفر خیلی درگیر مشکلات زندگی هستش، میگیم ببین زندگی یه مردابه. شما در نظر بگیرید مرداب خاصیتش چیه؟ مرداب خاصیتش اینه که بکشه تو خودش. انسان خاصیتش چیه؟ از خودش محافظت کنه. مغز من آماده اینه که خطر رو دریافت بکنه و از خودش مراقبت بکنه. یه آدمی که افتاده توی مرداب، طبیعیه که فریاد بزنه، داد بزنه، تقلا بکنه، برای اینکه میخواد خودش رو نجات بده. و تو این تقلا کردن است که شاید متوجه نیست که یک تخت سنگی کنارش هست، اگه یه کمی آروم باشه میتونه آروم پاشو بلند کنه، یا یه نفر داره پشت سرش صداش میکنه که میخوام برات طناب بندازم یا یک شاخه ای رو بفرستم. حالا این حکایت رو ما در حالتهای عادی زندگی میگیم که تو مشکلات بکنین، تو این مردابید، یه مقدار حالت طبیعی نجات دادن خودتون رو کنترل بکنید که بتونید شرایط رو بسنجید. اما دیکتاتوره دقیقا همین نقطه، الان تو همین نقطه قرار داره، با این تفاوت که اون چون خودش رو مقتدر میدونه، چون خودش رو توانمند میدونه و خودش رو محق میدونه، حاضر نیست نگاه کنه راه معقول چیه. به همین دلیل بیشتر و بیشتر و بیشتر دست و پا میزنه، بیشتر و بیشتر فریاد میزنه، بیشتر و بیشتر جنایت انجام میده. یعنی هر چقدر به لحظه سقوط نزدیکتر میشه، جنایت های اینها بیشتر خواهد شد. من 4 سال پیش در خیزش مهسا، همون موقع در خیلی از برنامه‌ها که صحبت می‌کردم می‌گفتم و خیلی‌ها گفتن که نه اینجوری نمیشه، به این مرحله نمی‌رسیم، ولی بارها و بارها اون موقع این رو گفتم، گفتم از این جمهوری اسلامی آماده باشید که لحظه‌های آخر با تانک بیاد وسط خیابون‌های تهران. و ما دامو دیدیم که اینها این کارو کردن. پس در نتیجه بدتر از بدم میشن، وگرنه هر عقل سلیمی، هر کسی که یه کمی درایت داشته باشه، استراتژی داشته باشه، سیاست داشته باشه، میگه الان باید یک مقدار جو و آروم نگه دارم، تنش رو کم بکنم، تنش داخلی رو کم بکنم، اما به خیال خودش داره مردم رو میترسونه. یه برنامه، یک فیلمی هستش که تو این فیلم خیلی جالب میگه که توی در مورد آمریکاست، اسم اون پیششم یادم رفت، من تو اسما ضعیفم، یه جمله خیلی جالبی میگه، میگه که روی تخته می نویسه که مثلا 100 نفر اومدن بیرون شورش کردن یا خیزش یا اعتراض دارن، به ارتشیا داره میگه شما 10 نفر رو میکشید، خب الان چه اتفاقی افتاد؟ ارتشی ها بالا میشن میگن که خب شدن 90 نفر، به نفع ما شد. میگه نه، این 10 نفری که شما کشتید 10 تا خانواده بودن، 10 تا زن، 10 تا شوهر، 10 تا خواهر، 10 تا برادر، 10 تا دوست، 10 تا رفیق. شما به جای این اون 90 نفرتون الان شد 200 نفر، چون 100 نفر دیگه اومدن. حکومت های دیکتاتوری به اینا دقت نمی کنن، نمی فهمن. داره دست و پا می زنه تو اون مردابه که فقط خودشو نجات بده، ولی هر لحظه خاصیت مردابه اینه که بیشتر و بیشتر فرو میره تا به خفگی کامل برسه، که امیدوارم هرچه زودتر اون روز رو با هم همین اشکار رو دیگه اون روز غیر حرفه‌ای غیر حرفه‌ای تو همین تلویزیون بریزیم و پیام شادی رو به ملتمون بدیم.
1: بسیارم عالی. و اینکه در کنفرانس مالمو شرکت کردین، از اونجام رهاوردی اگر داریم بفرمایید.
0: همایش همبستگی که در مالمو بود کاری از دو انجمن در مالمو بود، انجمن دوباره میسازم وطن و ستاد، که در اصل در مالمو در جنوب سوئد این دو انجمن فعالیت میکنن در راستای کارهای میدانی و کارهای سیاسی. برنامه ریزی این همایش رو تقریبا فکر کنم از 2 ماه پیش کرده بودن. بله، من هم یکی از مهمانهاشون بودم. واقعا زحمت کشیده بودم، برنامه خیلی خوبی بود در راستای همبستگی بین سازمانها، انجمنهای مختلفی که یا همدیگر رو میشناسیم یا شناختمون نسبت به همدیگه کمتر هستش، بتونیم این ارتباطه رو در مسیر مبارزه و کارهایی که پیش رو داریم بیشتر داشته باشیم. همایش بسیار خوبی بود، دست اندرکارانش درد نکنه و من فکر میکنم باعث شد که ارتباطاتی که از قدیم داشتیم قوی تر و محکم تر بشه و با دوستان جدیدتری و گروه های جدیدتری هم آشنا بشیم در این مسیر.
1: بسیار عالی. من حالا به عنوان از شما میخوام تاییدیه بگیرم. چند وقتی دارم فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی همیشه 47 سال کارش این بوده که در بین ما رخنه کنه به شکل خود ما و شروع کنه به هم زدن از اعمال مختلف که در سرتاسر جهان هم انجام میده و یه دفعه مثل انگار بیماری مصری باشه در سوئد، در خواستم بگم تهران، در سوئد، در لندن، در تورنتو، در واشنگتن، در ژاپن، همزمان وقتی یه اشکال ایجاد میشه این که نمیتونه بیماری مصری هم اگر باشه قاره تا قاره فاصله نمیتونه باشه. خب این مشخصه یه برنامه است. مدتیست من فکر میکنم که به جای این کار ما بیایم پازهرش رو بزنیم. ترتیب برنامه ای رو دادم، حالا پنجشنبه این برنامه ضبط میشه و میگذارم، از فعالیت هایی که در ونکوور انجام شده برای اینکه گروه های همه هم صدا شدن، در انگلستان انجام شده، حالا در جاهای مختلف در سوئد هم مزاحم شما خواهیم شد. چقدر به نظرتون مهمه که ما افشاگری بکنیم؟ درسته که افشاگری انجام بشه، ولی به باور من افشاگری در حد یک خبر باشه و بیایم قسمت‌های خوب قضیه رو انقدر بولد کنیم که این مصری بشه، تسری پیدا کنه در همه جا. نظر شما رو در این مورد میخوام بدونم.
0: کاملا موافق هستم. ببینیم، بحث افشاگری یه بحث خیلی خیلی فکر میکنم پیچیده ایه. یعنی باید بیایم اینجوری نگاه بکنیم که کسی باید بیاد افشاگری بکنه که توانمندیش رو داره، به یک آرشیو خیلی قوی دسترسی داشته باشه، با یک راستی آزمایی های بسیار جدی این کار رو انجام بده. چون به جرئت میگم در افشاگری هایی که من تو این چند سال اخیر دیدم، به جرأت میگم خصومت های شخصی خیلی بیشتر از بحث افشاگری های واقعی بوده. یعنی هر کی از هر کی خوشش نیومده اومده یه چیزی گفته و براش توییت زده، براش برنامه درست کرده، ولی هرچی دنبال سرنخ میگردی سرنخی وجود نداره، ته این ماجرا معلوم نیست کجاست. این نمیشه افشاگری، این کاملا اشتباس. اما جمهوری اسلامی دقیقا داره از همین استفاده میکنه و بعد یه سری افراد ناآگاهانه به این ماجراها حاشیه ها میپردازن و بولدش میکنن و بزرگتر میشه و خب خیلی سر صدا میکنه. پس در نتیجه من کلا با بحث افشاگری مخالف هستم، اون به اون شکلی که الان وجود داره، چون فقط یه عده کمی توانمندی این کار رو دارن و اون عده کمی هم که دارن این کار رو میکنن اصلا نه به قول معروف میان سر صدا بکنن، نه میان تو اینستاگرام ویدیو
1: شناخته شده نیستن.
0: یعنی مثلا حالا یه دوستی هستش که من میدونم گاه گداری تو توییتر میاد 50 تا رشته میذاره، یعنی دونه دونه سند میگذاره، تاریخ میذاره، عکس میذاره، مدرک میذاره، گاهی این حرکت رو انجام میده، ولی من در میدونم که یک به قول من خودش یک آرشیوه، یک جعبه سیاهیه که میتونه خیلی کارهای خاص انجام بده. افشاگری اون هستش. اما بخش دوم صحبت شما، من فکر میکنم 100% 100% ما به این احتیاج داریم، به این احتیاج داریم که نیروهای ملی رو بلدشون بکنیم، باهاشون صحبت بکنیم، این زنجیره ها رو به همدیگه وصل بکنیم. ما یه مقدار گاهی به خاطر اینکه با همدیگه حرف نمیزنیم، گاهی به خاطر یه سری چیزهایی که فرهنگی هستش، ما هنوز در فرهنگمون عادت نکردیم که وقتی دلخور میشیم گوشی موبایل رو برداریم بگیم من از این مسئله دلخور شدم. دلخوری و دلگیری برای ما ایرانی ها حکایت یه بادکنک رو داره. ببینیم بادکنک رو اولش که باد بکنی چه اتفاقی نمیافته، ولی در نهایت یه بادکنکی که انقدری شده دیگه به هر یه فوت بسته است، یعنی یه فوت کوچیک کافیه که بادکنک بترکه. خیلی از ارتباط های ما حکایت این بادکنک رو داره، چون به همدیگه نگفتیم، چون حرف نزدیم. من بیدا تهرانی منتظر یک فوت آخرم، فوت که بشه میترکم دیگه، حالا منطقی پشتش هست یا نیستش. اما این کاری که شما داری میگی باعث میشه که افراد بیان حرف بزنن، با هم ارتباط برقرار کنن. فرهنگ گفتمان رو تو این برنامه ها باید جا بندازیم. این فرهنگ خیلی مهمه، ارتباط برقرار کردن، همراهی، همکاری، همبستگی، همه اینا رو که راه بندازیم مطمئنن که مسیر کاملا درستیه و من هم شخصا هر کاری از دستم بر بیاد در خدمت شما هستم.
1: خیلی سپاسگزارم. و اما رضا شاه دوم شهریار ایران به رأی من و به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی، که با شناختی که بنده دارم از ایشون شما هم داری، میدونم که خیلی بدتر از ما حال ایشون الان دگرگونه و بسیار ناراحت و غمگین ایشون، و دفتر ایشون هم بلافاصله عکس العمل نشون دادن و من میخوام خودم بگم و شما اینو بازش کنین که این جمله ای که باید منتظر عقوبتش باشن اصلا چیز ساده ای نیستش. اینو خیلی خیلی باید جدی تر از اون رضا شاهی که یا شاهزاده ای که به نظر شما بین چهار تا زن بزرگ شده و خیلی دموکرات و خیلی مهربونه، روی دیگری هم داره و این جمله پشتش خیلی چیز است. میسپارم به شما.
0: ببین عجیبه جان، دموکرات بودن دلیل بر چشم بستن نیست. دموکرات بودن، به دموکراسی اعتقاد داشتن، من بارها با خود شما هم صحبت کردیم، گفتم اتفاقا دموکراسی قانون جنگل نیست که هر کی هر کاری خواست بکنه بگه نه دموکراسیه. در اوج دموکراسی قانون وجود داره. در تمام کشورهایی که من و شما داریم زندگی میکنیم، هر کدومشون به نحوی مهد دموکراسی هستن. ولی این مهد دموکراسی بودن این نیستش که هر کی دلش بخواد هر ساعت از شبانه روز هر جای شهر، ببخشید معذرت میخوام، بله در بعضی از کشورها جزیره لختی ها هم هست، تو اون جزیره میتونن لخت باشن، ولی وسط شهر لندن و سوئد و آلمان و اینا شما نمیتونی لخت راه بری. قانون وجود داره، چون دموکراسیه من میخوام لخت باشم، چون دموکراسیه من میخوام وسط شهر، وسط اسپور، اتوبوس، قطار فوش بدم، مشروب خوری بکنم. نه، این دموکراسی نیست. پس اینا رو ما اینو دلیل بر این نگیریم که شاه ما یه سری اخلاق های دموکرات و دموکراسی دست و پاشو بسته.
1: ببخشید میانه کلامتون، اگر که یه عده مریض این حرف منو بخواین تقطیع کنین اصلاح میکنم، این جمله ایست که آدم هایی که از شعور بهره ای نبردن در مورد رضا شاه دوم میگن، نه کوچیکترین ربطی به ما نداره.
0: دقیقا من جمله بعدیم همین بود که افراد نادان و افراد قرضدار و مرضدار با این بهانه ها میخوان که به قول معروف مسئله رو کم رنگش کنن یا پیش خودشون توهین کرده باشن. اما بحث سر اینه که وقتی که ما از عدالت انتقالی صحبت میکنیم، عدالت انتقالی نیستش که فردای آزادی و در روز نخست گذار ما شاه و تمام سیستمی که قراره بیاد قراره که به تمام ارتشی ها و نظامی ها و بسیجی ها دست گل تقدیم بکنه. نه، اینا تمام ثبت میشه، تمام اینها، تمام این پرونده ها آماده است. الان عدالت انتقالی که شکل گرفته تمام اینها رو داره آماده میکنه، از ما که خودمون روی مسئله فوکوس داریم تا سازمان ملل که علنا 18 و 19 رو نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت اعلام کرد، تمام این اسناد وجود داره. و این آدم ها در فردای آزادی باید پاسخگو باشند. اینجوری نیست که شما فکر کنید که میتونید با یک معذرت خواهی، با یک توبه در فردای آزادی هیچ اتفاقی برات نیفته. نه، مطمئنا اتفاقهای بدی براتون خواهد افتاد، اتفاقات بدی بر اساس جرم و جنایتی که انجام دادید، بر اساس رذالت و کثافتی که از خودتون و خانوادتون خارج شده و جامعه رو صدمه زده، باید پاسخگو باشید.
1: من اینو بارها گفتم که خانواده پهلوی خاندانی هستند که بخشش بی حدی دارن نسبت به مردم در مورد حقوق خودشون. هرگز از حقوق مردم حتی از ذره ایش نخواهند گذشت. و من اینجا میخوام بگم شانس بیارین برسین به اون دادگاه، مردم رو به جایی رسوندین که به احتمال زیاد خیلیاتون اصلا نمیرسین به دادگاه.
0: دقیقا، یعنی من خودم یکی از نگرانی ها همین مسئله هستش که شاه به شدت دارن تلاش میکنن که اون فضای بعد از گذار رو در اون عدالتی که صحبتش میشه رو بتونن داشته باشن و کنترل بکنن و جامعه رو از هرج و مرج نجات بدن. پروژه شکوفایی، دفترچه اضطرار، عدالت انتقال، تمام اینها برنامه ریزی شده است. ولی مطمئن باشید، این خطاب به ارازشی ارازل جمهوری اسلامی هستش، به تک تک اونهایی که چه تویی که اون دکمه رو زدی تا صندلی از زیر پاها افتاده بشه، چه تویی که یک امضا کردی، چه تویی که
1: مأمور زندان
0: خودت به خیال خودت یه دونه به خانواده ای گفتی برو یه بسته شکلات بخر برات وقت میذارم که بچه تو ببینی، فکر کردی محبت کردی. نه، تک تکتون نگران اون لحظه ای باشید که مردم از شما انتقام بگیرن و به قول بانون زنفر بشینید هزار بار دعا کنید که برسید به اون دادگاه، چون تو اون دادگاه مطمئنن قانون وجود داره و مطمئنن که قوانین شما رو به سزای عملتون خواهد رسوند. ولی مردم خیلی داغ‌تر از این حرفا هستند. و
1: امروز مجبوریم یه قدری 5 دقیقه 10 دقیقه زودتر برنامه رو تموم کنیم، برای اینکه با عرض پوزش من خودم به یه برنامه دیگه دعوت شدم. کلام آخر به شما میسپارم، هر چی دوست داریم بفرمایید.
0: کلام آخر همون جمله همیشگی، مستمر هستیم بر آن عهدی که بستیم. ما برای ایران تا آخرین لحظه ایستاده ایم. برای تک تک نازنینانی که انقدر اسامی زیاده که نمیشه گفت، حالا هر چند دقیقه یک بار اسم یک عزیزی تو ذهنمون میاد، برای سارینا ها، برای نیکا ها، برای خدا نور ها، برای مسعود زاد پرور ها، برای هزاران هزار نازنینی که اسمشون، یادشون تو زندگی تک تک ما نقش پیدا کرده، تا آخرین لحظه ای که جان داریم صدای شما خواهیم بود، خواهیم ایستاد و جشن پیروزی رو در ایران کنار خانواده این جاویدنامان و کنار تمام ملت ایران به رقص و پایکوبی و هلهله خواهیم پرداخت. پاینده ایران، تا ابد و یک روز جاوید شاه.
1: سپاسگزارم از شما که در این برنامه من شرکت کردین. و اما جمهوری اسلامی مثل تمام 47 سال گذشته که نه، بدتر از تمام 47 سال گذشته مشغول جرم و جنایت و فساد و کثافت و هر آن چیزی که فکر کنید و هر آن چیزی که در تاریخ انجام شده مشغوله. اما در مقابلش در ایران عشق میباره، از آسمان، از زندان ها، از شکنجهگاه ها، از گوشه آشپزخانه، از مدرسه ها، از همه جا. و میرسیم به جمله جادویی شهبانو فرای پهلوی: نور بر تاریکی پیروز است. این عشق ما رو پیروز میکنه. مفتخرم به علیرضا سپاهی، به بانوش، به مادرش و تمام عزیزانی که جان باختن و عزیزانی که دارن مبارزه میکنن. ما پیروز خواهیم شد، چرا که حق با ماست. من و تو و دیگری، داخل و خارج، ایرانیان، به همراه ایشون به آزادی به زودی خواهیم رسید. سپاسگزارم که گذاشتید افتخار دیگری داشته باشم و شبی دیگر در خدمت شما باشم. از تلویزیون خوب میهن سپاسگزارم که میذارن که ما بدون سانسور دانسته هامونو با شما در میون بگذاریم. لطفاً لطفاً سایت ایرانو پس میگیریم رو حمایت مالی بکنید. بدون پول مبارزه نمیشه انجام داد. لطفاً به هر کس که میشناسید از خانواده و دوستان در ایران کمک بکنید. ما به جز همدیگر کسی رو نداریم. پاینده ایران، تا ابد و یک روز جاوید شاه. بدرود دوستان.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته که با عنوان در میان شبکه‌ها تقدیمتون میکنم، البته عنوان دوم این برنامه روشنفکری در عصر فضای مجازی هست. در این برنامه به مسئله روشنفکری و ارتباط اون با فضای مجازی میخوام بپردازم. برای ورود به بحث به طرح چند پرسش و تلاش برای پاسخ گفتن به این پرسش ها میپردازم. پرسش ها اینها هستند: روشنفکری چیست؟ آیا انسان امروز هنوز میتواند مستقل بیاندیشد؟ پرسش دیگر این است: فضای مجازی با امکان مستقل اندیشیدن ما چه کرده است؟ و بالاخره پرسش دیگر این است: در جامعه ما که در برابر تحولات بزرگ تاریخی قرار گرفته است، آیا این فضای مجازی ما را به فهم یک دیگر نزدیک می‌کند و یا ما را بیشتر به قبیله خود پرتاب می‌کند؟ خب، من در این برنامه نمی‌خوام درباره خوب و بد فضای مجازی صحبت کنم، به خاطر اینکه فضای مجازی دیگه با زندگی امروزی انسان در هم تنیده شده، هیچ گریزی از اون نیست و بدون اون واقعا نمیشه زندگی کرد. بلکه میخوام پرسش دشوارتری رو طرح کنم و اون اینه که آیا ماشین ارتباطی عصر ما در حالی که ما رو بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات نزدیک کرده، ممکنه که ما رو از اندیشیدن مستقل دور کرده باشه؟ اگر روشنفکری رو یک شیوه اندیشیدن و مواجهه انتقادی با جهان بدونیم، در این صورت باید به چند ویژگی اساسی روشنفکری توجه داشته باشیم که در مقام نخست از پرسشگری آغاز میشه، که شاید این امر رو ما مدیون سقراط باشیم، گرچه انسان‌های قبل از سقراط هم پرسشگری می‌کردند، اما این سقراط بود که پرسش رو برای رسیدن به فهم یک موضوع تبدیل کرد. او بود که یک سنت فکری رو پایه گذاشت که میشه اون رو اینچنین خلاصه کرد: به جای اون که از انسان بپرسیم به چه چیزی باور داری، بیاییم از اون بپرسیم چرا به اون باور داری. ویژگی دوم روشنفکری رو میشه تفکر انتقادی دونست، که اگر بخوایم تبار تاریخی تفکر انتقادی دنبال کنیم، باز میرسیم به سقراط. برای اینکه در روش او هیچ عقیده‌ای به دلیل اینکه این عقیده رایج است یا سنت است یا متعلق به یک اقتدار، یک فرد صاحب اقتدار است، از پرسش مسئول نیست. پس از سقراط، ارسطوس که اون وقت ابزار منطقی پرسشگری رو صورت بندی میکنه. در دوران مدرن این دکارت که گفت با شک روشمند باورها رو باید مورد آزمایش و آزمون قرار داد. حتی کانتو داریم که در مقاله روشنگری چیست کاربرد مستقل عقل رو در مرکز روشنگری قرار میده. سومین ویژگی مهم در روشنفکری استقلال فکری است. روشنفکری با وابستگی فکری به ایدئولوژی، به مذهب، به ملت، به حزب و حتی به افکار عمومی موجود سازگاری نداره و حقیقت رو تابع هیچ یک از اینها نمی کنه. استقلال فکری باز در تبار قدیمی تر از در تبار تاریخی خودش قدیمی تر از خود واژه روشنفکره که به لحاظ تاریخی هر متفکری در واقع بخشی از این مفهوم رو کامل تر کرده. در اینجا اشاره فهرستوار به این شاید بی‌مناسبت نباشه. همونطوری گفتیم سقراط آغاز مهمیه که استقلال رو در برابر باور عمومی به انسان آموخت. اراسموس روتردامی استقلال در برابر جزمیت دینی رو پایه‌گذاری کرد. ماکیاولی استقلال اندیشه سیاسی رو در برابر آموزه‌های سنتی طرح کرد. بعد می‌رسیم به اسپینوزا. اسپینوزا استقلال فلسفه رو در مقابل اقتدار دینی و سیاسی ازش دفاع کرد. دکارت با همونجور گفتیم با ابزار شک روشمند استقلال از اقتدار سنت رو ممکن کرد. کانت استقلال فکری رو به صورت شعار تاریخی در آورد که این شعار اینجوری است، میگه جرأت کن از عقل خود استفاده کنی. و جان استوارت میل فیلسوف اسکاتلندی از استقلال فرد در مقابل اکثریت سخن گفت. این ویژگی مهم روشنفکری یعنی استقلال فکری رو در ادامه گفتارمون با موضوع فضای مجازی پیوند خواهم زد و نشان خواهم داد که فضای مجازی چگونه میتونه اون رو تهدید کنه. و بالاخره از نظر من ویژگی مهم دیگر روشنفکری مسئولیت اجتماعی اونه. یعنی روشنفکری صرفاً یک بازی فکری نیست. روشنفکر مسائل جامعه رو مورد پرسش و مورد نقد قرار میده. مسائلی مثل حقیقت، عدالت، قدرت، آزادی، قانون، اخلاق و تبعیض. در اینجا منظور من این نیست که روشنفکر جوابهای درست رو در آستین داره، بلکه منظور اینه که روشنفکر انسان رو وادار میکنه که به دنبال این پاسخ بره. در اینجاست که فرق بین روشنفکر یا روشنفکری و ایدئولوژی روشن میشه، زیرا ایدئولوژی برخلاف روشنفکری برای همه مسائل پاسخهای آماده در اختیار داره. اگر ایدئولوژی نقد رو نمیپذیره، روشنفکری زندگیش با نقد همراست و نه تنها نقد دیگران بلکه حتی نقد خود و نقد قهرمان خود و حتی نقد برخی از ارزش‌های خود رو انجام میده. خب حالا می‌رسیم به پرسش دومی که در ابتدای گفتار طرح کردم و اون این بود که آیا انسان امروز میتونه مستقل باشه؟ خب قبل از اینکه بخوام به این پرسش پاسخ بدم، باید یادآوری کنیم که منظور ما از مستقل اندیشیدن چیست. البته منظور استقلال فکری به طور مطلق نیست، چون نمیتونه باشه. انسان محصول زبان، محصول فرهنگ، محصول تجربه است، خانواده محصول آموزش و محصول محیط اجتماعی است که در اون زندگی میکنه. اینکه بخوایم انسان هیچ تأثیری از دیگران نگیره و کاملا و مطلقا مستقل باشه، این امریش محال. پس منظور از استقلال، استقلال فکری چی هست؟ منظور از استقلال فکری اونه که انسان وابستگی های فکری خودش رو بشناسه و اجازه نده که این وابستگی ها به جای او داوری کنه. پس اگر شخص از سقراط، کانت یا هر کس دیگری میآموزه، به معنای اون نیست که بنابراین او غیر مستقله. خیلی مشکل ما از اونجا آغاز میشه که شخص بگه چون کانت چون این گفت بس دوست. استقلال فکری یعنی اینکه

جهان، بلکه استقرار در داوری نسبت به جهانه. خب حالا که از استقلال فکری صحبت کردیم، ممکن این سوالم به ذهن آدم بیاد که خب چرا برخی میتونن به استقلال فکری برسن و برخی نمیتونن؟ به گمان من پاسخ این پرسش اینه که در واقع این نیست که بگیم یک عده‌ای هوش بیشتری دارن یا از تحصیلات بالاتری برخوردارن، نه، بلکه استقلال فکری رو باید برایند یک چیزهایی مثل تجربه، مثل تربیت، مثل ظرفیت‌های خود فرد، مثل عادت‌های فکری اون آدم دونست. برای مثال، برای روشن‌تر شدن این موضوع، یک مثال نقص اگه بیاریم شاید روشن‌تر باشه. مثلا خانواده‌ای رو در نظر بگیرید که پرسش رو مجاز نمی‌دونه. حالا فردی در این خانواده زندگی می‌کنه. بعد می‌رسیم به مدرسه‌اش، مدرسه‌ای که در اون اطاعت رو فضیلت می‌شماره. می‌رسیم به دولتش، دولتی که مخالفت رو باش مخالفت با دولت با خودش رو خیانت تلقی می‌کنه. یا فضای مجازی که تأیید جمعی رو پاداش میده. همه این عواملی هستن که استقلال فردی رو دشوار کنن. طبیعیش که اگر خلاف این مسئله باشه، طبیعیش که امکان داشتن این ویژگی و این عادت در فرد گسترش پیدا کنه. یه نکته دیگه هم وجود داره. به طور کلی در برخی از افراد یک توان خاصی وجود داره و اون توان زندگی کردن در تردیده، با تردیده. بعضی آدم میتونن با تردید مدتی حتی طولانی زندگی کنن، با شک. یعنی میشه یک آدمی رو در نظر گرفت که در دوره بخشی از زندگیش با شک و تردید به سر برده باشه. اما این برای همه اینطوری نیست. برای برخی دیگه این وضعیت، یعنی چون این وضعیتی استراباوره، برای همین به یک پاسخ سریع و قطعی برای تردیدشون احتیاج دارن. و از اینجاست که چند میدازن به یک ایدئولوژی یا یک رهبر، یک روایت و یک چون چیزی احتیاج دارن و بهش پناه میبرن و در این صورت چشم بسته به صورت یک عضوی از پیاده نظام را در. در مورد برخی از افراد عادت به پرسیدن اونا رو از قبول کورکورانه سنت یا قبول کورکورانه عادت یا فکر غالب هرچی مهم بگیم باز میداره. این همون چیزیه که ما بهش میگیم میراث سقراط، میراث سقراطی. توان نقد خود در مورد برخی افراد هم باید در نظر گرفته بشه. اینم چون عامل مهمیه، چون در نقد از خود هم اهمیت داره. استقلال فکری در واقع از زمانی آغاز میشه که انسان نه تنها باور دیگری بلکه باور شخص خودش رو هم بتونه نقد کنه. این ویژگی رو هم همه کس نداره. یکی دیگر از ویژگی آدمایی که واجد تفکر مستقل هستن اونه که کمتر به تأیید دیگران احتیاج دارن. کسی که دائما به تأیید دیگران نیاز داره به تدریج داوری خودش رو با داوری جمع تأیید کننده ها تنظیم میکنه. این هم آفت استقلال فکریست. این جمع تعیین کننده البته میتونه خانواده باشه، میتونه جامعه باشه، میتونه مذهب باشه، حزب باشه و یا حتی دنبال کننده های اون فرد در فضای مجازی باشه. در اینجا نکته ای هست که اشاره به اون ضرورت داره بگم.

0: و اون عبارت از این است که انسان برای اینکه بتونه استقلال فکری داشته باشه نیاز به دیگران داره، برای که بدون گفتگو، بدون نقد و مواجهه با دیگری، استقلال فکری در آدمی نمیتونه شکل بگیره. مشکل اما از اونجای آغاز میشه که نیاز به شناسایی تبدیل بشه به نیاز به تایید. این مشکل قضیه است و در اینجاست که فرد به جای اینکه بپرسه آیا این باور درسته، میپرسه از خودش آیا دیگران در مورد من چی فکر میکنن، آیا دیگران من رو تایید میکنن. و همین جاست که در همین جاست که استقلال فکری رو به ضعف و کاستی میزنه. به گمان من این است مشکل و مسئله امروز روشنفکر در ارتباط با فضای مجازی. و پرسش مهم این است که آیا انسان برای اینکه از سوی جمع پذیرفته بشه حاضر استقلال قضاوت خودش رو به جمع واگذاره؟ این موضوع خودش یکی از موضوعاتیه، یکی از نکاتیه که درباره بحث ضد روشنفکری در فضای مجازی قابل طرحه که ما بهش فعلا امروز وارد نخواهیم شد. خب قبل از اون که به فضای مجازی و مسئله روشنفکری بپردازیم، بی‌مناسبت نمیدونم به این پرسش بپردازم که آیا پس از جنگ دوم جهانی و صدور اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 ترکیباتی مثل روشنفکر دینی، روشنفکر کمونیست، روشنفکر انقلابی و غیره و غیره، این ترکیبات تا چه حد از نظر مفهومی اعتبار دارد؟ خب البته با تأکید بر این نکته که در اینجا منظور کاربرد تاریخی واژه روشنفکر در مد نظر نیست، چون اگر شما به لحاظ تاریخی نگاه کنید ممکنه همه اینا هست، همه اینا بوده است احتمالا. خب برای مثال اگر بگیم الان در دورانی که ما زندگی میکنیم، اگر بگیم که به افرادی مثل شریعتی، مثل جلال آل احمد، حتی فردی مثل گرامشی روشنفکر گفته شده، اینا به لحاظ تاریخی گفته شده برای من اینجا مورد نظر نیست، اهمیتی نداره در بحث ما، ولی بلکه توجه من به تعریف هنجاری کلمه روشنفکره. یعنی واقعا به چه کسی امروزه در این شرایط با در زندگی میکنیم، به چه کسی میشه گفت روشنفکر و به چه کسی نمیشه گفت روشنفکر؟ خب بر اساس اون چیزی که تا به طور فشرده تا الان گفتیم، باید در پرسشگری، در تفکر انتقادی و استقلال فکری این جوهر روشنفکری رو جستجو کرد و نقطه عظیمت یک روشنفکر رو باید بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از اعلامیه حقوق بشر، نقطه عظیمتش رو باید انسان و حقوق اون دانست. این که میگیم پرسشگر باید باشه روشنفکر، یعنی اینکه هیچ امر سیاسی، هیچ امر مذهبی، ملی، تاریخی یا ایدئولوژیک رو صرفاً به این دلیل که پذیرش عمومی پیدا کرده و یا به این دلیل که مقدس شمرده شده است، از پرسش روشنفکر نباید بتونه بیرون بره و بتونه مسئول بمونه. و اینکه میگیم روشنفکر باید تفکر انتقادی داشته باشه، منظور اون اینه که اون نه فقط مخالف قدرت یا عادات یا سنت ها و چیزهایی که به کرامت انسانی لطمه میزنه باید باشه، بلکه در صورت لزوم باید بتونه منتقد شخص خودش هم باشه. و اینکه میگیم روشن فکر باید استقلال فکری داشته باشه، اونم معنیش اینه که قضاوت وی نباید از پیش توسط رهبر، توسط حزب، توسط مذهب، ملت، ایدئولوژی و یا سنت تعیین شده باشه. و اگر میگیم که نقطه عزیمتش انسان و حقوق هست، منظورمون اینه که آزادی، کرامت و حقوق بشر اینها معیارهای نقد او باید باشن از قدرت یا هر پدیده دیگری، نه چیز دیگری. و این نقد، در این نقد نباید در صورتی که در تناقض و یا در تعارض با اون هدف بزرگتر قرار بگیره کنار بره. یعنی مثلا کسی که به یک فرض کنید دین معتقده، نمیتونه این اعتقاد برتر به دینش جای اون اصول رو گفتیم بگیره، یا اون اصول به علت وجود این اعتقاد برتر کنار برن. این نمیتونه در مورد روشنفکر، این صادق نیست. برای همین میتونه روشنفکر مذهبی باشه، یک آدم مذهبی میتونه روشنفکر بشه، همینطور میتونه یک آدم ضد مذهب روشنفکر نباشه. خب روشنفکر باید در واقع نقدش رو جهان شمول بدونه و حقوق انسانی رو هم غیر قابل تقسیم بین خودی و غیر خودی بدونه. خب با توجه به این چیزایی که الان گفتیم، روشنفکر هیچ هدفی رو اونقدر بزرگ و مقدس نمیدونه که بتونه به نام اون هدف بزرگ و مقدس حقوق انسانی رو نقض کنه. این یکی از ویژگی‌های اساسی روشنفکره. برای این بود گفتیم میتونه در این تعریفی که ما میکنیم یه فرد مذهبی روشنفکر باشه، یا یک آدم ضد مذهب روشنفکر نباشه. خب با این تعریف دیگه روشنفکر مذهبی و روشنفکر فرض کنید کمونیست دو نوع روشنفکری نیستن. ما دو جور روشنفکری نداریم. و شاید مثلا بهتره شاید بگیم در این دوران دیگه اصلا روشنفکر نیستن. برای که ایدئولوژی یا دین هویت فکری فرده، ولی روشنفکری یعنی نحوه مواجهه با حقیقت، نحوه مواجهه با انسان و نحوه مواجهه با قدرت. خب حالا میتونیم به پرسش اصلیمون پاسخ بدیم که اگر گرامشی شریعتی و آل احمد رو و هر کس دیگه رو در نظر بگیریم، اینا هر کدومشون اگر در بخش از اندیشه خودشون ایدئولوژی رو، یا مثلا در مورد گرامشی ایدئولوژی رو، یا سنت رو، یا باز تعریف سنت رو، مثل کاری که آل احمد یا شریعتی میکنه، اگر اینا رو بر آزادی و حقوق فرد مقدم بدونن که دانستن، که الان جای بحثش نیست ولی دانستن، نمیشه گفت دیگه اونا نوعی از روشنفکر بودن. به راز تاریخی میتونیم بگیم، گفتم، ولی بعد از پیدایش و پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر دیگه شامل حالشون نمیشه روشن فکری. خب حالا بپردازیم به دومین پرسشی که در ابتدای گفتار طرح کردم و اون عبارت بود از این که فضای مجازی با امکان اندیشیدن مستقل ما چه کرده. در این پرسش خودش یک پرسش دیگه هم نهفته است، و اونی که آیا فضای مجازی به امکان مستقل اندیشیدن مجال بیشتری داده، یا با سازوکارهای موجود اون انسان رو به عواملی وابسته کرده که تأثیر اون عوامل تأثیر عکس در مستقل اندیشیدن ماست. به گمان من از یک طرف فضای مجازی این امکان رو آسان‌تر کرده. علتش هم اینه که فرد از طریق فضای مجازی به منابع مختلف و متنوعی از اطلاعات، دانش و غیر و غیر رو دسترسی داره. با اندیشه های مختلفی در ابعاد جانی مواجه میشه و بدون کمترین وابستگی به نهادهای رسمی مثل دانشگاه، مثل رسانه ها، مثل کتابخونه یا مطبوعات یا رسانه های نوشتاری و غیر و غیر رو میتونه فرد بدین وسیله با این ابزار افکار خودش رو و اندیشه های خودش رو بازنش بده. این جنبه مثبت قضیه است. اما از سوی دیگه نمیشه گفت که چون اطلاعات بیشتری حالا در اختیار ما هست پس بنابراین استقلال فکری بیشتری هم داریم. نه، نمیشه گفت. استقلال فکری داشتن مستلزم اونه که فرد بپرسه، بررسی کنه و نقد کنه و بعد از اون داوری خودش رو انجام بده. صرف هجوم انبوه اطلاعات به سمت فرد به معنای این نیست که فرد لزوماً استقلال فکری هم پیدا خواهد کرد. بلکه ممکنه که یک آدم وقتی که وارد فضای مجازی میشه بسیار بسیار اطلاعات به دست بیاره. اما معنیش این نیست که چون خودش نمیتونه، این امکان رو نداره که همه این انبوه اطلاعات رو نقد کنه، مستقل بررسی کنه، ارزیابی بکنه و محک بزنه، بنابراین هنوز به معنای گسترش استقلال فکری به حساب نمیاد. خب طبیعیه که انسان نه فقط به اطلاعات نیاز داره بلکه به تأیید اجتماعی هم نیاز داره. این ویژگی بشره. خب در فضای مجازی این نیاز به تأیید به طور قابل توجهی قابل تشخیصه، چون ابزارهای این کارم مثل وجود دارن، مثل لایک کردن، مثل کامنت گذاشتن، بازنشر دادن، دنبال کننده، تعداد بازدید کننده و غیر و غیر. اینا همه به صورت یک معیار بیرونی دائما در مقابل فرد قرار میگیره. شما وقتی که مطلب میذاری این تمام این مسائل رو در یک آن واحد بهش توجه میکنی و در مقابل این پرسش استرابنگیز هم وجود پیدا خواهد کرد در مقابل فرد که خب دیگران درباره من چه میگویند. این پرسش در ادامه خودش پرسش دیگر هم به وجود میاره، اونه که آیا آنچه که من میگم درسته؟ چون آنچه که من میگم، چون ما بارها میبینیم یک گفتاری در فضای مجازی با انبوهی از تایید مواجه میشه، ضرورتاً هم این گفتار درست نیست، یا برعکس گفتاری میبینیم با اندک توجه مواجه میشه، که اینا عوامل دیگری درش تأثیر دارن که را در ادامه گفتار بهشون پایین پرداخت. خب در اینجاست که اگرچه فرد ممکنه در ابتدا برای بیان حقیقتی سخن گفته باشه، اما پس از مدتی ناخودآگاه چیزی رو خواهد گفت که مورد پسند بازدید کنندگان، چیزی رو خواهد گفت که مقدار بیشتری تأیید رو دنبال خودش میاره. در اینجا با روند حقیقت‌گویی به تأیید‌جویی مواجه میشیم. یعنی از حقیقت‌گویی ممکن آغاز کنه و به تأیید‌جویی ختم بشه. خب از این که بگذاریم، یه عامل دیگه، عامل مهم دیگه در فضای مجازی قابل توجه و اون باید بهش توجه کرد که این خودش این مسئله رو، این روند رو تشدید میکنه و اون الگوریتم ها هستند. یعنی مسئله فقط و فقط رفتار کاربران نیست، بلکه ساختار فضای مجازی هم در این هم تأثیر داره و چرخه‌ای که ایجاد میشه بدین شکلی که محتوایی که واکنش بیشتر ایجاد میکنه بیشتر دیده میشه و محتوایی که برعکس کمتر واکنش ایجاد میکنه کمتر دیده میشه و اون محتوایی که بیشتر دیده میشه واکنش بیشتری هم ایجاد میکنه. یعنی واکنش بیشتر بیشتر دیده میشه و اون چیزی که بیشتر دیده میشه دوباره واکنش بیشتر. پس این عجیب نیست که محتوای آرام، پیچیده و نیازمند اندیشیدن در رقابت با محتوای هیجانی، قطبی و ساده شده شکست بخوره یا حداقل عقب بمونه. در اینجاست که میشه فضای مجازی رو با ماشینی با چرخ دنده های تیز تشبیه کرد. اگر همراه اون و همساز اون نباشی این چرخ دنده ها تو رو خورد خواهند کرد. پس این ماشین فقط اطلاعات رو منتقل نمی کنه، بلکه به رفتار فکری ما نیز فشار وارد میکنه. خب شاید خطر اصلی در این روند از دست رفتن توان مکس باشه، مکس کردن. تفکر مستقل به زمانی برای اندیشیدن نیاز داره، ولو زمان کوتاه. اما فضای مجازی ما رو دائما وادار به کنش میکنه و تو باید به سرعت نظر بدی، بازنش کنی، مخالفت کنی، دفاع کنی و حمله کنی و در اینجاست که واکنش ممکنه جای تفکر رو بگیره. سرعت اصلی در این روند و این خطر بزرگی برای روشنفکری هست، برای که روشنفکر پیش از اینکه بخواد موضع بگیره باید یک فاصله انتقادی با خود موضوع بتونه ایجاد کنه، اگر نمیشه. خب حالا ببینیم وضعیت اون 3-4 معیاری رو که در مورد یک روشنفکر تعریف کردیم در فضای مجازی این وضعیت چگونه است. فضای مجازی بر این معیارها تأثیر میذارن. در مورد پرسشگری باید بگیم که در فضای مجازی پرسشگری معمولاً به پرسش‌های سطحی و فوری تبدیل می‌شود. تفکر انتقادی غالباً در فضای مجازی، حداقل در فضای مجازی ایرانی‌ها، در فضای مجازی فرنگی‌ها هم تا حدی همینطوریه. تفکر انتقادی غالباً به مخالفت و حمله تقلیل پیدا میکنه و استقلال فکری ممکنه که به استقلال ظاهری در درون یک جماعت فکری تبدیل بشه. یعنی فرد ممکنه که تصور کنه کاملا مستقله، چون مثلا با حکومت و رسانه‌های رسمی مخالفت، اما در واقعیت تمام افکارش رو از یک اجتماع مجازی خاص میگیره که اون توش قرار گرفته. یعنی عملا از یک وابستگی به وابستگی دیگره که مهاجرت کرده. خب از اون چه گفتیم به این پرسش اساسی میرسیم، آیا فضای مجازی انسان رو از سلطه دیگران بر اندیشش آزاد کرده و یا اینکه فقط سلطه رو از یکی به دیگری منتقل کرده یا به الگوریتم های جماعات مجازی منتقل کرده. این پرسش. و یا کوتاه‌تر این پرسش رو اگه بخوایم کوتاه‌ترش کنیم اینه که خیلی فشرده بخوایم این پرسش رو بطرح کنیم اینه که در عصر انفجار اطلاعات آیا انسان هنوز میتونه خودش فکر کنه؟ خب در این مورد چون بحث اصولا بحث خیلی قدیمی نیست، روشنفکرانی و آدمای محققی در این زمینه کار کردن، من یکی دو تاشون نام میبرم که ببینیم چی گفتن، البته خیلی فشرده چون بحث طولانی داره. یکی از این روشنفکرانی که آدمای معروف در مورد فضای مجازی و مسئله استقلال فکری و روشنفکری صحبت کرده و دموکراسی صحبت کرده، ارتباط اینا رو با هم دیگه در واقع روشن خواسته بکنه، خانومی به نام شوشانا زوبوف. این خانم شوشانا زوبوف یکی از روشنفکران معاصره که پژوهشگر نویسنده است و استاد سابق دانشگاه هاروارد در امریکا بوده. این چهره مهم هست در مطالعه در واقع رابطه فناوری دیجیتال، قدرت، سرمایه‌داری، آزادی فردی و دموکراسی. یعنی اینا رو همه در یک ارتباط با هم دیگه، در یک تنگاتنگی که با هم دیگه دارن مورد بررسی قرار داده. او میگه که فضای مجازی میتونه روشن فکری رو دچار مشکل کنه، میتونه دشمن خودمختاری فرد باشه. استدلال اونم اینه که شرکت های دیجیتال میتونن تجربه و رفتار انسان رو به داده تبدیل کنن و از این داده ها اون وقت رفتار آینده رو پیش بینی کنن و حتی در صدد تغییر دادن رفتار برمیان. بنابراین از نظر او مسئله یک چیزی عمیق‌تری از نسبت به اطلاعات، این که بگیم اطلاعات شخصی من در اختیار چه کسی قرار میگیره، یعنی مسئله میشه این که چه کسی درباره من میدونه، چه کسی از این دانش استفاده میکنه و چه کسی میتونه بر رفتار و انتخاب من اثر بذاره. استدلال زوبوف فقط این نیست که شرکت های فناوری اطلاعات ما رو جمع آوری میکنن و بعد بر اساسش یک برنامه میریزن، بلکه موضوع اینه که سرمایه‌داری نظارتی، اون اسمش سرمایه‌داری نظارتی، صاحبان این فناوری ها سرمایه‌داری نظارتی میکوشه رفتار انسان رو پیش بینی کنه و حتی اون رو شکل بده. بنابراین در اینجاست که میگه مسئله مستقیما وقت به خود مختاری فرد تبدیل میشه، در تضاد با خود مختاری فردی قرار میگیره. از نظر زوبوف الگوریتم ها و سرمایه‌داری نظارتی میتونن استقلال فکری یا توانایی انسان رو برای تعیین مستقل سیر اندیشه و عمل مورد هدف قرار بدن. این خیلی خیلی فشرده از نظرات خانم زوبوف. یکی دیگه از روشنفکرایی که درباره این موضوع سخن گفته، فیلسوف آلمانی یورگن هابرماس که فکر کنم سال پیش در گذشت، او میگه مشکل فقط اطلاعات نیست، مشکل کیفیت فضای عمومی است. میگه که هابرماس میگه که حوزه عمومی سالم جایی است که شهروندان بتونن با یکدیگر استدلال کنن، بتونن همدیگر رو نقد کنن و در معرض دیدگاه های مختلف و متفاوت قرار بگیرن. و بعد ادامه میده، میگه فضای مجازی از این جهت حاوی یک تناقضه. از یک طرف تقریبا هر فرد میتونه تولید کننده سخن عمومی بشه، اما از طرف دیگه فضای عمومی دیجیتال میتونه به جای گفتگوی عقلانی به تک تک شدن افکار عمومی و قطبی شدن و واکنش های فوری منجر بشه. این گفته هابرماس برای بحث ما اهمیت داره و این پرسش رو میاره که آیا فردی که دائما در میون جمعیت های همفکر خودش قرار میگیره واقعا مستقله؟ واقعا مستقل فکر میکنه؟ در ادبیات جدید یک تعبیر جالبی پیدا شده به نام دموکراسی واکنشی، ریاکتیو دموکراسی. در این نگرش شبکه‌های اجتماعی فضایی ایجاد می‌کنند که در اون تعداد واکنش‌ها، لایک‌ها و بازخورد‌ها عملاً به نشانه‌ای از نظر عمومی تبدیل می‌شن. بنابراین در مورد موضوع بخصوص، اون جایی که اون موضوع نظری که در اون موضوع بیشترین لایک رو بگیره گویی این نظر عمومیه. خب اینم یک اشاره بود به دو تن از متفکرین دوران ما در مورد فضای عمومی. در پایان این قسمت از این بحث به یک نتیجه می‌رسیم بگمان، و اون عبارت از اینه که استقلال فکری سه تا دشمن داره: یکی وابستگی به قدرت، یکی وابستگی به جماعت، و بالاخره سومی وابستگی به الگوریتم. در گذشته فرد میتونست قبل از این ایجاد فضای مجازی اینا فرد میتونست بگه که من مستقل هستم. چرا؟ چون تحت تأثیر حکومت یعنی قدرت نیستم. اما امروز برای مستقل بودن دیگه این حرف کافی نیست و فرد ممکنه تحت تأثیر حکومت نباشه، اما در عوض تحت تأثیر یک جماعت فکری مشابه خودش باشه. حتی ممکنه تحت تأثیر اون جماعت فکری هم نباشه، از اون هم مستقل بشه، ولی الگوریتم برای اون دائما تعیین کنه که چه چیزی رو ببینه و چه چیزی رو نبینه. پس میشه گفت که استقلال فکری در عصر فضای مجازی یعنی توانایی انسان در فاصله گرفتن انتقادی خودش نه تنها از قدرت و ایدئولوژی، بلکه از جماعت، بلکه از افکار غالب و سازوکارهای نامرئی که به تدریج داوری و توجه انسان رو شکل میدن. و این سازوکار هاست که ضد روشنفکری جدید رو میسازن، که خودش باز بحث دیگه ایه. و این ضد روشنفکری الزاماً به شکل مخالفت آشکار با اندیشه ورزی نیست، بلکه با تولید انسان های ظاهر میشه که تصور میکنن مستقل میاندیشن، در حالی که سیر اندیشه اونها رو از بیرون براشون میسازن. خب دوستان عزیز، تقریبا به پایان برنامه این هفته رسیدیم. از این رو میپردازم به پرسش آخری که در ابتدای گفتار عنوان کردم. پرسش این: در جامعه ما که در برابر تحولات بزرگ تاریخی قرار گرفته است، آیا این فضا ما را به فهم یکدیگر نزدیکتر می کند یا ما را بیشتر به قبیله خود پرتاب می کند؟ اهمیت این پرسش در اینه که برای ساختن دموکراسی ساختن امر عمومی مشترک یک پیششرط اساسیه، چون دموکراسی بدون دیگری ساخته نمیشه، ممکن نیست، و چون جامعه ایران در آستانه تغییر هست، بیش از همه نیاز به فهم متقابل وجود داره. اگر هر گروه بخواد با خودش صحبت کنه فقط، اون وقت نتیجه این خواهد شد توافق عمومی بر سر قواعد بازی خیلی دشوار خواهد بود. فضای عمومی همونطور گفتیم از یک سو امکان بی‌سابقه‌ای برای شناخت دیگری فراهم کرده، اما در شرایطی بخصوص مثل شرایط اکنون جامعه ما، سازوکار واقعی فضای مجازی میتونه بیشتر ما رو به درون قبیله خودمون محبوس کنه. برای این هم من احتیاج به دلیل ندارم، کافیه شما به فضای مجازی و ادبیات گفتارهایی که در اونجا وجود داره و سمت‌گیری های گروهی که وجود داره توجه کنید. در اینجا یک موضوع خیلی مهمی هم هست که به عنوان حاشیه‌ای باید بهش بگم، چون اهمیت داره، و اون دخالت پلیس سیاسیه. یعنی پلیس سیاسی از این وضعیت، از این امکان موجود در فضای مجازی بیشترین بهره برداری میکنه و در واقع به این مشکلات دامن میزنه، نه اینکه صرفا پلیس سیاسی سازنده این وضعیت باشه، بلکه میتونه ابعاد قضیه رو بسیار بسیار گسترش بده. در فضای واقعی پیش از پیدایش شبکه‌های اجتماعی، ما با دیگری طور دیگه ای روبرو میشدیم. یعنی مواجهه اجتماعی واقعی و ناگزیری اونجا صورت میگیره، برخلاف مواجهه فضای مجازی که الان انجام میگیره، مثلا در مدرسه، در محل کار، در اداره، خانواده، دانشگاه یا انجمن، هر جا ممکن بود با کسی زندگی و همکاری میکردیم که عقیده سیاسی متفاوتی با ما میداشت، یا دین یا جهانبینی متفاوتی با ما میداشت، از طبقه یا نسل دیگری بود، و یا درباره موضوعی بخصوصی کاملا برخلاف ما فکر میکرد. اینا ممکنه. یعنی در گذشته دیگری به عنوان یک انسان در برابر ما قرار میگرفت، اما اکنون چطوریه؟ اکنون در فضای مجازی دیگه میشه گفت دیگری غالبا به شکل یک نظره، به شکل یک متنه، یک تصویره، یک حساب کاربری یا یک موضع سیاسیه، به این شکل ظاهر میشه. این تفاوت خیلی اهمیت داره، برای که وقتی انسان رو پیش از اون که انسان باشه ببینیم، اون وقت اون رو انسان رو تبدیل کردیم به موضعش. انسان که یک موضع، یک انسان سیاسی میشه یک موضع سیاسی، و در این صورت احتمال این که ما اون آدم رو، اون انسان رو در یک دسته معینی قرار بدیم خیلی زیاده، بدون اینکه باش مواجه بشیم میره تو گروه اصلاح طلبان. تا یک حرفی یا گفتی از او به ذهن ما خطور کنه که احتمال داره این از اصلاح طلبان باشه یا گفته های اصلاح طلبی باشه، میره تو گروه اصلاح طلبان، یا میره تو گروه چپ، یا میره تو گروه سلطنت طلب، یا نمیدونم ملیگرا و غیره و غیره. این اتفاق شما میبینید دائما توی فضای مجازی اتفاق میفته، و همینجاست که اون وقت قبیله فکری شکل میگیره، و از اینجاست که میشه گفت راه اصلاح این مشکل هم باید در فضای اجتماعی واقعی با امکان مواجهه، همکاری، گفتگو با این امکانات جستجو بشه و نه در فضای مجازی. در مورد فضای مجازی ایرانی ها تحقیقاتی اخیر از ساده اخیر زیاد شده. این پژوهش ها مثلا در مورد توییتر فارسی انجام شده، نتیجه که گرفته شده، حالا میتونید اینو سرچش کرد، باز از همین فضای مجازی استفاده کرد سرچش کرد، نتیجه که گرفته شده این بوده که در سالهای مختلف وجود خوشه های جدا از هم و شکاف های ایدئولوژیک، اتاق های پژواک و تعامل محدود بین اردوگاه های مخالف انجام شده. این رو تایید کردن این پژوهش ها. به نظر من جامعه کنونی ایران در یک بحران تاریخی قرار داره و که خود این بحران مجموعی است از بحران هایی مثل بحران مشروعیت حکومت، بحران اقتصادی، بحران جنگ، بحران های مختلف، گرانی، بحران هویتی و بحران های متعدد. و بنابراین به تعامل فوری نیاز هست. این تعامل تعاملی است که البته حکومت در بیرون از اون قرار داره، یعنی بین تمام کسانی که به در چارچوب منافع ملت ایران قرار میگیرن، در چارچوب ملی قرار میگیرن، منظور من است. و این جامعه امروز ایران بنابراین باید به گمان من بخشی از گفتگوهای سرنوشت ساز خودش رو از فضای بیرون فضای مجازی ببره بیرون، از این فضا این گفتگوها رو خارج کنه و بعد نتایجش رو اون وقت وارد فضای مجازی بکنه. یعنی این تصور این که بگیم میشه با صرفا با تولید محتوای بیشتر در فضای مجازی قطبی شده امروز بشه به تفاهم متقابل رسید، این تفکر نادرستیه. بنابراین تنها راه حل به نظر من راه حل در فضای واقعی بیرون از فضای مجازیه و پس از اون هست که بازگشت این تفاهم به فضای مجازی خوب مفید خواهد بود. در این صورت شخصیت های فکری، فرهنگی، اجتماعی، مدنی و سیاسی ایرانی که دارای اعتماد عمومی هستند میتونن و باید دور یک میز واقعی بنشینن و درباره اختلافات واقعی و نه صرفا هشتگ‌ها و واکنش‌های لحظه‌ای گفتگو بکنن و نشون بدن که اختلاف سیاسی الزاماً به دشمنی با دیگری منجر نمیشه، بخصوص که اون دیگری هم در مسیر مشترک حرکت میکنه. در پایان باید بگم من فکر میکنم مسئولیت و ابتکار عمل در اینجا به عهده کسی است که بیشترین اعتماد ملی رو داراست، منظورم شاهزاده رضا پهلوی است. دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه این هفته می‌رسیم. برای همگی آرزوی سلامت، موفقیت می‌کنم. بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی.

آب از خیابون نمیاد رام با چشم کورم، و این آب از خیابون نمیاد رام با چشم کورم، آب از به من شیر میارم زیلو میشورم، و ای آباز به من شیر میارم زیلو میشورم. بیا و ای رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، آی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، و ای به چا مهندس اومده بریم تماشا، به چا مهندس اومده بریم تماشا. بیلی بیلی جومه یا ویلی چا پیچه قدر قشنگه، و ای سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. اینم به خاطر شما. اندوار اندوار.

0: با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی و فعالیت جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. اوضاع احوال اینجوری که برمیاد یه جورایی خوشحال کننده است، یعنی نشون دهنده روزهای جمهوری اسلامی، یا به عبارت میشه گفت روزهای اقتدار جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی، چرا که کشورهای اروپایی هم دادشون در اومده که پذیرش سیاسی یا همون چیزی که در اصطلاح قدیمیش مشروعیت گفته میشد از جمهوری اسلامی سلب. اگر این اتفاق بیفته و در دولت اروپا مورد بحث قرار بشه بگیره و به اصطلاح تایید بشه، سفارت های جمهوری اسلامی بلا استثناء همه در دنیا تعطیل خواهد شد و همون بلایی که جمهوری اسلامی سر امریکا در آورد سر خودش در، یعنی ارتباطات جاسوسیش به طور کلی قطع خواهد شد، مجبورن باید یک کشور ثالث رو انتخاب بکنه که کارهای به قول خود شهرونداش رو بتونه انجام بده. نمیدونم ویزا و پاسپورت گرفتن و این چیزها رو براشون انجام بده، این دفتر شخص ثالث برای خودشون درست، همون کاری که بعد از گرفتن به سفارت در تهران همه این میکا اتفاق افتاد برای خودشون در جهان، در اقل در کشورهای غربی. موضوع اصلی امشب که خواستم، مدت هاست نزدیک 2 هفته است ذهنم مشغول کرده، میخواستم با شما عزیزان در میون بذارم، این مسئله سلبریتی ها، هنرمندان، اینفلوئنس ها که گهگاهی صداشون بلند میشه و باطنشون شروع میکنه سریعتر از اسب جنبش حرکت کردن و حداقل در فضای مجازی ذهن خیلی ها رو مشغول میکنه. بد نیست که ماهیت این آدم ها رو آدم بشناسه، مشخص بکنه. اگر یه موقع دیدید خاطرشون یا حالا با پوزش از تمام خاطرهای جهان که ما اینا رو با اونا مثال میزنیم، یا من اینا رو این مثال زدن های اونا رو هم میکشن وسط، اگر یه موقع اومدم وسط میدون اسب دوانی، بدونیم که بهترین راه اینه که گوشش رو بگیریم و از میدون درش بکنیم. حالا چرا اینجوری این رفتار رو بکنیم؟ در مورد همین خواستم امشب باتون صحبت بکنم. برای باز شدن جریان من یاد هنرمند واقعی ایران و مرد سیاست هم که بود، یاد زنده یاد فریدون فرخزاد افتادم. یه برنامه داشت که نامش بود هنرمند متعهد کیست، چه کسی هست. اینو با هم دیگه نگاه بکنیم تا بریم دنبال ببینیم آیا این هنرمندهایی که یا کلن کسایی که به نام این روزه به نام سلبریتی یا اینفلوئنسر شناخته میشن، این اصلا تعهدی نسبت به جامعه خودشون دارن یا به دنبال چیز دیگه ای هست. اینو با هم دیگه نگاه بکن.
1: صورت قضیه دیگه به صورت دیگری عقاید خودشون رو راجع به خواندن آوازخوانها، خواننده ها و اصولا مسئله خوانندگان به میون مردم ببرند و هر کدوم هم میخوان بگن که عقیده ما عقیده درستری هست. من انسانی هستم که 21 سال روی صحنه هستم و از شوهایی که در ایران تهیه میکردم خوانندگان بسیاری متولد شدند که میجوزه بزرگترین خوانندگان لس آنجلس ایرانی بقای لس آنجلس قرار دارم. برای من بهتر هست که من هم عقیده خودم رو در این مورد ابراز بکنم. من دیدم که این هنرمند وقتی که سوال میشه فرمندان متعهد کیا هستند، یا اینکه آیا هنرمند تعهدی داره یا نداره. یک هنرمند اولین تعهدی که داره نسبت به میکروفونی است دستشه توی صحبت میکنه یا آواز میکنه. و این مسئله که هنر برای مردم هست یا هنر برای هنر هست، ممکن که در مورد ادبیات صدق بکنه، همینطور در مورد نقاشی و بعضی دیگر از هنرها، ولی در مورد هنر آواز، موسیقی و آواز به درستی صادق نیست. برای اینکه ما وقتی که روی صحنه میریم، برجه روی صحنه میریم که مردم در مقابل اون صحنه خود به خود قرار گرفتن، بنابراین این هنر برای مردم هست، یعنی جدا از مردم نیست. هنر آواز خواندن و موسیقی میشه که خواننده مثلا در لس آنجلس کنسرت بده و کسی توی سالن نباشه، حتی اگر 100 نفر باشن، پس این هنر متعلق به مردمه. اگر با دید اسلامی به مسائل نگاه بکنیم، حضرت محمد میگوید که قرآن رو با صوت خوش بخونید که در دل کافران یا مشرکین اثر بهتری داشته باشه. و همینطور اولین ریتم موسیقی عرب از صدای پای شترهایی که بین مکه و مدینه رفت آمد میکردن به وجود اومد، ریتم حجاز. اگر از دید ایرانی نگاه بکنیم، از دید پارسیمون ببینیم، رودکی یکی از قدیمی ترین شعرهای ایران اشعار خودش رو با چنگ و رود میخونده. این در تاریخ موسیقی هست، چون تاریخ موسیقی ما یک قسمتی داره که معلومه، قسمتی داره که نامشخصه، ولی از رودکی همیشه به عنوان کسی یاد میشه که موسیقی رو باب میکرده، شعرش رو با موسیقی همراه میکرده. از دید جهانی نگاه بکنیم، در جنگ دوم جهانی تمام هنرمندان بزرگ جهان روی صحنه میرفتند و آواز میخوندند، و نه فقط آوازهای سیاسی. شاید آوازهای سیاسی کمترین آوازهایی بود که این خوانندگان میخوندند، برای چیزهای دیگری بیشتر میخوندن. ملینا مرکوری که وقتی من 4 سال قبل به لس آنجلس آمدم و در تمام دنیا وقتی روی صحنه میرم از اون مثال میزنم، یونان رو با آواز آزاد کرد، نه با نطق و گریه دروغی و نمیدونم سخنرانی اینچنانی و آنچنانی. ملینا مرکوری روی صحنه میرفت، آواز سیاسی و آواز غیر سیاسی میخوند و یونان رو با صدای خودش آزاد کرد. آدمایی که اینجا میشینن در لس آنجلس، لس آنجلس هم که خب برجت همه میدونیم که کجای دنیا قرار گرفته و چه جور جاییه، نیازی نیست که از لس آنجلس زیاد صحبت بکنم. زندگی در اینجا خب خیلی مشکله و مبارزه مشکل تر، ولی انسان مبارز در همه جای دنیا مبارزه‌شو میکنه. کسانی که در لس آنجلس برمیدارن و عنوان میکنن روی اینکه خوانندگان که رقص و پایکوبی میکنند، اولا کلمه خواندن، آواز خواندن یک هنره، این کلمه مساوی است با هنر خوانندگی، هنر موسیقی. کسانی که خیلی موزیانه آواز رو با پایکوبی همراه میکنند و کلمه پایکوبی رو بلافاصله بعد از آواز میارن، اینا کسانی نیستن که شما روی اونها تکیه بکنید. همینطور شما خانم یعقوب بحثی بکنید، ولی خب چون این بحث بالا گرفته، مجبورم بگم که مردم ما اونقدر بی اطلاع یا اولاق یا قاطر یا شطور نیستند که با شنیدن هر موسیقی بلافاصله بلند شند و پایکوبی بکنند. از این گذشته، مگر وقتی گروه عشاق موسیقی می نوازد و اشعار خونده میشه که در موسیقی ایرانی باب هستش، در موسیقی سنتی ما هم بابه، مثل امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام که از تصنیف‌های بسیار قدیمیه، اتفاقا رقص و پایکوبی هم داره. مگر مردم بلند میشن در سالنی که عشاق برنامه اجرا میکنه رقص و پایکوبی میکنن؟ بنابراین کلمه پایکوبی رو خواهش میکنم با کلمه هنر موسیقی همراه نکنید و مردم رو گول نزنید. هنر خب یک چیزی است، شما میدونید هنر چیزی است که از محیط اطراف یک هنرمند سرچشمه میگیره و هنرمند تحت تاثیر محیط اطرافش همیشه قرار داره. محیط اطراف من که 4 سال بعد از انقلاب هنوز در ایران بودم، یا خیلی دیگر از هنرمندان ایرانی که امروز هنوز در ایران زندگی میکنن، یا بسیاری دیگر که بعد از من از ایران خارج شدن، طبیعتا محیط ایران هستش، ولی خب محیط اطراف بسیاری از مردم که قبل از حکومت جمهوری اسلامی از ایران بیرون اومدن نمیتونه به این صورت ایران باشه که برای ما وجود داره، چون ما ایران رو دیدیم به صور مختلف، به صورت‌های گوناگون. و امروز وقتی بمباران میشه، خب خیلی حس میکنیم که چی بود و چی شد و امروز داره به صورت در میاد. بسیار جوانایی هستن که در اینجا متولد شدن، در اینجا بزرگ شدن، در اینجا مغزشون شروع به کار کردن کرده، اینا اصلا نمیدونن که ایران یعنی چی، ایران چگونه جایی است. طبیعتاً وقتی که یک جایی باشه که موسیقی شاد ایرانیشون برای اونا پخش نشه، هجوم میبرن به جایی که موسیقی شاد امریکایی پخش میشه، و بدین ترتیب یک شکاف بسیار بزرگ فرهنگی هم بین جوانهای ما و مردم سالمند ما، پیرتر ما، کهن‌تر ما، مثل خود من مثلا به وجود میاد. بنابراین من اصلا نمیتونم تعجب بکنم اگه مثلا یه جوان امروز 15 16 ساله در لس آنجلس من رو نشناسه، یا آقای کاردان رو نشناسه، یا آقای غریب افشار مثلا نشناسه. خب اینا وقتی که در ایران بودن 6 ساله بودند و بنابراین تصوری از اون زمان ندارن و تصویرهایی که پیدا میکنن همه تصویری است که ما در اون به اونها در لس آنجلس میدیم، یا کسانی دیگه برای اونها معلم تصویرسازی میشن و این تصاویر رو به اونها عرضه میکنن. چه بهتره که اونها بتونند از ایرانی ها تصویرهاشون رو و تصوراتشون رو بگیرن. موسیقی یک چیزی است که به مردم تاب و توان و امید میده، بیشتر از هر چیز دیگه، بیشتر از هر نطق سیاسی، بیشتر از میتینگ، بیشتر از دموکراسیون، بیشتر از اعتصاب غذا. و این یک چیز خیلی طبیعیه. وقتی خود من در ایران بودم شاهد بودم که مردم چطور شبها حتی به رادیو عراق گوش میکردن، نه برای شنیدن صدای گوینده عراقی، برای که موسیقی پخش میشد و بیشتر از هر رادیویی رادیو بغداد موسیقی ایرانی شب پخش میکرد و مردم طالبی بودن که این موسیقی رو بشنوند و لذت ببرن. بنابراین موسیقی وقتی که میتونه امید به مردم بده، تاب و توان به مردم بده، به مردم اینجا هم میتونه امید بده و تاب بده و توان بده، چون ما خودمون رو از مردم داخل ایران جدا نمیدونیم. بعضیا خب سعی میکنن که در روسا بگن که بله خواننده نباید بخونن، کنسرت نباید باشه. یک بار در یک میتینگ عنوان شد، خود من هم جزو موافقینش بودم که نوروز، برنامه عید نوروز اینجور برگزار نشه، برای اینکه خب ملتی عزادار بود، نشد. ولی این دلیل نداره که ادامه داشته باشه و موسیقی از ذهن ما اصولا خارج بشه. میگن که دیروز میگفتن عکس نیارین، امروز میگن پرچم نیارین، فردا میگن لشک سرتون کنین. خب دیروز امروز با میگن که موسیقی نباشه، فردا میگن اصولا خواننده ها نباید بخونن. پس فردا ما هنرمندان ایران نه نیازی به ساواما داریم، نه نیازی به معلم اخلاق داریم. ما خودمون اگر زور بزنیم میدونیم که در کدوم راه و کدوم طریق قدم برمیداریم و خدا میدونه و شما شاهد هستید که هنرمندان نقش بسیار بزرگی رو به خصوص این اواخر عهده‌دار بودن در میتینگ های سیاسی، دموکراسیون های سیاسی، اعتصاب غذا و همه چیز. خود من نه فقط در لس آنجلس بلکه در بیشتر شهرهای امریکا بانی راهپیمایی ها بودن، راهپیمایی که هفته قبل دوشنبه قبل در واشنگتن شد و 7500 نفر به اون راهپیمایی اومدن. من مردم رو برای اون راهپیمایی از طریق تلویزیون های واشنگتن دعوت کرده بودم. خیلی ها سعی کرده بودن که بگن مردم نرید، اینها چپی ها هستن، اینها راستی ها هستن، چرا که ما گفته بودیم که مردم بیاد با لباس سیاه و شمع روشن به عنوان عزاداری در مقابل کاخ سفید. حالا بگو شما حتما امروز رسیده که یکی از بزرگترین تظاهرات بودی که تا به امروز واشنگتن به خودش دیده. حرف میکنیم یا از تمرین دموکراسی حرف میزنیم، هر کدوم سعی میکنیم که عقاید خودمون رو به مردم تحمیل بکنیم، چون ما خودمون تک تک بزرگترین دیکتاتورهای روی زمین میتونیم باشیم اگر که دستمون به صندلی قدرت برسه و میخوایم فقط چیزای اجرا بشه که ما بانی و مبتکر اون چیز هستیم. بنابراین من فکر میکنم که در یک دموکراسی هنرمند میتونه آواز بخونه، میتونه آواز سیاسی بخونه، میتونه آواز غیر سیاسی بخونه، میتونه برقصه، میتونه نرقصه، هر کاری که او دلش میخواد میتونه انجام بده. دموکراسی یعنی همین. وقتی که ما نفی میکنیم که یک دولتی به ما دستور بده یا نده که ما بخونیم یا نخونیم و به این دلیل مخالفت میکنیم با حکومت جمهوری اسلامی در مورد شغل خودمون حداقل، خب ما نفی میکنیم که یک تلویزیون، یک روزنامه، یک مجله در لس آنجلس میخواد بانی حکومت پلیسی باشه در اینجا و به من فریدون فرخزاد مثلا بگه که تو بخون یا نخون. من کارنامه بسیار روشنی دارم. 4 سال قبل وقتی اینجا اومدم و فقط با آوازهای سیاسی اومدم، خیلی از همین آقایون منو مسخره میکردن که آقای فریدون فرخزاد کار سیاسی میکنن. بله، خانم ملینا مرکوری که در حد خانم فروزان هم نبودن در یونان کار سیاسی کردن و پیروز شدن و موفق شدن و امروز وزارت میکنن در یونان. من قدیم 4 سال قبل روی صحنه کنسرتی که 5700 نفر رو با آواز سیاسی جمع کردیم گفتم من نمیخوام وزیر دولت ایران بشم یا وکیل بشم، من هنرمند هستم و هیچ قدرتی نمیتونه که هنرمند رو عوض بکنه، وزیر رو عوض میکنه. بنابراین نیازی به این مسائل نداریم. ولی شدیداً وقتی که کسانی به سنف ما حمله میکنن، با اینکه ما در داخل سنف خودمون اختلافات داریم جزئی یا کلی یا واقعا کلی با بعضیاشون، ولی وقتی کسی بی دلیل به ما حمله میکنه و بی دلیل به بعضی از هنرمندا حمله میکنن، ما مجبوریم که جانب سنف خودمون رو بگیریم. و من به عنوان یک هنرمند سیاسی که در تمام میتینگ ها شرکت داشتم، در تمام راهپیمایی ها، خدا میدونه که شاید بزرگترین میتینگ های سیاسی رو 4 سال قبل من و دیگر همکارانم باعث بانیش بودیم که در این شهر به راه افتاد و بزرگترین کنسرت های سیاسی رو ما برگزار کردیم، نه دیگران. خدا میدونه که ما امروز زیر بار این نمیریم که چون تهران با باران شده و چون عده میخوان از این نمد کلاهی برای خودشون درست بکنن، اونها دلسوز ملت ایران هستند و ما نیستیم. نخه، وقتی من در تهران خمینی میخوندم مهدی رحیمی جان فدای آرمان تو، یا برای آیت محققی میخوندم، یا برای سربازهای ارتش میخوندم، یا برای پرچم شیر خورشید میخوندم و اون موزیک رو به اینجا آوردن و در اینجا پخش کردن و باز هم در اینجا با همون موسیقی روی صحنه رفتن، خیلی از این آقایون زیر بار مسائل نمی رفتن و مسخره می کردن که بله فرخزاد. حتی وقتی من در یک تلویزیون شروع به کار کردم، خیلی از اونها اون تلویزیون رو دست جمعی ترک کردن، برای که با من سیاسی نمیتونستن سر این میز بشینن. ولی امروز در اینجا ناگهان دایه دلسوزتر از مادر شدن و پسته میکنن برای خواننده. من از شما مردم ایران میخوام که واقعا دقیق ببینید و مسائل رو دقیق بسنجید. هنر موسیقی هنری است که با اون میشه کار هزاران سلاح رو انجام داد و هنرمند کسی است که میتونه هر روز در مقابل هزاران هزار مردم، در مقابل صف اونها قرار بگیره و قدم برداره و بخونه و با خواندن مردم رو تهییج بکنه. من این اواخر حالا از آوازهای سابق صحبت میکنم، آوازی خوندم به نام سلام وطن. این آواز رو تلویزیون جام جم ضبط کرده و من دلم میخواد که امروز قسمت از اون رو یا همه اون رو برای شما پخش میکنن تا شما ببینید که آیا هنر موسیقی واقعا با پای کوبی، یعنی مثل شطور پای کوبی کردن، همراهی است یا اصولا همگامی داره یا اینکه نداره. آواز دیگری هم خوندم که اینجا باید عنوان کنم، آواز بسیار شادی است، مردم باش میرقصن، اسمش از زنده باد پادشاه، یک آواز سیاسی هستش. چرا که نرقصن؟ رقص هم جزء هنرهای جهانه. اگر ما امروز هنر را از ملت ایران بگیریم یا اینجا شمشیر برداریم بخوایم سر هنرمندان رو ببریم، باید اول به این فکر بکنیم که بعضی از هنرمندان که عادت ندارن هر روز و هر شب در اینجا و اونجا و عروسی ها مجلس ظاهر بشن و بخونن، اینها کرایه خونه هاشون رو کی میده؟ آیا این تلویزیون هایی که به ما حمله میکنن ناظرن کرایه خونه ها خرج زندگی تمام هنرمندان آواز و موسیقی کشور ما رو تامین میکنن؟ برای که ما اکثرا آدم های پولداری نیستیم. یکی از این بی پولا خود من هستم. میخونم، شب بود بیابان بود زمستان بود رو میخونم برای که بتونم در کنارش سلام وطن رو بخونم. تمرین دادن برای دموکراسی، تمرین دادن برای موسیقی را به همراه داره. اگر امروز ملت ما آوازهای ملی میخواد، ما نمیتونیم یک باره بپریم وسط و شروع به خوندن آوازهای ملی کنیم. مردم رو باید با چیزی به داخل سالن آورد که به اون عادت دارن و بعد چیزی دیگری به اونها داد که عادت ندارن به اون چیز، ولی اون چیز رو میپرستن و اون سرودی است راجع به ایران. و خدا میدونه که هنرمندان ایرانی در این اواخر، شما هم خوب میدونید، نه فقط آواز سیاسی و اجتماعی خوندن، بلکه بیشترین آوازها رو برای ایران خوندن و به کار هنر ایران، هنر سیاسی ایران پرداختن. از شما متشکر هستم، از شما متشکر هستم که چند دقیقه وقتتون رو به من روز بعضی ها سعی میکنن به این صورت و بعضی های دیگه به صورت دیگه.
0: یادش زنده، واقعا هنرمند متعهدی بود تا آخرین ساعات زندگیش. اینجا یه مسئله‌ای که فریدون مطرح کرد، متعهد بودن، یعنی هنرمند، بله هنرمند باید به فکر درآمد خودش باشه، ولی متعهد بودنش خیلی مهمه. این دو سه هفته گذشته ما جریانات مختلفی داشتیم، مثلا از علی کریمی شروع شد که اومده بود چه میدونم صفحه امید دانا رو لایک کرده بود یا تبلیغ کرده بود. من الان مطرح میکنم، میخوام به قضیه پشتش بچسبم. برای من فرقی نمیکنه آقای علی کریمی چه میدونم جوراب زنانه فلان تبلیغ بکنه یا امید دانا رو تبلیغ بکنه، اصلا هیچ فرقی به حال من نمیکنه، چون به باور من آقای علی کریمی آدم سیاسی نیست. آدم سیاسی، ببینید، انسان، من بارها در مورد صحبت کردم، انسان، هیچ انسانی نیست که سیاسی نباشه. چون ما اصلا صبح که از خواب بیدار میشیم، هر موجود زندهی سیاست ورزه، سیاست میکنه که روزشو چجوری به پایان برسونه. تنها موجوداتی که واقعیت با سیاست سر کار ندارن، موجوداتی هستن که تربیت شدن کار مشخصی رو بکنن، مثل گاوهایی که گاواهن میکشن یا مثلا اسبهایی که درشکه میکشن. اینا تربیت شدن که این کار انجام بدن، خوراکشون رو میگیرن، تمیزشون میکنن، کاری هم به کاری، موقعی هم که تو خیابون میارن چشمن روشون میزنن، با اون تسمه میگن چپ برو یا راست برو، اونم میره. ولی شما هر موجود زنده ای رو در دنیا در نظر بگیرید، از مورچه گرفته تا انسان، اصلا زندگیش سیاسته، به خاطر اینکه سیاست بکنه، فکر بکنه که روزش رو چجوری به چپ و به شب برسونه. به خاطر همین این سیاسی که میگم آقای عدیم کبیر سیاسی نیست، این به عنوان یک سیاستمدار میگم سیاسی نیست، یعنی به عبارت این که کسی که وارد مسائل سیاسی میشه، وارد رخدادهای سیاسی میشه، باید اطلاعات سیاسی داشته باشه، واقعیت باید بتونه آ رو از ب تشخیص بده، نمیتونه همینجوری به خاطر اینکه مخالفت مثلا با یک خطی، با یک سیستمی، با یک شخصی داره، بیاد و بگه که حرف من درست و این اینجوری که من میگم باید انجام بشه. خیلی به خاطر همین میگم که امشبم هم دقیقا میخواستم همین مسئله رو مطرح بکنم و مشخص بکنم که این شخصی مثل مثلا آقای کریمی، حالا من اولش تازه نام بقیه رو هنوز نبردم و امشب میخوام نام خیلی ها رو ببرم در برنامه خودم، برخی هاشون رو خودم تجربه کردم، برخی هاشون رو نه از فضای مجازی تلویزیون نمیدونم رسانه ها شنیدم که همین رفتار رو انجام میدن. وقتی که آقای کریمی میاد انتقاد از یه شخصی میکنه که یک اکت سیاسی رو داره انجام میده، داره حرکت میده، خودش مولده، وقتی میاد انتقاد میکنه باید سواد داشته باشه، باید اطلاع داشته باشه در مورد کی صحبت میکنه، در مورد چی صحبت میکنه، و این در مورد چی صحبت کردن و در مورد کی صحبت کردن باید یه نتیجه‌ای بده که به یک چیزی یا به یک عملی برسه، و این واقعا در توان این شخص نیست. به عنوان فوتبالیست من فوتبالش رو خیلی علاقه داشتم نگاه بکنم وقتی این توپ تو پاش میافتاد، ولی همین، بیشتر از این نمیخوام. واقعا متاسفم که آدمی خب وطن دوسته، مثل همه ما ایرانی ها وطن دوسته، چیز عجیبی نیست، چیزی نیستش که مستثنا بکنه اینو. کسی که ایران دوست باشه، خودش ایرانی بدونه، باید ایران دوست باشه، باید ملتش رو دوست داشته باشه، کشورش رو، سرزمینش رو، تاریخ سرزمینش رو دوست داشته باشه، و اگر کسی خارج این خط باشه اون استثناست. آدم ایران دوستی هم هست، داره فعالیت خودشو میکنه، ولی بکنه، ولی وقتی که یه موقع پاشو از خط، یعنی از اون مرزی که از توانش بیشتره اونورتر میذاره، دیگه ما نباید به عنوان یک سلبریتی یا اینفلوئنسر بهش نگاه بکنیم. مثل واقعا کسی میمونه که یک مقاله بد نوشته و شما مقالهش رو پرت میکنید به یک گوشه و انتقاد میکنید، میگه آقا این مقاله تو هیچ ارزش سیاسی و هیچ ارزش ادبی مثلا نداره، و نشون دهنده اینه که شما اطلاعات کافی در این موردی که این مقاله رو نوشتی نداری. تموم شد رفت. و شما دفعه دیگه هم اگر مقاله از ایشون ببینی، مطمئنن به ندرت اتفاق میفته که بری دو مرتبه بخونی، چون میگه آقا این سواد آنچنانی نداره، به خاطر همینم مقاله هایی که مینویسه قابل خوندن نیست. حالا از آقای علی کریمی که بگذریم، بیایم سراغ بقیه. ما هنرمندای دیگه ای رو داشتیم، مثل حبیب رو داشتیم، حبیبم گذاشت رفت ایران، چه اتفاقی افتاد؟ به چه نتیجه ای رسید؟ همه اون موقع گفتن حبیب برای چی این کار کرده؟ البته از حبیب معروفتر ما کسای دیگه ایرم داشتیم، و این روزهای آخر میبینیم که این بابا که شد رفت ایران. البته من نمیدونم چرا ما اسم اینو هنرمند میذاریم، البته یه هنری داره واقعا، الکی میتونه عربده بکشه، به قیافش هم میخوره، میخوره عربده کشیدن. محسن نمیدونم اسمش چی بود، زیادم مهم نیست، خب چند تا ساز میزنه، اینم چیز عجیبی نیست. کسی که از بچگی با ساز سر کار داشته باشه دو تا ساز یاد بگیره، سازهای دیگه براش یاد گرفتنش راحته. ولی من به شخص موسیقی که ایشون در کنسرتاش میذاشت باب میل من نبود، حتما هم نباید باشه، هر کسی یه باب میلی داره. ولی من نمیدونم اون کسی که به این شخص میگفت هنرمند، میاد ریتم موسیقی که به همدیگه نمیخوره، یعنی شما یک آواز رو در نظر بگیرید، با یه ریتمی شروع میشه، باید با یه ریتمی هم تمام بشه. این واقعیت مثل یه ساختمانی میمونه که شما از هر جهتی که نگاش بکنید، این یک همگونی با بقیه جهات دیگه ساختمون هم داره. وقتی که از این نظر به اصطلاح یه گوشش با گوشه دیگهش نمیخونه، خب ساختمون رو ساختن، ولی همگونی این ساختمون با هم نداره. موسیقی های این آقای فکر کنم اسمش محسن نامجو بود، ایشون هم همین جوری بود. حالا بگذاریم از اون عربده کشیاش و این چیزا بگذاریم، اونم حتما هنر نو حساب میشه دیگه، نمیدونم اینو استادا باید نظر بدن. ولی ایشون هم پامش میره ایران، هم قرآن سوزوندنش یک امر عادی بود، یک واکنش بود، یک کنش سیاسی بود، هم رفتن ایرانش یک امر عادی. خب لعنتش کردن لازم نیست. حالا چرا اصولا اینو، حالا به بقیش هم میرسیم، آقای حبیب مثال زدن، آقای نامجو رو مثال زدن، این چند روزا آقای بیژن مرتضوی هم مثلا، میدونید این تو اون چارچوبی قرار میگیره که زنده یاد فریدون فرخزاد گفت، هنرمند متحد، چون تعهدی ندارن، تعهدشون فقط به جیبشونه که بسازه اون جیب همیشه پرپول باشه، و برای این کار تعهد، چون تعهدشون بر اینه، هر روزی به یه شاخی از یه دری وارد میشن، یه سازی میزنن. اینجا بدتر از این رو من دیدم، من خودم در هامبورگ آقای شاهین نجفی رو تجربه کردم، یا در هامبورگ من این گروه همایی که به خاطر دارم در دوران جنبش سبز، پیش از مثلا جنبش سبز، اینا شروع کردن موسیقی های مثلا انقلابی خوندن، و خیلی جالب بود برای من اون موقع. اینجا یکی به من سدی داد، سی دی داد، و این من گوش کردم، دیدم او، گفتم چه جالب که اینا رو دارن تو ایران میخونن. بعدم که بعد از جنبش سبزم که اومدن خارج و رفتن کانادا، و بعد گفتن ای ما دیگه نمیتونیم بریم ایران، و ممنوع خروج شدیم و ممنوع ورود شدیم و این شدیم و اون شدیم، و در کشورهای مختلف کنسرت گذاشتن. خب هم چون ما در خارج به عنوان یک گروه انقلابی میشناختیمشون، میرفتیم برنامه هاشون. یادم میاد در هامبورگ اومده بودن و اون برنامه گذار آشنا بود، بعد از برنامه واقعیت من از موسیقیشون اصلا خوشم نیومد، فکر کردم رفتم نشستم مثلا کابار میامی یا چی بود تو تهران، کاباره نشستین یه چهار تا مطرب اومدن براتون آهنگ میذارن، وقتتون رو بگذرونن، با شام و این چیزایی که میخورید، مشروبی که میخورید، به سلام موسیقی هم باشه، هم فال باشه هم تماشا، بیش از این نبود. و بعد از برنامهشون به توسط هم دوستم که برنامه گذار بود، رفتم تو اتاق پشتی که به سلام این هنرمندا میتونن میان، هر کسی نمیتونه بره، و مستقیم خیلی راحت از همین آقای همای پرسیدم آقا شما چجوریه، تو ایران که بودید آهنگای انقلابی میخوندید، و الان یه مدت من دنبالتون میکنم و امشب هم اینجا دیدم آهنگایی میخونید که ما بهش گفتیم، حالا نمیدونم واقعا یه همچی آهنگایی بود، ولی من اصطلاح آهنگای روحوزی رو آوردم. و جوابی که ایشون به من داد گفت ای بابا آقا شما چه انتظاری دارید، ما مطربیم دیگه، ما مطربیم. یعنی چی مطرب؟ یعنی اون چیزی که زنده یاد فریدون فرخزاد ازش صحبت میکرد، هنرمند بی تعهد نسبت به طرفداراش، نسبت به ملتش بی تعهد باشه. پول بهش بدن میره میخونه، آهنگی هم که بخواد میخونه. من این مسئله رو در مورد تو همین هامبورگ در مورد آقای شاهین نجفی هم داشتم. آقای شاهین نجفی آخرین کنسرت که تو هامبورگ داد حدود 4-5 سال پیش بود، بعد مثل اینکه یه آلبومی درست کرده بود. خب من از موسیقی آلبومای به اصطلاح موسیقی های انقلابیش خوشم می آمد، موسیقی های رپ های انتقادیش خوشم می آمد، و چون نه صدایی داره که بگیم صدای قشنگی داره، بخوایم مثلا بگیم خب مثل شجریان میمونه یا مثل چه میدونم شهرام و همایون میمونه، ببخشید همایون، مثل همایون خواننده میمونه، مثل همایون شجریان میمونه، آقای شینشین رو ما به جای شهرام همایون شجریان آقای شینشین رو اومد تو ذهنمون. در حال بله، نه صداش در اون حده که شما بگید واو آقای شاهین نجفی داره میخونه و من برم صدای زیباشو بشنوم. خیر، یا خواننده انقلابی جوونی بود که با رپ های انتقادی شروع کرده بود و این مورد نظر بود، آدم نگاه میکرد که از تو ایران یه همچین چیزهایی در میاد. و وقتی تو هامبورگ اومد آلبوم جدیدشو بذاره که آلبوم جدیدش هم برای من در از همین آهنگای روحوزی بود، آهنگایی که همه میخونن و جالب نبود، و ازش درخواست کردم که آهنگ زندگی سگی رو بخونه، آهنگ بسیار زیباییه، یعنی متنش خیلی جالبه. دفعه اول چپ نگاه کرد، دفعه دوم که گفتم گفتش که یه بار دیگه بگی از سالن میندازمت بیرون. و من گفتم که ارزش این حرفا رو نداری که بخوای یه همچین کاری بکنی، من خودم از سالن میرم بیرون، چون چیزی که من در مورد فکر میکردم نیستی. و الان میبینید الان پرنشاط میاد گفتگو با شاهپور رضا پهلوی میکنه. ولی سر تاش رو بزنید شما مطمئن باشید اینم یه مطربی بیش نیست. آقای بیژن مرتضوی هم همینجور، یعنی وقتی که ما میبینیم آقای بیژن مرتضوی پامشین میره ایران شاید هم کنسرت بده، یا اون یکی محسن نامجو میره ایران شاید هم کنسرت هم بده، و کسای دیگه فرق نمیکنه، ناراحت میشیم. این اشکال در ماست که ما ارزش زیادی برای یک شخصی یا حساب بسیار بسیار سنگینی برای یک شخصی باز کردیم که شخصیت این طرف در اون چارچوب قرار نمیگیره، و وقتی این حرکت ازش میبینید ناراحت میشید. جالب اینجاست که ناراحتی شما و عکس العمل شما، شما تماشاچی، شما هنردوست، شمایی که پول میدی میری کنسرت های اینا رو نگاه میکنی، عصبانیت شما باعث خوشحالی اونا میشه و جیبشون بیشتر پول دار پول میره، به خاطر اینکه توی فضای مجازی بیشتر اسمشون شناخته میشه. کسایی که اصلا اینا رو آدم حساب نمیکنن بیشتر میرن دنبالش ببینن این چه غلطی کرده که مردم این همه از دست شاکی هست. پس بنابراین این مشکلی که به وجود اومده مشکلیه که ما برای خودمون میسازیم. یعنی ما اون چارچوبی که زنده یاد فریدون فرخزاد مشخص کرده، هنرمند متعهد، اینو هنوز در ذهنمون مشخص نکردیم که اگر یه روزی هم فرق نمیکنه، هنرمند ورزشکارم یه نوع هنرمنده، اونم همونه، در همون ستون قرار میگیره، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. و اگر یه موقع میبینیم که از خطش خارج شده و به قول معروف نشادارش زیاد شده ناراحت میشیم. در اصل اینجاست که ما باید به جای ناراحت شدن اون یک خط بطلان بکشیم، به اصطلاح فکر کنیم که داریم برنج پاک میکنیم، یه برنج خراب توی برنجمون پیدا شده، یا عدس پاک میکنیم یه عدس خراب توش هست، برش میداریم میذاریمش کنار، تموم شد رفت، بیش از اون نیست، ارزش بیشتری نداره. گذشته از این شما اینم در نظر داشته باشید، خود این هنرمندان نمیدونن که بازیچه جمهوری دست جمهوری اسلامی هستن. این جریان از کی شروع شد؟ از زمان شروع شد که آقای شبخیز یادش بخیر برای اینها شروع کرد کار کردن، چون اونم تعهدی نداشت، اونم دنبال پول بود. خبری از آقای شبخیز دارید؟ خیر. برای چی؟ به خاطر این تعهدی نداره. حالا من از دستش ناراحت بشم که چرا داره این کارو میکنه؟ تمام این هنرمندایی که جدیدی که شما توی یوتیوب فرقی هم نمیکنه اسمشون چیه، شما میبینید اینا نتیجه طرح جمهوری اسلامی برای بیقدرت کردن اپوزیسیون در خارج بوده. شما برید از کسایی که 30 سال پیش در خارج کنسرت میذاشتن سوال بکنید که چرا دیگه کنسرت نمیذاری؟ چون توانشو نداره، چون پولشو نداره. برای چی پولشو نداره؟ به خاطر اینکه آقایون اولین حرکتشون هم با آوردن خانم گوگوش بود در تورنتو، توسط گروه رفسنجانی که این از ایران بیارن براش کنسرت بذارن، پول به جیب بزنن، پوزش بخوام و خط سیاسی رو تغییر بدن. من فعال میدونی وقتی که کوشش میکردم در اون شرایط بیام بگم که آقا چرا من تظاهرات میذارم میگم فلان کس رو دارن اعدام میکنن، شما براتون بی تفاوته. خانم گوگوش که میاد 500 هزار نفر میرید توی کنسرتش، به خاطر این خطی بود که جمهوری اسلامی دنبال میکرد و موفقم بود. شما همین الان برید نگاه بکنید در یوتیوب، برید یک آمار خیلی خیلی ساده بگیرید، برید دنبال خواننده زن بگردید در یوتیوب فارسی زبان و دنبال خواننده مرد بگردید، ببینید درصدش چقدره. یعنی شما از ایران که خب خواننده زن بیرون نمیاد، یکی دو تا اومد بیرون، اونم روش نکرد، دلیل داشت، چون به خاطر اینکه باید باج بده، همین که جونش رو نجات بده و دیگه نخونه، همین کافیه. یعنی شما فکر نکنید بچه تازه چیه میاد شروع میکنه یک سیستم بسیار بسیار جالبه. آقای شبخیزم بخشی از این سیستمه، میان جوونا رو پیدا میکنن، جوونایی که صدا دارن، قیافه خوبی دارن، هنر قشنگی دارن، اینا رو حمایتشون میکنن، میارن کنسرت در دبی میذارن، چه میدونن در ترکیه میذارن، این ور اون ور، شاید به اروپا هم بیارنشون کنسرت بذارن، بعد تو یوتیوب هم آهنگاشون رو پخش میکنن. اینا همه پول میاد، ولی خرجش کی میکنه؟ یه همچین سرمایه من و شما نداریم که کنسرت بذاریم، سرمایهش از اونجا میاد. بعد جالب اینجاست که مثلا اگر یه موقعی یه خواننده‌ای تو این جریانات بیفته بدون اینکه خودش بدونه، مثل آقای همایون شجریان، دعوتش میکنن هامبورگ، بلیط میفروشن، 2000-3000 نفر میان تا اون حد که سالن جا داره. مسئله ای که آقای همایون پیش براش پیش میاد، همایون شجریان براش پیش میاد و لحظات آخر اون قراردادی که بینشون زده لغو میشه، اینجا کی ضرر میکنه؟ اونی که برنامه گذاشته. خیلی برنامه گذاشته ساعت 7، اینی که من دارم میگم تجربه شخصی خودمه، ساعت 7 قرار بود برنامه شروع بشه، اینا تا ساعت 8 بلیط میفروختن. و آقای همایون شجریان پولی هم دریافت نکرد به خاطر اینکه نیومد کنسرت بده. کی ناراحت میشه؟ من بیننده ناراحت میشم. ضرر رو من کردم، آقای همایون شجریان کرده. کنترل دست کیه؟ کنترل دست جمهوری اسلامیه که اشخاصی که میفرسته تو خارج که بیان اینا پول خرج میکنه کنسرت بذارن. مثلا کنسرتی هم که گذاشتن برای آقای ستار، برای اینکه آبروی آقای ستار رو ببرن. من دقیقا تو جریانش نیستم، تصادفی تو همین جریان کنسرت همایون شجریان من این برنامه رو ازش خبردار شدم که این کار کردم با آقای ستار، که بعد نیامده به اصطلاح مردم بلیت خریدن رفتن و آقای ستار نیامده، مردم ناراحت شد. همه از چشم ستار میبینن، برنامه گذاره کاری نیستش که، در اصل اون برنامه گذاره است که آبرو آقای ستار رو میبره. البته بگذاریم از این که بعضی موقع تو این جریانات طرف بچانسی هم میاره، مثلا یه آدمی مثل من گیرش میفته، همون موقع پلیس رو میاره وسط، پلیس مجبور میشه آقا رو دستگیر بکنه، خودشو، همسرشو، دوست همسرشو دستگیر بکنه و لو بره. بعد وسط این جریانات یه دفعه همون کسی که توی کنسرت آقای ستار رو گذاشته توی هامبورگ پیداش میشه و میاد به من میگه که آقا این مسئله نیست، پیش میاد دیگه. من تصادفی حدسی هم گفتم، گفتم آقا شما اون کسی نیستی که کنسرت آقای ستار رو گذاشتی؟ باورتون نمیشه در عرض 3 دقیقه اصلا گم شد. ببینید این اتفاقات که میفته، اینا پشتش برنامه جمهوری اسلامیه. شما ناراحت نشید، شما فکر نکنید اگه بیژن مرتضوی پاشد رفت ایران، ای آدم فلانی بیساره، نه، او فکر پولشه، فکر جیبشه. او من و شما هستیم که بیژن مرتضوی رو بردیم اون بالای بالا. یه مطربیه که خب توی بقیه مطربا ویولونه، یه ویولون گرون هم داره که صدای بهتری داره، با مهارت بهتری هم میزنه. آیا آقای یه حقی شد؟ خیر، فکر نمی. بدون از حرفه یا بپرسید آیا جای یه حقی رو گرفته یا نگرفته؟ خیر، نگرفت. ولی در حال اینها مسائلیه که واقعیت جمهوری اسلامی خرج کرده براش. یه دفعه آقای داریوش میاد این به اصطلاح این شعر آخری که میخونه، حالا بگذاریم فرقی نمیکنه، سرتاشون رو بزنید مطربی بیش نیستن. و اگر ما میاییم از اونها هنرمند متعهد میسازیم، اشتباه از ماست، ما بودیم که اشتباه کردیم. ما جایگاهی رو برای اینا درست کردیم که اینا لیاقتشو نداشتن، اصلا در ذاتشون هم نبوده، شاید خودشون هم نخواه. این جایگاه رو ما براشون درست، بهتره تو مسائل سیاسی بذاریم هنرمند اگر میخواد واقعا تعهدی نسبت به کشورش، نسبت به ملتش داره، بذاریم خودش انجام بده. نه ازش بخوایم که انجام بده، نه ناراحت بشیم که چرا انجام میده یا چرا انجام نمیده، بذاریم خودش بده. اگر هم یه روزی هم نداد، نداده دیگه. به قول معروف با آواز گربه کوره بارون نمیاد، دقیقا هم همینه. اگه قرار جنبش انقلابی ایران برنده بشه و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، میکنه. ربطی به آقای بیژن مرتضوی و نمیدونم نامجو این چیزا نداره. اینا نه سرشن نه تهشن، نه گرد خاکی هستن که از این جنبش بلند میشه. حتی به همون اندازه هم نیست. و دو مرتبه اینو خدمتتون عرض بکنم که این اشتباه از خود ماست. ما هستیم که باعث این میشیم که مثلا آقای چه میدونم همین آقای مرتضوی مثلا رفته ایران ناراحت بشیم که چرا اینجوری فدایسه خوش بگذره بهش. شما مطمئن باشید قبل از اینکه شما بفهمید سالیان ساله که همچین اتفاق افتاد. شما مطمئن باشین سالیان ساله که ایشون در حال رفت آمده، میره و میاد. چرا موقع ما ناراحت نشیم الان ناراحت میشیم؟ ولشون کنید، اینا مطربی بیش نیستن. به اصطلاح تو اون چارچوبی که فریدون فرخزاد تعریف میکنه، هنرمند متعهد، اینا قرار ندارن. حالا من نمیخوام، به قول معروف میگن عروس تعریفی یه موقع بادی ازش در میره. آقای ستار خودشو در این چارچوب نگه داشت در عرض این 40 خورده ای سال. یا آقای مرتضی، آقای مرتضی که واقعا اصلا جدا از این است. بکنم بیشتر یه آدم سیاسی باشه تا اینکه بخواد هنرمند سیاسی باشه. اون مسئلهش فرق میکنه. ولی واقعیت کسی دیگه ای رو ندارید. و این مشکل ما هستیم. مشکل ما هستیم که این اینفلوئنس ها رو یه جاهایی میبریم، یه جایگاهی میشونیم که آقا اصلا به چی میگن؟ به گروه خونیش نمیخوره. حالا اگر گهگاهی اومد برای ما مثلا یه هنری رو نشون داد، دمش گرم بیاد نشون بده، مطمئن باشیم پولش هم میگیره میره. ولی اینی که ما بخوایم از یک انسان، یک انسانی که داره زندگی عادیشو میکنه، مخالفت کردن با جمهوری اسلامی، دوستان عزیز، همینان گرامیم، مخالفت کردن با جمهوری اسلامی روند نیست، مد نیست، یک وظیفه است. یک وظیفه است که شما هر ایرانی که خودش واقعا ایرانی میدونه این مخالفت نشون بده. اگر کسی نشون نمیده، یا واقعا آدم بیغیرتیه که خیلی از اینا ما داریم، در تاریخ هم ما زیاد داشتیم، در تاریخمون هم از اینا ما زیاد داشتیم. بزرگترینش یا معروفترینش جریان بابک خرمدین و افشین، که افشین فکر میکرد مبارزه این بهتر از مبارزه اونه. در صورت که افشین ذات اون رژیم رو نشناخته بود و سرش هم به خاطر همین نادانیش به باد داد. فرقی نمیکنه، بابک هم از بین رفت، ولی بابک نام پیدا کرد. افشین چی؟ افشین نه، فقط نامش به خاطر بابک بر سر زبان، نه شخصیت. تازه مطمئن باشین توف و لعنت هم براش میده. ولی من چیزی که خدمتتون عرض کردم، من سالیان سال بود میخواستم در مورد این صحبت بکنم، ولی حالا چیز مهمی نبود، ولی بسیار بسیار مهمه. شما تو همین یوتیوب بچرخید ببینید چند تا خواننده مرد ایران فارسی زبان پیدا میکنید و چند تا خواننده زن فارسی زبان پیدا میکنه. ببینید این مسئله زن ستیزی جمهوری اسلامی تا کجا رفته. و جالب اینجاست که ماها اینم درک نمی کنیم، ماها خودمون اینو نمی فهمیم و نادانسته هم پول به جیب اون سیستم می ریزیم با اینکه مثلا این شعرهای این جوونا رو من خودم هم نگاه میکنم، من خودم هم دانلود میکنم، خودم هم گوش میدم، قشنگه. خب من تارک دنیا که نیستم، میدونم هم که هر دفعه که من این آهنگو کلیک میکنم یه چند سنت تو جیب اونا میره، مطمئنم. ولی اگر واقف باشیم به این مسئله که آقا این که تعداد خواننده های فارسی زبان در فضای مجاز 90% از تعداد بانوان فارسی زبان هست، دست کم 90%، 90%، دلیل بر این نیستش که مثلا بانوان ایرانی از انقلاب 57 به این بر اصلا هنرشون و صداشون از دست دادن. نه، داریم محیط رو براشون تنگ کردن، امکانات رو ازشون گرفتن، امکانات رو ازشون گرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه اونهایی که دستن در کار هستن، اونها با جمهوری اسلامی کار میکنن. ببینید از کجا من الان به کجا میرسم. این همون گلوبالیسمیه که صحبتشو میکنیم، در سیاست میاییم زیر سوال میبریمش. گلوبالیسم اینه که میاد برنامه میذاره، مثلا چند نفر جوون رو جمع بکنه، آقا بیا تو بخون ببین صدای کدوم قشنگتره. بعد یه دفعه میبینی اه تو برنامه جمهوری اسلامی هم یه همچین چیزی شبیه درست کرد. این دلیل بر این نمیشه که مثلا جمهوری اسلامی اومده کپی کرده. خیر عزیز من، اینه همون گلوبالیسم بین‌المللی. ببینید در سیاست چگونه با ما بازی میکنه. ولی روزهای آخرش دست جمهوری اسلامی آنچنان باز شده دیگه احتیاج به این نداره که من بیام به شما بگم آقا جمهوری اسلامی. بله، نزدیک 15 ساله دارم دعوا میکردم با هم ردیفای خودم، با هم نظرهای خودم، گفتم جمهوری اسلامی یک نظام اشغالگره. میگفتن آقا چرا چرند میگی، مگه میشه اشغالگر؟ حتما آقا جان اشغالگره، سرزمین اشغال کرده. اگر کسی میگه اشغالگر نیست، بیاد منو راضی بکنه که اشغالگر نیست، بیاد با فکت، با حقوق، با فلسفه به من بگه که آقا اشغالگر نیست. وقتی که من اون موقع میگفتم جمهوری اسلامی، 15 سال پیش گفتم جمهوری اسلامی یک نظام اشغالگر هست، آقا تو نمیفهم. امروز دیگه لازم نیست من داد بزنم، همه میدونم. یه رئیس جمهور امریکا هم داره همینو تایید میکنه، چهره جمهوری اسلامی برای همه آشکار شد. و اینم کار من نیست، نتیجه زحمات من نیست، گوانش هم به من نباید بدید. نه، این نتیجه از خودگذشتگی جاوید نامای پوزش میخوام جاوید نامای راه آزادی ایران از سال 98 گرفته به طور جدی در جنبش زن زندگی آزادی و در نهایت در جنبش شیر و خوش. بچه هایی که 17، 18، 20، 25 سال بود و به دنبال هویت خودشون بودن، به دنبال هویت ایرانی خودشون بودن. و شما اوج این حرکت رو میبینید که در جنبش شیر و خورشید دیگه رسما میدونه من ایرانی ام و میخوام ایرانی باشم. اینکه دست جمهوری اسلامی برای همه باز شده در فضای بین المللی، تلاش و از خودگذشتگی این جوانان، یادشون زنده، یادشون ماندگار. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد، زیرا که همچین فرزندانی دارد. امیدوارم به زودی زود آزادی مملکت و ملتمون رو تجربه کنیم و شادی و پایکوبی آنگونه که فرخزاد گفت داشته باشیم. سپاسگزارم. بدرود.
2: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com

با درود خدمت شما دوستان گرامی، من کیوان یحیی هستم. در این برنامه از سلسله برنامه هامون در سه شنبه شب ها مباحثی رو دنبال میکنیم مرتبط با وضعیت کنونی و اینکه اتفاقاتی که به ویژه در هفته گذشته افتاد ما رو به کجا داره سوق میده. من سعی میکنم در این مختصر دو سه تا نکته رو به سمع و نظر شما دوستان گرامی برسونم. عنوان برنامه ما همونطور که از اسمش هم پیداست مربوط میشه به حوثی ها. اما چرا حوثی ها؟ چه اتفاقی افتاده؟ و اصلا چرا به یک صورتی این نیروی شیعی زیدی چهار امامی به سرنوشت حکومت به گونه گره خورده؟ برای اینکه ما این رو بفهمیم یه خورده نیاز داریم به عقب برگردیم و یک قیاس یا آنالوژی رو انجام بدیم بین دو تا کشوری که در ظاهر به هم ارتباطی ندارن، اما خوب که نگاه کنیم شباهت‌های غریبی بین این دو تا هست و من فکر می‌کنم تاریخ و اتفاقاتی که رخ داد به ویژه در اون منطقه در اون کشور خاص میتونه ما رو به نگاه خیلی بهتری برسونه. اون کشوری که من شباهت‌های عجیبی درش با حکومت ببینم آلبانیست، آلبانی کمونیستی که یک رهبر به اصطلاح حالا به قول خودشون تو کوتیشن مارک فرزانه داشت، رهبر فرزانه و مقتدر و یکتا به اسم انور خوجه که یک کیف شخصیت درست کرده بود، یک کالت درست کرده بود. انور خوجه تمامی جریان‌های سیاسی مخالف کمونیسم رو از ریشه کند، تمام مخالفین خودش رو به زندان انداخت، شکنجه کرد، به قتل رسوند و نه تنها مخالفان سیاسی خودش از طیف‌های دیگر رو، بلکه کمونیست‌های مخالف خودش رو هم این کار کرد. انور خوجه دشمن اول و آخر اصلاح طلبی، انور خوجه اصلاح طلبی رو یک بیماری مصری واگیردار و خطرناک برای کمونیسم میدونست. انور خوجه به معنای واقعی کلمه یک دیوار آهنی ایجاد کرد. انور خوجه ارتباطات آلبانی رو حتی با شوروی سابق قطع کرد، یعنی دیگه ارتباطی بین آلبانی با اردوگاه مادر، با کشور مادر سوسیالیسم یعنی اتحاد جماهیر شوروی هم نبود و اتحاد جماهیر شوروی رو متهم میکرد به سازش، به پنهانکاری، به معاشقه با غرب و امریکا. انور خوجه یک کمونیست واقعی بود، باورمند بود، کشور رو دقیقاً اونجوری که از یک کمونیست کلاسیک، یک کمونیست انقلابی کلاسیک انتظار میره، به صورت یک کیش شخصیت، به صورت یک فرقه، یک کالت اداره میکرد و برای دهه‌ها این کشور رو با مشت آهنین و ایجاد ترس و رعب و وحشت اداره کرد. نتیجه سیاست ها و برنامه ها و افکار انور خوجه تبدیل کردن آلمانی به یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود. تیرانا فقیرترین پایتخت اروپایی شد. در آلبانی هیچ چیزی نبود.
در آلبانی فقط مردم روزها رو سپری می کردن. روزهایی که در نهایت بدبختی پیش می رفت. بدبختی، ترس، فقر و ستایش و پرستش این رهبر داهی و فرزانه. انور خوجه حتی خیلی جالبه، دست راست خودشو، کسی که به یک صورتی مدیونش بود و رئیس سازمان اطلاعاتیش بود، همه کارش بود، این آدم رو به قتل رسوند و از راه برداشت. البته خودکشی جا زدن و اعلام کردن که بعد خود رسانه های رسمی آلبانی اعلام کردن که این فرد در اتاق خوابش خودکشی کرده. عکسش هم هست. اسمش مهمت، متاسفانه فامیلیش الان از خاطرم رفت. منتها این آدم دست راست انور خوجه بود. حامیش بود. حامیش بود. مشاورش بود، بهترین دوستش بود، امینش بود. خب به محض اینکه یک سری اختلافاتی در سالهای آخر دید، این فرد رو از سر راه برداشت و به قتل رسوند و عملا طوری که خودش مد نظرش بود کشور رو آماده کرد و کشور رو سپرد به در حقیقت فرزند سیاسی خودش رامیز آلیا. آماده کرده بود که بعد از خودش جانشینش در حقیقت رامیز آلیا به قدرت رسید. ببینید انور خوجه 1985 مرد، به مرگ طبیعی مرد. خب دهه ها این فرد آلبانی رو یکه، همونجوری گفتم، با فرمت کیش شخصیت اداره کرده بود از بالا، مثل یک خدا، درست مثل یک خدا عمل میکرد. خب این خدا یه دفعه از بین رفت و جانشینش رامیز آلیا که به قدرت رسید، کار براش اصلا راحت نبود. آغاز به کار رامیز آلیا عملا افتاده بود در آخرین سالهای حیات بلوک شرق، زمانی که اعتراضات کم کم داشت بلند می شد. کم کم از گوش و کنار اعتراضات داشت بلند می شد. از اون طرف میخائیل گورباچوف در اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسیده بود و سیاست‌های متفاوتی رو دنبال می‌کرد در قالب اون دو برنامه بزرگ خودش، گلاسنوست و پروسترویکا، اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی. و رامیز آلیا می‌دید که همین جور انگار این حلقه محاصره داره براش تنگتر میشه، فشار رو قشنگ احساس می‌کرد، چون علاوه بر فقر سراسری، بیپولی، بیعتباری شدید، این بار دیگه اون خیال راحتی و اطمینان خاطر رو هم نداشت که دنیا کار خودشو میکنه، ما کار خودمونو میکنیم. قشنگ احساس میکرد انگار زیر پاش داره میلرزه، انگار یک زلزله‌ای در جریانه که دیگه کاری به این نداره تو دور خودت دیوار کشیدی یا نکشیدی. خب کم کم به آشوب کشیده شد. کشورهای تو سالهای بعد، کشورهای بلوک شرق به سمت بی‌ثباتی می رفتن.
آدم هایی که به صلاح به عنوان رهبران فرزانه و داهی خدایان خدایگان می شناختن، مثل مارشال جوزف تیتو. اینها به پایان عمر خودشون رسیده بودند و به خوبی مشخص بود که یک تغییر عظیم در جریانه. رامیز آلیا در شرایط خیلی دشواری قرار گرفته بود. حتی در همون سالهای ابتدایی رهبریش یک بار راهبه مسیحی با نام واقعی آگنس بویاچو که در جهان به اسم مادر ترزا میشناختنش به سرزمین آبا اجدادی خودش، یعنی به آلبانی برگشت، به سرزمین مادری خودش برگشته بود. و البته بگم این یکی از نقاط منفی و تاریک کارنامه مادر ترزاست که ایشون رابطه اونجوری که از منابع برمیاد و اونجوری که از شواهد برمیاد حسنه ای داشت با دولت کمونیستی انور خوجه که به شدت مسیحیان اون کشور رو تحت فشار قرار داده بود و اینها رو مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار میداد. منتها خب این مادر ترزا به آلبانی سفر کرده بود، مشکلی نداشت و در دوره رامیز آلیا هم سفر کرد و رامیز آلیا حتی بهش یک جمله گفت که تیتر خیلی از مطبوعات شده بود. اینم گفته بود که مثلا به مادر ترزا که ما در تیرانا نمیتونیم به شما جایزه نوبل صلح بدیم، اما تشکر میکنیم از حضورتون و اینکه مثلا از یاد نبردید که اهل اینجا هستید، یه چنین چیزی. حالا نقل به مضمون در این وانفسا اعتراضات در آلبانی کم کم بالا گرفت. آروم آروم دیگه هیچی نداشتن، مردم چیزی نداشتن، فقر بود، فقر مطلق بود. تیرانا فقیرترین پایتخت داشت میشد، شده بود، سالها بود، دیگه داشت با فقیرترین پایتخت های جهان رقابت میکرد در بدبختی. خب یک اتفاقی افتاد. رامیز آلی

0: و خب گفتگو هم میکنیم، اینجور نیستیم که گفتگو نکنیم، اینجور نیستش که نشینیم صحبت کنیم، نظراتمون رو نگیم و نظرات دیگران رو نشنویم. اینجا بود که نخستین نشانه ها از بی تصمیمی و از اون شکاف قدرت در آلبانی در غیاب شخص انور خوجه مشاهده شد. انور خوجه تمام تصمیمات آلبانی رو از جزئی ترین امور تا عالی ترین و سطح بالاترین مسائل سیاسی رو شخصا خودش می‌گرفت. از تعیین سیاست های مثلا یک دبستان شما بگیر تا عالی ترین سیاست های دفاعی و امنیتی رو شخص خودش تصمیم می‌گرفت و همه چیز رو به زیر مهمیز و قدرت مسلط خودش در آورده بود و عملا تمام شخصیت هایی که در این حزب تک حزب کمونیست جمع شده بودند انور خوجه رو فصل الخطاب می دونستن و انور خوجه این کاریزما و این قدرت رو در فضای سیاسی آلبانی، حزب کمونیست آلبانی داشت که بزنه، به اصطلاح خیلی ساده بگیم بزنه تو سر بقیه، حرف خودش رو جلو ببره، هیچ کس هم نمیتونه سر بزنه. در خوجه میتونست حرف خودش رو نقض کنه و این مسئله بود که ما باید بهش خب بپردازیم.
1: ببینید، این مسئله بود که ما باید خیلی خوب بهش بپردازیم. ما در شرایطی در حقیقت قرار گرفتیم که رامیزالیا میدید که خب قطعا انور خوجه نیست و قطعا سیاست مدارانش نگاهی که به رامیزالیا دارن، به یعنی به انور خوجه داشتن، به رامیزالیا نداشتن. رامیزالیا قطعا نه اون کاریزما رو داشت، نه اون قدرت رو داشت، نه اون برندگی و قاطعیت رو داشت، قطعا چنین چیزی نداشت. منتها خب طبق اون قانون و اصول آلبانی به هر حال رهبر بود دیگه، رهبر بود، رهبر مطلقه آلبانی بود. کم کم اعتراضات آغاز شد، به ویژه دانشجویان. این تیکه داستان خیلی مهمه. دانشجویان در تیرانا اعتراض کردند، در کمال ناباوری، چون اصلا چیزی باقی نمونده بود، نه اپوزیسیونی عملا وجود داشت، نه مبارزه سیاسی، نه تشکیلات، هیچی نبود. واقعا دیگه از سر فقر و بدبختی و نداری بود خودجوش دانشجویان اعتراض کردن. رامیز آلیا برخلاف سلف خودش یعنی انور خوجه تصمیم گرفت بره بین دانشجویان، رفت و با نماینده های دانشجویی دیدار کرد و بهشون گفت که ببینید، من امروز میتونستم به راحتی با یک خط دستور بدم شما رو مثل مرغ پرکنده آویزون بکنن، میتونستم یک خط دستور بدم که همه تون رو رگبار بگیرن، هیچ کس زنده نمونه، ولی اومدم حرفاتونو بشنوم. حرفتون چیه؟ چی میخواید؟ صحبتتون چیه؟ چرا اعتراض میکنید؟ چرا تز

استراحت میکنیم. این شوره فیه برای چیه؟ و در این حال بهشون هم گفته بود، گفته بود که ما حق برخورد و سرکوب رو برای خودمون قائل هستیم، اما من اومدم ببینم حرف شما چی میخواید. در همون حین، چون هیچی نداشت این کشور دیگه از نظر اقتصادی، منابع، اعتبارات در حضیض خودش بود، فقر مطلق، کنترل هم نمیشد کرد، تورم نمیشد کنترل کرد، قیمت ها رو نمیشد کنترل کرد. اینجا بود که رامیز آلیا شروع کرد با غرب صحبت کردن، مذاکره. خب غرب به ویژه امریکا اومد به رامیز آلیا گفت بله ما خبر داریم اتفاقاتی در کشورت افتاده و اعتراضاتی از دنیا. گفت ولی شما که از دوره انور خوجه اومدید دور خودتون یک حصار آهنی کشیدید، با همه دنیا قطع رابطه کردید، با هیچ کس شما اصلا ارتباطی ندارید، ما اصلا نمیدونیم چه خبر هست، اصلا نمیدونیم چه جوریه، اصلا کسی مگه دیده کشور شما رو؟ و اینها ترغیب کردن رامیز آلیا رو که هم برای ترمیم چهره حزب کمونیست در آلبانی و هم برای پیشبرد اهدافش و هم به نتیجه رسیدن همین مسیر به صلاح گفتگو و مذاکره رو در پیش بگیره، هم با غرب هم با دانشجویان. و از همه مهمتر به رامیز آلیا گفتن ما میدونیم الان در اوج بدبختی هستید و میدونیم تو چقدر نیاز داری به کمک و به همکاری، تفاهم نامه، قراردادهای. و غرب به رامیز آلیا گفتش که تو بیا یه کاری کن، چه اشکال داره؟ ببین دانشجوها چی میخوان؟ اصلا چرا یه انتخابات برگزار نمی کنی؟ به درها رو باز کن، یه انتخابات برگزار کن، بذار دنیا بدونه که تغییرات مهمی در آلبانی افتاده، اینجوری ما هم دستمون برای کمک به تو خیلی بازتره. و غرب گفت آقا تو از چی میترسی؟ شما یه حزب یکتای کمونیستیه، 40 خورده ای سال اونجا هستید و تکون هم که نخوردید، نه رقیبی دارید، نه اپوزیسیونی دارید، نه شخصیتی هست. خب طبعا اون موقع هم که دوستان اینترنت و اینایی که نبود، جریان اینترنت و سوشال میدیا و چنین چیزایی که نبود، وجود نداشت. غرب گفت رقیبی مگه برای شما وجود داره؟ خب از چی میترسی؟ چی نگرانی؟ چرا یه انتخابات برگزار نمی کنی؟ دست به یه سری اصلاحات سیاسی بزن، اینجوری ما هم با قدرت بیشتری میتونیم بیایم و از کمک به کشور تو دفاع کنیم، بگیم به خاطر اینکه آلبانی فرق میکنه، آلبانی روی کردش فرق کرده، آدم عاقلی الان رأس کاره، آدم لجباز دیوانه مریضی دیگه مثل انور خوجه نیست، یه آدم جنتلمن، عاقل، اهل گفتگو، سرکاره. خب رامیز آلیا هم از اونجایی که به شدت نیازمند کمک اقتصادی بود و میدونست چاره‌ای جز باز کردن این در نداره، تن داد. از طرفی هم خب اعتراضات فروکش نمی کرد، کم کم اقشار دیگه هم داشتن می پیوستن. خب به خاطر همون خلای قدرتی هم که به وجود اومده بود، چون همونجور گفتم رامیز آلیا هم بر خوجه نبود،
خود اون دستگاه واقعا نمیدونست چیکار کنه. تنها چیزی که بلد بودن سرکوب بود. و رامیز آلیا خب میدونست گیرم همون حرفی که خودش به دانشجو زده بود اون یه بخش داستان بود. خب آقا گیرم بیا مثلا همه رو سرکوب کنم برم. فرداش چی؟ فقر حل میشه، بدبختی ما حل میشه. پس اومد و یک انتخابات برگزار کرد و در این انتخابات در کمال شگفتی حزب یک ماهی تازه تأسیس با عنوان حزب دموکرات رأی آورد در اون مجلس، تعداد نماینده های قابل توجهی رو فرستاد، اما اعتراضات فروکش کرد، نه بیشتر شد. مردم میگفتن به خاطر اینکه تا پیش از اون اصلا حزب غیر از حزب کمونیست اجازه چیز نداشت، اجازه وجود نداشت. مردم اعتراض کردند که این چیه؟ کمونیسم چیه؟ تا کی؟ تا کجا؟ اومد حزب کمونیست رو اسمش رو تغییر داد به حزب سوسیالیست. مدت زمان بعدی در انتخابات بعدی حزب دموکرات تازه تأسیس با اکثریت آرا پیروز شد. دیگه جلوی سیر حوادث رو نمیشد گرفت. یک طوفانی به راه افتاد انگار در آلبانی. رامیز آلیا از نخست وزیری استعفا کرد، کنار کشید و نظام کمونیستی آلبانیایی به عنوان ارتدوکس ترین و نشان مقاومت کمونیستی دود شد و رفت. خب حکومت، من این داستان رو گفتم که به شما این نکته رو بگم، این تجربه ها رسیده به حکومت. جمهوری اسلامی هم این داستان ها رو میدونه، حضور داشت، دیده، به چشم دید چطور انور خوجه اومد پایین. جمهوری اسلامی یکی از برنامه های اصلیش که جلو برد، طراحی کرد و جلو برد، همین نیروهای نیابتی بود، که نیروهای نیابتی به یک گونه ای ترابل میکرها و مشکل سازان هستند برای منافع غرب. در حقیقت ابزاری هستند برای منطقه‌ای کردن جنگ. در ابتدا برنامه جمهوری اسلامی، برنامه حاکمیت این بود که یک همون هلال رو به وجود بیاره، هلال شیعی، که خب این به ثمر نرسید، چون اون زمان که این برنامه ها رو خیلی عیانتر بیان میکردن، خب اون موقع افغانستان رو داشتن، عراق رو هم داشتن، الان افغانستان رو عملا از دست دادن، عراق رو هم که تقریبا از دست دادن. مهمترین بخش این زنجیر، این محور، سوریه رو از دست دادن، حکومت اسد سقوط کرد و اون خط مقدم و کاپوهای در حقیقت این جریان رو حزب الله تبدیل به یک جریان کوچک و بسیار ضعیف‌تر از قبل شده. تلفات بسیار زیادی داده، عقب نشینی های بسیار گسترده ای کرده و دیگه ازش خبری نیست، اصلا چیزی مانند. این نیروهای نیابتی طراحی شدن برای چند منظور. یکیش این که همیشه باشن
و در مواقع ضروری مشکل بسازند، تا هیچ وقت غرب اینها رو مجبور به انجام اصلاحات نکنه، تا همیشه باشن و به عنوان درد سرساز نقش خودشون رو بازی کنن، جلو ببرن، تا دنیا بدونه که قرار یه هزینه گزافی پرداخت بکنه اگر بخواد با حکومت سرشاخ بشه. و به نظرشون خب در ابتدا 6 تا، خود قاسم سلیمانی میگفت من 6 ارتش ساختم، من 5 تا 6 تا ارتش براتون ساختم که مثل لایه عمل میکنن و اصلا عملا دسترسی به این به قول خودش حرم امکان ناپذیره، جمهوری اسلامی رو حرم میدونست. خب ببینید این نگاه شیعی اسطوره‌ای به کجا رسید؟ نیروهای نیابتی ضعیف شدند و نیروهای نیابتی روی منابع مالی حکومت برپا بودند. اینها که از خودشون پیشه‌ای نداشتند، اقتصادی نداشتند، درآمدی نداشتند، صنعتی نداشتند، هنری نداشتند. نیروهای نیابتی که یه سری میلیشیا و شبه میلیشیا، شبه مثلا نیروهای شبه نظامی، میلیشیاهایی که با پول سازماندهی شدن، قدرتمند شدن و یک زمانی مثلا در دوران اوباما دیگه به خیال خودشون رو قطعی تثبیت کرده بودن. و به نظرشون میرسید با این هدف، خب با این نیروهای نیابتی، یک، اینها موفق میشن اسرائیل رو محاصره کنن، به محاصره خودشون در بیارن و بعد یک محوری بسازن که هر وقت قرار باشه اقدامی علیه حکومت صورت بگیری اینا وارد عمل بشن، از ضربه زدن به همسایگان و شرکای اقتصادی مثلا آمریکا و غرب بگیر تا کارهای دیگه، و از جمله حمله به اسرائیل که قطعا در برنامه بود. منتها هیچ وقت حکومت تصور نمی کرد چنین اتفاقی بیفته، هرگز در مخیلش نمی گنجید که روزی چشم باز کنن دیگه اسدی نباشه، خاندان اسد دود چه بره هوا، یا از اون طرف ببینن که حماس چندین لایش پاکسازی و نابود شد، تبدیل به یک گروه کوچک ضعیف که تلفات بسیار زیادی داده بشه، و یا حزب الله رهبرش که در رسانه‌های خارجی بهش میگفتن دسترس ناپذیر، آنتاچبل، سید حسن نصرالله از بین بره، معاونش هاشم صفی الدین از بین بره، چه میدونم حاج محسن و محمد ضعیف و اون همه مستشار نظامی سپاه و اون همه فرمانده میدانی حزب الله همشون کشته بشن از بین برن، اون هم در طول مدت خیلی کوتاه. خب از این نیروهای نیابتی که ساخته شده بودن به عنوان مکانیزمی برای دفاع چند لایه از حکومت، تنها عضوی که کمتر از بقیه آسیب دیده بود این حوثی‌ها بودن. حوثی‌ها توانایی‌های خودشون رو تا مدت زیادی حفظ کرده بودن. حوثی‌ها
دست نخورده باقی مونده بودن تا اینکه وارد درگیری با اسرائیل شدن برای دفاع از حکومت. خب اسرائیل چند مرحله بهشون حمله کرد، یک مرحله که نیمی از کابینهشون رو به قتل رسوند و کشت، نیمی از کابینه حوثی های یمن کشته شدن. خب این حوثی ها کیا هستن؟ بیشتر شبیه لشکر زامبیا هستن، گروهی که مرتب دارن قات مصرف میکنن، دمپایی پوش ها، لنگ پوش های معتادی که این گیاه قات رو میذارن گوشه لبشون، فریاد کشان، عربده کشان حمله میکنن و در دفاع از حکومت هم خیلی قاطع و استوارن، مجهز به موشکنداز و سلاحهای سنگین و نیمه سنگین هم هستن. منتها ببینید از زمانی که اینا اومدن در حقیقت صنعا رو گرفتن، پایتخت یمن رو گرفتن، 29% خاک یمن رو در اختیار گرفتن روسیه، و دنیا هم متاسفانه ایستاد و نگاه کرد. عربستان به خاطر ضعف هایی که در ساختار حکومتش هست، این کشورهای مثل عربستان هزار فامیده، جنرال های کم سواد و بی استعداد و افرادی که فقط به خاطر روابط خانوادگی بالا کشیده شدن و نمیدونن چه کاری باید انجام بدن با وجود تسلیحاتی که در دست دارن. چند بار عربستان با حوثی ها درگیر شد، منتها به نتیجه نرسید و خب به سبک حکومت حوثی ها ماندنشون رو دلیل پیروزیشون میگیرن که آقا شما حمله کردید، ایستادیم، با شما مبارزه کردیم و با هنوز هستیم، ما هنوز هستیم، هیچ اتفاقی برامون نیفتاده، ما پیروزیم. قیام به سیف هم کردن دیگه، چون اونا معتقدن مهدی کسی است که قیام به سیف میکنه و او امام زمان است. در حقیقت مهدی کسی است که امام کسی است که قیام به سیف میکنه، شمشیر همیشه در پرشالش داره، همیشه هم یک شمشیر اگر دقت کرده باشید همراه این رهبران یمنی است. منتها این بار جریان فرق داره. ببینید یکی از اصلی ترین دلایل ضربه خوردن نیروهای نیابتی این بود که منبع مالی و اعتباریشون قطع شد. حتی جلسه پیش من گفتم در جاهایی در خود جنوب لبنان که در اختیار حزب الله، خانواده های زیادی هستن الان بیکار شدن. اینها دو سه نسل کاری نداشتن جز جهادی بودن، سرباز حزب الله بودن، حقوق خیلی خوبی هم میگرفتن، بالاتر از میانگین حقوق کارمندان لبنانی که طرف سرباز اسلحه دستش باشه، سان بده، رژه بره، سربند ببنده، پاس بده، قدم بزنه و گهگاه توی عملیاتی حالا شرکت کنه، حضور داشته باشه، به تأمین بودن. الان بیکار شدن چون کاری بلد نیستن، حرفه‌ای بلد نیستن، چیزی بلد نیستن، سوادی ندارن. خیلیاشون روی به قاچاق مواد مخدر رو بردن، به دزدی روی بردن چون پول دیگه نمیرسه، پول نیست. 7 اکتبر تبعات خیلی سنگینی برای حکومت داشت.
و خب بعد از آغاز جنگ های ایران و اسرائیل این تبعات سنگین و سنگین تر هم شد و ادامه داره. بنابراین با قطع و تنگ شدن این شریان های مالی طبیعی است که این گروه ها هم بخش زیادی از اون قدرتشون رو از دست میدن، اون توانشون، اون توان هماهنگی و حفظ خودشون، مینتننس خودشون رو از دست میدن. و خب در نبود گرانیگاهی مثل سوریه بشار اسد، حکومت کار بسیار مشکلی رو در پیش داره. تحریم های خورد کننده امریکا درآمدی رو دیگه اصلا برای حکومتی باقی نذاشته که بخواد اینو توزیع یا تقسیم بکنه. یک زمانی حکومت پول داشت، وقتی پول داشته باشی راه توزیع پول رو هم پیدا میکنه، هزاران راه بود. الان شرایط اضطراریه، شرایط جنگیه، همه چیز مشخصه، حکومت پولی نداره، اعتباری نداره، راه هم بسته است. به همین جهتی که این نیابتی ها به طور مضاعف زیر فشار میرن. اما حوثی ها به دنیا یه جوری انگار نشون داده بودن که اینا شکست ناپذیرن و خیلی هم از این تصویر حکومت لذت می برد که یه گروه نیابتی من دارم، مسلمانان دمپایی پوش گونی پوشی که اسلحه رو دوششونه، قاطر پوش لپشونه و برای اسلام هر فداکاری میکنه. علی اکبر ولایتی حتی اینو رسما گفته بود، گفت مردم ما یاد بگیرن مثل یمنیا باشن، گونی بپوشن اما با آمریکا بجنگن. این بار داستان فرق میکنه. من نمیدونم بن سلمان چه مذاکراتی با شخص دونالد ترامپ کرده، اما حاصل این گفتگو هر چی بوده به نظرم از جنس توافق بوده و قطعا بن سلمان تن داده به برخی از خواستهای ترامپ به گونه‌ای که ترامپ راه رو برای تقویت نیروهای مسلح عربستان و همینطور دولت رسمی یمن، چون دولت رسمی یمن با حوثی ها فرق داره، دنیا حوثی ها رو به عنوان دولت یمن نمیشناسه. دولت رسمی یمن و عربستان از یک سری مشاوره ها و کمک های نظامی و اطلاعاتی برخوردار شدن و حتی همین مقدار اندک کمک ببینید چقدر فضا رو عوض کرد. چون تنگه باب المندب قرار بود پیروزی، باز میگم تو پرانتز، پیروزی تنگه هرمز رو کامل کنه. در ابتدا که اینا اومدن حکومت بانگ زد، فریاد زد مثل همیشه پیروز که ما کارت تنگه هرمز رو رو کردیم و دنیا به سراغ ما میاد و دنیا باید از ما اطاعت بکنه. و برای تکمیلش، برای اینکه بگن ما میتونیم تمام شریانهای مالی و اقتصادی رو، اطلاعاتی دنیا رو به دست بگیریم، تنگه باب المندب هم هدف دوم بود و حوثی ها خودشون رو آماده کرده بودن برای بستن تنگه باب المندب که قرار بود این دوتا در کنار هم عملا دنیا رو به چالش بکشه و نظام جهانی اقتصاد رو به چالش بکشه، نظام ارتباطی جهان رو به چالش بکشه. خب این
فیبرای نوری از کجا رد میشه؟ علاوه بر کشتی ها، علاوه بر به صلاح حمل کنندگان دریایی، ناوها، کشتی ها که رد میشن، جریان ارتباطی دنیا هم از زیر همین نواحی رد میشه. پس اینترنت و خیلی چیزهای دیگه، هم نفت، هم اقتصاد، هم اینترنت، هم بازرگانی، تجارت و خیلی چیزا گروگان حکومت میشد. خب با تغییر رویه آمریکا در برخورد با حکومت که باعث شد حکومت کم کم این کارت تنگه رو از دست بده و میدید که مثل سابق این خوب عمل نمیکنه، نفت داره قیمتش پایین میاد پایین میاد، و در مقابل این حکومتی که پولی نداره، حوثی ها خودشون آماده کردن بفرموده، به یک اشاره خودشون آماده کردن برای گرفتن تنگه باب المندب و تثبیت تسلطشون بر اون ناحیه، و ایجاد یک مشکل جدید. یک آتوی جدید، یک مشکل جدید، یک گروگان جدید و یک کارت جدید. ببینید MOU چی شد؟ Memorandum of Understanding چی شد؟ تفاهم نامه. مگه در عالی ترین سطوح میان نمایندگان ایران و ایالات متحده مذاکرات صورت نگرفت و این تفاهم نامه امضا نشد؟ پس چی شد؟ امضا شد ولی به هیچ نتیجه نرسید، به خاطر اینکه نگاه حکومت با نگاه نظام سیاسی امریکا در کاخ سفید فرق داشت. جی دی ونس تصورش این بود که با کمک میانجی ها عملا به یک تفاهمی داره میرسه، به یک مخرج مشترکی با حکومت داره میرسه که باعث میشه تنش‌ها بخوابه. از طرفی این گروه از حاکمیت که طرفدار گفتگو هستن با امریکا و طرفدار چنین تفاهم‌هایی و بازگشت به جریان‌های جهانی، قدرت بیشتری در داخل بگیرن و از اون طرف تأثیرش در اقتصاد آمریکا مشاهده بشه و یک چیز برد برد برای دو طرف باشه. نگاه جدی ونس این بود و در حقیقت با این میخواست راه رو برای ریاست جمهوری خودش هموار کنه و بیاد بگه که خب جنگ رو من آغاز نکردم ولی من بودم که پایانش دادم، و اون موج انزواگرایی امریکا رو قوی تر و قوی تر کنه. اما مشکل جدی ونس این بود که هیچ شناختی از حکومت نداشت. طرف مقابلش چنین نگاهی رو نداشت. طرف مقابلش اصلا دنبال چنین چیزی نبود. طرف مقابلش اصلا به برد برد عقیده ای نداره. حکومت طرحش این بود که خب با امضای این تفاهم نامه یک زمانی بخره، نفسی بکشه، از زیر فشار خارج بشه و بعد با این 80 میلیون بشکه نفتی که به فروش میرسه و این پولی که وارد میشه تا
تصورش این بود که به راحتی میتونه خودش رو تغذیه کنه و از اون طرف به راحتی میتونه جریان رو به همین صورت جلو ببره با همین فرمان و یک حالت نه صلح و نه جنگ به وجود بیاره، یک دور باطلی از این مذاکرات، مذاکره در مذاکره به وجود بیاره، گفتگو بعد از گفتگو بر پایه این تفاهم نامه، حالا جلسات بذارن که چطور این اجرا بشه و اینو بندازه تو این حلقه، تو این چرخه معیوب تا برسه به انتخابات امریکا که منجر به قدرت گرفتن دموکرات ها در انتخابات امریکا بشه و از اون موعد به بعد امریکا جریانش فرق میکنه با ورود دموکرات ها. اینها چالش های بزرگی بر سر راه ترامپ میذارن و میتونه به این صورت به راحتی این دو سال آینده ریاست جمهوری ترامپ رو هم به سلامت طی کنه و بیرون بیاد و از زیر این فشار بیرون بیاد و دنیا هم بپذیره که خب هستن دیگه، هستن، کارش نمیشه کرد، رهاشون کنیم و اینها هم پیروزمندانه قریب پیروزی بکشن که ما هیچ امتیازی ندادیم و هیچ اتفاقی نیفتاده و از این فرصت هم بتونن استفاده کنن، نیروهای نیابتیشون رو سریع بازسازی کنن و سیاست های خودشون رو پیش ببرن. خب منتها امریکا متوجه شد، ترامپ خطای خودش رو متوجه شد، خیلی هم عصبانی شد، متوجه شد که طرف مقابل اصلا دنبال تفاهم نامه نیست، اصلا دنبال رسیدن به هدفی که در ظاهر قرار بود با هم برسن نیست، میخواد هنوز همون رویه رو ادامه بده، همون رویه، یک مفر رو میخواست باز کنه که فقط از این سطح فشار و تنش رو کم بکنه تا بتونه مجددن قدرت بگیر و به برنامه های قبل برگرد و ادامه بده. این رو متوجه شد، خب طرح تحریم های گسترده اسکات بسنت واقعا ضربات سختی رو زد بر پیکره اقتصاد و حکومت و خب ما الان میبینیم حکومت پول نداره، درآمد نداره، هرچی هم که تا الان داره از همون پولی بود که با امضای تفاهم نامه بهش رسیده بود تا همین الانش. خب الان دیگه چیزی براش نمونده، و با بی اثر شدن بستن تنگه که عملا رد میشه، حوثی ها وارد عمل شدن تا کارت جدیدی رو رو کنن. از 3 هفته پیش حوثی ها وارد عمل شدن. ببینید خیلی ها میپرسن، خیلی ها میگن که خب آمریکا هدفش چیه؟ مگه مذاکره نیست؟ مگه رسیدن به هدفش، رسیدن به توافق و حاکمیت نیست؟ چرا هست؟ منتها آمریکا متوجه شد چنین اراده‌ای وجود نداره، چنین نگاهی در داخل وجود نداره. چنین توانی در داخل وجود نداره در سطح رهبری حاکمیت. با رصد تمام اخبارها، جریانها، اطلاعاتی که میرسه، خب وقتی وزیر خارجه
از آمریکا بیرون انداخته میشه، یه پیام مشخص، یه پیام خیلی مشخصه. چون اگر تفاهم و قراردادی، توافقی در چشم انداز بود، هرگز چنین رفتاری نمیشد. حالا سید عباس عراقچی میگه چنین چیزی نبود. خب آقا گیرم تو برگشتی، همراهانتو چرا انداختن بیرون؟ اگر چنین چیزی نبوده و چرا همراهانتو انداختن بیرون؟ کل هیئت رو اخراج کردن. اینجاست که با بازگشت بی نتیجه عراقچی بدون هیچ دستاوردی دوباره همون آشو همون کاسه، تبلیغ، شعار، شعار. چون حکومت فکر میکنه با شعار همه چیز رو میتونه حل کنه. ببینید حکومت میدونید از کجا داره ضربه میخوره؟ حکومت تصورش اینه که با شعار، با کلمه، با روایت میتونه واقعیت مادی رو تغییر بده. اینطور نیست. حکومت از ابتدا گمان میکرد که هر چه بلندتر مرگ بر آمریکا بگه، آمریکا ضعیفتر میشه. تصورش این بود که یک رابطه مستقیم وجود داره با بلندی فریادهای مرگ بر آمریکا و تضعیف آمریکا. خب هنوزم بهش باور دارم. و تصورش اینه که با کنترل مثلا روایت، با ایجاد جو و ایجاد روایت خودش، به کرسی نشوندن روایت خودش، واقعیت مادی هم حتما تغییر میکنه. خب اتفاقاتی که افتاده خودش شاهد خیلی خوبی است برای داوری این باور و ادعا. حوثی ها در جنگ اخیر با نیروهای دولتی یمن و عربستان، که عربستان مستقیم حمایت میکنه نیروهای دولتی یمن رو، در ابتدا به پیروزی های رسیدن در تمام رسانه های دنیا، انعکاس یافت، بازتاب گسترده ای پیدا کرد که حوثی ها همینطور یکی پس از دیگری دارن فتح میکنن و جلو میرن و حکومت هم براشون سنگ تمام گذاشت. اما انگار از وقتی که بن سلمان با ترامپ به توافقاتی رسید، بازی برگشت و حوثی ها از یک جا متوقف شدن. کمین کرده بودن نیروهای دولتی و عربستان، کمین کرده بودن و یه دفعه حمله کردن، استرایک انجام دادن. و هر بار، هر دور از این حملات سنگین بوده. و الان هم که اخبار اینطور که ازش برمیاد، تنگه از دسترس حوثی ها، تنگه باب المندب خارج شده و جنگ میان دو طرف در جریان برای تثبیت سلطه بر اون ناحیه. ویدیوی هم وجود داره، تصاویری هم هست. و خب این شکست حوثی ها ما میتونیم بگیم تازه اول کاره. و حوثی ها
احتمالا ضربات سنگینتری هم دریافت میکنن و با قطع سلطه حوثی ها بر اون ناحیه، خب این یکی کارت هم از دست میره. و عملا دیگه چیزی برای گروکشی نمیمونه. گروکشی یکی از مفاهیم اصلیه که این طرف مقابل این رو بعد میگه من به این قائل هستم و اون وقت باید دید خب بعدش چی میشه، بعدش چه اتفاقی میفته. حکومتی که نمیخواد دست از غرب ستیزی بکشه، دنیا ستیزی بکشه، حکومتی که همونطور که بارها گفتم ثمره یک ترکیبی است، ازدواجی است میان کمونیسم و بنیادگرای شیعی. یک ترکیب عجیب و یک ترکیب نادری که نتیجه شده یک نظام حکومتی به شدت ایدئولوژیک، به شدت آرمانگرا که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست به این نظام جهانی برگرده، تنش زدایی بکنه، دست بکشه از اون شعارها. خب دلیلش هم ببینید بخشش همین چیزی بود که اول صحبت گفتم. اینها دیده بودن وقتی حکومت های بلوک شرق دست به اصلاحات زدن، خواسته یا ناخواسته، چطور فرو ریختن، چطور برخلاف تصوری که میکردن به زیر کشیده شدن و دود شدن و رفتن هوا. کجاست حزب کمونیست آلبانی کو، حزب کمونیست رومانی کو، چی شدن، کجا رفتن؟ حزب کمونیست گرجستان کو، حزب کمونیست بلغارستان چی شد؟ خب پافشاری دلیلش اینه که میدونن اون برای داستان خبری نیست، خبرهای خوبی اون برای داستان هم نیست. بنابراین همون استراتژی مقاومت رو ادامه میدن و خب رسیدن به این جایی که الان ما میبینیم. آیا تغییری در جریان میدن، در ماجرا رو میدن؟ شخصا بعید میدونم. آیا میانجی ها هنوز کار میکنن؟ بله، شب و روز دارن کار میکنن. میانجی ها شب و روز برای وصل کردن امریکا و حکومت دارن کار میکنن، شب و روز. نیروهای وابسته حاکمیت مثل سازمان نایاک، چهره های مثل رضا اصلان، هومان مشت، فرناز فسیحی، کریستیان امانپور، علی واعظ، تریتا پارسی، شب و روز دارن کار میکنن تا این اتصال شکل بگیره، دور جدید گفتگو آغاز بشه، این ترک مخاصمه انجام بشه و فضایی برای حکومت باز شه که از زیر این فشار بیاد بیرون. اما چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه فاصله و اختلاف بین خواسته های دو طرف به شدت عمیقه و متضاده. این دره عمیق پر نمیشه، هر دفعه تلاش شده سری خالی شده اومده پایین.
نمونهش همون

تفاهم نامه بود، تازه هم هست، زمان زیادی هم ازش نگذشته. و هر قدر جلو میریم شرایط داره بدتر میشه. خب عراقچی انگار کنگر خورده بود و لنگر انداخته بود، حس میکرد حضورش یه جوری مانع یک اقدام عملی علیه حکومت، حس میکرد حضورش در اونجا باعث میشه تا زمان بتونه بخره و با یک چیزی بتونه برگرده، یک قولی بگیره، یک حرفی رو داشته باشه. به جایی نرسید. آیا این تلاش ها به جایی میرسه؟ نه، گمان نکن، گمان نکنم. اگر قرار بود انجام بشه انجام شده بود. مطمئن باشید اگر قرار بود توافقی انجام بشه، همین تفاهم نامه بهترین زمانش همون موقع بود، بهترین زمان همین الانه. تا فردا وقتی در چنین شرایطی هستیم یعنی زمان به نفع حکومت پیش نمیره، با برخلاف حالا ادعایی که جریان های حامی حکومت در رسانه ها عنوان میکنن، زمان به نفع حکومت نیست و اینو باید ما مد نظر قرار بدیم. و خب در صورت از دست رفتن تنگه باب المندب از تسلط حوثی ها، یک کارت دیگه هم از دست میره و اون وقت باید ببینیم که خب حاکمیتی که نمیخواد هیچ امتیازی بده و کماکان بر ادامه اون ارزش ها و ایدولوژی خودش با فشار میکنه چه تصمیم میره. خب این بود برنامه ما، امیدوارم که خوب و خوش و سالم باشید. تا هفته بعد و دیدار بعد، بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت هممیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بیپایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما هممیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. باز امروز هم باید دو بار تشکر کنم از این دو عزیز، برای اینکه باز امروز دوشنبه 13 مهر 1405 و 5 اکتبر 2026 این عزیزان لطف میکنن این برنامه رو ضبط میکنن برای فردا، چون فردا یک برنامه در این شهر ما هست از ساعت 12:45 و من و همسرم دعوت داریم و این بود که ازشون از خانم آقای بهبهانی خواهش کردم، به ایشون لطف کردم و قبول کردن که این برنامه رو امشب ضبط کنیم. خدمت شما عرض کنم که امروز 825 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضورتون تقدیم میکنم. اگر یادتون باشه هفته گذشته گفتم که یکی از دخترهای من برنامه هفته گذشته درباره سرطان روده بزرگ بود و یکی از دخترهای من خدا رو شکر من 800-900 تا بچه دارم. ایشون خونریزی داشتن و پزشکشون هم اندوسکوپی و هم کولونوسکوپی برایشون نوشته بودن. خوشبختانه کولونوسکوپیشون عکسش برای من فرستاده سالم بود، ولی اندوسکوپیش چند تا زخم در معده بود. البته این عزیز ما هنوز خیلی جوانه برای داشتن زخم معده. بنابراین برنامه امروز درباره زخم معده و 12 عرایزی به عرضتون میرسونم و این برنامه رو برای اینکه خیال این دختر عزیزم راحت باشه و نگران نباشه آماده کردم. خب بریم سراغ برنامه زخم معده و 12 علت ها، نشانه ها، تشخیص، درمان و مراقبت. درد یا سوزش بالای شکم شکایتی است که بسیاری از مردم اون را تجربه می کنند. بعضی افراد هر ناراحتی گوارشی را زخم معده می نامند و بعضی دیگر درد را به گرسنگی، غذای تند یا نگرانی نسبت می دهند. اما زخم معده بیماری مشخصی است و برای درمان درست آن باید علتش شناخته بشه. خوشبختانه بیشتر زخم‌های معده و 12 با درمان مناسب بهبود می‌یابد و شناسایی عامل ایجاد کننده احتمال بازگشت بیماری رو کم میکنه. زخم گوارشی یا زخم پپتیک به آسیب نسبتاً عمیق در پوشش داخلی معده یا ابتدای روده باریک گفته میشه. اگر محل اون در معده باشه زخم معده و اگر در 12 باشه زخم 12 نام داره. 12 همون بخش نخست روده باریکه که غذا پس از خروج از معده وارد اون میشه. در گفتگوی روزمره ممکنه هر دو بیماری زخم معده نامیده بشه، ولی جای زخم در بررسی و پیگیری اهمیت داره. دو علت عمده این بیماری عفونت با باکتری هلیکوباکتر پیلوری و مصرف داروهای ضد التهاب غیر

استروئیدی هستند. این داروها شامل مسکن‌های مانند ایبوپروفن، ناپروکسن و برخی کاربردهای آسپرین هستند. علت‌های دیگری نیز وجود دارند، اما بسیار کمتر شایع هستند. اسید معده در آسیب و ترمیم زخم نقش دارد. با این حال صرفاً زیاد بودن اسید توضیح کامل بیشتر زخم ها نیست. در گذشته بسیاری از بیماران سالها با رژیم های محدود و داروهای تسکین دهنده زندگی می کردند. بیان که عامل عفونت درمان شه. شناخت نقش هلیکوباکتر مسیر درمان رو تغییر داد. امروز هدف پزشک فقط خاموش کردن درد نیست. کجا بودم؟ بله، باید زخم ترمیم بشه و علت اون برطرف یا کنترل بشه و از خونریزی و عود جلوگیری بشه. این برنامه برای شنوندگان عمومی است و از ساختمان و کار معده آغاز میکنه، سپس نشانه ها، آزمایش ها، درمان ها و مراقبت رو توضیح میدم. زمانبندی درد به تنهایی تشخیص رو ثابت نمی کنه و بهتر شدن با یک داروی معده نیز اثبات زخم نیست. مهمتر از همه استفراغ خونی، مدفوع سیاه و غیری، قش یا درد ناگهانی و شدید شکم نیازمند ارزیابی فوری است. در چنین شرایطی نباید منتظر اثر غذا یا داروی خانگی ماند. حالا معده چطور از خودش محافظت میکنه؟ برای فهم زخم معده نخست باید با کار طبیعی دستگاه گوارش آشنا شد. غذا پس از بلع از مری رد میشه و وارد معده میشه. عضلات معده غذا رو مخلوط میکنن و شیره گوارشی به تجزیه اون کمک میکنه. سپس مواد غذایی به تدریج به روده باریک میرن، جایی که هضم ادامه پیدا میکنه و بخش عمده جذب مواد مغذی صورت میگیره. اسید معده برای هضم و دفاع در برابر بسیاری از میکروب ها مفیده. آنزیمی به نام پپسین نیز به تجزیه پروتئین ها کمک میکنه. با این حال همین مواد میتونن به بافت زنده آسیب بزنن. معده در حالت سالم پوشش های محافظ داره و با کمک مخاط، خونرسانی مناسب و بازسازی سلول ها از دیواره خود دفاع میکنه. زخم هنگامی ایجاد میشه که تعادل میان عوامل آسیب رسان و توان دفاعی مخاط به هم بخوره. میتونیم این وضعیت رو به سطحی تشبیه کنیم که همزمان با مواد خورنده تماس داره و پیوسته محافظت و ترمیم میشه. اگر محافظ اون ضعیف بشه، حتی مقدار معمول ماده خورنده هم ممکنه آسیب برسونه. بنابراین فرد مبتلا به زخم الزاماً اسید بسیار بیشتری از دیگران تولید نمی‌کنه. آسیب به دفاع مخاط بخش مهم ماجراست. یه پرانتز کوچیک اینجا باز کنم. عرض می‌کنم که قبل از هر غذایی
یک مقدار آب بنوشید، در صورت امکان آب ولرم. این کمک میکنه که مخاط معده متورم بشه و ضخیم تر بشه و در مقابل اسید مقاوم تر بشه. خب بریم سر داستان خودمون. واژه های التهاب معده، خراش معده و زخم مترادف نیستند. التهاب معده یا گاستریت به التهاب پوشش معده گفته میشه. آسیب سطحی ممکنه به شکل فرسایش یا خراش دیده بشه، در حالی که زخم به لایه‌های عمیق‌تری میرسه. این وضعیت‌ها ممکنه در یک بیمار همزمان وجود داشته باشه، ولی درمان و اهمیت پیگیری آنها همیشه یکسان نیست. رفلاکس نیز بیماری متفاوتی است. در رفلاکس محتویات معده به مری برمیگرده و ممکنه باعث سوزش پشت جناب و ترش کردن دهان بشه. زخم معده در خود پوشش معده قرار داره. امکان همزمانی این دو وجود داره، اما نمیتونیم از روی واژه سوزش نتیجه بگیریم که بیمار زخم داره یا فقط رفلکسه. وقتی گزارش اندوسکوپی از التهاب، فرسایش یا زخم صحبت میکنه، بهتره بیمار معنای دقیق اون رو بپرسه. برای نمونه عبارت التهاب خفیف معده به خودی خود به معنای زخم عمیق نیست. شناخت این تفاوت‌ها از نگرانی بیدلیل جلوگیری میکنه و کمک میکنه پیگیری بر پایه تشخیص واقعی انجام بشه، نه نامی که در گفتگوهای روزمره به کار میبریم. هلیکوباکتر پیلوری و نقش اون در زخم. قبل از این که ادامه بدم خدمتتون عرض کنم که ما ایرانی ها و اصولا در اون زون جغرافیایی نزدیک ایران عفونت هلیکوباکتر پیلوری پاندمیکه، خیلی ها آلودن. حالا اینجا عرض میکنم ادامه شد. هلیکوباکتر پیلوری یک باکتریه که میتونه در محیط معده زندگی بکنه. این میکروب در لایه مخاطی معده جای میگیره و در بعضی افراد التهاب طولانی مدت ایجاد میکنه. عفونت معمولا بدون درمان اختصاصی باقی میمونه. با این حال همه افراد آلوده دچار زخم نمیشن و بسیاری هیچ علامت مشخصی ندارند. وجود میکروب، وضعیت مخاط و عوامل دیگر در پیامد بیماری نقش دارند. عفونت اغلب در کودکی ایجاد میشه. مسیر دقیق انتقال در هر فرد معلوم نیست، اما انتقال میان انسانها و تماس با آب یا غذای آلوده مطرحه. شستن دستها، بهداشت مواد غذایی و استفاده از آب سالم اقدامات معقولی هستند. نباید از مثبت بودن آزمایش نتیجه گرفت که شخص بی‌نظافت بوده یا لازم از خانواده جدا بشه. این عفونت میتونه سالها بدون اینکه شخص بدونه وجود داشته باشه. هلیکوباکتر از چند راه دفاع مخاط رو مختل میکنه و التهاب ایجاد میکنه. در نتیجه اسید و عوامل گوارشی آسانتر به بافت آسیب میزنند. درمان موفق عفونت در بیمار مبتلا به زخم فقط درد رو کم نمیکنه، عامل مهمی از بیماری رو حذف میکنه. با این همه
اگر مصرف مسکن آسیب رسان ادامه داشته باشه، خطر زخم کاملا از بین نمیره. نقش این باکتری یکی از کشف‌های اثرگذار پزشکی بود. برای مارشال و رابین وارن برای کشف هلیکوباکتر و نقش اون در التهاب و زخم‌های گوارشی در سال 2005 جایزه نوبل پزشکی را دریافت کردند. این شناخت نگاه صرفاً مبتنی بر استرس و اسید را تغییر داد و راه درمان عفونت را باز کرد. خب اینم خدمت رو عرض کنم که مدت 14 سال کمپانی های داروسازی با این جنگیدن. ببخشید. جنگیدن و این پزشک رو از نظام پزشکی اخراج کردن و اجازه کار ازش گرفتن تا بالاخره بعد از 14 سال قبول کردن که علت زخم باکتریه و من بالاخره جایزه نوبل رو گرفتم. من آلودگی به هلیکوباکتر با افزایش خطر برخی سرطان‌های معده و نوعی لنفوم معده ارتباط داره، اما افزایش خطر به معنای آن نیست که هر فرد آلوده یا هر بیمار دارای زخم سرطان داره. بیشتر افراد آلوده هرگز دچار سرطان معده نمیشن. درمان عفونت میتونه خطر رو کاهش بده، ولی در کسانی که تغییرات پیش سرطانی مخاط دارن ممکنه پیگیری جداگانه همچنان لازم باشه. افرادی که زخم فعال یا سابقه زخم دارن از گروه های مهم برای بررسی هلیکوباکتر هستن. راهنمای 2024 کالج آمریکایی گوارش بررسی برخی گروه های پرخطر و اعضای بزرگسال خانواده فرد مبتلا را نیز مطرح می کنه. منظور آزمایش و تصمیم پزشکیه، نه مصرف همگانی آنتیبیوتیک بدون اثبات عفونت. داروهای معده و آنتیبیوتیک های قبلی می تونند بر نتیجه آزمایش اثر بگذارند و باید هنگام مراجعه به پزشک گفته بشن. مسکن‌ها و زخم‌های ناشی از دارو. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی برای درد مفاصل، درد عضلات، سردرد و بسیاری مشکلات دیگر استفاده میشن. ایبوپروفن، ناپروکسن و دیکلوفناک نمونه های شناخته شده هستند. آسپرین هم میتونه به مخاط گوارش آسیب برسونه. بعضی از این داروها بدون نسخه در دسترس هستند. همین موضوع ممکنه باعث بشه خطر اون کمتر از واقعیت به نظر برسه. این داروها تولید موادی رو مهار میکنن که در محافظت مخاط معده نقش دارند. در نتیجه پوشش گوارشی آسیب پذیرتر میشه. هر مصرف کننده دچار زخم نمیشه، اما مقدار بالاتر، مدت طولانی تر، سن بیشتر، سابقه زخم یا خونریزی خطر را افزایش میده. مصرف همزمان چند مسکن از این خانواده نیز خطرناکه و الزاماً اثر ضد درد بهتری ایجاد نمی‌کنه. مصرف دارو همراه غذا ممکنه بعضی ناراحتی‌های فوری رو کمتر بکنه، اما راه مطمئنی برای جلوگیری از زخم یا خونریزی نیست. همچنین
آسپرین با روکش روده‌ای خطر آسیب و خونریزی گوارشی رو کاملا از بین نمیبره. کسی که قبلا زخم داشته باید حتی پیش از مصرف یک مسکن بدون نسخه از پزشک یا داروساز درباره انتخاب مناسب مشورت بکنه. ببخشید یه لحظه زیادی. استامینوفن یا همون تایلنول از خانواده این داروهای ضد التهاب نیست و در بسیاری از افراد در معرض زخم گزینه مناسبتری برای تسکین درد. با این حال بی خطر مطلق نیست و مصرف بیش از مقدار مجاز میتونه به کبد آسیب بزنه. انتخاب دارو باید با توجه به بیماری های فرد، داروهای دیگر و نوع درد انجام بشه. داروهای ضد درد و ضد پلاکت خطر خونریزی رو اهمیت بیشتری میدن. بعضی ترکیب های دارویی مانند همراهی مسکن های ضد التهاب با داروهای دیگر نیازمند بررسی دقیقن. بیمار باید همه داروها، حتی داروهای بدون نسخه و مکملها رو گزارش بکنه. نام تجارتی متفاوت همیشه به معنای ماده متفاوت نیست. گاهی دو بسته مختلف یک داروی مشابه دارن. آسپرینی که برای پیشگیری از سکته یا پس از بیماری قلبی تجویز شده نباید خودسرانه قطع بشه. پزشک باید فایده قلبی و خطر گوارشی رو با هم بسنجه. در برخی از بیماران تغییر مسکن یا افزودن داروی کاهنده اسید برای محافظت لازمه. اگر استفراغ خونی یا مدفوع قیری رخ بده، مراجعه فوری اولویت داره. تصمیم درباره ادامه یا توقف دارو در همان ارزیابی پزشکی گرفته میشه. نشانه های بیماری و محدودیت تشخیص از روی درد. شایع ترین علامت زخم گوارشی درد یا سوزش در بخش بالای شکم، معمولا در محدوده میان ناف و پایین جناب. درد ممکنه مداوم نباشه و طی روزها یا هفته ها کم و زیاد بشه. احساس پری زودرس، سنگینی پس از غذا، تهوع، نفع یا آرق نیز ممکنه همراه اون باشه. اینها علائم اختصاصی زخم نیستند و در بیماری های دیگر هم دیده میشن. در بعضی افراد درد وقتی معده خالی است یا هنگام شب بیشتر میشه و با خوردن غذا مدتی کاهش پیدا میکنه. در برخی دیگر غذا درد رو بدتر میکنه. گاهی این تفاوت ها به محل زخم مربوطند، اما الگوی کلاسیک در همه وجود نداره. بنابراین نمیتونیم با پرسیدن اینکه قبل از غذا درد داری یا بعد از غذا محل زخم رو با اطمینان تعیین کنیم. بهتر شدن درد با آنتی اسید یا داروی کاهنده اسید نیز تشخیص قطعی نیست. رفلکس، التهاب معده و بعضی انواع سوء هاضمه ممکنه به چنین داروهایی پاسخ بدن. از طرف دیگر نبودن درد وجود زخم رو رد نمی کنه. بعضی بیماران تا زمان خونریزی یا عارضه دیگر شکایت واضحی ندارند. این موضوع در سالمندان
و مصرف کنندگان بعضی از داروها اهمیت داره. سوء هاضمه عملکردی یکی از علتهای دیگر ناراحتی بالای شکمه. در این وضعیت بیمار درد، پوری یا سیری زودرس داره، ولی بررسی های لازم زخم یا علت ساختاری مشخصی نشون نمیده. علائم واقعی هستند و نیاز به رسیدگی دارند. نبودن زخم در آندوسکوپی به معنای خیالی بودن ناراحتی نیست و نباید باعث سرزنش بیمار بشه. کاهش وزن بدون قصد، مشکل در بعد، استفراغ مکرر، کمخونی یا تغییر پایدار اشتها نیاز به بررسی زودتر داره. این نشانه ها به معنای قطعی بودن سرطان نیستند، اما اجازه نمی دهند همه چیز به ترش کردن معمولی نسبت داده بشه. زمان و نوع بررسی با سن، سابقه خانوادگی و وضعیت فرد تعیین میشه. برای کمک به تشخیص بهتر بیمار زمان شروع درد، ارتباط اون با غذا، داروهای مصرفی، تغییر وزن و رنگ مدفوع رو یادداشت کنه. مثلا جمله سه هفته است بعد از غذا درد دارم و روزانه ناپروکسن میخورم اطلاعات ارزشمندتری از معده‌ام خراب است میدهد. با این حال در علائم هشدار نباید وقت رو صرف تکمیل یادداشت کرد. مراجعه فوری بر ثبت جزئیات مقدمه. علائمی که نیازمند مراجعه فوری هستند. خونریزی یکی از مهمترین عوارض زخم گوارشی است. بیمار ممکنه خون روشن استفراغ کنه یا استفراغی به رنگ تیره و شبیه توفاله قهوه داشته باشه. مطبوع سیاه، چسبنده و قیری هم میتونه نشانه خونریزی از بخش بالایی دستگاه گوارش باشه. این علائم باید فوری ارزیابی بشن، حتی اگر درد معده کم باشه یا اصلا وجود نداشته باشه. خونریزی همیشه به صورت خون قابل مشاهده نیست. گاهی خون به مقدار کم و در مدت طولانی از دست می رود و کم خونی ایجاد می شود. خستگی غیر معمول، رنگ پریدگی، تنگی نفس هنگام فعالیت، سرگیجه یا تپش قلب ممکنه نشانه های اون باشه. این علائم علت های متعددی داره، اما در فرد دارای زخم یا مصرف کننده داروهای آسیب رسان بررسی خونریزی اهمیت مخصوصی پیدا میکنه. درد ناگهانی شدید و مداوم شکم، مخصوصا اگر همراه با شکم سفت یا بدتر شدن درد با حرکت، میتونه نشانه سوراخ شدن دیواره معده یا دوازدهه باشه. اگر محتویات گوارشی وارد فضای شکم بشن، التهاب خطرناکی ایجاد میکنه. این وضعیت در خانه با آنتی اسید، مسکن یا انتظار برای بهتر شدن قابل مدیریت نیست و نیاز به ارزیابی اورژانسی داره. معمولاً سوراخ شدن معده بیشتر زمان جشن ها و پرخوری ها، بعد از این پرخوری اگر دیورتیکولی باشه بر سر زخم، پرخوری باعث میشه که پاره بشه و سوراخ بشه. قش، گیجی، عرق سرد، ضعف شدید یا احساس نزدیک بودن به بیهوشی میتونه با افت گردش خون همراه باشه. در صورت استفراغ خونی، مدفوع قیری یا درد شدید،
همراه با چنین علائمی باید از خدمات اورژانس کمک گرفت. شخصی که سرگیجه یا ضعف شدید دارد نباید خودش رانندگی کنه. در اینطور مواقع بهتره به اورژانس خبر بدیم که آمبولانس بیاد. در کانادا ما باید 911 رو بگیریم و بگیم 911 مستقیما به آمبولانس واسه نمیشه، 911 اورژانس پلیسه، ولی باید بگین آمبولانس بخواین و آمبولانس هم که وقتی وصلتون کرد باید توضیح بدین که اورژانس درد شدیده، حالش خوب نیست. اینا اگر اینا رو توضیح بدین، آمبولانس از 7 دقیقه جلو خونه شما ایستاده. اگر خوب توضیح ندین که اونا فکر نکنن اورژانس، ممکنه 3 ساعت هم طول بکشه و آمبولانس نیاد. بله، بعضی داروها از جمله آهن یا بیسموت ممکنه رنگ مدفوع رو تیره کنن، اما این آگاهی نباید سبب بشه که مدفوع غیری تازه و همراه با ضعف یا سرگیجه به دارو نسبت داده بشه. تشخیص تفاوت همیشه از روی ظاهر برای بیمار ممکن نیست. اگر تغییر نگران کننده‌ای رخ بده، باید نام داروها به تیم درمان کننده گفته بشه. درد قفسه سینه یا بالای شکم همراه با فشار، تنگی نفس، تعریق یا انتشار به بازو و فک نیز نباید فقط مشکل معده تلقی بشه. علل قلبی میتونن علائم مشابه ایجاد کنن. در چنین وضعیتی هم ارزیابی فوری لازمه. مقصود از شناخت علائم هشدار ایجاد ترس از هر دل درد نیست. هدف این است که علامتهای غیر معمول و شدید با ناراحتی خفیف و آشنای گوارشی اشتباه نشد. آزمایش‌های تشخیصی و بررسی هلیکوباکتر. پزشک بررسی را با شرح حال و معاینه آغاز می‌کند. سابقه زخم، خونریزی، عفونت هلیکوباکتر، مصرف مسکن و سابقه خانوادگی بیماری‌های گوارشی اهمیت دارند. بر حسب وضعیت آزمایش خون برای بررسی کمخونی و آزمایش‌های دیگر درخواست میشه. تشخیص فقط بر پایه محل درد یا پاسخ به دارو انجام نمیشه. برای شناسایی عفونت فعال هلیکوباکتر، آزمایش تنفسی اوره و آزمایش آنتیژن مدفوع از روش‌های مهم است. در آزمایش تنفسی فرد مایع مشخصی را می‌خوره و سپس نمونه بازدم گرفته میشه. اگر میکروب وجود داشته باشه، فعالیت اون تغییر قابل اندازه‌گیری در بازدم رو ایجاد میکنه. آزمایش مدفوع نیز اجزای مربوط به میکروب رو جستجو میکنه. هر دو روش برای بررسی پس از درمان کاربرد دارند. آزمایش خون پادتن هلیکوباکتر با این روش ها تفاوت داره. پادتن ممکنه مدت طولانی و پس از بین رفتن عفونت در خون باقی بمونه. بنابراین مثبت بودن آن الزاماً نشان دهنده عفونت فعال نیست و برای اثبات درمان موفق مناسب نیست. اگر بیمار گزارش قدیمی میکروب معده مثبت داره، باید مشخص بشه چه نوع آزمایشی انجام شده. داروهای کاهنده اسید، آنتیبیوتیک ها و بیسموت میتونن نتیجه بعضی آزمایش ها رو به طور کاذب منفی کنند. برای ارزیابی پس از درمان معمولا لازمه دست کم 4 هفته
پس از پایان آنتیبیوتیک و بیسموت گذشته باشه و داروهای مهار کننده پمپ پروتون حدود 2 هفته پیش از آزمایش قطع شده باشند. این تغییر باید با راهنمای پزشک انجام بشه، مخصوصا در بیماری که دارای زخم شدید یا سابقه خونریزی داشته. آزمایش مثبت هلیکوباکتر به تنهایی وجود زخم رو ثابت نمی کنه. ممکنه شخص عفونت داشته باشه ولی زخم نداشته باشه. همچنین منفی بودن یک آزمایش در شرایط نامناسب دلیل قطعی نبودن عفونت نیست. بررسی زمان داروها و کیفیت آزمون بخشی از تفسیر درست نتیجه است. در فرد جوانتر بدون علائم هشدار، پزشک ممکنه ابتدا از آزمایش غیر تهاجمی استفاده بکنه. در بیمار مسن‌تر، فرد دارای کاهش وزن، مشکل بلع، کمخونی یا علائم پایدار، اندوسکوپی زودتر مطرح میشه. تصمیم وابسته به مجموعه شرایط بیمار بهتره فهرست داروها و درمانهای قبلی هلیکوباکتر را همراه داشته باشه. صرف گفتن این که چند قرص خوردم برای انتخاب بعدی کافی، برای درمان بعدی کافی نیست. اندوسکوپی فوقانی روشی است که در آن پزشک با لوله باریک و انحطاف پذیر دارای دوربین مری، معده و 12 را میبینه. این روش محل، اندازه و ظاهر زخم رو نشون میده و امکان نمونه برداری یا درمان بعضی خونریزی ها رو فراهم میکنه. اندوسکوپی صرفاً تصویر برداری نیست. گاهی همزمان یک اقدام درمانی هم انجام میشه. پیش از انجام آن باید دستور پزشک درباره ناشتا بودن رعایت بشه. داروهای دیابت، ضد انعقاد، آسپرین و دیگر داروها باید گزارش بشن تا اگر تغییری لازمه برنامه مشخصی داده بشه. بیمار نباید از ترس خونریزی همه داروها رو خودش قطع بکنه. در صورت دریافت داروی آرام بخش، داشتن همراه برای بازگشت و خودداری از رانندگی ضروریه. نمونه برداری یعنی برداشتن قطعه کوچیکی از مخاط برای بررسی آزمایشگاهی. نمونه میتونه برای شناسایی هلیکوباکتر، التهاب یا سلولهای غیر طبیعی به کار بده. گرفتن نمونه به معنای آن نیست که پزشک سرطان رو قطعی میدونه. در بسیاری از زخم‌های معده نمونه برداری برای اطمینان از ماهیت زایعه انجام میشه. زخم معده و زخم 12 از نظر نگرانی درباره بدخیمی یکسان نیستند. بعضی زایعات سرطانی معده ممکنه ظاهری شبیه زخم داشته باشه. بنابراین ظاهر نسبتاً آرام زخم یا کاهش درد به تنهایی جای بررسی بافتی رو نمیگیره. نتیجه نمونه برداری باید پیگیری بشه و بیمار بدونه چه زمانی و از چه طریقی پاسخ را دریافت خواهد کرد. در بعضی بیماران تکرار اندوسکوپی برای تایید ترمیم لازمه. برای زخم معده همراه با هلیکوباکتر ارزیابی دوباره با اندوسکوپی باید حدود 6 تا 8 هفته پس از درمان طبق تشخیص پزشک انجام بشه. زمان دقیق به اندازه زایعه
و شرایط بیمار وابسته است. همه زخم‌های 12 بدون عارضه پس از بهبود و درمان موفق عفونت الزاماً نیازمند آندوسکوپی تکراری نیستند. بیشتر افراد آندوسکوپی را بدون عارضه جدی پشت سر می‌گذارند. با این حال واکنش به آرام بخش، خونریزی یا سوراخ شدن از خطرهای ممکن هستند. پزشک درباره خطر متناسب با وضع فرد توضیح میده. در روز مراجعه پرسیدن علت انجام آندوسکوپی، نوع نمونه برداری و برنامه پیگیری کمک میکنه بیمار نقش فعالتری در درمان داشته باشه و گزارش رو با برداشت اشتباه هر زخم یعنی سرطان تفسیر نکنید. داروهای کاهنده اسید و ترمیم زخم. بازی لحظه اجازه بدید.

درمان زخم معمولا دو بخش داره: فراهم کردن شرایط ترمیم و رسیدگی به علت. داروهای کاهنده اسید به مخاط فرصت بهبودی میدن، اما اگر هلیکوباکتر درمان نشه یا داروی آسیب رسان بدون برنامه ادامه پیدا کنه، خاموش شدن درد ممکنه موفق باشه. به همین دلیل پزشک از ابتدا هم به خود زخم و هم به زمینه اون توجه میکنه. مهار کننده های پمپ پروتون مانند آمپرازول یا پانتوپرازول از داروهای رایج برای کاهش اسید هستند. این داروها تولید اسید را مهار میکنند. زمان مصرف به نوع فراورده و نسخه وابسته است. بسیاری از آنها پیش از غذا مصرف میشوند. بیمار باید دستور همان دارو را رعایت کنه و اگر قرص یا کپسول پوشش ویژه داره، درباره خرد کردن یا باز کردن آن از داروساز بپرسه. داروهای گروه مسدود کننده گیرنده هیستامین نوع دو مانند فامتیدین هم اسید رو کم میکنند و در بعضی موارد کاربرد دارند. آنتی اسیدها اسید موجود رو خنثا میکنند و ممکنه ناراحتی رو زودتر تسکین بدن، اما جای درمان علت زخم یا درمان عفونت رو نمیگیرند. داروهای محافظ زخم هم در شرایط مشخص تجویز میشن. انتخاب میان این گروه ها برای همه یکسان نیست. مدت درمان با توجه به محل زخم، اندازه، علت و وجود عارضه تعیین میشه. در بسیاری از زخم های بدون عارضه درمان کاهنده اسید چند هفته ادامه پیدا میکنه و بازه 4 تا 8 هفته رایجه. بعضی بیماران مدت بیشتری لازم دارند. درمان 2 هفته‌ای عفونت هلیکوباکتر رو نباید با کل زمان ترمیم به زخم یکی دانست. داروهای مهارکننده اسید در صورت نیاز پزشکی بسیار مفیدند، اما مصرف نامحدود بدون بازبینی مناسب نیست. پزشک باید دلیل ادامه، مقدار و مدت لازم رو بررسی کنه. بیمار نیز نباید از روی اخبار کلی درباره عوارض دارو درمان لازم رو ناگهان کنار بگذاره. خطر و فایده به علت مصرف و وضعیت شخص وابسته است. اگر با وجود مصرف صحیح درد ادامه داشت، افزایش خودسرانه مقدار دارو راه حل مطمئن نیست. ممکنه عفونت باقی مانده، مسکن آسیب رسان هنوز مصرف بشه یا علت درد بیماری دیگری باشه. برای پیگیری مفید، بیمار میتونه نام دارو، ساعت مصرف، دوزهای فراموش شده و روند علائم رو ثبت بکنه. این اطلاعات به پزشک کمک میکنه میان شکست درمان، مصرف نادرست و تشخیص دیگری تفاوت بذاره. نه هنوز یه دقیقه وقت داریم. بله، درمان هلیکوباکتر و مقاومت آنتیبیوتیکی. درمان هلیکوباکتر معمولاً به ترکیب چند دارو نیاز داره. یک آنتیبیوتیک به تنهایی یا مصرف پراکنده دارو روش مناسبی نیست. ترکیب دارویی با توجه به سابقه مصرف آنتیبیوتیک، حساسیت دارویی، درمانهای قبلی، مقاومت میکروب و امکانات محل زندگی انتخاب میشه. هدف ریشه‌کنی عفونته، یعنی حذف قابل تایید میکروب از معده.
راهنمای 2024 کالج آمریکایی گوارش در شرایط مشخص و هنگام نامعلوم بودن حساسیت میکروب، درمان چهارگانه بهینه شده حاوی بیسموت برای 14 روز رو از گزینه‌های اصلی میدونه. این ترکیب شامل داروی مهار کننده اسید بیسموت و دو آنتی بیوتیکه. نام های رایج آنتی بیوتیک در این برنامه تتراسایکلین مترونیدازول. این توضیح برای شناخت درمان است و نسخه قابل اجرای خودسرانه محسوب نمیشه. در برخی بیماران برنامه های دیگری با آموکسیسیلین، ریفابوتین یا داروی مهار کننده اسید از خانواده دیگری مطرح میشه. در دسترس بودن و مناسب بودن آنها در کشورها و افراد متفاوته. برنامه های حاوی کلاریترومایسین یا لوفلاکسین بدون اثبات حساسیت میکروب انتخاب تجربی مطلوبی در راهنمای جدید آمریکا نیستند. مقاومت آنتیبیوتیک علت مهم کاهش موفقیت ما در بعضی از نسخه های قدیمی است. اگر پزشک درباره آنتیبیوتیک های قبلی سوال میکنه، منظور فقط داروهای معده نیست. داروهایی که برای عفونت تنفسی، دندان یا بیماری های دیگر استفاده شدند هم ممکنه مهم باشند. همچنین حساسیت واقعی به پنیسیلین باید از تهوع یا ناراحتی ساده پس از دارو تفکیک بشه. گاهی ارزیابی رسمی حساسیت گزینه های درمان رو بیشتر میکنه. تهوع، تغییر مزه دهان یا اسهال خفیف ممکنه طی درمان رخ بده. برخی داروها با الکل، مکمل‌های آهن یا کلسیم و داروهای دیگر تداخل دارند. دستور داروساز باید رعایت بشه. اگر تنگی نفس، تورم صورت، بصورات شدید یا اسهال شدید و پایدار ایجاد شد، ارزیابی پزشکی لازمه. در آرزه خفیف هم بهتره پیش از کنار گذاشتن کل برنامه با تیم درمان تماس گرفته بشه. برای برنامه‌ای که چند نوبت مصرف داره، یک جدول ساده شخصی یا جعبه دارو میتونه کمک بکنه. بهتر شدن درد در روزهای نخست دلیل کوتاه کردن دوره نیست. اگر درمان ناموفق باشد، پزشک برنامه بعدی رو بر پایه داروهای قبلی و در صورت امکان آزمون حساسیت انتخاب میکنه. تکرار بی بررسی همون نسخه ممکنه دوباره شکست بخوره. پیگیری درمان و زخمهایی که خوب نمیشن. یکی از اشتباهات رایج آنه که بیمار پس از برطرف شدن درد درمان را پایان یافته حساب بکنه. ممکنه علائم کم شده باشند، ولی هلیکوباکتر هنوز وجود داشته باشه. راهنمای جدید گوارش تاکید میکنه که پس از درمان عفونت باید موفقیت ریشه‌کنی تایید بشه. آزمایش تنفسی یا آنتیژن مطبوع از روش‌های معمولند. در بعضی شرایط بررسی نمونه معده انجام میشه. زمان مناسب آزمون اهمیت داره. انجام آزمایش بلافاصله پس از آخرین قرص یا در حال مصرف داروی مهار کننده اسید میتونه نتیجه را گمراه کننده بکنه. برنامه معمول شامل فاصله دست کم 4 هفته پس از آنتیبیوتیک و قطع حدود 2 هفتهی مهار کننده پمپ پروتون پیش از آزمونه. پزشک میتونه برای کنترل علائم طی فاصله لازم برنامه جایگزین بده.
آزمایش پاد تن خون برای اثبات ریشه‌کنی مناسب نیست. اگر هنوز نتیجه مثبت باشه، این موضوع الزاماً ناشی از بی‌دقتی بیمار نیست. مقاومت میکروب، برنامه نامناسب، تداخل دارویی یا مصرف ناقص همگی می توانند نقش داشته باشند. بیان دقیق آنچه مصرف شده و عوارضی که پیش آمده برای انتخاب مرحله بعد ارزش داره. شرمندگی از فراموش کردن چند نوبت نباید مانع گفتن حقیقت بشه. زخمی که با درمان کافی بهبود پیدا نمی‌کنه نیازمند بازبینیه. مصرف ادامه‌دار مسکن، سیگار، عفونت باقی مانده و مصرف نادرست دارو از علتهای مهم هستند. پزشک همچنین به علل کمتر شایع از جمله بیماری‌های دیگر مخاط یا زایعه بدخیم توجه میکنه. در زخم معده نمونه برداری و گاهی اندوسکوپی دوباره برای این بررسی اهمیت داره. یکی از علل نادر سندروم زولینگر آلیسونه. در این بیماری تومورهای ترشح کننده هورمون گاسترین میتونن تولید اسید رو بسیار افزایش دهند. تومورها منظورم قده هاییه که ترشح میکنه، نه تومور به اون صورت. بله، میتونه تولید اسید رو بسیار افزایش بده و باعث ضعف های مکرر یا با درمان دشوار و گاهی همراه با اسهال بشه. این توضیح به معنای مطرح بودن چنین بیماری در هر بیمار مبتلا به زخم نیست. بررسی اون زمانی انجام میشه که مجموعه نشانه ها و یافته ها پزشک رو به اون مشکوک بکنه. پایان موفق درمان 3 پرسش جداگانه داره. آیا علائم بهتر شدن؟ آیا عامل عفونت حذف شده؟ و آیا زخم در مواردی که بررسی مجدد لازمه ترمیم شده؟ پاسخ دو پرسش دیگر رو تضمین نمی کنه. بیمار باید بدونه چه آزمایشی در چه زمانی لازم داره، پاسخ نمونه برداری چگونه اعلام میشه و کدام داروها تا مراجعه بعدی ادامه پیدا میکنه. 5-6 دقیقه وقت داریم ولی مطلبمون بیشتر از 5-6 دقیقه هست. خب اینه که یه مقدارش رو حذف میکنیم ولی من بعدا این مقاله رو اسکن میکنم و برای دختر عزیزم میفرستم. خب بیایم به قسمت، یه مقدار قسمتی که به درد زیاد مهم نیست رو حذف میکنیم. میریم غذا و شیوه زندگی در دوره بهبود. برای زخم معده یک رژیم سخت و واحد که برای همه ضروری باشه وجود نداره. پژوهش‌ها نشان ندادند که حذف همگانی چند غذای مشخص جای درمان رو میگیره. همچنین غذاهای تند علت اصلی زخم‌های معمول نیست، اگرچه در بعضی افراد ناراحتی رو بیشتر میکنه. درمان هلیکوباکتر یا اصلاح داروی آسیب رسان با تغییر غذا جایگزین نمیشه. بهتر غذا بر پایه تحمل فرد تنظیم بشه. اگر یک خوراکی به طور تکراری درد یا سوزش رو بیشتر میکنه، میتونیم اون رو موقتا محدود بکنیم و روند علائم رو بررسی بکنیم.
چنین تصمیمی با ممنوع کردن همه میوه ها، لبنیات یا ادویه ها تفاوت داره. حذف بی دلیل گروه های غذایی مخصوصا در افراد کم اشتها یا سالمند میتونه دریافت انرژی و پروتئین رو کاهش بده. وقتی وعده بزرگ احساس پری ایجاد میکنه، تقسیم غذا به وعده های کوچکتر ممکنه تحمل رو بهتر بکنه. این اقدام برای راحتی خوردنه و نباید به عنوان درمان قطعی زخم معرفی بشه. غذاهای معمول و متناوب همراه با مقدار مناسب پروتئین برای حفظ توان بدن مفیدند. اگر استفراغ یا ناتوانی در خوردن وجود داره، ادامه محدودیت غذایی در خانه راه حل نیست و باید علتش بررسی بشه. بعضی افراد قهوه، نوشیدنی‌های انرژی، غذاهای بسیار چرب یا نوشیدنی الکلی را خوب تحمل نمی‌کنند. محدود کردن محرک شخصی میتونه کمک بکنه. مصرف الکل مخصوصا به همراه بعضی از داروهای درمان هلیکوباکتر نیازمند توجه جدی به دستور داروست. اگر همزمان ریفلاکس وجود داره، پرهیز از خوابیدن بلافاصله پس از غذا برای علائم ریفلاکس میتونه مفید باشه. این توصیه رو نباید با درمان خود زخم یکی بدونیم. سیگار میتونه ترمیم زخم رو کند بکنه و خطر عود رو بیشتر بکنه. ترک اون بخش مهمی از مراقبت خواب منظم، فعالیت‌های مناسب و رسیدگی به نگرانی هم میتونه کیفیت زندگی رو بهتر بکنه. استرس روزمره ممکنه علائم رو شدت بده، اما درمان روانی یا آرامسازی جای آزمایش هلیکوباکتر و درمان دارویی رو نمیگیره. نوشیدن شیر فراوان، آب میوه خاص، عسل یا دمنوش رو نباید درمان اثبات شده زخم دانست. اگر بیمار مکمل یا فراورده گیاهی مصرف میکنه، بهتر ترکیب اون را به پزشک و داروساز نشان بده. طبیعی بودن تداخل و عارضه را منتفی نمیکنه. در بیمار دارای کاهش وزن یا محدودیت غذایی، نباید کمک گرفتن از متخصص تغذیه فراموش بشه و متخصص تغذیه میتونه برنامه قابل اجرا برای بیمار پیشنهاد بکنه. خب باقیش زیاد دیگه مهم نیست. وقت ما در اینجا به پایان رسید. امیدوارم که برنامه برای دوستان مفید واقع بشه. اگر خواستید درباره موضوع خاصی صحبت کنم، اطلاع بدید، در خدمتتون هستم. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبرم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: این ویدیو داستان زندگی پزشک احمدی، یکی از چهره‌های ترسناک دوران پهلوی اول است که در قتل بسیاری از زندانیان سیاسی نقش داشته. مردی که با آمپول هوایش مخالفان رضا شاه را در زندان و یا بیمارستان شهربانی به قتل می‌رساند و به یکی از بدنام‌ترین قاتل زندانیان در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در هر قسمت از پروفایل داستان زندگی یک چهره مشهور را برایتان روایت می‌کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل را سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید. احمد احمدی، مشهور به پزشک احمدی، در سال 1266 در یکی از محلات تبریز به دنیا آمد. در سنین نوجوانی به کار فروش دارو سرگرم شد. سال 1307 در 41 سالگی به تهران آمد و در بیمارستان احمدی تهران که بعدها به بیمارستان سپه تغییر نام یافت به کار پرستاری پرداخت. او با مشاهده اعمال پزشکان سعی می‌کرد امور پزشکی را بیاموزد. سر و کار با بیماران متعدد اهمیت واقعی بیماری و درد را در نظرش کم اهمیت جلوه می‌داد. احمدی سپس به مشهد رفت و داروخانه کوچکی دایر کرد. همین که می‌گفتند از تهران آمده و در یکی از بیمارستان‌های مهم پایتخت کار می‌کرده، برای معروفیتش کافی بود تا مردم به او مراجعه نمایند، هرچند که سواد اندکی داشت. در سال 1310 و در دوران ریاست آیرم بر شهربانی وارد یکی از مهمترین ادارات دولتی شد. به ظاهر گفته می شد که طبیب مخصوص شهربانی است، اما تنها رئیس کلان اداره و شاید چند نفر مأمور عالی رتبه از کارهای او خبر داشتند. آوازه نام احمدی در زمان ریاست رکن‌الدین مختاری بر شهربانی بیشتر شد. مشهور است که او اغلب شب و نصف شب سر خدمت حاضر می شد و با آمپول مخصوص خود، انجکسیون یا همان آمپول هوا، زندانیان را به قتل می رساند. به دستور رضا شاه و ریاست شهربانی، زندانیانی که دیگر ضرورتی به زنده ماندن آنها احساس نمی شد، با بهره گیری از تخصص پزشک احمدی در تزریق آمپول هوا در زندان یا بیمارستان شهربانی کشته می شدند. در زمان سلطنت رضا شاه، دستگاه اطلاعاتی یا امنیت خاصی در ایران وجود نداشت. رضا شاه برخورد با مخالفان را به نظمیه که بعدها به شهربانی تغییر نام یافت سپرده بود و نظمیه نیز با حدت و شدت به این کار مبادرت می‌ورزید. در زمان ریاست رکن‌الدین مختاری بر شهربانی، ترس و خفقان به اوج خود رسید. فعالترین ادارات شهربانی کل در این دوره اداره پلیس سیاسی و اداره زندان بودند. اداره پلیس سیاسی وظایف پلیس امنیتی را انجام می‌داد و اداره زندان مقصرین عادی و سیاسی را نگهداری می‌کرد. پزشک احمدی در دوران خوشخدمتیش افراد نامدار بسیاری را با آمپول مخصوص خود به قتل رساند که در میان آنها می‌توان افرادی مانند فرخی یزدی شاعر، علی قلی خان سردار اسعد وزیر جنگ رضاشاه و معروف‌تر از همه آنها عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار را نام برد. رضا شاه بعد از بدگمان شدن به تیمورتاش، او را از وزارت دربار عزل و دستور زندانی شدنش را صادر کرد. تیمورتاش اگرچه وزیر دربار بود، اما شخص دوم کشور پس از شاه تلقی می شد و رضا خان را در راه رسیدن به سلطنت یاری کرده بود. در نهایت به دستور رضا شاه، تیمورتاش در 9 مهر 1312 در زندان قصر به دست پزشک احمدی کشته شد. احمدی و همکارانش ابتدا بازوی تیمورتاش را گرفتند و در شرایطی که او مقاومت می کرد، سم را به داخل رگهایش تزریق کردند. سم کارگر نشد و در نتیجه تلاش تیمورتاش برای پرهیز از مرگ و تلاش پزشک احمدی برای کشتن طعمه خود، سر و بدن تیمورتاش خونالود شد. سرانجام برای اینکه کار زودتر به پایان برسد، با بالش او را خفه کردند. پس از به قدرت رسیدن پهلوی دوم و برقراری آزادی نسبی، تعدادی از کسانی که خود یا بستگانشان از رژیم گذشته صدمه دیده بودند به دادسرا شکایت کردند. با مطرح شدن توقیف‌های غیرقانونی و شکنجه و قتل اشخاصی مانند مدرس سردار اسعد فرخی یزدی و تیمورتاش که به دستور شاه وقت و از سوی ماموران شهربانی یا همان نظمی سابق در زندان یا تبعیدگاه ها انجام شده بود، در محافل سیاسی و روزنامه ها لزوم بررسی این پرونده در صدر اخبار قرار گرفت. احمدی که می دانست خانواده قربانیان که توسط او به قتل رسیدند در صدد شکایت برخواهند آمد، ابتدا از خانه‌اش به خانه این آن پناه می برد، ولی سرانجام با مقداری پول و یک گذرنامه جعلی راهی عراق شد. اما ایران، دختر تیمورتاش که برای انتقام خون پدر قسم یاد کرده بود، در جستجوی احمدی، کربلا و نجف و کاظمین را پشت سر گذاشت تا سرانجام او را در هتلی در بغداد، در حالی که مویش را رنگ کرده و ریش گذاشته بود، پیدا کرد. ایران به کمک آشنایی که از متنفذین شیعه عراق بود به اداره پلیس رفت و احمدی را یک فرد خطرناک معرفی کرد. پلیس عراق احمدی را دستگیر کرد و سپس به درخواست دولت ایران او را به ماموران ایرانی تحویل دادند. پرونده احمدی به اتهام قتل فرخی یزدی، سردار اسعد، خانبابا اسعد و تیمورتاش در دادگاه عالی جنایی مورد رسیدگی قرار گرفت. احمدی در دفاع از خود اتهامات را انکار کرد. احمد کسروی، نویسنده سرشناس که بعدها به دست فدایان اسلام کشته شد، وکالت پزشک احمدی را در دادگاه بر عهده داشت. او خطاب به 5 قاضی دادگاه گفت: اگر احمدی آدم کشته، باید بالای دار برود و مرا از او دفاعی نیست. لیکن قاتل کسی است که قصد قتل کند و مقصود از آن قتل در اندیشه خود داشته باشد. احمدی نه قصد قتل کرده و نه مقصودی او را بوده است. احمدی ابزار قتل بوده، نه عامل آن. پزشک احمدی در نهایت به اعدام محکوم شد و در سپیددم 30 بهمن 1323 در میدان توپخانه تهران اعدام شد. او وقتی روی چارپای زیر چوبه دار ایستاد، فریاد زد: ای مردم، من قاتل نیستم. تنها گناهم این بوده که دستور مافوقم را اجرا کردم و حالا چون از همه ضعیفترم، همه چیز به گردن من افتاده است. قاتل اصلی خود رضا شاه است. پاسبانها بیش از این مهلت ندادند، حلقه طناب را به گردنش انداختند و به سرعت بالا کشیدند. این هم داستان پزشک احمدی، قاتلی که مخالفان رضا شاه را با اشاره او با آمپول هوا به قتل می‌رساند. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ضمناً در کامنت ها برای من بنویسید نظر شما درباره پزشک احمدی و قتل های سیاسی چیست. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: شروع کنم؟ درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت و میهن عزیزمون ایران زیبا که پر است از غم‌های بسیار. با دلی پرخون امروز درود بهتون میگم. تایتل برنامه رو دیدین. به باور من در ایران هر روز عشق به دار آویخته میشه و وای به حال کسانی که این کار رو میکنن. فردا روز بدی در انتظارشون خواهد بود. نمیدونم، اینو همیشه گفتم، نمیدونم آیا واقعا در دنیا عقوبتی وجود داره که لیاقت تمامی جنایت های این انسان ها که نه این موجودات رو داشته باشه، نمیدونم، ولی میدونم که ما باید گذر کنیم از این گذرگاه. همیشه سه شنبه ها دکتر احمدی رو در خدمتشون بودیم با دوست دیگری. این هفته متاسفانه دکتر احمدی نتونستن تشریف بیارن و در خدمت دوست عزیزمون بانو ویدا تهرانی، دبیر نخست سپیدار حزب زنان هستیم، که البته امروز من از تخصص شخصی ایشون بیشتر میخوام استفاده کنم و اون قضیه روانکاوی و روانشناسی هست. بانو تهرانی عزیز، به برنامه من خوش آمدید. بفرمایید، به مردم درود بگید.
3: درود بر شما، درود بر تک تک هموطنهای عزیزم در سرتاسر دنیا و همه اون عزیزانی که این برنامه رو الان دارن میبینن یا بعدها خواهند دید. در خدمتتون هستم.
2: سپاسگزارم از شما. خبرها رو هممون خوندیم و میدونیم، همه انرژی از دست دادن و دوباره در حال شارژ کردن خودشون هستن. دیروز دو علیرضای عزیز، دو گل این سرزمین، دوباره به دار آویخته شدن و داستان بسیار جگرخراشی هم پشت اون هست. از یک طرف، از یک طرف شاید داستان شجاعت و زیبایی های بسیار سطح بالایی که در دنیا شاید انگشت شمار باشه. یکی از بلاگرهایی که هممون دوستش داریم با یه لهجه شیرین آذری صحبت میکنه، دیروز حالا به طنز ولی طنز بسیار بسیار تلخی داشت، میگفتش که تا الان میگفتیم ما صدای شماییم ولی الان دیگه شما صدای ما باش، شما که میری اون بالا بپرس بگو چقدر دیگه ظلم میتونه ادامه داشته باشه. میسپارم به شما فعلا تا بعد پرسش رو بگم.
3: حال هممون بده، متاسفانه جنایت های جمهوری اسلامی تموم شدنی نیست که تموم میشه به زودی، اما هر روز با یک اتفاق جدید روبرو میشیم و اتفاقی که دیروز افتاد، باور کنید به نظر من، حالا شما گفتید که کم در دنیا دیده می شود، من فکر می کنم یکی از نوادر تاریخ باشه. ما قصه رومئو و جولیت، شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، از این قصه ها زیاد شنیدیم، قصه هایی که در افسانه ها وجود دارن، تو کتاب ها وجود داشتن، ولی نسل ما نسلیه که اینو به چشم دید، اینکه دو جوان که نامزد بودن به جایی که خونه عشقشون رو بسازند پشت میله های زندان، با علم و آگاهی به این که هیچ فردایی براشون وجود نداره و در دستان دشخیمان و ضحاک زمان گرفتار هستند، با هم پیوند بستند و عقد کردند. من واقعا نمیتونستم، یعنی میدونین هرچی میگذره میگیم این اتفاق افتاد، دیگه باورمون نمیشد رذالت جمهوری اسلامی انقدر باشه. اتفاق بعدی میگیم اصلا باورمون نمیشه، یعنی من اصلا نمیتونستم تصور کنم. گفتم شاید این کورسوی امیدی باشه که این بچه رو اعدام نکنن، یا حداقل تصورم این بود که یه هفته دیگه، 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه، یعنی اصلا نمیتونم باور بکنم این همه از بیشرفی و رذالت رو، که همون شبی که اینا رو عقد میکنن و فردا صبحش این جوان نازنین رو و جوان دیگری رو همزمان با هم اعدام می کنند. قصه تلخیه، ولی فکر می کنم این دو به معنای واقعی چیزی رو به ما نشون دادن، اونم زندگی هستش. اتفاقا زندگی رو به ما نشون دادن، عشق رو به ما نشون دادن، تو روزگاری که برخی به خاطر چند تا برگ سبز دلار وسط خیابان‌های تهران برای رژیم جمهوری اسلامی امروز دارن تنفروشی میکنن که تبلیغ بکنن از این نظام، دو جوان نازنین، دو انسان شریف، دو فرشته، واقعا میشه گفت فرشته، به ما ثابت کردن که حتی با علم و آگاهی به اینکه فردایی وجود نداره میشه امیدوار بود، میشه زندگی کرد و میشه عشق رو رقم زد. من فکر کنم اتفاقا مثل 18 و 19 این رقص شادی نیست، این سوگ انتقام است، این رقص انتقام است. میتونه حالا امروز به این معنی پیدا بکنه که اتفاقا این عزا نیست، این یک برگی از تاریخه که من، شما و تک تک ما ایرانی ها رو در عین اون بغضی که تو گلومون گیر کرده قدرتمندتر میکنه برای اینکه با این هیولای وحشی کثیف مبارزه بکنیم. و امیدوارم که هممون این بغضه که حال هممون رو بد کرده و بد میکنه رو نگه داریم به وقتش، اما امروز باید به خاطر اینها هم که شده قوی تر ادامه بدیم.
2: 100% درست میفهم. و چقدر چندشاور حکومتی که عوض اینکه حداقل خفه بشه، عذر میخوام اینجوری حرف میزنم، حداقل سکوت محض کنه و شرم یه جایی خودشو سربنیست بکنه. تازه شروع کرده به اینکه نه همچین عقدی نبوده و این اصلا از نظر اسلامی پذیرفته نیست. کی به اسلام شما کار داره؟ کی به پذیرش شما کار داره؟ دنیا پای همچین عشقی سر فرود میاره و این به قول شما رومئو و جولیت کیه؟ اصلا یک برگ جدیدی از شجاعت، زیبایی، استقامت، همه مفاهیم زیبایی دنیا رو مردم ایران از 18 و 19 به بعد هر روز و هر روز دارن رقم میزنن. به قول یکی حرف خوبی میزد، میگفتش که این مقطع از تاریخ که ما ایستادیم از هر دو طرف ترینه، هم از طرف دناعتش هم از طرف ظلم و ستمش بدترینی بوده که وجود داشته. از نظر زیبایی هاش هم در مقابلش همینطوره. درسته اینا گلهای عزیز ما هستن که پرپر میشن، ولی اصلا نمیشه حدی متصور بود برای زیبایی تصمیم و موندن روی اون تصمیم. هر کدوم اینا بینندگان عزیز، هر کدوم اینا میتونستن مثل آقای شریفی نیا اوائل انقلاب و امثال اون یه توابنامه امضا بکنن، تواب بشن، توبه کار بشن، چند نفر لو بدن، بیان عزیزم بشن، دلارم تو جیبشون بره و و و و دیگه کمتر از بیژن مرتضوی نبودن که، کمتر از نامجو نبودن که بر ضد اسلامم کرده باشه. اما این تصمیم اونها بوده و برپایی تصمیمشون. و بانو ویدا، این حد از دناعت غیر قابل تصوره که من دیروز مطلع شدم که این بچه ها و عده دیگه ای رو هم اونها رو جلوی خانوادهشون شکنجه کردن، هم خانواده رو جلوی چشم اونها شکنجه کردن. و نمیدونم اسم این رو چی میشه گذاشت واقعا. من عذرخواهی میکنم، امروز کنترلم اصلا دست خودم نیست و اصلا هم حرفه‌ای نیست این کار، ولی به بزرگی خودتون ببخشید. بفرمایید بانو جان.
3: عزیزی ببین شیبا جان، علیرضا سپاهی یه داستان خیلی خیلی خاص داره. اونم این که به هر حال این جوان رو یک بار تا پای چوبه دار بردن، به خاطر سکته ای که کرده برگردوندن، درمانش کردن، مادرش رو زندانی کردن، مادرش رو شکنجه کردن تا از این اعتراف بگیرن، اینو شکنجه کردن تا از مادر اعتراف بگیرن. یعنی این وضعیت اصلا تصورش هم برای ما، برای هر آدمی غیر قابل باور هستش. و اتفاقی که دیگه به هر حال پریشب 12 مهر افتاد و خب این دو رو دو با هم پیوند ازدواج رو بستند. بعد حالا اینا بیان بگن که اصلا یه همچین چیزی اسلام، خیلی ببخشید معذرت میخوام، ما تو رسانه هستیم، خیلی حرفا رو نمیشه زد، ولی کدوم اسلام؟ اسلامی که در سال 67 اجازه داد به دختر باکره‌ای که میخوان اعدامش بکنید تجاوز بکنید و بعد به خانواده شیرینی بدین که دیشب عقدش کردیم که باکره نباشه که امروز صبح اعدامش بکنیم؟ از کدوم اسلام دارین شما صحبت میکنید؟ از کدوم باور دارین صحبت میکنید؟ از کدوم انسانیت دارین صحبت میکنید؟ شماها مرزهای وقاحت و بیشرفی و رذالت رو در تاریخ جا به جا کردید. داستان این دو فرشته داستانیه که من فکر میکنم میتونه، ما سپندگان رو داریم، روز عشق یک روز باستانی هستش، ولی واقعا این داستان میتونه، این روز 12 مهر میتونه یادآور عشق باشه. عشق از سه طرف، عشق مادری که از پشت میله های زندان هل هل میکشه، عشق عروسی که میدونه فردا دوماد نداره، و عشق مردی که میدونه که همسرش در زندانه ولی میخواد که به این ازدواج تعهد داشته باشه. این روز عشق ملی ماست. این باید ثبت بشه در تاریخ ما که 12 من دیگه به والنتاین احتیاج نداشتم، ولی اگر حتی تصوری از والنتاینم وجود داشت، داستان والنتاین داستان یک کشیشه. کشیشی که در زمان جنگ سربازانی که اجازه نداشتن ازدواج بکنن رو توی کلیسای خودش مخفیانه، حالا یه داستان خیلی خاص داره، من خیلی کوچولو دارم میگم، شاید یه جایش هم اشتباه بگم، ولی کلا ماجرای کشیشی هستش که این سربازان رو به معشوقشون میرسونده. و امروز دنیا رو گرفته. همونطوری که صدای ما دنیا رو گرفته، همونطوری که وومن لایف فریدوم ما دنیا رو گرفت، روز عشق ایرانی ما هم باید دنیا رو تکون بده. همونقدر باید پر قدرت، پر انرژی این عشق رو فریاد بزنیم تا دنیا بشنوه که جمهوری جهل و جنون با فرزندان ما چه کرد، با جوانان ما چه کرد، چطور داره این مردم رو، این مملکت رو نابود میکنه. ما باید حقمونه، درسته حرفه ای نیست، ولی حقمونه که بغض داشته باشیم، دور از وطنیم. این اخبار داره ماها رو از پا در میاره. خیلی ها فکر میکنن ما دور از وطن هستیم، خب نمیفهمیم، شاید اون حس رو نداریم، یا اون روزها کف خیابانها نبودیم، یا این دردها رو از نزدیک نمیبینیم. اما اتفاقا میخوام بگم ببینین، وقتی که دور از وطنی، دسترسی نداری، و هر روز یه خبر بد مثل یک چنگک داره جگرت رو، گوشتت رو، پوستت رو، استخونت رو تیکه تیکه میکنه. ما ایرانی های خارج از کشور این وضعیت رو داریم. هر روز صبح بیدار میشیم ببینیم که خبر بعدی از کی هستش. شماها توی درد هستید و قابل احترام، ولی تصور کنید که همه ما خوشحال از این بودیم که خب حداقل در مورد یه دونه زندانی به اسم علیرضا سپاهی تونستیم سرصدا بکنیم و این بیشرف ها اوکی امشب عقد اینا رو اعلام کردند، شاید خبر خوشی در راه باشد. هممون آسوده خوابیدیم و صبح همه شوک شدیم، هممون شوک شدیم، هممون بغض داریم، هممون حالمون بده، ولی واقعا این دردها داره ما رو از پا در میاره، اما تماماً هم داره ما رو میسازه. امیدوارم، امیدوارم به قول این دوست عزیزمون دیگه توان ما هم تموم شد از این که صدا باشیم. امیدوارم این عزیزان صدای ما پیش اون کائنات خدای هرچی که هست باشند، که واقعا کی قراره این ظلم و ستم تموم بشه و کی قراره که این دشخیمان فرو بریزه و ما جشن شادی رو بگیریم. اون روز شیوا جان خیلی عزیزان رو از دست دادیم. من اگه چند تا دونه رو الان تو ذهنمه، نه این که بگم این چند تا دونه بولد هستن، اما مطمئنن ما مجسمه سوخته زهرا کاظمی ها رو خواهیم داشت، مجسمه نوید افکاری ها و تناب داری که برای گردن ها آماده کرده بودند و خواهیم داشت، ما گیسوان زیبای مهسا امینی رو خواهیم داشت، ما اون آتش نشان نازنینی که 18 و 19 جانداد رو خواهیم داشت، ما مسعود زادپرورها رو به عنوان قهرمان ملیمون خواهیم داشت. مجسمه تک تک اینها رو در تمام ایران خواهیم ساخت، سر هر کوچه ای اسم این عزیزان رو خواهیم نوشت، تمام خیابان هامون نام این عزیزان خواهد شد، تاریخ تک تک اینها رو ثبت خواهد کرد. این عروس دوماد، عروس دوماد ایران باقی میمانند و در تاریخ ثبت خواهند شد. اجازه نمیدیم، یعنی میدونم من خودم شیوا نظامفر و هزاران نفر دیگه مثل من و شیوا نظامفر، دوستانی که کنارمون هستن، ما با تک تک سلول های بدنمون تا آخرین لحظه ایستاده ایم برای ایران و برای تک تک این نازنین ها.
2: نمیتونیم نایستیم، همونجور که شما گفتیم، حالا اسمای خیلی کمی اومد، خیلی خیلی همه ما میدونیم بیشتر از اینه، نمیتونیم نایستیم. به قول یکی میگفتش که هر شغلی، هر عملی بخوای انجام، میخوای آب بخوری یادت میفته به یکی، میخوای آواز بخونی یادت میفته به یکی، میخوای بری سفر یادت، میخوای ورزش کنی به یکی، میخوای کار کنی به یکی، میخوای شغل آتش نشانی، پزشکی، مهندسی، هر چیزی رو بگی یادت میفته به یکی. جنایتی نمونده که این حکومت نکرده باشه. ما نمیتونیم بایستیم، مجبوریم که به جلو بریم. ولی من امروز التماس گونه به شما، به شمایی که علمشو داری، میگم اونی که داره ظلم میکنه حدی براش متصور نیست، میتونه بیشتر بیاد. اما توان ما چی؟ ما که به بی‌نهایت وصل نیستیم، چه کار کنیم؟ چه جوری
3: ما به بی
2: بیستیم؟
3: نهایت وصلیم شیوا جان، ما به بی نهایت. اتفاقا برعکسه، اتفاقا برعکسه. این دشخیمان، این جمهوری جهل و جنون، این فضاحت و کسافت و رزالت حد داره. یک جای این حدش تموم میشه. حد من و شما تموم نمیشه. میدونی چرا؟ برای اینکه ما ریشه در ایران داریم،
2: درسته،
3: در سرزمینی که 8000 سال قدمت داره، در سرزمینی که خیلی ها به خاطرش جان دادن در کل تاریخ. ما ریشه تو این خاک داریم، اینا ریشه ندارن. من و شما ریشه داریم. ببین توی سپیدار، من این شعر رو چرا دوست دارم؟ همه ما سپیدارانیم، قد برافراشت ریشه می گسترانیم، سایبان می شویم، با سرما و گرما می سازیم، در سوگ شاخه های شکسته کمر خم نمی کنیم، بلکه باز هم جوانه می زنیم. ما هممون سپیدارانیم، ما ریشه داریم، اینا ریشه ندارن. اتفاقا برعکسیش اینجاست. میگن هرچه تبر زدی مرا استوارتر، محکمتر، قویتر ادامه دادم. اینها دیگه نفس های آخر هستند. اینها
2: اتفاقا همین الان که اینو گفتین، خودم حرفی که زدم، خیلی جدی نگیرین، اگه که نه حتما کسانی که از جمهوری اسلامی میبینن، ما طبیعیه که این حالت ها بهمون دست بده، طبیعیه که این مشکلات رو داشته باشیم، برای اینکه ما مثل شما جفاکار نیستیم، ظالم نیستیم، بی همه چیز نیستیم، اما محکمتر میستیم و بلافاصله شکل زیبای دختر کوچولوهایی که تو مدرسه جاوید شاه گفتن و عکس رو پاره کردن جلو چشم اومد که جرأت و جسارت اینا رو میخوای چی کار کنی؟
3: بله، جرأت و جسارت اون نسل جوون رو به قول شما میخوای چی کار کنی؟ یا اینکه حتی یک کمی برگردیم عقبتر، جرأت و جسارت اون مادر و پدری که پاره تنش رو از دست داد ولی سر مزارش کل کشید. این کل کشیدنه یعنی چی؟ یعنی فریاد خشم. این مادر رو نمیتونی خاموش بکنی. این مادر خسته نمیشه از دادخواهی و از انتقامی که پیش رو میخواد بگیره. ماها ریشه داریم. بله، جمهوری اسلامی ممکنه همین تیکه رو ورداره، تختی کنه، بگه خب اینا کم آوردن، ولی ما کم نیاوردیم. ما انسانیم، چون انسانیم در لحظه حالمون بد میشه، چون انسانیم قلبمون درد میگیره و چون انسانیم اشکمون سرازیر میشه. ولی ما ریشه داریم، ریشه در خاک ایران داریم. ما حرامزادگان نیستیم، ما بی بوتگان نیستیم.
2: بیام از یه منظر دیگه که حال هممون هم بهتر میشه و شاید جواب اصلا اونجا باشه. ببینید، من چند روز پیش تو لایومون به شما گفتم به نظر شما استراتژی جمهوری اسلامی، این استراتژی حرف زیبایی زدن، گفتین اصلا این اسمش استراتژی نیست، جمهوری اسلامی استراتژی نداره، استراتژی بعد از یه علم آگاهی سرچشمه گرفته باشه. اما به هر حال سیاست، فکر، هر چیزی در مبارزه، ما الان در حال مبارزه، این مردم ایران با جمهوری اسلامی در حال مبارزه هم دیگه، ما فکرهای خاصی میکنیم، روشهای خوب، اونم روشهای خودشو میکنه. این که یه همچین کارهایی رو بیشتر میکنه برای مردمی که نقطه جوشو رد کردن، یعنی الان اون حالت نیستن که اگه یه قطره بریزی تو روغن به پاش هوا، در هوا پاشیدن مردم ایران، کما این که گوشه کنارم خبرش میرسه که چه کارا دارن میکنن، به نظر شما این کار جمهوری اسلامی و این به ظاهر لجبازی کردن یا ترسوندن از کجا نشأت میگیره؟
3: ببین شیفا جم، حالا من چون تحلیلگر سیاسی نیستم نمیتونم خیلی،
2: نه از نظر روانی میخوام،
3: نه میخوام همون، من به اونم میخوام برسم، ولی نمیتونم خیلی مستند به اصلا، کاش جم دکتر احمدی بودن به تاریخ میتونستن صحبت من رو تکمیل بکنن. ببینید، در تمام انقلاب ها، در تمام تاریخ، اتفاقا دیکتاتورها روزهای آخر وحشی تر میشن.
2: همین
3: حالا نگاه روانشناسیش چی هستش؟ ببین ما توی روانشناسی یه بحثی داریم، وقتی یک نفر خیلی درگیر مشکلات زندگی هستش، میگیم ببین زندگی یه مردابه. شما در نظر بگیرید مرداب خاصیتش چیه؟ مرداب خاصیتش اینه که بکشه تو خودش. انسان خاصیتش چیه؟ از خودش محافظت کنه. مغز من آماده اینه که خطر رو دریافت بکنه و از خودش مراقبت بکنه. یه آدمی که افتاده توی مردا طبیعیه که فریاد بزنه، داد بزنه، تقلا بکنه برای اینکه میخواد خودشو نجات بده. و تو این تقلا کردن است که شاید متوجه نیست که یک تخت سنگی کنارش هست، اگه یه کمی آروم باشه میتونه آروم پاشو بلند کنه، یا یه نفر داره پشت سرش صداش میکنه که میخوام برای تناب بندازم یا یک شاخه ای رو بفرستم. حالا این حکایت رو ما در حالتهای عادی زندگی میگیم که تو مشکلات بکنین، تو این مردابید، یه مقدار حالت طبیعی نجات دادن خودتون رو کنترل بکنید که بتونید شرایط رو بسنجید. اما دیکتاتوره دقیقا همین نقطه، الان تو همین نقطه قرار داره، با این تفاوت که اون چون خودش رو مقتدر میدونه، چون خودش رو توانمند میدونه و خودش رو محق میدونه، حاضر نیست نگاه کنه راه معقول چیه. به همین دلیل بیشتر و بیشتر و بیشتر دست و پا میزنه، بیشتر و بیشتر فریاد میزنه، بیشتر و بیشتر جنایت انجام میده. یعنی هر چقدر به لحظه سقوط نزدیکتر میشه، جنایت های اینها بیشتر خواهد شد. من 3 سال پیش، دقیقا 4 سال پیش در خیزش مهسا، همون موقع در خیلی از برنامه‌ها که صحبت می‌کردم می‌گفتم و خیلی‌ها گفتن که نه اینجوری نمیشه، به این مرحله نمی‌رسیم، ولی بارها و بارها اون موقع این رو گفتم، گفتم از این جمهوری اسلامی آماده باشید که لحظه‌های آخر با تانک بیاد وسط خیابون‌های تهران. و ما دوامو دیدیم که اینها این کارو کردن. پس در نتیجه بدتر از بدم میشن، وگرنه هر عقل سلیمی، هر کسی که یه کمی درایت داشته باشه، استراتژی داشته باشه، سیاست داشته باشه، میگه الان باید یک مقدار جو و آروم نگه دارم، تنش رو کم بکنم، تنش داخلی رو کم بکنم، اما به خیال خودش داره مردم رو میترسونه. یه برنامه، یک فیلمی هستش که توی این فیلم خیلی جالب میگه که توی در مورد آمریکاست، اسم اون اپیششم یادم رفت، من تو اسما ضعیفم، یه جمله خیلی جالبی میگه، میگه که روی تخته می نویسه که مثلا 100 نفر اومدن بیرون شورش کردن یا خیزش یا اعتراض دارن، به ارتشی ها داره میگه شما 10 نفر رو میکشید، خب الان چه اتفاقی افتاد؟ ارتشی ها بالا میشن میگن که خب شدن 90 نفر به نفع ما شد. میگه نه، این 10 نفری که شما کشتید 10 تا خانواده بودن، 10 تا زن، 10 تا شوهر، 10 تا خواهر، 10 تا برادر، 10 تا دوست، 10 تا رفیق. شما به جای این اون 90 نفرتون الان شد 200 نفر، چون 100 نفر دیگه اومدن. حکومت های دیکتاتوری به اینا دقت نمی کنن، نمی فهمن. داره دست و پا می زنه تو اون مردابه که فقط خودشو نجات بده، ولی هر لحظه خاصیت مرداب اینه که بیشتر بیشتر فرو میره تا به خفگی کامل برسه، که امیدوارم هرچه زودتر اون روز با هم همین اشکا رو دیگه اون روز غیر حرفه‌ای تو همین تلویزیون بریزیم و پیام شادی رو به ملتمون بدیم.
2: بسیار عالی. و اینکه در کنفرانس مالمو شرکت کردین، از اونجا هم رهاوردی اگر داریم بفرمایید.
3: همایش همبستگی که در مالمو بود، کاری از 2 انجمن در مالمو بود، انجمن دوباره میسازم وطن و ستاد، که در اصل در مالمو در جنوب سوئد این 2 انجمن فعالیت میکنن در راستای کارهای میدانی و کارهای سیاسی. برنامه ریزی این همایش رو تقریبا فکر کنم از 2 ماه پیش کرده بودن. بله، من هم یکی از مهمانهاشون بودم. واقعا زحمت کشیده بودم، برنامه خیلی خوبی بود در راستای همبستگی بین سازمانها، انجمنهای مختلفی که یا همدیگر رو میشناسیم یا شناختمون نسبت به همدیگه کمتر هستش، بتونیم این ارتباط رو در مسیر مبارزه و کارهایی که پیش رو داریم بیشتر داشته باشیم. همایش بسیار خوبی بود، دست اندرکارانش درد نکنه، و من فکر میکنم باعث شد که ارتباطاتی که از قدیم داشتیم قوی تر